0: Með nýju náttúru og innviðagjaldi ætla ríkisstjórnin að afla tekna í ríkissjóð upp á 6,7 milljarða á ári. Við ræðum við Hönnu Katrínu Friðriksson síðar í speglinum. En byrjum á Flokki fólksins. Átökum hvernig afsögn Guðmundar Inga Kristinssonar fyrirverandi ráðherra barað byrta tvíþætta mynd að dómi Evu Önnudóttur, prófessors í stjórnmálafræði, annars vegar af miklum persónulegum sárindum og hins vegar af ungum flokki þar sem allt snýst leiðtogann.
1: Í byrjun árs sagði Guðmundur Ingi Kristinsson af sér sem mennta á barnamálaráðherra. Hann gekkst undir hjartaða gerði í desember og sagði í yfirlýsingu í janúar að ígrunduðu máli hefðan ákveða segja af sér embætti vegna veikinda. Í apríl sagði hann sig svo úr flokki fólksins sem sagðist áfram styðja ríkisstjórnina. Guðmundur vísaði þá til trúnaðabrest sem varðaði persónleg samskipti innan flokksins og situr nú utan flokka á þingi. Guðmundur Ingi sagði að pólitíkin væri tík þegar hann ræddi afsögn sína og aðdragandan á morgunvaktin á Rás 1 í byrjun september.
2: Það voru röð atvika sem varð þessu valdandi og ég skal alveg viðkenna það hefur með það að gera. Ég var sett út úr ráðherradómnum, ekki vegna þess að ég var sett út úr ráðum heldur þeirra aðferð sem var beitt.
1: Í viðtali nokkru síðar sagði Guðmundur Ingi að Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, hefði krafist afsagnar hans á meðan hann var á sjúkrásinu eftir aðgerðina. Inga hefur ítreka sagt að upplifun þeirra Guðmundar af aðdraganda þess að hann sagði af sér sé ólík. Guðmundur Ingi birti svo skilaboð frá aðstoðmanni sínum sem hann fekk í janúar með tillögum hvernig hann gæti tilkynnt afsögn og þar sagði að Guðmundur Ingi hefði tvær leiðir, afsögn eða stríð. Aðstoðamaðurinn er eiginkona Ragnars Þórs Ingólfssonar sem varð félags- og húsnæðismálaráðherra fyrir Flokk fólksins þegar breytingar urðu á stjórninni við afsögn Guðmundar Inga og Inga Sæland settist í stól mennta og barnamálaráðherra. Rætt var aðdraganda afsagnarnar, skilaboðin og viðbrögðingu á alþingi í gær og fóru stjórnarandstæðingar og hún þar mikinn.
3: Íslenska þjóðin á skili ráðherra sem segja það. Hún á skilið betri ríkisstjórn en þetta.
4: Ég held að það væri nær að stíga inn í eigin skítapott og reyna að hræra aðeins upp í honum í staðs að koma hér fram með dildur og ósanindi eins og
3: hreinlega höfðu vera
1: Og þarna heyrðist í Ingu Sæland, Þórunni Sveinbjörnardóttur, forseta þingsins og Guðrúnu Hafsteinsdóttur formanni Sjálfstæðisflokksins. Ráðherrar flokksfólksins vildu ekki í viðtal í dag þegar fréttastofa leita eftir því. Eva H. Önnudóttir, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands, telur að í þessum átökum birtist tvíþætt mynd, annars vegar af miklum persónlegum sárundum og svo líka af ungum flokki sem hverfist leiðtogann.
5: Það eðlilegt að það séu átök. En maður horfir á þetta utanfrá, þá lítur út fyrir að þetta séu sér persónuleg trúnaðabrestur eins og Guðmundur Ingi hefur sjálfu sagt og persónuleg særindi sem að verða kannski mögulega ennþá meiri fyrir vikið minna hún held hann hafa verið með frá stofnun flokksins, náinn samstarfsmaður svo sett Ingu sem er leiðtogi flokksins og líka sem að maður heyri sko hann kannski fyrst og fremst verið að setja út á er aðferðum sem var beitt við að fá hann til að segja aftur svona utanfrá þá lítið þetta út fyrir að vera, já, bara mjög mikið svona persónulega særindi en það er líka hægt að sko stillis upp þannig sem er engin ekkit andstæð við þetta heldur, sko, flokkur fólksins er tiltölulega nýr flokkur býði sér fyrst fram 2016 kemst hérna þing 2017 og er stofnaður af Ingu Sæland og hún segir þetta mjög oft tala, hún segir þetta sjálfur viðtölu þegar hún stofnaði flokkinu og auðvitað stofnaði hún var með fólk með sér en það er sem tala í stjórnmálafræðanum að það tala svona fæðingabletti flokka það í raun og veru hvernig hann verður til hefur svolítið áhrif á ásýndans eftir að hann orðin svona stofnana mætur flokkur og flokkur fólksins getur svona fallindi það sem kalla svona foringja miðaði flokkur en það er foringjarnir líka oft svona mun meira ábyrgandi í upphafi heldur en og mikilværi heldur en kannski eitthvað sem kemur inn í flokk sem er búin að vera til lengi og svoleiðis skipulag getur alltaf skapa ákveðin svona það getur einmitt verið mjög mikil kostur þegar flokkarnir eru að verða til en svo þarf að fara svona í gegnum svona ákveði álagspró þegar flokkurinn er svona komið með kannski svona smá vaxtarverki og sérstaklega þegar hann er komin í ríkisstjórn sem að er bara mjög mikið álagspróf fyrir nýja stjórnmálaflokk. Þannig að það sem ég er að reyna að segja hérna er að hann, þetta er svona utanfrá sér mjög fóringja miðaðurflokkur, eru þetta með sína svona stofnanir, en það virðist ekki með vera þannig, þegar maður horfir á þetta utanfrá, að þess að Guðmundur Ingi sem var að formaði flokksins, hafi ekkit svona allavega sýnilegt bakland eða valdastöðu innan flokksins eftir að honum er, sagt að segja af sér andan.
1: Í þessu hefur verið oft vísað til þess að fólk upplifi hlutin á ólíkan hátt.
5: Svo þetta er þetta eiga við þetta hugtak sko þegar fólk segir að þetta sé bara upplifun einhvers og annar upplifdefni en öðruvísi að þá er stundum verið að gefa skýna að upplifun andstængsins eða þann sem eru ósamara sé einhvern hátt ósönn eða gera lítið úr því en eitthvað sem er staðrind er ekki upplifun.
1: Þetta mál hefur líka hversvaltið aðkomu aðstoðamannsins, aðstoðamanns Guðmundar Inga sem að tengdist svo líka Ragnari Þór og hérna sem að verður svo ráðherra eftir nokkar hrókringar þarna. Það sem að þú hefur séð af þessum samskiptum sem að maður auðvitað hefur maður bara séð það sem hefur verið birt og maður veit ekki alveg alla söguna bakvið. En er það eðlilegt? Er aðstoðamann komin fram úr sér í þessu?
5: Einmitt, ef maður horfir á þetta svona utanfrá þá held ég að það að aðstoðakonan hafi verið sagt, síðan eiginkona þess ráðherra sem tekur yfir er bara mjög bagalegt. Alveg, það lítur bara mjög illa út, alveg bussi frá því hvernig hún starfaði eða hver tók við. Þarna hefði bara svona einföld mannustjórnun hefði átt að vera höfð þarna sjónum með að taka hana í raun og veru út úr þessu hlutverki sem hún hafði þarna þegar að hann er beðin að segja af sér. Þetta lítur ekki vel út.
1: Þegar maður er beðin að segja af sér, er þá verið að þrýsta honum úr embætti?
5: Já, klárlega, já.
1: Þetta er ekki fyrsta sinn sem átök verða í stjórnmálaflokki á Íslandi. Fyrir nokkrum árum voru til dæmis áberandi mikil átök hjá Pírötum.
5: Það er mjög áhugast að bera þess að tvo flokka saman, þess að flokk fólksins og pírata. Þannig að píratar, einmitt, úst, þegar átökin voru þar á sinni tíma, þá fóru þeir í gegnum mjög mikla endurskipulagningu og svona gerði svona byggu til skýrari struktúr utanum eða innan flokksins. En samanburðu við flokk fólksins er svo áhugaður vegna þess að píratar verður til sem svona breiðfylking, engin formaður, ekki formlega foringja miðar flokkur á meðan flokkur fólksins er á hinum endanum, hvað það var þar. En þeir sem það komust yfir þetta, píratar á sín tíma, en kannski mistökin sem það gerði svona eftir á hyggja er að setja ekki á þá foringja embætti sem að held að hafa svolítið bitið á þessin síðar. En samanburður er mjög áhugaverður af því að þau koma, þessi flokkar verða til svolítið úr sittkori áttin í skipulagslega sér. Flokkur fólksins sem foringja miðað flokkur og píratar sem grasrúta flokkur og vandraði sem píratar lenda í er að þetta var of mikið, of laust skipulag utanum grasrótaflokk. Ég veit ekki hvort að þetta er vandamál endilega flokksfólksins í dag hversu fóringja meður hann er, en það kemur kannski ljós þegar að verða fóringja skipti.
1: En á þetta eftir að hafa áhrif á ríkisstjórnina og samstarfið þar?
5: Ekki þetta mál eitt og sér. Ég held að það sé bara það mikið í húfi sko fyrir stjórnina að halda áfram, að sinna sínum verkum, þannig að þetta mál eitt og sér til ég ekki hafi áhrif á ríkisstjórnar samstarfi í dag. En svo getur maður alveg hugsa að segja svona sviðismyndir í framtíðinni að það hvernig flokkur í raun og haga sér, maður getur orðað þannig, getur haft áhrif á samstarfsvilja inn í framtíðina. En þá er það sko í raun bara saman söfnuð reynsla af því sem að flokkur stendur fyrir. Veist, og samstarfsvilja getur verið þannig að já, við viljum endilega vinna með ykkur eða að þeir getur orðið hikandi.
0: Sagði Eva H. Önnudóttir, prófessor í stjórnmálafræði. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana. Nýtt náttúru og innviðagjald á ferðamenn sem ætla gullna hringin, það er að segja á þingvelli Gullfoss og Geysi, verður lagt á frá með 1. maí á næsta ári, samkvæmt drögum að frumvarpi atvinnuvegaráðherra sem var kynnt í vikunni. Gjaldið leggst bara á þá sem ekki eru með skattalega heimilisvesti hér á landi og eru 18 ára eða eldri. Frá 1. júní til október loka verður gjaldið 4.500 krónur en annars 3.000 krónur. Með þessu á afla ríkisjóði tekna upp á 6,7 miljardar króna á ári. Leið mun þjóðgarðurinn á Þingvöllum hætta að rukka fyrir bílastæði en þar hefur kostað 1.000 krónur að leggja einkabílum. Í staðinn á þjóðgarðurinn að fá þá upphæð sem hann hefur rukkað fyrir bílastæði úr ríkisjóði. Speillinn ræddi í dag við Hönnu Katrínu Friðriksson, atvinnuvegaráðherra frumvarpsdrögin. En fyrst skulum við heyra í Birni Ragnarssyni, forstjóra Icelandia, sem býður upp á rútuferðir gullarhringinn

0: algjörlega galin verðlagning og galin skattur í því áferði sem við erum núna og svona mótvinn sem við erum búin að vera í undanfarna ár bara í samkeppni við önnur aðra áfangastæði.
1: Björn segir að afkoman af rútuferðum gullan hringin hafi alls ekki verið góð. Töluverð samkeppni sé á þessu markaði, tugur fyrirtækja bjóðu þar upp á ferðir og ekki hafi verið hægt að velta hærri kostnaði út í verðlagið.
0: Okkur hefur tekist að hækka þessa dagsverði okkur svona nálaft 30% síðustu 10 árum og meðan að verðlag hér hefur hækkað svona 50-60% og laun næstu tvöfaldast.
1: Björn telur að gjaldtakan geti leitt til þess að færri komi og velji heldur aðra áfangastaði sem eru í eigu einkaaðila, til dæmis á suðurströndinni. Þá verður þetta ekki til að bæta samkeppnisstöðu Íslands gagnvart öðrum löndum.
0: Ferðaþjónusta er í viðkvæmri stöðu og við erum bara mjög hissa yfir hvernig stjórnvöld er að haga sér gagnvart þessari stærstu grein landsins.
1: Í frumvarpinu segir að markmiðið sem er gjaldtökunni sé að tryggja sanngjarna þátttöku ferðamanna í fjármögnun, uppbyggingu og viðhaldi innviða og ferðamannastaða, rannsóknum og markaðsetningu. Samtök ferðaþjónustunar hafa bent á að ferðaþjónustan skili nú þegar 200 milljörðum í skatta á ári. Við spurðum Hönnu Katrínu Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, hvort þessi 200 milljarðar dygðu ekki til. Hvers vegna teljið þið þörf á aukinni gjaldtöku?
2: Það eru þetta þannig að við höfum stjórnvöld hafa verið með þá svona á sínu borði mjög lengi, eiginlega allt frá því áður en að ferðaþjónustan sprakk út og var þessi mikilvægi atvinnugrein að ná svona utan það og tryggja að þeir ferðamenn sem hinga koma svona leggji sitt að mörkum þegar þeir eru að heimsækja þessar mikilvægu náttúruperlur okkar. Það er auðvitað alveg rétt að erlendi ferðamenn rétt eins og þeir sem hér búa borga sína neysluskatta en þeir taka ekki þátt í þessari langtíma uppbyggingu eðlilega svo sem eins og skattgreiðendur hér á landi gera. Við erum með þessar náttúruperlur okkar sem að eru bæði þjóðinni svo kærar og við líka lítum á sem svona helsta aðdráttarafli fyrir erlenda ferðamenn og þannig viljum við halda því áfram. En við gerum það ekki nema með því að tryggja að sá vaxandi fjöldi ferðamanna sem sækir sér staði heim að við höfum innviðina til að mæta því og það er markmið með þessu frumvarpi og þessu gjaldi sem við erum að taka núna af þessum þremur fjölsóttustu ferðamannastöðum í eigu ríkisins.
1: Hvað fyrir að hlutfall að þeim peningum sem kom í kassan með þessu gjaldi beint til innviða uppbyggingar við náttúruperlur?
2: Við höfum rætt að þetta fer, hugmyndin er að ferða þjónustan njóti ávinningsins af þessu. Það eru nokkur atriði sem eru þar. Það hefur lengi verið kallað eftir auknu fjármagni í rannsóknir og greiningu þegar kemur að þessar atvinnugrein. Það er mikilvægt að tryggja það. Við erum líka að bregðast við ákalli ferðaþjónustunar að markasetningin okkar verður svona viðvarandi. Viðvarandi neytendamarkasetningin ekki byggð upp á svona átaksverkefnum eins og verið hefur. Það er annað og síðan í þessa uppbyggingu innviða ekki bara á þessum þremur stöðum sem hér ræður heldur líka að það verði haldið áfram að byggja upp innviði og undirstöður aðrar náttúruperlur í eigu ríkisins og svo erum við auðvitað í stóru myndina hreinlega að tala líka samgöngukerfið okkar og annars slíkt. Þannig að þetta er markmiði. Þetta er auðvitað þannig að hérna lögum opinber fjármál þau kalla á það að þessi peninga fari í ríkissjóð en við tryggjum þetta með samningum þessi einstaka atriði sem ég talið upp en þeir samningar eru auðvitað ekki gerðið fyrir að frumvarpið er orðið að lögum.
1: Þannig er ekki að segja til það núna hversu mikið fer í innviðuppbyggingu við náttúruperlunar?
2: Nei, ég meina það er hægt að segja það í einhverjum skilningi þar sem við erum að gera núna ríkissjóður, skattpeningar Íslendinga miklu hærri fjárhæði þetta fyrir þessa innviða uppbyggingu. Við erum bara að tryggja hlutunum komi að hluta til komi það fjármagn núna frá erlend ferðamenn.
1: Í frumvarpinu segir að val á þessum þremur stöðum, Þingvöllum, Gullfoss og Geysi, styðji við markmiðum álagsstýringu og dreifingu ferðamanna. Hanna Katrín segir þó að ekki sé reikna með að álagið á þessa staði minki.
2: Þetta eru náttúrulega bara gríðarlega vinsælir áfangastæðir eins og við öll vitum og þekkjum ástæðina. Gjaldið er heldur ekki það hátt að við telum einhverja ástæðu til þess að það verði mikil breyting þar á. Frekara fjármagnir verði nýtt í, ef við tökum markasetninguna sem dæmi, við erum að stýra henni yfir á hinn svokalluðu kaldari svæði, við erum að reyna að tryggja það að ferðamenn skili sér víða

0: landið og þá allan ársins hring sama á við rannsóknir og greiningu, fjármunni fara í það þannig við erum bara að byggja betur undir að ná því langtíma markmið okkar sem svo skýrti kveðið á meðal annars í ferðamálastefnu Íslands að við tryggjum að Ísland allt verði eftirsóknarverður áfangastæður og að ástíða sveiflurnar jafnist út eins og kostur
1: Þau sem borga gjaldið fá aðgangsskírtinni. Í frumvarpinu segir að einstaklingur sem ekki með skírtinni þegar mætir á staðinn skuli borga sekt að fjárhæð 60.000 krónur sem reyndar má lækka niður í 20.000 krónur með því að borga á staðnum. Ferðamálastofu hefur verið falið annast útfærsluna og líka eftirlit á þessum stöðum en þar á bæ fengust þau svör að sú vinna væri ekki byrjuð. Hanna Katrín segir að tilstanda að skírtinni verið rafrænt og hægt verið að geyma það í símanum eins og við var að búa svo sem. Þau sem greiða skattana sína hér eru hér með skattalega heimilisvesti, þurfa á hinnbóginn ekki að greiða gjaldið, en miðað við frumvarpið þurfa allir að framvísa skírteini við komuna á gjaldskyldu svæðin. Ef við gleymum því og mætum á staðinn, gætu við þurft að borga sekt?
0: Mér finnst það nú býsna ólíklegt að það verði farið út í það ef að fólk með hérna skilríki. Staðreyndin bara svo að við vildum, okkur þykir eðlilegt að koma málum þannig fyrir að fólk sem borgar skatta á Íslandi í dag og byggir þar með undir langtíma fjárfestingu í innviðum sé undan þegir og hérna höfum alveg dæmi fyrir okkar erlendis frá með því, þetta þekkist víða þannig að ef einhver gleymir að ná í þennan passa þá held ég að hann sleppi nú bara við það að sýna fram á skildri ekki þar að þetta kanna það þannig.
1: Spurðum áhrifin á samkeppnishæfni íslenskar ferðaþjónustu, segist hann að Katrín hafa miklu meiri áhyggjur af almennri dýrtíð hér á landi, matarverði og öðru slíku. Þar kreppi skórinn og ferðamönnum þykir Ísland dýrt.
0: Hvað varðar álagningu gjalda á erlendu ferðamenn sem koma hingað fyrir það sem þeir eru að nýta og skoða, þá erum við bara mjög hóflegi samanburði okkar helstu samkeppnislönd. En auðvitað er þetta eitthvað sem við fylgjumst alltaf með.
1: Segir Hanna Katrín. Frumvarpið hefur ekki áhrif á innheimtu bílastæðgjalda við Geysi og Gullfoss því stæðin eru í eigu einkaaðila. Aðdráttaraflið, Geysir og Gullfoss, eru á hinnbóginn í eigu ríkisins. Lengi hefur verið rukkað við Geysi og þar hefur verið samið að náttúruverndarstofnun fái hluta af bílastæðgjaldinu og fær stofnunin 20 milljónir ári vegna þess. Til samanburðar fær Þingvalla þjóðgarður 350 milljónir í tekjur á ári af sínum bílastæðum. Tekjur ríkisins vegna bílastæðina við Skaftafell og Jökulsárlón verða líklega 450 milljónir í ár. Byrjað var að rukka bílastæðgjaldið Gullfoss fyrir þessar viku en fram að því hafði ekki kostað að leggja þar. Bílastæðgjaldið við Geysi 1200 krónur fyrir einkabíl og það jafnhátt við Gullfoss. Erlendu ferðamaður sem fer gullnarhingina sumarlagi greiðir því 6900 krónur til ríkisins og í bílastæðgjald. Fleira ekki í speglinum. Fréttir verða næst sagðir í sjónvarpi og á Rás 2 klukkan 7. Umsjónarmaður frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu, tæknimaður var Jón Þór Helgason. Verið þið sæl.

Hljómsveitin Sabjilar eða sendibóðarnir flutti í Karagai eða Furutréð. Svetlana Chebodaev söng, Sergei Charkov og Vyacheslav Kuchenov leku með henni og sungu bakratir. Hljómsveitin frá Suðu Síperju og flytur tónlist kakastjóðarinnar sem þar býr. Á undan heyrðum við lag sem Jeremy Dutcher, tenorsöngvari og tónlistarkvár frá Kanada samti út frá eldri upptökum af tónlist eigin þjóðar, Wolastoqiyik þjóðarinnar. Heimasvæði hennar í austurhluta Kanada og Bandaríkjana. Lagið sem hljómaði hér heitir Ekpahak og kom út 2018. Næsta stopp Globalíu Eþíópía.

Við heyrðum tónlist frá samlíkjandi löndum í Austur-Afríku, Eþíópíu og Sómalíu. Fyrst hljómaði lag frá Eþíópíu, Mela Mela, í flutningi söngvarans Seifu Jóhannes og hljómsveitar hans Soul Echoes Band. Lagið kom út 1971. Svo heyrðum við aðra rödd frá sama landi, þó aðeins nær okkur í tíma. Söngkonan Gigi flutti þjóðlagið Bati Bati í hljóðritun sem kom út 2003. Hljómsveitin Waberi tók við af henni og flutti þjóðlag frá Norður Sómalíu, Sidlan Darimaya, eða Ég einmana. Waberi var starfandi frá 7. til 10. áratugar síðustu aldar en þessi hljóðritun kom út 1997 á plötunni New Dawn eða Ný dugurn. Sólin rís í austri og þangað fer Globalía næst.

Þetta var sambland af tveimur þjóðlögum frá Vietnam. Ho Dong Tap lýsti næturferð niður á og Li Chiu söng hvernig það að bíða eftir elskhuga. Van Duc Tan lék undir á vietnamskan sítar sem kallaður Tran. Á undan heyrðum við önnurlög úr austri. Anna Guo líkti eftir hesti að stökkva yfir graslendi á kínverska strengjahljóðfærinu Yang Qin. Svo hljómaði lagið Samba Sunda með hljómsveit með sama nafni, 16 manna hópi frá Indonesíu. Hljómsveitin var stofnuð 1997 og sækir innblástur í tónlistarhefðir landsins, sér í lagi gamilansveitir sem samina ýmis kona slagverks hljóðfæri. Frá Austur-Asíu förum við til Suður-Ameríku.

Við heyrðum tónlist frá Suður-Ameríku. Hljómsveitin Tawantinsuyo flutti Sorsalito Negro, lag eftir Ernesto Sánchez Fajardo frá Perú. Hljómsveitin flytur tónlist úr Andesfjöllum en starfar í Bandaríkjunum. Frá Perú fórum við til Chile, þar sem söngvaskáldið Víktor Jara flutti eigið lag, La Pala eða Hlújárnið. Þetta baráttusöngur verkamanna, eins og flest lög söngvaskáldsins. Við enduðum svo í Venezuela, þar sem salsatónlistarmaðurinn og bassaleikarinn Oscar de León flutti Los Cadetes á sem hljómsveitsinni. Luis María Frometa samt í lagið. Heimsteysunni líkur með meiri danstónlist, nú frá Kúbu. Þetta lagið Celine's Cha-Cha eftir flautuleikaran Orlando Maraca Valle. Hljóðritunin af plötunni Havana Flute Summit sem kom út 1997. Takk fyrir áheyrnina.

komið sæl, góðan dag og velkomin í óskastundina. Með fyrstu kveðjun í dag fær hún Silja á Siglufirði kærar kveðjur frá Katrínu frænku sinn á Vopnafirði með læginu Sjóttu frekar egg og það bókum í fónt sem syngur.

Þetta var lagið sem heitir Sjóttu frekar egg og það var Bóko Milfont sem að flutti lagutext eftir Braga Valdimar Skúlason og það var hún Silja á Siglufirði sem að fékk kveðju frá Katrínu Frenkusinni á Vopnafirði með laginu. En þá kemur hér afmæliskveðja. Hún elsku Rúna mín, eigin kona til 30 ára, átti afmæli hinn 22. september, segir Sigurvin Sigurðsson. Mig langar til að senda henni kveðju hér og nú, þar sem ég veit að hún hlustar alltaf á þáttinn. Hún Rúna mín er falleg innan sem utan og stendur alltaf eins og klettur við lið mér. Betri eiginkonu er ekki hægt að hugsa sér. Með þessari kveðju þarf að fylgja lagið Den första gangen jag såg dig, segir Sigurvin Sigurðsson og það Iben Haile sem syngur.

Þetta var lagið sem heitir Den første gang ég svo dæ og það var Íben Jæle sem að söng. Sigurvin Sigursson sendi henni Rúnu konu sinni afmæliskveði með laginu. En þá kemur hér næst óskalag fyrir Hildigunni. Hanna langar til að heyra söngunu sem hún hefur ekki heyrt lengi syngjalag sem að varð afar vinsælt á sjöunda áratugnum. Það hún Dusty Springfield og hún syngur You don't have to say you love me.

Þetta var lagið You Don't Have to Say You Love Me og það var Dusty Springfield sem að söng og þetta var hljóðrita 1966 og var hér óskalag fyrir hana Hildigunni. En hún Miriam Petra Ómarsdóttir Avat senda okkur skilaboð. Heil og sæl, segir hún. Mig langar gjarnan til að senda síðubúnar afmæliskveðjur í þættinu þínum sem mér finnst svo ljúft að hlusta á. Hinn 3. september áttu tveir af mínum bestu vinum afmæli. Ótrúlegt hann satt, þá eru þessir vinir mínir fættir sama dag og sama ár. Og því skemmtilegt að þau, vinir mínir, Ástís og Auðun, hafi síðan meir orðið svo góðir vinir. Ég óska ljúlingunum Ástísi Ólafsdóttur og Auðunni Guðna Lund til hamingju með daginn og hlakka til að sjá þau sem fyrst. Svo vill einnig svo skemmtilega til að tveimur dögum síðar á kærastinn minn og sambýlismaður afmæli. Hinn elskulegi Þórður Sævar Jónsson var 37 ára hinn 5. september. Lagi sem ég sendi með þessum síðbúna afmæliskveðjum, segir Miriam Petra Ómarsdóttir Avat, er með hljómsveitinni Hjaltalín, þú komst við hjartað í mér.

Þetta var ljónsveitin Hjaltalín með lagið Þú komst við hjartað í mér að ósk Miriam Petru Ómarsdóttur Avat lagið eftir Togga Páll Óskar gerði textan og þá hér næst óskalag fyrir Svanhildi Sveinbjörnsdóttur söngkonu hún segist vera gamall aðdáandi skagfirsku söngsveitarinnar sem má með sanni segja vegna þessa Svanhildur söng með henni hérna áður fyrr nú lagið heitir Sprettur og það auðvitað skagfirska söngsveitin sem að syngur stjórnandi að Björgvin Þórn Valdimarsson píanóið spilar Violeta Smith

Þetta var skagfirska söngsveitin, söng hérna lagi Sprettur eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson og ljóðið orti Hannes Hafstein. Björgvin Þórn Valdimarsson stjórnaði, Violetta Smith spilaði piano og þetta var óskalag fyrir Svanhildi Sveinbjörnsdóttur, söngkonu. Og óskalag fyrir Kötlu Sigfúsdóttur á Sauðárkróki. Hún sendir ættingjum og vinum sínar bestu kveðjur með laginu Ég vil með þér ganga sem hann Örvar Kristjánsson syngur.

Örvar Kristjánsson hér á ferð með lagið Ég vil með þér ganga. Lagið erlend, Gísli Svanbergsson orti ljóðið og þetta var óskalag fyrir Kötlu Sigfúsdóttur. En afmæliskveðja hér, Jón Gunnar Axelsson sendir hana og segir Hann Bjarni Skúli Ketilsson varð 60 hinn 5. september. Honum margt til lista lagt, þetta rátthagur með eindæmum og listmálari góður. Baski eins og hann kallaður, býr og starfar í Hollandi en staddur á Íslandi núna þar sem hann á kvalvertíð og dregur upp skissur af næstum myndverkum. Við Skúli höfum þekkst alla tíð, enda mjög jafngamlir og langar mig til að senda honum kveðju í tilefni afmælisins með lagi sem Harpa Gunnarsdóttir syngur og heitir Ef allir væru eins. Nú við hér leituðum að laginu, fundum það ekki í safnin okkar, en við fundum annað skemmtilegt lag með Harpu Gunnarsdóttur sem að heitir Elsku kisa mín og spilum það í staðinn. Og afmæliskveðjan sem fylgir laginu til Bjarna Skúla Ketilssonar og frá honum Nenna frænda í Mosó.

Lagið heitir Elsku Kisa mín og það var Harpa Gunnarsdóttir sem að söng. Lagið eftir Lennon og McCartney en Birgir Marinosson gerði íslenska textan og Ingimar Eydal útsetti. En þá hér afmæliskveðja til Óla Jónasar í Kópavogi sem á afmæli 27. september. Elsku Óli, segja þau Brynjar og Lára. Innilegar hamingjóskir. Sendum ég lagið, allir að fara í country og það bakkalútur sem leikur og syngur.

0: sem þyrst að fara í country. Krútin að fara í country.
1: Allir að fara í country, þetta var Baggalútur, lékjar og söng þetta lag sem eftir Braga Valdimar Skúlason, hann samdi textan líka. Óli Jónasar í Kópavogi fekk afmæliskveðjur frá Brynjari og Láru með laginu. En hún Rut Stefnis hafði samband og sagði réttilega gott að vera til og sendir öllum þegnum íslensku þjóðarinnar kærar kveðjur með laginu sem hún segir vera óð til ástarinnar. Elli Vilhjóms, heyri mína bæn.

Vilhjálms með lagið Heyri mína bæn, lagið Erlend, Ólafur Gaukur gerði textan og þetta var óskalag fyrir Rut Stefnis. Og Stefán Birgisson bað líka um óskalag. Það heitir í Vesturbænum og það Pálmi Gunnarsson sem syngur.

Pálmi Gunnarsson söng lagið sem heitir Í Vesturbænum. Þormar Ingimarsson samdi lagið við ljóð eftir Tómas Guðmundsson og þetta var ljóðritað 1995 og það var Stefán Birgisson sem að baðum að fá að heyra það. Og þetta var síðasta óskalagið að þessu sinni. Símatíminni byrjaður, sími 899-4724, 899-4724. Tölvupóstur óskastundin hjá gmail.com óskastundin hjá gmail.com og utanáskriftin óskastundin rúf efstaleiti 103 Reykjavík. Tæknimaður í dag var Lídía Grétarsdóttir. Við þökkum samveruna, kveðjum og hittumst í næstu viku. Verið sæl.

Svanhildur Jakobsdóttir bar kveðjur og óskalög milli hlustenda rásar 1 í óskastundinni. Næst á dagskrá næturútvarps eru gull og grænir skóar. Umsjón hefur Bryndís Björgvinsdóttir.

0: En síðan sko eru til marga leiðir til þess að koma þeim hana niður. Ég oft sé að fólk sko vera að bóra gat ofan í jörðina eða svo með bor bara eða hreinlega bara eitthvað prik negla því niður og tróða sér lauknavanga niður.
1: Hvað eru jurtir, sem sagt svona laukjurtir sem lifa ár frá ári og fjölga sér smátt og smátt og eru svona mjög sérkennilega með eitthvað brún, fjólublán lit.
2: En hann fær það læknisráð að þurfa að borða eina gúrkudag og sem bara gott að blessa því við sumatíman en er svo pínu vesinni um veturna því að það kólnar alveg.

Þið eruð að hlusta á þáttaröðina Gull og græni skógar sem fjallar gróður, garðyrkju, umhirðu, tré og runna, grænsvæði og allt þar á milli. Í síðustu tveimur þáttum var rætt rósir sem gleðja okkur margar hverjar út september með blómum, nýpum og jafnvel hauslitum. En akkurat núna má taka fram garðhanskana. Þrátt fyrir að óttóber nálgist óðfluga. Í september og óttóber nefnilega ekki of seint að gróðusetja. Rétta veðrið til þess yfirleitt á þessum tíma þegar nægur raki til staðar og enn ágætlega hlýtt og gjarnan logn, þó ekki alla daga. Vöxtur ofanjarðar hættur hjá flestum tegundum en rótar vöxtur heldur áfram þangað til vetur gengur í garð. Í vor verður gróðurinn sem gróðusettur núna í startholunum. En svo september og óttóber einni akkurat rétti tíminn til að setja niður haustlauka. Haustlauka sem líta má á sem lofvorð litríkt vor. Lofvorð skæra liti inn í vor framtíðar sem geta einmitt verið ansi grá og löng ef engir eru haustlaukarnir. Því upplagt að leggja núna línunar fyrir vorið. Þetta hljómar hreinlega eins og við séum komin í tískubransan, þar sem vorlínan sett niður á hausti. Þeir sem komast ekki í verslanir til að skoða haustlauka geta til dæmis skoðað úrvalið á heimasíðum ýmsum í staðinn eins og til dæmis heimasíðu Garðaflóru. Þar má sjá margar tegundir og líta sumar út eins og risavaxnir sleikipinnar með fjólublári kúlu og þarna eru líka alls konar páskaliljur, perluliljur, írisar og fleira. Nammi barinn hefur sem sagt verið opnaður, allir haustlaukarnir eru litríkir og margir mæla með að blanda saman mismunandi tegundum, kaupa sitt lítið af hverju og svo kannski nokkra krókusa og fannarstjörnur fyrir afganginn. Við þekkjum þetta sem ólumst upp við blandi póka. Og þá verði ég að segja aðeins frá Kaukenhof, sem einn stærsti blómagarður í heimi staðsettur í Hollandi. Garðurinn stærir sig af óteljandi litum, en árlega settur niður 7 miljónir haustlauka þar á bæ. Það eins og allir á Íslandi myndu setja niður cirka 15 haustlauka núna í haust. Lögð sérstök áhersla á tulipana, enda erum við stödd í Hollandi, en einnig hýjasindur, páskaliljur, írisar, liljur og fleira. Kaukenhof virðist vera eins konar mekka, þeirra sem dýrka og dá liti og dæmi að fólk sem fer þangað á nokkurs áhuga á haustlaukum komi snortið og breytt tilbaka með nýtt áhugamál í farteskinu. Annað skemmtilegt sem má gefa gaum núna í september fyrir utan haustlitina sjálfsögðu svo staðreynd að víða farin að spretta upp lítil gróðurhús í görðum. Kannski eftir frekar að kalla þau garðhús eða setstofur. Þetta eru eins konar kósi herbergi úti við. Þau virðast ætla detta í að verða staðalbúnaður í stærri görðum. Ekki samt til þess að rækta tómata eða gúrkur eða til að fjölda framlega eitt neitt, heldur til að sitja í, drekka kaffi, njóta, kveikja fallegum ljósum, ræða samanfallum húsgögnum og skapa umgjörð í kringum notaleg heitin, meðal annars með liðsinni frá nokkrum velvöldum plöntum í pottum. Þarna opnast möguleiki á að fá smá uppskeru, sjá laufgun og blómgun hefjast jafnvel nokkrum vikum fyrr á vorin en ella. Þetta smá svona hlýðar veröld, indæl, skjólsæl og örlíti framandi, en samt erum við bara stödd í garðinum okkar. Tilbreyting. Allt þetta, haustlaukarnir, haustlitinir og þessi sætu garðhús koma sterkt inn akkurat núna. En til að fá betri skilning á öllu þessu, kalla ég saman nokkra sérfræðinga. Sumir þeirra höfðu ekki einu sinni látið snjókomu eins og þá sem var í óttóber í fyrra stöðva sig. Þegar setja á niður spennandi haustlauka.
í undirbúningi okkar fyrir hið litríka vor.

0: Hér erum við nokkur saman komin til að ræða haustlauka, haustlitina og gróðurhúsið í garðunum, þessa setstofu úti við sem að spretta upp í görðum víða og kannski hugsa sem svona framlenging á sumri inn í haust. En hér eru Bryndís Björk Reynisdóttir, garðyrkjufræðingur. Hún brautastjóri garðyrkjuframleiðslu brauta og kennari í garðyrkjuskólanum. Bryndís hefur áhuga á mismunandi eiginleikum plantna og plöntuvörnum og gríðarlega áhugasöm það hvernig hægt að nýta plöntur og plöntuafurðir í fæðu, handverk, yndi og skjól. Velkomin Bryndís.
1: Takk.
0: Steinar Björgvinsson hér, ræktunarstjóri og plöntuframleiðandi. En hann framleir ýmsa tegundir trjáa og runna sem að sumir fá skæra og áberandi haustliti. Velkomin.
2: Já, takk.
0: Og síðast en ekki síst er hér Sverrir Gauti Svavarsson. Hann æfði leiklist og ballett lengi en tók uppeyju og fór í garðyrkju í COVID. Hann nemandi í garðyrkjuskólanum og hefur unnið í garðheimum og hjá Kópavogsbæ og hann hefur einnig starfað hjá Mörk. Velkomin.
3: Takk fyrir.
0: Já, þá haustlauka tímabilið hafið. Ég ætla að segja ótt að segja það. En haustlaukar eru einmitt settir niður að hausti. Oktober, nóvember, jafnir fram í desember og þeir koma svo upp á vorin, sem sagt frá mars og út júni. Þeir heita sem sagt haustlaukar því gróðusetning þeirra fer fram á haustin og eru þeir eflaust mættir nú þegar í helstu verslanir, svona rétt áður en jólavörunar mæta á svæðið. En tegundir haustlauka blómstra ekki allar á sama tíma. Og því veltum að fyrir sér hvort það sé ekki upplagt að setja mismunandi tegundir niður og það jafnvel í sömu holuna eða hvað. Prófum að byrja bara alveg á byrjuninni, Sverrir. Já. Ég langar að byrja á þér að því þú gerðir þetta ágæta kennslumyndband sem ég rakst á netinu niðursetningu haustlauka.
3: Einmitt.
0: Og þar varst þú að gefa ráðin góð og líka segja frá því hvernig hægt sé að uppskera sem mest úr slíkum gróðusetningum.
3: Algjörlega.
0: Hvað segir þú þessa haustlauka? Hvernig eigum við að gera þetta?
3: Fyrst og fremst erum við að hugsa okkur í framtíni.
0: Já.
3: Það hugsa Sverrgauta í framtíni. Ég ætla að vera svo góð við hann. Og þá er það sko er að velja rétta staðinn þá er að bara að sé góður jarðvegur að sé vel drenandi að sé ekki þá sko eitthvað mikil bleita eða eitthvað kuldapollu sem að stendur lengi yfir það bara eitthvað þannig að plöntunar komast alltaf upp á vorin en síðan sko eru til marga leiði til þess að koma þeim hana niður ég oft sé að fólk sko vera að bóra gat ofan í jörðina eða svo með bor bara eða hreinlega bara eitthvað prik, negla því niður og tróðu sér lögnuvanga niður en sjálfur finnst mér alltaf best að moka bara hólu.
0: Já.
3: Og þar með þegar ég búin að moka hóluna þá var ég að reyna miða við það að laukurum fer svona þrisasun stærð lauksins og er það þetta mismönd eftir laukum það eru krókusanir og perlulilina sem eru talsvert minni laukar heldur en eins og túlipanir og páskarlilinar. Og þá er við að þá er það svolítið það sem að þarf að hafa í huga að maður ætla kannski að fara að blanda þeim. Þessi einu raut að þurfum við bara að passa þeir snú allir upp og fyrir svona þá sem er að hlusta til svo útskýra hvernig laukurinn á að snúa þá eru þeir flestir lít út eins og ör, svo spjót endin á örinni og það sem oddurinn er á ætti raun þá að snúa upp.

0: vera henni að massa með og síðan vökva ég bara vel og, og klappa mér baki og segi bara takk hérna fyrir sörgut í fortíðinni en njóttu sörgut í framtíðinni.
1: Já, nákvæmlega, þú ert að hugsa til þín í framtíðinni þegar þú fyrir að njóta
0: algjörlega.
1: April, mæ.
0: Já,
1: og hérna þannig við skilir ég þetta, þá gerir þú bara nokkuð svona ágæta holu og það hægt að raða þá þessum stærri lauktegundum eins og páskaliljum tulipónum neðarlega,
0: Já.
1: Setja smá yfir kannski jarfi og setja þá minni laukana fyrir ofan, af því að þeir þurfa ekki að fara einn stjúft.
0: Akkurat.
1: Og þannig getur við blandað þeim saman og fengið blómgun yfir lengra tímabil úr þessara einu holu.
0: Heldur betur, af því að þá krókusinni þeir til dæmis koma miklu fyrr upp heldur en túlipannir og eitthvað. Það er rosalega svo skemmtilegt af því þá hefur alltaf eitthvað til þess að fylgjast með.
1: Ég tók líka eftir í myndbandinu að þá talar að þegar þú setur niður páskaliljur að þú hafir gaman að því að sko blanda saman mismunandi tegundum.
0: Já.
1: Að það eru til mjög marga tegundir af páskaliljum.
0: Algjörlega.
1: Það og þá er kannski ein og, já, þá ertu kannski, hvað ertu með? Þrjár tegundir, fjóra tegundir og blanda saman?
0: Jú, það er, bæði sko, er alltaf í bóði að kaupa svona mix. Og já. Þá eru það sko 50 laukar og einhver alls konar tegundir.
1: Já.
0: Og stendur hann að bakvið hvað tegundir eru með.
1: Já.
0: En þetta veit maður það ekki að því maður þekkir kannski ekkert alveg laukana á milli tegunda. En sko, síðan er einnig hægt bara að velja úr, ef maður sér bara þetta fallegur litur og síðan þetta hérna einnig fallegur litur, það til dæmis til páskalilja sem svo hvít appelsýningul blómstrandi og önnu sem bara skærgul og önnu ljósargul þá þetta rosalega skemmtilegt og þetta einmitt sko, þetta tók ég svolítið upp á eftir að vinkonu mín hún Gunsa sagði við mig að á vorin vill fólk liti og bara alveg saman hvaða litirna eru, þeir vilja bara við viljum lita sprengjur að bara við erum alveg svo þreytt eftir veturinn og þá var ég bara heru og ég bara tók pakka sem bara alls konar og tróða hann í þessu hólu en síðan þetta eins og með krókusana þá reyni ég að hafa þá aðeins framar þannig að þeir kæfist ekki þegar túlipannir á páskaliljuna koma upp.
1: Já, aðeins framar já, ég skilur.
0: Í sem sagt hringnum sko,
1: já,
0: þá,
1: já.
0: Svo að í jaðarinn sjálfum sko
1: já,
0: einmitt. Má útskýra.
1: Já, akkurat, hérna Bryndís, nafna, ég veit að þú ert svolítið hrifin af þessu og þú, einhvern veit að varst þú í Keukenhof í Hollandi.
2: Herði,
1: og sá dagur breytti lífiðinu.
2: Já.
1: Hvað gerðist í Keukenhof?
2: Herðu, ég hérna var þreytt húsmóður í Danmörku og hérna fór á bílnum mínu sem var pínu saumavél á hraðbrautina niður til Þýskalands og yfir til hérna Hollands og fór á þá staði sem ég langaði rosalega mikið að fara á og þar meðal annars á listan var Keukenhof sem er túlípanagarður bara og það eru plantað 7 milljón laukum á hverju hausti og þessi garður eru opin einhverjar svona 6 vikur cirka bát plus mínus apríl mánuð og hérna þú labba bara inn í lita dýrð og bara annan heim alls konar samsetningar á beðunum þú veist, þetta er bara
1: Já þannig, Ertu búin að vera svolítið að dundra laukum í holur hérna á haustin?
2: Já, alveg pínu lítið sko
1: já.
2: Og hérna og ég hef opaslega gaman að ég að blanda þeim svona svolítið saman þannig að við erum með, þú veist, lærri gerðir og herri gerðir alveg saman í veist, þannig að þetta virka bara svona eins og blómvöndur í rauninni þegar þetta sprettur upp en það þarf náttúrulega að passa að það sé sami blómgunatími og svoleið þannig að hérna
1: Já, en er það ekki rétt hjá mér að haustlaukarnir eru einmitt komni bara í búður á þessum tíma og svo bara jólaskrautið strax og eftir þannig að það er hægt að setja niður bara frá september væntanlega og þanga til hvað þanga til frostir í jörðu eða
0: sko, samkvæmt bókinas Vilmundar þannig að ræktum garðinn nýja bókin, þá er það sko september, oktober en sko ég hef alveg verið að setja í nóvember og í fyrra þá þegar kom hann að snjórinna í oktober og ég var búin að kaupa meiri, fleiri lauka þá bara mokaði frá og þá komið smá klaki og ég bara braut mig í gegn og, og reyfið upp og þessi laukar koma allir upp.

0: ég er samt ekkert að ráðleggja að gera það þannig en, en ef að þið lendi í sömu aðstöðu ég þá ekki öll von úti þá getið þið komið ykkur í gegn gegnum jarðvegin en laukarnir þurfa bara að fá smá tíma til þess að ná að þess að róta sig og þess að í rauninan sko dvala sem fá hana yfir veturinn
1: já, einmitt já, þú hefur ákveð að fara í þetta akkurat að þarna snjó eða alveg 1 metr af snjó hann í lok óktóbri fyrra
0: já, þetta var já, þetta var alveg svona mjög skemmtileg tímasetning þetta var svona þetta var, það, ég sá allt í einu lauka sem ég var ekki búin að kaupa og átt ekki og með sár vandaði og var ekki viss hvort þeir væri til á næsta ári þannig þú voru einhverja perluliljur og einhverju fleiri páskaliljur
1: Áttu þér einhver svona upp á hals eitthvað sem hefur komið skemmtilega óvart og þú hugsa að mér langar í meira þessu
0: Perluliljan í miklu uppáldi á mér var það sko að ég vissi ekkert hvað það var áður en ég byrja í þessu en síðan sko hefur hann að músalaukurinn eða einnig kallast keisaralaukur ekki satt sem að verður svolítið herri og músalaukurinn er sem sagt það sem fólk er oftast að skera niður og setja við sko húsveggin af því að mísnar fælast á lyktinni lyktin sem sagt angar eins og marihuana planta og fyrir svo áhuga sama en mísnar sem sagt fælast á lyktinni og koma þar leiðandi ekki inn til þín en þessi laukur líka bara afskaplega fallegur þannig ég myndi segja að hann verður alveg miklu uppáldi og einnig írisin sem ég var núna að kaupa bara rétt á hann í garðheimum hún er svo ljósblá, ég mjög spenntur að sjá hana eða framtíðasverkutum mjög spenntur að sjá hana
1: eins og Sverrir talaði þá gleðilegt fyrir framtíðar okkur þegar haustlaukar koma upp á vorin Hafsteinn Hafliðason garðyrkjumaður með meiru mótaði einu sinni slagorð þegar hann var að vinna í Blómavali sem var lofvörð litríkt vor og segja má að haustleikunir séu einmitt slíkt lofvörð sem við getum strengt þessa dagana. Í gráma íslenska vorsins og örfáum hitagráðum þá byrjar samt eitthvað að koma upp sem litar umhverfið og þá má þakka okkur fortíðar sjálfum fyrir að hafa verið framsýn og sýnt fyrirhyggju og útsjónarsemi á síðasta ári allavega þessu sviði. Haust lauka sviðinu. Sumar páskaliljur og sumir túlipanar geta komið upp aftur og aftur í ára raðir og ára tugi. Það eru góða fréttir fyrir okkur sem eigum stundum haust þar sem við gleymum haustlaukunum. Þegar kemur á túlipunum það aðalega tegundin Appeldorn, gamalt yrki og eru þeir túlipanar frekar hávaxnir og oft í gulu, appelsínugulu og út í rautt. Gurri, Guðríður Helgadóttir, Gurri í garðinum, sagði mig frá því að í garði móður hennar poppi þeir upp á ótrúlegustu stöðum þessir Appeldorn túlipanar. Móðurinn ávallt til mikillar undrunar því hún hefur átt garðin í 40 ár og man ekkert eftir því að hafa sett þessa haustlauka niður. En líklegast bárust þeir í garðin áður en hún eignaðast hann og þeir eru enn að. Flestar tegundir túlipana og sumir aðrir haustlaukar eru eiginlega bara sumarblóm, þar að segja fyrir næsta sumar. Eftir blóngun notar laukurinn blöðin til að safna orku og ljóstillifa, safna forða fyrir næsta sumar og því mikilvægt að leifa blöðunum að ljóstillifa áfram þó að blómið gleði ekki lengur. En hér hjá okkur sumari stutt og það ekki nógu heitt fyrir margar túlipanategundir. Stundum gerist það að aðeins kemur upp lauf jafnvel í nokkur ár og svo nokkrum árum síðar birtist túlipanin aftur, loksins búin að safna nægri orku til að blómstra svona einu sinni enn. En oft dvína þessir sumar blóma túlipanar bara. Fyrsta sumarið dundur flott og kannski á öðru ári aðeins minna blóm og svo á þriðja ári sjást bara laufblöð en á fjórða ári gerist ekki neitt. Þannig hafa þessar tegundir sem eru ekki þær harðgerustu fjarað út í róliheitunum. Á dögunum fekk ég að kíkja til Rannveigar Guðlaugsdóttur sem heldur út í Garðaflóru, vef verslun með haustlauka og fleira til og heldur jafnframt úti öflugri heimasíðu með upplýsingum fjölda tegunda. Rannveig býr í Hafnarfirði þar sem hún með gróðurhús, skrautleg beð, þrjá ketti, þriggja metra há fingurbjargablóm, tvær kanínur sem eru öflugir áburðagjafar, koi fiska í tjörn og vatnaliljur og mörg hundruð tegundir blóma. Þegar hún flutti í húsið tók hún með sér 800 tegundir garplantna. Innbúið mátti flytja í nokkrum ferðum en það tók Rannveigu allt sumarið að flytja plöntunar á nýja staðinn. Í heimsókn minni talaði hún meðal annars að túlipanar brúi bil sem bili frá cirka miðjum maí og fram í miðjan júní. Þannig færi þeir fjöri leikinn áður en annar gróður fyrir að skarta sínu fegursta og eftir að minni haustlaukar og aðrar vorblómstrandi tegundir hafa skila sínu. Hún setur því túlipanna niður víða garðinn og alltaf í grúppur, kannski 8 eða 10 saman í holu, inn á milli fjölæringa sem taka síðan við fjörinu þegar túlipannan hverfa. Lauf túlipanna hverfa þá bara í blaðþykkni fjölæringana og geta haldið áfram að ljóstílifa þar í friði án þess að vera neitt sérstaklega áberandi. Hún bendir á að með túlipunum getum kalla fram alla mögulega liti. Bara nefna það, svartir túlipanar, já, þeir eru til, hvítir túlipanar, já, takk, og allt litrófið þar á milli, ekki málið.
2: Það eru helst hérna darfintúlipanarnir sem hafa verið fjölarir og samt bara ekki allir heldur bara, þú veist, það eru Appleton, gulu og rauðu, sko, sem bara endast og endast. Og síðan eru nokkrir aðrir sem eru búnir að vera bara í mörgmörg ár. Mm-hmm. Einn heiti Daydream sem ég er ekki með, en hinn American Dream og hann örugglega búinn að vera blómstraðum í 6-7 ár. Og hann alltaf misum hvað kemur mikið upp eftir bara hvernig sumri var á sem árum áður. Mm-hmm. En hérna, blómstra alltaf. Og síðan eiga sumir af hinna til að poppa upp svona eitt blóm. Já. Svona jafnvel nokkrum árum síðar og maður er löngu búin að gleyma hvað
3: það var. Já, kemur bara svona surprise. Já,
2: já það var eitt svona sem kom upp úr hérna fjölhörpunni við erum að hoppa, hver er þú?
3: Já,
2: maður er ekkert eftir
3: þér. Guðmund minning, já.
2: Þurfti að fara að fletta upp. Það var alveg rúklað 2-3 ár síðan ég sett það niður, sko. Já. Það kom bara einn og hann kom aftur núna í sumar, einn.
3: Já.
2: Og hérna þannig að þeir eiga það til, veist, að hérna, já. Svo en hefur, svona almenna hérna... reglan að þeir blómstra bara vel fyrsta vorið og yfirleitt þegar þeir eru að koma svona aftur að þá eru blómin minni.
3: Já.
2: Þau verða ekki eins stór.
1: Rannveig bendir á að túlipanar eins og Daydream sé að koma aftur og aftur og einnig American Dream, ameríski draumurinn, en hann hefur birst í garði Rannvegar mörg ár í röð. Hann ekki í fánalitum Bandaríkjanna, öllu heldur skemmtulegur túlipani í orans með stóra rauða jaðra. Við skulum næst heyra aðeins í Steinari, sem einmitt hrifnastur af þessum harðgerðu sem koma aftur og aftur og eru fjölærir. Hann tínir til fleiri tegundir en þær sem Rannveig hefur nefnt og bætir í sarpinn. Steinar, nú ert þú kannski ekki mikið í haustlaukum.
4: Ég vann nú í Blómavalli hérna í Sýrtúni.
1: Já, það rétt.
4: Og þar kynntist ég heldur betur sko þessari haustlauka sölu og setti mig inn í það. Kom rosa mikið á allskyns laukum og hnúðum á haustin. Þannig ég þekki þetta nú ágætlega sko þó ég sé náttúrulega ekki að framleiða slíkt eða þannig sko. Og hérna sjálfur ég svona einhvern veginn hrifnastur af þessum harðgerðu sem lifa ár frá ári og jafnvel sko auka kynsitt sko. Það er oft svona þessi smærri hérna lauk og hnúðjurtir eins og þarna snæstjarna eða fannastjarna og síperju lilja, vetragosi og svona alltaf hátíðaliljurnar, hérna narsissus, páskaliljur og hérna hvítasunnuliljur og fleira. En mín sko upp á hall svona já, hnúðjurt, ég held hún sínum ekki með eiginlega lauka, það vebjulilja. Amma og afi, þau voru með vebjuliljur, og ég að tala 1970 eitthvað, og mamma og pappi voru með vebjuliljur. Og það eru jurtir, sem sagt svona laukjurtir sem lifa ár frá ári og fjölga sér smátt og smátt. Mm-hmm. Og eru svona mjög sérkennilega með einhverjum brún, fjólubláum lit með svona eins og smá tík eða svona minnstri.
1: Ja.
4: Og ein og ein eru líka alveg hvít. Og þetta eru klukku sem drjúpa. Og það væntanlega verið að vísa í það að það lítið út eins og vebjuegg þar sem ungin hefur skriðið út og sem sagt maður skilur það þegar maður sér blómið.
1: Mm-hmm. Já, það eru afskaplega, það eru ólíkar eiginlega öllu öðru í útliti, þessi fjólubláu litur og þetta minnstur
4: Já.
1: Og hvernig það eru ekki svona skærar, alls
4: Nei.
1: Ekki, það eru mjög svona dempaðar
4: Já.
1: Og niðurlútar.
4: Og það eru skildari með keisara krónunni sem Sverri nefndi, Já. Sem svona aftur á móti mjög svona stór og í svona sterkum gulum og rauðgulum litum.
1: Mm-hmm.
4: Og svo eru fleiri, ég hef nú ekki reynslu sjálfur, en það eru fleiri svona fritillarjur sem eru gerna kendar við fugla sem hafa einmitt svona dökka liti, svona svolítið sérkennilega liti.
1: Mm-hmm.
4: En vebjulilja í sérstöku uppáhaldi og hún getur svona kannski óleitt mörgum svona laukjurtum vaxið ágætlega líka í jarfi sem ekki mjög vel sko framræstur.
1: Mm-hmm.
4: Getur vaxið svona hálfgerðum svona engjum sko sem eru svona rök.
1: Mm-hmm.
4: En almennt vilja þessar svona laukjurtir vera svona í þokkalega vel framræstum jarfi.
1: Í heimsókn minni til Rannvegar sem með garðaflóru var að sjálfsögðu gengið aðeins garðinn. Hann risastór og skiptist niður í mismunandi svæði og þarna voru þessir fjólubláu alium laukar í alls konar útgáfum sleikipinnarnir. Sumir kannski 10 til 15 cm á hæð en aðrir tröllvaxnir með blóma kúluna nánast á stærð við höfuð. Og stöngullin breiður eftir því. Hvernig getur einn stöngull verið svona rambyggður? Og hvernig getur allt þetta komið bara upp úr einum lauk? Þessir laukar gefa þrívítarprenturum sannlega ekkert eftir. Þessi stöngull búin að vera stækka hjá Rannvegu í allt sumar og lengjast og lengjast og núna farin að vekja mikla lukku með risastórri fjólublári blómakúlu. En talandi hérna lauka, þú ert með risastóra alium lauka, þessi sem að líti út eins og fjólublár sleikipinni.
5: Já, þetta er glóbmastar þessi.
1: Já, hann alveg aldrei séð svona stór.
5: Nei.
1: Og stöngullinn.
5: Já, þeir eru svo sverir stælanir. Hann byrjaði að blómstra í júli. Og hann var í mánuð að stækka, eða þú veist, ná að opna öll blómin.
1: Já.
5: Og hann byrjaði bara svona í venjulegri stærð og ég var eiginlega svolítið svona, hvað maður að segja, ekkit svo yfir mig hreyfin, af því að ég var nú allar að bara vera svona venjulegri stærð. Því að þessi laukar kostar sko örgulega þrefalt af þessu venjulegu sko.
1: Já.
5: Og það stannig ekki alveg verið að standa undir verðinu, en síðan bara hélt hann áfram stækka. Og hann ennþá í blóma,
1: Já.
5: Hinn löngu búnir, sko.
1: Þetta svo stór, þetta bara,
5: Já.
1: Næstu eins og höfuð,
5: Já.
1: Þetta svo stór.
5: Þetta alveg, sko lófin bara einhver, já.
1: Alveg það reisast á fjólubur stekipinu, þetta alveg æðislegt. Ég, og þeir standa greinlega svona langt fram eftir hausti.
5: Já, eins og ég segi, hann byrjaði að blómstra upp á miðjum júli.
1: Já.
5: Og hann er bara vallið að fara að sjá á honum, sko.
1: Og musteri, sko, með við
5: hliðina. Og humlurnar alveg elska þetta, sko.
1: Já, maður sér bara humlurnar hérna fara.
5: Já, ég held að besta hrósi ég bara fengið nokkuð tímann hérna í garðinum var það kom hollendingur, sem sagt fulltrúi frá lauka fyrirtæki í heimsókn. Og hann kom hérna, það hafði ekki verið í maí, það voru örugglega páskalegur og kannski eitthvað að tulipanum byrja að blómstra. Og hann horfir hérna yfir og segir, ó, þetta er svona svo mín í Kaukanoff. Og ég bara, takk.
1: Einmitt, Kaukanoff sem er svo frægt fyrir, er það ekki aðla tulipanana og alla laukana?
5: Þeir eru með, þú veist, alveg, já. Ég held að það sé með páskalegur líka, jú, þeir eru náttúrulega frægjastu fyrir tulipanana, sko.
1: Já, þetta er hérna Kaukanoff
5: Ísland. Þetta er svona mín í,
1: svo
5: les, já.

Í miðjum september er enn mikil litadýrð í garði Rannveigar og alímlauganir enn að bæta við skrauti. Sumt er enn að blómstra og annað er komið með haustlit á lauf. En þegar líður á hausti fer gróður að geyma næringarefni og umturna þeim í forða. Þá tekur plantan að brjóta niður efni í blöðum eins og blaðgrænu. Þar sem hún þarf ekki á henni að halda lengur, þar sem ljóstillífun hefur verið lögð niður. Þá stendur eftir í laufum eiginlega affallsefni og drastlið sem plantan getur ekki nýtt sér áfram. Sem sagt, þegar haustlitur er komin, er búið að ná öllu nýtanlegu úr laufblaðinu og geyma það sem hægt að geyma. Og rusl og drastl stendur eftir og eins og Gurri benti á þegar ég heyrði henni varðandi haustliti, það þetta rusl og drastl sem við dáumst að og okkur finnst svo flott, litrík.

0: ennum leið og laufblöðin eru búin að tapa græna litnum, verða þau líka laus á plöntunni. Þar sem plantan vill ekkert halda í þau lengur. Hún hefur ekkert við þessi blöð að gera lengur. Og ef það kemur rok, þá fjúka blöðin bara út í veður og vind. Hins vegar má benda á tegund eina sem þrýfst ágætlega á Íslandi sem heldur fast í laufblöðin, þrátt fyrir að þau séu full af rusli og drasli og það beiki, Fagus sylvatica. Laufið skærgrænt þegar það springur út miðjan júní en á haustin visna þau og verða gul brún á litin og síðan hanga þau þannig á greinum ungra trjáa allan veturinn. Þetta einn af kostum beikisins en þeir eru reyndar svo margir að hægt vera að gera heilan þátt fegurð og kosti beikisins. En þegar tré eða plöntur eru valdar í garða eða beð, gott að hafa þetta í huga. Hvernig allt heila klappið mun líta út haust og vetur? Bryndís Björk segir okkur aðeins betur frá því.
1: Bryndís, þú hefur talað hérna að það sem eitt mikilvægt að hafa í huga þessu haustliti þegar plöntur eru valdar í beð. Af hverju segirðu það að við þurfum að hafa í huga hvernig að líta út líka á haustin?
2: Þetta bara hluti af fegur plantnana eða hluti af hérna þessum einstaklingum sem við erum að velja að þá þeir ná að standa úr. Þannig að ég ekki að velja þú veist einhverja fallega hauslit og planta þeim saman heldur setja og svona inn á milli til þess að dreifa aðeins athyglinni þannig að við fáum svona lifandi garð og hérna já, sígrænar plöntur og hauslitir og svo plöntur sem að missa kannski ekki laufi eða hérna þú veist þetta já, einstaklingarnir bara standa upp úr, þegar þeir fá að sína sér svolítið.
1: Fá að skína.
2: Já.
1: Einmitt, og hérna, það minnum á hvað er einmitt fallegt að sjá til dæmis ýmsa reynutegundir og fleira til dæmis inn í skóum eða við skóa, hvernig það allt í einu verða svona svakalega áberandi.
2: Já.
1: Og hérna, og maður tekur svo sannlega eftir þeim. Steinar, ég kannski fæ heyra í þér, átt þú þér einhverja svona uppáhalds tegundir, hvað haustliti varðar? Eitthvað sem að...
3: Ja, þetta erfitt, sko.
1: Já.
3: Sko, almennt einhvern veginn svona rauði liturinn, sko. Þessi gulu haustlitir eru svona kannski almennari, veist, og sumir runnar jafnvel með svona hálkvíta haustliti, eins og sírenur, svona mjög fölar. En það er svona rauði liturinn með svona eftirsókna verðastur sko þegar það kemur á haustlitum. Þannig að bersarunni, sveighyrnir, sólbrottur, fjallareinir, sjálfur hef ég varla séð annað eins sko lita samspil hér á Íslandi eins og á fjallareinni. Það getur bara verið einhvern allur reppóin sko á sama trénu sko þá stundina. Það ótrúlegt sko en aðra reynitegundir líka og þyrnar
1: en það líka sumir maður tala líka þetta að fólk að velja sér tegundir í limgerði og að spyrja mann svona úti að þá fer maður ofta að nefna líka hauslitana og segir að koma guli hauslitir eða rauðir og oftast finnst fólki í rauði einmitt meira spennandi
3: já, það er eitthvað svona skerfi meira úr og er kannski eitthvað en ekki eins kannski almennur, ég veit það ekki og stóru trén okkar allavega eru ekki kannski ábreyndur rauð og haustin það eru meira aspirna sem standa upp úr með sín gullgula hauslit
1: Þeirra eru mjög mansi fallegir geta orðið hauslitin á öspum bara alveg gildir logandi og þessi gulu þeir mega nú alveg fá líka rós sko.
3: Og íslenska blæjöspin getur verið alveg gullfalleg á haustin með sín gula hauslit
0: Birkikvösturinn. Þar fólk að fá mikið fyrir peningin. Því hann ekki bara draumkendur eins og olíubrák á litin og haustin, heldur hann einnig mjög hargerður, vind og saltholin. Ég beit einhvern tímann í mig að finnast hann ómerkjulegur. En líklega bara vegna þess að hann algengur. Svona kann maður ekki alltaf gott að meta, þeim var ég verst er ég unni mest og allt það. Birkikvisturinn kemur hingað til lands úr austri, austur Síberíu, Kamtsjaka, Kúrulegum, Kóru og Japan. Tegundinni var fyrst lýst árið 1784 í riti sem gefið var út í Sankti Pétursborg á dögum Katrínar miklu, enda liggur útbreiðsla hans í gegnum rússneska keisaradæmið. Og að sjálfsögðu var hann vinsæll sem garðurunni, þar sem hann hefur svo marga kosti sem henta köldu loftslagi, hargerður, lágvaxin, þéttvaxin, blómstrar ríkulega og fær þessa fallegu haustliti. Og svo þolir hann klippingu og því hægt að móta hann til. Seinna var ræktað fram yrkið Birkikvistur Tór í grasagarðunum í Gautaborg. Það var nefnt eftir sjálfum þrumu guðunum norræna. Við erum sem sagt með rússneska keisaradæmið, Síberíu, þrumuguðin Þór þarna í einu sögu og ég held að við ættum því ekkert að vera að abbast upp á birkikvistin meira, bara njóta hans og alls þess sem hann hefur til brunns að bera. En það eru fleiri tegundir sem heilla á haustin.
3: Svona það gljámispillin, hann nú kannski hvað frægastur bara þegar fólk kemur og spyr sko hérna runnin hérna sem svo víða hérna, svona rauður, hann bara svona hefur þetta sko, hann bara eyrna mertur sem sagt, hann þessi rauði, mm-hmm. það bara hans sko, já, aðalsmerki, mm-hmm. hann rauður haustin.
0: Þessi rauði, gljámispillin, vinsæll í limgerði, en hann einnig mjög fallegur stakstæður. Og ég var að segja, eins og Bryndís Björk benti á, að stakstæður nýtur hann sín jafnvel betur. Kanski rauði liturinn eftirsóknarverður verður einmitt vegna þess að hann ekkit svo algengur í náttúrunni og lítið tegundir sem blómstra í hárauðum lit þegar litið til tré og runna. Það aðeins mér úrval þegar litið til blóma. En meðal trjáarunna væri það helst rauðtoppur sem blómstrar rauðu.
1: Já, mér langaði aðeins hérna, við fórum út í göngutúr í daginn og maður að sjá hérna eitt svona sem ég tengi við haustu líka eru þessi garðskálar og ég veit ekki hvað að kalla þetta, gróðurhús, garðskálar eða eitthvað, þetta eru svona eins og lítil gróðurhús sem maður er að spretta upp allstaðar núna og maður hefur svolítið séð að fólk svolítið meira eða kannski aftur svolítið að huga að úti svæðunum við heimilin og framlengja heimilin svona úti í garðin og það búið að vera heiti pottur en núna í nokkur ár hefur verið orðið svolítið algengur og heilu hverfin það eru þannig að hver og einn er mitt, hvert eitt heimili með sinn heita pott og ef að þau eru vel stæð þá er jafnvel kaldu pottur og sána og eitthvað svona líka og svo er komið þetta garðhús og það sko fólk að fá sér þau ekki af því að það ætlar að fara að rækta svona mikið eða einhverja fjöldaframleiðslu tómutum eða gúrkum eða eitthvað heldur verist hugsunum vera að það sé eitthvað svona set stofa til þess að vera með úti og hafa falleg húsgögn, fallega lýsingu og þarna sé hægt að vera kannski framlengja sumarið fram á haust og kannski byrja líka fyrr á vorin Og þá kemur þá og spyr sko hvaða gróður á ég að setja hérna inn og maður veit alveg þessi, hún ekkert að fara að fjölda framlega einhver tómata þessi eða að það verið að þau vilja fá eitthvað skrautlegt og kannski eitthvað smá framandi, eitthvað svona sem á mörkunum á Íslandi en líður þá betur í svona gróðurhúsi. Mér langast að heyra í þér, Bryndís Björk, þú hefur hérna rannsaka svolítið svona sögu gróðurhúsa og mér langast svolítið að heyra sko hvort þú hafir eitthvað pælt í þessu með endurkomu garðskálan sko og hvort þú getur sagt okkur svona aðeins frá forsögu gróðurhúsins
2: Já sko eina verfiðustu spurningunum sem að færa þú veist hvernig gróðurhús á ég að byggja í garðinu mm. og þú veist þá getur maður að fara að telja upp hvað á gróðurhúsið að uppfylla í rauninni en hérna heimildir hérna segja frá því að frá Tíberíusi keisara mm-hmm. sem að ílengdist á Capri árið 30 eftir Krist en hérna í heimildum þú segir frá því að grei kallinn hann var ekki mjög myndalegur til að byrja með skilju en svo setni luta ævinar þegar hann hérna sem sagt, fer til Capri og ákveður bara að dveljast þar áfram, þá þróar hann með sér einhvern svona húðsjúkdóm sem veldur því að hann verður bara útsteiftur í kýlu, kallinn, bara sárþjáður og hann var alveg kallaður skrýmslið, sko. En hann fær það læknisráð að þurfa að borða eina gúrk á dag og sem bara gott að blessa því við sumatíman en svo pínu vesinni við veturna því að það kólnar alveg á þessu svæði. Þannig að þá sem sagt, brugðið á þá ráð að byggja svona steinhleðslu og sem þak þá sett svona stein sem heitir selenít sem glær og hún mjög mjúk, þú veist, það ekki mikil harki þannig að hún getur ofurlega klórað í þá það sett í rauninni á toppin, þannig að þannig ertu búin að loka plöntun inni og hún nýtur sólar yfir þennan kalda tíma þannig að það í rauninni fyrsta gróðurhúsi sem að byggt út honum gúrkuna stýpur í þessar.
1: Já, fara einhver sögur að því hvort þetta hafi eitthvað fært honum betri heilsu eða...
2: Sko, ég var ekki þarna, en hérna, mér skildist að hann hefði alveg fíla gúrku fínt,
1: já,
2: sko.
1: Já.
2: En hann var ekki aðeinslega góðu gæi, en hérna, þetta hefur sjálfsagt verið bara fínt fyrir hann, sko.
1: Já. Þannig að byrjaði þetta, það fara að byrja einhver staðar og oft byrjaði þetta einmitt þannig kringum einhverja rómakeisara.
2: En nákvæmlega.
1: Alltaf að sjá það betur og betur. Já, allar leiðir líka til rómar eins og sagt Tíberíus veiktist árið 37 og var það upphaf gróðurhúsins eins og við látum okkur drauma í garðin í dag. Sagan hermir sem sagt að menn hafi útbúið gróðurhús vegna heilsuprests hans og í heimildum til lýst hvernig plöntur voru færðar inn og út eftir veðri. Sagan segir einnig að Kaligula hafi við annan mann kæft Tíberíus með kotta akkurat þegar Tíberíus var að jafna sig að veikindum sínum, kannski af því að hann var farin að borða ávexti og grænmeti daglega. Því fáum við svo sem engar sérstakar niðurstöður úr þessari tilraun hans. Kaligula tók við sem næsti rómakeisari og ekki virðist að hafa verið mikið skárra. En aftur á móti varð gróðurhúsi til og þar getur verið skemmtilegt að dúlla sér á haustin og þar má einni fá einhverja uppskeru til að bæta geð, hressa og kæta.
3: Já, þannig það svona, ég rek mig á það svona, það kannski ekki alveg, fólk kannski ekki alveg meðvitað hvernig lofslæðin í þessu, sko.
1: Mm-hmm.
3: Það er almennt meira mál að rækta undir gleri heldur en úti. Það þarf að sinna sem meira, vökva, að gefa næringu, það eru ílát, það er ykkur mold, það er loftun og svo geta nú skaðvaldar komist inn og það vantar oft náttúrulega varnirnar, maður er ekki í tengslum við vistkerfið í kring. Þannig að stundum endar þetta bara með, þú veist, kaktusum, þykkblöðungum, ólífutré, búkenvillu, þar segja þríburablómi, já, svona plöntum sem finnst ágæta að fá svona svolítið svalan vetur en þola virkilega heita daga og þurfa langt vaksta tímabil.
1: Mm-hmm.
3: Já.
1: En hvað með svona eins og kyrsi og plómutré eða eitthvað þannig?
3: Já, þá er það svona, myndi ég segja, bara óvip heituð hús sem væru bara já, eru bara því það eru tré sem fella laufin, fara já. Bara í dvala og vilja sinn til dörlega svala vetur.
1: Já.
3: Það henta bara alveg príðilega þannig tré í svona óupphituð hérna gróðurhús eða skála, sko.
1: Já.
3: Það er strax orðið svona meira spurningin, sko, ef þetta er tengt íbúðinni sjálfri, sko, með hitastig. Alla fólk að vera þarna á veturnar og setja úti eða verður þetta bara svolítið loka bara svona og fara í sinn dvala yfir háveturinn, sko.
1: Einmitt.
3: Þannig að það skiptir miklu máli, sko. Að kynna sér hvernig loslaðið áður að fer að velja gróðurinn eins, sko.
1: Einnig eru til ýmis skemmtileg súlu afbreiða trjám sem taka ekki mikið pláss, sem sniðugt að skoða í garðhús. Áskorunin eiginlega sú að tré lifna fyrr við inn í húsinu og byrja jafnvel að blómstra, en svo fellur hitastig kannski niður og þá getur frost skemmt blómin. Því þarf að hafa möguleika á að henda stundum inn til að minns rafmagnsofni eða öðrum hitagjafa til að bjarga þessum tegundum á vorin, skutla inn opni eða leitast við að nýta affall af íbúðarhúsi til að halda því frostlausu.
0: og þá hægt að hafa gráfíkjur, ólífutré og fleira. En þegar maður fær sér þannig gróðurhús, þarf líka að fá sér góðar klippur. Því inn í svona húsum vex gróðurinn hratt.
3: Og sumir eru bara pjattaðir og þeir vilja ekkit mikið gróður sem að fella laufin og svona, þannig að þetta að spyrja svolítið fólk. Svona hvað að leita að, sko, sumir vilja að hafa helst bara eitthvað sígrænt sem ekki mikið að fella laufin og svona, þetta svo mismunandi, sko, já, forsendur.
1: Endar það með eitthvað lífið eða síprís eða eitthvað?
3: Já, sumt að því þolir ótrúlega hitasveiflur til dæmis.
0: Þá erum við búin að fá að heyra örlítið af garðhúsinu og aðeins meira af haustlitum en kannski mest af haustlaukum. Margar tegundir hafa verið tíndar til, allt litrófið nánast, svona fyrir þá sem vilja núna á meðan veður leifir gefa framtíðar sér lofvorð litríkt vor. Í næsta þætti ætlum við að fjalla göngutúrin, það að fara út að labba, ráfa og þramma. Já, það hægt að búa til heilan þátt bara göngutúra. Og leið fáum við að sjálfsögja að heyra sögur á gróðri. Við fáum jafnframt að heyra í fólki sem hefur farið í fleiri göngutúra en við flest. En þanga til næst, megi allt litur of haustlitina verða á vegi ykkar á næstu dögum og ekki gleyma haustlaukunum. Oddmjói hluti lauksins snýr upp.

Bryndís Björgvinsdóttir hafði umsjón með gulli og grænum skógum. Í þættinum var fjallað úrval litríkra haustlauka og gróðursetningu þeirra sem fer fram í september og október og jafnvel lengur. Rætt var mismunandi tegundir haustlauka og eiginleika þeirra. Einnig var vikið að haustlitum og kastljósunu beint að garðhúsunum sem hafa sprottið upp að undanförnu, eins konar notarleg gróðurhús í garðinum til að njóta hans lengur en ella. Viðmælendur voru Sverrir Gauti Svavarsson, Steinar Björgvinsson og Bryndís Björk Reyninsdóttir. Nú tekur við endurlit úr sögum af landi í nætur útvarpi Rásar 1. Umsjón hefur Gígja Hólmgeirsdóttir.

0: Komið sæl, þetta er þátturinn sögur af landi endurlit, þar sem við rifjum upp eldri þætti af sögum af landi. Að þessu sinni rifjum við upp þátt frá november 2017. Umsjónamaður var Dagur Gunnarsson.
1: Í dag er þemað íþróttir. Og vegna þess að hér á Ríkisútvarpinu starfar heil deild sem sinnir því hugðarefni stórkostlega vel, þá ætlum við í þessum þætti að kíkja á kannski óhefðbundnari afkima þessa hluta mannlífsins. Við tökum eitt snúning á fimum skotskífuglöðum bómönnum í höfuðborginni, höldum því næst vestur í boltakast á Ísafirði og endum á grónum völlum á Akureyri. Flóknara er það ekki. Og því skulum við ekki tefja við óþarfa mas og örkum sem leið liggur inn á Bogfimi setrið við Sundin Blá í Reykjavík.
2: Ég heiti Sveinn Stefánsson og er hérna í Bogfimi setrinu sem leiðbendi annars lagið. Þetta er nýleg íþrótt hérna hjá okkur á Íslandi en þetta er alveg á fleygiferð upp. Þannig að starfið okkar núna er hjá félögunum, er að reyna að byggja búlingastar og fá inn fólk þar sem að þetta er það nýlegt, þetta byrja ekki fyrir einhvað cirka 2012 að einhvern krafti og er búið að vera að byggjast upp síðan.
1: Þetta er náttúrulega upphaflega bara hernaður, ekki sett?
2: Jó, eða upphaflega náttúrulega, þetta er örugglega ein elsta íþrótt sem slík og notað sem hernaður þá fram eftir.
1: Og, já, kannski veiðar líka.
2: Og veiðar. Sem eru stranglega bannaðar hérna á Íslandi. Það er ekki leift. Reyndar er þetta leift af flestallum öðru löndum veiðar. En hérna er þetta eingöngu target skot á skífur.
1: Já, það má ekki deyða dýr með þessi aðferð.
2: Ekki neitt svolítið sérna. Og það þarf sér odda og slíkt, sér búna í það sem er bannað að flytja inn. Við flytjum það ekki.
1: Er það ekki bara gott?
2: Persónulega myndi ég aldrei fara á veiðar með boga. Þetta er mjög flókið dæmi, maður hefur séð það úti sjálfur en þetta er aðalega hérna fyrir okkur eða fyrir mig og þá sem koma inn þetta er náttúrulega bara svona nákvæmnis íþrótt og þetta er bara svona huga ró og maður getur skotað inn í róanæði og bara hálfpartinn slappað af eins og ég sé
1: Já, huga ró, það skjóti mark
2: Algjörlega, þetta er maður bara með sjálfum sér og þú þarft einblinn á hvað þú ert að gera og það er fullt af tæknatriðum sem við lærum og þú þarft að spá í þessu fram og aftur og svo endurtekningin aftur og það er náttúrulega, þetta er líka hreyfing þetta er fyrir allt og alla, það er fólk bara bæði það að það er fatlaðir og bara svo lengi sem við getum dreigðið boga þá er það alveg gerilegt að stunda þetta
1: Er þetta mikil átök, er erfitt að spenna svona boga?
2: Nei, það lærist, þetta er náttúrulega, það er svolítið erfitt til að byrja með En fyrir full, eða sem sagt mann sem er með fulla krafta, þá er þetta ekki erfitt. En eins og ég fór í þetta, þá lammast ég og ég gat ekki einu sinni dregið upp boga fyrir einu hálf ári síðan. En síðan er það búið að byggjast upp og það kemur mjög fljótt. Vöðarnir koma inn sem hún nota rétt og nú er þetta komið þannig að maður geti stundað þetta léttilega.
1: Já, notar þetta sem endurhæfingu sem sagt?
2: Ég er algjörlega með það. Þetta er lab sem endurhæfing. Ég þurfti á þess að halda persónulega, þú veist, en sem betur fyrir eru flesti sem koma inn á öðrum fórsendum, þeir bara hafa rosalega gaman að þessu. Og ég sé rosalega eftir, ég hafa ekki reynd og beint verið búin að prófa þetta áður en kraftleysi kom á sínum tíma. En því miður þá bara að æxla þetta þannig að þetta er endurhæming núna fyrir mig ásamt því að vera ofboðslega skemmtilegt sport. Þetta er bara, ég myndi alveg hiklust taka þetta núna fram yfir þau sport sem ég hinga til gert. Þótt að þurlega sé, kannski. En þetta er alveg svakalega tekn og hérna ertu með fleiri en bara eina búðatönd. Hérna ertu með nokkra búðatöndar að veljur og það er mjög smöndið teknið þær allar. Þannig að það er ekki bara, maður veljur ekki bara einu sinni. Sumir eru að skjóta þessu öllu. Sumir eru bara einblýna á eina tegund, allar vera bestir í því. En svo eru til þrjár aðra tegundir, fjórar aðra tegundir meira sem við erum að leika okkur að hérna í Bogfimi setrinu.
1: Réttindi, þarf maður réttindi til að iðka þetta?
2: Nei, þú getur komið hérna inn á götunni náttúrulega og leikið þér en réttindin til þess að eiga hlutin, eiga boga þetta er eins og eiga byssu þetta flokkast, á að flokkast undir slíkt því sama. Þannig að réttindin koma í sjálfu sér eftir að þú ert búin að ganga í gegnum grunnámskeið og þú veist, þú kannt öryggisreglur nr. 1 og 3 umgengni umtækið þannig að það fari sér enginn að voða enda er þessi íþrótt þótt ótrúlegt sé, hún slysalaus þetta hún í langt sko, það eru allar íþróttir fyrir rúman, golf ég held að sé eina slysalausa íþróttin sem ekki þannig inni ef að hérna, skák eða brits telst til íþróttar þá var það þar við erum þar í öðru þriðja sæti þar á eftir held ég bara ef þú fylgir reglunum þá á ekkert að geta gerst það á, þú veist, kannski slest strengur í því en þetta ekki það ekki slys
1: fylgir þessu einhver svona hvað ég segja græju fíkn og spenna svona að kaupa sér flottar græjur og dót
2: fyrir þannig típur já og ég þar í þeim flokki að mjög stæðilega gaman að spá í þessu og hérna, það eru til óendalega mikið þessu af hlutum en þú þarft ekki að eiga dýrust og flottustu græðum þess að vera góðu bóðum þetta allt í nákvæmni og annað en það skemmir ekki fyrir að vera með græjur sem eru viðurkenndar og fólk veit að það er að virka venjulegu keppnisbogi er eins og þessi hérna þá er sem sagt það sem þú sér það ánum er allir þessir aukahlutir það eru bæði framstangir og hliðastangir til þess að virka þannig að þá er hann stöðugri við skjótum eftir sigti og þetta er hefðbundin ólympískur sveigbogi
1: eða lýsum þessu aðeins fyrir hlustendum að það er þessi hefðbundni bogi með streng en síðan eru þessar þrjár jafnvægistangir sem að skaga út frá boganum það er kannski, það er koma mér svolítið óvart
2: Já,
1: hvað gerir þetta?
2: Þær eru ætlaðar til að framstöngin lengsta sem þú sérð að hún er ætlast til að þá það heldur hún jafnvægi á móti boganu þegar maður hallar honum fram og aftur upp og niður og hann þingi bogan jafnframt og mun refsa þeir minna ef að sopir undir hún refsa þeir þannig að það erfið að reyfa bogan rætt þannig að örin fer ekki rangt ef þú kippir hendinni eða eitthvað svoleiðis við erum að reyna að keppast að hafa bogan sem léttast hann sjálfan þetta er allt karbonfíber ekkur og álblöndur en þyngdin bætum við svo á stangina sjálfar til þess að hafa hann bogan kjöran þegar þú lyftur hann upp og þá er hann stopp en ef hann væri tómur, enga stangir og þá er meiri hreyfing á honum sem slíkum og mun er vera þá að hitta öll kennsla byrjandakennsla og hún fer fram á sveipúa það er auðveldur að fara úr sveipúa kennslunni eða sem þú ert búin að læra öll grunnatriði þar drag og það er miklu meiri stíll og þá er léttar að fara í trissubóan og læra hann
1: Sveit, segðu mér aðeins hvar erum við staddir hvar er þetta iðkað?
2: Við erum í því eina húsnæði sem er búið í Reykjavík og það er í Bófimi seturinn Dugói sem uppalega var í Kópavogi en ferði sig vegna húsnæði var ekki til staðar lengur og þetta er aðstæðan sem við höfum það eru tvö félög hérna í Reykjavík Freyja og Bógin Bógin er skráður sem félagi í Kópavogi eins og upphaflega var Freyja er nýlega stofnað og er skráð í Reykjavík og Bófimisetrið er einkarekið af bara fólki sem hafði hugsun að koma svo framfæri 2012 og allir heldur þetta er nú bara eitthvað svona bóla en þetta er búið að vaksa á dafna og núna síðast ára er þetta búið að skjótast upp og þeir sem betur fyrr þá er þeir að leifa okkur að stunda þessa íþrótt hér við bara gegn því að við borgum okkar ársgjald eða hvernig sem það er mánaðargjald og það sem það er eftir
1: þú segir við þá er það þessi tvö íþróttafélög
2: já ásamt því að náttúrulega þau taka móti fólki á götunni og hópum og annað og þau ganga náttúrulega þanniglega fyrir við eigum okkar brautir hann innst og útiðastan er náttúrulega engin við erum út í kuldanum allstar hinn er ekki en það eru út á landi, eru fleiri félög bæði, ég meina, Sauðárkrókur Ísafjörður, Egilsstaðir, Akureyri þar er Akureyri reynda setur svona Bófimi setur einhver ekki en aðrir hafa sami við þá íþróttafélögin á þeim stað og fá íþróttahúsið íþróttavöllin á einhverjum x tímum þannig að við höfum ekki því miður ekki komist inn hjá neinum íþróttafélögum þannig að við erum bara tristum á það að Bófimisetrið sé mjög gott við okkur og leif okkur að stund okkar íþrótt hérna. Hérna til staðar eru skotmörk fyrir okkur, við eigum okkar eigin boga.
1: Þyrftu ekki bara að falla undir einhver reglífa samtök íþróttafélaga?
2: Það búið að reyna það, jú. Það er fljótlega leiðin eins og sé. Þá þyrftum við að geta að stopna félag, þyrftum við að geta að fara í gágunaröðuna með að fá styrki eða eitthvað svoleiðis. Ef að eitthvað félag myndi vilja fá okkur inn, veist, fram eða fá haukar hvernig sem það er.
1: Já, þið eru þá bara bók fimm í deildin.
2: Hjá þeim, raunverulega. En alveg tilbúin til að reyna það, en það eru öll félag virðast vera með nóg á sínu könnu. Það er ekkit alveg tekið brosandi, sko. Við fáum svona aðeins að vinna fyrir hlutunum eflaust og það er vonandi að þetta fara að ganga.
1: Er þetta hættulegt? Ef maður fær í sig úr, ef maður þvælast eitthvað?
2: Það er svo hverfandi líkur á því að þú fáir í því úr. Til dæmis ef það er áhendur, þá er þeir fyrir aftan. Það er aldrei til hliðana. Við skjótum öll á sama tíma og það er stopp meðan næsti maður klárar. Ef hann er lengur að skjóta sínum örvum, þá löpum við tilbaka og við bíðum og allir lappa saman og sækja örvunar.
1: Síðan eru útgáfur af þessari íþrótt. Ég sá að það er hægt að hérna, vera með svona eins og tennisbolta fram úr örinni og fara í svona skotbolta eða ég veit ekki hvað það er kallað. Og svo eru menn líka á hestbaki.
2: Já, það er eiginlega bara eins og paintball, þetta er svipadæmi, það eru léttir búið að nota þær og krakkanir koma hérna til þess einu sinni í mánuði núna og hafa ægilega gaman að það loka svæðið og þá hlaupa hérna um með mjög létta boga og með ör með gummi enda og reyna að hitta hvort annað og þetta er keft í þessu úti. Það er til allt í staðar hérna í bófumisettinu og svo er líka skotið á hestum og þá eru þau með aðstöðu upp í Reiðhöll og þar æfa þau hestabófumi og koma svo hingarindar og æfa bara tækni og ekki á hestum, en þau eru með mjög skemmtilega fallega stíla. Þau eru í því að jafnvel að hoppa, snúa bak eða skjóta óhefðbundið, ekki að stilla sér upp nákvæmlega eins og á að gera.
1: Þetta eru svona sirkuskunstir bara.
2: Já, og þetta er svaðalega falleg, flott að sjá þetta, en ég er viðkynnu það fyrir mína parta þá hef ég nú bara nóg að hugsa hérna þegar ég þarf að standa kjur sjálfur og hitta skotmarki.
1: Ég reikna með þessi stígin og það að hitta alveg nákvæmlega í mark sem er hvatinn á bakvið þetta. Verður þetta ekki leiðingjandi lengdar eða verður þetta eins og þú nefndir aðan svona einhvers konar innhverf í hugun og hugleiðsla við þetta?
2: Hugleiðslan er gífuleg náttúrulega og ofboðslega þægilegt að koma hérna og geta skotið. Leiðigjant verður þetta aldrei út af því að þú nærði aldrei þeirri fullkomnun að verða ánægður dag eftir dag eftir dag. Ég myndi aldrei fá leið á þessu. Og svo til dæmis eða þú inni náttúrulega ertu bara að kljást við skotmarkið í sjálfu sér. Úti þá ertu með vind, þú ert með rigningu og þetta er bara eins og golf þá. Og það er ekkit fresta keppni þó að koma rigning.
1: Ef maður prófa að skjóta þeins, heldur þú getur kemd mér þetta?
2: Það er mjög auðvelt. Það er raunverulega ekkit mikið vitleysum í sjálfu sér sem þú getur gert. Ef þú getur gert þenn alltaf aftur og aftur, þá er það bara rétt. Hérna eru það sem við erum, ertu réttendur eða örfendur?
1: Réttendur.
2: Ok, en það er hægt að fara ægilega djúpt í það. Ertu rétt eigður eða ör eigður?
1: Ég er rétt eigður.
2: Já, ok. Það er, við þurfum ofta að mæla það stundum út. En réttendur maður, þá heldur þú á, sem sagt, boganum í örfendishendinni.
1: Oft kallu vinstri.
2: Já, já, reyndar, mikið rétt. Og málið er það ég sem sagt, dreg að andlitinu, stoppa inn í andlitinu og svo sleppum maður.
1: Vá. Wow.
2: Og það er bara, þetta er átakalaust, algjörlega. Þú dregur, þú eru búin að draga með þrjá putta krefta hérna að strengnum. Eina sem þú þarft að gera, þú eru búin að leggja hendina hér að kýrðinni, komin í full draga eins og heitir, að þá leifir hún að þú horfir á oddinn, sér hvar oddurinn er á miða á skotmarkið þeir og hvort þú er sáttur. Og svo lætur þú hendina renna, eða strengin renna úr puttunum.
3: Ég heiti Astrid.
1: Íslandsmeistari?
3: Já, Íslandsmeistari utanhús á þessu ári, já.
1: Er keft í kvenna og kalla flokkum?
3: Já, það er bæði já, það er nefnilega kallaflokka og líka kvennaflokka og svo auðvitað líka búaflokkarnir eins og Ríköf sem er sveipbúi, kvenna og kalla og Kamband, drísubúa, kvenna og kalla Já
1: Eru kallarnir sterkari, það málið?
3: Kallarnir eru kannski að skjóta aðeins og öðruvísi en kvennfólk en annars bara, nei, annars bara engin mjölu
1: Hvað var til þess að þú fórst í þessa íþrótt?
3: Af hverju, þegar ég bjó eins og út í Austurríki ég hafði haft alltaf áhuga að búfimmi svo flytti ég hingast til Íslands í 2005 langaði einmitt líka vist að læra búfimmi og svo var nefnilega búfimmi setur að opna í Kópavogi, hvernig var það? Já, november 2012 stutt eftir að var ég nefnilega já, tak eftir því já, búfimmi setur að til hérna ég
1: Er þetta lífstíl?
3: Þetta var líka lífstíl, það getur alveg sagt það, þú veist, já, það ekki hægt fyrir mér, þú veist, að fara eitthvað anþegar, þú veist, að hugsa búfimmi, já, það hefur svakalega mikið áhrif á lífið, og það reynd, þú veist, já, þetta hluti af lífinu mínu.
1: Sveinn, Astrid, þakki ykkur kjærlega fyrir, þetta mjög, mjög spennandi og aðeins erfiðra en ég held, ég verið að við ekki með það.
2: Þetta smá erfitt en kemur á alveg á stundinni, það engin spurning.
1: Takk ekki fyrir.
3: Takk sem hérna.
2: Takk, Kjalla.
1: Þarna mátti heyra spjall mitt við Svein Stefánsson og Astrid Dagsbökk, leiðbeinendur, kennarar og Íslandsmeistarar í bókfimi, hvorki meira niður minna.

0: til að þú fórst að þjálfa að boccia?
1: Herri, það svolítið fyndin saga. Hérna, ég var atvinnulaus og mamma vinkonu minnar formaður íþróttafélagsins og þeim vantaði þjálfara, einhvern sem væri bara í rauninni bara að telja stíin og stjórna af því að það, þau voru í vandræðum. Og hún spurði mig hvort ég áhuga að vera með tvær æfingar á viku og ég kunni sko ekki í byrjuninni að skrifa boccia. Ég fekk bara eitthvað Ég lesblind, þannig að ég skrifa bara eitthvað vitlega svo fekk einhvern einræðisherra í Suður-Ameríku. En síðan fekk ég að vita hvernig maður skrifar það, þannig að og þá fór ég að lesa reglurnar og ég búin að fara með þeim núna tvisvar á mót og...
0: Hvað langt síðan þetta var?
1: Þetta var í janúar í fyrra. Nei, núna, janúar núna, já, meni. Og síðan var þetta bara skemmtilegt, þannig að og þetta mjög krefjandi en mjög gefandi og skemmtilegt starf.
0: Segðu mér hvað það heitir.
2: Magnús Helgi Guðmundsson. Uh-huh.
0: Hvað kom til að þú fórst að æfa boccia?
2: Ég kom í Bræðratungu þar sko.
0: Byrjaðir að spila boccia þegar þú varst í Bræðratungu?
2: Já, ég byrjaði þar. Þetta bróðið minn í líka hérna Bjarni. Og byrjaðum sko þar sko.
0: En hvernig virkar boccia fyrir þá sem kunna ekki?
2: Sér það að leikurinn fjallar það að hitta hann að hvíta bolta og ef það hvíti rauðu boltin þá að reyna að sprengja sko.
0: Hvernig sprengir maður?
2: Þá að reyna að hitta þá hvíta boltan sko. Eða hvíti boltin fyrir út af þá fer hann að krossin.
0: Er ekki komið að þér?
2: Jó.
0: Hvernig gekk þetta kast?
2: Ef það rauði nær, þá blár að gera. Sér það núna, sko.
0: Og núna blár alveg við hvíta, hver að þá að gera?
2: Rauður, en það var reyna að springja. Mistóft.
0: En hver vinnur svo?
2: Það sér það rauður með stigi, blái. Þetta síðast, þú veist að töflinni síðasti leikurinn og ef það jafnt, þá að kalla bráðabanni. Mm.
0: En þessi íþrótt, boccia, við tölum boccia en svo veit eitthvað neginn enginn, allavega kannski ekki allir, hvernig þessi íþrótt virkar, hvernig fer íþróttin fram?
1: Sko, það er ekkert óskiljanlegt að fólk veit ekkert hvernig boccia virkar af því að ég hafði bara prófað boccia einu svona ævinni í grunnskóla, það var 20 mínútur úr leikmannstíma, hvernig eru boltar því að henda í hvíta boltan. Það er ekki boccia. Það eru margar reglur og boccia virkar aðalega bara þannig að það er tvö lið og það er rautt eða blátt lið og síðan er hvítubolti sem á að reyna að hitta og markmið er að hitta sem flestum annarkvort rauðum bolta eða bláum bolta næst hvítuboltanum.
0: Og það eru tvö lið?
1: Það eru tvö lið. Það eru annarkvort er spilað, það kallast svona einleiðarleik, þá er bara einn og einn eða svona það kallast hérna sveitalið, minni mig, já. Þá eru þau allan að annarkvort mestalegi þrjú sko, eða tvö á spilamóti. Þannig að það eru alveg ótrúlegustu regluna. Ég vissi ekki að það verið svona margar reglur, það eru fleiri blaðsýr, hvernig áttu að haga þér og hvað gerir og svoleiðis. Þannig að það er mikið stuð, sko.
2: Það er alltaf þrír í rauðu, sko.
0: Og þrír í bláa.
2: Já, svoleiðis, sko.
0: En af hverju heldur þú áfram að spila boccia? Hvað finnst þér skemmtilegt við boccia?
2: Ég er hérna verið meistari.
0: Íslandsmeistari?
2: Já. Hérna, meðan það var hérna keppni í fyrirtæki sem ég vandla með Emilju.
0: Núna nýlega?
2: Já.
0: Hvað æfirðu oft í viku?
2: Ég æfði á Þingeyri og eins og hérna. Það er fjóru sinni sem ég æfir.
0: Fjóru sinni með viku?
2: Já.
0: Þið æfir tvisar í viku og hvernig fara æfingarna fram?
1: Við aðalega erum bara í því að bara spila leiki, bara keppa og skiptast á að stundum skipti þeim upp að það er ekkit alltaf sömu saman í liði þannig læra að spila með hvort öðru. Og síðan stundum hef ég svona æfingar að reyna að kasta í einhvern hring, einhvern svæðum eða reyna að kasta þau þessa átt og svo laus, stýttir og lengra æfingar. Þannig að það er bara misjæmt.
0: Má ég trufla þig? Hvað ert þú búin að æfa boccia lengi?
3: Margot.
0: þetta bara í mörg ár eða hvað?

0: hvað er skemmtilegt við íþróttina?
1: Bolti. Mér finnst það skemmtilegt.
0: Geturðu sagt mér hvernig er búið að ganga í dag?
1: Ágætlega.
0: Ert þú í hvaða liði ert þú?
1: Bláa.
0: Og eru þið að vinna í dag eða hvað? Já. En veistu hvað, veistu hvenær þú byrjar að æfa boccia?
1: Nei, þetta ekki.
0: En þessi íþrótt, hún vinsæl meðal fólk sem á kannski á erfitt svona líkamlega. Hvaðan kemur þessi íþrótt og af hverju, veistu af hverju það þróaðist þannig?
2: Sko, eina sem ég veit, ég ákvað að googla í dag því ég vissi að vera að koma. Þannig að ég ákvað að googla, ég bara uppruna boccia og það víst bara kemur auðvitað frá Forngrikkjum. Þeir voru að henda steinum í átt af stein sem voru að reyna að telja upp stig og svoleiðis. Þannig að, en síðan sá ég reynda líka að þú sko, það var, mér minni mig, ég las 1984, þá var ákveðið að boccia væri íþrótt fyrir fatlaða. Þannig að, og er alþjóðleg íþrótt fatlaðara.
1: Ég líka farið að boccia á móta svoleiðis. Það seinast á Húsavík
0: og... Og hvernig gekk
1: þær? Það var æfa þar.
0: Var það æfinga ferð þá? Já.
1: Svo fórum við í Reykjavík í mars.
0: Líka til að keppa? Og hvernig gekk?
1: Ágætlega, við förum í mars aftur.
0: Segðu mig hvað heitir fullu nafni?
1: Kristín Jóna Þórarinsdóttir.
2: Og þetta er svona íþrótt, ástæðan þetta er, held ég, og hef séð vel á hverju þetta er valið fyrir fatlaða, er af því að það geta allir spila boccia. Börn, gamalmenni, mikið af eldri borgurum hérna svæðinu æfa boccia. Og bara, en í rauninni finnst mér að það ætti að virka meira bara í öllum, ekki bara þeir sem eru fatlaðar og eldri borgurar. Þetta er alveg, þess að maður heldur að þetta sé rosalega leiðilegt, en þegar maður er komin inn í þetta og farin að pæla í þessu, þá voru þetta rosa spennandi. Mm-hmm. Ég man bara, í vor voru við að keppa á Íslandsmóti fatlaðara í Reykjavík og bjelið okkar það lenti í úrslitum og vann, urðu Íslandsmeistarar. Mm-hmm. Og hérna, og það í úrslitaleiknum, þá var ég þarna, ég var næstu öskrandi sko af spenningi, ég var svo spennt, það er næstu leið yfir mig af því ég var svo spennt að fylgjast með liðinu mínu, eða þú veist, að hérna, ég náttúrulega ger ekkit annað en að vera bara hérna til staðar og vera með þeim, en hérna, en þetta er mjög spennandi og getur verið mjög spennandi. Mm-hmm. Og þetta tekur alveg á að gera þetta, það er alveg ótrúlegt hvað maður svitna við þetta, bara kasta bolta og reyna að hitta og þetta er mikið svona hugur að handa leikfimi, já.
0: Mm-hmm. Þú fælst það vantilega í nákvæmni og einbeitingu og svo að hafa stjórn einhvern veginn á.
2: Já, algjörlega og hérna, og þetta er bara mun erfiðara heldur en fólk heldur, ég held að boccia væri mjög auðvild íþrótt. Hún er það ekki neitt, eins og þú ert búin að sjá hérna í dag. Mm-hmm. Þá ég var að æfa með þeim, var að spila við þau og ég gat ekki neitt með hvað þau gátu.
0: Hvernig gengur keppnin?
3: Hún gengur bara fínt.
0: Já, hvernig er staðan?
1: Lár er að vinna.
3: Lár er að taka.
0: Í þetta
3: Kuta.
0: Þú verður að gefa í?
3: Ég verður að gera það. Stína. Ég verður að gera það.
0: Hvernig æfir þig í boccia? Hvað þarf maður að vera góður í?
3: Æfa.
0: Bara að mæta æfingar?
3: Já, já. Mm-hmm. Bara mæta æfingar.
0: Hvað æfirðu oft í viku?
3: Á mikudum og föstudum.
0: Mætirðu alltaf?
3: Já, já, alltaf.
0: Veistu hvað er langt síðan þú byrjar að æfa boccia?
3: Nei, ég man það ekki.
0: Mörg ár?
3: Mörg ár.
0: 10 ár, 20 ár?
3: Já, það er 20 ár.
0: Það?
3: Engar svo leir, ég man það ekki alveg.
0: Af hverju byrjar að æfa boccia?
3: Það er svo skemmtulegt.
0: Manstu hver kynnti þig fyrir íþróttinni?
3: Nei, ég man það ekki.
0: En var það hér í
3: já,
0: þessu íþrótthúsi?
3: Það var í þessu húsi. Mm-hmm.
0: Og þú hefur æft bara í hverri viku síðan?
3: Já.
2: Ég var ættamót í sumar með fjölskyldinu minni og þau settu upp hérna, koma mér á óvart og settu boccia með upp og ég átti að kenna þeim boccia.
0: Og hvernig gekk það?
2: Ég var náttúrulega miklu betur en þau að því ég var búin að hafa allan veturinn sagði við mig en hérna, það gekk ágætlega sko en þau hérna eru miklu, þau hérna í Ívar eru miklu betri á sjálfsögðu mm-hmm. enda búin að æfa í mörg ár lengur heldur en ég hef lifa og ég hef þrítug sko mm-hmm.
0: Hver vann?
4: Það er Bjá
0: Ert þú í bláleiðinu?
4: Nei, hullu
0: Hvernig er búið að ganga í dag?
4: Ég
0: Er langt síðan þú byrjar að æfa að boccia?
4: Já
0: Mörg ár?
4: Já
0: Alltaf hér á Ísafirði?
4: Nei, alltaf.
2: Já. Hvað sérðu?
0: Í Bólungavík?
4: Já.
2: Já, í Bólungavík.
0: Já, akkur. Ertu úr Bólungavík?
4: Já.
0: En hvað eru margir sem að æfa hérna með íþróttafélaginu Ívari, til dæmis boccia?
2: Í boccia þá eru þau sex, cirka bot. Já, ég heldur þessu við sex, sex til sjö.
0: Sem eru þá mæta á allar æfingar sem eru til þessari viku?
2: Já. Það heldur þessi bara góður hópi með að við lítið samfélag. En,
0: hvað heitir þú?
5: Mamma Karvel.
0: Og ert þú búin að vera í boccia lengi?
5: Já.
0: Ef þú ættir að útskýra fyrir mér hvernig þessi leikur virkar, hvernig, hvað myndirðu segja?
5: Já, kasta boltan.
0: Hvað ertu búin að æfa lengi?
5: Kannski allavega ár.
0: Ok, og fyrst þetta skemmtileg íþrótt?
5: Helvitis.
0: Einmitt, hvað fyrst þér skemmtilegt við hana?
5: Hvað fyrst þér skemmtilegt?
0: Já.
5: Eitthvað æfing.
0: Hvernig hefur ykkur gengið að spila í dag?
5: Ég?
0: Já.
5: Spilaði í dag?
0: Já, hvernig gekk þetta í dag, leikurinn í dag?
5: Það er allt í leið. Jú, við vinnum og töpum,
0: já,
5: bara
0: okay.
5: alltaf, okay. bara stundum.
0: Voruð þið saman í liði?
1: Já.
0: Hvað liti varst þú með?
1: Stundum er ég blá, stundum er ég rauð.
0: En í dag?
1: En í dag ég var ég blá. Uh-huh.
0: Og hvernig gekk?
1: Mér gekk rosalega vel.
0: Uh-huh. Ert þú búin að æfa að boccia lengi?
1: Mörg ár, já.
0: Af hverju byrjaðu að æfa að boccia?
1: Það þið eru gaman að æfa boccia.
0: Mm-hmm. Æfir ykkur aðra íþrótt?
1: Ég var lítil og það var í sundi, svo hætti ég út á eyrana. Það kom að stundum með vökvi, svo leys.
0: Er þetta erfið íþrótt?
1: Já, stundum er svona tekin í bráðabana og svo leys.
0: Og þá spila taugarnar með?
1: Já, taugar, já.
0: En finnst þér eitthvað erfitt við boccia?
1: Já, stundum ekki.
0: Hvað finnst þér vera erfitt?
1: Að kasta langt og stutt og svo leys.
0: Já, einmitt, að geta bæði kasta langt og stutt.
1: Já. Mm-hmm. Og nálægt.
0: Einmitt. En hvernig hefur gengið almennt? Er þetta íþrótt sem ætlar að halda áfram að æfa?
1: Já.
0: Segðu mig hvað heitir, fullu nafni.
1: Emily Arþarsdóttir.
0: En þú ætlar að halda áfram að þjálfa boccia?
2: Já, svo lengi sem að ég bý hérna á svæðinu og hef tíma. Mér finnst þetta bara mjög skemmtilegt. Þetta mjög krefjandi og stundum langar mann að gefast upp. En það bara almennt séð yfir alla hlutir. Kilið.
6: Halla Ólafsdóttir ræddi við Svöfu Traustadóttur. Og við heyrðum einnig í Magnúsi Helga Guðmundssyni, Kristínu Jónu Þórarinsdóttur, Guðmundi Þórarinssyni, Matthildi Benediktsdóttur, Ómari Karvel og Emilíu Arnþórsdóttur.
7: Þetta er þátturinn sögur af landi endurlitt. Við þetta sinn rifjum við upp þátt frá november 2017 þar sem þemað voru íþróttir og áfram heldur endurlittið.
6: Margar íþróttir eru stundaðar á grasi. Starf þeirra sem sjá til þess að grasvellir séu alltaf skínandi fallegir og grænir er margslungið. Og þá ekki síst starf golfvallarstjóranna. Þeir þurfa að hugsa margar grastegundir og mismikið sleiknarflatir. Svo þarf að velja réttan áburð svo grasið vaxi vel og dafni. Vallarstarfsmenn sá grasfrægi, dreifa áburði, vökva, sanda, gata, valta, slá. Já og fleira. Enda eru golfvellir oft fallega grænir þó komið sér fram undir jól. En það þarf líka að passa gróðurinn eftir að völlurinn lendir undir ís og snjó, brjóta klaka svo grasið kapna ekki. Því ekki vill vallarstjólinn fá kal. Og þá skiptir einmitt máli hvaða gras tegundir valinn. Þær eru mislífseigar, henta ekki allar íslenskum aðstæðum, þetta eru mikil fræði. Gunnar Ernir Birgisson er aðstoðar vallarstjóri á golfvellinum Jaðri á Akureyri. Ágúst Ólafsson hitti hann til að forvitnast galdurinn við að halda golfvelli grænum. Og komst reyndar líka því að Gunnar spila sjálfur ekki golf.
8: Hvað sagðir? Það bara úti í frostinu núna, það ekki?
9: Já, já, það eitthvað verið að dunda sér bara.
8: Það ekki verið að slá græs í dag?
9: Nei, það eitthvað minna. Kaffi eða?
8: Já, takk. Gunnar, nú golfvöllurinn hér á Jaðri á Kávi snjó og sést hvergi grænt lengur en það bara stutt síðan að þið hættu þið eitthvað, lokuðu.
9: Já, það hvað tæp vika síðan völlur var lokaður hann var lokaður heldna á miðvikudaginn síðustu viku
8: og bara spila þá bara þangað til byrjaði að snjóa
9: já nánast, þá voru hérna síðasta hollið sem ég sá allan þá var ég að taka allt inn hérna þá voru hérna gamli kallar sem að koma hérna hverjum degi og þeir voru hérna alveg í sko hífandi roki að þeir drifu alltaf lengur en tegurinn sko að það var svo mikill mótvindur þannig að það hafði spilað hérna alveg þang til að það ekki hægt að spila lengur sko
8: og þetta skilst mér á þeir algengt bara það sé verið að spila golf bara fram í harða vetur
9: já, svona menn reyna náttúrulega að halda völlunum opnum eitthvað hérna inn í haustið en það þarf náttúrulega að passa eða kemur frost og hrím að þá þurfa menn að loka að vera vakandi fyrir að loka völlunum vegna þess að það getur skemmt grasið ef að það lappað á frostnu þegar að grasið ekki búið að leggjast í þennan dvala
8: Ég lokið við mánaðamót núna oktober, nóvember en þú sagði mér að já, þeir voru lengur fram eftir í fyrra
9: Já, það var töluvert lengur það var spilað alveg sko fram í allan að miðjan nóvember og svo kom mjög gott svona og góð hláka og fór allur snjór hann að meðan des, hann að 18. desember þá var hent í golfmót, jólamót hérna golfklubbs Akureyrar þannig að það var reyndar að spila 12 holur því það var svo dimmt
8: En þetta segir manni það að starf ykkar vallar starfsmannana það snýst það að halda græsinu góðu og það þarf þá virkilega sterkan græsvörð og sterk græs til að þola þetta allt saman
9: já við gerum allt sem við getum til að reyna að halda þessu batteri í gangandi sko og það ýmis hotna líta sko það svona haustverkin eru svona gata og sanda og hérna og svo gefa áburð og til að reyna að halda þessu svona sem ferskustu inn í haustið og veturinn og göturinn er svona það kannski sem að menn vilja helst ná að klára allan að gata þessi snöggsleiknu svæði grín, flatir teiga og forgrín þannig að hérna það gefur svona loftun og drenun á yfirborðsvatni niður í hérna helst ekki vatnið í yfirborðinu og þá auðvitað með að drepa grasið eða lengur þar kalt
8: Þetta eru mikla vangaveltur og mikla pælingar eins og ég segir og hvað skiptir mestu máli þegar að hérna golfvöllir annars vegar þegar þarf að passa upp á grasið og það þarf að byrja að spretta bara leið á snjóri fyrir vor
9: Já og það náttúrulega það sem við höfum allan að lent oft í vandamáli með hérna það að við erum svo norðarlega og það þessi þessi vetra skaði sem verður á sérstaklega náttúrulega grínunum því það eru svona mesta álagsvæði rauninni á vellinum og grasið slegið mjög snöggt þannig að við höfum verið að lenda stundum í því að grasið kom ekki nógu vel upp og þá þarf að sá og annað á vorin sko, en við erum að reyna að fyrirbyggja það með því að brjóta klaka á veturna af grínunum til að reyna hérna forðast að grasi hreinlega bara kapni undir klaka sko. Mm. En síðasta vetur voru mjög heppnir, það var koma í lengi klaki á grínin og nema bara kannski rétt þarna ég fórum brutum einu sinni af grínunum og that's it sko, það var eiginlega ekkit sem þurfti að gera neitt þannig séð sko mikið meira og þau komu líka alveg bara rosalega vel undan í vor sko.
10: Þannig að þið viljið ekki fá kal?
9: Nei, við reynum að sleppa við það. En snjórinn per se er ekki kannski svo slæmur, hann heldur bara rauninni, hann er góð einangurinn bara. En leið að fyrir að koma klaki þá kemur hláka frost og í nokkra daga þú veist, þá fyrir að myndast þessi klaki og þá þurfum við að fara að bregðast við því að grasi getur ekki verið endalaust undir klakanum að fara hérna deyja. Sérstaklega því við erum með svolítið að póu sem er grastegund sem að er þolir mjög lítinn tíma undir klaka einhverja 28 til 30 eitthvað daga eru verið að tala um, þannig að það er stuttur tími sem við þurfum sem að klakir má vera á að þess að grasi fara að deyja sko undir.
10: Þú minnist þarna á eina grastegund á svona golfvelli, stórum golfvelli eins og ég er að jaðri, eru margar grastegundir, eru sér tegundir valdar kannski á flatirnar og tegarna og er þetta svona að setja hvað?
9: Já, það er alveg náttúrulega til endalust af grastegundum sem að ég þekki ekki endilega, þú veist, allar, en ég þekki svona eitthvað og það sem við höfum verið að notast við hérna er aðalega, það heiti feskjú eða túnvingull og rauðvingull og þannig, og það er svona þægilegt upp á það að þegar við sáum því á vorin þá er það tiltölulega fljótt að koma upp. Það er kannski 10-14 dagar sem það tekur að vera byrjað að spýra aðeins. Svo fórum við á ráðstefnu núna í síðasta vetur og þá var verið að tala um að var gæinn að tala um að veist, þetta væri ekkit hentugasta grasi fyrir Ísland vegna þess að það þolir styttir tíma undir klaka, en á móti kemur það fljótt að koma upp sko, en að því að veturinn fyrra var svo góður þá pröfuðum við að setja svolítið af bentgrasi, ég maður nú ekki hvað heitir á íslensku, en settum svona bentgras feskjú blöndu í grínin. En bentgrasi á nefnilega að þola töluvert lengri tíma undir, en það tekur hins vegar miklu lengri tíma að koma upp.
10: Nú eru misjafnar grasflatir á stórum golfvelli og flatirna sjálfar, grínin, eitthvað veldur því að það eru kallaði grín, það er væntanlega því að það eru svo grænar. Hver er galdurinn að gera þetta svona renni slétt, ef maður sem maður sér þannig að sko kúlan hún, það er sé bara að rúla eftir borði sko?
9: Já, það er náttúrulega bara, þetta er slegið náttúrulega mjög neðalega. Þetta er slegið, við slóum minni neðst eða svo snegst í sumar 4,2 mm. Og svo er þetta náttúrulega slegið nánast daglega yfir sumartíman.
10: 4,2?
9: Já.
10: Það er nákvæmt.
9: Já. Og svo eru þær valdar til að fá meiri hraða í rennslið á boltanum og svona, og svo er þetta náttúrulega bara sandað og sandurinn þéttir líka hérna svörðin, og þannig að það er svona alls konar hérna aðferðir til að auka hraðan og gera þetta svona slétt.
10: Vandið ykkur sérstaklega þegar á að fara að halda stór mót? Hér eru Arctic Open, eitt frægasta golfmótið, og og fleira og fleira sem þegar minn spila alla nóttina, ég að horfa hérna á mynd upp á vegkjöður sem vantanlega tekið svona miðnættið og artig kópen. Svo varst að segja mig hérna áður að byrja með spjalla að þið eru með ákveðnar leiðir til þess að já, gera grasið alveg ekstra grænt.
9: Já, það er náttúrulega mörg stór mót og hverju ári hérna til dæmis bara í fyrra sumar var Íslandsmótið í Höggleik hérna hjá okkur 2016 og svo er náttúrulega artig hérna hverju ári og svo er alltaf fullt af mótum sem er alveg mjög stór og flott en við erum bara þú veist með áburðagjöf sem að við spreyjum svona cirka tveggja vegna fresti og það er inn í því játn og það er játnið sem að gefur svona extra grænt.
10: Þannig að stundum vantar játn í líkamann hjá okkur sjálfum en og svo vantar þau greinlega játn í golfvöllin líka.
9: Jú, það er bara svoleiðis. Það virkar allt eins.
10: Eru mörg svona leynitricks sem þið notið?
9: Það er alveg til, sko, þessir áburðir sem er komin í dag er náttúrulega bara ótrúlegt hvað er til af áburði. Það er þetta sko spreyja áburði til að láta vatnið haldast betur í plöntunni, svona vatnsmiðlunarefni og það er þetta spreyja áburði sem að hægir á vextinum og grasinu og allt sko, þannig að það er nánast bara allt til sko í dag.
10: Þeir með fulltan græjum er núna greinlega að í viðhaldi og gera við tækin sem eru notuð yfir sumarið og þú ert að tala hér um valdara það þeirra gata, það er verið að slá og svona ekki til að sýna bara aðeins fram í jölagjensluna og skoða öll þessi tæki.
9: Jú, það er ekki mjög mál.
10: Hér eru sláttuvélar alveg í röðum.
9: Já, þetta hérna er til dæmis röff vélin okkar. Við erum með tvær röff vélar og þær slá háagrasið sem er utan við brautirnar. Og svo erum við einnig með tvær brautavélar sem slá sem sagt brautirnar og það er raunni svona á þessu stóru svæði erum við með svona tvær vélar sko. En svo á þessi minni svæði er eiginlega bara ein vél á hvert svæði þannig að veist, það er vél sem slær grínin, það er ein vél sem slær forgrínin, ein sem slær teigana. Svo erum við með sko bönkerröku sem hérna raka bönkerana og það er þannig að það er allt til sko.
10: Svo er gatarinn?
9: Já, gatarinn hérna. Maður labbar með þetta á eftir sér sko. Ég er vilja bara að labba svona 10.000 kilometra með þetta eftir mér. Það er hérna það er alveg, maður er búin að labba með þetta á fótboltavöllunum og svo hérna allt bæði á veturna til að brjóta klaka, þá setjum við bara aðeins styttri gamla teina í hann sko og hérna og svo brýtur hann klakan og við hérna notum traktorinn svo til að moka klakanum út en hérna þetta er alveg svínvirkar þetta tæki og þetta er bara þetta er mjög öflu græja sko.
10: Og þið eruð já, að vinna miklu meira en bara hér á golfvellinum og Akureyri. Þið eruð að vinna á fótboltavöllum og öðrum golfvellum og eruð með þjónustu bara víða.
9: Já, við sjáum um fótboltavellina hérna í bænum hjá Káa og Þór. Við sláum æfingasvæðin hjá þeim og svo sjáum við um þessar gatanir og áburðagjöf og sáning og annað og söndun. Og svo erum við með golfvöllinu út í Lundskogi hérna hinum meginn við vala hérna. Það var nú kannski þægilega að fara þangað þegar göngin var komin. En hérna, svo erum við líka með golfvöllinu út á Grenivík. Og þetta er svona sem við erum að sjá um svona dagsdælega yfir sumarið. En svo auðvitað koma upp verkefni eins og Siglufirði, Húsavík og annað sem að það sem að við þurfum hérna að fara sanda eða sá eða spreyja eða eitthvað sko. Já, og gata.
10: Hvað eru margir starfsmenn hér á golfvellinu búin að heilsa á spasa?
9: Við erum 6.
10: Og það er nóg að gera?
9: Já, það er alltaf nóg að gera. Það er alltaf eitthvað hægt að dunda sér sko. Ég erum bara að taka til einni í gám núna þegar þú komst, sko.
10: En svona líkil spurning á endanum, spilar ekki mikið golf sjálfur?
9: Nei, það gerir ég endur ekki.
10: Þú spilar ekki golf?
9: Nei. Maður er að vinna svo mikið á sömurinn, ég hef bara ekki gefið mig tíma í þetta. Svo ég þjálfa handbolta að vetuna, þannig að það nóg fyrir mig.
10: Og ertu einu starfsmaður á golfvellinum sem spilar ekki golfið? Er þetta kannski algjörst með eitthvað sem maður er að vinna við þetta?
9: Ég er svo einu sem spila ekki golf, en þeir sem er að vinna hérna, allan eins og á sumrin, þeir hafa ekkert mikinn tíma til að spila golf, sko.
10: Gunnar, takk fyrir spjallið og mjög fróðlegt að svona skyggnast hérna á baku tjöldin og heyra hvernig þið farið að því að halda græsinu grænu og góðu, en ja, hvað er framöndan næstu vikur, núna þegar vetur ekki engin í garð?
9: Já, ég er að fara bara í sumarfrí, en annars er bara eitthvað svona, það þarf að moka upp úr ýmsum skurðum og grafa dren hér og þar og bæta við einhverjum göngustígum og þannig að og svo ef að það verður eitthvað frost og hláka svona til skiptis, þá þarf að fara að huga því að hérna, bræða klaka eða brjóta grínunum.
10: Nei, ég þess völlur verður að klár í vor.
9: Heldur betur, hann verður það.
7: Og þá er endurliti okkar lokið. Í dag rifjum við upp þátt frá november 2017, þar sem þemað voru íþróttir.

0: komið sæl hlustandi góðir, það menningapúlsin sem slær taktin þennan föstudag 25. september. Núna á miðvikudaginn þá voru haustjafndægur sem því að dagur og nótt voru jafn löng og við erum að sigla inn í svolítið svona dimman tíma hérna á norðurhveli jarðar. En það kannski bara hvatning til að njóta menningar sem grasserar ekki síst þegar lítið sést til sólar á þessu landi. Og í þættinum í dag ætlum við eins og venjulega stikla á stóru og fara yfir það helsta sem stendur upp úr í menningarlífi vikunars. Þetta ger ég, Júlía Margrét Einarsdóttir ásamt góðum gestum hér í hljóðstofu Rásar 1 í efsta leiti. Gesti mín í dag eru Urður Hákonardóttir, tónlistakona og handritshöfundur, Valur Grettisson fjölmiðlamaður og Gagga Jónsdóttir, kvikmyndagerðarkona. Ég valdi bara sjálf á ykkur þessa hatta sem að þið fá hjá mér núna. Og við byrjum þáttinn á að svona forvitnast eitthvað menningarlegt sem að gesti mínir hafa verið að lesa, horfa og skoða, hlusta og njóta í vikunni. Og það vildi svo skemmtilega til með ykkur þrjú. Í fyrsta lagi þekkist þið öll sem að er bara bónus fyrir mig sem að ég vissi ekki þegar ég bóði að ykkur öllunum til mín. Þannig að það búið mikið stuð hjá okkur þegar vorum að ná okkur í kaffi og svona koma okkur fyrir. Mm-hmm. Kemur líka að ljósa þeir öll búin að vera að blaða í sömu bókinni. Sem spáni ný og var bara að lenda, þetta Varkár eftir Margréti Bjarnadóttur. Varkár hennar fyrsta skáldverk, hún reyndar hefur, já það hefur komið frá henni tvær bækur sem eru svona ekki allan alveg í þessum dór. Hún kemur út í Benedikt bókaútgáfu og hún fjallar þrána eftir því að eignast barn. Ég ætla að byrja að segja velkomin öll, takk fyrir að koma til mín.
1: Takk.
0: Hvar þannig að fáum að heyra hans í ykkur. Og ég ætla að fá að spila þetta smá klippu af því að Margrét Bjarnadóttir var í viðtali í Vísi á Rás 1 og sem hún var aðeins að segja frá bókinni, ég ætla aðeins að lefa okkur að heyra hvað hún hafði að segja.
1: Ég veit að þeimun meira sem ég tilbúin að berskjalda mig, þeimun óhrættari verð ég. En síðustu mánuði hef ég verið skítlogandi hrætt. Í tíma hjá Þorsteini í gær hvattan mig til að spyrja hvort það væri sál þarna úti sem vildi koma til mín. Sem vildi að ég erði mammenar. Þetta í raun eins konar bæn að því leitunni til að með því að spyrja ertu að senda vissa orku út í alheimin og láta vita að þú sért móttækileg. Með spurningunni opnarðu fyrir kanalinn. Kvöldið þegar ég var komin upp í rúm, lokaði ég augunum og prófaði að spyrja eins og Þorsteinn og unglingstrákurinn höfðu hvatt mig til að gera. Fljótlega fannst mér eins og ég yrði að taka það sérstaklega fram að ég væri að spyrja ófæta sál hvort hún vildi koma til mín í formi bars. Bara þannig að það væri öruglega engin miskilingur á milli mín og alheimsins og hann sendi ekki bara einhverja týnda sál til mín, kannski í formi kallmanns sem í leita móðurást og samþykki. Þegar mér fannst það verið orðið alveg skýrt, lagði ég aðra hönd á hjarta og hinna á maga og fann þá hvað hendurna voru kaldar. Þær eru alltaf kaldar þessa dagana, eins og það renni ekki í mér blóðið. Er hægt að vera mamma með kaldar hendur? Ég ímynda mér að skipta á bleiu og klæða unga barn í samfellu með mínum köldu höndum. Hver vill koma til handkaldrar móður?
0: Þarna var Margrét Bjarnadóttir að lesa upp úr bóksinni sem hún gerði hérna í Vísjá og ég hef ekki fengið þessa bók í hendurnar en ég hef bara svona séð mikið talað hana og hann er hún að fara inn á rosalega persónulegt svið og hún hefur gengist við því sjálf í viðtölum og þarna er hún að fjalla sína eigin afar sáru reynslu urður. Það varst þú sem að svona gauka er að fyrsta mér að þú vildir eitthvað svona ræða þessa bók. Hvernig svona var þessi reynsla að fara gegnum þessa lífsreynslu með Margréti?
2: Já, já, ég var til að nýbúin að lesa hana þegar þú hafa samband. Mér finnst þetta er svona bók sem að maður lesa í einum rykk af því að hún talar svo djúft inn í sálina á manni, hvort sem maður á þess að reynslu eða ekki sem að hún er að lýsa þannig. Það finnst mér hún fangar það svo vel að vera manneskja og þetta hvað lífið stjórnar en ekki við. Þú veist, og ég tengdi bara við þessa bók á svo mörgum tilfinningalevelum, mér finnst eiginlega kannski svolítið erfitt að færa það í orð, en hún svona snerti alveg djúpt við mér á marganhátt. Og hérna, og líka bara, hún þú veist, það er svo mikil húmor í möggu, og hún skýni gegnum allan sásaukan samt. Og ég hafa mér bara, þetta er úkslega flott bók hjá henni.
0: Einmitt, já, hún talaði það sjálf, sko, og hún hafi verið efins á tímabili þetta er sérst hérna útskriftaverkarnar úr ritlistanáminu í Háskóla Íslands, hún var efins að hleypa sérst hérna út í kosmósið og lísti rosalega fallega að sérst í útgáfa hófinu hafa hún alveg verið bara með tárin í augunum, vegna þess að, einmitt, þetta rosalega sár reynsla en segir það sjálf og það kemur fram og svona húmórin komi inn í þetta líka sem að mér finnst alveg magnað. Valur, þú last bókina.
3: Já, mitt, ég, hérna, eins og hún segir hún urður, ég las hann í einum rykk.
0: Mm-hmm.
3: Og eftir að, hérna, og tölumyndum við þekkjumst, þá var mitt að vera kona mín Hanna Ólafsdóttir sem tengir okkur öll sama sem einu hérna og ætti til að vera hér. En það, hérna, hún las bókina, sagði og var mjög hugsi eftir hana og svona hvatti mig til að lesa hana. Og ég tók hana og byrjaði að lesa hana, bara ég ætla að vera alltaf mat og fyrir fjölskylduna eins og ég ger alltaf, en endaði bara á því að bara aflýsa matnum og bara, ég ætla að lesa þessa bók og hún er bara rosaleg. Og það tók mikið nema 1.5 tíma eða 2 tíma að lesa hana. Hún er í sjálfu sér örstutt, þetta 200 blaðsina bók, ástæðan er svo að hún er mjög svona vel uppsett, hún er mjög vel skrifuð, hún rennur rosalega vel í gegn og það er svona, einmitt, eins og Urður líka segir, það er svona, einmitt, með djúpar tilfinningar og það svolítið áhverfð þessa bók að maður sér þetta bara mjög sjaldan hjá skáldum í dag sem annars vegar góðar svona sannsögur þetta skáldsaga í eðli sínu en sannsagan stundum svolítið lungið form og Annie hérna er nógu með franski höfundur og gert þetta mikið hann hérna norski þetta sem ég man aldrei eitthvað heitir sem gerði hérna endur þess að dóðranta um kaffibollana sína og svo framvegis Og hérna, og þetta form getur verið alveg ótrúlega kröftugt og hún einmitt nýtir sér þetta form og tekur eiginlega svona tvö skref til baka að þetta er svo harmræn frásögn og það er að segja að eignast börn og hún getur það ekki. Og hérna, og ég verð að segja sko, að þessi innlægni og þetta hugrekki sem að finna í bókinni hjá henni gera það verkum bara miðbygg bókarinnar að bara svona Ég er bara svona hjarta mitt bara sökka hún í maga, sko. Ég bara táraðist og veist, ég hafði bara, þetta kom bara verulega við mig, sko. Ég bara ekki lesið bók sem ég fengið mig til að gráta bara í mörg ár,
0: þára dýi. En það tókst þér? Þú grest þér bókinni?
3: Ég, sko, í miðbygg bókarinnar, maður var farin að halda svo mikið miðinni að hérna, ég bara grét bara hérlega þegar það kom hann að kaplið sem var bara mjög þungur og erfiður. Og hún líka, kannski, það sem gerir þessa bók ennþá erfiðar á margan hátt, er að þetta er raunverulega líf. Allt þetta er að gerast, allt þetta hefur gerst mörgum sinnum áður, allar þetta tilfinningar hafa verið upplifaðar með einhverjum hætti sem gerir þetta sammannlegt að sama tíma og þetta er líka veruleiki sem kannski ég bara sem kallmaður þetta þekki illa, mjög illa og ekki nóg með það heldur, ég var mjög heppin þegar ég eignast börn, það var bara mjög auðvelt ferðalag í sjálfum sér, ekki það að mjög flóki eignast börn alltaf, en hérna, og ekki það að ég þurf eignast yfir höfuð ég þarf bara að sjá þau en hérna, en skilur mig, þú veist, það svona eitthvað, það var eitthvað svona algjör galdur í sér bók sem gerðaði verkum að maður bara var eiginlega bara svolítið kjafstopp og bara hugsi og svolítið dapur eftir á og bara Og hún satt bara að vera límið, sko.
0: Það er ótrúlega skrítið eftir þessa lýsingu að segja það en ég mjög spennt að lesa hana. Bara, hérna, og sérstaklega hvernig núna, þú veist, auðvitað, já, þú verum að lýsa hérna einhverju djúpri sorg sem að maður fer inn í og jafnvel tárum, en þetta er alveg augljóst að þessi bók hefur náð rosalega vel til lesenda og hún hefur einmitt líka, þú veist, maður hafði kannski haldið að þetta væri bók sem myndi ná kannski helst eða jafnvel eingöngu til fólk sem hefði gengið gegnum nákvæmlega sama, sem ég til dæmis hef ekki gert sjálf, en það virðist sem að það er eitthvað svona tónn sem hún slæratna sem að nær til fólks. Gagga, ég veit að þú grefst í hana og það var ekki
2: já,
0: að gæra.
2: Jú, og klukkan var bara hann margt og ég samt hálnuð og sagt, það var bara, ég þurft varð að leggja hana frá mér. En að því þau eru að mynda að tala um stílinn og Margrét er danshöfundur og mér finnst hún einhvern veginn, mér finnst textin vera þannig. Hann er einhvern veginn svona létt eins og fjöður en samt svo rosalega þungur og hérna ótrúlega bara, og mér finnst þetta svo merkilegt mér finnst þetta sko, ég kannski ekki komin nú veist, ég skil hvað er meini með húmor og þannig, en mér finnst það samt ekki að fólk að halda að þetta, mér finnst þetta samt sem aður svona mjög sár bók og mjög dramatísk en á þennan létta eins og kannski dansandi máta, ég get ekki alveg lísti mér finnst þetta líka vera hvort sem að maður sem þá manneskja með leg eða sem sagt hafi eignast sérst barn eða ég held að allar, flestar konur við eigum okkur allar
0: þessa sögu eða flestar að hafa reynt eða hugsað að reyna eða mist eða þurft að fara í rof eða átt skili og það eitthvað ástand sem hún lýsir svo vel. Sem að, sem sagt, og þegar þú ert búin að reyna það einu sinni þá veistu þegar það, þú ferð inn í það aftur einhvern veginn og bara já, mér finnst þetta ótrúlega ótrúlega hugrækt, það finnst mér vera rétt á orðið og stíllinn og þessi einmitt autofiction eða sannsaga sem út, alveg bara, já bara skál fyrir Margréti Bjarnadóttur
2: já,
0: tekandi það
2: já. Mér finnst líka sko finnst hún líka ná veist, þessu að sko þegar það sársauki hvort sem mann sko andlegur eða líkamlegur þá hverfum maður svo djúpt inn í sig að maður verður hættir að vera partur af umheiminum þú veist, sársaukin býr til svona einangrun með svona fanga það líka svo vel og ég held að fleiri getur samsama sig þessari tilfinningu heldur en bara konur eða fólk með lega sem hefur gengið í gegnum þessa reynslu þó að ég haldi líka og mér finnst listamenn almennt vera svona heilarar fyrir samfélagið að þessi bók muni veita rosalega mikla heilun fyrir
0: sammála
2: fólk því. Sem að hefur upplifað eitthvað þessu líkt.
3: Og svo ég skjótið inn í mig þá aftur að konunni minni sem ætti að vera hérna en ekki og tengir okkur allt saman. Þannig að móðir hennar hérna Þórunn Stefánsdóttir gaf út mjög fræga sögum þunglindi sem heit konan í köflóttastólnum og vakti mikla athygli og mér var eitthvað ítrekka hugsa til þeirra bókar þegar ég las þetta yfir að því að sannsagan á Íslandi hefur sko vandinn við sannsögu á Íslandi og vandinn kannski við íslenska höfundastundum að þess að breyti sig í eitthvað þannig gagnrýni, er að það skortir stundum bara einhverja innlægni, það skortir einhverja bara hugur ekki til að gefa nægilega mikið af sér og það er það sem greinir almennlega listamenn frá öðrum erum við þessi hæfileiki og konanir köflóttastólnum með mitt hitti algjörlega naglan á höfuðið þegar hún var einmitt að tala þunglindið, áhrif á fjölskyldu sína og börn og annað eins og hún var alveg nístandi á sinn hátt en líka svona með hann dapurlega húmor sem einhvern veginn hún svona óvi í kringum mitt allt saman og gerði þetta einhvern veginn bærilegra og að þessu leiti voru það mjög það líkar en ólíkar náttúrulega á mjög margan hátt
0: líka gefa út svona veist, bók í litlu samfélagi og hún er, þú veist, hún er alveg augljós, þú veist, hún er ekki að fara inn einar grákutur með það, hún er að tala sjálfa sig og manninn sinn og hérna, og vinnuna sína og allt, sko, þú veist, þannig að það er líka bara, einmitt eins og Þórunn gerða sínum tíma og ótrúlega, það er líka bara ótrúlega hugrakt mjög
2: hugrakt. Já, hún sagði frá þess sjálf, hérna, Valur, að þú segir þetta, hérna, hún sagði frá þess sjálf einmitt í þessu viðtali í, hérna, viðsi og þá var hann að tala að það væri þessi íslenska svona tilneying og svona kannski svolítið skandinavisk til þess að snúa öllu upp í eitthvað skona kaldhæðni og vera svolítið svona fjarlægur og okkur svolítið og hún hafi bara ákveðið að leifa sér að fara inn í
0: þessari bók, það er það ekki
2: og í því finnst mér einmitt vera fólki sem ekki hugur ekki
0: að
2: búa ekki til þennan varnarvegg sem að ég persónulega til dæmis hef mjög mikla tilhneigingu til þess að gera
0: ég las bók fyrir nokkrum árum eftir íska eða breska stelpu sem að heitir Notes to Self ég man ekki hvað hún heitir núna en hún hafði svona rosalega áhrif líka það var hún bæði að það var svona í svona essayu formi tala svona hún fór í svona var í svona frjósemis og svo á sama tíma var sagt, pappinar sem var rosalega veikur af áfengisröskun að deyja og þetta var svona einhvern veginn á þessna sama máta einhvern veginn ótrúlega list að geta skrifa svona
2: Akkurat, og svona einhvern veginn án þess að það einhvern veginn drægir mann alveg keiri mann svona
0: alveg, liður, já, nákvæmlega
2: þetta er ótrúlega fýtin dans og það kannski hjálpar að meita að Margrét Bjarnadóttir er dansari og...
0: ég held það, mér finnst þetta alveg dansandi bók
3: ég held að það sé alveg smá svona, einhver dansi í þessu öllu saman hún lýsir mikið hreyfingum og, og svo segir hérna neyð, hún er einhver spyr hann á barnum hérna áttu börn og hérna, sem er svona random spurning sem er svona maður átti sig ekki alveg alltaf á því hvað geti þýtt og það er mjög fyndið hvernig að svara því mitt með dansi sko þannig að þetta er alveg mjög athyglisvert
2: já, ég er bara mjög spennt að glugga í þessa bók ég ætla aðeins að minnast á vegna þess að hérna þegar ég var að spyrja ykkur svona hvað þið hefði verið að skoða lesa hlusta og allt þetta svona til þess að kynna í byrjun þáttar að það myndist þú gagga á hérna Famesick sem er önnur ævisaga Lenu Dunham mér langar bara aðeins að minnast á hana fyrst, af því að þetta er kannski svona
0: er rímar örlítið svona við það sem við erum að tala um þessar sannsögur og ég hef heyrt af fólki, margir hafa verið að hlusta á hana og þarna er þessi kona sem að náttúrulega hérna gerir þessa HBO sjónvarpsþáttaseríu Girls sem að ég horfði allavega á og ég þekki ekki til hennar persónulega sögu mikið en ég veit að hún var 24 ára gömul þegar hún er komin 22 þegar hún er komin náttúrulega bara með sjónvarpsseríu sem að hún er sjálf að skrifa og leika í
2: Já, sko, ég las hann í vor og það sem að af því þegar þú, hérna, þegar ég var að koma yngar verið, ég nýbúin að lesa svona hérna, ég veit ekki kannski kritika gaggrinu hana í New Yorker hann er svona gamall, hann er Richard Brody og hann rosa svona gamaldags kvikmyndakall þannig lað, en rosa klár og hann er sérst að tók það út frá því að hvað hefði gerst, að því í byrjunum á bókinni, þá er hún að hanga hún Lena Dunham, hún er að hanga með saft í bræðrunum og þú veist Greta Gerwig er aðna, þú veist, þau eru aðna öll eitthvað neginn Og í rauninni, þú veist, hvað ef hún hefði fengið, og þarna kem ég að þessu gamla, þú veist, þetta gamla sjónvarp kvikmynda, svona, þið vitið, sem var ekki alveg, ef hún hefði bara í rauninni fengið halda áfram, hún í rauninni gerði mynd með aðstof fóreldra sinna, Tiny Furniture, og hún er auðvitað nebo og það allt, þið vitið, og svona New York og þau eru listafólk og svona, en mamma og pappi hjálpinu og hún gerir mynd og svo kemst hún með myndin á hátíð, Og myndin fær alveg launa hátíðin og hún bara þarna með einhverjum gömlum kærasta með brenda tennur og þetta allt mér fyndið. Og síðan hérna bara er hún einhvern veginn í framhaldi því, þá bara er hún í feykt inn í þennan risa stóra HBO Prestige Television heim. Þannig að hún er, þú veist, og í raunin er feimsik uppgjör á því með öllu hinnu, þú veist, hennar öðta og heilsufari og svona hún er hérna. En þetta er... svo magnað, ef svo hann er að velta upp hvað ef hún hefði bara fengið eins og þau að bara, þú veist, gera næstu mynd og hvað ef hún hefði gegnin eitt þarna, hvað segjum kannski ekki þessum árum einhvern veginn inn í þessum hvirvilbil sem að er bara eitthvað, hérna er þú, hérna er supervisorin, hérna er Judd Apatow, hérna er þessi þú ert að fara þarna, þú skrifa þarna hún er alltaf bara að koma með eitthvað skrifstofu í HBO, eitthvað staðar í Hollywood eða skiljið, þetta er bara allt svo geggjað
0: Já, og þessi, svo yfirþyrmandi
2: Þetta er svo yfirþyrmandi og hérna og svo bara legt eitthvað hús fyrir hana og þú veist, hún fyrir eitthvað location scout með öllum og veit ekki neitt skilið á allt inn að fara leikstera líka og eru búin að vera okkur fyllir í kvöldið áður og bara með gubbulikt og það er svo ógeðslega margt fyndið í þessu sko
3: Þetta rosalegt, ég vissi ekki að hún var svo ung þegar hún
2: Jú, hún svo ung og þú veist, svo hún náttúrulega líka og svo kemur hún svona og hún eins og hún líka hún kannski, þú veist, fólk svo erfitt að láta hana svo auðvelt segja láta hana fara í töðan á sér. Þannig að hún svona pínu eins og þú veist, Lily Allen og fleiri hún er rosa hötuð. Maður sér það bara, þú veist, maður þarf ekki nema bara rétt að kíkja kommentin mér sem bara undir þessari grein og það er bara haltu kjafti þarna og þú veist eða skilji,
3: það er bara basic internet
2: já, það er bara eitthvað, þú eitthvað, maður bara svona, wow en ég ber rosalega mikla virðingu fyrir henni, þú veist, fyrst sem rithöfundi, því ég byrjaði á að lesa þetta og hörði á Girls og maður var kannski orðin aðeins, ég maður eru þetta eldri nú og sérstaklega var maður þá kannski meira eldri á þeim tíma en elskaði það þú veist, og svo las ég fyrir bókininnar, það er komin örgla 10 ár síðan, sem er svona meiri essaybók, einhvern veginn, þess er aðeins öðru vísi, og svo horfði ég á nýju þættinennar, ég var mjög hrifin, too much og ég er bara mjög hrifin af henni sem kvikmyndagerðamanni
0: Já, einmitt
2: Og hún fær svona svolítið breyk aftur, hún, þú veist, þú leikst þér í fyrsta þættinum af Industry,
3: Já,
2: fyrsta seríunni.
3: Sem er það, var, fyrsta seríun var það frábær.
2: Já, og hún er svona fengin aðeins, en þetta er, ég mæli svo með
3: en þetta er líka,
2: að lesa þessu bók.
3: En Lena, náttúrulega, ég man alveg vel eftir, og ég horfði mikið að Girlsum, ég fannst það frábæri þættir, en henni var bara svona, hún var, fór inn í maskinuna og henni var bara spýtt út, hreinlega, sko, þetta var alveg, og þetta er svolítið svona ítrekkað stef og maður hefur séð þetta stef í mismunandi myndum svo sem með fíkn og ungar konur sem lenda í klónum bara á einhverjum predatorum í sem brannsóð sem framvegis
2: hún lendi kannski ekki svo mikið en hún er svona, þú veist
3: en hún á að vera yfirgengilega klár og, svona, og hæfilega rík og svo erum við bara, það er ekki allt sem er hefna sko.
2: Svo bara er Amerika þannig og hafi maður svona dýft tánum aðeins í bransan þar þá bara, og sérstaklega kannski er það breytast núna en, þú veist, Þetta er hann að, þú veist, 2011-2012,
4: þú veist, það er bara þannig að þú veist, ég meni, ég vinnu með fólki það fyrir það bara sefur á skrifstofunni og það bara gubbar í ruslafötur og stressi og skiljið, það er ekkert sem heitir að þú ert komin í þennan bransa þá þú ekkert að fara að hætta í honum.
0: Ég bara, mér hefna alltaf skrifa hjá mér ekki inn í þennan bransa gubba á skrifstofunni.
4: En hérna, já, ég myndi og svo er hún bara, hún er alltaf ógeðslega fyndin.
0: Já, og einmitt og svona og sjálfsgagrininn og svona órætt við að setja sig af því að hún veit að hún er að setja sig í skotlínuna og hún veit að fólk er að fara að segja ýmislegt og bara þú veist, því meira sem hún opna sig og það var annað sem ég ætla bara aðeins að skjóta inn hvað það gerði fólk reitt þegar hún var í svo nektarsennum í þáttunum vegna þess að hún væri ekki með vaxtalag sem að maður sér venjulega á skjánum bara þetta bara eðlilega vaxin manneskja
4: já. Hún grennist svo mikið úr stressi sko eftir fyrstu seríuna og þá fær hún hana frá supervisornum bara að hún verða að fita sig af því að hún sé ekki nú að fyndin nefnum hún sé feitt þannig að þá bara þessi vindu dæmi er bara það bara risadæmi
3: Mátti ekki einu svona grannir í friði
0: mátti ekki hérna gubb og stressi í friði eins og sko en hérna, já, þetta er fróðlegt við þurfum aðeins að tala hérna Reykjavík filmfestival, af því hérna Gagga, ég er svona myndi þig á og skella þær í gæri á opnunarmyndina af því að mér langaði svona aðeins að fara yfir þetta þetta er náttúrulega árleg kvikmyndaháttíð í Reykjavík alþjóðleg kvikmyndaháttíð í Reykjavík RIFF sem var sett í gæri og með heimildamynd sem var opnunarmyndin, hún eftir hinsta ferðin á K2 og þetta er eftir bandaríska verðlaunaleikstjórann Amir Barlev og myndin fjallar sögulega tilraun Jón Snorra Sigur Jónssonar og pakistönsku feðgana Muhammad Ali Sadparra og Sajid Sadparra sem ætla sér að verða fyrstir til að klífa fjallið K2 að vetri til, þetta var árið 2021. Ég held að við munum öll eftir þessu, við fylgdum einhvern veginn Jón Snorra einhvern veginn rosa mikið inn í þetta ævintýri. Páll Guðmundsson, framkvæmdastjóri ferðafélags Íslands og vinur fjölskyldu Jón Snorra, hann ávarpaði gesti við upphaf sýningarinnar í gær og var gestu minn og Hólmfríður Maríu Ragnhildardóttur í síðdegis útvarpinu Rás 2 dögunum. Mér langar aðeins að við heyrum hvað hann sagði. Ég held að það sé svona það sem fólk að kannski erfitt með að skilja er svona, hvað er það sem knýr fólk áfram í svona leiðangur þar sem að þú getur ekki verið vissum að koma tilbaka?
5: Já, það er stundum erfitt að skilja svona hérna, stórhuga ákvarðanir og leggja í svona leiðangur sem að eru svona krefjandi og sannlega lífshættulegir og þegar hann sagði mér þetta fyrst þá reyndi ég nú að telja nóðan eða að fara í þennan leiðangur að minnstu kosti í bili en hann vildi útskýra fyrir mér og var nú bara eina mínúta að útskýra það okkur hann yrði að gera þetta og þetta var sannlega svona ástríða og köllun, þetta var svona í blóðinu og í beinunum ánum að sigrast á við þetta verkefni og þá var það bara þannig og maður þarf ekki endilega alltaf að skilja allt saman eða hafa skoðanir á öllu, heldur bara að bera virðingu fyrir þessari ákvörðun og þessum metnaði að markmiðum hans í lífinu og hann stemdi svo sannlega að klífa síðan öll 14-8 metra háu fjöllin í heiminum og svona var á þeim leiðangri en það verða fyrstur í heiminum að ná eitthvað svona árangri, það var líka höfðaði til hans.
0: Já, í svona kringum þessa mynd og ég heyrði bara svona út undan mér að fólk var að ræði þetta vegna þess að það hafa rosa margi skoðun á því hreinlega að taka slíka ákvörðun að leggja í ferðalag eins og þetta með vitandi það að þetta hafa ekki áður verið gert og þetta séur mig hættilega aðstæður og hann að þarna konu og börn og hérna og einmitt ekki en hans kemur þarna fram í myndinni og mér var sko sagt að það væri ykkur tvær myndir sem hefur verið gerðar þetta önnur þeirra væri mjög gaggrinin á þessa ákvörðun hans og þeirra hérna á þess að feðga sem farna með honum og hinn væri rauninni svolítið svona að lifta eða svona varpa eitthvað skonar hetju ljósi á þetta nú veit ég ekki en svona hvora megin þessi mynd fettur vegna þess að fyrir mér var hann frekar hlutlaus en Gagga þú varst þarna, hvernig svona fannst þér, hvaða ljósi er varpað á þetta?
4: Já, því þetta er náttúrulega eitthvað sem maður hugsar mjög mikið veist, en mér varst mjög gott að heyra Pál segja þetta er köllun og það er líka og maður þarf ekkert endilega þá að skilja það heldur ég meina fólk gerir það sem það vill gera og ég hugsaði mitt þegar ég var að horfa myndina bara sumir þú veist, sumir vilja taka eiturlyf og fara að dansa eitthvað staðar og þú veist, það er ákveðin rúlletta í því eða sumir vilja, þú veist, fara í fallifastökk eða þetta er einhver, já, þetta er eitthvað svona. En mér fannst hún hlutlaus já í rauninni að því leitinu til að það var eitthvað neginn ekki. Sko, það kom mér mjög á óvart hvað þessi mynd fjallaði í rauninni margt. Bara rosalega margt eitthvað neginn og hérna... Og talandi ekkjunan sem mér fannst ótrúlega flott í þessari mynd, að mér fannst allavega hana, það sem kom yfir til mín var einhvern veginn að þau hefðu haft eitthvað svona, þú veist, þetta var eitthvað sem að þau voru búin að ræða, mér fannst það vera eitthvað svona traust, mér fannst hún standa með honum einhvern veginn alla leið, ég fann aldrei að hún væri einhvern veginn reið þó að eflaust fylgi þessu rosalega miklar tilfinningar. En mér fannst þetta bara fjalla þú veist, bara hver má klífa hvaða fjall, hver á réttin á fjallinu og mér fannst þetta verum stéttaskiptingu og mér fannst þetta verum, þú veist, hvítríkt fólk og innfæta, þú veist, mér fannst þetta vera þú veist, einmitt þetta að sömmita eða hvað sem að maður segir á góri íslensku. Ég,
3: að toppa,
4: basic, þú veist, að toppa, það var náttúrulega og líka, þú veist, bara ferðaþjónustur, græðgi, eitthvað sem við getum heimfært yfir á okkar skiljiði, þú veist, þetta að verða fara með rosalega mikið að fólki upp á K2 hérna undir einhverjum merkjum bara, og þegar þetta var orðið hérna, eins og einhver hérna, lítil útiháttíð, þú veist, ég var bara, það var svo margt, það var svo rosalega margt, en eins og allar góðar heimildamyndir þá fekk ég rosalega góða innsýn inn í eitthvað sem ég hafði ekki þekkt áður á bara margan hátt og ég eins og mér finnst með góðar myndir ef maður er að hugsa þar þegar maður er að fá sér kaffi daginn eftir sko, þá er eitthvað gott í gangi
3: og háfjallatúrismi er náttúrulega og alltaf verið mjög umdeildur og það John Krakow er náttúrulega skrifaði frægabóku þetta ríkalegt augnablikan upp á Everest fjölmargi dóumitt og balta sem er þess að svona gerðið hálfgera bíumynd upp á þeirri bók.
4: Já, akkurat, háfjallatúrismi og það er...
3: Já, þetta er alveg ótrúlega galinn yðnaður og maður hefur séð eins og myndir bara sem eru sláandi einmitt aftur frá Everest sem er svona röð upp á toppin af einhverju svona hvítu milljaramæringum með súrefnir skrímur.
4: Já, það er í myndinni, það sko, og ég bara, að það er bara einmitt, bara eins og þau séu fara einhver tæki í Disneyland,
3: bara síðan einmitt er þessi ákvörðun að gera eitthvað mikilfenglegt, eitthvað nýtt, eitthvað stórkostlegt, sem er á sama tíma, það er allt í húfi.
4: En svo sérðu líka bara fötin, einhvernig, og sér sko fólki úr Evrópu, Ítalina, Spánverjana, þið veit, Hollendingana, þú veist, Íslendingana, Artrix fötunum og einhvern veginn, og svo sérðu, þú veist, hérna, serpana sem er að elda með, þú veist, brotna tennur og í striga skóman uppi og þú veist, bara það að sjá það og það sé sagt er einhvern veginn, það, þú veist
0: Já, þetta er algjörlega súrrealist, ég er alveg sammála því svona urður mann

0: en þú veist, það ekki mitt
1: Já.
0: Í rauninni, að hafa skoðun á því í rauninni.
1: Sko. Ég bara ótrúlega sammála því. Ég skil þetta enga veginn, en mér, ég ætla ekki að svona reyna að krefja mig sjálfa mín, svona skilning á þessu. Það svo margt einmitt sem að maður skilur ekki.
0: Nei.
1: En ég svo þakklátt fyrir, sko, eða svona, mér finnst magnað að þessi mynd hafi verið gerða, því að þetta sjáum við rosaleg moment, lefum mér að segja. Í þessu og ég vil ekki spilla kannski eða svona of mikið en það hérna stund að því að sonurinn hérna, þeir eru hérna þrír saman og sonurinn verður eftir og svo fer hann ári síðar til þess að finna föður sinn og við fáum að sjá þetta og þetta er virkilega áhrifarík stund og hérna og einmitt, þetta vekur mann til svo mikilla umhugsunar, einmitt, hérna, eins og þú segir, já, þú veist þessa stéttaskiptingu og það skrítið að sjá þau hérna, saman í sem tjöldum, í sem skelfilegu aðstæðum að vera að syngja og dansa, ég bara eitthvað, gæti ekki sé sjálf á mig fyrir mig, mér finnst bara erfitt að vera tjaldi sko í Heiðmörk
2: Já, bara í júli sko
1: Já, júli, já,
2: veist Það var 50 gráðu frostana og ég meina, og svo, einmitt, það eru alls konar vendipunktar í þessari mynd þegar herþyrlan kemur allt í einu og hann er svona svolítið, þú veist það svona hvern þrýstingur á Ali sem er sérst félagi John Snorra sem er mjög frægur pakistanskur klifrari, sérst pappin það hann einhvern veginn, hvernig hann er portreyjaður í myndinni finnst mér ótrúlega flott og svona hans saga líka er ekki síður mynd hann
1: Já, algjörlega
2: og einmitt og þá feðga og svo líka einmitt þarna þegar hann er að koma þegar hann loksins kemur niður af fjallinu strákurinn
1: Já.
2: Og þú veist, maður er einhvern veginn vitni að verstu stund lífs þessa unga manns, Já. Það er bara þannig alveg bara svona, það er eitthvað svona, þú veist emitt og líka, svo kemur þetta líka inn á bara samfélagsmiðla stjörnudýrkun, þegar að nepalski hérna áhrifavaldurinn hérna er að fara upp allt þetta, þetta er margar sögur í einni áhugavert.
0: Við þurfum að skella okkur í bíó
1: Já, ég held að það sé algjörlega ljóst og ég get bara mælt með því að kíkja inn um þennan klukka vegna þess að jafnvel þráttur að gangi út og hafa enn ekki skilning á því að leggja í svona ferðalag að þá hefur maður svona allavega meiri skilning eða svona vitnesku þennan heim sem er manni rosalega framandi sko. En ég ætlum að fara aðeins yfir í leikhúsið því að dögunum var frumsýnt nýtt íslenskt verk eftir Friðgeir Einarsson sem nefnist nýtt eldhús eftir máli í leikstjórn Bjarnar Tórs í Þjóðleikhúsinu. Og verki fjallar Daniel sem er maður á miðjum aldri sem Hilmar Guðjónsson leikur sem dreymir að skipta eldhúsinnréttingu og kemur á daginn að konan Soffía er ekki eins áhuga sem þessa breytingar. Þetta Ilmur Kristjánsdóttir sem leikur hana. Friðgeir þekkjum við og svona Hann hefur alltaf sendur á sig, hann hefur sendur á sig 5 bækur, hann er hluti af leikhófnum Kryðuplay og maður svona, ég er flest kannski þekki að hluta til svona hans tón sem er alveg sérstakur. Og verkið kinkarkolli til smásögu Svefi Jakobsdóttir, eldhús eftir máli frá 1966, hann er svona sjálfstætt verk. Þannig er á ferðinu kunnulega personur og ég margir en svona speglu sem fannst mér í þessari lífskrísu sem persónuna ganga í gegnum. Friðgeir var gestur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í Segðu mér á Rás 1. Við skulum heyra aðeins hvað hann hafði að segja.
3: Þú ert líka það ekki, þú veist, út að tala bara samskipti það ekki bara, og bara og hvað hjónabandið eða?
4: Já, ég er að tala svona þessi svona samskipti inn á heimilinu og svo er þetta bæði hjónin eiga sína vinnustaði það sem er svona talað svolítið í frösum og hérna hann er endara flostn upp úr vinnunum en henni gengur svakalega vel og hérna já
3: og hjónin, það
4: eru, og
3: það
4: hjónin eru svona þau eru svona búin að eiga mörg á saman en þau eru svona svolítið að fjarlægast og þurfa svona að gera upp við sig hvort framtíðir að sé meitluð í stein meitluð í marmaran og þau héldu þegar það voru ung þannig að þau standa svona tímamótum bæði
1: Já, þetta eru svona kynja hlutverk sem eru sett kannski í svolítið svona komist samengi og það er þetta með Friðgeir það er þessi rosalega hrái alltaf því þunglindislegi hverstagsleiki

0: sem eitthvað þegar svona slærmann, það þetta eldhús og innrétting og þessi svona þrá þessa manns gagnvart einhverju sem að, já, svona ýmsu bara eitthvað í hans svona nærumhverfi og við erum að komin, við erum svolítið svona mörkum, draums og veruleika og þetta alveg, þetta virkilega fróðulegt, Urður, ég nefnilega sá þig þarna í salnum og veitti þess að hérna til mín, hvað var það svona sem þú tókst frá þessari leikhús upplifun?
1: Já, mér fannst sko já, mér finnst Friðgeir frábær í að sjá okkur, sko, en sýn okkur hver við erum með því að svona varpa ljósi á yfirborðið, þú veist, á yfirborð þess að vera manneskja og hérna, og ég hugsaði bara já, þú veist, þannig, þetta svona ekta, við erum svo mörg einhvern veginn í afneitun og við erum búin að vera að tala núna sko mennskuna og berskjálda sig og hugrekki til þess að sýna sko og bara fara sjálfur undir húðina að mér veist sko fyrir mér var þetta bara svona já hérna fólk sem þorir ekki að horfast í augu við að hjónabandið búið og við yfirfærum alltaf og við erum svo góðið því að yfirfæra tilfinningarnar okkar og sko veraldlega heiminn fyrir allt bara að snúast veraldlega gæði Ég megi ekki að takast á við hjónabandum mitt, þannig ég ætla bara að fá þráhyggju fyrir eldhúsinnréttingu.
0: Já.
1: og hérna...
2: Fullkomna eðlilegt.
1: Nei, bara, já, ég meina, þú veist, bara í þar stærri flatskjá. En, og hérna, og mér varst að gera þetta rosalega vel, af því að það rosalega svona mikill undirtót, en, þú veist, maður þarf alveg að grafa svolítið eftir honum, af því að, þú veist, af því að það eitthvað svona venjuleiki, eitthvað svona hverstasleiki sem að hérna, hann varpar ljósi á og maður gæti alveg ekki tekið eftir því hvað í gangi og ég las dóm sem að Símon Birgir skrifaði þar sem hann sagði að hún finnst ekki skýrt af hverju það væri svona komið fyrir þessum hjónum og ég svo innlega ósammála af því að mér þetta vera svo mikið af því ég hugsaði bara jú, þú veist, vaninn drepandi og þegar við hjökkum bara áfram og erum ekki til í að takast af hlutina þú veist, þá verður allt bara mundane og þreytt og endanum þá bara deyr allt, þú veist, en maður vökur ekki blómið sín, þá bara drepast þau. Og mér varst þetta eitthvað neginn...
0: Og vá, hvað þetta vel orðað, vá, hvað samanlega, vaninn drepandi. Ég var svona fá, ég ætla bara að segja hér, að ég var að fá svona, hvað kallaði svona endurlita, svona flassbakki huganum eftir því þegar ég var einmitt, var rétt árun að ég skildi, þá var svona hérna ein stund í hérna mínu sambandi það sem ég fer inn á bað og fór að mála en að baða innréttinguna ég var bara, þú þurfti að gera hana græna af því það varð bara eitthvað að gerast og mér fannst þeim þegar ég setti þarna inn á þetta leikur byrja þá var ég bara komin tilbaka og mér var svo margir í kringum mig með bara þegar við erum í hlénu, það var svo margir sem það sögðu bara, þetta ég eða bara ég hef gengið í gegnum nákvæmlega þetta og Friðgeir nær þessu svo rosalega vel hann ótrúlega góður í að lyfta spegli og stundum ekki spegli sem maður alveg tilbúin til að horfa í en þetta var líka fyndið, Valur, hvað segir þú?
2: Þetta var ótrúlega fyndið. Þetta var, ég hló alveg ítrekkað af allskonar og hérna, og mér fannst eiginlega nóg og ég hefði ekki oft sem ég kvart yfir húmóri í leikritu. Ég var heila bara, þegar uppdóttavélinn var að byrja að setja hvað sem er inn í sig, það var ég bara grenjað um hlátri.
1: Hérna,
2: diska hvað sem er. Og hérna, og hann á náttúrulega í mjög sérstöku sambandi veldhúsi sitt. Og hérna, og það sem hann gerir náttúrulega, hann friðgerir náttúrulega, þetta snýst ekki um eldhús, þetta snýst náttúrulega um breytingar og um að vilja að breyta sínum eigin aðstæðum. Og markmið náttúrulega sögupersónuna sem Hilmar leikur og gerir þetta mjög vel, er að haldi þetta mikla matabóð sem á að leysa allan heimsinsvanda. Og mér finnst það markmið líka alveg ótrúlega sorglegt og fyndið í senn, sem er einhvern veginn að þú getur leyst lífsvandaðin með einu góðu matabóði, með fullkomni innréttingu, þar getur lagt pönnuna á marmaran, án þess að sé eitthvað undir og þú getur útskipta fyrir öllum. Og ég finnst það svo ótrúlega fyndið hvað þetta er specific sko, pæling. Sko. En, hérna, en svo er líka annað í þessu sem ég finnst þetta tínast, sem er Mér finnst verkið svona, ég gekk svolítið frústræður út af því að því að mér fannst það ekki leysa margt mjög vel. Mér fannst að hann spyrja fleiri spurninga en hann svarar, hann svona tekur ekki sérstaka afstöndi leins eða neins. Mér fannst hún hérna Soffía sem Ilmur leikur. Mér fannst Ilmur, bara sú persóna er frábær og Ilmur er algjörlega frábær í þessu verki og ég bara hugsaði bara hvar hefur Ilmur verið, af hverju ekki muna sjá hana, ofta er leikur sem það verið. Og hérna, og hún klárar það hlutur samt snildarlega sem er að hérna, sú persóna þráir ekki neitt, sem er eiginlega skrítastir sem ég séð í leikhúsi lengi. Það er að fyndin snúningur á persónu að vilja ekki, ekki neitt já. Og svo þegar hún lýsir þið yfir að það besta sem hún noktum að koma fyrir hann að segja eitthvað starfshópa sem hún er í þó það er mér það betri börnin hennar og fjölskyldan og svo framvið sem er náttúrulega lýsir náttúrulega vanda þess að hjónabann svolítið í mótskur og, hérna, og úr verður náttúrulega það, það eru þessar senur sem hann skrifar sem eru það eru mestarlega skrifaðar, það er annars vegar hérna, það eru vel að tvö matabóð annars vegar þegar þið sviðsetta matabóð og hins vegar þegar hann spyr hann að hérna, hvað heldur þessi matu geti kostað sem hann, hann býr til sjálfur á veitingastað sem ég held að þessi mögulega hættulegasta spurning sem nokkuð getur spurta og það er svo fyndin spurning að ég hugsa, ég elda mér alltaf einhvern veginn valdist að lendi því hlutverki heima elda matinn og ég hef alveg veltið fyrir mér, hvað getur þið borgar að kosta? En ég mun aldrei spyrja konunum mín að því, skilur við.
0: Ekki gera það.
2: Nei, ég, það er gott að fá staðfestinguna þarna. En þessar senur voru geðveikar, þær voru með betur skrifaðir í senum sem ég bara séð í leikhúsi bara lengi, sko. Þannig að ég nauti þessi botn. En það eina var bara, mér fannst ekki klára kannski hugmyndalega með lega, mér fannst ekki vera nógu mikið í húfi í lokin, það var ekki verið að berjast fyrir nokkur sköpum hlut í sjálfu sér, það var bara verið að sætta sig við orðin hlut.
1: Ég nefnilega er býnum ósammála. Mér fannst svo þakklátt og það sem maður eiginlega sko, það sem mér fannst einmitt sko, það var svolítið svona dramatík í lokasinni sem ég hefði bara viljað fá út.
2: Já.
1: Ég hefði bara viljað fara all in í þetta mundane, þú veist bara, hérna, ég meik ekki að hugsa hjónabandi, ég hugsa eldhúsinnréttinguna. Þú veist, og ég ætla að vera það mikið á hnefanum og í afneitun að mér er eiginlega alveg sama kona mín fari, skilurðu, í staðum fyrir að, já, að það verði drama.
2: Að kannski var það vandinni mitt að enda með of kröftugum hætti.
1: Já, þú veist, allt í einu kemur eitthvað drama og mér fannst það bara kippa svolítið öll úr sambandi af því að, þú veist, mér fannst þessi heimur ekki vera þar og mér fannst í rauninni verkið ekki vera þar og ég held að svona, það eru svona hlut, svona, dramatúrgiskar ákvarðanir held ég bara í sko uppsetningunni sem já, að ég held að
2: akkurat.
1: Þú veist, ég hef ekki lesið verkið sko, en ég einhvern veginn já, ég hefði bara viljað bara halda áfram þannig, bara fara all in já. Í bara halogenlýsinguna
2: að leikriti sjálft er alveg fyrst mér bara tíu sko,
1: já.
2: Bara leikritun bara fyrir ekki, svo hann er náttúrulega ótrúlega magnaður hvernig hann hugsar en svo ég held að þetta er líklega réttur þeir galla sem ég sá í þessu það var svona frekar í uppsetningunni í dramatúrgju og leikstjóranum og svona, hann er náttúrulega Björn Thors sem gerir þetta alveg vel það er ekki það sko en það er svona, maður nú veldur í fyrir sér hann tekur svona, við getum kallað vestuportískar nálganir sem eru svona mjög svona hérna, myndrænar, hann syndir hérna í flóðljósum
0: ég vissi það var reyndar vísta,
2: já og það er, og svo er hérna leikarni fara aldrei á sviðinu, það er þeir eru alltaf á sviðinu sem er svona líka svona ný nálgun í leikhúsi sem maður er fann að sjá oftar en hérna, en alltaf algeng erlendis en hérna, og alltaf þessa, allt þetta var kannski ekki alveg það sem leikriti þurfti á að halda, sko.
0: Ég hérna, að því vorum að tala með hérna bókmyndir og svona, hérna, þegar núna er þetta jólabókaflóð og bók sem að ég byrjaði strax á var hérna Bergur Ebbi, hérna, nýja bókin hans, Öld ímyndunarafsins. Ég vona ég sé að fara rétt með titilinn, því ég var að klára hann í gær. Og þar var hann einmitt að fjalla hann er mikið í svona, það er svona nostalgía sem hann er að bera saman einhvern veginn nútímann. Og ég bara, alltinni hugsaði ég þetta vegna þess að þarna, sko, er þetta fólkið mitt eins og Urður var svolítið að lýsa, þú veist, þau búa saman en þau eru einhvern veginn ekki saman, þau eru ekki neinn tengslum og þarna eru börnin og þau eru að námskeiðum eitthvað svona. Og Bergur var að vísa í svona þessa fjölskyldu kannski svona tíundu áratugurins, það sem að það verið þeim að pakka krökkunum í bílinn og fari útilegur og einmitt að elda saman á kvöldmaturinn og þetta er svolítið svona ásvöld tækni ölda sem við erum bara svolítið mikið í símanum og við erum einhvern veginn öll í okkar, við erum einhvern veginn svona fjarlægast svolítið hvert annað og mér finnst þann vera svolítið einmitt þar
3: sérstaklega í borgum sem eru orðnar eins og ein lönd í löndum
2: eitthvað,
3: stórum borgum
0: akkurat
3: þau auðvelt að vera bara einhvern veginn í ein heimi og panta einhvern mat og bú einhvern staðar
0: og við situm öll, við erum öll inn í stofun hérna, og ég hef alveg bara svona tekið eftir í minni fjölskyldi, við erum alveg oft saman en það hafa komið stundir að sem einhver segir bara herðu, við erum öll í símanum okkar veist, við situm þetta saman og við erum á sama stað en við erum að horfa á tækið og það var svolítið með þetta, það er svona einhver það er einhver nýstandi einmanaleiki og ég ætla ekki að segja hans ég endilega fjalla tæknina svona þannig séð en það er einhver svona spegil á nútímanna þessi leti.
2: Það er hann að einhver tómleiki augljóslega, en þetta er samt bara veistu, allir sem hafa reynt að skrifa eitthvað, það vita þá náttúrulega að það eru ákveðna reglur sem bara virka þegar þau virka, veistu, það er bara kallað banalism eða klísur eða eitthvað En það er til að mynda góð regla í sögum að byrja á einhverjum eðlileika, svo kemur eitthvað upp á og svo verður eitthvað miðja og svo framvegis. Þarna aftur á móti þessu leikriti og sem er svona mín athugasemd var þessi að kannski það byrjar strax á því að það allt í volli. Og hérna og svo breytist þér sjálfur sér ekki neitt fyrir bara þau skilja og hérna og að þessu leitinu til brýtur hann reglur frásagnarinnar og það bara virkar ekki alltaf og hérna það þarf að vera en þú veist það allt í lagi og þetta er svona eins og innskeiti eða svona já þú veist það alveg það svona varp upp myndum en sem svona heildstæð saga fannst mér þetta svona skorta aðeins bara betri uppbyggingu
0: Þetta ég ætla bara að segja mér fannst þarna það þarna ákveðin sena þar sem hann raunin að þau eru svona leika hvernig þetta matabóð sem hann þráir svo mikið hvernig það verði mér fannst þetta nístandi sár sena vegna þess að þarna hann að segja frá því hvað hann sjáir fyrir sér og hann vill einhvern veginn halda stjórn á þessari ímynd af einhvern veginn því lífi og þessu matabóði sem á að laga allt og svo kemur hún inn og kastar inn öllu þessu sem að og er einhvern veginn að fara afvegaleiðast sem mér fannst rosalega áhrifaríkt en svona já, það er ótrúlega margt í þessu en þetta er svona allan að verk sem einmitt vekur mann til mikil umhugsunar og er ákveðin kannski og líka erfiður speil á mann sjálfan og svona að tíma sem við lifum
2: Ég fór á þessu sýningu og ég hef mitt í hlén var ég bara með félagið minnum, Símoni Birgissinni mitt og, hérna, og ég hef mitt horfða á hann ég sagði hérna bara, veist, bara ég fattaði ekki fyrir ég var að horfða leikrit að öll innréttingin heima á mér, eldhúsinnréttingin er skökk, ekki að því að hún er skökk heldur loftið er einhvern veginn að smá hall á því og það fer óendalið tögatrá mér og ég hef aldrei veltið fyrir mér raumurlega hvað þetta böggaði mig mikið fyrir ég sá þetta leikrit sko.
1: Þannig,
2: það,
1: þannig að þú ert að fara að skipta
2: að
1: hakka úr loftinu
2: ég er eitthvað held í sko, minnsta breytinga sér lengi sko, mér stöðileiki mjög þægileg
3: ég er ekki búin að sjá það en ég ætla alveg augljóslega að drífa mig eftir þetta en ég er að hugsa þegar hvort þetta getur verið líka svona að því nú eru við sem erum ekki aln upp einhvern veginn á þú veist á netinu í samfélagsmiðlum hvort þetta sé eitthvað svona örvendinga full tilraun til þess að vera eitthvað svona sviðsetningu raunveruleikans hjá gömlu fólki skilji þú veist matabóðið bara svona eins og þegar það vera að taka holiday pics eða þið veitir Instagram hérna unglingarnir
2: Akkurat, en það er náttúrulega þetta er náttúrulega ekki minn sem þannig laga sko. En, veist, en aftengingin er náttúrulega aðal efni verksins sjálfis fyrir og, hérna, og það er náttúrulega bara stærsta viðfálsarfni okkar sem manneskur í dag sem er einmitt eins og þið segið að bara eiga veist, hversu flókið er það að borða saman í 10-15 mínútur án þess að vera símar? Það getur ekki verið svo flókið.
3: Nei,
2: ja, ég veit
3: það
2: ekki.
3: Við þurfum bara aðeins að...
1: Nei, en þetta er, ég held að þetta sé alveg mjög mikið svona meðaldra leikhúsverk.
2: Já.
1: Ég hveit alla sem eru meðaldra til að fara á það.
2: Hann er náttúrulega, hérna. Kallar, hann er náttúrulega uppnæmdur mestari hverstagsins.
1: Já.
2: Og hann er það og kriðpleir eru það skilur.
1: Já.
2: En aftur á móti, kriðpleir eru þetta er ólíkt að því leitinu til að kriðpleir er Veist, þeir eru talandi sannsöguna og þeir búið til svona allir eko af sér sjálfum þeir heita sínu nöfnum, þeir eru þeir sem þeir eru og þeir nýta ígju upp kannski svona vitleysuna í sér sjálfum svona verstu karatir einkennin og Friðgeir náttúrulega, ég fekk oft svona smá tilfinningu þetta var svona, svona þegar áður í Woody Allen var kansellaður þá var hann að reyna að gera bíómyndir með, hérna, með leikur sem leikur sig og leikstyrði þetta var náttúrulega alveg stórkost að fyndi að sjá þetta enginn gatur að leiki Woody Allen og Woody Allen og samátti kannski við með þetta verkefni það Friðgeir ég sá hann svo sterkt í Hilmari og ég var alltaf að hugsa bara af hverju er ekki bara Friðgeir að gera þetta
0: hann að vá, hvað það eru, mistari hann að
2: hverstæðsleika
0: ég er bara vá hvað það er vel líst
1: en mér langar bara að skjóta því inn mér fannst hérna mér fannst af því að nú var Ilmur búin að fá svo mikið hrós og bara á það alveg skili en mér fannst þau öll standa sig ógeðslega vel leikararnir í þessari sýningu Mér varstu alveg öll frábær, sko.
2: Einmitt, það var, þetta var mjög, þetta var svona í production var það bara virkilega flott sýning, sko. Ekki daginni, sko.
0: Ég ætla að spyrja ykkur rétt að lokum, vegna þess að við erum komin að endalokum í þessum ágæta þætti. Hvað er alltaf að gera helgina? Og ég ætla að byrja að kasta boltan þín, Kaka.
3: Heyrðu nú mig, sko. Ég er að fara í matabóði í kvöld og hérna, já, síðan á morgun, þá er ég að fara í bíó, í góðum félagskap, menningarkvinna, hópsins, míns. Og við ætlum að sjá tímar og vatnið.
0: Já.
3: Síðan ætlum við allir að vera búin að lesa Varkáru. og síðan og við ætlum að fara á vínstúkuna og ræða mynd og bók.
0: Herðu, vá, hvað þetta gott plan.
3: Nei, ekki.
0: Urður, hvað, hvernig lítur helgin þín út?
3: Þetta er svo menningalegt.
1: Já, við erum eitthvað menningakvinnur, sko.
0: Já, ég er það.
3: Já.
1: Heyrðu, sko ég er ekki búin að plana helgina lengra en í kvöld. Ég er að fara að dansa í þjóðleikhúskjallaranum þar sem að Benedict Andrews ætlar að þeita skífum sem DJ Benoit.
0: Vá,
1: ég er að fara að þanga með góðum vinkonum. Gaga, sem að þú þekkir, þið komið eftir
3: Já,
1: eftir
3: ég er ekki komið, það er eftir upp í sveit matabóðið en,
0: Ok, Benedikt Andrews einmitt, sem hefur nægilega verið getið því það sem þetta er sem B í Varkár en Valur, hvað með þig?
2: Já, ég er að fara að heita gamla starfsfélaga Greipan á morgun, held ég minni mig og hérna ætlum að fá okkur kaffi eða bjór, það fyrir eftir valikast.
0: Kannski byrja á einu stað og,
2: já. Og hérna, svo ætla ég að fara á hérna Gunnelu með hérna, með stráknum mínum. Hérna.
0: Mæli með. Bæði Gunnela og tímana vatni hafa verið til umræði þessum þætti, þannig að hérna, já, ég get mælt innilega með báða með líst vel á þessu plöningar. Við erum komin að endalokum í menningapúlsum þannig að föstu daginn, taktina þessu sinni slóu með mér þegar Valur Grettisson, Urður Hákonardóttir og Gagga Jónsdóttir. Ég þakka gestum mínum kærlega fyrir komuna og ykkur sem hlýttu fyrir að vera með okkur.

Júlía Margrét Einarsdóttir hafði umsjón með menningarpúlsinum. Mannlegi þátturinn er næstur á dagskrá Næturútvarps Rásar 1. Umsjónan var Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag föstudagur, 25. september.
1: Já, og það föstaskesturinn svo venjulega. Þetta sinn það leikarinn og leikstjórinn Björn Thors, en síðustu helgi var leikriti nýtt eldhús eftir máli eftir Friðgeir Einarsson í leikstjórn Björns, frumsýnt í kassanum í Þjóðleikhúsinu og við förum auðvitað með byrni eins og föstudagsgestunum yfir leitt aftur í tíman og jafnvel lengra en venjulega, við förum aftur til forfeðra og formæðra þar sem að rætur hans liggja í Breiðarfirði og bara fram og tilbaka nútíminn, fortíðin og framtíðin með Birni Thors hér á eftir.
0: Og svo það mataspjalli með Sigurlaugu Margréti og í dag hún stödd í Feneyjum, líklegast á gondóla og hún ætlar að fræða okkur matarmenningu þessara borgar.
1: Já, við byrjum á tónlist eins og alltaf, þetta lag heitir Lífið yrði dans, þetta HLH-flokkurinn, erlent lag og textin eftir Latta Þórhall Sigurðsson.

0: Lífið yrði dans, HLH flokkurinn lagið erlent, en Þórhallur Sigurðsson Laddi samdi textan.
1: Já, og núna næstu mínútur muni þið í útvarpinu heyra viðtal, kæru hlustendur, við föstudagsgestin okkar sem hingað komin, Björn Thors, velkomin.
2: Já, þakka fyrir.
1: Til hamingju með sýninguna sem þú varst að leikstýra í Þjóðleikhúsinu, nýtt eldhús eftir máli.
2: Já.
0: Og það var bara frumsýnt á föstudaginn var það ekki? Eða í síðustu viku?
2: Jú, frumsýnt á fimmtudaginn.
0: Já, og hvernig er svona vikan og eftir, eða dagarnir og eftir?
2: Hún er alltaf svolítið sérstök fyrir leikstjórana. Í þessari frumsýningaviku þá eiginlega afhendir maður sýninguna leikhópnum sem hann tekur við henni og eignar sér verkefnið og leikstjórunum er smá saman úthýst og hann enda bara á kantinum og mætir svona öðru hverju sem gestur og fær að fylgjast með og kannski hafa smá skoðun og hvernig hlutin að þróast en leikhópurinn tekur við og leikhúsið tekur við sýningunni og maður fer bara heim klóra sér í kollinum.
1: Aðeins þetta hlutverk sko að því þú þekkir svo vel að vera leikari og búin að vera hvað er langt sérna útskrifaðist? 20 ári eða eitthvað?
2: 2003.
1: Já, meir en 20 ár?
2: Já, bá, 25 ára svona endurfundi, núna nýlega, bekkur minn.
1: Og svo, hvenær byrjar svo að leikstýra?
2: Fyrsta leikstjórnarverkefni mitt var í Borgarleikhúsinu. Það var verk sem ég skrifaði með Ragnhildi Halín sem hétt Flóð.
1: Alveg rétt.
2: Fjallaðum snjóflóð á Flateyri.
1: Sem á útvarpsþættirni voru síðan.
2: Já, og svo fluttum við, byggum til 10 þátta, mjög metnaðarfullt, 10 þátta podcast verkefni sem að var flutt hér á Rásið.
1: Það var virkilega stert.
2: Já, og hvenær var þetta? Það eru nokkur ár síðan.
1: Já.
2: Og svo, já, og svo svona hafa bæst nokkuð verkefni við það eftir það. Mikið af einleikjum núna upp á síðkastið.
0: Já,
2: ég verið að leikstýra einleikjum, við önnur höfum verið að vinna mikið í einleikjunum, þannig að við vorum með Vertu Úlf sem að ég lék í og svo gerðum við beint í kjölfarið Saknaðarilm, byggt á verkum Elísabetur Jökulsdóttur og þá snýrum við önnur upp á hlutverkinn, þannig að ég leikstýrið og önnur lék auðvitað í Vertu Úlfi. Og svo nýjasta, núna er einleikur upp í Landnámssetrinu í Borgarnesi, sem önnur skrifaði og er byggður á Sölku Völku og þetta er Salka.
1: Já. Og þetta er þið hafið unnið svo mikið saman hjónin unnið Rösp Stefánsdóttir.
2: Já, kannski komið gott bara í villi.
1: En það, ég ætlaði mig að spyrja að því sko, auðvitað hafið leikið mikið saman en svo þetta að leikstýra hver öðru, er það bara eins og að drekka vatn?
2: Heyrðu, sko, það er það auðvitað ekki, sko, það er ekkert sjálfsagt þegar að kemur á svona vinnu, sko, og alls ekki sjálfsagt að hlutinni gangi vel, en þeir hafa gert það hjá okkur og þegar að hlutinni ganga vel, að þá hefur mann kannski tilhneigingu til þess að endurtaka leikin.
0: Mm-hmm.
2: Og,
0: auðvitað.
2: Og við höfum verið í
1: Ringi síminn.
2: Ringdi hún? Já. Nei, ég segi, þegar að hlutinni ganga vel að þá svona hefur maður tilhneigingu til þess að endurtaka þá og þessi verkefni okkar hafa gengið mjög vel og við eigum auðvelt með að vinna saman og þá er þetta náttúrulega ákveðin svona hraðall í vinnunni.
0: Mm-hmm.
2: Þá hérna náttúrulega heldtekur mann sko að vinna með maka sínum því að við erum stöðugt einhvern veginn í vinnunni allan sólarhringin eiginlega bara dagnætur, vetur sem voru á haust það er einhvern veginn alltaf setið yfir vinnunni, börnin fá alveg nóg af sig þegar við erum að ná svona okkur hábúndi í verkefnum en
0: hvað segir það, hættið að tala um þetta?
2: Ég þegar alltaf að tala um leikhús, hvað minn almátturinn en það hætti að tala um þetta.
1: Þið er fjögur börn.
2: Já.
1: Þannig að það er ekki eins og sé ekki alveg nóg að vera heima.
2: Nei, það er nóg að gera sko, nóg að vera.
0: En þið áttu búin að vera að leikstýra svona einleikjum?
2: Já.
0: Var þá svona, ég hvað ég segja, fagnaðarefni að fá að leikstýra fleirum eins og í nýja leikritinu?
2: Já, sko, verkefni er náttúrulega uppfull af alls konar fólki þannig að það kannski þú veist, ég einleikar eitt leikar á sviðinu en það eru, þú veist, 10, 12, 15 manns á baku tjöldin.
0: Já,
2: þannig að það er svona leiksýning er mikið samstarfsverkefni mikið af það er að mörgu huga.
0: Mm.
2: Og alls konar fólk sem kemur að því og löngu áðurinn að svona eiginlega ræfingar hefjast, þá erum við að undirbúa verkefnin og þannig að þetta er, þú veist, og leikstjórn stendur svona í miðjunni á þessu og það er mikið verið að vinna ólík verkefni á ólíkum tíma en jú, að sjálfsögðu gaman að vinna með hérna stærri leikhóp og bara fá vinna með leikurum það eru svo miklu töfrar í leikhúsinu það eru svo miklu töfrar að fylgjast með leikar að fara upp á svið og, fást, og framkvæma sína list sko. Það algjörlega ótrúlegt þannig að fleiri leikarar eru bara sko, meiri næring og fleiri hlutir að fylgjast með og hérna og það rosalega gefandi og skemmtilegt
0: Hvaða vika það svona sem erfiðust svona á þessu æfingatímabili? Ég hef heyrt talað að þegar það vika eftir
2: já.
0: Að það sé svona eitthvað svona efasenda tímabil
2: Fyrir leikstjóran, alveg hægt
0: Fyrir leikstjóran, já, ég held að vera kannski fyrir leikara
1: Já, er það mismunandi vikur eftir hvort þú ert leikari eða leikstjóran
2: Hemla máli, Gunni þekkir þetta Sko, ég
1: myndi segja tvær vikur sem leikari
2: Já, ég myndi segja jafnvel fyrir, sko Ég á erfiðast með upphaf Sko, svona í raun og veru Já, kannski miðbygg verkefna Fyrir leikara, sko Og þá á maður að vera búin að læra all texta Og kannski ekki alveg komið með allt í kollinn Og þá verður svo óbærilegt að standa á sviðinu og reyna að berjast við að rifja upp textan en átti eitthvað síðan hann á að koma lengra og hún ekki komið þá og þá hún einhvern veginn lífvana. Já, það finnst mér algjörlega óbærilegt.
1: Það akkur þessi punktu, sko, þá segi ég frá sjónurinni leikara líka.
2: Já.
1: Það þegar maður heldur bara, við erum ekki að fara að ná þessu.
2: Nei.
1: Þetta bara, mér finnst við eitthvað að vera að koma miklu lengra.
2: Neitt, sko.
1: En það finna að maður lendir í þessu sama aftur og aftur og aftur og maður getur ekki lært að því, maður lendir alltaf í sama paniki.
2: Maður upplifir líka að standa öll spjóta og mann þarna þú veist, þetta kannski þremur, fjórum vikum fyrir frumsýningu og þetta á að vera komið og þetta ekki komið.
1: Já.
2: En sem leikstjóri, þá þetta síðustu Já, ein síðasta vikan og jafnvel tíu dagar fyrir frumsýningu og þá sko aftur, þú ert búin að vera að vinna með öllu þessu fólki í allan annan tíma og það allir að gera sitt og leggja sitt að mörgum og það okkur hugmyndir sem eru svona í pípunum sem að verða framkvæma eða framkalla og svo eru þræðirnir ekki komnir allir saman og það kannski ekki allt komið á nákvæmlega réttan stað Það allir búnir að leggja sitt inn á borðið en það bara einhvern veginn ekki búið að læsast saman og þá kemur þessi tilfinning. Hún alveg óbærileg bara hvort þú hafi tekið ranga ákvörðinu upp að við var þetta, þú veist, áttu þetta að vera svona leikmynd eða áttu þetta að vera er þetta rétt ákvörðin hjá mér sem hún tókst fyrir sko fjórum vikum eða sex vikum eða átta vikum og Svo gerist eitthvað í leikhúsinu yfirleitt á síðustu tveimur, þreimur sólarhringunum og jafnvel bara síðasta sólarhringi fyrir frumsýningu sem að ég held að sé sko ástæðin fyrir því að leikhúsfólk festist í leikhúsinu það eins og allir stilli sig saman bara á sko á frumsýningadag eða jafnvel daginn fyrir frumsýningu, fyrir aðalæfingu að þá einhver orka komin inn í húsið og það eru allir á full ljósamennirnir eru að stilla einhver að kasta og hljóðmennirnir eru að hlusta eftir einhverjum núansum í tónlistinni og það einhver sviðstjóri sem með pensilina að mála einhver opn sem að því að það var einhver byggla á einhverjum opni og það verið að gera allt svart hérna sem að vera svart og svona og leikararnir stíga allir upp og þeir muna ekstra vel hvernig séna ná að líta út og svo allt í einu stíga allir eitt skref á sama tíma og það gerist eitthvað inn í leikhúsinu og þetta eru algjörir töfrar og maður trúir því ekki og þú hugsa bara af hverju gerist þetta ekki á fimmtudaginn síðustu viku það voru allir komnir það var allt komið, allt tilbúið en það gerist ekki fyrir en síðasta sólarhringin
1: Ég velti fyrir mig hvort þetta sé svolítið að ég held að þetta sé, já, alveg sko, ég bara fyrir gæs og þú varst að segja þetta því að ég hef upplefið þetta líka svo oft, sko hvort þetta sé svolítið íslenskt að býða alltaf fram á síðustu stundu
2: Held ég ekki, held þetta sé allstaðar
1: Kannski er það bara allstaðar
2: Þetta gerist og sko, þetta eru töfrar og þetta er algjör galdur og þetta er tilfinning sem þú finnur leið og stígur inn í húsi það svona einhver verkleg orka í loftinu og það rosalegur vilji og það metnaður og þetta á sér stað alltaf á þessu, ég mann þetta svo menntaskóla leikhópunum líka þetta liggur í loftinu og það alveg burt sér frá því hvort að sýningin lukkist í sjálf sér það ekki en verði eitthvað ódöðleg eða mögnu, þetta gerist í öllum leikhópum, í öllum leikhúsum á sama hvaða stigi við erum að vinna Það gerist líka þegar ég var úlingur að leika í Tónabæ með hérna hjá Marju Reyndal. Það sem við vorum að gera, setja upp slúðri eftir Flós Ólafsson og ég var 14 ára og allir voru í sömu stöðu og aftur gerist þetta og maður bara þetta eru engu lagi líkt sko þetta ólíkt öllu öðru og aftur segi, ég held að þetta sé ástæðan fyrir því að þeir sem vinna í leikhúsi og kynnast þessu þeir ánetjast þessum töfrum með þessari tilfinningu þessum svona samhug allt í einu stilla allir sig inn á sömu bylgjulengd og
1: er ekki bara
2: þá poppar allt sko allt í einu verður sýningin som, og bara verki verður miklu betra
1: Já.
2: Það verður veldisvöxtur í frásögninni.
1: Þegar allir hugarnir koma saman, er ekki bara
2: koma saman,
1: sko. Pínur hræðslan við að klúðra það að segja allir allt hínu bara og það að koma áhörundur
2: Jú, og það... metnaður Já. Og einhver galdur og við finnum þetta bara
1: Já.
2: Finnum þetta bara sem áhörundur og þáttakundur ekki síst
1: Var það þetta að því þú ferð alveg aftur í grunnskóla þegar þú varst að leika?
2: Já.
1: Manstu hvað það var sem kveikti í þér? Var það eitthvað svona tilfinning sem að var bara, heyrði, ég ætla að mig langar að gera þetta?
2: Já, ætla ekki. Já, mögulega þetta. Ég var hérna, ég nú sagt það áður í vitulum, amma mín var leikona, Helga Valdísdóttir, og ég kynntist henni aldrei. Hún fjall frá áðurna ég fættist, Kornung, hún var 45 ára.
0: Já.
2: Og á mínu heimili var alltaf talað hana í miklum dýrðarljóma og leikhúsið. Og ég held að þetta hafi nú verið upphaflega ástæðan fyrir því að ég fór í leikhús. Það var eitthvað svona nostalgía sem tengdist talinu ömmu.
0: Já.
2: Og var alveg staðröðin í því sem frá því var lítið barn að fara í leikhús og inn í leikhúsi. Já. Var að leikari.
0: Kannski kynnast henni á þennan hátt?
2: Já, algjörlega. Og bara. Og fjölskyldunni allri, sko. Kynnast fólkinu kringum hann í gegnum eitthvað sem að þau skilja og hafa tengingu við. En svo náttúrulega svo það fjölmargi þættir sem að eflaust sko svona full festamann við leikhúsið þetta klárlega einn af þeim þáttum, já
1: það verður ánetjandi þarna
2: töfrarnir sko, já. Svo miklu töfrar í leikhúsinu eða svo búin, gaman að vinna í svona skapandi umhverju að fá að vinna með listafólki á hverjum degi, það líka eitthvað sem er algjörlega ójafnarlegt
1: Brjótum algjörlega. Aðeins upp hérna með einu lagi og það á nú bara algjörlega við eftir þetta tal um panikkið á æfingatímbili, það heitir Raddir Evans þetta lag og er úr sýningunni nýtt eldhúsetti máli, segðu okkur aðeins frá því
2: Þetta er lag sem er eitt af lögum Prins Pólo sem að við höfum nú verið svona tengdur verkefnum sem við höfum verið að vinna í leikhúsinu það var með eitt af hann frumsamdi eitt af lögunum fyrir Vertúlfur hann var náttúrulega með alla tónlistina í kvikmyndinni Paris Norðusins sem ég fór með aðluturkið og samdi sinn opus fyrir þá kvikmynd og mér hefur alltaf þótt prinsinn vera svona á svipaðri bylgjulengd og skáldið okkar Friðgeir Einarsson sem samdi verkið nýtt eldhúsetti máli þeir hafa báður einhver ótrúlegan sans fyrir hversdagsleikanum og fyrir því einhvern veginn að benda okkur á hluti í okkar umhverfi, ná á einhvern svona skemmtilega kaltæðin og stuðandi hátt að gera grína okkur öllum í gegnum sínverk.
1: Heyrum þetta lag, Raddir Evans með Prins Pólo og svo heldum við áfram með föstudagsgestinn Björn Thors.

0: Já, þetta var prinsinn, prins Pólo, Svavar Pétur Eysteinsson að flytja lagið Raddir Evans sem að eru í, eða þetta lag er í leikritinu Nýtt eldhús eftir máli sem að Björn Tós leikstýrir í kassanum í Þjóðleikhúsinu og hann er föstaskesturinn hér eftir leikrit eftir Friðgeir Einarsson og vorum að tala hérna fyrir leikritinu því að sko og Raddir Evans tengdist aðeins inn á það þetta þegar bara hópur nær saman þá verður eitthvað miklu miklu þó að þetta séu fimmans, þá verður eitthvað stærra miklu stærra en fimmans eða það eru tíumans, þá verður miklu stærra en tíumans, þetta svo magna að því fólk upplifir þetta, þú varst að tala íþróttir núna á meðan læginu stóð
1: Já, ég meina þetta á ekkert bara við listir,
0: Nei.
1: Þetta á við sko bara samfélagið í heild sko, eða stóra samingi við þekkjum þetta mjög vel úr leikhúsinu og eru nefndi tónleika þegar verið er að undirbúa eitthvað verkefni í langan tíma þá gerist þetta en það gerist einmitt út allt sko það gerist bara á fótboltaleik og þetta gerist bara inn í skólastofu og í fyrirtækjum út þú veist, í samfélaginu það gerist bara þegar við eitthvað negin þegar hjörtum sláðu takt þegar allt í henni allir þú veist, leggja sig fram við eitthvað sem er sérstætt, eða sem er eitthvað sem að þegar að búið að brýna hópin þannig að hann getur gengið í takt og það er ekkit út af einhverjum einum sem það gerist, það er ekkit út af stjórnanda eða einstökum þáttækendum í svona verkefnum það er bara eitthvað svona einhver sammannleg reynsla
0: samtakamáttur
1: mennum við finnum þetta bara finnum þetta þegar að þú veist þér allir hugsun það sama
0: Já.
1: Það verður eitthvað svona
2: samhugur
1: til dæmis bara
2: við náttúru hamfari til
1: dæmis við getum nefnt nýlega dæmi sko Já. Bara COVID, runið þú veist, það gerist á meiris á stríðstímum að þá eitthvað þá eigum við okkur sameiginlega markmið og það er líklega það sem að veldur þessu eða eitthvað ítrú okkur út í þetta þú er kominu svo langt frá þessari leiksýningu en þetta er samt sko
0: þetta, Nei, er svona, þetta er það sem við erum að tala
1: um þar Elísabet Jökuls er með sína möndu töfrana við lítum prenta út plaggut og vegspjöld og settum þau reyndar á sko umhverfisauðlýsingar út alla borg þegar vorum að frumsýna saknaðar en þetta er líka þetta er sami strengur, möndu töfrana það er að við getum stýrt sko töfrum við getum öll orðið töframenn í okkar lífi ef við stillum okkur saman, ef við munum bara það að einstaklingurinn getur breytt umhverfi sínu og við getum stillt okkur saman sem hópur og búið til eitthvað saman
0: og líka það gaman að kalla þetta töfra
1: já,
0: og ég, lífið akkurat. Er náttúrulega bara eitthvað konar töfrar
1: akkurat. Eins og Elísabet er
0: eins og helst
1: töfra kona
2: já, algjör töfra kona það hérna ég veit ekki hvort, eða sko mér hefur fundist að því að við sko tölum svolítið oft við leikara að þeir eiga sér sjaldnast ykkur áhugamál
1: já
0: ég miða við hvað þú segir þið talið bara leikhús heima
1: já,
0: og svo er náttúrulega börnin og allt hvað er annað
1: hjá mér
0: Já.
1: Ég hérna það er alveg rétt sko leikhúsið náttúrulega held tekur hugamannstóldi sérstaklega þegar maður er á bólokafi í verkefnum en neini, ég á fullt áhugamálum fyrir þetta leikhúsið, ég til dæmis ég sko og þetta tengist þetta alltaf leikhúsinu en sko, ég er mikið áhuga myndlist og hef áhuga á útivist og ferðalögum og göngum og
0: Þeir eru sem myndlist sem neitandi eða ertu að búa eitthvað til?
1: Já, sko einhver leiti held ég nú reyndar að myndlist sé svona sterkasti upptakturinn minn fyrir að vinna í leikhúsi þar að segja sem leikstjóri maður er að snýða sýningar sko, með margra mánaða fyrirvera áður en að við förum af stað í verkefninu og þá er myndlist mikill innblástur fyrir mig þannig að Þetta tengist nú eiginlega leikhúsinu mjög sterkum böndum, sko, traustum böndum. Þannig að, hérna, já, ég reyni að svona fylgjast aðeins með í myndlistinni hérlendis og svona og erlendis. Ég nú svo meðaldra, ég með skyndilegan ofsa áhuga á ættfræði og hérna, áttahagfræði.
2: Já.
1: Unnur segir stundum að ég sé að verða áttræður fyrir aldur fram.
2: En þetta gerist með aldur.
1: Ég veit að bara eins og flóðbylgja.
0: Ertu þá, ertu að spyrja vini, barna ykkar, hverra manna ert þú?
1: Já, kannski ekki, ég kannski ekki komin á það stig ennþá, en fekk þennan ofsalega áhuga á, á svo ættfræði forfæðra minna og hef verið síðustu sömur bæði að sko fletta upp í Íslendingabók alltaf í vasanum og og áttaga bækur hins vegar lesa mig til um Breiðafjörðin og um Barðaströndina og um Snæfellsnes, þaðan sem ég vætir að reykja í Araröndina og snýði öll sumafrí eftir þessum upplýsingum
0: fara í rætunar
1: já, fara á staði sem að tengjast sko forfeðrum, fór með allan síðasta sumar, eða þar síðasta sumar seldu við sískinn út í Bjarneyjar á Breiðafjörði þar sem að þanga sem ég mættir að reykja og hérna vorum þar eina nótt og svona hef verið að reykja þessar línur dóldi aftur í hérna
2: í tíman?
1: Já, aftur í Íslendingabók
2: Og hvað finnst þér svona áhugavert í þessu?
1: Já, sko maður er alltaf að reyna að skilja bara úr hverju maður gerður, hvað við komum og það finnst mér bara mjög áhugavert ég hef alltaf átt einhverjar sérstakar tilfinningar til Breiðafjörðar og aldrei almennilega kannski átta mig á af hverju hvaða er sem að mér finnst svona heillandi við þetta svæði við eyjurnar og þennan lífstíl að búa þarna á einhvern veginn kannski síst í kannalata en að búa í þessu að lifa í þessu eiga lífi hefur þótt sérstaklega heillandi og alltaf jafn gaman að koma út í Flatey og síðan fór ég að grúska í þessum fræðum og kemur ljós að ég á svona rosalega sterkar tengingar til Breiðafjörðar
2: En merkilegt
1: Já, ætt bógi menn í móðurlegg sem að liggur þarna bara þverti við Breiðafjörðin frá bara ströndinni og út í Flatey og svo út í Bjarneyjar og strengur sem að enda svo út á Hellissandi og Snæfellsnesi.
0: En bjuggu þau þá út í eyjunum þarna bara í langan tíma?
1: Já, bara marga kynslóðir.
0: Já.
1: Já,
0: það er alveg merkilegt á svona litlum eyjum við stóru eyjun og okkar.
1: Já, akkurat.
2: Já. Er búið í Bjarnari eða Bjarney?
1: Bjarneyjum, nei, það er ekki búið þær í dag en það eru nokkur húsar
2: uppi standandi.
1: Nei, við reyndar, það er eitt hús sem er sem sagt búið í, það er félag sem heitir Bjarneyingafélagið heldig sem eru nokkra fjölskyldur að alúst ekki sólmi sem að keyptu eyjarnar fyrir kannski 50 árum 40 árum.
0: Það er enga eigu. Já.
1: Og en eyjarnar fóru sitt í eyði í kringum aldamót 1900 og svona upp úr því, svona kannski 1925 eða eitthvað, eru það komnir alveg eði og hafa verið svona sumardvalastaður síðan
2: Já.
1: Og þetta félag eignast eðnar fyrir svona 40 árum öxlis, og halda þeim húsum við sem eru ennþá uppistandandi og það er eitt hús sem þau halda til í þegar þeir eru í eyjunni og það er bara í ágætisstandi og svo hafa þið svona í rólegutum verið að gera upp og halda við öðrum húsakosti og þar á meðal eru tóftir af húsi sem að fjölskylda mín átti á sín tíma forföðu mínir
0: og þegar þið komu sískinn hann að sama, hvað er þið mörg?
1: Við vorum tvö í þessari ferð, ég og systir mín.
0: Já, Helga.
1: Já.
0: Og leið ykkur bara eins og þið væri komin á heimaslóðir?
1: Nei, ég sko, náttúrulega þá er ég búin að lesa, sko, held ég allan litteratúru Breiðafjörð sem að ég fann, sko, svona bækur á bókasafnunum sem enginn tekur. Þarablöð og sögur og Breiðafirði og sjómannasögur og lífsbjargarsögur sjómanna og hverjum teinaringum sko 1800 og 50 og eitthvað svona og búin að lesa mig til allan húsakost í eyjunum og bara hver bjó hvar og hvernig fólk lifði og svo framvegs og svo gekk ég eyjuna og eiginlega bara sko eins og komin til Mekka eða eins og ég væri í Vatikaninu í Róm og sagði við systir mér að sjáðu, hér eru hundasúrur sérðu það er bara hundasúrur hérna það var náttúrulega hjákvæmlegt sko ég var svo ofsalega og er heillaður af þessum þessari hugmynd að búa á þessu litla skeri út í meðjum sko þessum stóra fyrði, það var ótrúlegur hérna ótrúlega mikil fasjón fyrir þessu litla eigi
2: Og veist eitthvað Nei, um svona þeirra líf, hvernig það var?
1: Heilmart bara.
2: Já, já, já. Okkur, var þetta erfitt?
0: Var búin að lýsa
2: erfitt?
0: Alla bækur það?
2: Var þetta erfitt líf?
1: Já, þetta er náttúrulega algjör barátta. Mikið talað um að breiða fyrir sé matarkista. Þannig er alltaf fullt af mat sem er sannarlega rétt og satt. En lífið á þessum stað, á þessum tíma, var náttúrulega bara mikið bras. Þú ert í stöðugum slagsmálum við náttúruna og sjóskaðar eru mjög tíðir, samgöngur eru erfiðar og bara mikill skortur og ekki síst í Bjarneyjum sko. Bjarneyjar voru svona
0: Er ferskvatnar?
1: Það er misjafnlega mikið eftir eyjunum en það er brunnur til dæmis í Bjarneyjum sem heitir Sóti og er svona rautt vatn sko, svona mýrarvatn ekki mjög spennandi
0: Nei.
1: En þetta er mikil barátta og Bjarneyjar voru svona kannski, það voru kannski svona frekar fátækari fjölskyldur sem voru settar út í Bjarneyjar á meðan Flatey var í alfaraleið miklar samgöngur, erlend kaupskip og erlend traffík sko, þarna voru mikið
2: danskir kaupmenn
1: danskir og hollenskir já, og bara og allir sko, og mikil átök um kaupmenn sko á þessum stöðum því séu það á þessum tímaröndingar tengar sko engar vegasamgöngur á landi þannig að sko erlend kaupskip komu við og vestluðu við kaupmenn í Flatey sem voru bara efnaðasta fólk á Íslandi og forfaðir minn byggir sem sagt hann byggir hús í Flatey hann byggði milluna þar á sinn tíma og hann byggði hús sem eitt svona sem í dag heitir Herdísarhús
0: Hvað hét þessi forfaðir?
1: Jóhann Ludvig Mól hétan, hann var þýsk ættaður beikjar eru þeir sem að búi til tunnur
0: Já.
1: Og kom til Íslands og var að mikill hæglegsmaður byggði mikið á húsum þarna og meðalans þetta sem að stendur enn þetta enn í dag og er eitt fallegasta húsið í Flatey og þar byggu kaupmennir í eyjunni og ég hef komið inn í þetta hús þar ég hefur fólk sem hefur mikinn áhuga á gömlum húsum og hefur gert þetta hús upp eftir bara öllum kunstarnarreglum og
0: hann er bara komin í gang sko ég held við þurfum
1: ég get talað þetta endalaust
0: við þurfum að fá þig til annað eða þú eru að skrifa leikrit eða bók eða útvarpsþætti
1: er ekki
0: bara
1: einleik
0: lífið í
2: breiðari sem er sýndur út í Flatey
0: en sko leikriti bæði hann við komum að því bara hérna rétt í lokin þetta er sem sagt nýtt eldhús eftir Málíf það er alveg svoleiðis rífandi dóma
1: já.
0: Það er til dæmis hérna bara leikhúsgagrinni á rú.is úr Víðsjá virkilega sterkt og vel skrifað, vel leikið og vel staðið að
1: Akkurat.
0: Og ég meina þetta er mjög skemmtilegt, ég séð
1: já.
0: Afskaplega
1: já,
0: segð okkur aðeins frá Friðgeiri og hver er hans galdur
1: ég skal segja ykkur frá því að þetta verk er tilkomið í gegnum verkefni sem heitir Guli dreigillinn og er leikritunar verkefni á vegum Þjóðleikhússins á hverjum ári núna og nú gerst í tvö ári röð er sem sagt Guli dreigillinn haldin það sem eru dregin inn leikskáld hvött til þess að skrifa fyrir leikhúsið og svo eru þessi verk þrjú sem valin, fyrir valin verða lesin upp af leikhóp þannig þetta er svona eins og sviðsettir leiklestrar og það eru komin átt í tvö ár síðan að ég stýrði sem sagt leiklestri á fyrstu drögum að þessu verki og þá var það nú í aðeins annari mynd, það voru bara tveir leikarar og verki var flutt á þessum gula dregli og eitt af verkefnum var svo valið til áframhaldandi þróunar og það var verkefnið okkar og þess vegna var þessu ítt úr vör núna og Friðgeir settist aftur við skriftir og hélt áfram að þróa verkið og við vorum svona í samtali um það hvað okkur þætti skemmtilegt og spennandi og kom með þetta verk og orðið aðeins svona bólstraðra það var búin að bæta við fleiri personum og svona stækka innri heim verksins og það er sem sett komið til uppsetninga núna og Friðgeir er náttúrulega hann er alveg ótrúlega naskur á eitthvað svona tón eitthvað svona hversdagslegan, komískan tón sem er kunnulegur, nummer 1, 2 og 3 og við könnumst við samtöl og persónur og stemningar í verkum hans. Hann er sannarlega komiskur og kaldhæðin en er líka uppfullur af svona dýpri tilfinningum sem að aftur eru kunnulegar, bara kvíði og ákveðin svona bara þunglind, ákveðin svona þunglindir aftur tendensar sko.
0: Og velta sér upp úr einhverju hverstagslegu.
1: Já.
0: Þetta afhjúpa mann svo.
1: Þetta hérna, gerir þannig bara.
0: Alveg ískrandi fyndi hvað maður sér og sko, og að ég og kona mín, við bæði speglum okkur alveg endalustu heldum bara fyrir andliti en það var svo dásamlega
1: fyndi. Mikið hlegið að þessum svona snertiflutum verksins, hann skrifar mann sem að verður heldtekin af hugmyndin að fá sér nýja borðplötu og í raun og verið nýja eldhúsinnréttingu og kallast þetta á við verksöfu Jakobs eldhúsinnrétti máli en hann er að snúa dóltið upp á kynja myndir og kynja hlutverk dagsins í dag. Svava er að fjalla mann sem að hannar nýtt eldhús fyrir konunum sína svo hún geti þjónustað hann betur í raun og verið. En Daniel í verki Friðgeirs er nútíma maður sem að er með marga bolta á lofti eins og við Gunni þekkjum, sem nútíma menn, hann er að hala upp börn og hann er að passa upp á allt virki og bíllins í lagi og hann eldar mat og er fyrirvinna fyrir heimilið og í hans huga þá situr konan alltaf inn í sófa og horfur á Netflix en þannig að hann er fyrst og fremst að búa til eldhús fyrir sjálfan sig og fyrir heimilið þetta fyrir konuna en fyrir sig og þannig kannski svona grunn ástöðumunur í þessum tveimur verkefnum en auðvitað er eins og hjá okkur öllum þessi eldhúsinnrétting er einhvers konar staðgengill fyrir eitthvað annað, eitthvað svona innri skort sem að

0: Já, það er komið mataspjall og það nú ekki að verri endanum í dag vegna þess að við fáum sko mataspjalli frá Feneyjum og sko borð í svona strætóbát og þar hún Sigurlaug Margrét komdu sæl
1: Já, já komið því sæl og það má segja það ég í rauninni smá sjóveik Við erum að fara frá stóran hring.
0: Já.
1: Þannig að ég hef eiginlega ekki áhuga á mat núna, akkurat núna sem stendur.
2: Já, það myndi að segja að það kannski gerir flökust.
1: Já, þetta mjög fyndið. Þetta bara, við erum að fara alveg rosalega stóran hring, við erum að fara út í Murano-eyjuna og við erum bara að stoppa á öllum stoppustöðum og hérna, og þetta bara mjög hressandi. En það er gott veður og sólin skín og þetta bara yndislegt.
2: Er slæmt í sjóin?
1: Það er bara svo voðalega slæmt í sjóin núna hérna. Nei, nei, þetta er allt í góðu, sko. En sko, ég í hérna litlum, þeirna náttúrulega það skipt í þetta hverfi og ég eiginlega í, mér finnst ég alltaf verið í besta hverfinu þegar maður kannar rétt sjó hverfi þar sem að fólk býr.
2: Mm.
1: Og hortinu þar sem ég er í þessari litlu íbúð þar er fiskkaupmaðurinn alltaf mættur bara klukkan 8 á morgnana kemur á bátnum sínum með svoleiðis sko spriklandi fisk og mig langar svo alltaf að fara með gömlu kerlingunum sem eru að versla í matinn fyrir kvöldi mig langar svo að fara með þeim mig langar bara að versla með þeim og fara heim til þeirra og versla nei að elda segi ég Og það í alvörunni spriklandi fiskur. Ég var að horfa á einhvern svona fisk sem var bara, hann horfði á mig og sagði, viltu bjarga mér? Því hann var svo ferskur, hann var svaklega ferskur.
2: Þetta er ekki ísa, þetta er ekki ísa eða þorskur, þetta er einhverja tegundi sem við þekkjum ekki neitt.
1: Ó, þetta er sko þessi fiskurinn hérna og maturinn sem búa til úr sínu sjávarfangi er náttúrulega bara stórkostlegur. Og það eru þeirra klassísku pastaréttir með alls konar frúttið í mari sem er bara allur fiskur sem til er og yndislegur tómatsósa og þetta er og svo djúpsteikjaði líka allt sem þeir geta djúpsteikt og þetta er bara frábært.
2: Já.

0: Já. Já. Og hvað hefur verið svona að láta inn fyrir þínar varir?
1: Já, ég hef, sko, það eitt sem svo skemmtilegt að eins og við vitum hvernig spánverjarnir eru með tapas réttina sína, þá eru í Feneyjum er líka svona, svona svipað á tapas, heitir tiketti og eru svona litlir bitar af mat og líka af sætindum og þetta allt svona munnbitar.
0: Já.
1: Og þú ferð semst á barina og svo velur þeir bara nokkra bita og þeir kalla þetta sko gyro dom ombre sem sagt og það þýðir ombra er lítið glas með svona lokalvíni þar að þú stendur við barinn með ombra og borðar nokkra svona fræga rétti sem að eru þekktastir hér í Feneyjum og það sem er þeim finnst best það er hérna það er sko þeir taka saltfiskin og búið til svona saltfiskmauk og þú veist þeir mauka það og þetta er bara svona í raunin eins og pokkfiskur setja það hún á rista brauð og svo er þeir líka með einn rétt sem er sem sagt þeir eru með sardínur og þær eru svona eiginlega súrsætar og það er sett hún á brauð og borið fram með lauk ediki og rúsinum
0: já
1: þetta er ofsa skrítið, ég er ekki búin að smakka það, ég veit ekki hvort ég ætla að gera það.
2: Já, ég verð að segja að rúsinundar eru skrítnar inn í þetta þannig, mér varst allt hljóma vel fyrir utan það.
1: Svo kom bara allir rúsinur, mér varst það mjög sérstakt sko. Og svo eru þeir náttúrulega auðvitað eins og ég hef áður talað í mataspjallinu hinnar sögufrægu Paul Petty sem eru bara kjötbólurnar sem eru djúpstektar og þær eru búna til úr nautahakki og kartöflum og krytti og svo er þetta bara djúpstekt og maður borðar þetta, þú veist, fær sér bara eina bollu.
2: Mm.
1: Og svo er þeir líka auðvitað með alls konar svona krostíni, rista brauðið og setja alls konar tómata og paprikur og svona. En þetta er rosa mikið og þeir elska að svona aperitívo, þeir bara elska það.
0: Já.
1: Þeir bara mæta og standa yfirleitt bara á götuhotunum fyrir framar barina og að spjalla fá sér vinglas og borða smá og svo borða þeir bara mjög seint sko. Þannig þetta er kannski fjöguleitið eða fimmleitið og svo fara þeir bara heim og þá eru þetta búið að kaupa fiskinn af fiskkaupmanninum og hérna grænmitið hjá kellingunni skiljiði.
0: Þetta er almennilegt.
1: Já, þetta er almennilegt. En svo ákveð ég að gera eitt sem að ég gerði síðast þegar ég var 12 ára. Þá var ég með hérna pappa mínum í Feneyjum. Og þá fórum við að sjálfsögðu á frægasta og elsta kaffihús í heiminum sem heitir Florian og er á Markúsatorginu. Heyrið þið?
2: Já, já.
1: Heyrið þið lætin?
2: Já.
0: Hvað
1: er það? Það er einhver hérna. Það er
0: einhver hérna.
1: Nei, já, ég myndar mótorhjóla vatninu. Ég ákvað að fara í þessa sem sumir segja svona túrista grifju, sko. En þetta er náttúrulega bara frægasta kaffihúsið frá 1720. Þar fekk ég mér Bellini sem er frá Feneyjum. Það er vel þroskuð ferskja sem er mauguð og svo er sett freyði vín út í. Það er Prosecco. Og maður fer þarna og maður veit það að maður er að fara að borga svona þrisvar sinnum meira en það er bara samt svo skemmtilegt líka. Og það er náttúrulega það er alltaf hljómsveit og maður borga fyrir hljómsveitina. Og þetta er semst svona klassísk tónlist sem við spiluð, fiðla og píanó og þeir voru, og ég vorkindi þeim svolítið því þeir voru svo léleg.
0: Æ.
2: Nú.
1: Og þeim fannst það ekki gaman en þetta var vinna með þeirra. Og þannig að þarna sat ég og borgaði þrisvar meira fyrir þennan ljúfa drykk, sat á torginu og hugsaði þessi borg, hún er stórkostleg.
2: Hún er mögnu.
1: Hún er stórkostleg. Hún er mögnu.
2: Ekki,
1: það er svo gaman að borða þarna. Ég er svo snu.
2: Er ekki ennþá í gangi þarna Feneyjar tvíæringurinn?
1: Jú, maður er búin að fara og sjá íslenska skálan og alls konar skála. Hér er allt fjölda túristum, hér er allir kurteisir, borgin hrein, það er einstaka hundaskítur.
0: Já.
1: Þeir eru bara að passa að hafa borginna fína og við ferðamennirnir að reyna að hafa okkur vel, sko.
0: Já.
2: En er þetta sko bara þannig að maður átti sig á stærðagráðinu á þessum Feneyja tvíæring? Getur maður bara verið í Feneyjum án þess að taka eftir því?
1: Já, þetta er sko inn í alls konar svona skrýtnum húsum, út um allt. Þetta er bara út um allt.
2: Já.
1: og kallað er alltaf skálarnir, skilur, og maður bara búin að sjá alveg ótrúlegustu listaverk og ótrúlega gaman og svo sest maður niður og fær sér litla brauðsneið og hérna og bara dæsir og gleði.
0: Já.
1: Og er bara þannig.
0: Eru færri túristar núna, sko, er svona
1: það
0: megin...
1: Það er allt
0: fróðið. Nú, það er allt fróðið.
1: Já, það er allt fróðið. Það er bara túristar út allt.
0: Já.
1: Og þeir eru bara, þú veist, það er ekki verið að sprauta okkur með vatnsbyssum eins og þeir gera stundum í Barcelona. Þeir eru búin að fá nóg af ferðamönnum. Mm-hmm. Nú, hér eru þeir bara segja góðan daginn og brosa, sko.
0: Já,
2: passa að þeir verið samt ekki hrint út af bátnum. Það er ekki komið þeir á óvart.
1: Ég vitið að ég er í alvöru, mér er smá illt í magunum.
0: Ó, æjæj.
1: Æjæj.
2: Þá kannski spyrjum við ekki hvað þú ætlar að fá þér næsta borða.
0: Nei, en hvert þetta fara?
1: Jú, alveg, absolutt. Ég er að fara út í litla eyju sem heitir Murano.
0: Já, alveg rétt, þú sagði það.
1: Þar var glerið búið til, þannig að þeir eru náttúrulega að gera alls konar, svona að blása eitthvað glerið, allt fór ljótt, en það er samt gaman að fara þetta.
2: Þú getur blásið þá einhver könnu fyrir okkur eða eitthvað slíkt.
1: Já, ég kemur fíl.
0: En ég hef nú heyrt að sko við svona sjóveiki og flökuleik að það á maður að fá sér nammi.
1: Heyrðu. Mér það frábær hugmynd, ég bara kaupi mér eitthvað nammi.
0: Þetta bara, sko þetta ráð sko hef ég bara úr Herjólfi, þannig að endilega keiptið nammi.
1: Já, en svo eitt sem ég ákvað að gera ekki, ég er alltaf ekki að fara á gondola.
0: Nei.
2: Nú, já.
0: Ekki eftir þess að
1: fyrir. Nei, mér finnst það eitthvað svo asnalegt. Ég ætla ekki að vera einhver asnaleg hérna kona í einhverjum gondola.
2: Og láta syngja fyrir þig Ó Sole Mio.
1: Já, einmitt, og láta að syngja fyrir mig. Nei, í staðinn fer ég bara og fæ mér rándýrt vínglas.
2: Já.
1: og hérna...
0: Og horfir á forljótt gler.
2: Nú ætlað þú að kveðja okkar hlustendur fyrir helgina og það er ekkit alltaf sem við fáum kveðju bara beint frá Feneyjum. Gjörðu svo vel.
1: Nei, ég segi bara kæru hlustendur, góðar stundir.
2: Arrivederci.
1: Arrivederci.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með mannlega þættinum. Næstur á dagskrá næturútvarps Rásar 1 er þáttur veru Illugadóttur í ljósi sögunar.

Áin Kondúrsja lætur ekki mikið yfir sér þar sem hún rennur í gegnum víðfeðma gresjuna í miðju Rússlandi rétt austur af hinni miklu Volgu. Í dag eru í grennt hennar einhverjar borgir og bæir en á 14. öld var þetta svæði að mestu auðnin ein. Fáir fóru þarna Nema dagnokkurnum miðjan júní 1391 mættust tveir herir við bakka árinar fylkingar helstu stríðsherra Evrasíu á þessum tíma. Báðir gerðu þeir tilkall til þess að vera réttmætir arftakar mongólska landvinningamannsins Mikla Genghis Khan og eitt sinn voru þeir nánir bandamenn þar til annar sveik hinn. Sá hafði elt fyrrum samherja sinn í meira en 5 mánuði með 200.000 manna herlið, mörg 1000 kilometra leið yfir fjallgarða og eyðimerkur og endalausa auðn og nú var loksins komið að því. Herirnir mættust þarna einhver staðar á víðáttunni við bakka Kondúrsju, hermenn svo langt sem augað eigði. Trúmaður fór með blessun Fóringin svikni klöngraðist af baki hesti sínum, kraup og kisti jörðina eins og hann gerði alltaf fyrir orustu, lét svo styðja sig aftur á bak og gaf skipunum að ráðast til atlögu.

Æ síðan hann særðist illa á fæti einhvern veginn þegar hann var 24-5 ára gamall þurfti alltaf að styðja hann á bak hesti sínum. Hann dró fótinn alla tíð enda var hann kallaður og enn kallaður sá halti. Ágæti hlustandi þetta annar þáttur landvinningamanninn mikla Tímur Halta. Tímur var fættur á steppu Miðasíu þar sem nú Úsbekistan miðja 14. öld kominn af mongólskum hirðingjum sem fylgt höfðu höfðingja sínum Genghis Khan þangað vestur einni og hálfri öld fyrr og blandast þar tyrknæskumælandi heimamönnum og tekið trú þeirra Íslam. Genghis lést 1227 og í höndum afkomenda hans og arftaka hafði hið gríðarlega landsvæði sem hann hafði lagt undir sig og mongóla sína Asíu, Þvera og allt vestur til Evrópu, smátt og smátt kvarnast niður og klofnað í nokkur misformleg ríki eða yfirráðasvæði höfðingja. En Tímur þessi virðist hafa fengið þá flugu í höfuðið að hann myndi endurreisa hið mikla hirðingjaveldi Genghisar og knésetja alla þá stóðu í vegi hans.

0: Tímur byrjaði smátt. Eins og aðrir piltar á steppunni af þessum tíma lærði hann ungur að ríða hesti og beita vopnum og snemma fór hann að nota þessa hæfileika sína við rán og rupl. Hann aflaði sér fylgismanna og einhvern samfæringarkraft hafði hann. Því von bráðar var hann kominn með heilu hersveitirnar sér við hlið, mikið lið manna á hestum með boga og sverð. Tímur gerði bandalag við annan metnaðagjarnan ungan mann af höfðingjaættum Hussein að nafni og saman sölsuð þeir undir sig nær allt heima hér að Tímurs svæði sem kallað hefur verið Transoxiana og hafði á gullaldardögum mongólanna tilheyrt veldi sem kennt var við Chagatai son Genghis Khan. En ekki seinna en þeir Tímur og Hussein höfðu rakið helstu keppinauta sína burt frá Transoxíönu, sveik Tímur Hussein, leiddi menn sína til árásar á bækistöðvar hans og lagði þær í rúst. Hussein sjálfur var svo drepinn er hann reyndi að flýja. Þá hefur Tímur kannski litið svo á að hann væri loks kominn almennilega á veg með ætlunarverk sitt að endurreisa veldi Genghis Khan undir sinni eigin stjórn. Til að undirstrika það giftist hann ekki Husseins sem svo veldi til að átti ættir að rekja til Genghisar sjálfs. Það þótti Tímur ægilega fínt því þótt sjálfur væri hann af mongólskum ættum var hann ekki kominn af Genghis sjálfum en vildi gjarnan tengja sig við hinn mikla mann með einhverjum hætti. Tímur lét svo krýna sig höfðingja Chagatai veldisins með mikilli viðhöfn. Það var árið 1370 og Transoxiana var hans eins. Sagt er að Tímur hafi látið krýna sig á 34 ára afmælisdaginn. Hann hafði þá lagt undir sig umtalsvert landsvæði en var þó ekki beinlínis orðin drottnari heimsins eins og hann sá fyrir sér að verða og hafði séð í draumi. Það voru keppinautar og óvinir í allar áttir. Í austri sátu enn svo kallaðir mógúlar í Mógúlistan. Það voru einnig afkomendur Mongóla sem réðu enn stórum hluta þess sem eitt sinn hafði verið Chagatai veldið gamla og Tímur hafði eldað grátt silfur við þá frá upphafi ferilsins í hernaði. Í norðvestri, einnig með fram silkileiðinni frá Kína til vesturs, var frjósamt og auðugt svæði sem kallað var Kvarasm. Þar réði ríkjum enn eitt klanið eða ættbálkur af gömlum mongólskum aðalsættum og hugnaðist þeim ekki heldur að renna saman við veldi þessa herskáa framagosa Tímurs. Tímur hafði þó allan hug á því að sölsa undir sig bæði Mógúlistan og Kvarasm. Hann tók sér því eiginlega enga hvíld eftir sigurinn á Hussein og krýninguna 1370, heldur sendi stríðsmenn sína strax aftur af stað á nágrannana bæði í austri og norðvestri. Þetta var eiginlega einn helsti lykillinn að velgengni Tímurs á þessum tíma. Best var, áttaði hann sig fljótt á, að láta vígamennina sem höfðu gengið til liðs við hann með hesta sína og vopn standa í svo gott sem stöðugum bardugum. Þannig var næsta örugt að þeir fengu eitthvað fyrir sinn snúð, þeir máttu hirða eigurnar af þeim sigruðu og þeir voru þá ekki heldur að gera eða hugsa eitthvað annað á meðan eins og að hrífast af einhverjum öðrum leiðtoga eða plotta eitthvað gegn Tímur. Stöðugur stríðsrekstur gegn öllum allstaðar var besta leið Tímurs til að halda veldi sínu saman og mönnunum ánægðum. Svo að þannig skildi þetta verða næstu árin og áratugina.
1: Í höfuðborginni koma saman merkismenn. Borgin er heimili fræðimanna og skálda.
0: Arabíski sagnaritarinn Ibn Arabsja skrifaði sögu Tímurs 30 árum eftir dauða hans og eftir að hafa sjálfur lent í hersveitum hans barn að aldri. Hann lýsir hér Kvarasm ríkinu til norðvesturs af Transoxíönu.
1: Hún er athvarf hinna fáuðu og uppspretta sem þeir sækja sem leita sannleikans.
0: Undanfarin ár höfðu verið aldeilis ágæt í kaupstöðum Kvarasm. Kaupmenn sneiddu í auknumæli hjá Samarkand og öðrum kaupstöðum Transoxjönu þar sem verið hafði tímúr tengdur ófriður árum saman og fóru heldur í gegnum Kvarasm. Höfuðborg Tímurs Samarkand var æfa forn og ein þekktasta verslunar og lærdómsborg silkileiðarinnar en nú höfðu kaupstaðir Kvarasm tekið framúrenni á flestan hátt ef marka má frásögn Arabans.
1: Íbúar Kvarasm eru íbúum Samarkand fremri í glæsileika og fáun. Þeir hafa helgað sig menntun og skáldskap, skara fram úr í mörgum hinna heldri lista, sérlagi í tónlist, sem stunduð jafnt af aðli sem alþýðu. Raunar sagt að jafnvel þegar börn í vöggu í Kvarasm gráti, gerir þau það í samhljómi.
0: Vitaskuld varð Tímur að fá sneið af þessum og frá 1372 herjaði hann á borgir og bæi Kvarasm á þann hátt sem orðin var hans helsta aðalsmerki, menn hans eyðilögðu allt og brenndu, yrðu engu, slátruðu jafnt hermönnum sem almennum borgurum og hneftu konur og börn í þrældum. Eftir nokkur ár af slíkum blóðsúthellingum gerðu Kvarasmenn tilraun til að sefa Tímur með því að bjóða elsta syni hans Jahangir, íðilfagra og ætt göfuga Kvarasm prinsessu til giftingar. En þótt feðgarnir gengju að þeim ráðahag varði hjónabandið ekki lengi. Þar eð Jahangir lést aðeins tvítugur úr einhverju sótt heima í Samarkand árið 1376. Tímur var úti að berjast eitthvað þegar Jahangir lést en sagan segir að hann hafi dreymt fyrir dauða sonarins og þegar hann sneri aftur til Samarkand og sá borgarbúa í dökkum sorgarklæðum vissi hann leið hvað skeð hafði. Og hann var harmi slegin. Jahangir hafi verið augasteinn föður síns og hans hægri hönd í herferðum síðustu ára.
2: Allt þótti honum dapurlegt og kinnar hans voru jafnan baðaðar tárum. Hann klæddist sorgarbúningi og lífið var honum afar þungbært. Allt ríki hans sem áður hafði fylst fögnuði er hinn mikli konungur kom heim af vígvellinum, varð að stað sorgar og gráturs.
0: Eins og ég nefndi í síðasta þætti er til meint sjálfs ævisaga Tímurs sem er þó líklegast alls ekki eftir hann sjálfan. Heyrum samt Tímur segja frá úr henni.
3: Ég lokaði mig af í marga daga og var harmi slegin af tveimur ástæðum. Í fyrsta lagi vegna sonar míns, að svo glæsilegur ungur maður, aðeins tvítugur að aldri, skildi svo snemma hafa verið hrifsaður úr þessum heimi. Í öðru lagi sjálfs míns vegna, að slíkt tré skildi hafa verið fellt, stoð og stytt. Ríkis míns.
0: Tímur gat huggað sig við ættbúa síns vegna að þó Jahangir hefði aðeins orðið tvítugur, skildi hann eftir sig tvo barnunga syni sem áttu eftir að koma við sögu í herferðum afa síns síðan meir. En svo mjög tók dauði sonarins á Tímur að þarna 1376 hætti hann meira að segja að huga að herferðum og landvinningum hríð. Örlítil ró komst á Transoxjönu og nágrenni eftir mörg ár af nær stöðugum ófriði. En svo ekki ígja löngu eftir harmdauða Jahangirs birtist í höfuðborg Tímurs flóttamaður. Ungur maður illa til reika eftir miklar hrakningar en þó af fínum ættum sem vakti athygli hins syrgjandi föður í Samarkand.

0: Flóttamaðurinn Toktamís að nafni er enn annar í þessari sögu sem gat rakið ættir sínar aftur til Genghis Khans. Nánar tiltekið mun hann hafa verið barna barna barna Genghisar í gegnum elsta son hans Jótsi. Eftir dauða Genghisar höfðu Jótsi og afkomendur hans, forfeður Toktamís, fengið í sinn hlut fjarlægasta hluta mongólska veldisins lengst vestur í Síberíu sem síðar varða því ríki sem kallað var Gullna Hordan eða Gullni Skarin var í raun bandalag ýmissa hirðingja þjóða, ættbálka og fylkinga og sem helst ógnaði kristnum ríkjum í austanverðri Evrópu á sínum tíma. Í landi gullnu hordunar hafði svo einnig verið að undanförnu harðvítug valdabarótta, höfðingja og aðalsmanna á milli þar sem ungi prinsinn Toktamís hafði orðið undir. Hann var kominn til Samarkand að flýja eldri frænda sinn Úrus nokkurn sem hafði er hann reyndi að sölsa undir sig alla gullnu horduna meðal annars myrt föður Toktamís og ógnað honum sjálfum. Koma Toktamís til Samarkand gladdi Tímur mikið. Hann var jú alltaf til í að tengja sig við beina afkomendur Genghis Khans og hann sá sér gott til glóðarinnar að hafa Toktamís nú sér við hlið. Það var engu til sparað.
1: Hann gladdist mjög við komu hans og gleymdi engum þeim viðhöfnum sem prins af slíkum ættum mátti vænta. Eftir að hafa haldið prinsinum glæsilega veislu, færði Tímur honum svo margar gjafir að vart var hægt að telja þær. Gull, eðalsteinar, vopn, skrautklæði, dýrmæt efni, húsgögn, hestar, úlvaldar, tjöld, trommur, fánar, hryssur og þrælar. Og svo sýndi Tímur honum hinn mesta heiður og kallaði hann son sinn.
0: Eins og fyrir Guðs náð hafði Tímur þarna fengið á silfurfati efnilegan prins í stað þess sonar sem hann misti. Prins sem átti í ofanálag tilkall til mikils landsvæðis hluta af gamla mongólska veldinu sem Tímur sá fyrir sér að hann myndi endurheimta einn daginn. Tímur snaraðist í að aðstoða nýja kjörsoninn í baráttu hans við Úrus vonda frændan sem hafði myrt föður Toktamís. Vitaskuld vakti það ekki síst fyrir Tímur að nota tækifæri til að komast sjálfur til áhrifa á svæðum gullnu hordunar. Hann gaf Toktamís nokkuð landsvæði í norðanverðu ríki sínu og herlið til að ráðast gegn frænda. Brölt Toktamís gekk illa í fyrstum, hann þurfti aftur og aftur að hörfa undan frænda sínum, eitt sinn illa særður, í annað sinn komst hann rétt svo undan á sundi yfir ána Jaxartes. Alltaf sendi Tímur honum nýjar hersveitir, ný vopn og vistir, reyndi að miðla til Toktamís herkensku sinni og reynslu og kom jafnvel sjálfur og barðist við hliðans. Loksins 1378 með ríkulegri hjálp Tímurs og manna hans tókst Toktamís að ráða niðurlögum Úrusar frænda og svona hans. Hann, Toktamís, var svo útnefndur kan eða höfðingi gullnu hordunar, allt í þökk Tímurs auðvitað sem hafði gert honum þetta kleift.

0: Þetta var bara ein víglína af mörgum. Stöðugur stríðsreksturinn hélt áfram. Það væri ómögulegt að gera hér grein fyrir hverja einustu herferð Tímurs halta á þessum árum, síðustu áratugum 14. aldar, hverri borg sem hann lagði undir sig og eða í eyði. Eins og ævisöguritari hans og hatursmaður Damaskus búinn Ibn Arabsja orðaði það í riti sínu.
1: Hann þaut til endimarka jarðarinnar, eins og Satan flúði syni Adams og smaug landa á milli eins og eitur smígur mannslíkamann.
0: Eftir að hafa barið á mógulum í austri og leiðtogum Kvarasm í vestri, sagan segir að eftir að menn Tímurs jöfnuðu við jörðu eina helstu verslunarborg Kvarasm Úrgens, hafi hann látið sá byggi í rústirnar svo borg myndi þar öruglega ekki aftur rísa. Þá horfði Tímur til suðurs. Til Khorasan, svæði sem nú heyrir undir Afganistan og norðaustanvert Íran, þar sem verið hafði ákveði tómarúm eftir hnignun Mongólaveldisins. Þar voru einnig auðugar verslunar og menningarborgir, þar sem réðu nú ríkjum ýmsir persnesku mælandi múslimar. Frægust þessara borga var Herat. Ef veröldin hafið Khorasan Ostra, eins og persneska skáldið Rúmi skrifaði á 13. öld og Herat perlan í miðju Ostrunar. Tímur sigraði þessa borg Herat 1380 og sölsaði undir sig hennar umtalsverðu auðæfi.
2: Í borg þeirri var að finna margskyns fágæti, silfurmynt, óslípaða eðalsteina, kórónur, glitvefnað og allskonar dýrgripi. Hermennirnir fluttu síðan öll þessi auðæfi burt á úlvöldum.
0: Hermenn Tímurs fluttu annars ekki aðeins auðæfi brott á úlvöldunum. Í Herat lét Tímur einnig smala saman fræðimönnum borgarinnar og trúspekingum, listamönnum og handverksmönnum og þeir voru einnig fluttir með öðru herfangi til Samarkand. Tímur hafði einnig gert þetta í Úrgens í Kvarasm og annar staðar þar sem hann hafði komið, nælt sér í helstu lærdóms og listamenn og flutt til höfuðborgarsinnar. Og þetta átti hann eftir að stunda í öllum þeim menningarborgum sem hann lagði undir sig framvegis, þótt menn Tímurs sýndu almennum borgurum að jafnaði litla miskun og hikuðu ekki við að slátra sakleysingjum konum og börnum. Komnir til Samarkand fengu lærdóms og listamennirnir svo að vinna áfram að sínu. Það var ekki síst mannauðurinn sem Tímur flutti til borgarsinnar á steppunni, auk eiginlegra auðæfa, gulls og eðalsteina, sem gerði það verkum að á valdatíð Tímurs blómstraði Samarkand sem aldrei fyrr. En Tímur sjálfur var þó mikið í burtu á hinnum endalausa vígvelli.
2: Asía nötraði, allt frá Kína og vestur að landamærum Grikklands.
0: Næstu misserinn ætti hann lengra í vestur og tók hverja persneska borgina á fætur annari af miskunaleysi og grimmt. Hersveitir hans voru þarna farnar að stunda það að af höfða fórnalömb sín og stafla af hognum höfðunum upp í mikla turna. Svo eftir sigur í virkisbænum Sapsevar að sagtir tók Tímur upp á þeirri nýjunga byggja turn úr stríðsföngum sem enn voru á lífi, lét stafla þeim upp og múra þá lifandi inni.
2: Nærri 2000 voru teknir til fanga. Þeim var hlaðið lifandi hverjum ofan á annan með múrsteinum svo að þessir vesalumenn yrðu að minnisvarða sem skildi fæla aðra frá því að veita mótspyrnu.
0: Kandahar sem Alexander Mikli hafði stofnað á sinni herferð þarna slóðir mörgum öldum áður og nefnt í höfuðið á sjálfum sér fjall í hendur Tímurs 1384. Sama ár dröslaðist hann með hersveitir sínar þvert vestur yfir eyðimörk Persíu og lagði aðra mikla menningarborg Sultaníu. Og svona gekk það áfram. Vor og sumur voru tími landvinninga. Á veturna þegar veðurfar, kuldi og frost gerðu ferðalög yfir sléttur og gresjur og eyðimerkur erfiðari, hvíldi Tímur menn sína. Þeir fengu að snúa aftur á heimahagana til ástvina sinna. Svo þegar fór að vora, stigu þeir aftur á bak hesta sinna og ættu af stað til næsta bardaga. Eins og eitur í gegnum mannslíkaman eins og Ibn Arabsja orðaði það. Næsta vor 1385 hélt Tímur enn lengra vestur og tók enn eina vellauðuga verslunarborgina Tabriz. Síðan norður alla leiðað rótum Kákasusfjalla þar sem kristnir, georgíumenn og armennar reyndu að verjast hetjulega en án árangurs. Kristinn sagnaritari þarna í fjöllunum skrifaði.
3: Maður að nafni Tímur er aðhyltist kenningar hins svívirðilega Múhameðs kom austan úr löndum frá borginni Samarkand. Hann var miskunnarlaus og svikull. Með dýrsleri grimd lagði hann fjölmennustu héruð Armeníu í eyði. Margir dóu píslardauða. Síðan hélt hann með fjölmennan her til Tbilisi, lagði hana undir sig og hnefti ótalmanns í ánauð. Enginn getur lýst þeim þjáningum sem þjóð okkar þurfti að þola.
0: Frásagnir af þessari yfirgengilegu grimd hirðingjahöfðingjans úr austri bárustöðutað út sem eldur í sinu. Vorið 1387 gáfust ráðamenn í hinni ævafornu Isfahan snarlega upp þegar sást til Tímurs nálgast borgarmúrana. Þeir gáðu það út að þeir myndu lúta honum og greiða honum háa skatta. En svo þegar fréttist að einhverjir borgarbúar hefðu barið á trommur og kvatt til andspyrnu gegn innrásarhernum var Tímur snöggur til aðgerða. Sagnaritarinn Ibn Arabsja varð sjálfur vitni að innrás Tímurs í heimaborg sína Damaskus. Kannski notaði hann þá reynslu í frásögn sína af innrás Tímurs í Isfahan.
1: Tímur áleit þetta illan gjörning og brá sverði reiði sinnar á loft. Hann sótti að borginni öskrandi sem ljón. Þegar hann kom að borginni fyrirskipaði hann blóðsúthellingar, að drepa og ræna og eyðileggja, brenna akra, höggva brjóstin af konum, deyða ungbörn, limlesta, svíkja og smána.
0: 70.000 manns var slátrað í Isfahan, segir sagan, og eins og annar staðar var hverri deild í her Tímurs gert að skila inn ákveð mörgum af hognum höfðum óvinarins sem staplað var upp í turna. 1500 höfuð í hverjum turni reiknaðist einum sjónarvotti til, sá taldi 28 turna á göngu Isfahan. Frásagnir af ýmsum viðurstyggilegum grimdarverkum Tímurs og manna hans eru margar hverjar nokkuð fjarstæðukendar. Þjóðverji nokkur sem sjálfur var í þjónustu Tímurs hríð sagði þessa sögu af innrásinni í Isfahan.
3: Tímur skipaði að konur og börn skildu leitt út á sléttuna. Þar lét hann taka til hliðar börn yngri en 7 ára og sagði mönnum sínum að ríða yfir þau. Þegar ráðgjafar hans og mæður barnana heyrðu þetta, féllu þau að fótum hans og grát báðu hann að þyrma börnunum. En hann hlustaði ekki og endurtók skipununa. Enginn þorði þó að vera fyrstur til. Þá reiddist Tímur. Reið sjálfur af stað inn í hóp barnana og sagði nú vil ég sjá hver þorir að fylgja ekki á eftir mér. Eftir það urðu menn hans að hlýða og börnin voru öll troðin undir hestunum. Þau eru sögð hafa verið 7000 talsins.

Næst fjall Sýras og Tímur sótti enn lengra vestur inn á Anatóliuskaga þar sem hann sigraði van á bakka samnefnds stöðuvatns. Þá árið 1388 drottnaði Tímur orðið yfir gríðarmiklu landflæmi mörg þúsund kilometra vestur frá heimastöðum sínum á sléttum Transoxíönu allt að útjaðri sjálfs Tyrkjaveldis. En þá snemmveturs 1388 þegar sveitir Tímurs voru að búa sig til síns hefðbundna vetrardvala bárust vofeiflegar fréttir frá heimahögunum. Óvinaher sat Búkaraborg og hafði þegar lagt fjölda minni bæja og þorpa á transoxíönsku steppunni í eyði. Höfuðborgin sjálf Samarkand sem Tímur hafði fyllt af fremstu fræðimönnum, listamönnum og handverksmönnum sem hann hafði pikkað upp á ferðum sínum var ekki langt undan og gæti verið í hættu. Erfitt var fyrir Tímur að kyngja því hver fór fyrir hernum sem ógnaði þarna miðpunkti veldisans. Það var ungi maðurinn sem hann hafði tekið í faðm sinn er hann var rakinn á flótta, fættan og klætt kent honum, gefið honum mannafla og borgir og ómældan stuðning og barist við hliðans. Það var höfðingi gullnu hortunar, kjörsonur hans, Tóktamís.

Með stuðningi Tímúrs hafði Toktamís sigrað óvinni sína af eigin ætt og tekist að sölsa undir sig völd í gullnu hordunni einu af klofningsríkjum gamla Mongólaveldisins. Hann hafði svo farið í sínar eigin herferðir hingað og þangað meðal annars allaleið til Moskvu og líka herjað aðeins í Persíu. Þar höfðu þegar orðið nokkrir árekstrar milli sveita hans og Tímúrs sem hafði ekki tekið því sérlega vel því Tímúr leit jú svo á að Toktamís væri ekki bara bandamaður sinn heldur í raun eins konar leppkonungur sem stjórnaði hordu sinni í Tímúrs krafti. Þessi mál höfðu þó leist en nú var ekki að villast að Toktamís ætlaði sér að sigra velgjörðamann sinn.

0: Þegar Tímúr var komin aftur heim til Transoxíönu var Tóktamís þó á bak og burt. Hafði gert þar óskunda en svo hörfað með menn sína aftur á sitt eigið yfirráðasvæði. En Tímúr fyrirgaf þetta vitaskuld ekki og afréð að finna nú Tóktamís í fjöru. Svæði gullnu hortunar var feikna stórt og Tóktamís hafði yfir miklum mannablað ráða, það var ljóst. Tímúr safnaði því stærra liði en hann hafði nokkru sinni áður gert, eitthvað 200.000 manns. Haustið 1390 lagði þetta mikla lið svo af stað frá Samarkand, ekki langt í fyrstu bara rétt norður eftir til Taskent, þar sem hermenn Tímúrs bjuggust til vetursetu. En strax í janúar á nýju ári 1391 á kaldasta tíma vetrar gaf Tímúr skipun að halda aftur af stað. Lengra norður í leit að svikaranum Tóktamís og mönnum hans sem leyndust einhver staðar á þeirra landi. Að stefna svo fjölmennu herliði út á ískalda gattfræðina sléttuna var óvenjulegt, jafnvel glæfralegt, en ekki var ráð nema í tíma væri tekið og kannski gæti Tímúr komið kjörsinni sínum á óvart. Hann byggist aldrei við því að Tímúr færi af stað á miðjum vetri. Ekki leið þó löngu þar til Tóktamís hafði frétt af ferðalagi óvinahersins. Silkiklæddir sendiboðar birtust í tjaldi Tímúrs með nýju góðhesta og fálka og skilaboð frá Tóktamís.
1: Yðar hátign hefur verið mér sem faðir. Þér hafið annast mig sem son yðar og velgjörðir þær sem ég hef notið af hendi yðar eru óteljandi. Ef ég mætti hljóta miskun fyrir illvirki mín sem ég iðrast og skammast mín fyrir, mun ég enn og aftur standa í yðar þakkarskuld.
0: Tímúr fjall ekki fyrir slíkum. Sendiboðarnir fengu þetta svar.
2: Þegar húsbóndi yðar var á flótta, tók ég honum eins og syni. Ég gerði málstað hans að mínum eigin og herjaði gegn Úrus Khan með honum. En þegar gæfan tók að brosa við honum, gleymdan skildum sínum við mig. Án þess að hugsa það hvernig syni ber að koma fram við föður, notaði hann tækifærið meðan ég var önnum kafin við að leggja undir mig ríki persa til að svíkja mig. Nú biður hann fyrirgefningu, því hann sér enga aðra leið til að komast undan þeirri refsingu sem hann á skilið. En það sem ég hef svo oft séð hann ganga á bak orða sinna væri óhyggilegt að treysta loforðum hans.
0: Áfram gakk, her Tímúrs hélt áfram ferðsinni í norður inn í lönd gullnu hortunar yfir hinna svokölluðu hungursléttu þar sem nú Kasakstan. Þótt veturinn léti smátt og smátt undan og snjúrin hirfi bar slétta þessi nafn með rentu, þar var varla stráhanda hestunum nýja vatn að drekka. Eftir þriggja vikna ferðalag voru hestar hersins við það að veslast upp. Í apríl var herinn komin að rótum Úlítæ fjallgarðsins í miðju Kasakstan. Þar fyrirskipaði Tímúr að reisturskildi bautasteinn svo komandi kynslóðir mættu vita af herför þessari. Kasaskur jarðfræðingur fann steininn þarna í fjöllunum 1935, 544 árum síðar. Þar letrað.
2: Í nafni drottins, hins miskunnsama og alvalda á árinu 793.
0: 1391 samkvæmt okkar tímatali.
2: Á ári sauðarins hélt Tímúr af stað með 300.000 hermenn til að heyja heilags stríð gegn Tóktamís. Þegar hann var kominn á þennan stað, lét hann reisa þessa vörðu sem ævarandi minnisvarða þetta. Megi drottinn láta réttlætið ná fram að ganga.
0: Herinn hafði verið á þrammi í nær fjóra mánuði en bólaði ekkert á Tóktamís. Ekki aðeins hestar voru við það að veslast upp, matarbirðir voru nær á þrótum, allt korn uppurið, einhverjar skepnur gátu mennirnir veitt á leiðinni, en annars urðu þeir að láta sér næja sífellt vesælli kost, lafþund, seiði og jurtir. Leiðin lá enn lengra í norður inn í Síberíu. Það var landslag sem þeir þekktu alls ekkert. Land skuggana hafði arabíski ferðalangurinn Ibn Battuta og ferð þarna nokkrum áratugum fyrr kallað Síberíu því það sér engin fólkið sem þar býr. Smátt og smátt fóru menn Tímurs nú á ferðinni vestur í gegnum Síberíu og inn á Gresjuna miklu þó að sjá ummerki um mannaferðir og hesta, spor eftir fætur og hófa og gömul eldstæði. Tóttamís var greinilega ekki langt undan.

0: Loks um miðjan júní eftir alla þessa löngu eftirför, 5 mánuði á þrammi, kom Tímur auga og mikið herlið hins svikula kjörsónar síns Toktamís á gresjunni skammt frá Austurbakka árinnar Kondursju. Loks mættust þar líklega 2 stærstu herir Asíu á þessum tíma, meira en 100.000 menn í hvoru liði. Tímur blés til bardagans með kostum og kynjum eins og hann gerði jafnan, kraup niður og kisti hinn verðandi vígvöll og ímam hans með kóraninn í hendi blessaði menn hans og bölvaði Toktamís og mönnum hans sem stóðu þarna álengdar. Síðan var blásið í lúðra, barið á trumbur og lagt af stað.
1: Þegar þessi gífurlegi mannfjöldi tók að hreyfast, líktist hann úpnu hafi. Sumir voru vopnaðir sverði og boga, aðrir báru kylfur og spjót. Herfóringjar klæddust hringabrynjum og allir höfðu að höfðu sér hjálma sem voru slípaðir svo skínandi bjartir að þeir blinduðu augu þeirra sem viðstaddir voru.

0: blóði. Í svörtu myrkri bardagans glitruðu örvarnar sem stjörnur settar á himinn til að tortíma Satans herrum og sverðin lyftruðu sem eldingar. Hestar dauðans ruddust yfir vígvöllin, rykið undan hófum þeirra þyrlaðist upp til himins og blóðið flæddi yfir sléttuna. Þessi harða orusta stóð í nær þrjá daga.
1: Eða allt þar til menn Tóktamís tóku eftir því gegnum rykið og blóðið að gunnfáni leiðtoga þeirra var hvergi sjáanlegur, né Tóktamís sjálfur. Fóringi þeirra var horfinn. Lá hann kannski einhverstaða dauður í svaðinu eða hafði hann hörfað. Mennirnir uppgefnir lögðu þá á flótta aftur yfir blóðidrifin vígvöllin, hlupu yfir líkin og létu sig hverfa. Aftur klöngraðist þá Tímúr niður af hesti sínum, kraup og kisti jörðina og þakkaði Guði fyrir enneinn sigurinn. Herfóringar hans köstuðu yfir hann eðalsteinum og gullmólum eins og hefðin var og hermenn hófust handa við að láta greipar sópa það góss sem menn Tóktamís höfðu skilið eftir á flóttanum. Loksins fengu þeir almennilega borgað. Öll sem fyndust á lífi með herjum sem þessum ferðuðust einnig konur og börn eru tekin höndum og eru þrælar. Fagrar ungar konur og stúlkur færu í kvennabúr Tímúrs í höllum hans heima í austri. Talið að 100,000 manns hafi fallið í þessari einu orustu við bakka árinnar Kondursju. Her Tímúrs hélt svo heim á leiðinni einhver staðar á bakka hinnar miklu volgu letan slá upp sigurveislu.
2: Allskyns réttir og vín var borið fram í gullkerum. Það voru hinnar fegurstu konur veraldar sem báru fram veigarnar.
1: Tímúr var múslimi og ákallaði sinn eina guð og Múhameð fyrir hverja orustu, en það var misjamt hvaða krettur trúarinnar hann hélt hátíðlegar. Hann drakk til að mynda áfengi sem góðir múslimar eiga almennt ekki að gera.
2: Leið voru sungnir söngvar sem lofuðu sigra Tímúrs. Tímúr sat í hásæti sínu og fylgdist með skemmtunum. Fegurstu konur úr kvennabúri hans þjónuðu honum og hver höfðingi hafði sína eigin konu sér við hlið, hver þeirra með bikar í hendi.
1: Það var létt yfir Tímúr og her hans alla löngu leiðina aftur heim til Transoxíunu. Tímúr hafði sigrað enn eitt slægin en þó ekki alveg. Blótamaðurinn sem hafði svikið hans og illa Tóktamís hafði ekki fundist meðal líkana á vígvellinum. Hann var að öllum líkindum enn á lífi, hafði komist undan á flótta enn eina ferðina, eitthvað á sitt mikla land. Svo fullnaðar sigur á honum og gullnu hortunni var ekki enn unnin. Tímúr átti nóg eftir.

Hér lauk þætti Veru Illugadóttur í ljósi sögunar. Þetta var annar þátturum með asíska landvinningamanninn Tímur Halta og stríðsnöxtur hans. Við heyrum nú Adrian Sós og Ivo Haag leika fjórhent á píanó, fyrsta þátt Allegro Manon Troppo úr sinfoníu nr. 2 í D-dúr opus 73 eftir Jóhannes Brahms.

0: Adrien Sós og Ivo Haag leku fjórhent á piano. Fyrsta þátt að leikur um Manon Troppo úr Sinfoníu nr. 2 í D-dur opus 73 eftir Jóhannes Brahms. Hljóðritunin var gerð í útvarpshúsinu í Zürich, Sviss árið 2015.
1: Þú ert að hlusta

0: Þetta er spegillinn. Umsjón hefur Rúnar Pálmason. Með nýju náttúru og innviðagjaldi ætla ríkisstjórnin að afla tekna í ríkissjóð upp á 6,7 milljarða á ári. Við ræðum við Hönnu Katrínu Friðriksson síðar í speglinum. En byrjum á flokki fólksins. Átökum hvernig afsögn Guðmundar Inga Kristinssonar fyrirverandi ráðherra barað byrta tvíþætta mynd að dómi Evu Önnudóttur, prófessors í stjórnmálafræði. Annars vegar af miklum persónulegum sárindum og hins vegar af ungum flokki þar sem allt snýst leiðtogann.
1: Í byrjun árs sagði Guðmundur Ingi Kristinsson af sér sem mennta á barnamálaráðherra. Hann gekkst undir hjartaða gerði í desember og sagði í yfirlýsingu í janúar að ígrunduðu máli hefðan ákveða segja af sér embætti vegna veikinda. Í apríl sagði hann sig svo úr flokki fólksins sem sagðist áfram styðja ríkisstjórnina. Guðmundur vísaði þá til trúnaðabrest sem varðaði persónleg samskipti innan flokksins og situr nú utan flokka á þingi. Guðmundur Ingi sagði að pólitíkin væri tík þegar hann ræddi afsögn sína og aðdragandan á morgunvaktin á Rás 1 í byrjun september.
2: Það voru röð atvika sem varð þessu valdandi og ég skal alveg viðkenna það hefur með það að gera. Ég var sett út úr ráðherradómnum, ekki vegna þess að ég var sett út úr ráðherradómnum heldur þeirra aðferð sem var beitt.
1: Í viðtali nokkru síðar sagði Guðmundur Ingi að Inga Sæland, formaður flokks fólksins, hefði krafist afsagnar hans á meðan hann var á sjúkrásinu eftir aðgerðina. Inga hefur ítreka sagt að upplifun þeirra Guðmundar af aðdraganda þess að hann sagði af sér sé ólík. Guðmundur Ingi birti svo skilaboð frá aðstoðmanni sínum sem hann fekk í janúar með tillögum hvernig hann gæti tilkynnt afsögn og þar sagði að Guðmundur Ingi hefði tvær leiðir, afsögn eða stríð. Aðstoðamaðurinn er eiginkona Ragnars Þórs Ingólfssonar sem varð félags- og húsnæðismálaráðherra fyrir flokk fólksins þegar breytingar urðu á stjórninni við afsögn Guðmundar Inga og Inga Sæland settist í stól mennta og barnamálaráðherra. Rætt var aðdraganda afsagnarnar, skilaboðin og viðbröðingu á alþingi í gær og fóru stjórnar andstæðingar og hún þar mikinn.
3: Íslenska þjóðin á skili ráðherra sem segja það. Hún á skilið betri ríkisstjórn en þetta.
4: Ég held að það væri nær að stíga inn í eigin skítapott og reyna að hræra aðeins upp í honum í staðs að koma hér fram með dildur og ósannindi eins og
3: hreinlega höfðu verða
1: Og þarna heyrðist í Ingu Sæland, Þórunni Sveinbjörnadóttur, forseta þingsins og Guðrúnu Hafsteinsdóttur formanni sjálfstæðisflokksins. Ráðherrar flokksfólksins vildu ekki í viðtal í dag þegar fréttastofa leita eftir því. Eva H. Önnudóttir, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands, telur að í þessum átökum birtist tvíþætt mynd, annars vegar af miklum persónlegum sárundum og svo líka af ungum flokki sem hverfist leiðtogann.
5: Það er eðlilegt að það séu átök. En maður horfir á þetta utanfrá, þá lítur út fyrir að þetta séu sér persónuleg trúnaðabrestur eins og Guðmundur Ingi hefur sjálfu sagt og persónuleg særindi sem að verða kannski mögulega ennþá meiri fyrir vikið minn að hún held hann hafa verið með frá stofnun flokksins, náinn samstarfsmaður svo sett Ingu sem er leiðtogi flokksins. Og líka sem að maður heyri sko hann kannski fyrst og fremst verið að setja út á er sest, aðferðum sem var beitt við að fá hann til að segja aftur. Svona utanfrá þá lítið þetta út fyrir að vera, já, bara mjög mikið svona persónulega særindi. En það er líka hægt að sko stillis upp þannig sem er engin ekkit andstæð við þetta heldur. Sko flokkur fólksins er tiltölulega nýr flokkur, býði sig fyrst fram 2016, kemst inn og þing 2017 og er stofnaður af Ingu Sæland og hún segir þetta mjög oft tala, hún segir þetta sjálfur viðtölu þegar hún stofnaði flokkinu og auðvitað stofnaði hún var með fólk með sér en það er sem tala í stjórnmálafræðanum að það tala svona fæðingabletti flokka það í raun og veru hvernig hann verður til hefur svolítið áhrif á ásýndans eftir að hann orðin svona stofnana vætur flokkur og flokkur fólksins getur svona fallindi það sem kalla svona foringja miðaði flokkur en það er foringjarnir líka oft svona mun meira ábyrgandi í upphafi heldur en og mikilværi heldur en kannski eitthvað sem kemur inn í flokk sem er búin að vera til lengi og svoleiðis skipulag getur alltaf skapa ákveðin svona það getur einmitt verið mjög mikil kostur þegar flokkarnir eru að verða til en svo þarf að fara svona í gegnum svona ákveði álagspró þegar flokkurinn er svona komið með kannski svona smá vaxtarverki og sérstaklega þegar hann er komin í ríkisstjórn sem að er bara mjög mikið álagspróf fyrir fyrir nýja stjórnmálaflokk. Þannig að það sem ég að reyna að segja hérna er að hann, þetta er svona utanfrá sér mjög fóringja miðaflokkur, eru þetta með sína svona stofnanir, en það virðist eitthvað með að vera þannig þegar maður horfir á þetta utanfrá, að þess að Guðmundur Ingi sem var að formaði flokksins, hafi ekkit svona allavega sýnilegt bakland eða valdastöðu innan flokksins eftir að honum er, sagt að segja af sér andan.
1: Í þessu hefur verið oft vísað til þess að fólk upplifir hlutin á ólíkan hátt.
5: Svolítið er þetta eiga við þetta hugtak sko þegar fólk segir að þetta sé bara upplifun einhvers og annar upplifdeknin öðruvísi að þá er stundum verið að gefa skýna að upplifun andstængsins eða þann sem eru ósamara sé einhvern hátt ósönn eða gera lítið úr því en eitthvað sem er staðrind er ekki upplifun.
1: Þetta mál hefur líka hversvaltið aðkomu aðstoðamannsins, aðstoðamannsku Guðmundar Inga sem að tengdist svo líka Ragnari Þór og hérna sem að verður svo ráðherra eftir nokkar hrókringar þarna. Það sem að þú hefur séð af þessum samskiptum sem að maður auðvitað hefur maður bara séð það sem hefur verið byrkt og maður veit ekki alveg alla sögun á bakvið. En er það eðlilegt? Er aðstoðamann komin fram úr sér í þessu?
5: Einmitt, ef maður horfir á þetta svona utanfrá þá held ég að það að aðstoðakonan hafi verið sagt, síðan eiginkona þess ráðherra sem tekur yfir er bara mjög bagalegt. Það lítur bara mjög illa út, alveg bussi frá því hvernig hún starfaði eða hver tók við. Þarna hefði bara svona einföld mannustjórnun hefði átt að vera höfð þarna sjónum með að taka hana í raun og veru út úr þessu hlutverki sem hún hafði þarna þegar hann er beðin að segja af sér. Þetta lítur ekki vel út.
1: Þegar maður er beðin að segja af sér, er þá verið að þrýsta honum úr embætti?
5: Já, klárlega, já.
1: Þetta er ekki fyrsta sinn sem átök verða í stjórnmálaflokki á Íslandi. Fyrir nokkrum árum voru til dæmis áberandi mikil átök hjá Pírötum.
5: Það er mjög áhugast að bera þess að tvo flokka saman, þess að flokk fólksins og pírata. Þannig að píratar, einmitt, og þegar átökin voru þar á sinni tíma, þá fóru þeir í gegnum mjög mikla endurskipulagningu og svona gerði svona byggu til skýrari struktúr utanum eða innan flokksins. En samanburðu við flokk fólksins er svo áhugaður vegna þess að píratar verður til sem svona breiðfylking, engin formaður, ekki formlega foringja miðar flokkur á meðan flokkur fólksins er á hinum endanum, hvað það var þar. En þeir sem það komust yfir þetta, píratar á sín tíma, en kannski mistökin sem það gerði svona eftir á hyggja er að setja ekki á þá foringja embætti sem að held að hafa svolítið bitið á þessum síðar. En samanburður er mjög, mjög áhugaverður af því að þau koma, þessi flokkar verða til svolítið úr sittkori áttinni skipulagslega sér. Flokkur fólksins sem foringja miðað flokkur og píratar sem grasrúta flokkur og vandraði sem píratar lenda í er að þetta var of mikið, of laust skipulag utanum grasrótaflokk. Ég veit ekki hvort að þetta er vandamál endilega flokksfólksins í dag hversu fóringja meður hann er, en það kemur kannski ljóst þegar að verða fóringja skipti.
1: En á þetta eftir að hafa áhrif á ríkisstjórnina og samstarfið þar?
5: Ekki þetta mál eitt og sér. Ég held að það sé bara það mikið húfi sko fyrir stjórnina að halda áfram að sinna sínum verkum, þannig að þetta mál eitt og sér til ég ekki hafi áhrif á ríkisstjórnar samstarfi í dag. En svo getur maður alveg hugsa að segja svona sviðismyndir í framtíðinni að það hvernig flokkur í raun og raun haga sér, ef maður getur orðað þannig, getur haft áhrif á samstarfsvilja inn í framtíðina. En þá er það sko í raun bara saman söfnuð reynsla af því sem að flokkur stendur fyrir. Veist, og samstarfsvilja getur verið þannig að já, við viljum endilega vinna með ykkur eða að þeir getur orðið hikandi.
0: Sagði Eva H. Önnudóttir, prófessor í stjórnmálafræði. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana. Nýtt náttúru og innviðagjald á ferðamenn sem ætla gullna hringin, það er að segja á þingvelli Gullfoss og Geysi, verður lagt á frá með 1. maí á næsta ári, samkvæmt drögum að frumvarpi atvinnuvegaráðherra sem var kynnt í vikunni. Gjaldið leggst bara á þá sem ekki eru með skattalega heimilisvesti hér á landi og eru 18 ára eða eldri. Frá 1. júní til október loka verður gjaldið 4.500 krónur en annars 3.000 krónur. Með þessu á afla ríkisjóði tekna upp á 6,7 miljardar króna á ári. Leið mun þjóðgarðurinn á Þingvöllum hætta að rukka fyrir bílastæði en þar hefur kostað 1.000 krónur að leggja einkabílum. Í staðinn á þjóðgarðurinn að fá þá upphæð sem hann hefur rukkað fyrir bílastæði úr ríkisjóði. Speillinn ræddi í dag við Hönnu Katrínu Friðriksson atvinnuvegaráðherra frumvarpsdrögin. En fyrst skulum við heyra í Birni Ragnarssyni, forstjóra Æslandia, sem býður upp á rútuferðir gullarhringin. Honum líst illa á þessa gjaldtöku.
6: Bara mjög illa, virkilega illa og sérstaklega bara hvað þetta hátt og það að láta fólk borga svona háa fjara bara fyrir að fara á gullhringin, fyrst okkur alveg galið. Í dag kostar gullhringsferð nokkur svona 12-13 krónur, þannig að þetta að hækka það verðum 40% og eftir stendur svo auðvitað að fólk ætlar að ferðast á fleiri áfangastaði í eigu ríkisins eins og Skaftafell, Jökulsárlón eða inn í Landmannalaugar og þá er brukka þar hágjöld fyrir bílastæði.
0: Bjóstu við lægra gjaldi?
6: Já, við vorum að vonast til þess að þetta er því kannski 1500 gall sem okkur hefur fundið svona eðlileg fjárhæð en þannig að þetta er langt frá því og við teljum þetta algjörlega galin verðlagning og galin skattur í því áferði sem við erum núna og svona mótvinn sem við erum búin að vera í undanfarna ár bara í samkeppni við önnur aðra áfangastæði.
0: Björn segir að afkoman af rútuferðum gullarhringin hafi alls ekki verið góð. Töluverð samkeppni sé á þessu markaði, tugur fyrirtækja bjóðu þar upp á ferðir og ekki hafi verið hægt að velta hærri kostnaði út í verðlagið.
6: Okkur hefur tekist að hækka þessa dagsverði okkur svona nála 30% síðustu 10 árum á meðan að verðlag hér hefur hækkað svona 50-60% og laun næstu tvöfaldast.
0: Björn telur að gjaldtakan geti leyti þess að færri komi og velji heldur aðra áfangastæði sem eigu einkaðila, til dæmis á suðuströndinni. Þá verði þetta ekki til að bæta samkeppnisstöðu Íslands gagnvart öðrum löndum.
6: Ferðaþjónusta er í viðkvæmri stöðu og við erum bara mjög hissa yfir hvernig stjórnvöld er að haga sér gagnvart þessari stærstu grein landsins.
0: Í frumvarpinu segir að markmiðið sem með gjaldtökunni sé að tryggja sanngjarna þáttöku ferðamanna í fjármögnun, uppbyggingu og viðhaldi innviða og ferðamannastaða, rannsóknum og markaðsetningu. Samtök ferðaþjónustunar hafa bent á að ferðaþjónustan skili nú þegar 200 milljörðum í skatta á ári. Við spurðum Hönnu Katrínu Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, hvort þessi 200 milljarðar dygðu ekki til. Hvers vegna til í því þörf á aukinni gjaldtöku?
7: Það er auðvitað þannig að við höfum stjórnvöld hafa verið með þá svona á sínu borði mjög lengi, eiginlega allt frá því áður en að ferðaþjónustan sprakk út og var þessi mikilvægi atvinnugrein að ná svona utanum það og tryggja að þeir ferðamenn sem hinga koma svona leggja sitt að mörkum þegar þeir eru að heimsækja þessar mikilvægu náttúruperlur okkar. Það er auðvitað alveg rétt að erlendir ferðamenn rétt eins og þeir sem hér búa borga sína neysluskatta en þeir taka ekki þátt í þessari langtíma uppbyggingu eðlilega svo sem eins og skattgreiðendur hér á landi gera. Við erum með þessar náttúruperlur okkar sem að eru bæði þjóðinni svo kærar og við líka lítum á sem svona helsta aðdráttarafli fyrir erlenda ferðamenn og þannig viljum við halda því áfram. En við gerum það ekki nema með því að tryggja að sá vaxandi fjöldi ferðamanna sem sækir sér staði heim að við höfum innviðina til að mæta því og það er markmið með þessu frumvarpi og þessu gjaldi sem við erum að taka núna af þessum þremur fjölsóttustu ferðamannastöðum í eigu ríkisins.
0: Hvað fyrir að hlutfall að þeim peningum sem kom í kassan með þessu gjaldi beint til innviða uppbyggingar við náttúruperlur?
7: Við höfum rætt að þetta fer, hugmyndin er að ferða þjónustan njóti ávinningsins af þessu. Það eru nokkur atriði sem eru þar. Það hefur lengi verið kallað eftir auknu fjármagni í rannsóknir og greiningu þegar kemur að þessa atvinnugrein. Það er mikilvægt að tryggja það. Við erum líka að bregðast við ákalli ferðaþjónustunar að markasetningin okkar verður svona viðvarandi. Viðvarandi neytendamarkasetningin ekki byggð upp á svona átaksverkefnum eins og verið hefur. Það er annað og síðan í þessa uppbyggingu innviða ekki bara á þessum þremur stöðum sem hér erum, heldur líka að það verði haldið áfram að byggja upp innviði og undirstöður aðrar náttúruperlur í eigu ríkisins og svo erum við auðvitað í stóru myndina hreinlega að tala líka samgöngukerfið okkar og annars slíkt. Þannig að þetta er markmiði. Þetta er auðvitað þannig að hérna lögum opinber fjármál þau kalla á það að þessi peninga fari í ríkissjóð en við tryggjum þetta með samningum þessi einstaka atriði sem ég talið upp en þeir samningar eru auðvitað ekki gerðið fyrir að frumvarpið er orðið að lögum.
0: Þannig er ekki að segja til það núna hversu mikið fer í innviðuppbyggingu við náttúruperlunar?
7: Nei, ég meina það er hægt að segja að það í einhverjum skilningi er það sem við erum að gera núna ríkissjóður, skattpeningar Íslendinga miklu hærri fjárhæð en þetta fer í þessa innviða uppbyggingu. Við erum bara að tryggja að hlutunum komi að hluta til komi það fjármagn núna frá erlendu ferðamenn.
0: Í frumvarpinu segir að val á þessum þremur stöðum, Þingvöllum, Gullfoss og Geysi, styðji við markmiðum álagsstýring og dreifingu ferðamanna. Hanna Katrín segir þó að ekki sé reikna með að álagið á þessa staði minnki.
7: Þetta eru náttúrulega bara gríðarlega vinsælir áfangastæðir eins og við öll vitum og þekkjum ástæðina. Gjaldið er heldur ekki það hátt að við telum einhverja ástæði til þess að það verði mikil breyting þar á. Frekara fjármagnir verði nýtt í, ef við tökum markasetninguna sem dæmi, við erum að stýra henni yfir á hinn svokalluðu kaldari svæði. Við erum að reyna að tryggja það að ferðamenn skili sér víðar landið og fá allan á sig syng. Sama á við rannsóknir og greiningu, fjármennir fara í það, þannig við erum bara að byggja betur undir að ná því langtíma markmið okkar sem svo skipti kveðið á meðal annars í ferðamálastefnu Íslands. Að við tryggjum að Ísland allt verði eftirsóknarverður áfangastaður og að ástíða sveiflurnar jafnist út eins og kostur er.
0: Þau sem borga gjaldið fá aðgangsskírteini. Í frumvarpinu segir að einstaklingur sem ekki er með skírteini þegar mætir á staðinn skuli borga sekt að fjárhæð 60.000 krónur sem reyndar má lækka niður í 20.000 krónur með því að borga á staðnum. Ferðamálastofu hefur verið falið annast útfærsluna og líka eftirlit á þessum stöðum, en þar á bæ fengustu svör að sú vinna væri ekki byrjuð. Hanna Katrín segir að tilstanda skírteini verið rafrænt og hægt verið að geyma það í símanum eins og við var að búast svo sem. Þau sem greiða skattana sína hér eru hér með skattalega heimilisvesti, þurfa á hinnbóginn ekki að greiða gjaldið, en miðað við frumvarpið þurfa allir að framvísa skírteini við komuna á gjaldskyldu svæðin. Ef við gleymum því og mætum á staðinn, gæti við þurft að borga sekt?
7: Mér finnst það nú býsna ólíklegt að það verði farið út í það ef að fólk er með hérna skilríki. Staðreyndin er bara svo að við vildum, okkur þykir eðlilegt að koma málum þannig fyrir að fólk sem borgar skatta á Íslandi í dag og byggir þar með undir langtíma fjárfestingu í innviðum sé undan þegið og hérna höfum alveg dæmi fyrir okkar erlendis frá með því. Þetta þekkist víða. Þannig að ef einhver gleymir að ná í þennan passa þá held ég að hann sleppi nú bara við það að sýna fram á skilríkið að þetta kanna þannig.
0: Spurðum áhrifin á samkeppnishæfni íslenskrar ferðaþjónustu segist Hanna Katrín hafa miklu meiri áhyggjur af almennri dýrtíð hér á landi, matarverði og öðru slíku. Þar kreppi skórinn og ferðamönnum þykir Ísland dýrt.
7: Hvað varðar álagningu gjalda á erlenda ferðamenn sem koma hingað fyrir það sem þeir eru að nýta og skoða, þá erum við bara mjög hóflegi samanburði okkar helstu samkeppnislönd. En auðvitað er þetta eitthvað sem við fylgjumst alltaf með.
0: Segir Hanna Katrín, frumvarpið hefur ekki áhrif á innheimtu bílastæðigjalda við Geysi og Gullfoss því stæðin eru í eigu einkaaðila. Aðdráttaraflið, Geysir og Gullfoss, eru á hinnbóin í eigu ríkisins. Lengi hefur verið rukkað við Geysi og þar hefur verið samið að náttúruverndarstofnun fái hluta af bílastæðigjaldinu og fær stofnunin 20 miljónir á ári vegna þess. Til samanburðar fær Þingvalla þjóðgarður 350 miljónir í tekjur á ári af sínum bílastæðum. Tekjur ríkisins vegna bílastæðina við Skaftafell og Jökulsárlón verða líklega 450 miljónir í ár. Byrjað var að rukka bílastæðigjaldi Gullfoss fyrir þessar viku en fram að því hafði ekki kostað að leggja þar. Bílastæðigjaldi við Geysi 1200 krónur fyrir einkabíl og það er jafnhátt við Gullfoss. Erlendu ferðamaður sem fer gullna hringin að sumarlagi greiðir því 6900 krónur til ríkisins og í bílastæðigjald. Fleira er ekki í speglinum. Fréttir verða næst sagðir í sjónvarpi og á Rás 2 klukka 7. Umsjónarmaður frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu, tæknimaður var Jón Þór Helgason. Verið þið sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið, Rás 1. Í dag er laugardagur, 27. september. Nú flytur séra Stefán Már Gunnlaugsson, Morgunbæn og Orð dagsins.

Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Nú er ég klæddur og komin á ról, Kristur Jesús veri mitt skjól. Í Guðsóttanum gef þú mér að ganga í dag svo líki þér. Í bókinni Lúthers lestrar fyrir hver dag ársins er reikningalestur fyrir þennan dagur Matteusar Guðspjalli og hugleiðing út frá textunum eftir Martin Luther. Þar segir, lítið til fugla heiminsins, hvorki sá þeir né uppskýra, né safna í hlöður og faðiriðar himneskur fæðir þá. Eru þér ekki miklu fremri þeim? Og þennan guðspjallsteksta ritaði Lúther, við ættum að taka ofan fyrir fuglunum sem fljúa yfir höfuð okkar og segja, minn kæri doktor, ég verða viðurkenna ég kann ekki þá list sem þú kannt. Alla nóttina sefur þú áhyggjulaus í hreiðri þínu. Að morgni heldur þú áfram að fljúa, þú ert glaður og sáttur, sest á trjágrinn og syngur, lofar og þakkar Guði. Og svo leitaru þér að korni og finnur það. Uss, hvað hef ég lært? Sá gamli heimskingi. Hvers vegna geri ég þetta ekki líka? Ég hef þó ekki minni ástæðu til. Því segi ég, fuglinn smái gleymir vanda sínum og haga sér eins og sannur dýrlingur og ákvorki akran í hlöður, hvorki fjárhyslur né vín kjallara. Fuglinn syngur Guði lof. Hann er ávallt glaður og í góðu skapi. Hér minni Lúther á gleðina í náttúrunni. Of oft erum við upptíkin að horfa niður fyrir okkur og tökum ekki eftir veröldin allt kring. Byrtu sólar söng fuglana seiðandi niður lækjarins eða lita dýrð hössins. Áhyggjur og vandamál varpa skugga og takmarka sín. Fuglinn safnar ekki fæðu til framtíðar, en lifir samt í gnæð, því að Guð sér hann. Oft setjum við manninn á herri og meiri stall en dýrin á lífríkið, en fuglinn minnir á lífið í sinni tærustu mynd. Við getum losnað undan stöðu kvíða með því að treysta Guði eins og segir í bæninni sem Jesús kenndi okkur. Gef oss í dag vor daglegt brauð. Þetta merkir ekki að við eigum að sitja hjá og bíða eftir að Guð sjá okkur fyrir öllum hlutum. Eins og fuglinn þurfum við að vinna og starfa. En það er ómetanlegt að njóta friðar og hvíldar með því að treysta Guð og fela öll okkar mál í hans hendur. Að treysta er að trúa og það getur umbreytt skorti í gnægð og upplokið augum okkar fyrir fegur lífsins. Þá getum við verið eins og fuglinn sem syngur Guði lof, á allt glaður og í góðu skapi. Við skulum biðja. Drottinn, gefð okkur trú til að taka við gjöf þinni. Hvíld þegar við þurfum hana og fyll hjarta okkar þakklæti. Lát okkur njóta birtu þessa dags, hlust eftir söng fuglana og sjá fegurðina í sköpun þinni. Hjálpaðu okkur að þjóna náunganum á kærleika og treysta þér í stóru sem smáu í Jesu nafni. Megi Guð sem sér fuglana og elskar sköpun sína fylla þig að friði, visku og kærleika. Amen. Guð gefi þér góðan dag.

0: Séra Stefán Már Gunnlaugsson fór með morgunbæn og flutti orð dagsins.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Kína og Bandaríkin hafa samþykkt að koma á fót samskipta vettvangi fyrir atvik sem uppkoma tengt gervigreind. Hvíta húsi greindi frá þessu í gær. Samskipta vettvangurinn verður tvíhliða samskipta leið til að ræða atvik sem tengist gervigreind. Forsetar landanna, Donald Trump og Xi Jinping, komust að samkomulagi þetta í nýjafstæðinni opinberi heimsókn Xi til Bandaríkina. Trump hefur lítið gert úr ávíkjum þeirra sem segja að gervigreindin ógni mannkyninu, en Xi var yfirvegaðri í afstöðu sinni og sagði að þróa þyrfti tæknina undir stjórn manna. Fyrirkomulagið á samskipta vettvanginum fyrir atvik sem uppkoma tengt gervigreind og verklag þessu tengt var þó ekki útskýrt nánar í tilkynningu Hvítahússins. Yfirvöld í Bangkok, höfuborg Tælands, hafa lýst yfir hamfara ástandi í öllum 50 hverfum borgarinnar vegna úrkomu og flóða. Mikil úrkoma hefur verið í borginni síðustu 3 daga sem hefur valdið miklum flóðum. Vatn flæðir götur og inn í hús og á veitingastaði. Verst ástandið í austur hluta borgarinnar og hjá þeim sem búa nærri skurðum sem nú þegar eru yfirfullir af vatni. Bifreiða eigundum hefur verið ráðlagt að færa bíla sína til annarra svæða sem eru í meiri hæði yfir sjáarmáli. Rigningaveður eru í kortunum næstu daga og hætta á skyndiflóðum, aurskriðum og vatnsflóðum. Írska hljómsveitin U2 kom saman og hélt óvænt tónleika í miðborg Dublin á Írlandi í gær til að fagna 50 ára afmæli hljómsveitarinnar. Hljómsveitin lék fyrir 100 nemenda á starfsfólks í Mount Temple skólanum þar sem hljómsveitarmeðlimir kynntust fyrir 50 árum. Orðrómur breytist hratt út í Dublin að hljómsveitin ætlaði að spila á kaffihúsi í miðborginni og fyrir en varði höfðu 1000 mann safnast saman þar fyrir utan. Mikil fagnaðarlæti brutist út þegar hljómsveitin birtist á svölum kaffihússins og spilaði í klukkustund mörg af sínum þekktustu lögum. Hljómsveitameðlimir U2 héldu sína fyrstu æfingu 25. september 1976 og gáu út sína fyrstu plötu í fullri lengd 4 árum síðar, plötuna Boy. Og veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðan 10-18 metra á sekundu landið norðvestanvert með rigningu á láglendi en slyddu eða snjókomu til fjalla. Talsverð úrkoma á norðanverðum vestfjörðum og ströndum en hægari vindur sunnan og austan til. Skýja með köflum og sumstaðar dálítil væta. Fréttalestri er lokið.
2: Góðan dag, kæru hlustendur. Pétur Eggertsson heilsar úr þurlastofu Rásar 1 laugardagsmorguninn 27. september þegar klukkan gengin liðlega 3 mínútur í 8. Tónlist í aðhlutverki þennan laugardagsmorgun með dansi af myndlist og spjalli. Eftir morgunfréttina klukkan 8 heyrum við franska tónlist í tónleik og eftir frétta yfirlitið klukkan 9 verður Káká á reki. En eftir frétta yfirlit og veður á 11. tímanum heldur Halla Harðardóttir áfram rannsókn sinni á ráðgátunni listaverk Nínu Sæmundsson í öðrum þætti af Hver springdi hafmeyjuna. Þá eru vikulokin á sínum stað eftir frétta yfirlitið klukkan 11. En fyrst skellum við plötu á fóninn, Gunnar Hansson setur nálina á.

Vínill vikunar í þetta sinn er hljómplatan Rattlesnakes með hljómsveitin Lloyd Cole and the Commotions sem var stofnuð í Glasgow árið 1982. Þetta var fyrsta plata hljómsveitarinnar sem kom út í október árið 1984 en hljómsveitin starfaði frá árinu 1982 til ársins 1989 og náði talsverðum vinsældum á sínum tíma og kom meðal annars til Íslands og spilaði í Laugardalshöll á vegum listahátíðar í Reykjavíkur í júní 1986. Það voru tvennir tónleikar þar sem að Lloyd Cole spilaði fyrra kvöldið ásamt bresku hljómsveitinni Simply Red og daginn eftir eða 17. júní spiluðu Madness og Fine Young Cannibals. Þessir tónleikar vöktu gríðarlega athygli hér á landi og áttu án efa stærstan þátti því að kynna Lloyd Cole and the Commotions fyrir Íslendingum. Nokkur lög á plötunni komust á vinsældalista víða heim en þau voru flest samin af söngvaranum og stofnandanum Lloyd Cole sjálfum. Við hlýðum nú á A-hlið plötunar í heild og þar hljóma lögin í þessari röð. Perfect Skin, Speedboat, Rattlesnakes, Down on Mission Street og Forest Fire.

Þarna heyrðum við allið vínilsvikunar hljómplötunar Rattlesnakes sem hljómsveitin Lloyd Cole and the Commotions gaf út árið 1984. Nú hlýðum við á B-hlið plötunar í heild og þar hljóma lögin í þess.

Þarna heyrðum við bjellið Vínils vikunar, hljómplötunar Rattlesnakes með hljómsveitinni Lloyd Cole and the Commotions sem kom út árið 1984. Eins og áður sagði þá hætti hljómsveitin störfum árið 1989 en kom aftur saman að minnstakosti einu sinni árið 2004 í tilefni af 20 ára afmæli plötunar Rattlesnakes. Villum að enda Vínil vikunar í þetta sinn á því að heyra tvö aukalög bæði af annari plötu sveitarinnar Easy Pieces sem kom út árið 1985. Þetta eru lögin Lost Weekend og Brand New Friend. Takk fyrir mig.

Gunnar Hansson valdi vínil vikunar, Rattlesnakes með Lloyd Cole and the Commotions. Eins og Gunnar nefndi þá lék hljómsveitin á listahátíð í Reykjavík sumarið 1986. Þá sömu helgi kom einnig fram hljómsveitin Fine Young Cannibals, heyrum eitt lag með þeim.

I'm Not the Man I Used to Be með Fine Young Cannibals, lag frá 1989. Það ár var haldin í fyrsta sinn lagakeppni á vegum stöðvar 2 sem hétt Landslagið. Jóhann G. Jóhannsson bar sigur úr bítum með laginu Við eigum samleið í flutningi stjórnarinnar.

Rás 1 sendir út hljóðritun frá DSAT Reykjavíkur, Look North, tríóið og eina skefing með frásagnar kenda og ferska sýn í skapandi tónlist klukkan 16.05 á sunnudag Rás 1. Langaði að sjá sebrafiska með ADHD, prófa kappakstursbíl, hitta vélmenni eða uppgöta hvernig tæknin getur hjálpað okkur að tala skýrar, háskólinn í Reykjavík, á vísindavöku í Laugardalshöll í dag, klukkan 12-17, HR. Frá vegagerðinni, Breiðholtsbraut verður lokuð frá nýju gatnamótunum að Þingtorgi Selásbraut til klukkan 10 í kvöld vegna malbikunar, hjáleiðir Arnanesveg og Vassendaveg, vegferendur eru beðnir að sýna tillitsemi og virða lokanir vegagerðinni.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er laugardagur 27. september. Klukkan 8. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir morgun fréttis. Utanríkisráðherra Írans segir að Íranar hafi boðið bandaríkjamönnum tillögu sem gæti leitt til þess að Hormúsund yrði opnað á ný innan viku. Donald Trump bandaríkjaforseti hafnar tillögunni.
1: Abbas Arazi sagði í viðtali við fjölmiðla í höfuðstöðum Sameinuðu þjóðanna í New York að tillagan hefði verið kynnt bandaríkjamönnum með milligöngu Katara. Tillagan 7 daga áætlun og ef eftir henni verði farið, verði hægt að opna Hormúsund eftir viku. Til að Írana sögð byggja á vilja yfirlýsingunni sem Bandaríkin og Íran undirrituðu í júní. Arazi sagði að boltinn væri hjá Bandaríkjamönnum, en Íranar láti ekki þvinga sig og sætti sig ekki við hótanir eða þvinganir. Íran ætli ekki að gefa frá sér fullveldi sitt undir þrýstingi. The Wall Street Journal hefur eftir bandarískum embættismönnum að Bandaríkjaforseti hafi hafnað tillögunni. Forsetinni sagður efast að stjórnvöld í Teheran gangi að kröfum hans. Hann gerir ráð fyrir að halda áfram með loftárásir á Írana að loknum þingkosningum í Bandaríkjunum í nóvember. Í gærkvöld birti forsetin svo mynd af landakorti á samfélagsmiðlunum Truth Social þar sem búið var að merkja Hormúsund sem Trumpsund.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Yfirvöld í Bangkok, höfuðborg Tælands, hafa lýst yfir neyðarástandi í öllum hverfum borgarinnar vegna flóða. Mikil úrkoma hefur verið þar síðustu 3 daga sem hefur valdið miklum flóðum. Vatn flæðir götur og inn í hús. Verst ástandið í austurhluta borgarinnar og hjá þeim sem búa nærri skurðum sem nú þegar eru yfirfullir af vatni. Bifreiðaeigendum hefur verið ráðlagt að færa bíla sína til annara svæða sem eru í meiri hæði yfir sjávarmáli. Rigningu áfram spáð í borginni næstu daga með aukinni hættu á flóðum og öskriðum. Veðurhorfur, norðan 10-18 landið norðvestanvert með rigningu á láglendi en slittuð að snjókomi til fjalla. Talsverð úrkoma á norðanverðum vestfjörðum og ströndum. Hægari vindur sunnan og austan til, skýjað með köflum og sumstaðar dálítil til væta. Hiti 3-12 stig svalast á vestfjörðum en mildast fyrir austan. Fréttalestri lokið.

0: Kæru áheyrendur, klukkan farin að ganga 9 á laugardagsmorgni. Næsta dagskrá tónleikur, þáttur frá 2009 í umsjón Ingi Bjargar Eyþórsdóttur.
1: Komiði blessuð og sæl. Claude Debussy og Erik Satie eru næstum jafnaldrar þýsku tónskáldana Gustav Mahlers og Richard Strauss. Debussy var fæddur árið 1862 og Erik Satie 1866 en hinir þýsku félagar þeirra 1860 og 64. Maurice Ravel á tímalaust heima í hópi með þeim Debussy og Satie, svona tónlistarlega séð, þótt hann væri nokkuð yngri eða fæddur árið 1875. Og þeir þrír settu heldur betur svip sinn á tónlistarsinnuna í Frakklandi á árunum kringum aldamótin 1900 og þar á eftir. Frönsk tónlist hefur alla tíð farið aðrar leiðir en sú þýska og ítalska. Mælikvarðarnir voru alltaf aðrir og hófstiltari og hinn ítalsku og þýsku form, þar sem reynt var á þanþóli í allar áttir í raða, tónhæð og flúri, féllu ekki í góðan jarðveg í Frakklandi. Þessi munur yktist enn undir lok 19. aldarinnar. Og meðan þjóðverjarnir leituðu í æ stærri form með stærri hljómsveitum og meiri hávaða og reyndu að tjá stórar og miklar tilfinningar, leituðu frakkarnir inn á við. Og tónlistarstefna sem gjarnan hefur verið kennd við þann impressionisma sem tíðkaðist í frönsku málverki þessa tíma varð til. Debussy var endur ekki hrifin af þeirri nafngift og harneitaði að tónlistans væri hægt að skilgreina með þessum hætti. En hún á þó margt rétt á sér. Árið 1871 var stofnað í Frakklandi félag franska tónlist sem skildi hafa það hlutverk helst að flytja tónlist eftir frönsk tónskáld og eftir stofnun þess og senni verulega ásmegin bæði hvað magn og gæði varðaði. Félagið lagði sig líka eftir því að endurlífga tónlist fyrri tíma bæði með útgáfustarfsemi og flutningi verka eftir þá Lugi, Rameau og Gluck og ýmis 16. aldar tónskáld. Annað félag var líka stofnað í París árið 1894 sem fékk nafnið Skólakantórum. Á þess vegum var lagst í mikla rannsóknir á franskri tónlist. En tónlistarháskólinn í París hafði sinnt mjög þröngu sviði tónlistar fram að því, þar sem aðal áherslan hafði verið á óperuna. Þetta allt hafði tilætlið áhrif og leiti til þess að Frakkland var leiðandi í tónlist í Evrópu á fyrirhluta 20. aldarinnar. Debussy var það tónskáld sem hafði hvað mest áhrif á þróun tónlistarinnar í Evrópu í upphafi 20. aldarinnar. Þótt mörgum detti líklega fyrst í hug menn eins og Schönberg eða Stravinsky. Debussy var mjög upptekinn af hughrifum, draumum og litum í tónlist og því fellur hann bærilega að skilgreiningunni á impressionisma. Impressionismin í franskri myndlist þessa tíma átti að vekja hughrif, augnablikstilfinningu og ákveðin hugblæg eða hugarástand. Nýjungar Debussys fólust þó aðalega í því að nota hljóma á nýstárlegan hátt. Hann notaði gjarnan hnígandi samstiga sjöundar og níundar hljóma sem reyndar arfur allt frá franska 18. aldar tónskáldinu Rameau. Og þótt Debussy notaðist við tónmiðju eða ákveðnar tóntegundir, notaði hann hvorki hljómani hljómaganga á hefðbundin hátt, sem var að búa til spennu og leysa hana síðan eftir ákveðnum reglum. Hann afneitaði hinu venjulega tóntegundulega samhengi hljómana og notaði þá frekar eins og sjálfstæðir einingar sem gátu haft ákveðin lit og þjónuðu ákveðni hlutverki innan laglínunar. En við skulum hér heyra eitt af hans þekktarverkum sem auk þess líka tímamótaverk. Það forleikurinn að sitja í skóarpókans og hér heyrum við hann í hljómsveitarútsetningu. Verki var samið undir sterkum áhrifum frá ljóði eftir Mallarmé og það líklega hugsað sem forleikur að ljóðinu því verkið ekki lengra en þessi forleikur.

Forleikur að síðdegi skóarpúkans fluttir af orkest du Capitol de Toulouse undir stjórn Michel Plasson. Verki var frumflutt árið 1894 en af þessu verki eru til útsetningar bæði fyrir hljónsveit og tvö píanó. En það sem hljónsveitarútgáfan eldri var valið að leika hana hér. Hver hafði áhrif á hvern nokkuð flóki mál þegar kemur að þeim þremenningunum Debussy, Satie og Ravel. Satie var fjórum árum yngri en Debussy, fæddur árið 1866 eins og áður sagði. Hann kom á nokkuð annari átt en þeir hinir og stóð eiginlega utan við hákúltúrin. Hann hafði verið látin læra á píanó af stjúpmóðu sinni en hún samdi tónlist fyrir kaffihús og hann hafði verið kallaður latasti nemandi skólans sem hann gekk í. Hann hélt þó námið út því það var leið til að losna við herþjónustu. Hann gekk reynda svo langt í þeim efnum að hann nældi sér viljandi í lúnakvef til að komast enn frekar frá þeirri þjónustu. Skömmu síðar fluttist hann að heiman og hélt til Parísar árið 1887 og vann þar fyrir sér með því að spila á klúbunum á Montmartre. Þar kynntist hann ýmsum furðufuglum eins og hann var sjálfur og bjóð þá til karakterinn Erik Satie, skrifað með Kái, gymnopedista. En gymnopediurnar þrjár sem hann samdi árið síðar eru líklega þau verk sem hann hvað þekktastur fyrir. Gymnopedia mun hafa verið dans sem var dansaður af nöktum íþróttamönnum í spörtu í Grikklandi í fornöld á undan íþróttakeppnum. Í verkum hans engin framvinda, engin hljómfræðileg úrvinnsla og engin hápunktur. Það sama hægt að segja höfundaverkið. Þar verður ekki neinn þróun í venjulegum skilningi.

Þetta voru hinar frægu gimnapytjur eftir Erik Satie, samdar árið 1888. Píanoverk Satís hafði mikil áhrif á Ravel. Við skulum hér strax heyra Menuettan Tík eftir Maurice Ravel, píanoverk sömuleiðis, hér í flutningi Angelu Hewitt.

Menuett Antík eftir Maurice Ravel í flutningi Angelo Hewitt. Maurice Ravel fæddist árið 1875 eins og áður sagði og hann var því 13 árum yngri en Debussy og 9 árum yngri en Satie. Hann varð fyrir miklum áhrifum frá þeim báðum en hafði þó sinn persónulega tón og hann hafði ekki síður áhrif á pianotónlist Debussys. Ravel var auk þess baski í aðra ættina og varð fyrir miklum áhrifum frá spænskri tónlist sem heyrist víða í tónsmiðum hans. En hann leitaði ekki síður fanga í franskri tónlistasögu og eitt af hans þekktustu verkum Le Tombeau de Couperin sem samið til minningar François Couperin sem var eitt helsta tónskáld frakka á mótum 17. Og 18. Aldar. Við skulum heyra þessa svítu Grafhýsi Couperins, hún í fjórum þáttum og hér flutt af Orchestre National du France, þjóðarhljóset Frakklands undir stjórn Eliahu Imbal.

0: Þjóðarhljómsveit Frakklands lék Le Tombeau de Couperin eftir Maurice Ravel og við látum þar með þessum þætti lokið. Tæknimaður í dag var Einar Sigurðsson. Við þökkum fyrir okkur. Verði sæll.
1: Ingibjörg Eyþórsdóttir fjallaði franska tónlist frá þar síðustu aldamótum í tónleik. Þátturinn var áður á dagskrá 2009.
2: En það það náttúrulega þannig að það ekki nema 100 ára síðan að fólk var að líta á fátækt fólk og fanga sem venjulegt fólk.
3: Í þáttaröðinni Betrun fjallar Guðrún Hálfdanarsdóttir málefni fanga í nútíð og fortíð.
2: Þetta voru náttúrulega bara vinnudýr sem átt að hirða af götunni og svo áttu þau bara að vinna. Og voru bara þrælar. Þess að voru fangarnir voru ekki kallaðar fangar, voru kallaðar þrælar.
3: Meðal annars kafað í sögur Íslendinga sem enduði í þrælakistum Kaupmannahafnar á 18. og 19. öld. Meir hlutinn snýri aldrei heim, enda aðbúnaðurinn skelfilegur.
2: En það hins vegar dæmið það að það menn sem áttu að geyma í einangrun, kannski bara ef viku eða tvær þegar verið að leita stæðu fyrir það, plossi, þannig dæmið menn sem gleymdist og voru hérna 12-15 ár í einangrun.
3: Hlustað á Betrun, á spilararúf, hlaðvarpsveitum og þriðjudögum á Rás 1 klukkan 1.

0: hvað er svo þarna bak við rappin?
1: Já, þetta er bara svona mön sem mm. þarna og svo komist krakkarnir að því einn daginn að þar verpir æðarkolla yeah. og þar liggur hún á hreiðri með fjórum eggjum og við förum einu sinni viku hægt og rólega og reynum að hafa okkur mjög vel til að sjá hvernig gengur. Ef hún ekki á hreiðrinu þá sjáum við það en annars leifum við henni bara vera. Við rekjum hann ekki að eggjónum svo bara býða eftir ungunum og þetta svona partur af þessu hæglæti og sem sagt að geta skert á náttúruvitundinni og umhverfisvitundinni hjá krökkunum að við erum með þetta allt saman svo nálægt og svo langaði mig til að segja þér aðeins í sambandi við hérna sjálfbærnina og svona umhverfisvitund og það að við erum með gróðurhús
0: Já.
1: Og þar eru ræktaðir tómatar og gúrkur og eitthvað svona og þar eplatri mm. við setjum niður kartöflur þetta sjá börnin sjálf svona auðvitað eftir getu þau geta sjálf sett niður kartöflur tekið niður en gróðurhúsafinnan felst nú aðlega í að bara vökva og gera það gjarna leið og smart í stref það þarf að fá vökvun síðan eru kartöflurnar þau fá með sér kartöflur heim og svo færa þau konunni sem að sér mötunetið kartöflur
2: Í þáttunum Víðsvegar ferðast landið og komið víða við í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og fjallaðum ýmsar sögur og málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á 5. dögum klukkan 1 en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarpsveitum.

0: Huldu veröld maura á Vísindavöku Háskóli Ísland. Kynntu þið sögu, menningu og áhugaverða sýningar í skemmtilegu umhverfi, það opið í dag, byggðasafn Árnesinga, Eyrarbakka. Vísindavaka í Laugardalshöll í dag klukkan 12-17, verið velkominn ókeypis aðgangur vísindavaka.is. Opið frá klukkan 10-18 í dag, reisa bókamarkaður í Faxafeni 14. 20-40% afsláttur af öllum sængurverum, jusk góð tilboð. Útsala Birgisson, parki törðir og flísar, opið dag frá 10-14, Birgisson, Ármúla 8. Opnuna tilboð, ný vefverslun verkfærasölunar og Rubix er komin í loftið, 15-30% afsláttur, rubix.is. Kasal, æfingafatnaður og tæki, Sportís, Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Kína og Bandaríkin hafa samþykkt að koma á fót samskipta vettvangi fyrir atvik sem koma upp tengd gervigreind. Hvíta húsið greindi frá þessu í gær.
2: Forsetar landanna Donald Trump og Xi Jinping komast að samkomulagi þetta inn í afstaðinni opinberi heimsókn Xi til Bandaríkjanna. Trump hefur lítið gertur áhyggjum þeirra sem segja að gervigreindin ógni mannkyninu en Xi tók varfærnislegra til orða og sagði að þróa þyrfti tæknina undir stjórn manna. Samskiptavettvangurinn verður tvíhliða samskiptaleið til að ræða atvik sem koma upp. Fyrirkomulag og verklag þessu tengt var þó ekki útskýrt nánar í tilkynningu Hvíta hússins. Þá greindi Hvíta húsið einnig frá því að Kína hefði samþykkt innflutning á að minnsta kosti 10 milljónum tonna af kolum frá Bandaríkjunum árið 2027 og 2028. Forsetarnir komist einnig að tvíhliða samkomulagi hagstæðari tolla og vörum sem ekki teljast hættulegar. Kínversk stjórnvöld ætla auk þess að gefa Bandaríkjamönnum 2 pandabirni. Yfirvöld í Kína hafa ekki sent frá sér tilkynningu eftir að Hvíta húsið gaf út sína.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. 7 voru drepnir og 46 særðust í árásum Rússa og Kýf höfuðborg Úkraínu í gær. Árásurnar voru gerðar á samgöngu innviði, skrifstofubyggingu og 16 hafða blokk í borginni. Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu fordæmir árásurnar og segir þær villimannslegar og að engin hernaðarleg rök réttlæti þær. Rússar hafa fram til þess að engum gert árásur á nóttunni en árásur að degi til hafa færst í aukana. Nýþróaðir drónar, rússa, knúnir, þoturhreiflum hafa verið notaðir í árásum á borgina en þeir komast fram hjá sumum loftvarnarkerfum Úkraínu. Þá var einn drepinn í árás í Odessu og 2 særðust í Saporitja. Skriðu viðvaranir eru í gildi á norðanverðum, vestfjörðum og ströndum og hafa verið frá því fyrradag. Það fjallu nokkrar skriður í gær meðal annars á ströndum, þar lokaðist vegurinn í Árneshrepp eftir að skriða fjall í Kaldbaksvík. Það ringdi í alla nótt en veðurstofunni hafa ekki borist tilkynningar grjóttrun eða skriður í morgun. Það hefur snjóað aðeins til fjalla sem dregur úr skriðuhættunni, segir Martína Stefani, sérfræðingur við ofanflóðahættumat á veðurstofunni. Skriðuviðvaranir eru í gildi til hádegis en Martína gerir ráð fyrir að þær verði framlengdar. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10, við minnum á vefinn ruv.is þar sem fréttir eru sagðar allan sólarhringin, fréttalestri er lokið.
3: Góðir áheyrendur, næsta dagskrá er tónlistarþáttur Kristjáns Kristjánssonar.
4: Komið þið sæl, velkomin og rek með Káká.

Blandaði kór Hábæðakirkju söng lag Jóns Lagsdal viljóð Hannes Hafstein oft ljúfar ljósar sumarnætur. Hljóðritað 1954 af Dagfinni Sveinbjörnssyni upptökumanni Ríkisútvarpsins. Sigurbjartur Guðjónsson organisti stjórnaði kórnum.

Haukur Mortens söng lag Lead Belly, Good Night Irene, á íslensku innst í hjarta mér, hljóðrita 1952. Með Hauki lék hljómsveit Björns R. Einarssonar. Ekki er ósennlegt að þessi upptaka komi úr einkasafni Björns R., en hann varðveitti mikið af gömlum upptökum, þar á meðal dýrmætum útvarpsupptökum og pröfutökum sem að hljómsveit hans og aðrar tengdarsveitir höfðu gert í stúdíum útvarpsins og skúlagötu. En Björn hafði frétt af því að það stæði til að henda eða eyðileggja þessar upptökur þegar Ríkisútvarpi var að undirbúi flutninga. Hann mætti sjálfur niður á skúlagötu og safnaði saman segulböndunum og lakkblötunum sem átti að fleyja og bar þetta út úr húsinu sjálfur og tók upptökurnar heim til sín og geymdi þær í áratugi. Og það er honum að þakka að þetta hafi varðveist allan þennan tíma og við getum hlusta á Hauk syngja Good Night Irene á íslensku. Takk Björn R. Einarsson.

Ingibjörg Smith söng lag Friðriks Jónssonar við texta Valdimars Hólm Hallstað. Við gengum tvö. Guðmundur Vilbergsson lék á trompet, Guðjón Pálsson á píanó, Jón Sigurðsson á bass og Eyþór Þorláksson lék á gítar. Hljóðuritunin frá 1956.

Sigurður Ólafsson og hljómsveit Jans Morvek með lagið Þú ert vagga mín haf, texta Reinhards Reinhardssonar, en lagið samdi 12. september sem var skáldanafn Freymóðs Jóhannssonar.

Sigrún Jónsdóttir og KK Sextett fluttu lag Valdimars Auðunssonar við ljóðateksta Eiríks Karls Eiríkssonar erfileikana sem geta fyllt ástinni. Ástatöfrar heitir lagið sem fyrst kom út á 78 snúninga hljómplötu sem íslenskir tónar gáfu út 1953. Í KK Sextettinum voru auk hljómsveitarstjórans Kristjánssonar saxofónleikara, þeir Gunnar Ormsleif á saxofón, Kristján Magnússon á píanó, Einar Jónsson trommuleikari, Björn Ingþórsson lék á bassa og Ólafur Gaukur lék á gítar og útsetti lagið.

Erlingur Ágústsson söng eigin texta við erlend lag Þú ert ungur enn með honum lék hljónsveit Eyþórs Þorlaugssonar sem í voru auk Eyþórs sem lék á gítar Reynir Jónasson á saxofón og röddun Guðjón Pálsson á píanó Hrafn Pálsson á bassa Guðmundur Steingjursson lék á trommur Anna María Jóhannsdóttir rattaði og Sigrún Ragnarsdóttir rattaði Hljóðritunin frá 1959.

Man ég ein af mjúku hjarta. Kjartan Ólafsson kvað vísur úr Jómsvíkingarímum Sigurðar Breiðfjörð frá Arnavatni.

Hittumst heil, tígulkvartettin söng, Ágúst Pétursson samdi lagið við ljóð Kristjáns frá Djúpalæk. Guðmundur H. Jónsson og Hákon Oddgeirsson sungu fyrst og annan tenor. Brynjólfur Ingólfsson og Gísli Símonarsson sungu fyrst og annan bassa. Og með þeim lék tríó Jans Morovek. Hljóðritunin frá 1953.

Adda Örnólfs og hljómsveit Hauks Mortens með lagið Sway. Hljóðuritunin kemur úr útvarpsþætti Jónasar Jónassonar og Hauks Mortens frá 8. janúar 1956.

Sigurður Ólafsson og Soffía Karlsdóttir og með þeim lék tríó Jans Morvek. Og þau fluttu lag Þórhalls Stefánssonar við texta hjónana Guðnýjar og Reinholds Reyktir Ég býð þér upp í dans. Lagi kom út á 78 snúninga hljómplötu sem íslenski tónar gáfu út árið 1954.

Hinir ásælu spaðarsungu og léku frænguvísur. Lagi gyðinga þjóðlag en Guðmundur Andri Thorsson og Aðalgeir Arason ortu textan.

Sigurður Guðmundsson og Memphis Mafian fluttu erlent lag við ljóð Jónasar Árnasonar, Lady Fish and Chips. Lagi er að finna á blötunni oft spurði mömmu sem kom út 2008.

Bjartmar Guðlaugsson söng eigi lag Viti menn nóttin í nótt. Lag er að finna á breiðskifunni Engisprettu faraldur Haraldur frá 1992. Bjartmar er margt til listalagt og hefur hann meðal annars lagt stund á málaralist og haldið þó nokkrar vel lukkaðar málverkasýningar.

Magnús Eriksson söng eigi lag við ljóð Steins Steinar, Eldur. Með honum lék hljónsveitin Mannakorn. Og lagi að finna á Mannakornsplötunni í ljúfum leik sem útgáfu fyrirtækið Fálkinn gaf út 1985.

Hljómsveitin Hjálmar með lagið Eilíf auðn sem að gítarleikari og söngvari hljómsveitarinnar Þorsteinn Einarsson samdi og er lagið finna á breiðskifinni Órum frá 2011. Þetta var fimmta plata þeirra. En það komið að heimstíminu, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum og ýmsu öðru. Gítarleikarinn Earl Klú fylgir okkur í höfn og leikur fyrir okkur og nælónstrengja gítarinn sinn lagið Ocean Blue, hafið bláa hafið. Og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson, KK var á reiki.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: sýningar opnanir í dag klukkan 3. Verið velkominn listasafnið á Akureyri. Langaði að prófa uppgötta og leika þér með vísindin, komdu við hjá háskólanum í Reykjavík á vísindavöku, kynntuðu sebrafiska kappakstursbíl, mælingar á eldvirkni, róbót og spennandi rannsóknir fyrir alla fjölskylduna. Sjáumst á vísindavöku í dag, HR. Krabbameinsfélagi veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf einnig aðstandendum krabb.is. Opið frá 10 til 18 í dag, risabókamarkaður í Faxafeni 14. Velkomin í heim íslenskar tónlistar, miðar á harpa.is. Opið í dag tökum vel á móti gestum á öllum aldri, byggðasafn Árnesinga, Eyrarbakka. Útsölumarkaður Sportís, Skeifunni 11. Ökum varlega og komum heil heim, 17 ökukensla. Nýjar haustvörur í miklu úrvali, verslun Guðsteins. Námskeið í 3D skönnun, iðan fræðslusetur. Allt fyrir fjárrægið, kb.is. Steikur á grillið, sælkerafélagið, kolaportinu. Bókamarkaðurinn fiskislóð, nóa bílastæðum, það er opið til 6, forlagið. Reima, ný vetrasending, Sportís, Skeifunni 11. Kjöta nýsláttröðu, Melabúðin.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Utanríkisráðherra Írans segir að Íranar hafi boðið bandaríkjamönnum tillögu sem gæti leitt til þess að Hormúsund yrði opnað á ný innan viku. Donald Trump bandaríkjaforseti sagður hafna tillögunni.
2: Abbas Araghchi sagði í viðtali við fjölmiðla í höfuðstöðum Sameinuðu þjóðanna í New York að tillagan hefði verið kynnt bandaríkjamönnum með milligöngu Katara. Tillagan 7 daga áætlun og ef eftir henni verði farið, verði hægt að opna Hormúsund eftir viku. Tillaga Írana sögð byggja á viljayfirlýsingunni sem Bandaríkin og Íran undirrituðu í júní. Araghchi sagði að boltinn væri hjá Bandaríkjamönnum, en Íranar láti ekki þvinga sig og sætti sig ekki við hótanir eða þvinganir. Íran ætli ekki að gefa frá sig fullveldi sitt undir þrýstingi. The Wall Street Journal hefur eftir bandarískum embættismönnum að bandaríkjaforseti hafi hafnað tillögunni. Forsetinni sagður efast að stjórnvöld í Teheran gangi að kröfum hans. Hann gerir ráð fyrir að halda áfram með loftárásir á Írana að loknum þingkosningum í Bandaríkjunum í nóvember. Í gærkvöld birti forsetin svo mynd af landakorti á samfélagsmiðlinum Truth Social þar sem búið var að merkja Hormúsund sem Trumpsund.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Yfirvöld í Bangkok, höfuðborg Tælands hafa lýst yfir neyðarástandi í öllum hverfum borgarinnar vegna flóða. Mikil úrkoma hefur verið þar síðustu daga sem hefur valdið miklum flóðum. Vatn flæður götur og inn í hús. Verst ástandi í austurhluta borgarinnar og hjá þeim sem búa nær í skurðum sem nú þegar eru yfirfullir af vatni. Bifreiðaeigendum hefur verið ráðlagt að færa bíla sína til annarra svæða sem eru í meiri hæð yfir sjávarmáli. Rigningu áfram spáð í borginni næstu daga með aukinni hættu á flóðum og öskriðum. Kína og Bandaríkin hafa samþykkt að koma á fót samskiptavettfangi fyrir atvik sem uppkoma tengt gervigreind. Hvíta húsið greindi frá þessu í gær. Forsetar landanna Donald Trump og Xi Jinping komust að samkomulagi þetta í nýjafstæðinu opinberi heimsókn sí til Bandaríkjana. Trump hefur gert lítið úr áhyggjum þeirra sem segja að gervigreindin ógni mannkyninu en Xi tók varfærnislegar til orða og sagði að þróa þyrfti tæknina undir stjórn manna. Samskiptavettvangurinn verður tvíhliða samskiptaleið til að ræða atvik sem koma upp. Fyrirkomulag og verklag þessu tengt var þó ekki útskýrt nánar í tilkynningu Hvíta hússins. Írska hljómsveitin U2 kom saman og hélt óvænta tónleika í miðborg Dublin á Írlandi í gær til að fagna 50 ára afmæli hljómsveitarinnar.
2: Hljómsveitin lék fyrir 100 nemenda og starfsfólks í Mount Temple skólanum þar sem hljómsveitameðlimir kynntust fyrir 50 árum. Orðurómur breytist hratt út í Dublin að hljómsveitin ætlaði að spila á kaffihúsi í miðborginni og fyrirn varði höfðu 1000 mann safna saman þar fyrir utan. Mikil fagnarlæti brutust svo út þegar hljómsveitin birtist á svölum kaffihússins og spilaði í klukkustund mörg af sínum þekktustu lögum. Hljómsveitameðlimir U2 héldu sína fyrstu æfingu 25. september 1976 og gáfu út sína fyrstu plötu í fullri lengd fjórum árum síðar, plötuna Boy. Von á nýri hljómplötu með hljómsveitinni 13. nóvember sem hefur fengið nafnið Carnival de Luz. Með að laga á plötunni duett með Dolly heitinni Parton með titlinum Torn. Lagið var samið af Parton, U2 og söngvaranum Johnny McDade og síðasta lagið sem Parton hljóðritaði áður en hún lést.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Skriðu viðvaranir eru í gildi á norðanverðum vestfjörðum og ströndum og hafa verið frá því í fyrradag. Það fjallur nokkrar skriður í gær meðal annars á ströndum, þar lokaðist vegurinn í Árneshrepp eftir að skriða fjall í Kaldbaksvík. Það ringdi í alla nótt og úrkoma talsverð en veðurstofunni hafa ekki borist tilkynningar grjótrun eða skriður í morgun. Það hefur snjóað aðeins til fjalla sem dregur úr skriðuhættinu, segir Martína Stefani, sérfræðingur við ofanflóðahættumat á veðurstofunni. Skriðuviðvaranir eru í gildi þangað til á mánudags morgun. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 11. Fréttalestri lokið.
0: Útvarp Reykjavík. Nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les minni Sigurðardóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Norðaustan 3 til 8 metrar á sekundi í dag, síðan hægari. Skýjað og að mestu þurrt en stöku skúrir í kvöld, hiti 3 til 9 stig. Suðurland, hægbreytilega 8, skýjað og stöku skúrir en að mestu þurrt á morgun, hiti 6 til 11 stig að deginum. Faxaflói, norðaustan 3 til 10 og skýjað en 8 til 13 og daldi væta á Snæfellsnesi. Heldur hægar á morgun, hiti 3 til 10 stig. Breiðafjörður, norðan 8 til 15 og rigning með köflum en slitta á fjallvegum norðan til. Hiti 4 til 8 stig, dregur aðeins og vindi í úrkomu á morgun. Vestfirðir, norðan 10 til 18 og rigninga að slitta engum norðan til en snjókoma til fjalla. Hiti 2 til 7 stig. Strandir á Norðurland vestra, norðan 5 til 15 og rigning hvassast á ströndum þar sem búast má við talsverði rigningu eða slittu og snjókoma til fjalla. Hiti 2 til 7 stig. Norðurland eystra, vestan 3 til 8 en hægar í kvöld. Skýjað og dáldil væta öðru hverju, hiti 5 til 10 stig. Austurlanda glettingi, suðvestan 5 til 10 og skýja með köflum, hægari og rigningum tíma í nótt, úrkomi lítið á morgun en dáldil væta annað kvöld, hiti 5 til 12 stig. Austfirðir, suðvestan 5 til 13 og skýja með köflum, lægir og fer að rigna í kvöld en skúrir á morgun, hiti 6 til 12 stig. Suðausturland, suðvestan 5 til 13 og smá skúrir, lægir síðdegis, hiti 6 til 11 stiga deginum. Miðhálendið, fremur hægbreytileg 8 en vestan 5 til 10 norðan til dag. Dálítil væta öðru hverju og hiti 2 til 8 stiga deginum. Veður horfur landinu næstu daga. Á mánudag fremur hægbreytileg 8 en norðaustan 8 til 13 metrar á sekundu norðvestan til. Rigning norðalands, annars skýja með köflum og stöku skúrir. Hiti 4 til 11 stig, svalast á vestfjörðum. Á þriðjudag, austan 10 til 15 og rigning, talsverð úrkoma sunnan á vestalands og hiti 6 til 12 stig. Á miðvikudag, stíf austan 8 og rigning með köflum, hiti 8 til 15 stig. Á fimmtudag, sunnan 8 og rigning en úrkoma lítið norðaustalands. Hiti 8 til 15 stig, hlýjast norðaustan til. Á föstudag, suðvestan 8 skúrir en að mestu þurrt á norðaustur og austurlandi. Mestur hiti Reykjavík í nótt voru 3 stig. Úrkomu var vart í Reykjavík í nótt en hún var það lítil að hún mældist ekki. Sólskinni gær mældust 0 klukkustundir og 36 mínútur. Minnstur hita á landinu nótt voru 0,1 gráða á korpu, og mesta úrkoma landinu síðasta sólarhringin voru 88,3 mm við litlu ávík. Mesti vindræði klukkan 9 morgun voru 24 metrar á sekundu við Straumnesvita. Veðri klukkan 9. Reykjavík, suðsuðaustan 2, skýjað, hiti 4 stig, loftþrýstingur 987 millibar stigandi. Stafoldsey, austan 3, hiti 4 stig. Gufuskálar, norðaustan 10, hiti 6 stig. Stykkishólmur, norðaustan 11, alskýjað, hiti 5 stig. Áskarður, norðan 8, hiti 4 stig. Reykhólar, norðnorðaustan 13, hiti 4 stig. Lambavatn, suðsuðvestan 3, hiti 5 stig. Bjargtangar, suðaustan 19, hiti 5 stig. Hólar í Dýrafirði, austnorðaustan 1, hiti 3 stig. Bólungavík, norðnorðvestan 2, hiti 2 stig. Ísafjörður, austnorðaustan 7, hiti 3 stig. Æðey, norðan 8, hiti 3 stig, Horbjörgsviti, norðan 14, hiti 4 stig, Litla Ávík, norðan 10, slitta, skyggni 4 kilometrar, mikill sjór, hiti 4 stig. Hólmavík, norðnorvestan 9, hiti 4 stig, Blöndós, norðnorvestan 8, hiti 5 stig. Hveravellir, norðvestan 6, hiti 1 stig, Skagatá, norðnorðaustan 10, hiti 5 stig. Nautabú, vestnorðaustan 4, hiti 5 stig. Sauðanesviti, norðan 6, rigning, skyggni 6 kilometrar, mikill sjór, hiti 6 stig. Akureyri, suðaustan 2, hiti 8 stig. Grímsey, norðnorðaustan 6, hiti 7 stig. Mývatn, suðsuðvestan 5, hiti 5 stig. Staðarhóll, suðsuðvestan 3, hiti 9 stig, Mánarbakki, suðvestan 5, hiti 7 stig. Ásbyrgi, sunnan 2, hiti 7 stig, Raufarhöfn, sunnan 3, hiti 7 stig, Fondur, logn, hiti 7 stig, Miðfjarðanes, suðsuðvestan 4, hiti 8 stig, Skeltingstaðir, suðsuðvestan 6, hiti 8 stig. Bjarnarey, suðaustan 2, hiti 9 stig, Káranjúkar, vestsuðvestan 3, hiti 3 stig, Hallarmstaður, sunnan 1, hiti 7 stig, Dalatangi, suðsuðvestan 1, skýjað, talsverið sjór, hiti 10 stig, loftþrýstingur 984 millibar stígandi. Seley, sunnan 12, hiti 9 stig, Papey, sunnan 10, hiti 9 stig, Höfn í Hornafirði, suðvestan 5, hiti 9 stig, Fagurhólsmýri, vestsuðvestan 4, hiti 8 stig. Skaftafell, austnorðaustan 1, hiti 7 stig, Kirkjubæjarklaustur, suðsuðvestan 2, hiti 7 stig, Skarðsfjöruviti, vestsuðvestan 7, hiti 9 stig. Vaskarshólar, vestan 5, rigning, allmikill sjór, hiti 8 stig, Stórhöfði, suðvestan 6, hiti 7 stig og Vestmannaeyjabær, vestsuðvestan 3, hiti 8 stig. Hella, norðan 1, hiti 6 stig, Árnes, austsuðaustan 1, hiti 6 stig, Hjarðarland, norðnorðaustan 4, hiti 5 stig, Þingvellir, norðan 2, hiti 5 stig, Eyrarbakki, norðan 2, hiti 6 stig, Grindavík, norðnorðaustan 4, hiti 6 stig. Garðskagaviti, norðnorðaustan 12, hiti 6 stig og Keflavíkurflugvöllur, norðnorðaustan 8, skýjað, hiti 5 stig. Næst verður veðurfregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 kvöld. Verið sæl.
4: Kæru hlustendur, næst á dagskrá er Hver springdi hafmeyjuna? Þetta er annar þáttur seríunar í umsjón Höllu Harðardóttur.

Í síðasta þætti af Hver sprengdi hafmeyjuna skildum við Nínu árið 1955. En þá hélt hún sína næst síðustu sýningu á Íslandi. Sýningin vakti töluverða athygli, hún fékk umfjöllun og rýni í flestum blöðum bæjarins, en dómarnir voru misjafnir. Tíðarandinn var annar en á þriðja áratugnum þegar Nínu og verkum hennar var tekið fagnandi. Við vitum svo sem ekki hvað hinum almenna borgara þóttu verk Nínu, en þeir sem stýrðu umræðum smekk þótt hún ekki verið takt við nýja og breytta tíma. Líkt og hefur verið farið yfir þá voru miða síðustu öld oft og tíðum mjög heitar og jafnvel ofsafengnar deilur listirnar. Og það samáttu við pólitíkina. Í síðasta þætti rættum við árið 1947 sem tímamóta ár í íslenska listasögu. Árið stundum sagt marka upphaf mótenismans hér á landi en þá var fyrsta septembersýningin haldin í listamannaskálanum. En þetta líka árið sem oft sagt marka upphaf kaldastríðsins. Og það átti sannarlega eftir að hafa áhrif á alla menningar umræðu hér, líkt og annar staðar. Við tölum oft skautun og skotgrafir í dag, en þær voru nú ekki minni á þessum árum. Meira það, hér rétt á eftir, en snúum okkur fyrst að hafmeyjunni. Ég heiti Halla Harðardóttir og þetta annar þátturinn í seríunni Hver sprengdi hafmeyjuna? Hafmeyja Nínu var fæstum Íslendingum kunn á þessum árum. Það hefði þó borist af henni fregnir í lesbók Morgunblaðsins árið 1946, en hún hafði aldrei komið fyrir sjónir almennings hér á landi, enda alltaf verið staðsett á vinnustofu Nínu í Kaliforníu. Það var samt fyrir tilstilli Íslendings sem hafmeyjuna raka ströndum Íslands nokkrum árum síðar. Víkur nú sögunni að einu stærsta hóteli Bandaríkjana, The Shamrock Hotel í Houston, Texas.

The Shamrock Hotel opnaði dyr sínar í Houston í Texas 1949. Opnunin var mynduð í bak og fyrir og ljósmyndir birtar í öllum helstu blöðum Bandaríkjana, enda allt ríkasta og frægasta fólkið á staðnum. Frank Sinatra söng og sundrottningar sýndu listi sínar í stærstu sundlaugi heimi. Já, á hótelinu var stærsta sundlaugi heimi, þar sem gestir gátu skíðað á vatni og stungi sér af háum stökkpöllum. Eigandi hótelsins var Glenn McCarthy, olíukóngur af írskum uppruna. Og öll hönnun hótelsins var því sótt í hans írsku rætur. Nafnið að sjálfsögðu og svo var allt í grænum tónum, nánatiltekið 63 tónum á grænum. Og glæsileg glamúr opnunin var að degi heilags Patreks 17. mars 1949. Allt var í Art Deco stíl sem á þessum tíma var orðin gamaldags. Munum að Waldorf Astoria hótelið í New York, sem var opnað 2 áratugum fyrr með afrekshug Nínu við aðaldyrnar, var í Art Deco stíl. Allt við Shamrock hótelið var daldið mikið yfirdrifið og fremsti arkitekt Bandaríkjan á þessum tíma, Frank Lloyd Wright, tjáði sig það opinberlega og þótti alls ekki mikið til þess koma. En það var sem sagt þarna. Í tengslum við þetta fyrirhugaða glæsuhótel í Texas sem hugmyndin að hafmeyju Nínu var til.

Í lesbók Morgunblaðsins vorið 1946 er sagt frá því að Nína Sæmundsson hafi nýverið fengið risavaxið verkefni upp í hendurnar. Það sé á vegum olíukonungsins McCarthy sem reisum þær mundir mörg stórhýsi í Houston. Þar á meðal hótel og skemmtigarð. Sagt frá því að Nína hafi verið ráðin til að gera þar ýmis listaverk. Þar á meðal lágmyndir, skornar út í við og hafmeyju sem að prýða tjörn framan við hótelið. Áætlanir listaverk Nínu á hótelinu náðu einhverja hluta vegna ekki fram að ganga, ekki vita hvers vegna, og hafmeyjan, sem var tilbúin á vinnustofu hennar í Hollywood, fór því aldrei þaðan til Texas, heldur endaði við litla tjörn í garði þeirra Pollyar í Hollywood. Thor Thors, þá sendi þeirra Íslands í Bandaríkjunum, heimsótti Nínu árið 1950 á heimil hennar og vinnustofu og sá þá hafmeyjuna í fyrsta sinn. Thor heillaðist upp úr skónum af höggmyndinni og sagði að honum þætti hún eiga heima á Íslandi. Hann sæi hana fyrir sér í Reykjavíkutjörn. Töluvert var rætt hafmeyjuna í dagblöðum næstu árin. Í mars 1956 var sagt frá því í Morgunblaðinu að listaverkanefnd borgarinnar hefði lagt til að borgin keypti hafmeyjuna eftir Nínu Sæmundsson og að kaup á listaverkum væri einn þáttur í viðleitni til að prýða bæinn. Sjálfstæðismenn undir forystu borgarstjórans Gunnars Thoroddsen hefðu sýnt hinn mesta áhuga á þessu málum. Nokkru síðar keypti borgin svo hafmeyjuna og listaverkanefnd samþykkti að hún yrði sett upp í suðvesturhorni tjarnarinnar. Það má sjá á grúski í blöðum og tímaritum áratíðin fyrir sprenginguna að töluvert var rætt og við Nínu í dagblöðum. En lítið hún spurð út í vinnuna sjálfa, hugmyndir að baki verkunum eða fagufræði þeirra. Vorið 1958 birtist viðtal við Nínu í Vísi, þar sem hafði með henni meðal annars rætt. Viðtalið var tekið þar sem að Nína sögð búa þær mundir á heimili stórkaupmannsins Gunnar Stefánssonar. Gunnar var bróðir Sesselju Stefánsdóttur píanuleikara sem var sambýliskona Nínu á þessum tíma. Þó að það séu þetta ekki minnst á það í neinum blöðum. Meira það síðar í sögunni. Í viðtalinu segir Nína frá því að brátt sér vona hafmeyjunni til Íslands, en henni hafi ekki enn verið valinn staður. Hún voni þó að hún verði ykkur staðan álætt vatni, hvað sem það sé við sjóin eða tjörnina. Sumari 1959 hafmeyjan svo sett út í tjörnina. Töluvert sagt frá verkinu í blöðum og svo stuttu fyrir víksluna miðjan ágúst hafmeyjan í fyrsta sinn borin saman við hafmeyjuna í Kaupmannahöfn. En það í vikuritinu Frjáls þjóð. Hafmey H.C. Annesens og Hafmey Gunnars Thoroddsen fyrirsögnin á forsíðu blaðsins. Og mér sýnist þetta verið fyrsta sinn sem hafmeyjan er gagnrýnd opinberlega. Í greininni hinn danska hafmeyja kölluð táknmynd Kaupmannahafnar við þið fagra Eyrarsund sem tengist ævintýri hins ástsæla danska skálds H.C. Annesen. Ósjálfrátt hljóti myndast þetta Nínu Sæmundsson að kalla samanburð, en í fegurð og yndisþokka þóli hún þó engan samanburð. Þar að auki sé staðsetning hinna reykvísku hafmeyju fráleitt og ósmekkleg. Og hafmeyjan hafi engin tengsl við íslenskar bókmenntir eða þjóðtrú. Blaðamanni þykir ósköp ósynilegt að hafmey Gunnars Thoroddsens eigi eftir að auka róður Reykjavíkur út heimsbyggðina. Frekar eigi hún eftir að vekja góðlátlegt bros. Svo segir ónefndur blaðamaður á forsíðu frjálsar þjóðar, gagnrýnir útlit hafmeyjunar en bendur leið á hún sé einhvers konar misheppnuð dönsk eftirherma sem eigi sér enga stoð í íslenskri menningu. Það var svo í ágúst 1959, níu árum eftir að Thor Thorsen þeirra sá hana fyrst, að hafmeyjan var afhjúpuð í Reykjavíkutjörn við hátíðlega athöfn. Nína var þá orðin 67 ára

0: og sagði Nína í viðtali síðar að hún væri ánægður með þessa seinni útgáfu. Blaðamaður lýsi því í þessu sama viðtali hvernig hún hlotnaðist einhverjum árum áður sá heiður að heimsækja Nínu í hennar skemmtilega hús á Camrose Drive í Hollywood. Þar tók á mót honum auk Nínu heilmiki steinasafn sem myndi á náttúrugripasafn og átta kettir. Hann lýsir því einni sem fyrir augu hans bar á vinnustofunni. Mikið safn viðartegunda sem Nína hafði sankað að sér á ferðalögum sunnanverð Bandaríkin og Mexíkó. Einni sá hann hennar undurfara garð en að þar búi hún nú ekki lengur því hún sest að á gamla Íslandi. Blaðamaður spyr Nínu hann lokum hvort hún hafi yfirgefið Hollywood fyrir fullt og allt. Nei, vinur minn, svara Nína, hún eigi enn húsi sitt og sakni vinnustofunnar og bókasafnsins. En hún hafi átt góð ár á Íslandi og hyggist vera áfram. Allavega fram að jólum þegar hún stefna að sigla út og láta steypa nonna í brons. En þarna var Nína að vinna að höggmynd af Jóni Sveinssyni að beiðinni menntamálaráðs. Hér áhugavert að staldra aðeins við og fá innsýn í umræðurnar sem hafmeyjan kveikti hjá reykvíkingum úr öðrum heimildum en þeim opinberu þess tíma. Listasaga leikmanns áhugaverður annáll myndlistalífið í Reykjavík sem Kristján Jónsson, póstfulltrúi hjá Pósti og Síma, ritaði á árunum 1941-68. Annallinn var ekki hugsaður til útgáfu en kom út í ritröð sýnisbóka Íslenskrar alþýðu undir stjórn Aðalsteins Ingólfssonar 2023. Heyrum hvað Kristján hafði vígslu hafmeyjunnar að segja.
1: Svo segja fróðir menn að hafmeyjar hafi aldrei unnið sér þegnrétt í íslenskum hugmyndaheimi. Þær hafa iðkað sundlist sína og töfrabrögð í heitari sjó en við strendur Íslands. Eiga síður hafa íslenski listamenn þó tekið þér til meðferðar. Marmara hafmei Ásmundar í listasafninu en aðra mikla stærri gerði Nína Sæmundsson og var hún steift í brons suður í Flórens og vakti þar mikla athygli að því heimildir segja. Var hún til sýnis þar á svo virðulegum stað að öll verk þar eru hafin yfir alla gaggrinni. Mun Nína því hafa hlotið meiri frama að þessu leiti en aðrir íslenski listamenn. En það átti fyrir þessari hafmeyja að liggja að verða eign Reykjavíkur og hefur listaverkanefndin valið henni þar stað í tjörninni sem einna leiðilegast að ganga á landi eins og sakir standa. Og þar stóð þessi ágæta og einkennilega nefnd ásamt listakonunni þegar dölunni var svift af listaverkinu í köldu veðri og blautu. En úr áhrifum þess var reynt að draga með hikandi drykk á eftir. Við það tækifæri spáði Tómas Skáld og listaverkanefndar formaður því að Reykvíkingum mun þykja vænt þetta listaverk þegar framlíðast undir. Því ekki strax og geta ekki án þess verið og þeim mun þykja vætna bæinn sinn hér eftir en hinga til. Ekki hægt að segja að ánægju svipur sé af hafmeyjunni. Það rétt eins og hún hugsi eitthvað á þessa leið. Hér verði ég víst að sitja hvað sem ágengur því hvernig í ósköpunum á ég að kasta mér til sunds í slíkan drullupoll. Reyndar trúði Hannes á horninu því ekki að þessi hafmeyja hafi nokkur tíma kunnað að synda. Það geti líka verið ágætt útskýring. Það hefur ekki orðið ást við fyrstu sín milli meyjarinnar og borgaranna, hvernig sem spá Tómasar kann að rætast.
0: Það er svo eftir vígslu hafmeyjunnar að það vera heitna í kolunum í blaðaumfjöllun og bæði listamenn, stúdentar og ýmsi fyrirmenn í bænum blanda sér þá í umræðuna. Í september, mánuð eftir vígsluna, byrtist langur pistill í vikuritinni Frjálsþjóð undir skammstöfuninni HH. En fyrirsögnin upprópun sendiherrans eða hafmeyjan í tjörninni. Það gert lítur því að fólk vinni á næturkaupi þar að ekki við að setja upp höggmyndir og í að því að það sé lítilækkandi fyrir okkur sem þjóð að reyna verið svo danir. Hér hafi bæjarstjórnin í raun gert sér viðundri. Hafmeyjan eigi sér engar rætur í íslenskum hugmyndaheimi og hljóti því að verða hér ósköp annarlega sett og það verði því miður að segjast eins og að styttan sé alls ekki falleg. Staðsetningin sé þar að ekki smekklesa. Einnig að benda á að Nína hafi búið í heitri Hollywood

0: þar sem sendiherrann Thor Thors hafi séð styttuna og tekið ákvörðun kaupin. Löng vera hans í Ameríku sé kannski afsökun fyrir slíkri vitleysu en borgarstjórn eigi sér enga afsökun. Hér nýtt í búsetu Nínu í heitri Hollywood og leið uppruna styttunar sem kom jú alla leið frá Hollywood og þar hafði ekki fyrir tilstilli sjálfstæðismanns sem sé augljóslega blindaður af veru sinni í Bandaríkjunum. Hamean lendir hér í kaldastríðspólitíkinni sem kannski ekki skrítið á þessum síðum en vikuritið frjáls þjóð var flokksblað þjóðvarnarflokksins og yfirlýst stefna blaðsins var að sporna við auknum bandarískum áhrifum og íslenska menningu og tungu. Heiða Björk Árnadóttir, listfræðingur, hefur rannsakað hlutverk myndlistar í kaldastríðinu og ég bað hann að lýsa andrúmsloftinu í Reykjavík. Hvar og hvernig birtust áhrif kaldastríðsins í menningarumræðinni?
1: Kaldastríði hefði mjög mikil áhrif á menningarumræði Íslandi og sérstaklega kannski á 5., 6. og 7. áratugnum. Það voru þetta margir mennta og listamenn sem voru hliðhollir Sovjetríkjunum og stríðsárunum og fyrsta árunum eftir seinna stríð hér á Íslandi eins og annars staðar. Og félagsstarf á vinstrivæfnum var mjög öflugt og menningarmál þar framarlega. Og á fyrsta árunum eftir stríð voru tímarit vinstrimanna eins og Birtingur, tímarit máls og menningar, leiðandi eila í umræðum listir og menningu. En þetta síðan breytist svolítið eftir því sem leið á kaldastríðið og 7. áratugnum fara hægri menn kannski að beita sig meira í menningamálum og það kannski á þeim tíma sem að baráttan eða yfir menningar umræða kannski hvað öflugust á svona 7. og 7. áratugnum. Það sem litaði menningar umræðana hér á landi mest var auðvitað aðild Íslands að stofnu NATO 1949 og varnarsamningurinn sem að Bjarni Benediktsson undirritaði 1951. Flest dagblöð og tímarit á Íslandi höfðu tengsl við stjórnmálaflokka landsins og tölu svona leynt og ljóst máli þeirra. Bæði hvað varðar þessi mál, NATO og hérna og herinn og önnur aðra atburði kaldastríðsins. Og þetta urðu auðvitað einhver stærstu deilumál á Íslandi á þessu tímabili. Og hefði líka mjög mikil áhrif á menningarumræði, til dæmis í umræði Keflavík og sjónvarpið og áhrif bandarískar afþreyingar menningar ýmiskunar tímarita og kvikmynda og hérna, teiknimynda sakna og svo framvegis. En margir hefðu áhyggjur af, myndi spilla siðgæði þjóðarinnar og kannski sérstaklega ungu kynslóðarinnar og spilla íslensku tungu og menningu.
0: Einmitt. Og hvað getur sagt mér tengsl pólitískar hugmyndafræði og fagafræði listaverka á tímabilinu? Er hægt að tengja vinstri pólitík við ákvæmna fagafræði og svo hægri við aðra? Sem sagt, er hægt að draga fagafræðina í einhvers konar flokka að dilka?
1: Nei, í raun og veru ekki. Deilur abstrakt list á Íslandi eru mjög heitar á 5. og 7. áratugnum. Margir af brautryðjendum abstrakt listar á Íslandi voru vinstri sinnar. Og á þessum tíma á 5. og 7. áratugnum þá var abstrakt listin mjög gjarnan tengd kommunisma. Og sérstaklega kannski málflutningi er svona íhaldssamra þjóðnisinna eins og Jónasar frá Hriflu en líka jafnaðarmanna eins og Guðmundar G. Hagalín og deilunar urðu bara mjög harðar og þessi tengsl myndlistamanna og annara listamanna við vinstri öfl urðu mjög mörgum áhyggjefni bæði bandaríkjamönnum og líka hægrimönnum hér á landi. Þannig að vinstri sinna er íslenski listamenn fylgdu semst aldrei opinberri myndlistastefnu Sovjetríkjanna og abstrakt listin var, eins og ég segi, mjög gjarnan tengd kommunisma eða sósialisma þarna á fyrstu árum kaldastríðsins. Og þetta er rauninni ekki svo ólíkt því sem var í Bandaríkjunum því að flestir abstrakt expressionistarnir voru vinstri sinnaðir og hafðu jafnvel verið undir eftirliti vegna grunnsum óameríska tilburði. Og það komið þetta ekki veg fyrir semst, að verk þeirra væri hins vegar notuð í pólitískum tilgangi af bandarískum yfirvöldum og látin vera svona boðberar frelsis hugsjóna þeirra setna.
0: Voru einhver dæmi það að þú nefnir þetta kanasjónvarpið og hluti sem kom frá bandaríkjónum voru gaggrindir nú var Nína, hún sætti einhverju gaggrinni fyrir það að skapa list að starfa í Hollywood og í rauninni hafa hún kannski ekki verið að búa til alvöru list eða sætlega list eins og Björn T.H. komst orði var almennt litið niður að list sem kom frá Ameríku þessum tíma hér á landi eða var það bara Hollywood eða getur samar eitthvað en það?
1: Nei, við varum Íslendinga til bandarískur myndlistar var frekar jákvætt að því ég best veit þær sýningar sem komu hinga til lands stóra sýningar á bandarískur myndlist fengu til dæmis góðar viðtökur almennt fyrsta stóra sýningin á bandarískur myndlist var haldin 1944 í listamannaskálanum og á stríðsárunum sem sagt og skipulegð af kanadískum listræðingi Hjörvarði H. Arnarsson sem var á vestur íslenskum ættum og hérna starfaði hérna sem erindreki bandarískra yfirvalda á stríðsárunum og sú sýning fekk mjög jákvæða viðtökur og það kannski spilaði inn í líka þessi tengsl við hérna landið og bandaríkjamenn voru svona mjög meðvitaðar það að hérna vera ekki með beinan áróður gagnvart Íslendingum að fara svona svolítið hérna mýkri leið kannski í þessum erindrekstri sínum og yfirlit sýning á verkum bandarískra listamanna 1959 næsta svona stóra sýningi sem var haldin hér hún fekk líka frekar góða dóma en það voru samt einhverri gagnrýndur sem að töluðum kannski að bandarísk list væri framan af svona eftirlíking af evróskri list en hérna þannig að það svona lotti við kannski bandaríska list framan af en svo urðu þetta bandaríkin samt leiðandi á myndlistarsviðinni raun og veru á alþjóðlegum vettvangi á þessum árum á 7. áratugnum og bandaríski listamenn eins og Jackson Pollock og Robert Rauschenberg urðu stórstjörnur og að hluta til vegna kannski íhlutunar eða stuðnings yfirvalda, bandarískra yfirvalda þannig að ég held að bandarísk myndlist hafa nú kannski ekki haft slæmt orð á sér en kannski vera frekar þessi tenging við Hollywood og einhvers konar dægur menningu pop menningu sem að fólk var kannski að setja verki í samhengi við og, og reyna að tala niður þannig
0: Þú myndist hérna á tímaritin og mikilvægi þeirra og hvernig þau svona þetta voru flokkadrættir þar að sjálfsögðu Hafmeyjan var til umræðu í eiginlega öllum blöðum frá cirka 58 til 60 og hún var kannski harðast gagnrýnd í frjálsri þjóð meðal annars fyrir að koma frá Ameríku og fyrir að vera of dönsk og ekki nóg íslensk hvernig blað var frjálsri þjóð?
1: Já, frjálsri þjóð var vikublað sem kom út þarna árunum 1952 til 68 og fyrsti ritstjóri blaðsins var Bergur Sigurbjörnsson sem satt á þingi fyrir þjóðvarnarflokkin 1953-56 og aðal baráttumál flokksins, þjóðvarnarflokksins var að varnarsamningnum yrði sagt upp og hernum gert að hverfa landi brott og þeir vildu líka taka aftur upp hlutleysistefnu og Íslands sem þetta drægi sig úr NATO þetta var svona helstu baráttumálin og afstaða flokksins og tímaritsins eða við blaðsins frjálsra þjóðar í menningarmálum var kannski svona frekar íhaldsamt og hérna byggt á hvernig þjóðurnishyggju þar segja að þjóðvarnamenn voru mjög andvígir erlendum menningar áhrifum og sérstaklega frá Bandaríkjunum og lögðu svona höfuð áslu á kannski að vernda íslenska menningu fyrir og þjóðlíf frá bandarískri svona afþreyingamenningu, dægurmenningu.
0: Einmitt. Þessi þjóðerniskennd sem birtist okkur á þessum síðum, er hún flokksbundin á þessum tíma eða er hún bara í öllum flokkum?
1: Nei, ég myndi ekki segja hún var í flokksbundin. Hún birtist auðvitað á ólíkan hátt, en hérna, hún litar allt pólitíska litróið, hérna, á þessum tíma, alla flokka og hérna bara á ólíkan hátt og líka vinstri aflana og þannig að það er kannski eitt af því sem að kannski flækir einmitt hérna en er líka áhugavert við það að rannsaka kaldastríð á Íslandi er að hérna það birtist auðvitað á ólíkan hátt á ólíkum stöðum og hér á landi var það þessi þjóðfélagsins baráttu og þjóðnis umræða sem að hérna fléttaðist inn í svona áhrifin frá þessari hugmyndafræðilegu baráttu milli stórveldana og svona bandamanna þeirra. Þannig að þetta fléttast saman á oft mjög svona áhugaverðan flókin hátt.
0: Akkurat, ekki mjög svarkvítan hátt.
1: Nei, akkurat.
0: Einmitt. Heiða Björk, að lokum færi spurningu sem að allir fá sem ég ræði við þessum þáttum. Hefur þú veltið fyrir hver sprengdi hameina?
1: Ég aðeins báði þessu núna bara síðustu vikur. Ég ekki rannsaka þetta mál, það en hérna, mjög áhugavert. En ég á engin góð svör við því. Mér finnst þetta áhugavert hvað blaðamenn kannski frelsra þjóðar tóku svona frekar jákvæða afstöðu gagnvart þessu skemmdarverki. Það vekur ákveðna athygli. En verki var auðvitað líka gagnrýnt mjög víða og á mjög margvíslegum grundvelli. Þannig að það mjög erfitt að svona reyna að ráða í það út frá þeim gögnum sem ég hef skoðað bara og umræðan í blöðum og minnstu hvasti. Og þetta mál hefur aldrei verið upplýst svo ég viti enn sem komið þannig að ég hef engin ágjörandi svör það.
0: Einmitt. En það einmitt svo áhugavert vegna allra þessara spjóta sem beina staði.
1: Já.
0: Eins og þú segir, ásetningurinn getur verið svo margskonar.
1: Akkurat, þetta mjög marglega, getur verið einmitt. Það gagnrýnt fyrir kostnaðinn, það ákveðin hérna tengingu í bandaríkin, einhverjir andstæðingar bandaríkjana og bandamanna þeirra getur einhvern veginn átt hluta máli, þessi tengingu Hollywood, en svo líka tengingin við, eða þessi gagnrýna, þessi ekki nóg þjóðurlegt, ákveðin tenging við líkindi við litla hafmeina í Kaupmannahöfn, gagnrýni á útlit hafmeinar og hérna sem þótti hún þótt ekki nóg löguleg og eitthvað klunnaleg og listamenn gagnrýndu verkið og mjög margir, þannig að það er hérna, það er mjög áhugavert og flókin mynd.

0: Monday. Það má gera ráð fyrir að hafmeyjan hafi verið allra vörum þessar vikur í Reykjavík. Hún var jú á áberandi staði bænum á tíma þegar fá listaverk prýttu borgina. Stúdentafélag Reykjavíkur hélt opin fund í sjálfstæðishúsinu í nóvember og var tilefnið fyrirhuguð bygging ráðhús Reykjavíkur en möguleg staðsetning þess við tjörninu hafði vakið kröftugar deilur. Tjörninni borgið var fyrirsögnin á forsíðu Alþýðublaðsins eftir fundin. Tillögum ráðhús við Reykjavíkutjörn hafi verið greitt endanlegt róttök á fundinum. Þá einnig tekið fram í fréttinni að listaverkakaup bæjarstjórnar hafi verið rætt og hætt og hafi hafmeyjan litla orðið fyrir barðinu á þeim. Pétur Benediktsson, bankastjóri Landsbankans og einnig þáverandi formaði stúdentafélagsins var fundastjóri og komst svo orði að vafalaust hefði Tór Tórs ætlast til að hafmeyjan yrði sett í tjörnina en ekki á hana. Pétur Benediktsson á reyndar eftir að koma aftur við sögu síðar en það hann eitt þeirra manna sem tjáði sig hafmeyjunínu bæði í ræðu og riti. Heitar umræður sköpuðust einnig á meðal listamanna og stutta eftir stúdentafundin í sjálfstæðishúsinu sá þeir tilefni til að tjá sig opinberlega með yfirlýsingu sem var afhent bæjaráði Reykjavíkur 2. desember 1959.
1: Aðalfundur félags íslenskra myndlistarmanna haldin í Reykjavík 23. november 1959 telur að svo hörmulega hafi tiltekist að undanförnu ráðstafanir á því fé sem Reykjavíkur bær veitir til listaverka kaupa að draga ber í efa að nefnd sú sem þau kaup hefur með höndum sé starfi sínu vaxin. Nægir í þessu sambandi að benda á hlut þann sem komið hefur verið fyrir í tjörninni í Reykjavík. Eru það tilmæli aðalfundar félags íslenskra myndlistarmanna að bæjarráð Reykjavíkur sjái svo að leitað verði umsagnar sýningarnefndar félags íslenskra myndlistarmanna verk þau bærinn hyggst festa kaup á. Mér undirrituðum hefur verið falið að senda yður þessa ályktun aðalfundarins.
0: Undir yfirlýsinguna kvittar Hjörleifur Sigursson fyrir hönd félags íslenskra myndlistarmanna en með honum í stjórn árið 1959 voru Valtýr Pétursson, Benedikt Gunnarsson og Sigurður Sigursson. Ég spurði Margréti Elisabeth Ólafsdóttur listfræðing álits á yfirlýsingunni og hún benti á að þrátt fyrir að félagið hafi verið hagsmunasamtök myndlistamanna þá hafi það ekki verið félag allra myndlistamanna.
2: Sko þegar hún að koma heim aftur og það búið stofna félag íslenskra myndlistamanna þá gengur hún ekki það og mér finnst sko að því að Kristín G. Guðnadóttir fjallar það í sögu fím með félags íslenskra myndlistamanna að þannig bara þú veist, í lok 7. áratugarins þá heldur bara 6 konur í fím og þessar konur eru allar sko giftar nema Gunnfríður Jóns sem að verði fyrirverandi eiginkona Ásmundar Sveinssonar og eiga eitthvað skonar bakland í þessum kallmönnum sem að þær eru alltaf spyrðar einhvern veginn saman við þú veist, þær eru einhvern alltaf eins og eitthvað skonar viðhengi á þeim jafnvel þó að þær eigi sinn sjálfstæða eða eigi sinn feril allar nema kannski Nína Tryggva sem að er svona með ákveðna sérstöðu þannig að það alveg nokkuð ljósta að Nína Sæmundsson hún ekki að fara inn í þennan klúb og sérstaklega ekki eftir að það klopnaði, það félag klopnaði í tengslu við rómarsýningun á deiluna sem urðu í kringum það. Já, bara svona einhvers konar valdabara, félagslega valdabara út að hérna, myndlistamanna sem að hérna, hún náttúrulega ekki þáttakandi í, sko, en þetta ef maður bara fyrir að hugsa, þú veist, hérna, hvort sem að ég veit ekki hvort hún hefur reynt að ganga í félagið eða, en ef maður bara horfir á þessa mynd og það sem var í gangi þar og einhvers svona ákveðin rétt trúna tímabilana, að þá, hérna, hefur hún örugglega bara ekki verið tekin inn, sko, eða kannski hún ekki haft áhuga á því en svona reynaganga inn. Mm-hmm. Þannig að þú veist, það líka þeir rosalega mikið svona karlaklúbur og, þú veist, eitthvað svona næstu því, sko, þótt að hefur hagsmunasamtök myndlistamanna, þá er þetta hagsmunasamtök ákveðina myndlistamanna.
0: Það nokkuð ljóst að Nína stóð utan við þá hópa sem höfðu myndast í myndlistasinu Reykjavíkur. En hvað með tónin í þessu bréfi? Er hann ekki fyrir eitthvað harkalegur?
2: Sko, ég bara fór að hugsa veist, þetta sem ég var að segja að það sé eitthvað skonar hagsmunabarata í gangi og bara alveg svo gerðist þannig rúmum áratug áður þegar menn voru ósáttir við innkaupastefnu Listasafns Íslands og komið því þannig fyrir að myndlistamenn fengju sæti við borði þarna birtist einhvern veginn eða þú veist, ég að horfa á þetta svona frá héðan frá okkar tíma þá sem maður já þarna sjá þeir eitthvað tækifæri í vali á þessum kaupum á þessu verki sem staðsett í opinberu rými og sem þeir eru greinilega alveg gríðarlega ósáttir við enda, veist, er það bara einhvern veginn í andstöð við allt sem að þeir trú, þeirra trúna og þeirra svona fagfræðilegu sín og þeirra svona sín á myndlist á þessum tímapunkti að þarna er líka eitthvað skona tækifæri til að segja heyrðu, nei, við þurfum líka að fá sætu borðið í hérna, ákvörðunum sem eru teknar innan Reykjavíkurborðar það hvaða list fær að koma upp eða sem er sett upp í ombyrrými og svo ef maður vill vera svona gefa þeim smá hérna hvað maður að segja
0: reyna að skilja
2: sko, þá er náttúrulega kannski staða millst þegar maður er rosalega þröng hvernig á þessum tíma sjötta áratugnum eftir seinni heimstöldina við erum þú veist, Íslandan er sjálfstæðar þjóð alls og orður að það, en líka hvað það þýðir henni fyrir, hér kannski því svona þröngt efna á sig umhverfi ákveðin svona samskipti við umheimin, kannski svona aðeins lokast svona miðað við það sem hafi verið áður og menn eru alltaf líka svolítið bara berjast fyrir lífi sínu, þú veist, bókstaflega, sko hvað var að, þú veist, tekjur, afkomu og líka og hérna þarna er þá, þú veist, og þeir bara vilja fá sinn skera á kökunni sko.
0: Mm-hmm.
2: Þú veist, maður getur alveg, maður er alveg bara svona, þú veist, hugsa þetta út frá okkur svona
0: en maður reynir að setja sig þeirra spor.
2: Já.
0: En svo er það kannski líka tónninn í bréfinu og þetta sem að kannski lýsir því líka að hún er ekki inn í sem kallaklúpi. Hvað finnst þér? Hluturinn í tjörninni.
2: Já, eins og það sé bara ekki alveg listaverk. Það er rauninni það þeir, ég meni, það er náttúrulega bara ótrúlega niðurlegandi. Eins og þeir sé bara segja, sko, að meina, þessi manneskja sem er samt búin að menntu búin að eiga ákveðin feril að hún eigi bara ekki tilvistarétt sem listamaður. Það er rauninni verið svolítið að segja það. Það er mjög harkalegt.

0: Já, það sannarlega að tala nýður til Nínu í þessu bréfi og hér spilar sennilega margt inn í, eins og Margrét bendir á. Nína var ekki tengd inn í félag íslenskra myndlistamanna og þar að auki hafði átt sér stað félagsleg valdabarátta innan félagsinn sem hafði áður klofið það í tvennt. Rómardeilan, þar sem yngri listamenn deildu við eldri og hefðbundnari listamenn, var eitt heitasta deiluefnið meðal myndlistamanna á síðustu öld, en Nína stóð utan beggja hópa. Seinna meir átti félagskapurinn í félagi íslenskra myndlistamanna eftir að fá unga myndlistamenn upp á móti sér, sem kölluðu sig samband ungra myndlistamanna eða Zoom. Zoomararni vildu, líkt og kollegar þeirra áður fyrr, umbreyta listinni. Nú átti listin samt ekki að hverfa frá því að endurskapa raunveruleikan til að búa til annan alveg nýjan, heldur tóku lífið og listin að renna saman. Listin var ekkit skraut, heldur lífið sjálft. Í samtölum við ólíkasta fólk í tengslum við vinnu á þessum þáttum hef ég oftar en ekki verið spurð að því hvort að Zoomararnir hafi tengst sprengingunni. Ekki ég viss hvaðan sú saga kemur en hún ekki alveg lógisk þar sem Zoom var stofnað 5 árum eftir sprenginguna. Kannski fór sagan á kreik því Zoomarar börðust gegn afturhaldsamri list, gamaldagslist, En til að taka af allan vafa á hvað ég heyra í einum Zoomara, Sigurði Guðmundssyni, sem var staddur í Kína þegar ég náði af honum tali. Hann fór nú bara hlæja þegar ég spurði út í þessar sögusagnir og sagði að listamenn myndu aldrei gera svona, ekki nema þeir væru mjög lélegir listamenn. En aftur að vikunum fyrir nýjárið 1960. Menn úr ólíkum áttum tjáðu sig hafmeyju Nínu og líklega var hún eitt af hita málunum á kaffistofum bæjarins. Og svo gerðist það. Hafmeyjan sprakk í loft upp á nýjarsnótt 1960 eftir að hafa setið á stalli sínum í rúma 4 mánuði. Í næsta þætti af hver sprengdi hafmeyjuna heyrum við hvað var sagt verkið eftir sprenginguna. Köfum ofan í bréf frá meintum sprengjuvargi með málfræðingi og listfræðingum, kynnum okkur lögreglurannsóknina og heyrum skoðun Ragnars í Smára á skemmdaverkinu.
1: Er sambærlegur atburður myndi gerast í dag að eitthvað vera að sprengja eitthvað þessum höggmyndum sem við þekkjum öll vel. Ég ætla ekki að segja allt færi á hliðina en það er viðbúnaður og tæknindeild kæmi svo sannlega þar að.
2: Kannski getum við lesið það líka út úr stílnum á bréfinu. Ef að bréfritari er gerandi í þessu verknaði, þá nokkuð ljóst að unga fólki færi varla að skrifa svona bréfi blöðin.

0: you.
1: Halla Harðardóttir hélt áfram að krifja ráðgátuna skúlptúr Nínu Sæmundsson í Hver sprengdi hafmeyjuna. Þetta var annar þáttur af sex.
2: Meining nýr þáttur á Rás 1 þar sem rætt við fólk einstaka hugmyndir sem mótað hafa skilning okkar á heiminum. Trú, heimspeki og vísindi eru efst á baugi og kann fortíð og samtíð að vera skeitt saman með hjálp forvitnilegs safns RÚV.
3: Þann helga kross vor herra bar, á holdi hans voru dauðleg sár, fyrir oss allan fullnað gerði, vér urðum keftir dýru verði.
2: Í fyrsta þætti veltum við fyrir okkur sögu krossins og kynnum okkur byggingu nýrrar kaþólskrar kirkju á Selfossi.
4: Ég viss að í Selfoss og kringum Selfoss eru meira en 1000 katolíkar.
5: Aha.
4: Jú, svo við þurfum að gera eitthvað, svo vegna þetta við þurfum að taka ákvörðun að byggja kirkju.
6: Og það ástæðan fyrir því að fólk er að leita í kirkjuna, þess að þar fylling sannleikans. Allt bara, Guð bara the source, heimildin, bara af öllu góðu.
2: Meining á dagskrá Rásar 1 á mánudögum klukkan 1 eða þegar þér hentar í spilara RÚV og á hlaðvarpsveitum.

0: Þetta var Nick Cave með lagið Mermaids af plötunni Push the Sky Away frá 2013.
1: Hvað getur ískjarni sagt okkur fortíðina? Á Vísindavöku getur þú skoðað ískjarnabor, undirbúið næstu jöklaferð með því að rýna í ný sprungukort og snert fornan ísjaka úr Breiðamerkurjökli. Kynntu þið leyndardóma jöklana í Laugardalshöll í dag, klukkan 12-17, aðgangur ókeypis, Veðurstofa Íslands, Jarðvísindastofnun Háskólans og Jöklarannsóknarfélagið. Krabbadýr, krossfiskar og kóngulóar silki á Vísindavöku í höllinni, Háskóli Íslands. Öryggið í okkar höndum, förum varlega umferðinni, Vegagerðin. Vísindavaka í Laugardalshöll í dag klukkan 12-17, verið velkominn, ókeypis aðgangur vísindavaka.is. Schubert og Brahms í Kammermúsiklúbnum á morgun, kammer.is. Njóttu þess að röltu miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Útsala Birgisson, parketurðir og flísar, opið til 14 í dag, Birgisson Ármúla 8. Buxnadagar, Lindin tískuverslun Selfossi, Innmatur Melabúðin. Kontu þeirra óvart, jarðböðin Bistró, Fólalda Hakk, Sælkerafélagi Kolaportinu, Bókamarkaðurinn Fiskislóð, alltaf 90% afsláttur Forlagið, Háma Stempun, Hoka, Sportís, Skeifunni 11, Buxnadagar, Laxdal Skipholti.
2: Fréttastofa RÚF, klukkan 11, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Blaðamannafundi Heimis Hallgrímssonar, þjálfara írska karlalandsliðsins í knattspyrnu sem haldi átt í morgun, var frestað og liðið boðar yfirlýsingu. Mikill styr hefur staðið leik sem Írar eiga gegn Ísrael á morgun. Heimildir írska ríkisútarsins hermað einhverju leikmenn vilji ekki taka þátt í leiknum. Írska liðið flög til Ungverjalands í gær þar sem leikurinn á að fara fram. Írskir íþróttafréttamenn segja velkomin til greina að leikurinn verði ekki spilaður. Utanríkisráðherra Írans, Abbas Argatsi, segir að Íranar hafi boðið bandaríkjamönnum tillögu sem geti leitt til þess að Hormúsund yrði opnað á ný innan viku. Tillagan sögð byggja á vilja yfirlýsingu sem bandaríkin og Íran undirritu í júní. Argatsi sagði boltan hjá bandaríkjamönnum. Wall Street Journal hefur eftir bandarískum embættismönnum að bandaríkjaforseti hafi hafnað tillögunni. Forsetin sagður efast að stjórnvöldi í Teheran gangi að kröfum hans. Hann gerir ráð fyrir að halda áfram með loftárásir á Írana að loknum þingkosningum í nóvember. Skriðuviðvaranir eru í gildi á norðanverðum Vestfjörðum og Ströndum og hafa verið frá því í fyrradag. Mikil úrkoma hefur verið á norðanverðum Vestfjörðum og Ströndum síðan þá. Nokkuð hefur verið grjóthrun sem fallið hefur á vegi og hefur strandavegur milli Bjarnafjarðar og Djúpavíkur verið lokaður frá því í gær. En hætta á skriðum og grjóthruni á svæðinu, sérstaklega úr neðri hlutum hlíða sem ekki snjóar í samkvæmt upplýsingum frá veðurstofunni. Skriðu viðvörunir eru gildi þangað á mánudags morgun. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20, fleiri fréttir á rúf.is. Fréttalestri lokið.

0: Jú, komið sæl, mér heiti Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta á vikulokin laugardaginn 27. september og samtengdum rásum 1 og 2 og ég beinu streymi mynd á vefnum okkar rúf.is og í rúf appinu Það var engin frétta þurð í vikunni Marta ræða við skulum hefja leika og farið við það helsta úr fréttum vikunar Flugvirkjar Icelandair aflýstu verkfalli á miðvikudagsmorgun eftir að fyrirláa lög eruðu sett á aðgerða þeirra. Verkfallið hafði þá haft áhrif á hátt í 6.000 flugfarþega.
1: Það svona meiri vilji í fyrirtækinu, heyrist mér, að vilja ná sátt.
0: Það voru 6 úrskurðaðir í gæsluvarðhald vegna peningaþvættis og fíkniefna rannsóknar lögreglu.
2: Alls voru á annan tug manna handteknir í gærmorgun og leitað víða í aðgerðum sem lögregla lýsir sem viðamiklum.
0: Bandaríkin með að koma upp öflu loftvarnakerfi, byggja 2 nýjar herstöðar á Grænlandi og stækka þá sem þar fyrir, samkvæmt nýjum varnarsamningi sem Danmörk, Grænland og Bandaríkin undirrituðu í vikunni.
3: This is a win-win-win agreement.
0: Og Xi Jinping forseti Kína fundar með Bandaríkjaforseta í Washington.
4: The decisions we make in these areas today can promote peace and prosperity.
0: Seðlabankastjóri ræddi stöðu efnahagsmála á fundi fjármálastöðuleikanefndar.
5: Það ekki hægt að fara fram á launahækkanir og sama hraða áður.
0: Og fyrstu niðurstöður nýs áhættumats fyrir Grindavík hafa verið birtar. Með við þær eru forsendur fyrir varanlegri búsetu og skólahaldi í Grindavík ásættanlegar að því gefnu að gerða sér nauðsynlegar öryggisástafanir.
6: En hverju breytir þetta fyrir ykkur hérna í Grindavík?
7: Þetta eru bara mikil tímamót.
0: Heimir Hallgrímsson, landsliðsþjálfari Íra og fyrirverandi þjálfari íslenska karlalandsliðsins hefur á forsíðum íþróttamiðlana erlendis vegna ummæla í aðdraganda leikja við Ísrael í þjóðadeildinni. Þar sagði Íra ekki spila með þjóðamorði, heldur gegn því.
8: It's a tricky time for us.
0: En fátt var meira rætt en skilaboð sem Guðmundur Ingi Kristinsson, þáverandi mennta- og barnamálaráðherra, fékk frá aðstoðakonu sinni. Það sem sagði að annaðhvort gæti hann sagt af sér eða fari í stríð. Málið var í brennidepli í óundurbúnu fyrirspurnum á Alþingi á fimmtudag.
9: Ég held að það væri nær að stíga inn í eigin skítapott og reyna að hræra aðeins upp í honum í staðs að koma hér fram með dildur og ósannist eins og
10: hlindir að
0: Jú, það þetta með skítapottin og stjórnmálin við ætlum að hefja leika og fara yfir stöðuna einmitt í stjórnmálunum og hingar eru komnir Góði gestir, Áslaug Hulda Jónsdóttir framkvæmdastjóri hjá Sjúkratryggingum Íslands Kolbeinn Martinsson, almannatengil og framkvæmdastjóri hjá Athygli og Viktor Orri Valgásson, stjórnmálafræðingur Góðan daginn, velkominn
11: Góðan daginn, takk fyrir
0: Sko, Kolbeinn, byrjum á Áslaug Guðmundar og þessum skilabóðum sem mikið var umrætt í vikunni Hvernig við þér fundist að fylgjast með þessu?
11: Þetta hefur verið áhugavert mál, svo ekki sem meira sagt. Þetta náttúrulega þannig að vissanátt þetta eitthvað konar harmleikur. Eða, og það kannski ágætt að mér hefði upp söguna þegar við horfum á þetta mála að Guðmundur Ingi hefur verið kannski yngu sælandi svona helsti bandamaður. Ég minni á það að það fór svo að Inga vísaði tveimur þingmönnum og flokknum eftir sátu þau tvö. Og hann hefur verið með henni þarna held ég alveg frá þau náðu fyrsta þinga, ég maður rétt og það augljóst mál að þarna eru miklar tilfinningar bak við en svona í grunninn þá finnst mér ágættan að minna líka á það að í stjórnskipun Íslands er það nú þannig að formaður ákveður hver er ráðherra og það áengin þetta embætti það er margt þarna sem að svona verið til þess að máli verður erfiðir að sérstaklega kannski tilfinningarlega aðstofa kona Guðmundur Inga sendir honum þessi skilaboð sem að hérna, þú vitnaðir í inngangi það sem augljóst mála það búið að takast ákvörðun hún að tilkynna honum það en það sem held ég gerir þess að máli flóknara og kannski tilfinningarlega því þetta sem tilfinningar í þess máli er að maðurinn hennar stígur svo inn í ríkisstjórn og tekur henni sæti Guðmundar Inga sem eru ekki til þess að hérna til þess að auðvelda málið.
0: Nei, það flækimálið.
11: Það flækimálið og kannski til þess að hérna svona minna það að þetta auðvitað er allskins indrikasjónur í þessu og hver sagði rétt frá og hvað en þegar þetta fara sjálfst, þegar við erum farin svo fyrirsagnir að Inga hafi eitt honum út á Facebook eða eitthvað slíkt þá er þetta komið á okkur mjög furðulegan stað. Mm-hmm. Það sem mitt teika á þetta.
0: Já. Hvað segir þú Áslaug? Eitt eru samskiptin og síðan eru þetta bara hvernig brugðast við í kjölfarið?
12: Já, sko, þú veist, mér myndi langa að segja þegar þegar maður áhuga mannskjum pólitík og finnst gaman að fylgjast með að þetta var eitthvað svona spilari sem myndi minna mann á House of Cards En þetta er bara svo mikil sápóopera, ég meira búin að hugsa bara Bold and the Beautiful, það sem við vorum með Brooke Logan sem var alltaf að reyna að koma sínum manni að og í þessu leikriti Guðbjörg svolítið að hérna aðstoða kona Guðmundar Inga að reyna að koma sínum manni að við maður leifir sér svolítið svona, hérna, svona svoleiði samlíkingar en auðvitað hérna, finnst manni þetta allt ótrúlega klaufalegt og kannski það sem maður situr eftir að þú veist með svona grunntakturinn í pólitíka þú veist fólk verður að segja satt og það það sem trufla mig rosalega því að við eigum bara að gera kröfu til ráðamanna bæðum það að þeir segja satt frá og ég maður bara þegar að strákarnir mínu voru litlir og þeir gerðu eitthvað sem þeir vissu máttu ekki gera og maður svona heyrið nú eitthvað að gerast þá komið mitt svona svör já, mamma ég ekki alveg viss eða ég man það ekki eða ekki, svolítið svona ekki já. Mín upplifun sko þannig að þú veist það það sem að manni finnst óþæld og við megum ekki alltaf bara þó að gangi illi í pólitíkinn þá megum við ekki bara lækka rann Vistu, við verðum að gera kröfur þetta fólki sem fer hér með stjórn landsins og það kannski það og hérna og þessi, já, og mér finnst líka ef við tölum þarna hlutverk aðstoðumanns Guðmundar Inga auðvitað eins og hans Kolbeinn segir þá er það formaður sem ákveður hverju ráðherrar en aðferðafræðin og klaufagangun og hvernig bara flokkur fólksins virðist ná að afgreiða sín mál finnst mér bara ekki boðlegt þetta ekki fyrsta málið
0: en hafnarðu því að sko, þetta geti verið ólík upplifun að einhverju leiti?
12: Já, með við þessi skilaboð, auðvitað alltaf upplifun fólks ólík og það aldrei ein rétt, þú veist, það eru margar hliðar á hverju máli en mér finnst smá blasa við að það einhver ekki alveg, allavega einhver að fara mjög svona frjálslega með staðreyndir ef við orðum þannig
0: Já, hérna. Viktor, hvernig hefur þetta mál slegið stjórnmálafræðinginn?
13: Sko, eins og þau að bæði komið inn á þá er þetta í raun og veru fyrir mér þrennskonar álitaefni fyrst er það, svo ég gerir svona eins og kennari eða eitthvað, hérna, fyrst er það hvort að Guðmundur Ingi hafi átt að vera ráðherra eða ekki og hver tekur ákvörðun það og það alveg rétt sem fólk hefur bent á að það ekki hans enga mál og það hefð fyrir því að ráðherra situr náttúrulega í skjóli meira hluta alþingis og það hefð fyrir því að formenn stjórnarflokkana og nánar tilteki formaður flokks viðkomandi ákveði hvort að við komum til sér ráðherra eða ekki og það ég sjálfur sér ekkert óeðlilegt við það frá mínum bæriðum séð. Í öðru lagi það hvernig þær, valkyrjurnar eins og þær eru kallaðar nálgast þá ákvörðun og nálgast hann og eiga samskipti við hann og þá líka aðstoða konu hans og þar finnst mér meiri vafi allavega skulum við segja, ég held að sé alveg ljóst að það eitthvað í þessu máli sem að þær vildu að þær gætu sagt en get ekki sagt af því að það of pólitískt eða persónulega viðkvæmt eða eitthvað slíkt sko og við vitum ekki allt varandi það hvernig þetta gerðist en það lítur óneitanlega illa út að það hafi verið innan gæslappa upplifun hans að hún hafi hringt þarna á þriðja degi jóla þegar hann var á sjúkrahúsi, hún Inga Sæland og heimtaði að komast inn til að segja hún mann þyrt að hætta sem ráðherra það lítur illa út þó að það hafi ekki verið hennar upplifun skilaboðin sem að berast og það að hann hafi verið hvað nýkomin á sjúkrahúsinu og það má deila hversu svona smekkleg þessi tímasetning og nálgun er sko og svo í þriðarlegi eins og þau hafa sagt þá er það hvað þær hafa sagt þá bæði Inga Sæland og Kristrún hvernig þetta gerðist og það virðist ekki verið einu samræmi við skilabúðin sem hann hefur byrt frá aðstofukonu sinni
0: Já.
13: Og sko, Inga sagðist ekki hafa þrýst á hann, Kristrún sagði í raun líka ef við sá rétt við Rúf að það hafði ekki verið þrýst á hann þetta hafði verið alfarið hans ákvörðun með hlýðsjón af heilsufars ástæðum og það virðist bara augljóst að það ekki rétt með það sem hann segir og með það sem kemur fram í þessum skilabóðum og það bara vandamáli sjálfur sér, alveg sama hvað fólki finnst Guðmund Inga og hans ráðherradóm og störf þá eins og hérna Ásluhulda sagði, þá það bara sjálfstætt álitaefni í mínum huga og það kemur ekki vel út, verði ég að segja.
0: Sko hér má nefna að þið tvö Kolbeinn og Áslu, þið hafið þetta ríkar einslu af stjórnmálunum líka, Áslu þú varst aðstöðumaður Áslu Örnu og þú Kolbeinn aðstöðumaður Katrínar Júlíusdóttur fyrir þó nokkru síðan. Áslu, er bara, komum fyrst aðeins í þessi skilaboð og þessi samskipti aðstöðumanns og ráðherra, þetta er valla hefðbundið.
12: Auðvitað ekki og þegar þú ert aðstoðamaður ráðherra og ég hef líka verið aðstoðamaður Þorgerðar Katrínar þegar hún var varaformaður Sjálfstæðisflokksins það er svolítið í ljósi sögunar svona. En hérna veist, að trúnaður aðstoðamanns er fyrst og síðast gagnvart sínum ráðherra og þess vegna aftur þegar maður horfir líka svolítið svona á hvernig flokkur fólksins er að svona bara virka í alls konar samhengi þá er svo margt óeðlilegt við þetta og hérna þetta eru skilaboð sem að hérna mér finnst bara með ólíkindum og hérna ég man þessna nærmari gutanum þetta af því mér finnst þetta bara hafandi verið í þessu starfi þá verður þetta mér algjörlega óskilja.
0: Já, Kolbeinn verkefni aðstoðarmanns hlýtur að vera fyrst og fremst að sjá sinn ráðherra og, og passa upp á hann.
11: Hann ræður þig.
0: Mm-hmm.
11: Hann eða hún ræður mann og en sko það sem er svona þegar maður hlustaði okkur tvö tala og hérna þá fór ég að hugsa og ég meina það sem er svo áhugavert við þetta að þetta mál hefði aldrei þurft að verða svona stórt einfaldlega vegna þess að fólk er að bregðast við því tilfinningarlega og til að eiga síðasta orðið einhvern veginn ég segi líka fyrir veist, fyrir Guðmund Inga að það hefði verið miklu betra fyrir hann að láta bara kurt liggja því að ég ger ráð fyrir þetta verði hann sé ekki að fara aftur til þings þetta er ekki fyrir flokk fólksins það nokkuð ljóst og þá er þetta málið þetta er málið sem að þetta er svona þetta pólitíska legacy að hafa farið út með þessum hætti en sko að vera aðstofa ráðherra jú þetta þú ert þarna fyrst og síðast að vinna fyrir ráðherraðinn og hann ræði þig og það er mjög skrítið að ég hefði til dæmis aldrei gert það að hérna ég hefði sagt að við minn ráðherra, hún vinkona mín, ég hefði sagt það við hana kannski bara best að segja að því, en það hefði verið engum komið frá mér sjálfum og frá hennar hagsmunum ef hún hefði verið komið á þann stað en ég hefði aldrei nokkuð tíma látið kvarla að mér og aldrei tekið það mála að fara að bera ykkur skilaboð frá ykkur flokksengjandafélagi eða ykkur forsætisráðherra Nei, þú veist, og ég held að, þú veist að minn trúnað er og ég held að þú getur verið sammála meira því og þú gert það líka, Viktor, þú er aðstofamaður hann liggur fyrst og síðast við viðkomandi ráðherra
0: Viktor, þú sko þekkir auðvitað ákjalla til það kemur að nýjum stjórnmálaöflum og hefur rannsakað það og fólk auðvitað spyr sig þegar svona kemur upp í flokki fólks en þetta er tiltölulega nýr flokkur er kannski ekki með skipulag eins og margir eldri flokkar fólk sem er þarna í ýmsum stöðum hefur kannski ekki sömu pólitísku reynslu er ekki alið upp innan flokksins og þekkir sína ráðherra mjög vel hvað segir þetta okkur um bara hvernig þessi tiltölulega nýr flokkur fungerar?
13: Já, einmitt. Við Eva H. Önnudóttir og Silja Bára Ómarsdóttir birtum einmitt grein í fyrir ár held ég að það hafi verið. Það sem voru nú að fjalla Pírata en voru líka almennt með svona kenningar og skoðar rannsóknir nýja eða nýlegri stjórnmálaflokka og það sem þeir eiga yfirleitt samert þó til dæmis Píratar og flokka fólksins sem séu að mörguleiti mjög ólíkir stjórnmálaflokkar er að það oft lauslegra skipulag og minna verkferðla í nýlegri flokkum oft eru þeir mjög fóringja með að þeir, byggðir á bara leiðtoga sem að svona tekur ákvarðanir að auki og stundum eins og í tilveki Pírata þá byggir það ofta á bara svona það góð stemning það samhugur, þau eru all sammálu upphafi þau eru all vinir, þau sjá ekki fram á neinn vandamál svo með tímanum þá aukast alltaf líkurnar á að koma upp einhver ágreiningur og þá getur verið mjög vont að hafa ekki almennlega ferla til að takast á við það og svona skýr hlutverk hvers og eins og sérstaklega ef flokkar komast á þing og alveg sérstaklega ef flokkar komast í ríkisstjórn af því að þá verða hagsmunir og það sem í húfi svo miklu meira að það verður mun erfiðar að segja eitthvað æ við erum bara góðir vinir við látum þetta bara slæta eða eitthvað svo leiðis þá fer þetta steik svona hagsmunni sem í húfi sko að vera meiri og það þetta talið sko einmitt tvö af helstu álagsprófum á nýlega stjórnmálaflokka er annars vegar komast inn á þing en á kjöri einhvers staðar og hins vegar komast í ríkisstjórn og ef þið standi það af sér þá sennilega getið þeir haldið lífi áfram sko og auðvitað er það ekkert sko, eins og við farið yfir það er alls ekkert einstæmi að formenn stjórnmálaflokka séu innan flokksins nokkuð allráður það hverju verða ráðherrar maður svona, þið þekki það örglega betur en ég en maður sé það bara fréttaflutningur að það nána sko að það kemur hvítur reykur upp úr húsinu eftir að Bjarni Ben er búin að funda með allum og svona og hérna, þannig að það í sjálf sér ekkert óeðlegt en það samt virðist alveg augljóst að flokku fólksins er mjög foringjameður og hefur ekkert rosalega sterka svona strúktúr á við erum að tala varaformann flokksins sem
11: það held ekki landsfund í
13: einhver
11: ára sko þannig að ég held að það sé alveg hárétt hjá þér
13: já það spilar örglega hlutverk í því hvernig svona var tekist á við þetta
12: Mér þetta ótrúlega áhugavert og það kemur svo önnur svona mynda þetta svona í framhaldi af þessu þá sjáum við bara hvernig ríkisstjórnin heildar einhvern veginn að bregðast við fjölmiðlum sem erist líka ástæða til að taka þú veist, það bara að gera trekk að ráðherrar eru að neita viðtölum við fjölmiðla og svo sjáum við núna síðast að ríkisstjórn tekur sér bara saman það að svara ekki fjölmiðlum sem ég finnst bara mjög hérna ekki í lagi að, að hérna það sé eitthvað sem við séum að sjá af því að bara af því að staðan óþægileg fyrir þau og þau treysta kannski ekki einhverum ákveðnum aðilum í þessa umræðu og líka bara þá framkvæmt sem virðist líka vera komin að þau eru byrja að gera kröfum það að fjölmiðlamenn senda alltaf spurningar þetta fyrirfram. Mm-hmm. Og mér finnst þarna vera komin svolítið í bara svona hlutverk fjölmiðla að vera svolítið beittir fylgjamálum eftir þú ert að setja ákveðna hömlur á þetta þetta finnst mér rosalega slæm þróun og minnir því miður svolítið á það sem við höfum verið að bara sjá sem er að gerast í Ameríku það sem Bandaríkjunum það sem að hérna svo ég leyfum bara að fara þangað
11: þetta nú ósakað
12: ja ráða með þjóðurinn að svara fyrir það sem er að gera þau eru að fara með okkar mál
13: Það fara að tala um mokkan eða af því að þau voru nú, þær voru nú báðar í viðtölum
11: það var eftir síðasta ríkisstjórnarfund það var ekki tilkynnt
12: og svo þegar gengi eftir þá Ragnar Þór ráðherra mjög lasin ég meina, mér finnst þetta ekki
0: boðlegt. Nei, forsætis ráðherra til að svara þessi málin. Kolbeinn, þú nefndir að þetta verður svona ósanngjörn gagnrýni eða einhverju leiti því að einhverjir hafa svarað til þessi mál. Hins vegar var ekki það var ekki viðtöl eftir síðasta ríkisstjórnarfund núna það er óvanlegt.
11: Ég vinn við sem ráðgjafi samskiptum og ég segi alltaf það miklu betra að taka samtalið og svara því skilur mig. Ég veit ekki hvað ástæður voru þarna bakvið sko en hérna en verðst að segja eftir það að segja eftir ríkisstjórnarfundi vilja menn fá spurningarna fyrirfram
12: Já, það hefur verið umræðan þeir hafa verið svona í meira mæli að byrði alltaf spurningarna fyrirfram sem rammar náttúrulega og veitir ekki ákveð veist, ég meina ég hef verið aðstofa með ráðherra og maður veit að þetta er stundum erfitt og stundum eru mála mjög viðkomin stigi og þú myndir vilja segja heyrðu, það væri betra að fara í þetta viðtal eftir tvo daga, við vitum það en veist, það bara svo margt í gangi sem að skiptir svo miklu máli þannig að ég, og mér finnst líka bara þegar að hérna, pólitíkin er svona þá eigi fólk að hérna, svara fyrir það
11: Þetta er áhugaverð sko, því að sko, aftur eða skoðum söguna að það var líka Kristrún var náttúrulega lent í svolítið vandræðum með mál ásýlda lógu muniði, þá var mikið þrýstingur á það, hvenær hún frétt eitthvað vita því og annað og nú var þetta aftur og ég heldur ekki svo til því að vera að fagna þekkja ára ammali núna í lok þessa árs og þessi stutta tíma hafa og það mál leiti til þess að Guðmundur Ingi kom, þannig að flokkur fólksu sem er sína þrjár á þeirra, það var allavega ekki, þau hafa allavega búið til fréttir.
0: Viktor, hvernig þér fundist ríkisstjórnin bregðast þessu máli?
13: Sko, ekki nóg vel með það sem ég sé. Þetta er áhuga verið punktum með blaðamannfundin og það er ákveðið veikleikamerki, skulum við segja, minnstarlegi. Og ég eins og ég segi, þá fannst mér sko svör Kristrúnar dálítið svona draga hana inn í þetta í mínum huga, eitthvað sem að var að einhverju leiti svona, það er náttúrulega ekki engamál flokksfólksins, en fólk tengdi þetta eiginlega bara við flokksfólksins og samskipti þeirra inn á milli. En svo reyndar það sem kemur fram í skilabóðunum um valkyrjunar hafa ákveðið þetta og svo það hvernig hún svona virðist ekki, eins og ég segir að það hérna að hann hafi tekið þessa ákvörðun og sem eru þetta rétt en það samt af því að það var búið að gera hún ljóst að hún er tekin fyrir hann ef ekki og að hann hafi gert það út af heilsufarsástöðum og þetta svona virkar svona þau eru að reyna að halda einhver í línu sem að virðist ekki alveg vera
11: Ég meina maður sér ótrúlegt fólk hætti ykkur vinnu og það oft skrifuð ykkur mjög furðulegi statusar á báða bóga og fólk, maður sér fólk í dag ná samkomulagi starfslok þó veist, eitthvað slíkt sko málið þetta mál hefði aldrei þurft að fara svona
0: Nei
11: hefði ekki Inga Sæland þurft að bregðast við þessu skil ég mig, ég hefði alltaf, mín ráðgjöf hefði alltaf verið að það er alltaf miklu betra að lefðu hinum aðalinn frekar eiga síðast orðið ekki fara að búa til deilur sem að þú bara næra skrattan með
12: Gátt ekki að koma í viðtal og svara
11: Já, ég meina, nei, skil ég hvað er að fara þannig að hérna
13: Já, en hún samt, sko, þá hefði hún ekki, hún þannig við vorum að tala með að ætti að svara fjölmiðlum þannig einhver veginn var það nú að svara en hún hefði getað kannski gert
11: það öðrum bara það svarið er einfalda þetta er mál mitt okkar mín og hans og ég ætla ekki að tjá mig það við höfum ólíku upplifun af þessu og gangi honum vel, skiljum við, eitthvað slíkt en er ekki líka sko, akkur var þessi þrýstingur á að gera þetta er þetta ekki við réttmunni hjá mér að það ríkisrásfundur 30. fyrsta desember það var væntanlega verið legið á
0: það er eitthvað tímapunktur
11: það hefur væntanlega orðið þess að þessi þrýstingur koma á að hann var heimsóttur í sjúkrabeði, skiljum við þannig að það er líka skoðið því samingi
0: en sko, mér langaði að koma aðeins líka að stjórna andstöðunni því að þetta var rætt eins og við komum hér inn á inngangi í óundirbúnum fyrirspurnum á alþingi núna á fimmtudaginn og það var það er hiti í fólkinu, getum við sagt, Inga Sæland, Kvatti Guðrúnu, Hafsteinsdóttir, formann Sjálfstæðisflokksins til að stíga inn í eigin skítapott og ræra í það Guðrún,
6: krafði
0: ráðherra að svara farsjálfspurningin, en sko, það kannski kom, ég held að fólk hafi ekki endilega átti sig á því hvort að þetta yrði gert að einhverju máli á þingi, kom það þér á óvart Áslaug að þetta yrði einhvern veginn þá fréttnæmasta af þingi þann daginn?
12: Sko, ég ekki hissa þegar maður búin að fylgjast mikið með pólitík að þetta tekið upp á alþingi bara þetta mál. En þú veist, ég í grunnum bara þar að gera þá að því ég að tala kröfu til ráðamanna. Að þeir stjórni svona tilfinningum sínum og skapi almennt og þá sérstaklega inn á sal alþingis og hérna vandi orðsýn. Ég bara, þú veist, ég vil að við berum virðingu fyrir þinginu og hérna það verður alltaf erfiðara og erfiðara þegar samskiptin eru með þeim hætti sem þau eru.

0: taka, ég meina það verður erfiðar umræður fjárlagafrumvarpið. Það eins og Áslaug segir, það búið að vera mikið uppsagnir núna sem maður að heyra af í gær og svona, þannig að það að næga að taka. Ég ætla ekki að segja til það hvort að þetta sé mál sem þetta, og ég held að þetta mál veri frá innan skams, skilja mig, það má gera sem mest úr þessu, en það hérna, það svo mín skoðan á þetta.
1: Já, ég hérna, mér finnst faktiskt bara alveg eðlilegt að sé talandi á alþingi. Það skiptir fólk almennt máli hvernig stjórnmálaleiðtogar fara með vald sitt, hvernig koma fram við annað fólk og hvort þau segja almenningi sannleikan eða ekki. Jafnvel þó þau sé ekki í málum sem að koma beint við hagsmunni almennings heldur bara svona almennt skiptir svona heiðarleiki og það hversu heiðarlega fólk virðist koma fram, það skiptir almenning máli, þannig að mér finnst alveg eðlilegt að þetta sé rætt og ég sko Já, það kemur ekki óvart að þetta allavega sko, þó að þetta kannski tiltegna fréttamál gleymist að einhverju leiti tiltölulega fljótlega, að held ég að það hafi ríft trúverðuleika minnstakosti Ingvar Sælands og Flokks fólksins kannski hvernig svona þetta hefur
0: Það er líka bara svona í gegnum tíðina þá hefur við séð það að innanflokks átök skaða sá sem ber, sko, ber skaðast að hluta borðið flokkunum sjálfur. Það hefur við séð bara gegnum tíðina. Þegar flokkar fara að loga innflokksátökum, ef við köllum þetta innflokksátökum, hann nú gengið úr flokknum en þegar við horfum á svona og þú veist við gerum bara þessa kröfu til stjórnmálamanna þeir eiga að geta unnið saman og þeir eiga að geta haga sér þessa fólk eins og við sjáum öðru vinnustöðum og þú veist, ekki fara með þetta svona Já, mér veist þetta, hérna, mér veist aldrei mannsbráður því þegar að vera að gera eitthvað mál opinberlega að skilja mig.
2: Ég tek svo undir þetta að því að sko, þegar maður svona er búin að vera inn í pólitíkinu, svona, þá er alltaf vestu átökinir innan flokks, sko, hjá öllum flokk. Það er ekkit endilega umræðin við ríkistjórnaborðið, sko, það er oft bara það sem að gerast og það verður oft flokkum að falli.
3: Já, akkurat. Mér langaði hérna rétti lokin með ykkur áður við förum að ræða Vilhjálm Þór Þórsson hérna eftir smá. Það langaði mig að ræða mál sem hefði alla jafna orðið enn fyrirferða meira núna í vikunni. Það verkfall flugvirkja sem aflýst þarna á miðvikudags morgun en hafði þó töluverð áhrif og þetta auðvitað mál sem efnaðarslega hefur miklu meiri áhrif en innanflokksdeilur í flokki fólksins. Mér langaði að byrja þér aðeins Viktor þegar við vorum að tala pólitíkinn hérna. Þarna þessu aflýst eftir að fyrirlega lög þau sett á aðgerð flugvirkja. Það ekkert sjálfsagt að setja svona lög, við sjáum það á stjórnmálasögun að það vilja ekkert allir grípa inn í og oftar að bíða lengi. Hefur verið erfitt pólitískt séð fyrir þessa ríkisstjórn að setja lög á verkfall, það sem eru verkalýðsleiðtogar, Kristján Þórður, Ragnar Þór og fleiri?
1: Já, emmitt, maður myndi ætla það að þetta komi líka niður á allavega stuðning frá úr ákvönum og hópum þjóðfélagsins. Það eru þetta bagalegt að tilteknar stjættir nánast bara get ekki farið í verkfall og hérna, bara upp á verkalýðs og verkfallsréttin sem mjög mikilvægur og það alls konar og ég veit ekki um það og alls konar svona samsvörskenningar þannig að Íslandir hafi vitað af því að þeir sett lög og eitthvað svo leiðis ég ætla ekki að fara, en það bara svona þetta sé, þetta eru þetta mjög óheppilegt og aftur, ég heldur veit lítið kjör flugvirkja en, og hef lilla skoðan á því, en maður já það hvað þetta gert fljótt og þetta umdeilt tæki, það setja bara beint lög og verkfall, ég held að hlutar samfylkingar og flokks fólk sem allavega en að kjósenda þeirra kannski svona, sé ekki dróðs ánað með þetta, með
3: þetta Hvað séð þú Kolbeinn?
0: Ég held að þetta sé bara með að við bara mikilvægi Æslandir í Íslandri ferðarþjónustu þá held ég að það komur þetta ekki á orð
1: Þetta náttúrulega einmitt erfitt af því að það eru svo stórir hagsmunir þannig
0: að... Já, ég meina og við skulum ekki gleyma því að Æslandir hefur lent í kröppum dansi og það hefur alveg sýnt sig að þetta er þjóðhagslega gríðarlega mikilvægt, þetta er eitthvað mikilvægasta fyrirtæki Íslands í þessi máli og ég, maður svolítið svona klóra sér í hausnum, ég held að Warren Buffett hafa sagt að ef hann geti breytt ykkur, við getum fengið tímavél, þá sagðist hann mjög að fara til afturbakið tíman og ég segi nokki drepa en komi veg fyrir að Wright bræður myndi finna flugvélina því að þetta var náttúrulega að vera flugvél að hafa eitthvað vestu sko hlut
3: þetta erfiðu business sko
0: Já, en maður horfir á sko maður horfir á þú veist maður horfir á Icelandair og jú þeir eiga eigið því og þeir geta þeir tóra eitthvað en þú veist en þú veist maður horfir á þetta olíuverð sem er eitthvað neginn svona er að fara að breyta öll í Bandaríkjunum vantalega mikil áhrif á þingkosninga núna í nóvember bæði í húsinu og öldungadeildinni en síðan horfir maður á sko þetta er ekki bara flugvirkjar það eru flugmenn og flugliðar eða flugfreyjur eftir skiljið mig og ná allt annað En mér langar líka að minnast á þetta sem að, þú veist að segja, Viktor, ég man alltaf eftir því að það var frægsaga

0: því þegar Vigdís Finnbogadóttir átt að skrifa undir lög um verkfall flugfreyja sem þá hétu 19. júní og hún sagði sem sagt þá að hún vildi ef ég mani þetta rétt að hún vildi síður gera það þessum degi þetta var út á mikilvægi þessa dags og þá sagði Matthías Bjarnason einfaldlega að þú gerir það ekki þá segi ég að mér þá var samgöngur á þeirra og hún skrifaði undir þannig að þetta er ekki fyrst skipt sem við sjáum þetta gerast en þetta mun væntarlega hafa einhver áhrif á kjaraviðræður mjögulega hafa einhver áhrif að kæra
1: Já, þetta er einlega ekki í þá umræðu þetta var þetta óhjákvæmilegt áslega
2: ég held að þetta hafi bara stutt
1: þetta lagi fyrir
2: ég held að talað samsæriskenningar ég held að allir sem hafi hugsað hvaða leiði væru hafi séð þessa leið þannig að það þarf ekkit eitthvað að leika ykkur til Icelandair ég held að allir sem hafi hugsað þetta hafi séð þessa leið og sem var svo framkvæmt og hérna ég held líka bara þú veist það er líka bara rosa flóki þegar svona fámenn stétt að hafa svona rosalega mikil áhrif á þriðja aðila bara allt samfélag og geti lama hér það er það sem er flókið og ég held að þarna hafi verið ákveðið líka vanlæsi hjá hérna á stöðunni hjá flugvirkjum
1: Það eru þessar kjara viðræður sem eru núna í gangi bæði þarna og öðrum vettvangi. Mér langaði líka hérna, með þess að við tala um pólitísk afskipti að þessu, það byrtist ný skoðanakönnun Maskínu fylgi í flokkana í vikunni og það var kannski ekkert mikið tíðindi þarna. Samfylkingin nýtur áfram mest fylgi flokks fólksins minkar þarna 1% á milli kannana, mælst í 4,3%, en aðrir flokkar standa svona nokkurt veginn í stað núna þegar þingveturinn er að hefjast. Hvernig lesið þið það? Er lítið að reyfa við landsmönnum?
0: Mér veist áhugavert að þessi Evrópukosningar sem fóru fram núna í lok á síðasta mánuðar skulle ekki hafa haft meira áhrif. Ég átti vona því að til dæmis þetta myndi hafa áhrif á Viðreisn og mögulega ríkisstjórnin alla, líka samfylkinguna.
1: Já. Að fylgi myndi þá færast yfir á flokka sem tölu gegn þessu
0: Já, það myndi hafa allavega eitthvað það myndi vera eitthvað fylgisbreytinga þetta er ákveðið, þetta var pólitískt ekkit auðvelt fyrir ríkisstjórnina þykist ég vita en ég segi ég myndi vilja sjá Gallup-könnunina líka sem er þá þjóðarpúlsin sem kemur þá núna mánaðamótin áður að mynda sér eitthvað skoðanir á þessu það hefði verið svona ákveðin blæbramunur á sem fyrir maskinu eða Gallup en Mér finnst þetta áhugavert að ég sjálfur átti vona að þetta myndi, það er kosninga myndi hafa meira áhrif.
2: Ég tek undir þetta og ég kannski, og bara svona þegar maður sá þetta, þá fór maður líka að hugsa, getur verið að þjóðaratkvæðagreiðslan hafi bara gert alltaf svo harða í sinni afstöðu sko, að ég ætla sko ekki að skipta afstöðu, það var rétt hjá mér að segja annarkvort nei eða já og það er rétt hjá mér að kjósa það sem ég kaus síðast. Ég er svona, hvort að gera okkur bara svona einstrengislegri og harðari svona í því fari sem við setjum í, ég er svona aðeins að velta um hvort það sé eitthvað, því ég átti vona eins og Bendi segir, meiri hérna,
3: Já, þetta kemur alveg dálítið á óvart sko, og kannski sérstaklega að Viðreisn maður hefði kannski búist því að þau myndu minka eitthvað aðeins allavega en að sama skapi þá er kannski bara ljóst að þeir kjósendur sem að láta Evrópumál svona ráða afstöðu sinni til flokka voru kannski löngu búin að skipa sér í þá flokka sko. Og sjálfum finnst mér bara nokkuð ánægilegt að þjóðin geti kosið mál og stór mál án þess að þurfa alltaf yfirfæra það endalega yfir og ok, það fyrir kjá sem mismundi stjórnmálflokka og
0: breyta stórmenn því Það
1: margt ég sem nefnilega fylgjast áfram með stöðu þessara mála en komist ekki lengra í þetta skiptið Áslaug Hulda, Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Kolbeinn Marteinsson, almannatengill og framkvæmdastjóri hjá Athygli og Viktor Orri Valgarðsson, stjórnmálafræðingur Bestu þakki fyrir komuna
3: Takkjalega.
1: Hér eftir fáin augnablik þá mætir Willum Þórsson forseti ISI, það margt að ræða hann
4: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 kominn. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
5: Menning er að sjá heiminn í nýju ljósi. Að lifa sig inn í hlutverkið. Að gleyma sér í ævintýrinu. Að sjá söguna lifna við, að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.

0: sölustaðir, lotto.is, appið, áskriftin og hvert einasta laugardagskvöld. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
1: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
2: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
3: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
4: Skítapottur skítapott frá skítapott... Nei, við eigum hreinsefni fyrir heitapotta. Heitir potta.is, fórsvolsi.
5: Það leikandi laugardagur í Smáralind. Fullt hús af fjöri og skemmtun fyrir káta krakka milli klukkan 1 og 4 í dag. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér Smáralind.
6: Heimurinn í dag svolítið skrít. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar samfélagsmiðla sjá til þess að við sjáum alltaf meir og meira af því sama. Og smá saman erum við hætt að upplifa hlutina saman. En hvað að væri einhvern leið til þess að koma okkur aftur saman? Þar sem við getum upplifa það sem að gerast í sameiningu. Hvað að væri einhvern þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala Ég meina, þú þarft ekki að örfa þetta. Miðstöðin snýr aftur 1. október. Vertu með í vetur. 15. kvöld eru okkar kvöld.

0: Mikulokin halda hér áfram að samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi mynd á vefnum okkar roof.is. Vorum að kveða gott fólk sem rýndi í stöðuna í stjórnmálunum, Áslaug Hulda Jónsdóttir framkvæmdastjóri sem aðstoðaði Áslaugu Örnu, Kolbeinn Martinsson almennatengil sem aðstoðaði Katrínu Júlíusdóttur og Viktor Ora Valgason stjórnmálafræðing verættum eitt og annað sem tengist pólitíkinni. En ætlum nú næst að ræða íþróttir og tengt mál, Willum Þór Þórsson. Forseti íþrótta Ólympíusambands Íslands sestur hérna hjá mér. Velkomin.
1: Já, takk kærlega.
0: Sko, það margt að ræða við þig þegar kemur að þessari viku. Það auðvitað landsleikur á eftir og strákur þinn að spila og ræða það eins hérna á eftir, ræða þetta smá. En maður langaði að spyrja þig fyrst út í mál sem mikið var rætt í vikunni. Heimir Hallgrímsson, landsliðsþjálfari Íra sem þjálfaði auðvitað Íslenska karlalandsliðið líka á eftirminnilegum tíma hér heima. Hann hefur staðið í miðjum stormi úti vegna leikja framundan við Ísrael og verið áberandi þarna á fórsíðum íþróttamiðlana úti. Hann segir sem sagt eftir mikil mótmæli sem enn í gangi og undirskriftir að leikmenn sniðgangi leikinn að þessi ekki að spila þarna með heldur gegn þjóðamorði og ísraelska knattspyrnusambandi svara þessu af hörku segir heimi sína heimsku fáfræði og ræstni sko, mér langaði eiginlega að spila þig þú hefur alltaf verið að fylgjast með þessu mál og síðan fengu við fréttir af því núna í morguna að blaðamannafundi sem átti að halda þarna í morguna honum að verið frestað og liðið alltaf að senda út yfirlýsingu sem vantarlega bara rétt ókomin og heimildir Íska ríkismiðelsins hermað einhverri leikmenn liðsins vilja ekki taka þátt í leiknum hvernig þér fundist að fylgjast með þessu máli?
1: Já, þetta þetta bara mjög athyglisvert mál, þetta þetta það sem við höfum verið að kljást við bara undanfarin missiri og þetta mjög lengi þegar við lítum á þess að við komum deilu þessi umæli hafa þetta dregið tilká eftir sér og nú í dag skils mér óvissa bara um leikinn og en almennt þá höfum við auðvitað þurft að kljást við þetta við höfum hér bæði félagslið Breiðablik Víkingur spilað á móti ísraelskum liðum og það hafa líka kvennalandslið handbolta ísokkilandslið kalla og knattspyrnulandslið og körfubolta þannig að við höfum alltaf svona verið svona mætt þessu og þessari kröfu sniðgöngu við höfum auðvitað verið mjög skýr í okkar afstöðu að fordæma allt ofbeldi og við halda virðingu gagnvart alþjóðalögum og en á sama tíma þá þetta í höndum alþjóðasambanda og við höfum virt það þá leikreglu og sérsambandin okkar hafa fylgt eins og írska sérsambandi gerir og á sama tíma mjög mikilvægt að hafa alltaf íþrótta fólkið í huga og umbera tilfinningar og svona skoðan einstaklinga eins og í tilviki heimis og hann fær mikinn stuðning heima fyrir en það augljóslega mikill þrýstingur og mikill hiti heima fyrir þar sem bæði íþróttafólk hefur stíðið fram og þetta viðkvæmt fyrir marga í liði heimis þannig að hann auðvitað var vandaði sig mjög í þessum máli en bakkaði nú reyndar aðeins sjálfur svona til að reyna að kæla þann hita sem komin í mál.
0: Já, og Heimir nefndi þarna að hann hefði rætt við hvern og einn leikmann og enginn hefði dreigð úr hópnum allavega á þeim tímapunktu og sjá hvernig þessi blaðamanna fundu fyrir á eftir.
1: Já.
0: En leikmennu þætti þessi staða óþægileg og þetta er ekki fyrsta skiptin stú nefnin sem leikmenn eru settir í sem þeim þykir bara vera erfið staða auðvitað, kvennalandslið okkar í handbolta lék gegn Ísrael fyrir luktum dyrum og tómri stúku svona eftirminnilega á Ásvöllum fyrir nokkru síðan líka með þessi læti í kringum félagsliðin hérna heima eins og komst inn á og það eru auðvitað þannig að ef menn alltaf treysta á einhver alþjóðasambund þá fer ljósið auðvitað alltaf á leikmennina að lokum og leikmenn sem ætti að vera einbeita sér að því að æfa sig fyrir leikinn og lesa í mótherjann og skila góðri niðurstöðu, þeir lendi því að þurfa að gefa út einhverja yfirlýsingar og annað hvernig vilt þú að þessi mál séu handrið er það æskilegt að ljósi sé trekki einhvern veginn að beinast að leikmönnum eftir að svona mikið hefur gengið á
1: Já, þetta eru þetta frábær spurning og þessi umræða er bara raunverulega bara tekin reglubundið innan íþróttarhreyfingarinnar bæði hér heima á vettvangi okkar og svo með okkar norrænu þjóðum og samstarfsþjóðum í Evrópu og víðar en svona það almennt talið að svona einhliða sniðganga hafi ekki áhrif og svona eins og þú segir ljósið beinist að keppnisfólkinu og ég verð að segja keppnisfólkið okkar í öllum tilvikum hefur staðið sér frábærlega og hérna í mjög stoltur að þeim og eins sérsambandunum í svona mæta þessu það mikilvægt að það sé samræmi í alþjóðlegum ákvörðum það leið og við fordæmum ofbeldi og leggjum áhersla á að virða alþjóðleg lög og mannréttindi að þá mikilvægt að íþróttarhreyfingin standi saman að slíkum ákvörðum en auðvitað kemur upp umræða tvískinning þegar við förum að bera saman við ólíkar deilur eins og til dæmis með þáttöku rússa sem hefur verið meinað að ganga mm-hmm. og svo þessi Ísraela þannig að þetta flókið en samstæðan leið mjög mikilvæg en í kvívetna til að mynda að vera að spila fyrir luktum dyrum alltaf verið að huga að öryggi íþróttafólksins.
0: Já, en síðan hefur verið á það benda að þegar þetta ríki tók þátt í forkeppni í Asíu þá hafa það einhvern veginn farið þannig að stök ríki fóru að neita að taka þátt og að lokum hafi það einhver meiri áhrif. Ég meina, hvað segir þú á Ísraela að taka þátt á þessum tímapunkti?
1: Já, þetta þetta, við finnum það bara að þrýstingurinn að aukast og við sjáum núna bara svona þessi að því við alltaf líka í íþróttunum og íþróttarhreyfingin, alþjóða íþróttarhreyfingin alltaf í kvívetna að reyna að halda aðskildu íþróttum og pólitík. En nú það þannig að við höfum verið svona nokkuð bara í samræmi við ákvarðanir stjórnvalda bæði að við tökum hérna Ísland og Írland að þá samhjómur í svona almennri opinberi afstöðu. En þrýstingurinn að aukast og við finnum það og svo umræða nær alveg inn á þessar ákvarðanir sem hafa verið teknar vegna þess að það stór ákvörðun að taka einhliða ákvörðun að sniðganga vegna þess að það veldur brottvísunum, það veldur sektum og það getur bitnað þannig á íþróttafólkinu þegar uppi stæði sem vill það eitt bara að keppa. Mm-hmm. Þannig að við þurfum að ná saman slíka ákvörðun.
0: Já. Það sem Marstin tekist íþróttunum eftir þessa viku með langaði líka að ræða annað sem þér tengist og rætt varum í vikunni, það að hraðakstur og forvarnastar. Þú stegst aðeins inn í þá umræðu og á þeim fórsendum að þú viljir efla akstursíþróttir.
1: Já, við erum með svona akstursíþróttarsamfélagi þar sem við erum með aðstöð og aðbúnað, þar sem öryggi og öryggismenning í hávegum og við viljum láta okkar af mörgum leggja okkar af mörgum í því að ná þessum hraðakstri og ofsaakstri af þjóðvegunum af vegunum og inn á þessar keppnis og æfingabrautir í handleiðslu undir handleiðslu skipulöðu íþróttastarfi og það alveg óumdeilt að forvarnargildið svo mikið og dregur úr allri áhættuhegðan, það alveg sama hvar ber niður og við svona að hefja þetta með akstursíþróttarsambandinu og vonandi náu við mótuhjóla og snjókslega sambandinu líka með okkur við að tala hér á Reykjavík höfuðborgarsvæðinu erum við með tvær brautir í Hafnarfirði mm-hmm. Það sem að með rallycross og spinnan og þar getum við tekið á móti ungu fólki og lagt áherslu á öryggismenningu og tekið höndum saman og ég vonast til þess að með lögreglu og samgöngustofu og stjórnvöldum og akstursíþrótta fjölskyldunni í samfélaginu að þá getum við farið í átak til að snúa þessari þróun við.
0: Já, og þetta auðvitað umræða sem kvikna núna í kjölfar hræðilegs slysa á Krýsuvíkurvegi.
1: Já, það heldur betur bara vakning fyrir okkur.
0: Já, akkurat. Ljósið oft einhvern veginn á knattspyrnunni og handboltanum og körfuboltanum og kannski færri að velta fyrir sér stöðu akstursíþrótta. Hver er staða? Hversu margir eru að iðka akstursíþróttir og hvernig búið þær hér heima?
1: Já, það við erum kannski, getum gert betur þegar kemur á aðbúnaðinum. Ég ekki með iðkenda tölurnar hér. Það hins vegar mjög kröftugt samfélag. Það einskorast við þessa aðstöðu. Við erum auðvitað síðan með rallycross á vegum og svo erum við með að hinna þessum brautum. Við erum aðstöðu fyrir norðan. Og það uppi bara mjög sterkar eða öflugar hugmyndir það að þróa enn frekar íþróttastarfið og úlingastarfið. Úlingar geta komið inn 15 ára og undir handleiðslu og leiðbeiningum kennara svona lært handtökin. Og það mjög mikilvægt, forvörnin þarna algjörlega óumdeild og við viljum efla þetta samfélag. Það sem mikilvægast kannski í gagnvart bara íþróttum almenn breiddin og þegar kemur að forvörnum að þá breiddin svo mikilvæg að við höfum breiddina á takteinum og vöndum okkur þannig að við getum tekið á móti börnum og úlingum á þeirra forsendum og þannig að þau finni sig og svona þar sem þau eiga heima.
0: Já. Og til þess að þetta gangi þarf auðvitað að þurfa peningar í akstursíþróttunum eins og öðrum. Og við erum enn að rýna svona í fjárlaga frumvarpi fyrir næsta ár. Hvernig kemur íþróttastarfið út úr fjárlaga frumvarpi?
1: Já, það verður bara því miður að segjast að það hefur ekki komið viðbót núna þriðju fjárlögin í röð inn í framlög til íþróttarhefingarnar og þá samninga sem við erum með íþróttir. Það á við það að fylgja eftir stefnu stjórnvalda og íþróttarhefingarinn að jafna aðgengi að sem flestum íþróttagreinum óháð tekjum og búsetu og þar erum við með skilgreinda farvegi eins og ferðarsjóð, það niðurskurður þar sem mjög miður vegna þess að það snýraði því að jafna aðgengi óháð búsetu og tekjum þannig að kostnaðurinn sífellt að lenda meira á heimilunum þarna. Það hins vegar verður að draga fram það sem jákvætt að það verður að auka framlög til uppbyggingu þjóðarhallar sem eru auðvitað mjög tímabært og gagnast okkur öllum.
0: Já, hún svona, á áallun með þetta.
1: Já, þannig að þetta svona það sem svona gróft tiltekið á fjárlögunum núna og nú förum við auðvitað í það að taka samtalið við alþingi það hvernig megi bregðast í stöðunni.
0: Já. Það landsleikur í kvöld, eða ekki kvöld, síðdegis, klukkan fjögur, Ísland, hér á heimavelli, sonu þinn á vellinum.
1: Já.
0: Þú ert vantlar að leiða vellin?
1: Já, ég ætla að mæta, mæta og reyni að svona líka bara sem fórseti í sí að mæta á alla viðburði sem eins og ég get.
0: Getur svona verið erfitt að skapa stemmingu í kringum þjóðadeildina?
1: Já, þetta svona, hún ný, en hún mjög mikilvægur vettvangur fyrir okkur og hún mjög mikilvæg fyrir liðið okkar núna sem kannski að fara í gegnum svona þetta umbreytingaskeið, brúa kynslóðabil milli þess sem við höfum svona kalla gull kynslóðana, við erum auðvitað með Gylfa og Aron Einar ennþá og þar, Guðlu Viktor og Hörður Björgvin svona náðu í endan á því, þannig að svo erum við með unga mjög efnilega kynslóð sem er svona taka liðið, svona myndarhyggjastykkið í liðinu, þannig að þessi gluggi núna sem óvenju langur og fjóri leikir er dýrmætur fyrir landsliðsþjálfarann og liðið okkar.
0: Já, öryggur sigur.
1: Já, ég myndi nú telja það, það er allavega, en auðvitað ekkert gefið í fótboltanum, eins og heldur fótboltans, þetta eru að hluta til vegna þess að fólk elskar að sjá Davíð og Goliat kljást og það gerist oftar kannski í fótbolta en öðrum íþróttagreinum að Davíð vinnur Goliat en það er svolítið mikill munur ef við tókum bara styrkleikalista á FIFA til dæmis á þessum þjóðum.
0: Við ætla að vona það besta og hvernig við ætla að mæta völlin í þróttirnar allt líkjandi viljum og fáðum aftur við fyrsta tækifæri, takk fyrir komuna
1: takk fyrir kjærlega
0: og við víkjum að völlum stund á meðan Hanna Katrín Friðriksson atvinnum við að ráð þeirra kemur sér fyrir hérna hjá okkur
2: X-Peng opið í dag frá klukkan 12-4 komdu og reynslögtu X-Peng
3: Ný kynnslóð myndvikils frá símanum Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með símanum.
4: Degraðu við bræðlaugana. Hjá Jóni restaurant á Parlament hótelinu við Östuvöll.
5: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
6: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
7: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhrauni 2, Hafnarfirði.
8: Haustlaukarnir komnir, gæðalaukar og lofurðum litríkt vor. Blómavall, heillandi heimur.
9: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi. Komdu í Ylva og sér pantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
10: Rýmingasala á fartölvum með alltaf 100.000 krón afslætti frá aðeins 49.990. Aðeins nokkri dagar eftir tölvutek.
11: Frí heimsending á öllum vörum í september og október ef pantað á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
12: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstinum og dropp. veiðihornið.is
13: Vinsala brönnslaðborðið á sínum stað á Dom Brasserie og Bar, Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasserie.is.
14: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
15: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í bónus og hagkaup. Salling.
16: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
17: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur og ísa í orli með hrásalati, remoulade og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
0: Jú, auðlýsingar að baki og vikulokin halda hér áfram vorum að kveðja Viljum Þór Þórsson, forseta ISI, rættu nú eitt og annað við hann, Akstus, Íþróttir, Leik, Írlands og Ísrael á morgun og rættu sem leis landsleikina á eftir, sonur hans auðvitaða að spila. Marta Ræða, þar áður rættu við stjórnmálin við Kolbinn Martinsson, Viktor Óra Valgarsson og Áslaugu Huldu Jónsdóttur. En nú Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegar á þeirra, sest hérna hjá mér í hljófri 2. Ég ætla leiti, góðan daginn.
18: Góðan dag.
0: Byrjum á náttúru og innviðagjaldi. Frumvarp þess efnis var lagt til kynningar í samráðsgátt stjórnvalda í vikunni. Stjórnvöld hyggjast þarna afla sér 6 til 7 milljarða í tekjur af þessu gjaldi sem eru lagt á að ferðamenn sem vilja fara þremur vinsælustu ferðamannastöðunum í eigu ríkisins, Geysir, Gullfoss og þjóðgarðurna á Þingvöllum. Mm-hmm. 4.500 krónur, hver er hugmyndin?
18: Hugmyndin auðvitað að ná loks að hrinda í framkvæmd því sem hefur verið rætt í á annan áratug að ná svona utanum það að þeir ferðamenn sem hinga koma greiði fyrir aðganga okkar helstu náttúru perlum. Mm-hmm. Þetta í stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá desember 24 og hefur raunverulega verið í undirbúningi síðan sem sýnir hversu flækjustíð mikið af því að á þessum tíma sem liðin frá því að máli kemur fyrst fram með hugmyndin það hefur þetta ferða þjónustan sprungið út sem atvinnugrein og nú orðin einu af okkar grunn undir stöðum. Þegar við vorum að ræða þetta, þá bentu hagsmunaraðilar á borði samtök fyrirtæki ferðaþjónustu og aðrir á að vænlegra væri að byrja smærra og taka færri staði inn til að byrja með vegna þess að þetta töluverð breyting. Niðurstaðan var þess vegna sú sem núna í þessu frumvarpi sem liggur í samráðsgátt stjórnvalda að taka þrjá fjölförnustu staðina í eigu ríkisins, Gullfoss, Geysir og Þingvelli og setja á gjald sem að erlendi ferðamenn greiða, þeir sem greiða skatt hér á landi íslenski eða skattgreiðandi hér á landi losna við. Gjaldið eins og þú segir 4.500 krónur gildir í 12 mánuði á alla þessa staði samtals á háannatíma en 3.000 krónur um háannatíma.
0: Og þetta meðal annars gert með álagsstýringu í huga. Hvernig þá átt að fæla frá þessum ákveðnu stöðum?
18: Nei, sko, álagsstýring tvennskonar. Ég tel og við að þessi gjaldtaka sé hófleg og við miðum þá bara með það sem gerist í löndunum í kringum okkur. Hún sé ekki til þess fallin að fæla fólk frá. Við erum meira að horfa til þess að sá peningur sem kemur inn, hann muni nýtast í innviða uppbyggingu á öðrum, annars vegar á þessum stöðum sem þarna slíkrar uppbygginga vegna þess að það gríðarlegur fjöldi ferðamanna sem sækir þessa dásamlegu staði okkar heim, en líka byggja upp innviði og vera í stakk búin til að taka við ferðamannum annars staðar, því að vilji ferðamanna til þess að skoða Ísland í heildsinni að svo miklu leiti sem þau komast yfir en við höfum víða og á þessum kaldari stöðum þá vantar ákveðna inn með uppbyggingu við höfum reynt að bregðast við með styrkjum úr framkvæmdasjóði ferðamanna og með því að setja miða markasetninguna freka við þessa staði en það þarf bara meira til
0: Já, en maður myndi svona ætla að það verið afskaplega erfitt að reikna þetta út og jafnvel geti þetta haft einhver þver öfug áhrif menn sjá pakkaferð gullnarhringin hækka 20% og sætti sig við það en sleppi þá að sækja einhverja staði heim sem eru afskiptari eða njóti ekki sömu vinsælda og jafnvel muni halla á landsbyðina í þeim efnum, óttastu það ekki?
18: Ég óttast það ekki, en auðvitað getur ýmislegt gerst. Við erum að prófa hérna nýjar leiðir, við erum að fara nýjar leiðir. Þetta var niðurstaðan að höfðum viðtaka samráði að byrja á þessum stöðum sem eru fjölsóttastir og nota síðan það sem tekjurnar sem koma inn til þess að byggja upp þessa innviði, eiginlega bæði áþreifanlegu og óáþreifanlegu og þá meina ég innviði, raunverulega innviði en síðan markasetningu, setja peningi, rannsóknar og greining og annars slíkt og allt hjálpar þetta til og það líka auðvitað ekki þannig að ríki sé ekki þegar að styðja við atvinnugreinina eðlilega líkt eins og aðrar atvinnugreinar, við erum að setja peninga í þessa hluti sem ég nefndi en það alveg staðreynd, við erum að fara á stað með þetta, við náttúrulega höfum kannanir líka til að byggja á sér sína þeir ferðamenn sem annar bara hafa huga og koma til Íslands, þeir eru mjög sáttir við að greiða líkt og eru þekki annar stað frá fyrir aðganga þessum stöðum, svo lengi sem þeim upplifuna þeim að staðurinn áfram það vanda til verka og hann í stakk búinn til að taka móti ferðamennum það eru eiginlega tveir útgangspunktar hér í þessum þremur, þetta eru þetta allt áfangastæði sem okkur Íslendingum mjög kærir og eða sem ríkar stæði hjarta okkar ferðamenn sem koma hinga bera líka slíka tilfinninga til þessara staða og til íslenskara náttúru almennt hér eru ósnortustu víðerni í Evrópu þetta eitthvað neginn, öllum finnst þeir eiga hlutamáli allir vilja taka þátt í því að venda þessa náttúru ferðamenn sem hinga koma þeir vilja ekki vera þess valdandi að það láti á sjá þessi staður okkar Já. Þetta sameiginlegt
0: og við erum að reyna eins og staðinu núna þá samt auðvitað óljóst hvernig þessa tekjur nákvæmlega eiga að styða við þessi verkefni eða hvað
18: Nei, það ekki óljóst, þetta verður bara gert í gegnum samninga við höfum rætt það, það eru
0: samningar samningar hafa ekki verið gerðir á við þá
18: Nei, það ekki hægt fyrir en lögin verða veruleika þá það, þeir eru marklausir alla þannig að þetta bara rétt að skrefi núna þetta í samráðsgátt, það koma athugasemdir svo gengur, við munum fara yfir þær í ráðuneytinu og markmið að leggja þetta inn í þing til þinglegra meðferðar í október
0: Já, ferðaþjónustan hefur þetta brugðist við með því að nefna það að þetta séu tölver vombriði að ferðaþjónustan sé að skila 200 miljörðum í skatt allir ríkis og sveitarfélag og þau spyrja það ekki bara nóg og sömulis hvort þetta sé skammsýni því að það hefur verið reiknað út að bara með því að fá ferðamanninn til að gista eina nótt í viðbót, tværa nætur þá aukist tekjur ríkisjós allverulega að veru þeirra hér Hvað segirðu við því? Er ekki nóg eins og sakist standa núna 200 miljardar hefur stiðist við þær tölur og líka þessi hætta annars vegar hefur að meta það að fá fólk til að vera hérna aðeins lengur gæti það ekki gæst ef við erum að bæta 4500 krónum mónu á þetta kostar aðeins meira í baðalónu og fleira og fólk kannski bara stytti veruna í dag og stöndum uppi á verri staðin aður
18: Það getur auðvitað allt gerst í atvinnugreininni eins og ferðaþjónustu og öðrum þeim sem byggja allt sitt á nýtingu náttúruauðlinda. Það nú veruleikinn okkar hér á Íslandi. Það sem ég heyri og við erum auðvitað skoðum þetta mjög reglulega og erum auðvitað með ferðamálastofu sem undirstofnun okkar sem fylgist grant með þessum málum. Ferðamenn tala fyrst og fremst hér á landi það að hér dýrt. Það það sama og heimamenn finna það verðlag, það vextir og verðbólga sem hefur áhrif á dýrtíðin og öfugt
0: Það ekki hættulegt að bæta
18: þetta
0: ofan á
18: það Þetta viðvarandi verkefni að ná þessu og það gerum við meðal annars með því að leggja samhallalaus fjárlög það að ríkið fái fjármagn frá ferðamönnum sem koma til landsins taka ekki með skattekju sínu þátt í langtíma uppbyggingu þessa staða líkt og skattgreiðendur hér á landi gera það hluti af þessu verkefni fjármunum ríkisins geta þá farið annað þannig að þetta styður allt hvert annað að þessu sögðu þá ekki með kristalskúlu við vitum ekki hvernig þróunin verður það getur gríðarlega margt haft áhrif á ferðavilja útlendinga hinga til lands ég samferðum að þetta ekki einn af þeim þáttunum að síður sé ekki síst þegar menn átta sig á því að það fjármagn sem þeir greiða sem aðgöngu í þessa staði og hóflegt með það sem þekkist í löndunum í kringum okkur þá mér það auka ferðavilja þennan á þessa staði að við eru líka að heyra að ferðamenn sem hinga koma það þeir upplifa líka hér fjöldi ferðamanna fyrir og það á víða skortur á því að við náum að byggja upp innviðin okkar sama hraða og ferðamannum hefur fjölgað.
0: Já. Það sem Marta á þínu borði þessa dagana og mér langar eiginlega að ræða hvalveiðar næst. Þú ætlar eftir árum að leggja fram frumvarp. Já, breytingar á hvalveiðum hefur sagt að rök fyrir áframhaldandi hvalveiðum sé á þrotum. Frumvarpið tekur væntanlega með því verða hvalveiðar alfarið bannaðar.
18: Það ekki, það verið að vinna frumvarpið og það byggir á þessari skýrslu starfshóps sem var stofnaður í tíð fyrir ríkisstjórnar sem var falið að skoða svona stjórnsýslu og laga umgjörð utan þessa atvinnugrein. Þar voru lagðir fram þrír kostir að halda hvalveiðum áfram óbreyttum, herðaskilyrðin og banna og ég að skoða núna, ég vil láta vinna frumvarp með það fyrir augum að skoða álita mál, stjórnskipuleg og annars líkt við það að banna. Leyfið á þann hátt og við vitum auðvitað að það þarf að bera virðingu fyrir atvinnufrelsi og eignarétti og annars líkt sem skiptir gríðarlega máli þegar ríki að hreyfa sig. Að það aldrei gert með einu pennastriki, þetta með að við nú gildandi þess að reglugerð og leyfisveitingar, en þetta það sem við erum að skoða.
0: Þú ert að skoða þriðja valmöguleika, helst að banna þetta alfarið.
18: Það sýnin, sko, en það getur þýtt að það verði einhver aðdragandi að því með einhverjum hertun skilyrðum fram að því að það hægt, það fer eftir því hvað hérna lögfræðingar, okkar færustu lögfræðingar á þessu sviði segja mér að ég geti gert.
0: Já.
18: Þetta bara ekki komið. Og máli ekki á dagskrá þingsins fyrir hugað fyrir í febrúar vegna þess að við erum bara á upphafsskrefunum.
0: Já, en það sko, það var rætt um það í síðustu viku í fréttum að stjórnvöld Vestanhafs hefðu hótað því að leggja tolla á íslenskan innflutning vegna veiðanna og að hótanir hefðu búist frá Evrópusambandsríkjum sömuleiðis. Hvers konar hótanir voru þetta?
18: Þetta ekki upplýsingar sem frá mér komnar, en það ég kannski ekki í þessum til, mitt ráðuneyti ekki þessum samskiptum við erlenda aðila.
0: Nei.
18: Það önnur ráðuneyti, þannig að ég kannast ekki við þessa svona beinskeittar hótanir, nei, vegna þess að það bara ekki á mínu borði.
0: Nei, þú ekki að fengja upplýsingar frá ríkjum annarkvort bandaríkjunum eða einhverjum Evrópusambandsríkjum að við verðum að hætta þessu annars vera tollar keyrðir upp.
18: Ekki, nei. En ég hef hins vegar sagt víðar að þetta kemur upp í samskiptum mínum við erlenda kollega, bæði vestanhafs og austan ítrekað, bara það að þetta sé svona, þeir viðra skoðanir sínar á því að þetta sé barnsins tíma og hafa áhyggjur á því að þetta kemur ítrekað upp þegar við erum að ræða viðskipti, milliríkja viðskipti,
0: Já.
18: Það var þetta svona einn af þessum hlutum sem kemur ítrekað upp, tekur plást, tekur orku, sem eru engu samræmi við þá hagsmunir sem undir eru fyrir okkar samfélagi.
0: Nei, þú verður ekki skilabóð frá þessum ríkjum að það hafi efnahagslegar afleiðingar, höldum við þess áfram?
18: Ekki eins og þetta er orðað þarna í þessari fréttni.
0: Nei,
18: það akkurat. Það eru aðra heimildir en ég hef.
0: Akkurat. Sko, hvalveiðivertíðin er lauk núna í vikunni 93 langriðar, veitust það, á 34 dögum. Hvernig lítur aftur á þessa vertíð?
18: Já, ég meina, þetta kannski bara sýnir svolítið söguna eins og hún er. Að meðatali síðslu áratugi hafa útflutningsverðmæti af hvalveiðum verið nær óáþreifaleg, eitthvað 0,1-0,2%. Þannig að þetta skiptir engu máli í því samengi. Það hefur ekki verið veitt um að örfa ár síðustu 5-6 ár, það var ekki veitt í fyrra, það var ekki fara á hrefnuveðar í ár og það var veittar þetta margar langreðar eins og þú nefnir.
0: Mm.
18: Það segir okkur að því að við horfum á hérna, þessar þrjá stoðir sjálfbærni sem við erum gríðlega mikilvægt fyrir okkur að við sínum sjálfbærni þegar við erum að nýta náttúruauðlindir okkar, þess að þrjár stoðir samfélagsleg, efnaðarsleg og umhverfisleg þá erum við ekki að uppfylla eiginlega neina af svo stoðum, það kannski helst þessi samfélagslega sem lítur að þessum tímabundnu störfum þeirra sem fara á hvalveiðivertíð, en það svo lítill þáttur í þessu þegar litið til dýravelferðarinnar, okkur hefur ekki tekist að veiða þessi dýr bara svo nokkuð minnsti sómi sig að. Þetta er bara fyrir neðan allar hellu hvernig við högum veiðunum. Ég veit ekki einu svona hvort það hægt að gera þetta á betri hátt, hvort veiðafærin eru til. En starinn er svo þegar maður sér dauðastrið þessara dýra, þá er þetta ekki eitthvað sem við getum sem land sem að stæri sig af því. Við erum matar og útflutningsland, við stærum okkur af því að ganga vel auðlindir okkar. Þar með tali dýravelferina.
0: Já, þú nefndið hérna áðan að þú ert helst að horfa þarna á þriðja valmöguleikann að banna þetta alfarið en spurningin hvort að það verði einhver aðdragandi og þetta gert í einhverjum skrefum. En talandi frétti vikunar, þá var líka grein frá því að Kristján Loftsson, forstjóri Hvals, ég ætla að stefna íslenska ríkinu verði hvalveiði banni komið á. Hvernig sló það þig?
18: Sko Kristján oft svona einn og sér auðvitað engin áhrifavaldur í mínu lífi. Ég bara sinni mínu starfi eins og ég get best, legg ég fram frumvarp um einhverja breytingar og lögum, þá gerir það að þann hátt að það verður vel og garði gert. Ég hef engan hug á að valda Kristjáni Loftssyni eða öðrum skaða með þessu máli, mun ekki gera það, en ég minni kannski líka á að tölulega greininga sína að það hefur verið tap á hvalveiðum hvalveiði hluta fyrirtækja rekstra hans með að við þau gögn sem ég hef undanfarin ár, þannig að þetta verður bara að hafa sinn gang
0: Óttast ekki bóta skildu fyrir íslenska ríkið?
18: Nei, ég óttast það ekki en á móti kemur auðvitað eins og ég kannski ítreka aftur, frumvarpið í smíðum, þannig að við verum bara að
0: sjá hverju ljós fram. Í februar Akkurat en taldum aðrar tímalínur, vendur hvað okkur í krossinna rétt í lokinu og ræðum að stofnun atvinnuveganna, nýja 200 manna stofnun sem verið til við saman ykkur matvælastofnunar fiskistofu og verðlastofu skiptavers og þetta koma líka en verkefni á sviði matvæla eftirlits heilbrigðisnefnda sveitarfélaga sem flýtast til stofnunarinnar tekur til starfa áramótin en það endur verið óvissa sem þessu tengist og í vikun var þess send áskorun og fjölmennu félagsfundi matvælastofnunar fiskistofu og verðlastofu að leggja fram án frekari tafa eins og það var orðað hjá starfsfólkinu opinber og skuldbindandi tímalínu þessa stofnun og jafnframt verði starfsfólki veitt einhver skrifleg og ótvírað svör framtíðar störf starfstöðvar, kjör og fleira áður en þessir krafist að taka ákvörun framtíð sína í starfi hvers vegna liggur þetta ekki fyrir?
18: Tímalína sem við erum að vinna eftir núna hún einfaldlega nákvæmlega svo sama og var kynnt í frumvarpinu og það hefur ekkert breyst nú verður forstjóri ráðinn fyrir mánaðamót eins og alltaf hefur legið fyrir það samkvæmt lögunum hans þar að segja forstjórans að ganga frá ráningu á starfsfólki þessara nýju stofnunar sem tekur til starfa áramót þar verður hafa forgang núverandi starfsmenn matvælastofnunar fiskistofu velastofu og skiptavers að sama skapi liggur það fyrir og hefur legið fyrir allan tíman að 20 starfsmenn heilbrigðisnefnda allt land sem hafa sinnt þessum hluta sem matvæla eftirlit þeir fá forgang í störf matvæla eftirlits í þessari nýju stofnun það eru síðan ekki við sem erum að leggja heilbrigðisnefndina niður eða ganga frá uppgjöru á ráningasamböndunum og annars líkt það umhverfis og ráðuneyti sem séu það vegna þess að stærri hluti heilbrigðisnefndana felst þanga þannig að þetta svona, breytingum fylgir alltaf töluverð óvissa, menn vilja þetta bara vera öruggi með sitt en þetta tímalínan sem við erum að vinna eftir hún hefur verið öllum kunn, það eru reglubundni fundir, þannig að upplýsingarna liggja fyrir, við getum ekki svarað öllu Nei. Af því að það nýs forstjóra en þetta skýrist allt á næstu dögum
0: Já, en má vera bara að það sé of stuttu tími þarna, ég meina þú tala með þetta sé samkvæmt tímalínu sem þið settið ykkur en má vera, ég meina þarna mæta á annað 100 manns og lýsa bara óöryggi með sitt starf og verkefni og fleira ég meina, það ekki að einhverju leita óasættanlega, þú lítur að vilja mæta þessu fólki og svara þeirra spurningum þegar það bara velta fyrir sér hvað ég að fara að gera og vinur tíma á hana
18: Sko, það fyrst alveg að hafa verið haldið reglubundu fyndir og núna síðast upp af þessa mánaðar og svo það annars það þannig að á sama tíma og breytingar skapa auðvitað óviss og alltaf þá þetta þannig líka menn verða líka einhvern veginn að átta sig af því að breytingar eru grunnur þess það eina sem við vitum að það verða alltaf breytingar þetta að fara að gerast, fólki hefur forgang í ný störf samkvæmt mínum upplýsingum hafa lang flesti líst yfir í skoðanakönnunum vilja til þess að þykja það boð það þýðir að þau vita af því að starfið þetta staðar þannig ég
0: og takk til starfa um áramótin
18: óvissan tæknileg en ekki annað, í raun og veru og það bara mjög erfitt að bregðast við því þegar frumvarp til laga samþykkt í upphafi sumars, við tekur sumafrí ég hef sjaldan ef nokkuð tíma sé hæfisnefnd vinna ég prattur umsögnum störf forstjóra, þannig að það búið að keyra þetta allt áfram og þetta bara hluti sem hafa legið fyrir. Þannig að ég vonast bara til þess að svo flótt sem í næstu að þannastu viku þá sé allt þetta komið á þurft.
0: Já, segja þetta frá. Akkurat gætu nætt auðvitað margt annað en komist ekki lengra í þetta skiptið. Fáðu bara aftur sem fyrst, Hanna Katrín Friðriksson, að duðnum vera á þeirra. Takk fyrir komuna.
18: Takk fyrir mig.
0: Og vikulokin verð ekki lengri. Ég minna á að þáttunum að nálgast í spilara rúf, bæði hljóði og mynd og öllum helstu hlaðvarsveitum. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson. Takk fyrir að hlusta. Heyrumst eftir viku.

Þetta var brasilíski tónlistamaðurinn Chico Buarque með lag sitt Feijoada Completa sem fjallar þjóðarétt Brasilíu, svartbauna og kjötkásu borin fram með hvítum grjónum og appelsínum.

0: Þetta var Draumalandið, lag eftir Sigfús Einarsson, við ljóð eftir Jón Trausta. Jón Þorsteinsson söng, Hrefna Unnur Eggertsdóttir lék á píanó. Hljóðritunin var gerð árið 1991.
1: Hundra ára afmæli Orgels Fríkirkjunar í Reykjavík, Eyþór Ingi Jónsson leikur á hljóðfærið á morgun klukkan 14, aðgangur ókeypis Fríkirkjan í Reykjavík. Frá vegagerðinni, ringvegurinn verður lokaður við Jökulsálón milli klukkan 20 á sunnudagskvöld, 27. september, til klukkan 7 á mánudagsmorgun vegna framkvæmda, engin hjáleið er möguleg, en bifreiðum verður hleypt einu sinni í gegnum framkvæmda svæðið klukkan 22 á sunnudagskvöld Vegagerðin. Langar þig að sjá sebrafiska með ADHD, prófa kappakstursbíl, hitta vélmenni eða uppgöta hvernig tæknin getur hjálpað okkur að tala skýrar, háskólinni Reykjavík á Vísindavöku í Laugardalshöll í dag klukkan 12-17 HR. Oddur Arthór og Sjúbert í Kammermúsiklubnum á morgun, kammer.is. Sýningaropnanir í dag klukkan 3, veri velkomin listasafnið á Akureyri. Vísindavaka í Laugardalshöll í dag klukkan 12-17, veri velkomin ókeypis aðgangur vísindavaka.is. Ísjaki úr Breiðamerkurjökli og jarðskjálftavél komt á Vísindavöku, Háskóli Íslands. Leitaðu upplifun sem fræðir og skemmtir. Það er opið í dag, byggðasafn Árnesinga, Eyrarbakka. Gleði, gleði, gleði, veri velkomin í afmæli í dag, Menntaskólinn við Hamrahlíð. Komdu á skauta, skautahöllin Laugardal. Opið hús og orkureitnum á sunnudag, klukkan 12-13, fullbúin sýningaríbúð, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Helgar tilboð, argentínst ribbæ meðlabúðin. 20-40% afsláttur af öllum borðstofu húsgögnum, jysk góð tilboð. Opnunar tilboð, ný vefverslun verkfærasölunar og Rubix er komin í loftið, 15-30% afsláttur, rubix.is. Nýjar haustvörur í miklu úrvali, verslun Guðsteins. Síin grásleppa, sælkerafélagið, Kolaportinu.
2: In TV, if we're not interesting, we don't grab your attention in 15 seconds, you're gone and you are not coming back.
3: Beyoncé, Karl Bretakonungur, Meta og Spotify, hvað eiga þau sameiginlegt? Jú, þau hafa öll unnið með Mas Farelli, sjónvarps- og markasnillingi sem kann listina að fanga athygli. Nú kemur hún til Íslands. Komdu á 40 ára afmælisviðburn okkar í Grósku 30. september í Mark.
4: Hvernig fimm venjulegar tölur hafa náða skemmt okkur á hverju laugardagskvöldi síðan 1986. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
6: Bónus deild kvenna byrjar eftir þrjá daga. Mætum á völlin. KKÍ.
7: Skítapottur skítapott frá skítapott... Nei, við eigum hreinsefni fyrir heitapotta. Heitir potta.is, fórsvalsi.
8: Ekki stífna upp á kassan. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
9: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
10: Er þitt fyrirtæki að kljást við gamla tæknidrauga? Deloitte. Góður upphafspunktur.
11: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
12: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í 1. Fréttir.
13: Fréttir. Formaður starfsgreinasambandsins telur að verðfrýstingar einstakra fyrirtækja dugi ekki til að draga úr verðbólgu og tryggja frið á vinnumarkaði. Mikilvægara sé að ríki og sveitarfélög stilli gjaldskjárhækkunum í hóf. Mál Guðmundar Inga Kristinssonar fyrrandi ráðherra hefur rýrt trúverðugleika flokks fólksins og formannsins Ingu Sæland að mati stjórnmálafræðings. Þjóðgarðsvörður á Þingvöllum segir mikilvægt að nýtt þjónustugjald sem á að leysa bílastæðagjöld af Hólmi á næsta ári renni óskert inn í rekstur þjóðgarðsins. Landsleikur Íra og Ísraela í þjóðardeildinni í knattspyrnu í uppnámi og óljóst hvort hann verður spilaður. Blaðamannafundi Heimis Hallgrímssonar vegna leiksins var frestað í morgun. Nokkuð hefur verið skriðuföll og grjóthrun á norðanverðum Vestfjörðum og Ströndum vegna mikillar úrkomu síðustu daga. Skriðuviðvaranir verða í gildi fram á mánudag. Þrýstingur á lögreglu í Suður Afríku jókst enn frekar í morgun þegar kona fannst látin austur af Jóhannesarborg, svo tíunda á aðeins tveimur mánuðum. Og uppskerutími stendur nú sem hæst, garðyrkjubændur eru ánægðir með uppskeruna. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir hádegisfréttir. Formaður starfsgreinasambandsins segist bjartsýnn á að kjarasamningar haldi eftir að samþykkt var á landsþingi sambands íslenskra sveitarfélagi gær að hækka ekki gjaldskrár umfram 2,5% á næsta ári. Hann telur einstaka verðfrýstingar fyrirtækja ekki hafa tilætluð áhrif.
14: Nokkur fyrirtæki hafa tilkynnt frýstingu á verðlagi eftir að Vaffer, Landssamband íslenskra verslunumanna og fagfjölögin hvöttu til frýstinga. Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreinasambandsins, nefnir að slíkt hafi þegar verið reynt árið 2024 fyrir undirritun kjarasamninga án árangurs.
15: Það voru fyrirtæki eins og Bíkó, IK og fleiri fyrirtæki sem frýstu verð í X langan tíma. Síðan fjaraði þetta bara allt út, menn fylgdu ekki eftir því að halda aftur á verðlagi og við vitum hvernig fór. Nú eru forsendur farnar.
14: Á landsþingi sambands íslenskra sveitarfélaga var í gær samþykkt ályktun þar sem sveitarfélögin samþykktu að hækka ekki gjaldskrár umfram 2,5%. Vilhjálmur segir þetta stórt skref í áttina því að kjarasamningar haldist en mikilvægt sé fyrir stjórnvöld að taka sama skref á næstu dögum. Sem stendur eiga gjaldskrá ríkisins að hækka 5,2% á næsta ári. Fjármálaráðherra gaf í skyn í fréttum í gær að mögulegt væri að gjaldskrárhækkanir verði ekki svo miklar. Vilhjálmur segir að ef ríkið tekur í sama streng séu mun meiri líkur á því að kjarasamningar haldist en verkalýðsfélögin verða að taka ákvörðunum það fyrir 8. október.
15: Og ég bjartsýnn á að það takist. Ég ætla að leyfa með það sérstaklega eftir þetta útspil sveitarfélagann í gær sem gríðarlega mikilvægt því að bara svona laga mun hafa áhrif á verðbólgu væntingar í íslensku samfélagi þegar að menn finna það að menn ætla standa saman þá munu verðbólgu væntingar hér taka við sér og þær munu falla skart niður.
13: Segir Vilhjálmur Birgisson, Ragnar Jón Rólfsson tók saman. Stjórnmálafræðingur segir að ríkisstjórnin hafi ekki brugðist nógu vel við máli Guðmundar Inga Kristinssonar. Honum þykir að hafa rýrt trúverðugleika flokk.

0: það lítur óneitanlega illa út að það hafi verið innan gæslappa upplifun hans að hún hafi hringt hann á þriðja degi jóla þegar hann var á sjúkrahúsi, hún Inga Sæland og heimtaði að komast inn til að segja hann að hann þyrfti að hætta sem ráðherra það lítur illa út þó að það hafi ekki verið hennar upplifun
1: Í huga hans drógu svör Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra við málinu í vikunni hana meira inn í það Viktor Orri segir það skipta fólk almennt máli að stjórnmálaleiðtogar séu heiðarlegir.
0: Og þó að þetta kannski tiltekna fréttamál gleymist að einhverju leiti tiltölulega fljótlega, að held ég að hafi ríft trúverðuleika minnstakosti Ingu Sælands og flokks fólksins.
2: Sagði Viktor Orri Valgarsson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Þjónustugjald sem þjóðgarðurinn á Þingvöllum innheimtir í formi bílastæðagjalds fellur niður þegar nýtt náttúru og innviðagjald á ferðamenn sem ætla gullna hringin verður tekið upp á næsta ári. Alma Ómarsdóttir fréttamaður á Þingvöllum. Hvað þarf fólk að borga mikið til að heimsækja þessa staði?
3: Já, samkvæmt frumvarpi atvinnuvegaráðherra að þá verður vetrargjald á mann 3000 krónur fyrir að heimsækja þessa þrjá staði, það Þingvelli, Gullfoss og Geysi, en annars gjaldið 4500 krónur á mann. Á Gullfoss og Geysi verður áframhægt að innheimta bílastæðagjald, en hér á Þingvellum að þá mun það gjald sem hefur verið innheimt þjónustugjald í formi bílastæðagjalds, það verður lagt niður. Hér hjá mér Einar á Sæmundsen þjóðgarðsvörður, Einar, já, bara hvernig hugnast ykkur þessar breytingar?
4: Já, þetta eru sannarlega nokkur róttaka breytingar og ef að það ná fram að ganga þá verður að vera alveg tryggt gagnvart okkur að tekjur okkar skerðist ekki og ég held að það standi nú hugur allra til þess að það gerist ekki en það þarf að vera nokkuð örugt og fast vegna þess að við höfum verið með tekjustofn hérna síðustu 10-12 ár sem hefur risið og hækka í raunum í samræmi við fjölgun ferðamanna og þessi tekjustofn hefur nýst okkur mjög vel til þess að reka þjóðgarinn hér með miklum sóma undanfarin 10-12 ár og eins og allir vilja að sé gert þetta við höfum náð upp mjög góðum svona samfelli rekstri út af þessu stöðu að tekjustreymi þannig að það í raun og veru kannski grundvallar hvaðan peningarnir koma, hvort það greitt í gegnum hérna bílastæðagjaldi eða eitthvað annað, þú veist, það kannski skiptir ekki öllu máli, heldur það að við höfum tekjurnar, vegna þess að það lykilatri og ég veit það og ég vil trúa því að þeir sem standa að þessu að þeir vilji tryggja okkur þennan skerfa af þessu gjaldi eða af verður.
3: Einmitt, takk fyrir þetta. Einar en við ætlum að fjalla áfram um þetta mál í sjómasfréttum í kvöld.
2: Takk fyrir Alma Ómarsdóttir. Blaðamannafundi Heimis Hallgrímssonar þjálfara írska karlalandsliðsins í knattspyrnu sem haldi átti í morgun var frestað og liðið boðar yfirlýsingu. Mikill styr hefur staðið leik sem Írar eiga gegn Ísrael á morgun í þjóðdeildinni í knattspyrnu. Heimildir írska ríkisútvarpsins hermað einhverju leikmenn vilji ekki taka þátt í leiknum. Einar Örn Jónsson, íþróttafréttamaður, hvað vitum við?
5: Í augnablikinu vitum við ekkert mikið meira en þetta að blaðamannafundunum og æfingunni í morgun var frestað. Þetta fastur liður alltaf daginn fyrir leik í undankeppnum á þjóðadeildinni. Þá opinber blaðamannafundur og svo opinber æfing á leikvellinum. Írar frestuðu því og hafa setið á fundi leikmenn Heimir og hans þjálfarateymi og forráðamenn írska fótboltasambandsins hafa bara setið á rökstólum á hóteli liðsins og frá því í morgun og ætla að gefa út yfirlýsingu síðar í dag hvort þeir muni æfa og halda blaðamannafundin er algjörlega óljóst en leikmenn liðsins sumir hverjir hafa sagt að þeir vilja ekki spila Gamin Basunu markvörður tók svona af skarði í gær og sagði að honum þætti fáránlegt að spila hann leik og hann vildi ekki spila og heimildir Íska Ríkisjónvarpsins og Irish Times segja að allavega tveir aðrir leikmenn séu sama sinnis en aðrir vilji láta reyna á þetta og spila leikinn
2: En já, hvaða afleiðingar hefði það fyrir Íra ef að þeir spila leikinn ekki?
5: Það tvíþætt ef að Írar sem sagt sniðganga leikinn algjörlega, írska knattspyrnusambandi þá tapaðir leiknum 3-0 og fá ekki stíin úr þessum leik. Það örugt að það mun gerast að þeir fá ekki stíin eða sniðganga leikinn. UEFA hefur svo leyfi til að vísa þeim þá úr þjóðardeildinni sem hefðu þá áframhaldandi afleiðingar inn í undankeppni næstu stórmóta sömuleiðis. Ef að stöku leikmenn ákveða þeir vilja ekki spila leikinn, þá svo sem hefur það engar afleiðingar. Þá það bara í rauninni þeir að gefa ekki kost á sér í liðið. En svo spurning hins vegar hvort að heimur og aðri leikmenn vilji

0: spila leikinn ef það eru ákveðin leikmenn innan hópsins sem af samvinsku ástæðum telja sig ekki geta spila hann leik hvort að Íska knattspyrnusambandi muni þá standa með þeim leikjum leikmennum og sniðganga leikinn eða ekki en enn sem komið er þetta frekar óljóst þanga til að liðið kemur af þessum fundi og gefur sína yfirlýsingu og segir aðeins hvernig framhaldið muni verða
1: Takk fyrir þetta Einar Örn Jónsson Vegir hafa lokast á norðanverðum vestfjörðum og ströndum vegna skriðufalla og grjótruns síðustu daga. Spáður áframhaldandi úrkomu fram yfir helgi.
2: Skriðu viðvaranir eru í gildi á norðanverðum vestfjörðum og ströndum vegna mikillar úrkomu sem hófst á fimmtudag. Mesta úrkoman mældist á Suðureyri yfir 120 mm. Nokkra skriður fjall í gær meðal annars á ströndum og nokkuð hefur verið grjótrun sem hefur fallið á vegi. Vegurinn í Árneshreppi lokaðist í gær eftir að skriða fjall í Kaldabaksvík og strandavegur milli Bjarnafjarðar og Djúpavíkur var lokað eftir að skriða fjall á veginn á föstudag. Unnur Blær Barts ofanflóða sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands.
3: Það sem sagt hefur ekki dregur úrkomu en hiti hefur lækkað aðeins sem að hérna jákvætt fyrir skriðuhættan sem það dregur aðeins úr henni en úrkoman heldur samt áfram og á morgun þá mun hiti hækka aftur þannig að við teljum að staðan til svo að það ennþá hætta á skriðum og grjótrunni.
2: Skriðu viðvaran á svæðinu verði í gildi fram yfir helgi.
3: Staðan verður bara endur metin auðvitað á morgun og síðan aftur á mánudag en viðvaran mun hérna standa fram á aðfarnastmándags.
2: Vegfærendur sem eiga leiðum svæðið eru kvattir til þess að fara með gát.
3: Bara fylgjast með upplýsingum á við vegarunar og nýst upplýsingum frá veðstofunni varandi skriðahætt.
1: Sagði Unnur Blær Bart, Erla María Davíðsdóttir tók saman. Þúsundir komu saman í Madrid á Spáni í dag til þess að mótmæla því hvernig ríkisstjórn landsins tók á áhlaupi flóttamanna á hólmlenduna Ceuta á norðurodda Marokkó í júlí. 70.000 manns streymdu inn í bæinn sem tilheyrir Spáni og þótt flestir hafi snúið aftur til baka halda en þúsundir hælisleitenda til í bænum. Íbúum þar til mikils ama. Mótmælendur í Madrid kröðust þessi morgun að blásið þeirri til kostninga og segja að Ceuta sé ekki til sölu. Standa þurfi vörðum bæjarbúa þar. Þingkostningar verða næst haldnar á Spáni í ágúst. Lögreglan í Suður Afríku fann í morgun lík konu austur af Jóhannesarborg, það tíunda á aðeins tveimur mánuðum. Örvænting og skelving borgarbúa fer vaxandi.
4: Lögregla vinnur nú að því að kappi að skoða hvort líkfundirnir tíu tengist og hvort ráðmorðingi leiki lausum hala í Jóhannesarborg og nágrinni. Líkið sem fannst í morgun var í Tembisa, bæ, austur af borginni og heldur lögregla spilunum þéttað sér. Aðeins ég hægt að staðfesta að lík hafi fundist, ekki hvernig andlát konunar bar að. Sjónvarpsfréttastöðvar í Suður Afríku hafa eftir heimildum að konan hefði verið rifin úr fötunum að hluta og skilin eftir í kirkjugarði. Flestar konurnar sem fundist hafa látnar síðustu vikur hafa fundist naktar ýmist að hluta eða að öllu leiti. Öll fórnarlömbin voru á þrítugs eða fertugsaldri og einhverjar konur voru með áverka eftir kynferðisofbeldi. Fyrsta fórnarlambið fannst miðjan júlí. Það var 37 ára kona sem hefði verið klædd úr öllum fötunum og bundin með rafmagnssnúrum. Tveimur dögum síðar var maður handtekinn. Þegar níunda konan fannst fyrir aðeins níu dögum síðan voru tvær konur 31 og 38 ára handteknar og færðar í varðhald. Lögregla segir að sambandsslit gætu verið orsök morðsins. Ofbeldi gegn konum alvarlegt vandamál í Suður Afríku og verður ein af hverjum þremur konum fyrir líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi einhver tíman á lífsleiðinni. Morð eru sömuleiðis algengi í Suður Afríku að jafnaði 60 manns eru drepnir á degi hverjum í landinu þar sem búa 62 miljónir manna.
1: Oddur Þórðarson tók saman. Yfirvöld í Bangkok í Tælandi segja neyðar ástand ríkja í borginni vegna flóða sem orðið hafa eftir úrhelli síðustu tvo daga. Vegir eru víða ófærir og flætthöfrun í hús og verslanir á stóru svæði. Mikið tjón hefur orðið en ekki hefur frest af manntjóni. Mikið vassveður alvanalegt í þessum heimshluta sérstaklega í september sem yfirleitt blautastur mánaða í Tælandi. Garðyrkjubændur eru ánægðir með uppskeruna á útiræktu grænmeti í haust en þeir eru margir hverjir á fullu að taka upp þessa dagana. Á bænum Grafarbakka við Flúðir bóndin að taka 40 til 50 tonn af gulrætum sem hann ræktar á þremur hekturum.
5: Haustið hefur verið nokkuð gott fyrir garðyrkjubændur sem stunda útirækt þótt að hafi reyndar verið tölverð blautt og erfitt að komast garðana. Víða til dæmis búið að taka upp hvítkál, blómkál, grænkál, rófur og gulrætur. Einn af þeim bændur sem stunda ræktun og gulrótum Óskar Hrafn Eyþórsson á bænu Grafarbakka rétt við flúðir.
6: Ertu með gulrætur á mörgum hekturum?
7: Rétt tæpu þremur.
6: Hvað það mikið magn sem þú farið upp á jörðinni?
7: Ég hef verið að taka einhver svona cirka 40-50 tonn.
6: Það vel gert?
7: Já, já, það fínt sko.
5: Óskar segir gulræturnar seljast vel en það fátt sem jafnast á við góða gulrót.
6: Hvað það við íslensku gulræturnar sem fólk er svona ánætt með?
7: Ég veit að það bara bragðið og það allt svona, það beðið eftir þessu mikill eftirvætningu og hverju einasta haustu það þeir að koma á.
6: Og þegar sýnist að uppskerinn ætla að vera góð í haust?
7: Já, ég held getur bara lofa góð. Ef við fæði gott haust, gott veðrun í haust, þá verður þetta bara mjög gott.
5: Frösti Jónsson sem garðyrkjubóndi á Flúðum segir uppskeru haustsins vera góða. Hann ræktar fjölmargar tegundir með sínu fólki.
8: Það er svona mest hvítkál og rauðkál. Svo er spergill og blómkál og ekki gleyma grænkálinu. Það er alltaf rosalega vinsælt.
6: Já, er það vinsælasta grænmetið?
8: Það er svona upp og ofan, það er svona, maður skilur aldrei, maður er að taka grænkál og senda á markaðin og það hverfur alltaf, það er alltaf beðið meira og meira grænkáli. Maður veit ekki hver borðar.
1: Sagði Þröstur Jónsson, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Ísland mætir Eistlandi í fyrsta leik þjóðadeildar Júfa í fótbolta Karla í dag. Ísland er í fyrsta sinn í sédeild þjóðadeildarinnar en leikmenn sjá tækifæri í því og segja mikilvægt að taka öllum leikjum alvarlega.
0: Ísland er í riðli með Búlgaríu, Lúxemborg og Eistlandi sem fyrsti andstæðingurinn. Íslenska liði féll úr B-deild í síðustu þjóðadeild og ætlar sér strax upp aftur. Til þess þarf að vinna riðli nú. En það meira en bara sæti í B-deild sem hangir á sigri í riðlinum. Liðin sem vinna sína riðla í C-deildinni fá að auki sæti í umspilum næsta Evrópumót að lokinu undankeppni þess móts. Íslenska liðið hæst metið á FIFA-listanum af liðum riðilsins og það og mikilvægi leiksins eru leikmenn vel meðvitaðir.
9: Þetta gefur, ef maður lendir í fyrsta sæti í hérna, þjóðadeildinni þá gefur þetta bara næstu 100% playoff inn á EM þannig að þetta gríðarlega mikilvægt ef við náum að vinna þennan riðil þannig að stefnan bara sett á það.
10: Ég sé bara okkar mögulega að vera sterka það, veist. Við erum held ég bara sterkasta liðið þannig en við megum ekki að vera óskýru varkáir þannig að við fyrir bara að fara inn alla leiki 100%.
0: Sagði Mikael Egill Ellertsson, áður heyrðum við Ísaki Bergmann Jóhannessyni. Leikur Íslands og Íslands á Laugardalsvelli klukkan 4 í dag og inn í beinni sjónvarpsútsendingu á Sýnsport og Viaplay. Körfuboltatímabilið fór formlega af stað í gærkvöldi þegar Íslandsmeistarar Njarðvíkur mættu bikarmeisturunum frá Keflavík í meistarakeppni KKÍ í kvennaflokki. Njarðvík var í gær spáð titlinum af forráðamönnum, þjálfurum og fyrirliðum liðanna í úrvalsdeildinni og þær gerðu lítið til að spilla þeirri ímynd í gærkvöldi. Njarðvík vann með 83 stigum gegn 78 og meistari meistaranna. Keppni í úrvalsdeild kvenna hefst svo á þriðjudag. Valur hélt vonum sínum áframhaldandi veru í bestu deild kvenna á lífi í gærkvöldi. Valur og Víkingur gerðu 1-1 jafntefli í næst síðustu umferð neðri hluta deildarinnar, en tap Vals hefði þýtt fall í næst efstu deild í fyrsta sinn í sögunni. Valur áfram í næsta sæti og stigi á eftir Víkingi og Þór Káa fyrir lokaumferðina. Þór Káa tapaði gegn Fram í gærkvöldi 2-1 og tryggði fram sæti sitt í deildinni á næsta ári með sigrinum. Í lokaumferðinni á föstudaginn kemur tekur Fram á móti Val og Víkingur á móti Þór Káa. Og KFA skaust í annarsæti úrvalsdeildar karla í handbolta í gærkvöldi með sigri á Íslandsmeistarunum í Val á Hlíðarenda 39-33. KFA með 6 stig, stigi meira en Afturelding og FH og tveimur minna en Haukar sem eru eftir. Hitt Akureyra liðið Þór tapaði nokkuð óvænt gegn nýliðum Víkings 36-31. Þór hefði geta fylgt KFA í annarsæti með sigri en þessi í staði í 5. til 8. sæti með 4 stig.
1: Einar Örn Jónsson sagði frá íþróttum. Veðurhorfur norðan 10-18 metrar á sekundu landið norðvestanvert með rigningu á láglendi en slyddu eða snjókomu til fjalla. Talsverð úrkoma á norðanverðum vestfjörðum og ströndum. Hægari vindur sunnan og austan til, skýjað með köflum og sumstaðar dálítil væta. Hiti 3-12 stig svalast á vestfjörðum en mildast fyrir austan. Heldur hægari á morgun annars svipað veður. Það var helst í hádegisfréttum að formaður starfsgreinasambandsins telur að verðfrýstingar einstakra fyrirtækja dugi ekki til að draga úr verðbólgu og tryggja frið á vinnumarkaði. Mikilvægara sé að ríki og sveitarfélög stilli gjaldskrárhækkunum í hóf. Mál Guðmundar Inga Kristinssonar, fyrirandi ráðherra, hefur rýrt trúverðugleika flokks fólksins og formannsins Ingu Sæland að mati stjórnmálafræðings. Þjóðgarðsvörður á Þingvöllum segir mikilvægt að nýtt þjónustugjald sem á að leysa bílastæðagjöld af Hólmi á næsta ári renni óskertin í rekstur þjóðgarðsins. Landsleikur Íra og Ísraela í þjóðadeildinni í knattspyrnir í uppnámi og óljóst hvort hann verður spilaður. Blaðamannafundi Heimilis Hallgrímssonar vegna leiksins var frestað í morgun. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Höskuldur Kári Skram, tæknimaður var Jökull Karlsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
11: Sunnudagur í Hallgrímskirkju með bæn, messa og sunnudagaskóli klukkan 11 og hátíðartónleikar á 40 ára starfsafmæli Björns Steinars Sólbergssonar klukkan 17 Hallgrímskirkja, þinn staður. Frá vegagerðinni Breiðholtsbraut verður lokuð frá nýju gatnamótunum að Þingtorgi Selásbraut til klukkan 10 í kvöld vegna malbikunar hjáleiðir Arnarnesveg og Vassendaveg. Vegfarendur eru beðnir að sína tillitsemi og virða lokanir vegagerðin. Opið, það er opið frá 10 til 18 í dag, risa bókamarkaður í Faxafeni 14. Við opnum klukkan 1, skautahöllin í Laugardal. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, fiskur dagsins og sushi í hádeginu, kíktu á fiskfélagi.is. Sjónin þín einstök, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu hafnarfirði. Fólalda lundir, selgerafélagi kolaportinu. Örfásætil aus til grænhöfðaegi og Lissabón, ævintiraferðir Örnóls, örnólfur.is. Sýrusoni 20 ár, 20% afsláttur að rafmagnsborðum og 20-60% af skrifbóstólum, Sýruson, Síðumúla 17. Opið, það er opið til klukkan 16 í dag, Sportís, Skeifunni 11.
12: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.

0: Þú gætir sagt prinsip en þú gætir slepp því og sagt bara salling, salling, salling, salling.
1: Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafðu það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
2: Tveir fyrir einn af hágæða sjóngleríum. Æsland gleraugna verslun.
3: Dom Brasseri á Hilton Reykjavík. Hádegisverðarhlaðborð, brönns allar helgar og happy hour frá 4 til 6. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
4: Í parka færðu frábæra þjónustu hjá reynslumiklu starfsfólki, hugmyndir og útfærslur sem henta þínum þörfum. Parki Dalvegi, parki.is.
5: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Mingting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
6: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
7: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
8: Góðir áheyrendur. Næsta dagskrá eru heimskviður í umsjón Birtu Björnsdóttur og Bjarna Péturs Jónssonar.

0: Þú ert að hlusta á Heimskviður. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
1: Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Bandaríkin koma við sögu í báðum umfjöllunaröfnum dagsins, en það nú á, já, ólíkan hátt.
0: Já, ég held sjóðu að segja það. Í seinni hlutunum ætlum við að fjalla dómsmálið sem allir að tala allavega marka má suma samfélagsmiðla.
1: Já, þetta réttarhöldin yfir Lindsay Clancy, bandarískri móður sem ákærð fyrir að drepa börnin sín þrjú.
0: Og fyrir utan að vera auðvitað fjölskyldu harmleikur eins og þeir gerast vestir, þá hefur þetta mál vakið upp alls konar spurningar. Já, meðal annars heilbrigðisþjónustu í Bandaríkjunum því Clancy hafði margoft óskað eftir aðstoð heilbrigðisyfirvalda og sagt frá verulegri vanlíðan og þunglyndi.
1: Alma Ómarsdóttir ætlar að skoða þetta mál frá ýmsum hliðum og því núna dómari búin að ógilda það því að kviðdómur komst ekki að sameiglir í niðurstöðu og eins og við heyrum frá Kára Hólmari Ragnarssyni sem dósent við lagadeild HÍ þá geti vel verið að það verði bara tekið upp að nýju.
2: Það bara ný réttarhöld, ný kviðdómur, allar vitnaleiðstur og allt endur tekið og í rauninni bara reynt aftur að komast að endurlegri niðurstöðu.
0: Og einn ángi líka að það vekur einhver hluta vegna meiri viðbrögð tilfinningar þegar konur fremja svona voðaverk. Það til dæmis áhugavert að geta þess í þær sex vikur sem réttarhöldin stóði yfir, þá myrtu átta bandaríski menn eiginkonu sínur og börni sín.
1: Já, Jenny Kristín Valberg, teymistýra Bjarkahlíðar, miðstöð fyrir þolendur ofbeldis, segir að við sem samfélag ættum að vera vakandi fyrir þessu og skoða það svona okkur á milli, okkur þetta mál vekur svona mikla athygli.
3: Og þetta líka hluti af hatursorðræði gagnvart konum. Að ef að konum innan kjæðsalva mistekst eitthvað, þá eru það dæmdar harðar.
0: Sagði Jenny Kristín Valberg, en við ætlum að heyra meira þetta á eftir og vinda okkur núna fyrst að öðru.
1: Já, hækkandi eldsneytisverð talsvert til umfyllunar og stjórnvöld víða reyna að breyðast við stöðunni. Það alveg hægt að, já, bölva háu bensínverði og við höfum fulla skilning á því, en það allavega þó til eitthvað elsneti til að kaupa. Svo er nefnilega ekki raunin allstaðar byrta.
0: Nei, það rétt. Íbúar á Kúpu lifa við alvarlegan olíuskort sem bitnar alltaf vest á almenningi. Núna sjóðheitt sumarið senna enda þar sem að lítið var hægt að treysta á loftræstingu. Landið sætir lengstu viðskiptaþvingunum í sögunni, en í 75 ár hefur verið í gildi mjög strangt eða algjört viðskiptabann að hálfu Bandaríkjanna.
1: Og stjórnvöld á Kúpu eru líka umdeild, þó ferðamanna iðnaðurinn hafi verið lífa landsins lengi í seinni tíð þá að innviðir líði fyrir það, því að stjórnvöld settu öll eggin í sömu körfuna og svo kom COVID.
4: Sko, ég held að hún hafi í rauninni ekki verið verri og meðan núverandi stjórnvöld eru við völd.
0: Og þetta Hafliði Sævarsson sem ætlar að segja ykkur meira ástandið á Kúpu.
1: Þrátt fyrir alvarleikann þá er staðan á Kúpu lítið í fréttum, en við ætlum að bæta úr því, heldur betur núna, ætlum að skoða stöðuna þar og söguna og spá svona í framtíð eyjunar í suðri sem er, já, cirka jafn stór og Ísland.
5: Og ég lúkaði gróður.
0: Skólabyrjun er eins víða heim. Það þarf að vekja börnin sem eru mismóttækileg fyrir nýjum fótaferðatíma sem er aðeins fyrr en sumarleyfið bauð upp á. Svo þarf að fá sér morgumat, klæða sér í fötin og busta tennurnar. Þið þekki þetta mörg.
5: Bueno, mira, ahora mismo estamos incorriendo. Desde ayer, que lo pusieron un momentico para que nos dé tiempo a lavar.
0: Við heyrum hérna í Júríma í Kasúri, koma sínum þremur börnum að fætur í byrjun september. Skólaárið var að hefjast í Las Minas á Kúpu eins og víða annars staðar. Ólíkt mörgum öðrum þurfa Júríma og börnin að nota vasaljós til að fóta sig í myrkrinu heima fyrir, því þar ekkert rafmagn.
5: Man pasado mil dos cosas en la cabeza, pero hay que seguir adelante por ello porque ellos no tienen culpa, ellos no pidieron hacer.
0: Rafmagnið kom þá á í stuttastund í gær, lýsir hún. Þá nýtti hún tækifærið og þvoði og straujaði skólabúningana þeirra. Hún segir ótal hugsanir þeysast huga hennar þetta haustið, en það þurfi að halda áfram barnana vegna. Þau hafi ekki beðið að fæðast. Algjört rafmagnsleysi hefur plagað íbúa Kúpu reglulega undan færin misseri. Neyðarástand hefur verið í orkumálum allt þetta ár vegna viðskiptaþvingana Bandaríkjanna og olíubirgðir eru að skornum skammti. Eldsneyti skortur og rafmagnsleysi bætast ofan á snarpar verðhækkanir og versnandi ástæði heilbrigðismálum á eyjunni.
4: Mest allt rafmagnið er úr gömlu sovísku olíuveri sem er bara mjög sjaldan í gangi núna og það verðum það svo heitt þannig að fólk hefði ekki loftkælingu eða viftur og lífið yrði bara óbærilegt. lífið varð óbærilegt en Cooper eru vanir því að búa við óbærilegar aðstæður og hafa gert það áður. Þannig að þeir komust í gegnum sumarið. Nú að koma vetur, þá mann aðeins kólna og verða aðeins lífvænlegra og matvelið minn endast lengur og það verður fólk á auðveldri með að sofa og annars slíkt.
0: Þetta er Hafliði Sævarsson, stundakennari við deild mála og menningar við Háskóla Íslands. Hann lagði stund á kínversk fræði en þekkir einnig mjög vel til á Kúpu og tengist eiginni fjölskylduböndum. Eiginkona Hafliða er frá Kúpu og þangað hefur hann ferðast reglulega undan farin 20 ár.
4: Það er náttúrulega rosalega sárt fyrir hana og ég veit að hún hugsar til þess okkur í meinasta degi. Þar sem hún býr erlendis þá er hennar fjölskylda í þessari forréttindastétti sem 5% sem að eiga ættingja erlendi sem að geta sendt stuðning heim. Og það er myndi nú meira sér að halda að það væri bara orðið stærsta tekjulind Kúpu í dag. Hún hefur verið að hjálpa þeim að koma sér upp sólarraflöðum til þess að hafa rafmagnum í daginn og við rauninni bara vonum það besta.
0: Síðast var Hafliði með fjölskyldinu á Kúpu áramótin skömmu áður en bandaríkja stjórn herti enn tökin og innflutningi til landsins. Ég beði hann að lýsa því sem fyrir augu bar þarna í janúar.
4: Það er alveg hörmulegt og síðan hefur ástandi versnað og ég sá þarna menn, vinnufæra menn vera borða upp á ruslinu, bara takandi póka og tínandi upp í sig og nú hef ég heyrt að gamla fólki er fara að gera það. Þannig að ástandið er bara rosalegt og ég held að sé ekki langt í það að við förum að sjá myndir af hungusneið á Kúpu og þá vonandi að það hreyfi eitthvað í fólki.
0: En staðan þar núna er bara einn kafli í langri sögu og áður en við rýnum í stöðuna núna og spáum í næstu skref skulum við bakka aðeins.

0: Kaffi, sykur, rom og tónlist er kannski það fyrsta sem flestum dettur í hug þegar minnst á Kúbu. Eyríkið sem liggur á mörkum Karíbahafs, Atlantshafs og Mexikoflóa. Þar hefur fólk búið í þúsundir ára en Spánverjar tóku eyjuna yfir á 15. öld. Spánverjar voru sem kunnutt frekir til fjörsins í landvinningum á fjarlægari slóðum og Kúba fór ekki varhluta að því. Undir lok 19. aldar var Kúbverja farið að þysta í sjálfstæði og nágrannaríkið Bandaríkin studdi þá í baráttu sinni við stjórn Spánverja. Snemma árs 1898 varð sprenging í bandarísku herskipi í höfninni í Havana, nokkuð sem Bandaríkjamenn kenndu Spánverjum alfærðum. Friðarsáttmáli var á endanum undirritaður síðar þetta sama ár milli Bandaríkjanna og Spánar, þar sem þeir síðastnefndu létu eftir yfirráð á Kúbu ásamt Puerto Rico og Filippseyju. Ekki þótti til er meðla að bjóða fulltrúum Kúbu á þennan fundum eignarskipti yfir landinu þeirra. Fjórum árum eftir friðarsamning Bandaríkjanna og Spánar fengu Kúbverjar þó sjálfstæði, en þó ekki án afskipta Bandaríkjanna.
1: Kúbverjar berjast fyrir sjálfstæði og fá sjálfstæði 1902, gera í rauninni þar samning við Bandaríkjamenn, út af því að Bandaríkjamenn smeygðu sér í rauninni innan alveg lokin á borgarastríðinu við Spánverja 1898 og í rauninni tóku yfir einna, en þá var í rauninni búið að vera borgarastríð þetta mjög lengi, þar sem að Spánverjar fættir á Kúbu sem nutu minni réttinda heldur en Spánverjar á Spáni og svartir þrælar og svartir menn sem hafðu sko brotist undan þrælahaldið eða orðið frjálsir höfðu tekið þátt í þessu borgarastríði og voru rauninni björninn var unnin en þá koma bandaríkjamanninn og taka yfir einna, gera síðan samning þar sem að þeir áskilja sér rétt þess að blanda sér í mál eyjarinnar og eigna sér landsvæði í Guantanamo þar sem að þeir eru með herstu og þetta 1902.
0: Og þarna hófst sem sé þessi formlega samtvinnaða saga nágrannaríkjanna Kúbu og bandaríkjanna.
1: Þannig að það í rauninni sko sjálfstæði þó að brjótast undan spænska heimsveldinu að það að bandaríkjamenn blönduðu sér í og hafa síðan alltaf verið að blanda sér í þróuna á Kúbu í rauninni alla tíð síðan.
0: Það voru ýmsir vaxtaverkir hjá ný sjálfstæðri Kúbu að koma á stöðuleika í stjórnsýslinu og víðar og alltaf var bandaríkjastjórn á kantinu. Hér stiklað mjög stóru en herfóringin Fulgencio Batista sem hafði verið kjörinn forseti 1940 komst aftur til valda 1952 með stuðningi bandaríkjastjórnar og hann ríkti sem einræðisherra á Kúbu í nokkur ár. Fram til 1959 þegar Fidel Castro leiddi byltingu og hafði betur. Byltingastjórnin tók við og kúbverski kommunistaflokkurinn var stofnaður skömmu síðar. Kommunismi hefur alltaf verið eitur í beinum stjórnvalda í Bandaríkjunum sem settu viðskiptabann á Kúbu árið 1960. Viðskiptabann sem enn í gildi.
1: Þannig að við erum að tala þarna 75 ár og það mér skilst að það sé bara lengsta viðskiptabann samtímans og þess vegna bara mannkynsugunar og það hefur verið sko næstum því algjört og núna það náttúrulega orðið algjört. Þannig ég veit ekki eins og til þess sko að það sé verið að banna olíuinnflutninga til Norður Kóreu til dæmis. Þannig að það segir sér sjálft og við erum eyjaskeggjar líka hér á Íslandi og við skiljum mjög fljótt þau vandræði sem að fylgja svona viðskiptabanni eins og eru á Kúbu. Þannig að til dæmis bara flutningur og matvælum að hann er bara, það er ekki hægt lengur. Þú veist, þeir eru úrreða góður og allt það en þú veist, matur er bara að rotna heima hjá fólki eða í vöruhúsum, almenningssamgöngur hafa hrunið samgöngur á milli borga með rútum og öðru slíku þetta er allt bara í algjöru volli þannig að þessi sko það verður að setja olíubann á land þú veist þetta hljómar einhvern veginn þegar þú segir þetta í einhverjum orðum að sé hægt að gera þetta en í rauninni frá bara heilbrigðu mannúðar sjónamið eða sanngirni sjónamið þá er þetta náttúrulega bara fáránlegt.
0: Þrátt fyrir viðskiptabannið langlífa sem nú bítur mjög fast hafa komið blómaskeið á Kúbu. Á meðan Sovjetríkin voru og hétu gátu þessir óvinir bandaríkjanna staðið saman. Kúbverjar keyptu olíu í skiptum fyrir sykur áður en Sovjetríkin liðu undir lok.
1: Út af því að Sovjetmenn höfðu verið að kaupa sykur og aðra vörur að þeim og yfirverði og í rauninni bara fjármagna frekar háan standard, lífstandard á inni og svo hverfur það og það tók þá nokkur ár að bregðast við því og það er það sem hefur verið kallað þetta special period og þá var náttúrulega Fidel Castro við völd og hann vissi svona svolítið eins og við vissum hérna sem eftir hrun á Íslandi að við getum alltaf, það var alltaf hægt að snúa sér til túrisma og ferðamanna þjónustu og það tókst í rauninu þannig að þú veist, ég held alveg svona Sovjetríkin þau falla 91 og svo alveg bara svona 15 árum síðar að þá bara tölvur uppgangur á Kúpu 15-20 árum síðar og ferðamannaðin er að gengur bara mjög vel.
0: Og það gekk vel en stjórnvöld settu svo til öll eggin í sömu körfu ferðamannaðinaðins og svo kom jú COVID-munni.
1: Sko, Kúper stjórnvöld er alveg gjörsamlega búin að grafa sig ofan í holu og til dæmis í Havana, það má svona lýsa þessu myndrænt að það rosalega frægt hótel sem var átt að verða Hilton hótelið þegar byltingin var 59, var síðan kallað Habana Libre. Og við hliðin á því að búið að byggja hótel sem tvöfalt stærra til dæmis, sem stendur bara aukt í dag, 42 hæðir held ég. En þannig staðin fyrir það að veita fjármunum í að styrkja rafveitukerfið, byggja bæta vegi, styrkja lestarkerfið, og þá fór einu bara allt í það að byggja hótel og nú engin túristar að koma. Þannig að þú veist, bæði þá einu öll fjárfesting ríkisins undanfarin ára til einskis, eins og málin standa núna og öðru lagi að þá eru þeir í rauninni bara langt bara gjaldþrota þannig að hérna þannig að þetta tvöfalda högg COVID og svo þetta innflutningsbanna olíu sem að stjórnvöld í Bandaríkjunum eru búin að setja í rauninni búin að einangra kúpa stjórnvöld í aðstæðum þar sem að þau geta í rauninni eiginlega ekki gert neitt þau eru bara það illa stödd.
0: Á Kúpu er við líði í að ríkisrekið velferðakerfi, menntun og heilsugæsla ókeypis ef henni til að dreifa, en lítil sem engin stemninga fyrir líðræðislegri umræðu. Stjórnar andstaða bönnuð og fjölmiðlar ritskoðaðir. Stjórnarhættir kommúnistaflokksins í band við áratuga viðskiptabann Bandaríkjanna bitna bara á einum hópi, íbúum landsins.
1: Ég held að sko mikil meiri hluti þjóðarinnar sé komið alveg gjörsamlega nóg af ástandinu og stjórnvöldum eins og þau eru á Kúpu. Mikilvægt að taka það fram þó að af þeim fáu sem ég talaði við að þá töluðu flestir þau því samengi á meðan Fidel var við völd þá hlustaði hann á þarfir fólks og passaði upp á að fólk hefði í sig og á kannski ekki nóg en þó svo að fólk geti lifað mannsamandi lífi. Fólkið hefur enga virðingu fyrir núverandi stjórnvöldum. Til dæmis þessi dóttursonur hans, hérna, Raúl Castro, hann var í viðtali við USA Today nýla og þá mætti hann, þú veist, í Chanel jakka með Ferragamo, handtösku og Rolex úr og annars slíkt. Og hann var spurður hvað hann fekk þetta og þá sagði hann að það væru allt gjafir. Svona er ástandið á efsta laginu í kúpversku þjóðfélagi. Mér finnst hérna íslenska orðatiltækið byltingin í ettur börnin sín, alveg rosalega viðeigandi að þarna er bara komin eitthvað svona innilóku klíka sem er bara metast það hver er flottasti skýrtinni og einhvern veginn er einn að ríghalda í völd og meira segja sko ríghalda í völd eins og kerfið er núna en eru líka farin að búa sig undir hvað tekur við næst. Svona að koma sér í rétta stöðu á taflborinu svo þau séu hluti að því næst.
0: Og þetta rými sannarlega illa við aðbúnað almennings á Kúpu.
1: Og fólk er að draga fram lífið á innan við kannski 2-3 krónum á mánuði og kíló af kjúkling kostar 3 krónur. Þannig að þú veist að það tek fólk getur fyrir mánuða tekjurnar eins og allir lífeyrisþegar og aðrir geta ekki keypt sér 1 kíló af kjúkling og það búið.
0: Þarna var minnst á dóttursón Raúl Castro. Það eru þetta alls ekki hægt að bjóða upp á umfjöllunum Kúpu án þess að nafni Castro komi reglulega fyrir. Við myndum staðins á Fidel Castro áðan, bróðir hans Raúl Castro tók við stjórnartaumunum á Kúpu 2008 og varð aðalritari kúpverska kommunistaflokksins 2011. Hann er nú 95 ára og hættur að nafninu til í stjórnmálum þó áhrif hans og völd séu enn ótvíræð. Hann heitir Miguel Díaz-Canel sem nú er forseti og aðalritari kommunistaflokksins, sá fyrsti frá 1959 sem ekki heitir Castro eða eftirnafni.
1: Vandamáli er að hann er náttúrulega fósitinn og hann er líka flokkur fólks, nei hérna formaður flokksins. Þannig að ef það ætti að það þarf að koma honum frá. Ég held að bæði bandaríkjamenn og kúperu, ég myndi nú meiri sér að halda margir í kommunistaflokknum sér orðin sammál það að hann er í rauninu bara svona hálfgerð strengjaprúða og hefur ekki tekist að koma í gegn neinum góðum stefnum sem hafa bætt lífið á Kúpu. Vandamálið er að það er kommunistaflokkurinn sem ákveður hver er fósitinn. Þannig að hann þyrfti í rauninu að reka sjálfan sig. Og það er kannski ekki farið að gerast.
0: Nýverið samþykktu stjórnvöld margvíslega breytingar sem eiga að vera landsmönnum til góða. Breytingar sem íbúar Kúpu taka með takmarkari bjartsýni betri tíma.
1: Það voru 176 stórvægilega breytingar kynntar nýlega og samþykktar á kúbuska þinginu til dæmis að brottlutur Kúpu er mega nú eiga fyrirtæki á inni, fyrirtæki mega eiga gjaldeyrisreikninga, fyrirtæki mega flytja inn vörur beint þannig að þau þurfa ekki að vera að fara í gegnum ykkur ríkisfyrirtæki sem að bæta rosa lofan á vörurnar þannig að það eru alveg svona konkrét breytingar í gangi en þetta hefur kannski ekki allar þessar en álíka hlutir hafa verið reyndir áður og svo hafa stjórnum alltaf dregið tilbaka tölum að sko Kúpversk stjórnvöld séu búin að grafa svona í holu og á meðan sko bandarísk stjórnvöld eru inni föst í dimmu húsasundi þar sem þau komast ekki tilbaka í þessu máli líka.
0: Viðskiptaþvinganir bandaríkjana eiga ekki aðeins við Kúpu heldur ef Trump sömu leiðis veið á tollatrompinu sínu gegn þeim þjóðum sem íhuga að selja Kúperum olju. Þó viðskiptaþvinganir bandaríkjamanna hafi nú varað í áratugi, hafa samskiptin við Kúpu þó aðeins sveiflast eftir því hver situr í Hvíta húsinu. Samskiptin bötnuði aðeins í stjórnartíð Baracks Obama, örlítil þýða komst á viðskiptafrostið og Obama heimsótti Kúpu 2016. Trump tók sem kunnund við af Obama og afturkallaði allskyns ákvarðanir forvera síns. Á seinna kjörtímabili sínu hefur Trump enn hert viðskiptaklóna á nágrannaríkið í suðri. Einhver hefði nú kannski haldið að Trump stjórnin léti sig málið varða og verið með eitthvað plan eða framtíðasýn umfram algjört viðskiptabann. Bæði stutt á milli Kúpu og íverustaðar fósettans Mar-a-Lago bara nokkur hundru kílómetrar. Og svo utanríkisráðherrann Marco Rubio af kúpersku mættum.
1: Og það var það sem ég hélt fyrst að þeir var að gera þegar þeir settu þetta olíuinnflutningsbann á. En síðan það sem hefur komið í ljós að þeir eru bara með ykkur á svona yfirlýsingar að þeir þú stilla að taka Kúpu og segja síðan ekkert hvernig. Og núna er sko Marco Rubio farin að tala að ástandið á Kúpu verði orðið það slæmt eftir 2 ár. Það var hann að meina þegar Trump fer frá völdum að það verði ekki hægt að snúa þessu við. Sem þýðir í rauninni, þetta í rauninni bara eyðileggingastefna. Og það sem svo versta við það, og út af því að það þessi, ég myndi bara segja svona, bara ódannaða elita í kúpuska kerfinu, að þá eru þau bara einhvern veginn að sigla í þá sömu átt, skilur við þannig að, og eftir stendur, sko 95% þjóðarinnar býr vist við sára örbirði þetta, bara extreme poverty.
0: Ef við spáum svo aðeins í framtíðin er ólíklegt að kúperar ákverði hana án afskipta hins valda mikla nágranna bandaríkjana.
1: Nei, ég heldur að verða aldrei lausir undan því út að þeir eru alltaf bara svo nálægt bandaríkunum. Það er jafn langt að keyra frá Keflavík til Hellu og að sigla milli næstu punktana í Flórída og Kúpu. Það er fullt af kúpveri sem búa bandaríkjunum og í gegnum tíðin hafa rosalega margi bandaríkjum en flust í Kúpu til þess að stunda landbúnað, hótelrekstur, reka golfvelli og annars slíkt. Þannig að þetta er rosalega náin tengsl. Ég held að sko flestir kúpur að vilja ekki bandarísk yfirráð á inni. Það er búið að vera við orðið síðan 1902. Kúpa var sjálfstætt ríki og þeir geta ekki hugsa sér að vera það ekki. En þeir vilja breytingar og þeir, ég held að langflestir vilja aðstof bandaríkjana við breytingar. Þannig að fólk er unni bara situr og býður í hitanum.
0: Það sem óhjákvæmilega gerist að þau sem eiga þess kost fara. Wet foot, dry foot eða blautur og þurr fótur varum kölluð stefna bandaríkjana fólk frá Kúpu frá 1995. Ef flóttamaður frá Kúpu var stöðuvar á hafi úti með blautan fót þá var hún samstundis vísað aftur til Kúpu. Ef hann eins og komst yfir til bandaríkjana með þurran fót sem sé, gat hann sótt dvalarleyfi í bandaríkjanum. Þetta var hins vegar afnumið 2017 svo þau sem flýja fara helst til Mexíkó, Ekvador og Brasilíu.
1: Þannig að já, allir sem að komast í burtu þeir reyna að koma sér í burtu sérstaklega unga fólkið.
0: Og hvað þýðir það þá fyrir framtíð Kúpu ef við getum að sínum í lokinn byrjað að spá í spilin? Hvað framtíðar sín blasir við Kúpu og Kúpverjum?
1: Ég held að hún náttúrulega bara mjög grimm og eins og ástandið núna þá mun 5 ár aldrei vera nót þess að snúa neinu við sko. Það mun bara, þú veist, segjum sem að það fengur besta samningin við bandaríkinn á morgun að þá mundi bara það að snúa þetta betri vegar mundi halda lágmarki 2-3 ár og svo færi kannski ástandið eitthvað að skána þú veist, eftir meir en 5 ár þannig að þú veist, hlutinu væri kannski að verða þokkalegir eftir 10 ár
2: Miljónir manna allan heim hafa fylst með réttarhöldum yfir bandarísku konunni Lindsay Clancy sem ákærð fyrir að drepa börnin sín þrjú. Þó málið hafi fengið heilmikla athygli þá eru fjölskyldu harmleikir eins og þessi ekki án fordæma þar vestra.
0: Já, þeim sex vikum sem réttarhöldinni við Clancy stóðu þá drápu átta karlmenn eiginkonu sína og börn í bandarækjunum en einhvern vegna var minna fjallað þau mál. Sem þetta gerist að jafnaði einu sinni í viku þar vestra. En Alma Ómarsdóttir kynnti sér málið sem allir að tala. Það var myrkur úti og snjór á jörðu, kalt en stillt og þurrt veður þetta kvöld. Brian Josephine, lögregluþjónn í Massachusetts í Bandaríkjunum var á auka kvöldvakt hann 24. janúar 2023 þegar kallið barst klukkan 11 mínútur yfir 6. Allt tiltækt lið var sendað Summer Street nr. 47 í Duxbury sem 16.000 manna bær skammt frá Boston. Tilkynning hafði borist frá húsráðanda að eiginkona hans hefði reynt að svipta sig lífi með því að skera sig á háls og úlliði og stökkva út glugga hússins á annari hæð. Þegar Josephine lögreglumaður kom á staðinn og gekk yfir í bakgarðinn sá hann slasaða konu liggja á bakinu með höfuðið næst húsinu. Hún var klædd í hlýraból og stuttar gallabuxur og með klútum hálsinn. Yfir henni stóð maður með síma í hendinni. Þegar Josephine nálgaðist þau gekk maðurinn hröðum skrefum fram hjá honum og fór inn í húsið. Skömmu síðar heyrðist hávær öskur koma innan úr kjallara hússins þar sem þrjú börn fundust látin. Það elsta var 5 ára og það yngsta 8 mánaða. Konan sem lá á jörðinni var Lindsay Clancy og maðurinn sem stóð yfir henni var þáverandi eiginmaður hennar Patrick Clancy. Hér á eftir í þessum pistli verða notuð eiginnöfn þeirra til aðgreiningar. Það Patrick og Lindsay.
3: A major development in the case of the woman accused of killing her three small children.
4: The story of Lindsay Clancy, a labor and delivery nurse who killed her three children and then attempted suicide.
5: Kveðdómur kemst ekki að einróma niðurstöðu í máli Lindsay Clancy sem ákærð fyrir að myrða börnin
0: sín. Bandaríkjunum hefur vakið athygli allan heim. Hún ákærð fyrir að hafa orðið þremur.
6: In the Lindsay Clancy murder trial, he's standing by his decision that he thought the Duxbury mother was guilty of killing her three kids.
0: Lindsay var ákærð fyrir að verða börnum sínum þremur að bana. Þúsundir og jafnvel milljónir hafa fylst með réttarhöldunum yfir henni sem meðal annars voru sýnd í beinni útsendingu á TikTok. Í þessum þætti verður ekkert fullirt sekt eða sýknu neins hlutaðandi. Enda hefur enginn verið fundin sekur morðin á börnunum. Hér verður aftur á móti farið yfir gögn málsins, skýrslutöku lögreglu og vitnisburð fyrir rétti. Víkjum þá sögu aftur að atburðum þessa örlagaríka dags. Lindsay og Patrick höfðu verið heima nánast allan daginn, hann að vinna á skrifstofu sinni í kjallara húsins og hún að sinna börnunum, Koru 5 ára, Dawson 3 ára og Kalan litla sem var 8 mánada. Lindsay hafði farið með Koru til læknis snemma morgun sem stúlkan hafði kvartað undan magaverkjum og átt í erfiðleikum með klósettferðir. Miðan við gögn úr síma Lindsay fór hún svo með börnin út að gera snjókall. Það sem gerðist eftir það enginn til frásagnar nema þau Lindsay og Patrick. Líkt og áður sagði voru lögregla og sjúkralið kölluð að heimili þeirra eftir að Patrick hringdi í neyðarlínuna. Á upptöku af símtalinu heyrist Patrick spyrja Lindsay hvað hún hafi gert við hálsin á sér og hvar börnin séu. Engin orð heyrast koma frá Lindsay, einungis óhljóð og stunur. Upptakan var spiluð við réttarhöldin en hefur ekki heyrst opinberlega. Samkvæmt útskrift af símtalinu heyrist Patrick segja við einhvern að vera hjá Lindsay á meðan hann athugi með börnin sín. Síðan heyrist hann hrópa á einhvern að vakna og svo heyrast skelfileg öskur. Loks heyrist hann segja, hún drap börnin.
7: Patrick sagði fyrir dómi að hann hefði fundið stúlkuna og yngri drengin fyrst á grúfu og með æfingabönd bundin hálsin. Hann hefði losað böndin og því næst farið inn á skrifstofu sína þar sem miðjubarnið fannst einnig með æfingaband hálsin. Lýsingar á aðkomunni eru skelfilegar og verða ekki raktar frekar hér. Farið var með börnin á sjúkrahús og gerðar voru endurlífgunar tilraunir á þeim en þau voru öll án lífsmarka. Eldri börnin tvö voru úrskurðið látin skömmu síðar. Hálftíma eftir komuna á sjúkrahús tókst læknum að lífga yngsta barnið Kalan litla við. Hann lést þremur dögum síðar. Lindsay var einnig flutt á sjúkrahús nær dauða en lífi. Hún þurfti tvöfalda blóðgjöf og fór í hjartastopp þá nóttina. Hún var með alvarlega ofkælingu en líkamshiti hennar mældist einungis 27 gráður þegar komið var með hana á spítalan. Í blóði hennar fundust fjögur mismunandi lyf en þó ekki í lífshættulegu magni. Hún var með skurði þvert yfir báða úlnliði og skurði þvert á hálsin. Með mikla innvortis áverka á og við hryggjarsúlu, brotna hálsliði, sprungna banakringlu og kramið skjaldbrjósk sem brjóskið efst í barkanum. Réttar meina fræðingur sem bar vitni fyrir dómi sagði allt benda til þess að Lindsay hefði ekki borið hendurnar fyrir sig þegar hún féll niður af annari hæð hússins og þess vegna lent beint á höfðinu með þeim afleiðingum að hálsliðinni brotnuðu. Lindsay nú lömuð fyrir neðan mitti. Við skýrslutöku hjá lögreglu tveimur og hálfum klukkutíma eftir að lögregla kom fyrst að húsi Clancy fjölskyldunar sagði Patrick að Lindsay hefði átt við andlega erfiðleika að stríða og leitað til geðlækna sem hefðu skrifað upp á að minnsta kosti sjö ólík geðlif. Hann sagði að Lindsay hefði glintið sjálfsvígshugsanir og óttast að skaða börnin. Hann sagði að klukkan kortir yfir fimm hefði Lindsay hringt á veitingastað og pantað mat fyrir þau hjónin sem Patrick hefði farið að sækja. Á leiðinni hefði hann stoppað til að kaupa laxirandi lyf fyrir dóttur þeirra í apóteki. Annars hefði hann verið heima allan daginn. Þegar hann kom heim aftur var hljótt í húsinu, sagði Patrick. Hann hefði farið upp á aðra hæð og komist að því að hjónaherbergið væri læst. Þegar þangað inn var komið, sagði Patrick að hann hefði séð blóð í herberginu og að glugginn væri opinn. Hann hefði hlaupið niður í garð og fundið Lindsay liggjandi á jörðinni með skurði á úlliðum og hálsi. Hann hefði þá hringt í neyðarlínuna. Þegar lögreglan kom á vettvang fór Patrick aftur inn í húsið og niður í kjallara þar sem hann fann börnin. Patrick sagði einni við skýrslutökuna að hjónaband þeirra Lindsay var í frábært. Þau segðu við hvort annað tíu sinnum á dag hver mikið þau elskuðu hvort annað. Í lok skýrslutökunar gaf Patrick lögreglunni leyfi til að taka ljósmyndir af fötum hans andliti og höndum en ekki voru tekin lífsinni af honum þetta kvöld. Lögreglan fór fram á húsleit morgunin eftir og leyfi til að taka lífsýni af Lindsay sem var enn nær dauða en lífi. Lögreglan fór einnig fram á að leggja hald á ýmsa muni sem gætu flokkast sem sönnunargögn meðal annars síma Lindsayar. Af leitarbeiðninni að ráða ekki hægt að sjá að lögreglan hafi lagt hald á síma Patricks. Í rökstuðningi fyrir húsleit og haldlagningu segir að allt bendi til að þrjú börn hafi verið kyrkt og tvö þeirra verið myrt. Þar segir einnig orðrétt. Þessi afbrot voru framin af Lindsay Clancy. Lindsay var ákærð fyrir morð 25. janúar daginn eftir andlát eldri barnanna tveggja og tveimur dögum áður en yngsta barnið lést. Hún var enn meðvitundarlaus á spítala. Hún var handjárnuð við sjúkrarúmið og vopnaðir verðir gættu hennar. Þegar hún komst til meðvitundar mundi hún ekki hvað hefði gerst. Are you coming to the tree? They strung up a man, they say Áður en réttað var yfir Lindsay töldu eflaust flestir víst að hún væri sek, enda voru fyrirsagnir fjölmiðla gjarnan á þá leið. En mörgum spurningum sem vöknuði við réttarhöldin enn ósvarað. Núna virðist almenningsálitið skiptast í þrennt, í það minnsta á samfélagsmiðlum. Þau sem halda að hún sé einfaldlega sek, Þau sem telja hún hafi gert þetta en ekki verið sjálfrátt þar sem hún hafi verið í einhvers konar geðrofi vegna fæðingar sturlunar og vegna lyfjana sem hún fekk upp á skrifuð og loks þau sem telja að einhver annar hafi myrt börnin og hugsanlega þá einnig gert Lindsay mein þennan örlagaríka dag. Mögulegur þáttur eiginmannsins til að mynda nokkuð sem síðast nefndi hópurinn hefur verið hávær Lögreglan í Duxbury kortlagði ferðir Patricks þennan dag. Samkvæmt upplýsingum úr öryggismyndavélum var hann í apótekinu upp úr klukkan 5:30 og á veitingastaðnum klukkan 6:05. 16 mínútum síðar hringir hann á neyðarlínuna. Miðað við vegalengdir frá heimilinu að apótekinu annars vegar og veitingastaðnum hins vegar var hann því í burtu frá heimilinu í að minnsta kosti 30 mínútum. Lögreglan virðist líta á þetta sem fjarvistarsönnun fyrir Patrick, þrátt fyrir að ekki liggi fyrir nákvæmlega klukkan hvað börnin voru myrt. Lögreglan virðist aldrei hafa kannað þann möguleika að þriðji aðili gæti hafa ráðist inn á heimilið og framið morðin.
8: On offense 001 on the charge of murder, how do you plead guilty or not guilty?
7: Lindsay lýsti yfir sýknu fyrir dómi en í skaðabótamálum sem Lindsay og Patrick hafa höfðað gegn heilbrigðisstarfsfólki sem sinnti henni í aðdraganda morðana lýsir hún að hafa heyrt karlmannsrödd skipa sér að drepa börnin og svipta sig lífi og hún hafi ekki getað annað en hlýtt. Verjandi Lindsay Kevin Reddington byggði vörnina á að hún hefði verið ósakhæf á verknaðarstundu sökum fæðingarsturlunar.
9: Way back in the day on this case, I did move for a bifurcation and my argument to the court was that defendants in lack of...
7: Fyrir margt löngu fór ég fram og það við dóminn að málaferlunum yrði skipt upp með þeim rökum að sakborningar í málum sem lúta að sakhæfi ættu erfitt vik þar sem að til þess að geta haldið fram ósakhæfi á verknaðarstundu þyrfti viðkomandi á vissan hátt að gangast við brotinu. Þarna heyrðu við verjandan Kevin Reddington lýsa fyrir dómi vandkvæðunum sem fylgdu því að dómari hefði ekki fallist á beiðni hans að skipta réttarhöldunum í tvennt. En hvað átt við með því?
10: Þetta svo sem líka alveg þekkt á Íslandu og íslensku réttarfari að skipta sakarefninu, það kallað. Ég heiti Kári Hólmar Ragnarsson, ég dósent við lagadeild Háskóla Íslands. Að sakarefninu skipt í skaðabótamálum á Íslandi þannig að fyrst fjallað bótaskylduna og ef svarið við því já, það bótaskyldu fyrir hendi þá tekum við bara annað réttarhald fjárhæð skaðabóta og það líka hægt að gera þetta í sakamálum, þetta gert til dælu oft í sakamálum í Bandaríkjunum þar sé fyrst fjallað oftast þannig að fyrst fjallað sekt eða sýknu og síðan erum við tekið bara við allt annað önnur málsmeðferð varðandi refsinguna sem slíka.
7: Þrátt fyrir að vörnin hafi byggt á að Lindsay hafi verið ósakhæf þá snerist dómsmálið ekki eingöngu það. Heldur þurfti saksóknari að sýna fram á sekt og síðan að sanna að Lindsay hefði verið sjálfrátt á verknaðarstundu. Jafnvel kviðdómendur virðast hafa miskilið þetta meðan við það sem þeir sögðu í viðtölum eftir að málið var ógilt en þeir virðast hafa talið að þeirra hlutverk væri eingöngu að meta sakhæfi og gengið að því sem vísu að hún hefði gert þetta þrátt fyrir að dómarinn hefði ítrekað sagt þeim að ef ekki væri hægt að sanna sagt svo að það væri hafið yfir skynsamlega vafa bæri þeim að sýkna.
10: Þeirra hlutverk í hverju máli fyrir sig afmarkað í leiðbeiningum dómara til kviðdómsins. Þar skilgreinir dómarinn þá ákvörðun sem að kviðdómnum alltaf að taka og hvaða mælikvarða eru lagðir til grundvallar. Hver eru sönnunar, kröfurnar í málinu, hvernig þeir eru að horfa á, til hvaða gagna og til hvaða sjónarmiða þeim heimilt að horfa til. Svona eitt einfalt dæmi bara útskýra fyrir kviðdómnum að í sakamálum þá eru sönnunarkröfurnar til dæmis miklar. Til þess að komast að sekt þá þarf sektin að vera sönnuð svo hafið sér yfir skynsamlegan vafa, sem beyond a reasonable doubt. Og í sakamálum þá reglan svo að allir kviðdómendur þurfa að vera einróma sammála. Að vera sammála niðurstöðuna, hvort sem það sýkna eða sekt.
7: Lindsay Líkt og áður sagði hefur málið vakið mikla athygli allan heim, ekki síst á samfélagsmiðlum, þar sem margir lýsa efasemdum sagt Lindsayar og benda á ýmislegt sem vekur upp spurningar, ekki síst rannsókn lögreglunar og málflutning ákæruvaldsins, sem virðist byggja að miklu leiti á framburði Patricks. Þannig tímalínan sem ákæruvaldið heldur fram miðuð við þann tíma sem Lindsay á að hafa verið ein heima með börnin. Það þegar Patrick fór í apótekið og á veitingastaðin. En margir vilja meina að morðin kunni að hafa átt sér stað áður en Patrick yfirgaf heimilið. Patrick bar fyrir dómi að hann hefði hringt í Lindsay úr apótekinu þar sem lyfið sem hann hefði átt að kaupa hefði ekki verið til og hann hefði spurt Lindsay hvort það var í lagi að kaupa samheitalyf. En meðal þeirra gagna sem voru gerð upptæk á heimilinu var póki frá apótekinu með rétta lyfinu í, ekki samheitalyfinu. Á blóðugum hnífi sem Lindsay á að hafa notað til að skera sig á háls og úliði fannst ekkert nothæft fingrafar né lífsýni. Þá fannst ekki lífsýni úr Lindsay á einu af morðvopnunum. Og þegar Lindsay fannst liggjandi á jörðinni var hún renn blaut en engin skýring hefur verið gefin á því hvers vegna. Einnig vekur furðu að líkamshiti hennar skuli hafa lækkað svo mikið á þeim stutta tíma sem Patrick var að heiman, en eins og áður sagði var hún með alvarlega ofkælingu og hitinn mældist einungis 27 gráður. Fleira bendir til að rannsókn lögreglu hafi verið ábótavant. Lögreglan gerði til að mynda ekki upptakt snjallúr Lindsayar né lyfjaglös sem verjandi hennar fann í náttborðskúfu í hjónaherbygginu nokkrum dögum síðar. Einnig voru lyfjaglös í bíl Patricks sem lögreglu láðist að finna. Þá rannsakaði lögregla ekki innihald krúsar á náttborðinu sem Patrick sagði að í væru leifar af muldum lyfjum sem ákæruvaldið hélt fram að Lindsay hafi innbyrt til að svipta sig lífi. Blóðdropar sem fundust á utanverðri svefnherbyggishurðinni voru heldur ekki rannsakaðir svo fátt eitt sé nefnt. Reddington taldi rannsókn lögreglu svo ábótavant að það kallaði á sýknu.
9: And if there's evidence of a police investigation that is deficient, a jury does have a right to consider that.
7: Ef það hægt að færa sönnur fyrir því að rannsókn lögreglu hafi verið ábótavant, þá hefur kviðdómur rétt á að meta það sem grundvöll fyrir sýknu, sagði Reddington, að það sé vafi á sekt miðað við hversu léleg rannsóknin var. Í þessu máli var ekki bara lélega rannsóknarræða, þetta var ekki einsinni hörmuleg rannsókn. Þetta var engin rannsókn.
9: They basically accepted the fact that she strangled the kids are in the basement, she's guilty and we move on. They didn't investigate anything.
7: Þeir einfaldlega tóku því sem sjálfgefnu að hún hefði myrt börnin. Hún væri sek og búið spil. Þeir rannsökuðu ekki neitt. Á samfélagsmiðlum hafa margir lýst yfir efasemdum að Lindsay hefði getað talað við Patrick þar sem hún lá nær dauðan lífi í garðinum með alvarlega ofkælingu og miða við þá miklu áverka sem hún var með, en viðbragðsaðilar sögðu fyrir dómi að hún hefði ekki getað tjáð sig við þá. En ef Lindsay gat ekki tjáð sig við Patrick, þá hefði hann ekki getað vitað að börnin væru í kjallaranum. Þá þykja mörgum viðbrögð lögreglu á vettvangi undarlegt þar sem þeir koma að karlmanni standa yfir stórslasaðri konu en leyfa honum að fara af vettvangi og inn í húsið einsamall. Þessar raddir hafa verið svo háværar að Patrick kom fram í 60 mínútum á CBS sjónvarpsstöðinni á

0: her mental illness that caused that.
1: Lindsay hafi verið að glíma við svefnleysi, þunglyndi og óþægilegar og áleitnar hugsanir. Lyfin sem hún fekk upp á skrifuð hafi engungu gert illt verra.
0: Just a huge lack of sleep, deep depression, intrusive thoughts.
1: En hvers vegna hefur þetta tiltekna mál vakið svo mikla athygli? Til dæmis hefur það varpað ljósi á skert aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu í Bandaríkjunum og hvernig bandarískt heilbrigðiskerfi bregst við geðrænum veikindum hjá konum eftir fæðingu, en Lindsay hafði gengið á milli lækna mánuðum saman í leitað hjálp. Athyglin sem málið hefur fengið þó kannski einna helst vegna þess hversu sjaldkæft það að konur fremji svo hræðilega glæpi, en 94% gerenda í sambærilegum málum í Bandaríkjunum eru karlmenn. Samkvæmt tölfræði FBI gerist það á 5 daga fresti að karlmaður drepur fjölskyldu sína. Á þeim 6 vikum sem réttarhöldin yfir Lindsay stóðu yfir, drápu 8 karlmenn konu sín og börn í Bandaríkjunum einum.
2: Við vitum það að meiri hluti gerenda í ofbeldismálum eru karlmenn og meiri hluti þolenda eru konur. Og samt einhvern veginn vekja þau mál ekki mikla athygli í samfélaginu. Fólk verðist vera bant fyrir orðræðu og jafnvel sætti sig við hana. En þegar konur eru í hlut og þá snýst það við, að ef að konum innan gæðsalva mistekst eitthvað, þá eru það dæmdar harðar.
1: Segir Jenny Kristín Valberg, teimistýra Bjarkar Hlíðar, miðstöðvar fyrir þolendur ofbeldis.
2: Á hverju einasta ári þáttur það að við erum bara mjög mikið að vekja athygli því að Bjarkarlið sé fyrir öll kyn, þá tölfræðin alltaf frá ári til árs á það veg að það í kringum 85-88% þeirra sem leita til okkar konur, 1% kynsegin og rest eru kallmenn. Og þessar konur sem að leita til Bjarkarliða vegna ofbeldis eru í langflestum og nánast undartekningarlaust að leita til okkar út á ofbeldi af hendi karla. Og hérna þetta endurspeglar hlutföllin af ofbeldi í samfélaginu.
1: En það eru ekki síður þeir sem telja Lindsay seka sem eru hávarir á samfélagsmiðlum.
2: Þetta fyrst og fremst að meinti gerandi kona og hérna og mál þar sem að konur eru meinti gerendur eða gerendur að þau mál, þau fara yfir þetta hérna í meiri umræðu í samfélaginu og þetta líka hlut af hatus orðræði gagnvart konum að ef að konum innan gæðsalva mistekst eitthvað þá eru það dæmdar harðar.
1: En fyrst að Lindsay hefur sjálf lýst því yfir að hafa gert þetta hlýtur það þá ekki að vera rétt. Færi nokkur að játa á sig eins hræðilega glæpi nema að hafa gerst sekur þá.
3: Rúmlega eina hverjum 10 játningum sem Gísli Guðjónsson réttarsálfræðingur hefur rannsakað óáreiðanleg.
4: Af þessum rannsóknum sem ég hef búin að vinna að og vinna að svona mörgum málum í yfir 30 ár, er rúmlega 30 ár, að þá greinilegt að það mikið auðveldra að fá fólk til að játa falskt heldur en var reikna með jafnir fyrir 10-20 árum.
1: Þarna heyrðum við í Gísla Guðjónssyni réttarsálfræðingi. Gísli ekki síst þekktur fyrir rannsókn sína á Guðmundar og Geirfinnsmálinu en hann mat framburð 5 sakborninga óáraðanlegan og framburð 1 Guðjón Skarphéðinssonar beinlínis falskan.
4: Út af því að það var greinilegt þegar maður las gögnin í málinu og eins dagbók hans að hann var að játa eitthvað sem hann mundi ekki en taldi ekki að þetta hugsanlega hafa átt í stað.
1: Í þessu ljósi áhugavert að skoða framburð Kirks Helbrún, réttarsálfræðing sem bar vitni fyrir ákjöruvaldið í réttarhöldunum yfir Lindsay, en mörgum fannst það sem hann sagði frekar styðja málstað Lindsayar.
5: So when she regained consciousness that night in the hospital, one of the things she said is that she wasn't able to remember what had happened.
1: Þegar hún komst til meðvitundar þetta kvöld á spítalanum þá sagði hún meðal annars að hún gæti ekki munað hvað gerðist þannig að hún var upplýst það. Sagði Helbrún og bætti því við að þegar fólk sem glímir við minnisleysi og reynir að rifja upp glemda atburði geti utan að komandi upplýsingar haft áhrif á minnið. Lindsay var sem sagt þegar hún vaknaði úr dáinu að hún hefði myrt börnin sín 3 og reynt að svipta sig lífi. Í viðtalinu við 60 mínútur sagðist Patrick hafa spurt Lindsay hvort hún myndi eftir því sem gerðist.
0: I asked her if she remembered it.
6: And what did she say?
0: She said it was like a dream. And she remembered it much in the way you would remember a dream after waking up.
1: Hún sagði að

0: væri eins og sé hefði dreymt þetta. Minningin væri eins og minning draum.
1: She's got false memories in her head. It's been 4 years almost. There's no way they're getting the doctor anywhere near her.
0: Kevin Reddington, lögmaður Lindsayar, segir að minningar hennar atburðin séu falskar. Málið gegn Lindsay var ógilt eftir að kviðdómur gat ekki komist að sameiginlegri niðurstöðu.
2: Þá getur saksóknari ákveð að fara stað aftur. Nú bara ný réttarhaut, ný kviðdómur, allar vitnaleiðstur og allt endurtekið og í rauninni bara reynt aftur að komast að endurlegri niðurstöðu.
0: Svo kallað double jeopardy á ekki við þegar mál ógilt.
2: Reglan sem sagt á við þegar komin síkna. Hún á ekki almennt við þegar komin ógilding réttarhalda sem til að mistrial ef að til dæmis kviðdómandi komist ekki niðurstöðu. Þetta sem bann við endurtekinni saksókn eða refsingu fyrir sama brot. Ef komin síkna fram að þá getur saksóknari bara ekki haldið áfram með málið. Þá málið bara búið. Reglan í Bandaríkjunum töluvert strangara þessu leiti heldur en til dæmis í íslensku rétti og í Evrópu. Að það gerist til dæmis ekki í Bandaríkjunum að lægra dómstig komist að niðurstöðum síknu en að æðra dómstig snúi þeirri síknu við. Það bara ekki hægt.
0: 11 af 12 kviðdómendum töldu ákæruvaldið ekki hafa sannað málsitt svo hafið væri yfir skynsamlega vafa og vildu síkna á grundvelli ósakhæfis á verknaðarstundu, en einn var á móti. Reddington hefur nú farið fram á að lagt verði hald á farsíma 12 kviðdómandans vegna grunnsum að hann hafi brotið reglur símanotkun meðan á réttarhaldinu stóð og skoðað verði hvort hann hafi greint rangt frá þegar hann var boðaður í kviðdóminn. En samkvæmt frétt NBC fréttastofunar hafði hann sætt kæru fyrir ofbeldisbrot í nánu sambandi og verið dæmdur í nálgunarbann gegn ungum frænda sínum eftir að hafa beitt hann ofbeldi. Reddington hefur einnig farið fram á að dómarinn í málinu lýsi yfir síknu á grundvelli þess að ekki sé hægt að ná fram sakfellingu miðað við þau sönnunargögn sem lögð hafa verið fram. Hver afstaða dómara til þessa verður á eftir að koma í ljós.
3: Og þessum nótum lýkur heimskviðum í dag.
4: En við ætlum að sjálfsögðu að vera hér aftur á sama tíma að vikur liðinni. Takk fyrir að hlusta í dag.
5: Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson höfðu umsjón með heimskviðum. Í þættinum var fjallað stöðun á Kúpu og réttarhöldin sem allir að tala
6: Raunfærni mat, iðan fræðslusetur, hrefnukjöt, hrefnukjöt, sælkerafélagi Kolaportinu. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, opið, það opið til klukkan 6, alla daga, forlagið. Kjöt á nýsláttröðu, kjöt á nýsláttröðu, melabúðin. Opið, það opið til klukkan 16 í dag, Sportís, skeifunni 11.

Því ekki Sinfonía de Carnaval flutti lag söróleikarans Önnu Lang, Sweeping Dragon. Kæru hlustendur, næsta dagskrá eru straumar. Árni Matthíasson umsjónarmaður.

0: Þetta var hrúðukallar af plötunni Tuha Tubjö eða kannski Tuha Tubjö eða rétt eftir haft ég með það eru tveir tu hérna stattir hjá mér Tumi Torfason og Tumi Arnason er þetta rétt hjá mér að segja þetta svona?
1: Held að þetta hafi bara verið óaðfinnanlegt sko.
0: Já, takk.
1: Hérna, kall og svar sko.
2: takk.
0: Já, hérna, segir mér aðeins frá þessu projekti. Þið eru í þessu sem sagt að þetta Tumi Torfa, Hannes Arnason, Tumi Arnason og Björgvin Ragnar Hjálmarsson. Og þið eru sem sagt þarna 2-2-1-H og 1-B. Hvernig var þetta til, þetta fyrirbæri?
2: Einmitt. Þetta byrjaði allt á því að við Hannes, trompet deildin sem þetta við vorum að fabulera hvort við getum spila heila tónleika bara í spuna og áttum okkur fljótt á því að við höfum sennilega ekki hafa úttald í nema svona kortir, bara svona tveir trompetleikarar, við þurfum alltaf að ná smá bríðir inn á milli og svo fannst okkur tilhugsunum að fá með okkur tvo meistar á hérna á tenorsax bara ótrúlega spennandi og við erum hefnir að fá nafna og hann Bjökka með okkur í lið og við debuterum í janúar 2022
0: Nú það svo langt síðan
2: í mengi og þetta búið að vera svona með smá millibili sem að bandið starfar en við vorum nokkur okkar út í Svíþjóð að læra og eftir að við fluttum vorum allir fluttir heim þá gátum við svona sett í gírin svolítið, og fórum að stað með program sem við spilum á tónleikum og fórum svo með í stúdíu það þessi plata
1: Nokkur okkar eru sko allir nema ég eftirlegu kindin sko
0: Komst þú ekki inn í skólan?
1: Ég reyndi það ekki einu sinni ég hérna gafst upp áður en það byrjaði bara en hérna það svolítið gaman hérna, ég var að rifja þetta eitthvað upp daginn mitt að sko við Björgvin vorum líka búnir að hittast þetta hérna sko, þetta svona trompetilag hérna söguskýring hérna frá nafna en sko Við Björgvin vorum búnir að hittast eitthvað og svona ræða að gera eitthvað saman, duett, sko, þarna þetta leiti sennilega. Ætli það hafi ekki verið, hvort það hafi verið áður en hann fór út eða ég mani þetta ekki alveg. Þannig að þetta var, þú veist, svo eitthvað neginn varð ekki úr því en eitthvað stuttur seinna þá hérna var þessi frómi kvartett.
0: Sem breytist í kvintett í...
1: Já.
0: Í sömu lögum.
2: Já. Akkurat, já.
1: Og það líka eiginlega mér að kenna sko að sko ég hérna er alltaf með vesen þannig að það hefur svolítið oft þurft að finna varamann og hérna einhvern tímann var þetta Tuha Hebjö og svo nokkru sinnum Tuha Söbjö og hérna þannig að þetta var eiginlega orðið þannig að hérna að það var óhjákvæmilegt að einhvern veginn að involvera einhvað þessa hérna hvað ég var að segja
2: Íhlaupa hérna, menn
1: já.
2: Já.
0: En þú nefnir sem sagt að Dumi Torfason svo ég grinn á milli að þú nefnir það hérna sem sagt að þið hefði verið svona draumurinn hefði verið spunni og þið hefði byrjað þarna að spinna og eða áttaði ykkur á því að það myndi ekki ganga að haldi út í heila tónleika spuna. En við rættum það þetta við Tumi Árnason, hann kom hérna við vorum að tala Úsland sem að var svona þetta projekt að gefa út 12 plötur með spuna og þá rættum við þetta sem að mér hefur mjög hugleiki mjög lengi þetta með hvort að það sé til eitthvað sem heiti í raun og veru algjör spuni hvort að þú þurfir ekki að þekki að einhver leiti tónmál þess sem voru að fara að spila með til þess að ekki geti náð að stilla ykkur saman en þið hvað finnst þér það?
2: Sko við erum alltaf að tala eitthvað tungumál hvort sem að er undir jazz og swing reglífinni eða hérna, avantgard frjálsum spuna eða einhverju þar á milli og ég til dæmis var að stúdira í listaháskólanum, fór í tónsmíðanám þar og þar var spuna áfangi sem hann leiðir hann John McGowan, bassa klarinettleikari.
1: Kontrabassa klarinettleikari,
2: rétt. Æðislega hljófari og hann er þetta með svona hópa tíma þar sem við erum að improvisera fólk úr öllum áttum og þarna hugsa að ég geti bara verið í mínu komfortzóni að improvisera, búin að stúdera það innan jazz hérna náms í langan tíma en þarna þurfti ég heldur betur að finna upp á nýjum aðferðum af því að ég var að spila með hérna bekkjasískinum mínum sem voru kannski ekki að spila hljóðfæri heldur vatn í bala eða bara með lyklakippu í opninum á vegnum eða einhverju álíka þannig að maður þurfti að fara svolítið út fyrir ramman og það var útrúlega vald og við erum svolítið á þessum slóðum í bandinu, við erum að svona kanna litapalettuna í okkar hljóðfærum sjá hversu langt við komumst með þessi blástusljóðfæri, getum gert alls konar óhljóð og vindhljóð og einhverja dingi og skelli og það er fram til kvötum.
0: Mér langar að skjóta einn inn í, ég ætla nú að spila það setna í þessu spjallakar, mér langar að skjóta inn í fyrst við erum að tala þetta, hérna einum spuna sem sagt H, bjösa, tutu heyrum það, það er spunni

0: Þetta var Ha, Bjö, Sö, Tutu, spunni af plötunni þeirra Tuha, Tubjö og þannig er semst að því að spinna með hérna Sölva Kolbeinsinni sem að spila á alltaf saxofón af hverju heitir lagið Ha, Bjö, Sö, Tutu það vegna þess að Hannes var að leiða eða hvernig var þetta?
1: Þetta virkilega góð spurning það hérna Þetta skýr hérna skýrt system
2: sem Mjög, já.
1: Viltu segja frá
2: myndamálinu það? Já. Sko við vorum að velta miklum yfir í hvort að einhverir skáldlegir titlar gætu hérna endað á sem spuna upptökum. En svo kom nafnið minn með svo góða hugmynd að bara þetta væri einfaldlega bara þetta hérna fyrsta atkvæðis system hérna eins og í hljómsveitarnafninu og Hannes stakk upp á því að við myndum bara láta innkomurnar á upptökunni ráða röðinni þannig að þannig smá svona páskaegg eða svona easter egg fyrir það sem áhuga á þessu að uppröðunum þarna í titlinum er bara sama og innkominnar í hvað röð við hérna, byrjum að spila á upptökunni þannig að það bara fórskrift
0: sko þið merkið lögin eða það sem sagt, kemur fram í upplýsingum um blötuna það lögin eftir einhvern sem sagt, þetta yfirleitt ekki samið þið vinnið þetta í sammenningu það einhvern sem kemur með hugmynd eða kemur með laghugmyndin í gerir á fyrir en í spunanu, hvernig til dæmis virka þessi spunni á Hannes á þarna fyrstu innkomuna er hann að leggja línuna fyrir það sem síðan kemur? Eða þetta eins og gert var með Úsland, svo við rýðum það upp, að þá tóku menn upp bara klukkutíma steypu og fóru svo að leita hvort það væri eitthvað áherilegt að nýja.
1: Graf eftir gulli.
0: Já.
1: Sko að einhverju leiti, kannski mætti segja að þetta hafi verið svipað, við vorum bara svolítið nýtt með þeir með að, að taka fyrir... ef ég maður rétt, hérna þú leiðrétti mig ef ég að rugla eitthvað, en við runni gengum út frá því svolítið að vera með marga stuttaspuna þannig að, en við vorum ekkit, þú veist það var engin skeiðklukka, sko, eða neitt slíkt þetta var bara, það var bara, þú veist maður finnur endapunktin í þessu sko, einhvern veginn og ég held að við höfum bara í runni tekið, þú veist, margar lotur og svo siktað út, sko, það sem okkur leista á og hérna, þetta náttúrulega eins og þú varst að í aðskói mitt, hvað hérna er spunni til og svona, þetta er allt bara tónsmiðar.
0: Þetta er alltaf, þið leggir alltaf upp í smá óvissuferðan, en í þessu tilfelli þá vitið hverjir eru með í för.
1: Já.
0: Og það segir alltaf sitt líka, sko. Og svo ég er enn og aftur upp Úsland, að því til dæmis ég man eftir því á Úslands upptökunum, að þá komu moment sem voru bara fyrirgeðu bara mjög slæm.
1: Já, það er óhjákvæmilegt, sko.
0: Það er bara eins og gengur, sko.
1: Já.
0: Það er líka partur af konsertinu.
1: Já,
0: já.
1: 100%.
0: Já.
2: Við höfum eftir að gefa út deluxe útgáfi af plötinni með hérna, öllum slæmi
0: tökum
2: líka. Þetta er allt sér valið hérna inn á
0: útgáfuna. Bjöliðanar.
2: Já.
0: Endum þetta sem sagt, spuna spjalla á þó einu spuni við bót sem er þá Bjö, tu, sö, ha og þá var það Björgvin sem að kemur fyrsturinn

0: Þetta var bjötu tusuha, spunni af plötu, tuhatubjö, sem heitir bara tuhatubjö. Og þeir eru statið hérna hjá mér, Tumi Torfason og Tumi Árnason. Og við erum að tala um þetta verkefni allt saman. Sko, það hérna, hver leggur til lög og þeir náttúrulega með mismennandi mörg lög. Og það vakna spurningin, hvað þetta gert á löngum tíma? Var þetta ein stutt snarp upptökulota? Eru þið búin að vera að taka þetta upp í einhvern langa tíma?
1: Upptökunar sjálfar voru bara yfir helgi en það mætti segja að ferlið hafi spannað kannski ár eða svo að því að við fórum í þessa vegferð að búa til eða reyna að búa til eitthvað svona bandsound eins og það oft kallað að hérna, finna okkar litapalettu saman og kafa svolítið ofan í þessi lög og við gerum það sérst á tónleikum fram að upptökum Við vorum að spila hér og þar eins og í Mengi og Hansvaldi og Iðnó og við er og hérna þá hérna var komin eitthvað svona vissa í þetta program ára við fórum inn í stúdíó.
0: Já, þið vissu hvað þið voru búin að móta þetta.
2: Já, við vorum svona komin með ágætis svona, við vorum búin að komin með sett svolítið sem við vorum búin að prufu, svona, prufa á nokkurinn tilraunadýrum svona yfir árin
0: En er þessi plata hluti af því setti?
1: Já Ég myndi segja það
2: Gætum sagt það sko
0: Þannig að það eru fleiri lög sem að þið hafi verið að spila live
1: Já, algjörlega Sérstaklega á sem debut tónleikum þá vorum við með hérna svolítið ólíkt program spilaðum með Bach Kóral til dæmis hérna Ef ég maður rétt þá heitir hann Das Alte Jahr fyrir gangen ist gamla árið liðið sem sagt, það voru svona nýjórstónleikar sem við vorum að spila þarna.
0: Mjög viðandi.
1: Já, okkur svona stað. En við erum svolítið að leika okkur með þetta fjórræta skipulag og þá líka beint við ekki að prófa svona efni.
0: Við langar að spila núna hérna lag eftir Tumi Árnason.
2: Já.
0: Too What. Útskýra það eins.
2: Já, hérna þetta kannski gott að hérna svona nota tækifærið mitt og segja alþjóð frá því að þetta var sko tónfræði æfing sem að hérna sem ég gerði hjá honum Róðmæringa einhvern tímann og hérna fekk einhver einmitt, eitthvað, þetta var eitthvað, ég var á romantíska tímabilinu eitthvað að spreita mig og hérna, þá var þetta, þú veist, gerðu hérna, notaðu þennan hljóm og eitthvað og ég ákvað bara að reyna að sjá hversu mikið flækjustig ég geti hérna, einhvern veginn spunnið þetta í og hérna, þannig að þetta í rauninni bara, þú veist, talandi um mitt þetta fjórata dæmi, þetta svona kórall í rauninni og hérna nema ég náttúrulega tegi þetta svolítið mitt grínlega mikið út og hérna og svo þannig að við spilum fyrst í gegnum svona algjörlega gegnum samið efni og svo í kjölfæri þá koma tvær lotur þar sem við byrjum aftur en í rauninni spinnum bara með þessa minningu um hitt þannig að það hérna þetta verður eitthvað svona hérna einhver furðulegt, já, verður svona furðuleg einhver hérna einhver svona og hérna ofskinninar hérna útgáfa af því sem undan kom
0: Hérna hvernig að hljómar

Þetta var tóvat af Tuha Tupje blötunni lagar þetta Tuma Arnason sem hérna hjá mér með honum nafna sínum og sko þú nefndir það hindumin þú nefndir það áðan að sem sagt að þið spiluðu kóral eftir bak og á þessari blöt eru tvö verk eftir aðræðrunu eru ykkar búningi og það náttúrulega söngur hins einræna hérna, My Mind to Me a Kingdom is eftir William Byrd þar sé að textin mjög einræn það sé svo gott að vera að byrja höstum á sjálfum sér

0: og svo líka hérna músika Richard Kata sem að Hannes leggur til eða svona hvernig vinni þessi verk
1: Já það var gaman að prófa þetta með bandinu Hannes kom með þetta stykki þetta rauninni píanóverk sem hann búinn að brjóta niður í þessar einingar þetta er svona þrástef eða ostinato sem að við spilum hægt og svo tvöfaldraðar og ferfaldraðar og svo framvegis og það býr til svona einhverja lagköku af þessu þrástefi sem að flæðir svona áfram síðan kemur hæg melodía yfir í þríundum sem við þræðum bara á okkar tempói í raunni og þetta eru þessi element sem hann bara tekur saman á hérna einnig blasið og svo getum við leikið okkur svolítið með það og þannig að ekkert tekur eins í raun þannig að það tökum við okkur svolítið besta leifi og með að túlka þetta verk
0: Mér finnst þetta að reyndar að koma alveg ferlega vel út ótrúlega skemmtilegt og sérstaklega því að ég þekki sem sagt þessa sirpu, líkett í sirpu þannig að þetta var mjög þægilega og óvart
2: Já, gaman að heyra
0: Mjög gaman en leiðum fólki að heyra

0: Þetta var Músika Risergata 7 í raun og veru byggt að verki eftir Giorgi Ligeti þar sem að þeir félagar eru að hérna hræra saman og snúa upp á eru þið með fleiri svona verk sko? Það eins og ég nefndi þarna að Börn að Bach og þarna Ligeti eru þið með fleiri svona
1: Já, sko, fyrir utan þennan einmitt bakkóral þá kannski ekki svona í núverandi vopnabúri mikið af verkum eftir aðra en okkur en við erum að færa út kvíarnar og það eru hérna, það eru annars vegar tónleikar sem við erum að vinna að núna sem að verða með sem sé, í samstarfi við hérna Kórin Klið á State of the Art og þar eru við að það dálítið að einhverju leiti sambærilegt batteri að því leiti að kórinn flyttur aðlega verk eftir meðlimi eða eingöngu og hérna og þannig að þetta verður svona blanda það sem að þau við finnum einhvern snertiflut á verkum okkar og svo þeirra þannig að þá hérna erum við enn að einhvern veginn að finna einhverja hliðar á þessu svona fjórrata dæmi og hérna, já, svo ætlum við nú eitthvað að fara að tækla svona verk úr sem að vera samin fyrir okkur af nýjum, eins og sé, ný verk eftir íslensk tónskáld sem að ég held að við getum kannski ekki greint frá í svona mjög ítarlegu máli strax
2: Nei, akkurat,
1: tilkynna þetta,
2: ja, þetta er svona spennandi verkefni frá mér. Já.
0: Þannig að það í raun og veru aukin starfsemi Þið eru svona...
1: Já, við erum á, sko, við erum með hérna miklar áallanir, sko,
0: Já,
1: og á svona, plan. Hérna, þetta er bara fyrsti fasi sem í gangi núna.
2: Akkurat.
0: Sko, ég talaði við tónskáld daginn sem að sagði mér að besta leiðin þess að fá verkin flutt og er að ganga í kór.
1: Já,
2: einmitt.
0: Og það er sem sagt, það er sem sagt málið, það er raungerast.
2: Já, þetta er bara heill kór sem að byggður í kringum þetta, þannig er bara vettvangur fyrir tónskáld að spreita sig og texta höfunda, þannig að mætast rétt höfundar og tónskáld í alls konar stykkjum og þetta er bara orðin heill bálkur þarna sem að stendur til að gefa út í bók einn daginn, veit ég.
0: Frábært. En sem sagt, þið eru tveir hérna og það eru tveir sem ekki gátu komið en einn af þeim var Bjarkvin Ragnar. Við vorum búin að spila eitthvað frá Hannesi og spila eitthvað frá ykkur og við langa til þess að bæta við hérna lagi frá honum Björkvinni sem heitir Lækjaniður.

0: Þetta var lækja niður eftir Björgvin Ragnar Hjálmarsson sem er á plötu Tuha Dubjö sem hefur verið að tala hérna og þeir eru hjá mér tumarnir Tutu, Tumi Árna og Tumi Torfa og þeir eru svona líðað lokum hjá okkur mér langaði þess að enda þetta á já, síðasta lagi plötunar, Kanóna Ertu til ég að segja mig frá því, Tumi Torfason?
1: Já, Kanóna er lag sem ég samti fyrir lokaverkanum með því Svíþjóð og spilaði sem sagt tónleika með kvartett fyrst á jazzklub sem heitir Fassing út í Stokkólmi og var þar að spreita mig á þessu að vera með sem sagt keðjusöng eða kanónu þetta var svona tónsmiðæfing að semja tvo takta flytja þá fram tvo takta í aðra rödd og svo halda áfram með fyrstu röddina yfir það efni og svo framvegis þetta var bara svona ákveð hérna handbrað sem ég var að spreita mig á og það er svona svolítið svona hröð lína sem að við hérna erum að hjakkast á þarna í byrjun og síðan fyrir yfir í hljómagang og laglínu yfir það og þetta mjög stutt form í raunni en þetta var svona tónsmiðæfing út fyrir sig en ég útsetti þetta fyrir stórsveit sem að spilaði á útskriftatónleikunum mínum í Svíþjóð og ég búin að prófa þetta með nokkrum hljósetum en mér varst þetta að virka einhvern veginn best með þessu bandi 2HTB að hérna fá að leifa öllum röddum að njóta sín jafn mikið það ekki hérna þessi venjulegi struktúr með blásara hljómaljóð fyrir bassa og trommum heldur fjórum blásurum
0: fjórum röddum
1: nokkulega
0: Ég tók eftir hann sagði 2HTB

Tónskáldin Tumi Árnason, saxofónleikari og Tumi Torfason, trompetleikari voru gestir Árna Matthíassonar í Straumum. Þar fjölluðu þeir kvartet þeirra Tu Ha Tu Bjö. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin þriðjudag. Við förum úr tilraunatónlist í poptónlist. Friðrik Margrétar Guðmundsson krefur nú poplag ásamt stjórnendum lestarinnar.

0: Friggi, við heyrum í þér, heyrðu þú í okkur?
1: Farst aftur, þú ert í Lund, nei?
2: Já.
1: Jú, þú ert í Lund. Ok, ok, ég var aðeins að kíkja hvaðan hún kemur, um Stockholm.
2: Solna.
0: Solna, hvað er það?
2: Það svona rétt fyrir norðan Stockholm. Það aldrei komið til Stockholm, en ég algjörlega... Og en það svona fyrir norðan, þú veist, sjálfa borgina, eða þú veist, Mm. en það meira svona fyrirtæki og fullt af svona stofnunum alltaf þegar ég fæ eitthvað svona post frá eitthvað svona símafyrirtækinu eða, eða veist, eitthvað, þá er það alltaf frá Solna, en það er svona líka Karolinska sjúkrahúsi er þarna, en þetta er ekki mjög töff veist, það er miklu meira töff að vera í Södermalm, þú veist, og vera í syðri hlutanum, sko,
0: já.
2: Það er svona töffara mér, Solna er svona
1: Myndur þú segja hún væri grávogi, eða?
2: Þetta er, ég
1: bara segi, ég sko ekki að tala svona borgarskipulagslega heldur svona eitthvað væpið, skilur við.
3: Ég er ímyndað með það, en þú veist, ég, eins og ég segi, ég hef aldrei komið til Stokkólms, þannig ég veit það ekki.
1: ég ætla að kleima hún sé, hún er sænskur grásbúi, þannig, eins og

0: Sko, þetta lag kom út senasta sumar, en við samstarfskonur á Rás 1 vorum eiginlega sammála þetta væri líka mögulega svona lag þessa sumars, eða þessa vors. Hvað segir þú, Friðrik, ertu sammála?
1: Já, þú veist, þetta búið að vera allavega hérna í Svíþjóð spilað bara mjög mikið og er ennþá og svo náttúrulega er þetta, þú veist, þetta er lag um miðnætursólina, þannig að þetta auðvitað viðandi núna og það náttúrulega midsumar á morgun.
2: Einmitt, já, hérna, en þetta kom semst út á plötu í fyrra og platan heitir samanafni Midnight Sun og en svo núna daginn að koma líka einhver svona remix plata, þannig að þá var þetta kom út í nýrri útgáfu og svoleiðis, er verið að spila það eða er bara sama, er bara upprunalega lagið?
1: Nei, það er verið að spila sko upprunalega lagið, en svo af þessari nýju plötu, Midnight Summer Girls Trip þá er verið að spila svolítið hérna Euro Summer með Shakiru, sætt sú útgáfa Já, það er svolítið verið að spila íbland og svo auðvitað líka þú veist Lush Life sem að er náttúrulega já, þannig að það er mikið Sara Larsson í útvarpinu hérna í Svíþjóð, allavega á Rix FM sem er stöðin sem að við frúin hlustum á

0: nenni áður en við hérna sökum okkur einnig dælag að útskýra fyrir mér Söru Larsson af því að ég veit ekki neitt.
1: Ok, sko, kannski að fyrst er þetta að segja að hún er svona smá barnastjarna.
2: Jú, hún var hérna, gerði garinn fræðan, hún var 11 ára í þætti sem heiti Talang, sem svona hæfileika þáttur inn í sviðu.
0: Og þar með er sögu hennar lokið.
2: Nei, svo var fyndi, sko, því að hún fór alveg bara í dval eftir það, sko. Það var alveg 4 ári eitthvað sem að heyrist ekki mikið á henni og svo byrja hann svo sett að hérna, syngja og gefa út lög svona, og var held ég strax mikil vonar stjarnar Svíþjóðar, sko, og Svíþjóð kannski hefur lengi dreymt að eiga svona popdífu, svona alvöru, sem er svona og það hefur kannski verið svolítið sem að þeim hefur vanta því að þeir hafa nú átt margan sigurinn á sviði tónlistar en voru kannski aldrei ekki á þeim tíma mennina svona sérstaka popdífu sko. Og svo gekk þetta svolítið brösulega sko, samkvæmt svíum hjá Söru sko. Eða það er að segja að hún var kannski að gera og hefur gefið út einhverja 4-5 plötur en svona hefur ekki orðið sko, þessi stórstjarna fyrir en bara í fyrra og þetta er svona lög veist, sem maður hefur alveg heyrt oft en maður kannski ekkert mikið að tengja eitthvað við endilega Söru Larsson það tók mig mörg ára að fatta að hún var til dæmis að hún gerir löslæð en maður var kannski ekki alveg einhvern veginn að tengja saman hljóð og mynd svona, þá maður kannaðist við þetta og var hún ekki einhvern veginn andlitið sko. En svo vilja fjölmiðlar henni í Svíþjóð alltaf að meina að sko augnablikið þar sem að hún varð heimsfræg að það hafi tengst því að hún sko postaði einhverju mynd á Instagram sem eitthvað svona heila mím eitthvað með eitthvað svona fallegum sjó og höfrungum að hoppa og regnbogar og svo var eitthvað svona stóð eitthvað að ég er svo kvíðin og þunglind og eitthvað svona og þetta hafi verið eitthvað slegið í gegn á internetinu og eftir það hefur þessi svona fagurfræði, þessi höfrunga fagurfræði, svolítið verið viðlóðandi hana.
1: Einmitt, ok, ég þekki ekki alveg söguna nú vel til að vita hvort koma undan hænana ekki við þessu tilfelli, en hún er allavega komið svona eitthvað svolítið svona skýra fagurfræði, alveg þannig að núna þegar skvísöðnar er að mæta á Söru Larsson tónleika, þá klæða þessi í Söru Larsson svona lúkið. Og það er alveg bara svona, þú veist, það er þessi skæri björtu litir og það er rosa mikið reffun í, ég meina, ok, Sara er hvað 4 árum yngri en ég, en
0: Hvað þýði það?
1: Hún er fættar 1997, fyrkjaðu. Ég var fyrst í einhvern veginn samhenginu hérna byrja sem krakkja í tölvunni á sama tíma. Allavega þeir sem eru með henni í hérna, myndrænu framsetningunni eru að sækja svona mikinn innblástur í hérna, snemm internetið, fykta með kóða og, hérna, og láta glimmer hreyfimyndirnar koma og dúkkur í skvísufötum, svona Bratz Barbie hérna, myndir og svona þú segir höfrungur, en það er svona höfrungur, stelpu, skærlitir og 2000 svona aldamótar svona kannski ég ætla að segja bara svona pingu batnalegt en batnaskvísulegt ég held að það sé kannski svona besta leiðin akkurat núna til að svona segja þetta, batnaskvísulegt fyrir ekki, er þetta tengir við það?
2: 100% það er þetta en það sem mér finnst líka skipta miklu máli er Vist, að mér finnst núna á nýju plötunni sem kom í fyrra að þá er líka komin eitthvað svona tónlistaleg svolítið fagurfræði sem að einhvern veginn er svolítið samfelld því að á fyrir plötunum er, hún var alveg að gera áheyrilega og skemmtilega tónlist sem að maður kannski heyrði í útvarpinu svona, en það var ekkit beint neitt svona sérkenni eða neitt og þetta er svolítið svona út allt einhvern veginn í stílum og já, vissulega mikið bara pop en þú veist, pop getur verið svo mikið og nú er hún einhvern veginn svolítið að sækja svolítið mikið í eitthvað svona hyperpopisma, þú veist, sem að mér finnst minna mjög mikið á Charlie XCX eins og hún hefur verið að gera á síðustu árum, þannig að svona það er komin eitthvað svona smá fagurfræði í tónlistina sem að, og já eitthvað svona, eitthvað samfeldni sem er kannski þetta svona tengja hann orðið við, þannig að það er einhvern veginn sprottin upp þessi persóna sko, þú veist, sem er meira en bara bara einhvern veginn laun sem hún semur og röddin sem er gullfalleg.
1: Nákvæmlega, mm-hmm. þannig að aðdöfundunir hafa eitthvað svona konkrétt til þess að halda í þegar þeir fíla Söru Larsson. Þeir veit að hvað þýðir að fílana núna, það þýðir eitthvað ákveðið. Það er stíll og lúk og, mm-hmm.
0: Og hljóðheimur.
1: Og hljóðheimur. Mm-hmm.
2: Já, og mér finnst þetta eiginlega, ég var eitthvað svona út að ég hef búin að vera mikið að hugsa hana og Charlie XCX, þú veist, með Bratt og veist, hvernig til þess Charlie gátt Bratt og svo einmitt þess að svona fylgiplötu eftir með svona fullta gestasöngurum, þú veist, nákvæmlega svo Sara Larsson að gera núna, svo var eitthvað svona skoð þú veist, Sara Larsson í dag er hún miklu miklu meira spiluð heldur en Charlie, svona, það er alveg svona Sara Larsson orðin risastór.
1: Hún alveg ótrúlega fræg
0: Þó að ég veit ekki hver hún mm-hmm. þá hún ótrúlega fræg.
1: Já, hún er það, hún popstjörna. Mm-hmm. Hún bara ein af okkur skærustu popstjörnum núna.
2: Svo sem einmitt fyndi, sko, því að einmitt, ég fór eitthvað svona meira sko þetta og svo sko náttúrulega á þessum tíma sem hún hefur verið þessi vonastjörna og kannski svona einmitt svíjar alltaf að bíða eftir að hún springi út. Þá hefur nú þegar hérna söngkonan sem heitir Tove Lo hefur orðið líka mjög vinsæl sem er svona sænsk söngkona. En kannski glímir við sama vandamál er að þið þekki örgulega milljón lög með Tove Lo en kannski þekki ekki sjálfa einhvern veginn söngkonun eða listamanninn en, svona, en já, hún gerði þarna lagi sem að svona, I gotta stay high all the time sem að allir hafa heyrt mm-hmm. en, hérna, og á fleiri lög sem að kannast mjög mikið við og er algjör svona dífa en eitthvað svona fær ekki alveg kannski ekki jafn mikil svona já, var aldrei þessi sama vonastjarn og Sara Larsson og þess vegna kannski ekki mikið eins mikið fjalla hana, sko, sérstaklega í Svíþjóð. Þetta lag mjög fjölbreytt, sérstaklega hvernig það prodúserað og bara því að það svona frekar standard pop form yfir því en hérna mjög byrjunin, þú veist, minna mig svolítið á eitt lag sem er líka
0: má frá Norðurlöndum. Má ég giska?
2: Já.
0: Er það finnska hljómsveitin Boomfunk MCs og lagið Freestyle?
2: Já. Það er nákvæmlega það.
0: Það var það sem ég hugsaði.

þessi plokkandi synthalína í byrjun og svo einhvern veginn þessi svona þú veist, þetta breakbeat eða svona sem að tónlistemna sem við kallað Jungle í Bretlandi, þú veist, svona eins og Goldie hérna, já, breskir aftónlistamærin var að gera svona

svona, áður en að drömmun beysi verður eitthvað svona mjög standard einhvern veginn og kannski smá leiðilegt svona upp úr aldamótum, þá er þetta svona breakbeat sem er svona svolítið svona frjálslega sko, svona meira svona klippa skemmtilega til og þetta finnst að vera gripi mjög mikið í þetta sérstaklega í fyrir hlutanum á Midnight Sun. Ég held sko að ég sé að fara rétt með en drum and bass og breakbeat og jungle og allt þetta, þetta svolítið byggt á sömu trommulúpinni sem að hefur verið svona stólin eða sömpluð sem að ég kalla Amen Breakin. Þetta ykkur svona soul tónlist 8. áratugarins sem að var oft svona með svona millikabla sem að trommarinn var að gera eitthvað svona freka klikkað og svo það tekið og nota sem takturinn undir. Það svona í rauninni grunnurinn á þessu breakbeati og það náttúrulega þann kemur þetta break, þetta svona trommu break og þann kemur breakbeat, breakdance, breaktónlist. Og þetta svona... Maður heyrir þetta og þekki maður þetta strax. Maður hefur heyrt þetta í mörgum lögum áður og þetta var sérstaklega í nýjunni mjög vinsælt í Bretlandi og víðar.

0: svo í, sko, ef við förum aftur í Midnight Sun, þá þessu svolítið blanda við, sko, svo svona aðeins nútímalegra sem þessi svona 808 bassatróma þessi ómandi bassatróma sem að spila svona undir og eiginlega svona eins og bassalín og þetta hljóma smá svona eins og pákur eða jafnvel eins og kontrabassi þetta svona hvernig þetta notað mjög flott, þetta svona tromma sem við þekkjum úr trapp og hiphopi dagsins í dag, en hún notuð mjög skemmtilega þessu lagi, sem hún að spila bassalínna svona nánast eins og kontrabassalíkari eða pákuleikari þetta blandast mjög fallega við þessa fagurfræði nýjunar sem í gangi þarna líka með þessa svona plokk sinn það og einmitt, þetta breakbeat vindur þetta svolítið upp á sig hún í röddinni þá byrjar hann svona að hraða á texta meðferðinni og svona veit maður að það er að fara að gerast eitthvað og svo fáum við viðlæð og fáum við svo svona, svona sveimandi synþar og það er bara svona strýpur rödd hún mjög þurr, það eiginlega ekkert rífur báinni eða neynir effekt hún bara svona mjög eitthvað einn skýr og fær svona miðpunkt athyglarinnar svo kemur þetta klapp sem að byggja upp og gefa í skýna við erum að fá okkar drop og svona skemmtilegt filtera klapp sem að við fáum og meðan hún að syngja viðlæð og svo kemur svo sagt, þessi kraftmikla bassatróma leið hún fyrir på háunótuna og segir Midnight Sun, allt dettur út í smá tíma, svo kemur þessi geggjaða bassatróma sem að gera svo sagt, svona rytma sem oft kallað sko, kallað bara svona Jersey klúppa Jersey Club, þetta bara svona tónlist sem að var varð einhvern veginn til í New Jersey og notar þetta rytma minnstur sem við heyrum þannig í droppinu búm, búm, búm, búm, búm, búm, búm, búm, búm, búm og já, það eitthvað svona annað sem sagt út að taka það úr eitthvað svona eitthvað annari stefnu innan danstónlistar og tróðið inn í þessa blöndu sem við erum nú þegar með Já, og það mitt það önnur sko tenging í Charlie XCX því hún gerði lag á Bratt sem heit Club Classic sem að notaði líka þetta svona Jersey Club hrinnmynstur
1: Já When I go to the club I wanna hear this Club Classic
0: Club Classic Svo er þetta náttúrulega shot, shot, shot, shot, shot, shot. Já, allavega það er annað lag.
1: Ertu sammála mér svona af poplagi að vera þá? Er þetta svona nokkuð hart?
0: Já, klálega. Og þú veist, þetta hratt og hart en svo erum við, þú veist, svo skemmtilega þessar andstæður, þú veist, emi, því að hún svo mikil dífa og svo bara svona einhvern veginn svona hefðbundi poppuð í sínum söngstíl og laglínin mjög grípandi og einhvern veginn nær manni svo mikið með sér í lið en svo þessi taktur sem einhvern veginn alveg svona frekar, jafnvel myndi ég segja framústefnilegur, svona viðst, þannig að það klikkar á einhvern veginn og það mynda svo ótrúlega skemmtilega blæbriði.
2: Hvað er þetta hratt? Vitið þið það?
1: BPM, ertu spurði um það?
2: Já, sko, náttúrulega í raftónlist þá eiginlega svona bara grunn skilgreiningur atriði oft, þú veist, hversu hröð tónlistin, hvort að eitthvað sé, sko, einmitt, telist bara eitthvað, telist jungle eða kallist eitthvað drum and bass, það bara fer eftir, sko, hraðanum frekar heldur en einmitt eitthvað svona takt minnstirinu, sko.
1: Það segir 151 BPM
2: okay.
1: samkvæmt Google-i.
0: Ég myndi segja svona hefðbundin danstónlist 120 þannig að þetta mjög hratt í samburu við það
2: en nær ekki upp í sko drum and bass sem að yfirleitt sko 165 til 185 BPM
1: okay.
2: taktar á mínútu það væri, þannig að við þyrftum að hraða svolítið á þessu til þess að gera þetta alvöru drum and bass lagi
0: já, en þetta samt þú stemmitt já, og svo svona, já, drum and bass og hardstyle eru held ég svona röðu taktundir sem eru svona sem allavega, þú veist ég held að engin svona venjulegur edru manneska geti dansa við þannig tónlistskilur en já, emitt
1: engin venjuleg edru manneska
2: já. En sko þetta gæti skilgreinst þá sko sem jungle það er svona læri mörkin í jungle eru 150 slögu okay. mínútu
0: já, emitt þetta er ábyggilega eitthvað sem hefur verið reiknað út þannig í stúdíónu það kemur ekki vort sko en svo er svolítið fyndið að í öðru versinu að þá fáum við sko sama emitt svona trommu munstur eða þannig sko, veist, já, það heldur sér en sko trommuna hljóma allt öðruvísi þá og í byrjun eru þær alls ekkit svona eitthvað breakbeat jungle, heldur eru þær svona kemur svona meira svona einhvern veginn skarpari trommuheili sem svona líka smá bjagaður einhvern veginn og sem ætti kannski meira heima í eitthvað svona, þú veist, já, kannski Sophie-lagi, Caroline Polachek, hugsaði ég. Það svona, það svona meira höggvið, sko. Og svo, þú veist, blandast þetta breakbeat svona inn í setni luta versins, þú veist, að þannig að fá einhvern veginn meira svona að vera að blanda saman mismyndi stílum. Já, svo kemur þetta setna veilag og þá fáum við aftur hérna Jersey klúppa stemminguna meðan hún að syngja veilagið sem að var fyrra veilagið var ekkert undir nema bara syntin en nú fáum við þessi trommu undir og erum að byggja upp í hérna veilagið sem að kemur svo en nema þá líka sko röddin þá einhvern veginn miklu svona að búið að setja miklu meira bergmál inn í röddina og hún verður svona einhvern veginn draumkendari og það heldur áfram út þetta setna vila og út svona að það er eitthvað svona draumsleikja yfir þessu sem heldur að verða meira og meira alveg fram í enda lagsin sem að við erum svona viðeigandi með þessum svona vísar í kannski textan þetta svona draumkendur textum sænsku sveitarómantíkina yfir löngu nóttunni
2: Emi, textin sko ef við förum í hann, þú veist, hann náttúrulega einhver svona, þú veist, að því að þið voru að tala sko, hérna, hvað kallaðið eru fagufræðina?
1: Badnaskvísulegt.
2: Badnaskvísulegt. Þú veist, þetta er eitthvað svona badna, svolítið fantasía, finnst mér, ef veist, þetta er svona, hérna, barnaleg fantasía sumarið þegar þú ert áhyggjulaus og hérna, ert að njóta lífsins einhvern veginn.
1: Já, ég ætla að segja, þetta er sumarið þegar þú ert 16 ára.
2: Já, þetta er svolítið þannig.
1: Það hegji.
0: Og ég hef mitt hlusta á viðtal við hana sem hún var að tala með mitt að hún er orðin 27 ára, búin að ná þessum háa aldrei, sko, þannig að hún var að segja, nú get ég lift mér að vera nostalgísk gagnvart úlingsárunum mínum og að þetta lag hafi mitt verið svona, og hún hafi sko alltaf sem hún var barn haft hennan drauma að semja lag um miðnættusólina, þetta, þú veist, já, hún er náttúrulega alveg upp í Stokkólmi, sko, en já, við skulum ekki fara til það hvort hún hafi ekkert mann ekki upplifað, þess, það er ekki eins og miðnættusól á Íslandi, sko, þú veist, þú þarft að fara svolítið vel norðarlega til að upplifa miðnættusól, en ég er ekki veðurfræðingur, þannig ég ætla ekki að, hérna, gagnrýna út frá þessu, en fasta bara áhugavert, allavega, en hún er svona, þetta er já, hún er svona svolítið að mála mynd af sínum úlingsárum, þú veist, einmitt, auðvitað er mjög bjart í Stokkólmi í júní mánuði, það er klárt. Æ, það er bara svo margar svona skemmtilega myndir sem eru einhvern veginn málaðar upp þarna, þú veist, og mikið tala svona einmitt liti og þess ströndin, við erum með rauða himinin, við erum með að fara nakin að baða sig, að bata eins og við gerum inn í Svíþjóð þetta er mjög hérna þetta er alveg sænist en á sama tíma er þetta skilur líka kannski bara svolítið almennt veist, þetta er ekki eitthvað svona ég hugsa ekki um hennar texti eitthvað svona vákani sænskur, hann er meira bara svona almennur en auðvitað getum að lesa út úr hérna einhverjar svona já, þú veist maður getur ímyndið sér að þetta hefur verið líf hennar sem úlingur

0: Ég held hann sé almennur af því að hann svo mikil fantasía, sko. Hérna, og við náttúrulega búum á Vesturlöndum í svona sameinlegum hérna, heimi ímynda sko, og hérna, fantasíu sko. Þú veist, við eigum sömu þrárnar og órarnar sko.
1: Sem er gott viður
0: til dæmis, við sjáum fyrir okkur fullkomi sömar á sama hátt veist, það er ströndin, það er, veist, ef við hugsum með eitthvað áhyggjuleysi, þá er það hérna, að fara nakin út í hafið og, hérna, og meðnættisólin og eitthvað svona ég held að það hafi ekki með staðsetningu að gera, sko.
1: Ég elska þessa línu. No nightmares when you can still see the light. Mm. Þú veist.
0: Hún hefur ekki séð mitt sommar. Hérna.
1: Já,
0: veit.
1: Hún hefur ekki séð mitt sommar, þar sem það er sólaðan tíman og allir eru myrtir.
2: Sem ég pæli oft í, sko, sem kannski ég að vera svolítið leiðilegur. Þú veist, ég er eitthvað svona, út að ég byrja svo mikið að pæla í, maður er alltaf að hlusta á svía, syngja á ensku veist, og ég eitthvað svona veist, það þeir eru mjög góðir í ensku sko, en það glittir stundum í svona smá svona sænsku sem að ég eitthvað svona er þetta sænsk áhrif eða er þetta bara eitthvað svona almenn fagurfræði í poptónlist sko? Og maður veit ekki alveg hvar eitt endar og hitt byrjar því að svíjar hafa náttúrulega mikil ítök í popinu sko. En eitt sem ég fannst skrítið þetta er að þú veist sem að ég hef heyrt frá sænskum söngkonum, að það er oft svona vandræði með að sko, sérstaklega té í lok orða og ég var ekki svona hlusta á þetta lag og ég bara, já, hún segir bara still see the light og city tonight og svo svo segir hún ekki einu svona midnight sun hún segir midnight sun
1: ég var ekki búin að taka eftir þessu
3: no nightmares when you can still see the light Can't find me I'm not in the city tonight
2: Já, þú veist, maður heyrir náttúrulega mjög mikið svona að fólk svíjar náttúrulega, þú veist, ef maður ímynd sér Abba það er svona mikið svona sænskur hreymur í því skilur en maður heyrir það ekki mikið í Söru Larsson en mér stæla meira í þessu lagi heldur en í öðrum lögum eftir hennar og ég veit ekki hvort að sé með þessi tenging að hún sé að reyna mál upp eitthvað smá sænska mynd, sko en já, það er þetta með tíin svo er það hérna kissed, hérna, sun kissed skin under the red sky þá hérna, því að það er alltaf ekki eð, sko, eða þóttljóð í sænsku, þessu er stundum the í staðin fyrir the og það kemur fyrir bara þarna, sko kissed under the red sky
1: já, og því hún get þú veist, já, emmitt
2: þú veist að segja svona hratt og þá svona einhvern veginn eða kannski það er erfitt að fara í eitthvað hljóð sem úr ókunn, sko.
1: Þannig að þú ert með svona smá samsæðiskenningu kannski að hún hafi kannski bara leift sænska hreimnum að þannig að vera þarna til þess að hún gæti verið svona sænskari popstjörna í þessu lagi.
2: Já, ég er alltaf að vona. Ég geti líka náttúrulega alveg verið ofgreinda, sko, sem er mjög hérna því að þú veist, auðvitað er náttúrulega og svona framburur, ég meina, veist, ég vil líka hlusta daginn á hérna, hvað heitir náttúrulega, Miles Smith eða eitthvað sem er breskur þvist, og hann, ég meina, hann ber aldrei fram samhljóða þvist, samt er enska móðumála hann skilur en hann bara, þú getur ekki borga hann að bera fram samhljóða sko. En já, þannig að maður veit ekki hvað en mér hefst þetta allavega svolítið krútlegt sko. Einmitt, og setti svona aðeins, ég fekk svona aðeins meiri sænska tilfinningu við að pæli þessu
1: Ég fíl þess að kenningu Þetta er skemmtilegt lag Mér hefst þetta svo skemmtilegt lag, ég elska þetta lag
2: Svo skemmtilegt lag það er svo fjölbreytt en á sama tíma er í rauninni ekki margir þættir í því, þú veist, það er ekki mikið sem er í gangi, það er sama laglína sem er í byrjun sem er líka í undirleiknum í viðlæðinu, þú veist, en hljómar allt öðruvísi og þetta er svona verið að nota bara, það er svona mjög góð úrvinnsla og bara verið að endurnota og endurvinna fullt af hugmyndum sem mér finnst alltaf að vera mjög skemmtilegt og er kannski svolítið einkennandi líka fyrir sænska tónlist, það er oft svona nánast betofenísk endurvinnsla sko en hérna, já en svo á sama tíma ertu með einhvern veginn yfir þú veist sem bara þessa ótrúlega grípandi laglínu, mér finnst eiginlega ekki hægt að hlusta á þetta lag án þess að byrja að syngja með það er einhvern veginn nær manni svo stert á sitt band
1: En getur þú sungið með þarna þar sem hún syngur sönn ógeislega lengi nær að syngja með og þarna fara svona upp og niður í réttum tíma eða?
2: Já, við syngjum þetta í bílnum, ég og konan þetta kemur þetta lag og við syngjum alltaf með og svo syngjum við allan tíman, alveg bara, þú veist, maður að deyja svo er sko, það sem er mjög skemmtilegast það er sko, hérna eftir það kemur hann og svo maður reyna að gíska þú veist hvenær hún fer upp já, já. Það er svona eitthvað, maður veit aldrei akkurat hvenær hún fer upp og, og svo er eitthvað og þú veist, það sem að næri hann
0: vinnur en ég hugsaði það ég meina, þetta hérna þess, ég veit ég hvað þú kallar þetta sem hún að gera þarna með röddinni þegar hún að segja sun veist, þetta kemur náttúrulega eftir sko never ending, eða ekki midnight yeah. sun, það er svona, ég fæ svona tilfinningu hún svona reyna að hérna ef ég nota orð frá þér Friðrik, hún að reyna tónmála hérna eilífu, hérna miðnætursól, hún að reyna með röddinni að gefa okkur tilfinningu fyrir óendanleikanum
1: Vá, þetta er svo satt, þetta er svo satt
2: Og hún að sko, til að svara spurningu þinni sem hún spurði reyndar ekki, þetta heitir að trilla. Hún er að trilla og hún að trilla á milli, þetta satt hálf tón spil þannig sko. Þannig að maður getur líka einmitt sé fyrir sér sólina sem að leggst niður, hún fer samt ekki niður, skilur niður fyrir sjóndeildarinn, heldur hún fer aftur upp, þú veist, þetta, já. Þannig að þessi litlu bil, þessi hægðulæg, þessi eilífa, hérna, já, rökkrið sem verður að dagreiningu, skilur Það er sem er í gangi hana.
1: Þú veist, það skrýtna við náttúrulega popstjörnur í dag er að þú veist, þær geta farið algjörlega framhjá Kristjáni eitthvað neginn ekki út því hann fylgist ekki með heldur út því hún kemur ekki upp á algoritman hans mm-hmm. út því að Sara Larsson, það er hætti þetta inn á Sara Larsson algoritman sem er bara endalaust af myndböndum af henni að dansa á tónleikum og hún er með svona eitthvað dans sem að Midnight Sun dans sem að hún fær alltaf svona tónleikagesti alltaf einn og hverjum tónleikum til að koma upp á svið og dansa með henni. Það er nóg af þessu á TikTok, sko. Fólk dreymir að vera valið til að koma upp á svið og allir vokslega góðir að dansa og bara eitthvað, hún bara eitthvað knúsar þau og þetta brókslega gaman.
0: Þetta rólið svolítið áhugavert, sko, hvernig popstjörnur farnar að búa til svona miklar svona sérmónjur og svona rituala svona í kringum tónleikana sína, þú veist, eins og segir með að það sé orðið svona ákveði útlit sem að fólk mætir í á tónleikana hjá hann, þetta er svona svolítið eins og Laufey gerir, þú veist, að áhorfendur mæta í prinsessu kjólum mm-hmm. og svo er alltaf, þú veist, einn áhorfandi valinn sem flottasti áhorfandinn hérna og kemur upp á svið og Laufey segir ég elska þig og eitthvað, þú veist, mm-hmm. að búa til þetta svona, hérna, skiptir öllu svona máli í dag, það draga fólk inn á tónleika, sko.
1: Hefur þetta ekki alltaf verið, svona? Öruglega, hefur fólk ekki, eða, þú veist, ég var að hugsa þegar Elton John kom til Ísland sem það fyrir 30 árum eitthvað þá man ég að við fórum síski á 20 árum, þá fórum við sískinum með eitthvað svona stóra skrýtna hatta
0: já, einmitt
1: en það kannski út því að vorum börn en svona er maður ekki stundum eitthvað negin að þú veist klæða sig inn í réttu stemminguna er það er samt alveg fín kenning að það gæti verið svolítið svona samfélagsmiðla skilirt þarna tíska í rauninni.
0: Ég mynda mér að sé orðið sko meðvitaðara og smá hannaðara núna heldur en þú veist.
1: Og láta smetla mynda sér í búningnum á tónleikunum, það er svona partur að því að fara sko. Mm-hmm. Já, ég mynda það er alveg búið að Taylor Swift look lengi, þú veist eins og Eras Taylor Swift tónleikarnir voru þannig að þú kemur í ykkur ákveðnu Taylor Swift tímabili klæði upp eins og þessi plati eða þessi mm-hmm.
0: Hún er náttúrulega frummyndin af þessu, ég held ég í svona nútíma poppi, þú veist, að búa til þetta í svona þessa umgjöri kringum tónleikana, það sem að áhörundur fá að einhvern veginn upplifa sig sem hluta af þessari heild fanbase-inu sko.
1: Algjörlega, herðu, þá ætlum við að heyra þetta lag, Midnight Sun með Söru Larsson, lagið sem að er þetta öskur syngja með í allt sumar?
2: Já, senasta sumar og þetta sumar öll sumir þar eftir

Midnight Sun með sænsku tónlistarkonunni Söru Larsson var sett undir hnífinn í poplagakrufningu lestarinnar. Friðrik Margrétar Guðmundsson ræddi við Kristján Guðjónsson og Lóu Björk Björstóttur. Ein helsta söngstjörna sjötta áratugurins, Julie London, hefði orðið 100 ára í dag. Þekktasta lag hennar án efa Cry Me a River, tilvalið lag á laugardags eftir miðdegi.

Julie London söng Cry Me a River, lag eftir Arthur Hamilton. Góðir hlustendur, næsta dagskrá þáttur Sverris Norland upp á nýtt. Umsjónarmaður fær til sín skemmtilega gesti sem endurhugsa með honum heiminn.

0: Komið sæli kæru hlustendur. Þið eruð að hlusta á upp á nýtt þáttinn þar sem við endurhugsum, endurskoðum og ef vel gengur endurnýjum jafnvel heiminn. Ég heiti Sverri Norland og til minn eru komin þau Steiney Skúladóttir og Máni Arnarsson. Þau eru bæði kunnug þema dagsins í dag hjá okkur hér upp á nýtt og þemanu sem ég ætla að skoða aðeins í næsta þáttum og það grín. Þið sláist undum að letta strengja og grínist við það ekki aðeins svona.
1: Jú, það kemur fyrir.
0: Já, ég sem sagt, sko, mér langar svolítið að skoða með ykkur og pæla í því, sko, hvað er fyndið og hvað er ekki fyndið og maður heyri svolítið mikið svona í umræðu upp á síðkasti eða svona jafnilega það með ekki grínast með sönd lengur og það sé svona alltaf verið að endurskoða það sem má grínast með og þeir eru til dæmis bæði í þarna hópnum Kanarí sem hefur verið með mjög skemmtilega þætti á Rúf þeir eru líka í Improv Ísland það sem þið tækið til dæmis þátt í spunakvöldum og Máni þú hefur kennt spunanámskeið Steini hefur kannski kennt eitthvað líka
1: Já.
0: Þannig að þið eru mjög svona vön því að grínast og rauninni leika með hugmyndir á svolítið hættulegan hátt
2: Já, algjörlega Mér erst áhugavert sem það varst að segja hann í byrjun með að nú má ekki lengur gera grína ákveðnum hlutum Ég var bara að skoða að sko lesa á Twitter í gær þar sem einhver var búin að taka saman svona búta úr greinum sko alveg aftur, ég fór ekki, ég skrollaði ekki allalega niður Mér sýndist, þú veist, ég hætti þegar var komið 1950 og eitthvað Það sem var alltaf úr blaðagreinum bara nú má ekki lengur gera grínað neinu
0: Já, okay.
2: Þannig að þetta virðist vera bara svona gegnum gangandi okkur finnst við alltaf ekki með að gera grínað neinu
0: En skemmtileg, ég sá ekki hérna lista, manstu hvað stóð á honum?
2: Eins og ég segi, ég bara svona skannaði yfir þetta en okay. hérna, ég las ekki djúpt í en daldi bara að fólk var að þú veist, inntakið að þetta að okkur líður rosa oft eða þú veist, kynnslóðunum líður alltaf aftur og aftur og aftur en svo nú sé búið að taka frá þeim að það með ekki gera grína á okkur hlutum
0: þannig þetta bara svolítið svipað og ég reyndi að tek fram að ég held að heimsendir sé að koma en þetta svolítið svipað og með að fólk alltaf að segja að heimsendir hefur alltaf verið á liðin
2: já, allir það ekki
0: þannig að grínið þannig
1: Ætli það ekki, já, ég heldur ekki einhvern veginn áttamáð þessu, sko.
0: En þetta eitthvað sem þið hugsið til dæmis, þú veist, hvað fyndið, hvað ekki fyndið, hvað má grínast með?
1: Sko, ég held að það hafi klálega eitthvað svona á svona okkar allavega á minni lífstíð, það hefur maður einhvern veginn svona tekið eftir að það mjög margt orðið mjög viðkvæmt, eða miklu viðkvæmar en það var, en ég held ekki að það sé slæmur hlutur. Þú veist, heldur er það líka bara, þú veist, það þótti mjög eðlilegt þegar ég var í barnaskóla að gera grína af hommum til dæmis eða bara alls konar svona minnihluta hópa grín sem að er svona búið að svona má eiginlega ekki gera grína því lengur
2: En maður búin svona átt að segja á því af hverju það ekki fyndið, eða þú veist og það kannski, já
0: Og til hvers verið að gera grína þannig hópum líka?
2: Já
0: Og þú veist, á kostnaði mitt, hvers grínið alltaf og hvað ekki fyrir
2: Ég held að sé meira bara svona að við séum kannski orðin bara of meðvitu til þess að geta hlegið að því við erum bara eitthvað Vá, þetta er eða þú veist, það er ekki
0: Já, þetta er ekki lengur fyndið að því að
2: bara vitum að það er ekki
0: Já Okay.
2: Næs, að við erum ekki góðar manneskjur að við erum að hlæja því
0: Í þessu samhengi þá, og ég vona að engin móðgist en þá var mér sko hugsað sko ég fór að hugsa Hafnfirðingabrandara um daginn og bara þegar ég var lítill ég frábæra vinur Hafnarfirði, ég minnst Hafnarfirði bara yndislegur bær, en þá var alltaf verið að gera grín að Hafnfirðingum og þú veist, hvað af hverju opnar Hafnfirðingur en mjólkin alltaf út í búð að því að stendur opnist hér og eitthvað svona en svo fór ég að hugsa ég heyri ekki Hafnfirðingabrandara lengur og ég fór að velta því fyrir mig hvort að yfirvöld þarna í Hafnarfirði bara sest niður á einhverju svona PR-fundi og sagt sko, heyrðu, að líta allir á okkur sem einhverja vitleysinga þegar maður gera eitthvað í þessu
2: sendum út okkar besta fólk, Friðrik Dór og Jón Jónsson
0: Nei, en það sem þið gerðu þau breyttu, núna hugsa allir Hafnarfjörð sko, sem víkingaþorp og ekki nóg með það, líka sem sko Álfaþorp og Tröllabæ þau hafa bara sett allt í gang sko, og nú En auðvitað ekki gaman að gera
2: Við verðum að vera geðvægt góð í íþróttum FH, setjum fullt af fjármagni þangað fókusum þangað Já, ég veit ekki En, þú veist, ég held eins og með haffyrringabrandara að það sýtti alltaf bara svona stólið úr kannski eins og eitthvað í Bretlandi þá gera þeir alltaf grínað eitthvað írum eða skotum eða eitthvað svoleiðis og við höfum vilja finna okkar þannig skotspón og ég held að hafa ekki verið nein innistæða fyrir því að af hverju það var hafnafjörður, sko.
1: Mér alltaf fyndist það einmitt vera, það finna við haffyrringabrandara. Það eru að finna að taka eitthvað Já, ég veit ekki, þú veist, það engin innistæð, þeir eru ekki
3: að veitlega þessu. Það algjörlega dýpt áin, sko. En Reykjavík var náttúrulega kannski starri bær.
1: Já.
3: En ekkert mikið.
1: Jú, kannski var það, maður átti þessi ekki á því sem barn.
3: Var þetta ljótt, var þetta einelti? Þú veist, eru hafnfirðingar enn í dag að jafna sig á þessu?
2: Þú veist ekki að spyrja rétt af fólki af því að við erum voru úr Hafnarfirði.
3: Þetta er bara að snúast alltaf mikið Hafnarfirði.
1: Já, ég held að þetta væri alltaf bara einhvern veginn. Gríni væri svolítið að þeir væri, að þú veist, þeir eru bara alveg eins og við, alveg mjög svipuð bæjarfélagi og það væri einhvern veginn...
2: Geðvægt fallegt, Hafnarfirði geðvægt fallegt við miðbæriðin og
3: svona. Já, ok, en
2: það er... Ég held að það sé að þið hafa bara þurft að finna einhvern og ég veit ekki af hverju það var Hafnarfirður. Kannski af því að það er ekki landsbyggðin.
3: Já, sennilega.
1: Sko, ég var að gera smá svona undirbúningsvinnu, sko, áður en að fyrir en að þátt, því að þú sagðir að ég langaði til að tala eitthvað svona húmor og hvað þetta og eitthvað svona. Og hérna, það var þetta tekið sem dæmi, af því að þetta rosalega klassist, þetta ekki eitthvað íslensk dæmi, sko, þetta bara, í öllum löndum eru sagðir hafnfyrringabrandarar, bara mismunandi hvað er hafnfyrringar.
3: Hver er hafnfyrringarinn?
1: Og þetta, þú veist, það er eitthvað svona, samkvæmt fræðunum, eru svona cirka þrjár gerðir af eitthvað svona grunnhúmor, sem að þú getur svona flokka flestan húmor undir.
3: Okay.
1: Og eitt af því er svona, þú veist, superiority húmor, sem basically að þú segi, og hugmyndin á baku þessa svona húmor, að þú segi brandara til að láta þér líða superior, eins og þú sért æðri einhverjum öðrum.
3: Svona eineltisgrín.
1: Það eineltisgrín, en það getur líka eins og þegar þú segir self, hérna svona depreciating húmor, þú veist, þú gerir lítið úr sjálfum þér, að þá ertu líka í rauninni að þú ert að segja, herru, ég lítill en við vitum það samt að ég það ekki að því ég var svolítið sniður hana að þú sett alltaf að nota húmor að þessari gerð til að líða eins og þú sett æðri heldur en einhver annar og þetta sé þá eru húmor líka samt að þessu getur verið smá svona skilmingar þú veist, eins og er oft inn í svona þú veist, vinahópum þar sem einhverjir er að grínast og þeir eru kannski skjóta okkur annan eða skjóta sjálfan sig eitthvað, en þá er þetta smá svona eins og bara intellectual keppni til að sýna hver er æðri.
2: Hver er snöggstur að hugsa snjöðustu línuna?
3: Þetta snýst drottnin.
1: Þetta snýst drottnin.
3: Ok.
1: Og þetta er kallað aðeins, superiority theory of humor.
3: Ok, en þetta snúist þetta er svona smá getur verið, svona rígur á milli fórs. En humor er alltaf líka einhvers konar leikur bara vitsmunana. Mér finnst það alltaf.
2: Já, algjörlega, bara eins og í þessu svona eins og skilmingar bara, ok, mér dettur þetta sniðu að teik í hug
3: En sko, voru þið fyndin börn til dæmis? Byrjaði þið snemma sko að sækja í grín? Og af hverju sækja sumir í að grínast svona mikið og aðrir síður jafnvel?
2: Það kom frá brotnum heimilum þar sem þurfti að létta stemming Nei, tjók
3: Það getur við
2: En ég held að það sé alveg algengt sko
3: að það sé Þetta svona... sé skjöldur eða sjálfsbjargaviðleitni
2: Já, einhvers konar sjálfsbjargaviðleitni eitthvað svona og þú veist og svo, þetta er líka svo mikið svona, þú færð svona instant rose þú veist að fá þú færð hérna viðurkenningu með hlátrinum sko þannig að þetta er svona þetta er mjög ávanabindandi
3: Já,
1: ég held að þetta sé líka þú veist, ég var kannski ekki alltaf eitthvað eða þú veist, maður er oft alltaf verið eitthvað að grínast sko, og það er náttúrulega brókislega gaman að grínast
3: Já
2: Það er mjög gaman að hlæja
1: Bæðin definition
3: skilur. Við erum ástæri í jörðu til þess að hlæja held ég sko að grínast því að vel gengur alltaf
1: já. Þannig að mér er alltaf fundist það bara ógislega virðingavert að gera grín
3: En þið er einhver svona sterka minningu það sem þið áttið ykkur á kannski bara svona krafti kímnigáfunar allt í einu byrjuðið að segja eitthvað og þið voru fyndin og þið fættuð að þú veist hann fengið því athygli eða viðurkenningu eða...
2: Jú, ég átti svona uppgötun í menntaskóla þar sem ég áttaði mig á sko að því grunnskóla það hafði ég verið meira eitthvað já, ég góð ég að læra eitthvað svona og gerði það og svo kom ég í menntaskóla og ég var eitthvað þetta er aðeins svo mikið, ég nenni ekki alveg að læra svona mikið heima og þá hérna kom þetta í staðinn bara já, heyrðu, ég get gert þetta
3: Þú hættir að læra og byrjaði að grínast
2: Já, þú veist, þú var alltaf að gera eitthvað svona rugla í kennurunum skrifa eitthvað svona já, í hérna þú veist, eitthvað láta lesa upp, stökk út gluggan eitthvað, þú veist, ég var alltaf að já, gera eitthvað svona og var einmitt, og var síðan kosin fyndnust í bekknum mínum í, sem þetta á fyrsta ári menntaskóla
3: Já, varst þú kosin fyndnust í bekknum?
2: Já, en ég hefði ekki, wow. þú veist, ég hefði aldrei wow. fengið þá já, hafið því aldrei fengið svoleiðis
3: Ég stólaði á það þegar þegar útskrifast úr grunnskóla og beiði ég eftir eða tilkynnt, sko, fyndnastur í hlíðaskóla Sverri Norland,
2: já.
3: en það kom ekki ég var kosin svolítið annars, sko, hann var svona sárabætur en, bjartasta vonin ég var að stóla að ég hefði kosin fyndnastur sko. Mér fannst hitt komið algjörlega flatt upp mér fannst að ekkert var í þetta sko.
1: Það er ekki svolítið erfitt að vera bjartasta vonin það er svona, svona mikil lagt á herðar þú verður að vera forsætis
3: en eða bara fyndin það var bara alltaf fyndið einhvern veginn skemmtilegt sko. En þú manni, manstu áttu þú veist
1: Ég var einhvern veginn að hugsa það. Nei, ég, í rauninni ekki eitthvað svona turning point,
3: nei,
1: sko.
3: Nei,
1: ég man bara eftir að hafa örgulega fyrst þegar ég að grínast. Þá það bara í grunnskóla, þú veist, og maður einhvern veginn í einhverju bekk og allt gerist ógislega hægt og maður að læra einhverja dönsku og, þú veist, og þá þetta bara einhver svona einhver leið út, sko. Já. Bara, það bara að gera eitthvað,
3: þú veist,
1: gera eitthvað asnalegt og, já, já. Og hérna...
3: Einmitt.
1: Vera með læti og reyna að vera sniður
3: En núna þegar þið eru bæðið svona út af við bara grín, þið eru oft í hlutverki grínara En grínarinn, það mikil alvar oft þar á bakvið sko og þú veist, það oft verið að benda á eitthvað og það lett fá okkur að hlæja og hvort sem þið eru að gera skets í kanari eða upp á sviði í spuna gegn ekki grínarar svona einhverju samfélagslegu hlutverki
2: Það náttúrulega, sko, ég var hérna í Við hraðfréttum á tímabili í tvö ár og þá vorum við að gera grína svona líðandi stundu, svona þar sem var að gerast í samfélaginu. Og það var svona eins og daldið mikilvægur svona prósessferill eins og fyrir fólk að einhvern veginn fá að hlæja því asnalega sem var búið að vera að gerast. Og ok, kannski ekki jafn mikið þar en við fengum bara alltaf að heyra það að þú veist spaugstofan hefði verið svo mikið sátilgangur og stundum hefði Davíð Oddsson hringt ef hann hefði verið að gera eitthvað skandal og það var ekki gert grínaði þá hringd hann til þess að kvarta bara býtu af hverju var ekki verið að gera grína þessu sem ég hérna og, veist, og þannig að basically svona sá mikilvæg þess fyrir þjóðina að fá að hlæja að
3: já,
2: því sem var að gera ég veit ekki hvort það að þá hafi það líka verið einhver svona friðþæðing með því að þegar fólk var búið að hlæja því þá var það búið að gleyma því en já, þetta er áhugavert sko, hvað þetta er, já
3: ég held líka svona grínar að megi oft segja ymislegt sem aðrir kæmist ekki endla upp með
2: já.
3: Þannig, þú veist
1: ég held að, mér finnst maður að hafa heyrt af því að þú veist, hann hafi oft verið í samfélagum breykninni í gegnum tíðina að þú veist, á einhverjum einum degi eða einhver einn má gera grína kónginum fíblið má gera grína kónginum og við vorum alltaf með þannig system í hvað var þetta, tveir áratugir sem spaukstofan var skilur, að þá er gert grín af einhvern veginn valdhöfum og á þeim tímum til að þeir nutu held ég meiri virðingar heldur en að gera núna svona almennt í samfélaginu
3: Þannig að við þurfum hennar spía speil svolítið
1: Ég held að hann sé og bara dreifðari núna, þú veist, bara eins og samfélagi er, það er miklu tvístir að við erum ekki bara allir setast fyrir framan.
3: Er hann dreifðari? Er Íslands samfélag nógu fyndið?
2: Já, er það ekki?
3: Og svona Íslendingar almennt, notum við grínið nóg? Sko,
1: ég hugsaði allavega, ég bjó einu sinni í Bretlandi og kynntist þar svona einhver svona slatta breiðum sem að ég hugsaði bara eitthvað, þessir krakkar eru búin að alast upp við miklu harðari grín aga heldur en við nokkuð tíman and it shows að þú ert bara í einhverjum svona strákuhóp og þeir eru allir að skjóta hver á annan ógæslega hart og ég hugsa bara já, þú veist, ef þetta var á Íslandi eitthvað sem mínir gömlu vinir, þá væri örgulega einhver orðin reiður og jafnir bara búin að slá eitthvað svona
3: Já, er þetta svo svakalegt?
1: Já, allavega í þessum hópsi ég kynntist þú veist, af því að þeir leifa sér að ganga svo langt í einhverju gríni
3: en það er alltaf á þeim fórsendum að það sé bara grín.
1: Já, þessu er það bara grín.
3: Það er alltaf leið.
1: En þú veist, þeir eru samt alveg smá líka útklámál í ykkur gríni, sko. En þú veist, þeir verða náttúrulega og breytar eru ógæslega finnir.
3: Já, en er það ekki sem þú leið allavega kallmanna? Ég þekki það að vera alltaf að grínast í staðinn fyrir að tala og sleppa gríninu og hleypa út
2: því sem hann vil segja. Það eru mjög margir bara kallar konur, kvár, allir bara held ég sem að hérna, nota þessa aðferð til þess að hérna, eitthvað, segja eitthvað og það er að vera eitthvað varstu nú að gera þetta? Nei, djók, djók, djók
3: Já, við notum grínið svona þannig
2: Já Þannig að ég veit, þetta klálega eitthvað svona outlet fyrir fólk til þess að segja og mér hljóma eins og með brettar ég svona sé alveg fyrir mér eitthvað neginn ég veit, leður til þess að útkljá mál á kannski frekar óheilbrigðan hátt
3: En maður hefur svona einhverja óljósa hugmyndi á einmitt breskan húmor en íslensk fyndni, hafið eitthvað spáðið það? Hvað, sko spaukstofan var náttúrulega fast við það sem var að gerast Kanarí þeir að gera þetta allt öðruvísi þetta meira svona tímalaust hjá ykkur
2: Já, þeir eru að gera topical grín og við erum að gera bara, grín að svona sketsa þetta bara meira eins og
1: Svona vonandi evergreen
3: Já, einmitt Þið hugsaðu það
1: Já, já, já, við gerum það og það er líka bara svolítið hvernig formati okkar er af því að við tökum upp, við þurfum að eins og þetta gengur hérna fyrir sig á rúf er ógæslega langur prósess bara við skrifum efni, síðan fáum við að taka upp og svo er að klift
3: lengri undir
1: Já, þannig að það væri ógæslega hættulegt að fara að gera grína líðandi stundu af því að það er bara líður mér langur tími þá getur þetta loksins fyrir lofti sko.
2: Þannig að og það er þú veist einmitt við segjum evergreen en svo auðvitað bara breytist það sem fólki finnst fyndið einhvern veginn og bara hérna samfélagi er stöðugt að breytast og grínir náttúrulega breytist stöðugt með þannig að það er þú veist, við getum, það er engin mjög eins og þessi engin leið fyrir okkur til þess að geta gert grín sem lifir að eilífu
3: Já, það er náttúrulega mjög hallærislegt líka í rauninni ef maður ætlar að, ég er eftir 100 ári allir að, það er ekki tægt
2: En við erum að fara eftir svona að vinna eftir ákveðnum aðferðum í gríninu sem við erum að gera sem er svona út frá spunanum sem við byrjuðum í 2014 sveðandi Improv Ísland og kemur frá Bandaríkjunum og þar eru svona já, ákveðnar ákveði svona regluverk sem þú fylgir til þess að finna hið óvænta og þá hið fyndna í aðstæðum
3: Og sem sagt fyrir þá sem þekkja ekki hvað svona sem ég kallaði vænsku improv comedy eða spuni er
2: það er ekki uppistand
3: það er ekki uppistand og, en það eru vissar sem sagt, reglur sem spunahópurum fylgir upp á sviði og fær kannski einhverja hugmynd frá sal eða ekki
2: já, fáum oft bara svona innblástur fáum orð, stundum fá við gest til að segja okkur einhverja sögur eigin lífi

0: alla getur notað alltaf bylla sóló.
1: Já.
2: Já, ég held að sér, það ekki slæm líka.
0: Það ekki slæm, kannski ekki frábær, en hún ágætt.
2: Já. Þannig
0: að, já.
1: Ég bara hætti svo snemma að æfa á hljóðfæri að ég get ekki bara saman.
2: Nei, en ég hugsa sko, ég hugsa þú veist, það sem við erum að gera, við náttúrulega erum í improvinu og það virkar svolítið eins og svona að vera í improv, svolítið eins og að vera bara á tilraunastofu, þú veist, að þú ert með, hérna, þú getur verið að prófa alls konar hluti og þú svona áttar þig á því hvað að virka, hvað skemmtilegt, hvað fólki finnst skemmtilegt bara með því að hlusta á hláturinn
0: eða og elta hláturinn
2: einhvern veginn. Já, bara sjá hvað virkar þegar þú ert á sviði. Og það til dæmis ógeðslega góð reynsla myndi ég segja til að reyna síðan að átta sig á því bara hvað fyndið þegar þú ert að skrifa niður.
0: Og þannig að stundum kannski hafið verið með spunasýningu og það hefur komið upp einhver hugmynd sem sé að notið í kannar í þættinn ykkar.
2: Ég held að sé alveg einhver dæmi það, eða þú veist, allavega eitthvað hafi smita á milli, já. En við erum ekki að, veist, að skrifa niður spunu sinur.
0: En þegar þeir eru að skrifa sketsa, hittist þið þá byrja bara að bulla eða skrifið þið bókstaflega?
1: Það, við vorum með nokkrar svona aðferðir, það stundum, þú veist, þá er það bara maður einhver staðar og lendir í einhverju sem manni finnst fyndi og skrifar það niður hjá sér eitthvað, þessi típa er fyndin eða eitthvað svo leiðist, þessar aðstæður eru fyndnar og svo berum við það undir hvort annað og þá, þú veist, þá getum við, þú veist, gert svona kasta hugmyndum, hvernig er, í hvað áttir er hægt að fara með þetta.
0: En hafið þið lendið, til dæmis að þið vorum að hugsa sko, hvað er fyndið og hvað ekki, hafið þið lendið að vera upp á sviði og það einhvers svona sena þróast bara í einhverja hræðilega átta sem er auðvitað ekki fyndið, það mjög óþægilegt og salnum líður illa, ykkur líður illa.
1: Já, alveg 100%.
0: Gerist það reglulega.
2: Það gerist miklu sjaldna núna.
1: Já.
0: Er það reynslan þá sem
1: já, alveg klálega
2: sko. Við vorum mjögslega svona frekar óreind þegar vorum að byrja þetta og þá var alveg, fannst mér tildulega hátt hlut allavega sýningu þar sem allt í henni er bara einhver orðin barnaperri eða eitthvað svona, það er bara útla hættulegt að gera spuna sem
1: það er bara hræðilegt að gera spuna sem
0: það er eitthvað sem er flestum finnst ekki skemmtilegt að grínast með
2: svona sko, mér finnst það útla gaman að grínast með hluti sem er hættulegt að grínast með en það er mjög hættulegt að gera sérstaklega í spuna samhengi af því að þú veist ekki hvert að fer þú veist þannig að það er auðvelt að lenda einhvern veginn röngu megin
1: það er ótrúlega fín lína og það sem er hægt að labba það sem þú ert réttu megin við en þú ert náttúrulega bara svona alveg upp við það sem áhörð en það er svo ógeðslega svona thrilling og bara þú veist þú fær svo mikið kikk út úr í að bara oh my god þetta er svo hættulegt af því ég er svo nálægt í að detta fram að brúninni einhvern veginn
0: og grínist þar og kannski svona og leikarar eiga kannski að þenja með þessi mörg þeir eiga kannski stundum að láta okkur líða svolítið óþægilega en þá verðum við að fyrirgefa þeim að þetta er detta á rassin en þannig
2: Ég held að sé skipta skoðanir.
0: En hvort það er eiga að gera þetta ekki?
2: Mér finnst það eiga að gera. En ég veit ekki hvað Steini finnst
1: það. Já, ég veit ekki sko. Eða sko, eins og bara í gæra á sýningu þá einmitt, var einhver sena detta í í dýraníð.
2: Já.
1: Og þú veist, þá er ég bara eitthvað að þá var ég bara, við þurfum ekki að gera þetta. Það er, þú veist, rosa mikið að öðrum hlutum sem við getum gert grínað og við þurfum ekki að líða eins og hvert erum við komin, skilur við?
0: En svo líka svona allt öðruvís í grín svona sem var þetta hugsun sem sko eitthvað svona forboðið grín, eitthvað sem er óþægilegt að grínast með en við missum út úr okkur hlátur og það varpar ljósi á hver við erum og eitthvað svona og sko, já
2: kannski svo ég haldi áfram með þessa fræðilu það sem ég var aðeins fyrir að ná hann að það er einmitt af þessum þreymur er sko önnur kenningum gríns sem að annað grín fællum þér er hérna kallað sagt, relief theory of humor sem er akkurat svona grín og hún segir að grínið verði til sagt, þú byrjar á að byggja upp spennu og einmitt eitthvað svona eins og að grínast hættulega hluti var í ógæslega gott dæmi hvernig þú byggir upp spennu þar sem fólki líður ekki vel og svo kemur eitthvað pönslæðin eða einhver losun og það sé grínið í rauninni sjálft
0: léttirinn að við erum sloppið út úr þessum óþæla
2: og það er svona, þú veist, krinshúmor líka eins og sér, þú veist, í klán eða þú veist, einhverju svona
1: Þannig að uppistandinu Nanette sem var á Netflix fekk svona mjög breyttist mjög víða margir sá, það var mjög mikið, hún var einmitt basically bara tala þetta, bara húmor er að byggja upp spennu og losana og byggja upp spennu og losana og svo en nú ætla ég bara að byggja upp spennu og ég ætla ekki að losana
2: einmitt og leta fólki bara leta illa
1: já.
0: En þetta er svolítið svona skóli sem hefur verið svolítið áberandi alveg svolítið langan tíma núna, svona rosalega vandræðlegt grín
2: já
0: sem einmitt býr

0: til bara spennu og maður einhvern veginn fær ekki einhvern veginn
1: lúsinuna
0: nei, það ekki alveg að vera að þenja á einhver svona þolmörk
2: ég veit ekki, ertu með einhver dæmi?
0: Já, mér finnst þetta bara já, sko, kannski með lósununa, ég veit ekki, líi glað þarna, þættinir íslensku já, þú veist, þeir eru svona, það svolítið svipa og klón líka, sko, og allt þetta þetta búið að vera lengi, þetta svona bara svona óþægileg stemning og fyndin eða ekkert endilega eitthvað svona pönslæni mitt í lokin, skiljið, þú veist, bara
2: Það er allavega eitthvað við það þegar þú ferð að byggja upp svona óþægilega spennu þú veist, að þetta oft verður maður ógislega tens og svo fer maður að hlæja með mikið
0: Svo er þetta að ganga alltaf lengra og lengra með óþægilega heitin og svo einhvern veginn bara búið að varpa sér öllum einhvern veginn svona hlekkjum og maður bara gera það sem hann sýnist Ég veit það ekki, en ég, nú ég bara að hugsa upp át En var ekki einhver þriðja tegund líka hérna sem hún endir?
2: Jú, þriðja er sko hérna í raunni sko það sem ég kalla incongruity eða eitthvað svona gangi ekki alveg upp og þú veist það margt sem myndi fallandi það það væri til dæmis að eitthvað sé of lítið eða of stórt þú veist það náttúrulega eitthvað svona bara ógeðslega klassist grín og við sjáum það eldist geðvett vel bara allt svona grín sem visual eitthvað svona gengur ekki alveg upp bara eitthvað svo í sjaplinn eða eitthvað þú veist
0: Já bara verið í of stórum buxum
2: til dæmis, fyrir ofstórum bóksum ógisla að fyndið,
0: sko. Já, þetta náttúrulega bara mjög góður húmor.
2: Já. Þannig að þá erum við í þetta er, og það einhver sem vilja meina að þú, veist, þú getur flokkað eiginlega allt grín undir þessa þrjá hatta, sko.
0: Já.
2: Þannig að þú veist eitthvað er, passar ekki alveg svo verður með hérna svona að losa spennu og svo verður líka með hérna Það sé ég segið fyrst, hvað var það þurr?
1: Vera superior.
2: Já, að vera, þetta sé svona spurning status.
0: Já,
2: svona, en hver
0: svo,
2: ofar,
0: svo er þetta kannski bara svolítið sem ástina eitthvað, maður reynir skilgreinind og þá einhvern veginn bara deyrir þetta svolítið í fæðingu.
1: Já.
2: Ég held að það sé einmitt það sem að, hérna, ég kom stað þegar ég voru eitthvað, að keipti eitthvað hérna, læraða bók húmór og eitthvað svona alveg var að reyna að spá hvað þetta væri, að það væri ekki leiðin til að skilja grín betur.
0: Það var kannski, við langað þá kannski í lokin, ég var að hugsa það, sko, af hverju grín ekki meira, sko, haft í háöfum, sko, af hverju þetta ekki kent eins og bara á hljóðfæri eða af hverju þetta ekki hluti af skólakerfinu, grín frábært tól fyrir daglegt líf, en kannski ef maður ætlaði að fara í háskóla og læra að verða fyndin og setjast niður með einhverja doðranda, þá verður maður kannski bara markvist, færðist maður markvist fjær takmarkinu frá fyrsta degi, ég veit það ekki.
1: Mér finnst sko mér skrín vera daldið að koma fólki á óvart. Það er það sem að kemur, mér datt þetta ekki í hug. Það er einhvern veginn, ég held að það sé ekki daldið erfitt að kenna fólki það.
2: Já, allir að fletta upp á blaðsíðu. Fimm segja sama brandar. Það var reynda mér
0: finnir. Þá er strax einhver sem hefur hæfileika bara að segja einhvern annan brandar. Það er strax hvað þið fyndið, sko. Það er óvænt.
2: Já, akkurat.
1: Mm-hmm.
0: Já, þannig
2: að... Nei, ég held að mynda, sem Steinn er að segja, sé ógislega rétt. Það er mjög erfitt að búa til aðstæður þar sem þú getur lært fyndni. Mm. En þú getur gert það í, þú veist, bara með því að vera að testa og prófa að segja... Og ég man eftir eins og í menntaskóla, það var einhver gaur sem ég þekkti, sem var alltaf að segja brandar og ég var að hann ekki fyndin. Svo að tveimur ára sinna, ég hann búin að fara að keep at it og hann bara orðin aðeins betri.
0: Já, hann hann.
1: Já,
0: hann þetta er svo, þú getur verið laglaus en þú getur samt lært eitthvað á píanó. Þú getur lært, sko, píanó með eftir Billy Joel.
1: Svo líka bara svo áhugavert, þú veist, hvað fólk er ólíkt fyndið, eins og bara... eins og í spununum hjá okkur þú veist, það eru alls konar með 20 manns og þú veist, það eru allir einhvern veginn með öðruvísi hvar þeir fá sína hlátra í senum og svo les og þú veist, ég hef líka lenti að vera eitthvað svona kallið uppistandur og ég er eitthvað, nei, ég er ekki uppistandur ég veit ekki nákvæmlega hvað ég er það er eitthvað en fólk virðist finnast ég fyndin í einhverjum aðstæðum ég veit ekki alveg, þú veist, ég get ekki sett puttan á það þannig einhvern veginn ég þarf kannski að skoða þetta betur hvað ég er
0: Þú verður að geta skilka.
1: Já.
0: En Steini og Máni, segir nú eitthvað að fyndið að lokum. Nei, ég ekki.
1: Já, eitt brandara. Ert þú með brandara?
0: Já, þeir eru undirbúin.
2: Sko, ég var...
1: Ég er bara með svona go-to brandara.
2: Já.
1: Ok. Einu sinni var maður, kona og gömul koni aftursætinu að keyra við brú. Og það stoppaði lögreglu þjóttau og sagði til hamingju. Þið eru þau 15.000stu sem keyrið yfir þessa brú. Þið fáið 15.000 krónur. Þá sagði maðurinn, yes, loksins geti keypt mér ökuskirtinni. Þá fattaði konans, hann hefði talað af sér og sagði, ekki hlusta á hann, hann daldi fullur. Þá sagði gamla konan í aftursætinu, ég vissi að við kemumst ekki langt á stólnum bíl. Þá heyrðist úr skottinu, erum við komin yfir landamærin?
0: Þessi var svolítið þróaður, margar persónur.
2: Ummitt og svona mörg tönslæn.
0: Já.
2: Ummitt, mjög góður.
0: Hvernig skilgurinn hann? Já, það þarfst ekki að gera það. Þú ert með, með brandara líka.
2: Já, ég var enda að hugsa, ég veit ekki hvernig maður skilgur hann. Það var einhver svona, svona lærið grein sem vildi meina að þeir hefðu fundið besta brandara í heimi.
1: Ok, til í þetta.
2: Þetta þessi besti brandara í heimi sem þeir eru að fara að heyra.
1: Ok.
2: Og ég að þýða hann úr ensku. Mm-hmm. Þessi tveir veiðimenn í skóginum og einn þeirra fellur niður. Og hann ekki andandi og augun hans eitthvað svona pínu skrítin. Hinn að hugsa hratt og bara grípur símann og hringir þú veist í bara 112 og hann öskra bara, herru, ég held að vinur minn sé döður hvað gerir ég? Og hérna, þú veist, svo sem í símann segir bara herru, róa aðeins niður, hérna ég get hjálpaði með það, en fyrst verður bara að ganga úr skuggum að hann sé döður og svo heyrist bara ekkert í símannum og svo heyrist bara allt í hennu hérna, byssuskot og hann segir allt í hennu í símann ok, hann er döður, hvað er núna?
0: Ég hef heyrt hana, þessi nokkuð góð. Ég ætla að botna þetta á einu sem ég hef búin að nota mikið þarna upp að síðkvæði.
2: Já.
0: Vitið af hverju karlmenn verða sköllóttir? Þeir tala svo mikið að ég hafði háræða um hættir en að hlusta á. Takk Máni og Steini.
2: Má ég segja þér eitt, sko. Þú sendur okkur náttúrulega þennan brandara í e-maili áður en að þáttum byrjaði. Steini sendi á mig skilabú og sagði, þetta versti brandara sem ég hef heilt.
0: Hann, ég sendi hann ekki. Heyrðu, það er hann að hlátur við að loka orði.
2: Heyrðu, takk fyrir
0: það. Takk fyrir komin.

0: Þú ert að hlusta upp á nýtt. Ég heiti Sverri Norland og hjá mér Ingi Hans Jónsson. Komdu sæll, Ingi, og velkomin.
1: Sæll, takk.
0: Þú sagði mér að kynna þig bara sem fyrrverandi skemmtikraft. Þetta hættur að vera skemmtilegur.
1: Það eiginlega, skemmtikraftur, ég veit það ekki. Ég bara svona, ég var svona bara þjóðlegu grínisti.
0: Þjóðlegu grínisti, já, ég kann vel að mynda það. Og frá blautu barnsbeini?
1: Já, já, ég hérna, ég byrjaði mjög ungur á eftirhermum.
0: Já.
1: Ég ólst upp í indælu samfélagi þar sem að voru kallar sem að sögðu sögur.
0: Okay.
1: Og hérna,
0: hvar var það?
1: Vestur í Grundarfirði.
0: Okay.
1: Og hérna, ég mér fannst það mjög gaman. Ég var svona fremur pastuslítill strákur, latur við að vera úti og leitaði þess og sko krakkar voru bara klædd í skiluru í lambósettur og stígvél og kuldaúlp og lopapeysu og bara út og hérna, maður bara settur út á götu skiluru og þá var maður stundum að finna sér skjól ef maður var ekki nógu duglegu til þess að ösla í forinni sko.
0: Já.
1: Og ég leitaði mjög í skúrana hjá köllunum, þar var alltaf að vera að segja sögur. Svo það voru þarna stórkostlegir einstaklingar sko, eins og Friðfinnsson frá Siglufirði, það var æðislegur, grínisti og eftirherma, Sigurberg Árnason, Árni Emilsson, þessi kallar voru alltaf að segja sögur, gerandi grín.
0: Já, þannig að þú lærði bara að svona köllin sem voru bara stýttast í stundir.
1: Já, það var bara þannig. Þetta er bara þessi ég hef svona skilgreint mér frekar sem svona sagnamann heldur en endilega einhvern grínist eða upp í standara eða eitthvað þess áttar. Og ég starfa innan sko samfélags sagnamanna, hérna félag íslenskra sagnaþula og hef starfa bæði á þeim vettvangi hér heima og erlendis. Og þá er maður með svona þjóðulegt grín. Ég byrjaði bara mjög snemma að herma eftir og ég hermdi eftir flestum sko íbúum þorpsins.
0: Já, þannig að þú veist með allt þorpið á veldi.
1: já, meira og minna.
0: En þannig að það var aðalega fólk úr nær umhverfinu frekar en einhver svona þjóðþekktir einstaklingar eða svo bara.
1: Já, maður náttúrulega kunni alveg á þá sko hína og einstaklinga sem eru hornir eins og Laxness og Bjarni Ben og Árni Tryggva og Bessi Bjarnason og þetta allt saman, maður kunni þetta.
0: En þegar þú segir þjóðleg fyndni, hvað ertu með í huga?
1: Það er náttúrulega margt sem að sko er í sjálfum sér alveg sagnfræðilegt. Og viðbrögð sko einstaklinga við hinum ýmsu aðstæðum og þetta líka að sko sagnaminni, ef við skoðum sko sagnaminni íslensku þjóðar en þá er það svo mikið ritað eins og til dæmis bara allur þessi haugur af Íslendingasögum og þjóðsögum og öllu öðru. Á meðan aðra þjóðir eins og til dæmis Skotar sem ég er mikið unni með, að það er þetta allt í munnlegri geymt. Og það þýðir það að sagan hún fær að þroskast með málfarinu. Núna þýðir ekkert að vera að segja sögur af einhvernum brúsapöllum og þá horfi bara fólki í salnum hvert á annað og segja, býtu brúsapöll, hvað er það? Skilur það?
0: Það þurfir að fylgja orðskýringar.
1: Já, og svo er rosalega erfitt er að koma með einhverjar sko alveg pott þetta góða sögu sko, og svo er einhver sem segir, já, það, hvað meinar þú? Og þá bara, búm, mórallinn dauður og ég bara þolið ekki, ég bara hættur.
0: Þannig að góð saga gerir náttúrulega ráð, já, hver saga gerir ráð fyrir einhverju þekkingu hjá áhorfendunum
1: og
0: ef svo fyrnist yfir þá þekkingu þá náttúrulega þarf hann að fella söguna niður að breyta henni.
1: Já, ég held líka að það er bara sko, þetta bara fylgir ákveðnum kynslóðum.
0: Já.
1: Til dæmi sko Spaugstofan, hún byggði svolítið upp á svona þjóðlegu gríni. Og núna eins og það fólk sem var að fara hérna frá þeir, það er að vinna í sjálfum sem allt öðruvísi grín. Sem að hérna höfðar til annarar kynslóðar. þannig að svo það kallar eins og ég eru bara svona out of date sko, bara.
0: Já, ég veit ekki, ég hann að hefða nú frá foreldri mínum að þeim finnast þau sem voru hér áðan mjög fyndin og kannar í þættinni sko. Þannig að þau ná alveg til svolítið breiðs hóks en finnst þér að sko kímnigáðan eða bara húmórin hjá Íslandingum hafi sé þá bara breytast en það er kannski bara óhjákvæmilegt milli kynslóða?
1: Já, það er óhjákvæmilegt það náttúrulega bæði er sko það náttúrulega er annar bakgrunn sem að einstaklingarnir hafa
0: Já, skilur, og reynsluheimur
1: og bara annar menningaheimur og hérna ég er bara svona næsta stig eftir grímsævintýri með eitthvað þetta
0: grímsævintýri nú sígilt
1: já,
0: þau lifa enn sko.
1: já. Þú varð ekkert mjög marga til að lesa þau sko.
0: Nei
1: og til dæmis bara ef þú bara tekur þjóðsögunar þessi verðmæti sem við eigum í teim og ætlar að lesa þetta upp á skemmtun það verða allir farnir að hún kemst niður síðuna bara að því að málfarið er svo rosalega öðruvísi og greinamerki og annað þess og það þau bara sitja þau út af læginu þú bara fattar ekki hvað í gangi
0: en er mikið grín í þjóðsögun?
1: Nei, þó má finna það en það eru líka sko þannig er maður svona meira komin í það að vera sagnaþulurinn, þannig er maður meira að finna sögur sem að skipta einhverju máli og þær eru nokkrar í þjóðsögunum, en ég nefndi það vegna þess að hjá skotum þá þróast sagan það sem hún gerir ekki hjá okkur hún liggur bara dauð í bók sem ríkvellur upp á hillu
0: en getur hún gert kortveggja?
1: Hún getur gert kortveggja
0: hann kannski einhver dæmið það
1: já og það er einmitt það sem að kannski sko, sagnaþulir hafa svolítið verið að horfa á hvernig við getum og ég er önni og mér mjög hérna mikil upplifun í sjálfum sér þegar að ég heyrði finnska hérna sagnakonu segja söguna af Hlina kóngsinni sem alíslenskt ævintýri og það var bara mjög merkilegt og hérna
0: en nú oft sömu minnin sem ferðast á milli
1: menningar
0: heimaandalega
1: já, það er þannig
0: en segðu mér mist bráhugavert félag íslenskra sagnaþula í örstuttu máli hvað er það?
1: Sko, það hefur verið leitað aldrei til Íslands með sagnamennsku sagnamennska tíðkast meðal allra þjóða og er orðið svona hvað hefur að segja það svona er ákveðin vilji til þess að endurreisa sagnahefð sem listgrein mjög víða og við höfum svolítið verið að reyna fást við það hér á Íslandi og það er svona hópur af fólki sem hefur tekið það að sér og við vorum til dæmis reglulega með sagnakvöld á Fjörukráni í Hafnarfirði og síðan höfum við verið að taka þátt í alþjóðlegum sagnaháttíðum og svona og mér er segja kefti í Story Slam sem er svona Eurovision sagnamanna já, maður er búin að taka þátt í því þannig að já, þetta er bara partur af menningararfi sem að þarf að varðveita og það er líka vandaverk
0: Hvernig þá?
1: Sko, það er sagt að útvarpið hafi sko drepið rímurnar.
0: Og ritmáli draf minni.
1: Og ritmáli draf minni. Já.
0: En það man ég ekki neitt, ég get alveg fallist á þetta.
1: Já, og svo getum við getum líka bara spurt okkur til hvers að muna í dag. Þegar þú ert með sko hérna með í vasanum í einum síma, ertu með fleiri upplýsingar.
0: Já,
1: þú finnir í stæðista bókasafni veraldar.
0: Já, en til þess að geta dreigð ályktanir sjálfur og til þess að geta staðið upp á sviðið og sagt sög. Það þarfstu nú að muna eitthvað.
1: Já. En það er líka partur af því, sko, af því að þú nefndir það að ég var í fyrirverandi.
0: Að þinni, já.
1: Já, ég hef lagt skóna á hilluna.
0: Já, varst alltaf í sérstökum skóm þegar varst að greið.
1: Mér finnst þetta bara svo góð samlíking sko, við íþróttamennina sko, það leipur engin skólaus Það er í rauninni svo tenging sem ég les út úr því okay. að leggja skóna á hilluna, það hleypur engi skólaus og hérna og mér finnst sko samfélagið okkar í dag er svo agalega móðgað það má anskotar ekkert gera Nei. Það alltaf einhverju sem rjúk upp til handa og fóta og verða alveg snar brjálaðir yfir því að þetta var sagt eða svona var gert og það allir fréttatímar svo neikvæðir og samfélagið bara orðið svolítið leiðilegt
0: Þú sér þarna bara einhvern skýran mun
1: Ég sé mjög skýran mun, já, ég sé mjög skýran mun og hérna, eftir COVID samfélagið bara, það bara rosalega klessukert
0: Ég finnst þér þá vanta, finnst þér fólk ofljótt rjúk upp til hand og fóta frekar en að ræða málin Við erum móðgunningjörn og snemma
1: eða ég veit ekki alveg hvað maður á að, hverju maður á að kenna en það er bara hellingur á fólki sem tekur það bara að sér að vera móðgað fyrir annar hönd sko. Og hérna
0: sem kannski stundum svona þörf kannski einhver baráttna eins og við nefndum aðeins á þeim sko að það megi ekki gera grína þessum hóp og þessum hóp
1: Já, einmitt
0: En því finnst þetta ganga of sko vítt yfir allt
1: Já, það er það og sko þegar sko ef maður lítur aðeins tilbaka og horfir á sko það umhverfi sem maður rólst upp í að hérna heima hjá mér var prestur sína Magnús Guðmundsson mjög strangur maður og hérna hvað segir maður og svona reglufastur en einu sinni ári þegar Þorrablóti var þá flutti hann sko annál og það lá allt í kasti morgunin eftir var séra Magnús nákvæmlega eins og hann hafði alltaf verið en hann dró upp sko þessa grímu fyrir eitt kvöld og síðan eftir að sinna Magnús fer þá kem ég inn í þetta ásamt Árnaheitnum Emilsinni og við skiptumst á vegna þess að við vorum á sittkori pólitísku línunni þannig að við svona, það voru svona átök og það var gengið mjög hart að mönnum og það var bara til dæmis að maður var bara skammaður sko, ég meina, maður nú ekki svo merkilegur að maður sér tekin fyrir einu svona Þorrablóti skilur, maður var skammaður ef menn fekk ekki að vera með en sko svo þróaðist þetta nú svona og við vorum taka svo var maður að fara að skemmta á hinum og þessum skemmtunum og þá fyrir maður að segja sögur og maður byrjar að safna sögum af þessum einstaklingum af fólkinu sumir einstaklingar voru mjög passasamir á þetta einn vinur minn sagði sko Elsku kalli minn, þú mátt aldrei hætt að herma eftir mér, þá gleyma mér allir. Og ég get staðið við þetta, af því ég má það. Og sömulegis var einn annar ágætur vinur minn sko sem að hérna, ef hann lenti í einhverjum vandræðalegum atvikum, þá kom hann alltaf til mín og sagði mér frá þeim. Og svo þegar sagan var búin þá sagði hann þú mátt hafa þetta elskar mín og hérna að því þú ert svo helvítið lægin að laga það til og svo byrstist þetta kannski á næstu skemmtun og einmitt sá einstaklingur ég var orðið svolítið aðþrengdu ég var búin skemmt alveg rosalega mikið hann tímabili og þá er ég beðin að koma á ásatíð á kvenfélaginu og ég var svo veitur hvað ég nú að gera sko af því þetta er ekki eins og með söngvaran sko, söngvari getur bara lifa alla ævi á því að kunna 10 lög skilurðu en ef þú ert svona uppistandari eða brandarakall þá voru alltaf að hafa eitthvað nýtt og hérna ég er bara vanið með það alla mínar sögur eru sannar og kannski aðeins rúmlega það af því að maður á að vera vandvirkur og ég settist niður og tók saman bara pakka af þessum eina kalli og þegar ég svona er búin að taka þetta saman svona fara yfir þetta þá segir kona mér um mig Ingi þú ferð ekki með þetta svona nefn að tala við kallin þú verður að sína honum þetta ok, ég geri það og kallinn hérna var búinn að fara með og kallinn lá alveg í kasti af sögum að sjálfum sig sem hann hafði sjálfur sagt mér og ég búinn að kokka til gera það rúmlega sannar og svo segir hann heiðsku mín, elsku farðu með þetta fyrir kellingarnar og skilaðu kveði frá mér og segðu þeim þetta allt satt og rúmlega það og svo þegar ég að flytja þetta sko þá tek ég til því að systir hans situr fyrir framan senuna sko og það hlær enginn á borðinu hjá systurinni skilur, það var bara allt frosið þar
0: Já.
1: Í vandræðagangi svo ég flytt kveðjuna frá kallinum sem ég ætlaði að gera síðast og þá sprakk allt
0: já.
1: Og þetta er sko þetta er hérna, þetta er svona tími um móðgunina sko
0: finnst þið þá í dag að fólk samt eða sko að fólk vilji ekki láta gera grína sér lengur það sé orðið svona heilagt eða það hafi ekki lengur sama húmanu fyrir sjálfu sér eða
1: já, ég hugsa það nú og
0: þú mátt alveg gera grína mér ef ég gerum það kannski bara eftir þegar
1: það er sko, já sko, það náttúrulega þessi internet slátrun sem alltaf sko hérna
0: það kannski bara því að fólk horfist ekki augu á meðan það fyrir fram
1: já, ég held það og eins og ég segi, mér finnst þjóðfélagið og kannski allt heila mannfélagið við verðum að svolítið að endurskilgreina okkur eftir það sem við erum búin að ganga í gegnum þetta er ekki holt eða gott samfélag sem við erum að stefna í
0: Nei.
1: Það er ekki það og hérna
0: en hvaða veganesti ef við fyrir svona að fyrir að síga og setja hluta hjá okkur
1: það þarf að vera gaman að þessu
0: það þarf að vera gaman í lífinu það þarf að vera gaman í lífinu
1: já,
0: ég sammála
1: því hitt er svo leiðilegt
0: já, Máni og Steini sem voru hjá með þau voru sammála þessu að það eigi að grínast við séum með hann og svona svolítið og hafa gaman ef við getum en við þurfum líka náttúrulega að vera góð hvert
1: við
0: annað
1: Við þurfum að vanda okkur og til dæmis eins og af því að þetta með að sitja sko grínist eins og setti skóna á hilluna Ólöf Eskimói sem var íslensk kona sem að hérna dvergur í Bandaríkjunum og hún kom sér upp stakk úr bjarndýraskinni og þóttist vera Eskimói og seldin á sýningar og alveg gríðarlega vinsæl þessi kona Eskimói og svo kemst allt sko svindlið upp og þá segi hérna Ólöf Eskimói sko eitthvað þessa leið hérna sko já, ég bjó til karakter eftir Hermann stelur karakter annara þetta finnst mér rosalega magnað þetta finnst mér rosalega magnað Og fólk mjög mismunandi rifið af því að sé verið að hermest í
0: Já, ég held að það sé alveg rétt þegar Ég var að skilja hlustundur eftir með þetta til að brjóta heilanum
1: Hvernig væri það?
0: Takk fyrir að koma á spjallaðinni, Ingi Hans Jónsson
1: Takk
0: Þú varst að hlusta á upp á nýtt, þáttin þar sem við endurhugsum, endurskoðum og þegar vel gengur, endur nýjum jafnvel heiminn. Ég heiti Sverri Norland og gestir mínir voru að þessu sinni Steinei Skúladóttir, Máni Arnarsson og Ingi Hans Jónsson. Stef þáttarins samið af hinum músíkölsku gæðadrengjum í tvíeikinu Urmull og Kraðak, þeir eru upp aldir í Hafnarfirði því frábæra bæjarfélagi sem ég myndi aldrei gera grínað. Upp á nýtt á dagskrá og hverjum sunnudagsmorgni klukkan 9 eins geturðu fyllt þættinum í þeirri hlaðvarpsveitu sem þér líkar best. Kærar þakkir fyrir að hlusta endilega gefðu þættinum 5 ef ekki bara 100 stjörnur eins margar stjörnur og þér listir og takk hjartalega fyrir að hlusta og segja fólki frá þættinum. Aðrir gestir sem til minn hafa komið eru til að mynda Stefán Jón Hafstein, Vilhjálmur Árnason, prófessor í heimspeki, Nanna Hlín Halldórsdóttir, nýdoktor og Hrefna Óskarsdóttir, sviðstjóri iðjuþjálfurnar í verkjateiminu á Reykjalundi. Við höfum talað allt milli himins og jarðar, vímuefni, vinnustaðin og nýju bókina hans Stefáns Jóns, Heimurinn eins og hann er. Lesið bækur, segið brandara, hafi gaman að lífinu, við sjáumst og eða öllu heldur heyrumst aftur í næstu viku. Verið sæl.

Steinei Skóladóttir og Máni Arnarsson leikarar og Ingi Hans Jónsson sagnaþulur og eftir herma töluðu við Sverri Norland fyndni í upp á nýtt. Þátturinn var fyrsta dagskrá 2022.

0: Schubert og Brahms í Kammermúsiklúbnum á morgun kammer.is 100 ára afmæli Orgels Fríkirkjunnar í Reykjavík Eyþór Ingi Jónsson leikur á hljóðfærið á morgun klukkan 14 aðgangur ókeypis Fríkirkjan í Reykjavík Sýnum aðgát í umferðinni og komum heil heim granitsteinar 20-40% afsláttur af öllum sængurverum Jusk góð tilboð Helgar tilboð Argentínst ribbæ melabúðin Schubert og Brahms í Kammermúsiklúbnum á morgun kammer.is
1: Fréttastofa Rúf, klukkan 4, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Tómas Guðbjartsson, hjartaskurulæknir, kominn aftur til starfa á Landspítalann eftir meira en 2 ára leyfi. Þetta heimildir fréttastofu. Greint var frá því að Tómas væri farin í leyfi frá Landspítalannum í janúar 2024. Hann hóf aftur störf fyrr í þessum mánuði. Íslenska ríkið var dæmt skaðabótaskyld í maí vegna þess sem héraðsdómur mat sem saknæma háttsemi Tómasar í tengslum við ígræðslu plastbarka í Eritreumanninn Andi Mariam Bayene. Ríkið hefur áfríðað dómnum. Eftir að dómin fjall sagði Runnólfur Pálsson, forstjóri Landspítalans, að það yrði að koma í ljós hvort Tómas sneri aftur til starfa. Hann vildi ekki svara hvort spítalinn bæri traust til hans. Sex hafa fundist látin eftir að sprenging varði í Aþenu höfuborg Grikklands í gær og hús hrundi. Þau sem létust voru fjórir bandaríkjamenn, breti og grikki. Sprengingin varði hinu sögufræga plakakverfi Aþenu steinsnar frá Akrópolis hæð. Bandaríkjamennir voru á ferðalagi um Aþenu og gistu í íbúð á annari hæð hússins. Bráðabirðaniðurstöður benda til þess að gasleiki hafi valdið sprengingunni. Hreyfingin gegn réttindum hinsegin fólks og kvenna ekki lengur jaðarsett eða bundin við ákveðin svæði í Evrópu. Áhrifuna gætir í öllum ríkjum Evrópu þar á meðal á Íslandi.
2: Þetta niðurstaða nýrrar skýrslu samtakanna Forbidden Colors. Hún nær til 47 Evrópuríkja, allra aðildarríkja Evrópuráðsins auk Rússlands og fer yfir þróun hinnar svokölluðu anti-gender hreyfingar. Til hreyfingarinnar teljast þeir sem beita sér gegn réttindum hinsegin fólks og frjósemisréttindum kvenna. Niðurstöður skýrslunar benda til þess að hreyfingin hafi sótt í sig veðrið síðustu 25 ár. Hreyfingin teljist ekki lengur til jaðarhreyfinga eða hreyfinga sem bundnar eru við ákveðin svæði í Evrópu. Hvert ríki fær sinn kafla í skýrslunni? Í kaflanum Ísland segir að ríkið sé enn meðal þeirra framsæknustu í kvenréttindum og réttindum hinsegin fólks. Hreyfingin gegn kynjahugmyndafræði á Íslandi sé veikburða, sundruð og bundin við fáa aðila. Í skýrslunni segir að hreyfingin sé engum drifin áfram á alþingi, nánar tiltekið af miðflokknum. Hugmyndafræðin hafi hins vegar ekki verið áberandi í samfélaginu fyrir nýlega í formi LGB-samtakana og foreldrasamtakana drenglindis. Í skýrslunni segir að ólíklegt sé að hreyfingin eða aðilar henni tengdir nái völdum á Íslandi en að samfélagsumræðan í landinu sýni að viðhorf gegn kvenréttindum og hinseginréttindum séu orðin eðlilegri. Dæmi Íslands sýni að ekkert ríki sé ónæmt fyrir hreyfingunni sem berst gegn réttindum hinsegin fólks og kvenna í Evrópu.
1: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Írska karlalandsliði fótbolta mætir Ísrael í leik í þjóðadeildinni í knattspyrnu á morgun eins og til stóð. Liðið ætlar að spila með sorgarbönd til minningar þá sem hafa verið drepnir á Gaza. Óljóst var framan af degi hvort af leiknum yrði eftir að blaðamannafundi Heimils Hallgrímssonar, þjálfara liðsins og æfingu sem átti að fylgja í kjálfarið var frestað. Ástæða frestunarinnar var fundur liðsins með fulltrúum írska knattspyrnusambandsins eftir að leikmaður sagðist ekki vilja spila. Leikmaðurinn verður ekki með á morgun. Á blaðamannafundi eftir hádegi sagði formaður írska knattspyrnusambandsins að leikmenn landsliðsins hefðu í morgun kosið hvort spila skildi leikinn. Meiri hluti liðsins vildi spila. Og leikur Íslands og Eistlands í þjóðadeildinni hófst á Laugardalsvelli klukkan fjögur. Leikurinn sýndur á Sýn Sport og Viaplay. Sigurjón Sighvatsson, kvikmyndaframleiðandi, hlaut í gær heiðursverðlaun RIFF fyrir æviframlag sitt til kvikmyndalistarinnar. Samhliða afhendingunni voru upphafsþáttur Twin Peaks og endurgerð á Wild at Heart sýnd. Verkin tvö vann Sigurjón í samstarfi við leikstjóran David Lenz. Meðal fyrri handhafa heiðursverðlauna RIFF eru tjekkneski leikstjórinn Milos Forman, þýska leikkonan Hanna Silgóla og bandaríska leikkonan Kim Novak. Veðurhorfur norðan 10 til 18 landi norðvestanvert með rigningu á láglendi en slittu eða snjókomu til fjalla. Hiti 3 til 12 stig svalast á vestfjörðu. Fréttalestri lokið.
3: Kæru áhrendur, næsta dagskrá eru bara bækur með Jóhannesi Ólafssyni.

0: Komið sæl. Helvíti, það annað fólk, segir á einum stað í leikriti eftir franska tilvistarspekingin og rithöfundin Jean-Paul Sartre. Það persóna í verkinu Luktar dyr sem mælir þessa fleygu setningu. Þetta ekki hvatning til einhverjar andfélagslegrar hegðunar eða einangrunar. Frekar þetta ábending að manneskjan, hvert og eitt okkar, á það til að sjá sjálfa sig í gegnum augu allra hinna. Það getur sannlega reynst vítis vist að upplifa sig aðila eða hlut hreinlega í reynslu annara, ókunnugra. Það eftirlit og eltandi augu sem stýrir okkur, stóri bróðir fylgist með. Það smá paranoia kannski í þættinum í dag og líka flókin fjölskyldusambönd. Vill maður rýna í nýju útkomna skáldsögu undir lokþáttar Ókunnugt fólk eftir Björn Halldórsson, hans þriðju bók, en áður hefur komið út eftir hann skáldsagan Stól og smásagnasafnið Smáglæpir. Erum við ekkert annað en mýtan eigin fortíð þegar allt kemur til alls bara ókunnugt fólk?
1: Mér svona hrifin af þessari upplifun að bara svona lenda í frásögn og þau einhvern veginn bara eins og svona kvantum líp svona bara átt að segja hver þú ert og hvar þú ert og hvað er að gerast. Ég mjög hrifin af því að það eitthvað svona sem að skáldskapur getur gert sem eiginlega ekkit annað formna er utanum, finnst mér. Það svona lenda í vitund einhvers annars.
0: Villum að ræða við Björn Halldórsson hugmyndir og þemu í nýju bókinni. Og undanfarið hefur borið á tegund bókmennta sem nýta sér aðrar bækur, oft frægar, sem beinan efni við. Þetta hefur verið kallað fylgiskáldsögur eða hliðstæðusögur á ensku companion novels og skilt fanfiction þar sem aðdáendur skrifa, teygja sögus við bóka sem þau elska lengra og sagan endursögð með nýju sjónarhorni. Einhver geti sagt að öll sagnagerð sé endurvinnsla, allt remix, en ég ætla aðeins að þreifa mig áfram með þessar vangaveltur hér í upphafi þáttar.

Hvatinn til þess að endurvinna á þennan hátt sem ég að lýsa er markaðslegur, enda sjáum við endurvinnslu víða í menningunni. Það virðist vera mjög örugg peningavél að taka bara gamalt verk og gera það aftur eða búa til nýtt framhald. En það eru líka aðrir fletir. Stundum er þetta gert til þess að rétta hlut persónu í bókmyndaverki sem hefur verið afskrifuð eða gefa óvæntum persónum sterkari rödd og sjá þannig verkið í nýju ljósi. Endurunar sögur geta mynd okkur á eitthvað mikilvægt í bókunum og sett þær í nýjan búning. Ein slík kom út fyrir skemmstu í íslenskri þýðingu Júlía eftir bandaríska rithöfundin Söndru Newman sem kom út fyrst árið 2023 en var að koma út í íslenskri þýðingu Friðriku Benónísdóttur fyrir skemmstu og er hún endursögn á 1984 eftir George Orwell. Vill maður rýna aðeins í hana í þættinum og segja frá fylgiskáldsögum. Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta er bara bækur.

Það er oft þannig að þegar maður tekur eftir einhverju í hverstags amstrinu, sér maður það allstaðar. Þú kaupið þér jakka eða bíl og þá eins og allir hafi fengið sömu hugmynd. Jakkin er allstaðar, bíllinn er allstaðar. Þannig líður mér smá með bækur eins og Júlíu. Ákveðin gerð skáldsagna sem taka aðra fræga skáldsögu eða sögusvið sem beinan efnivið og endur segja söguna út frá annari persónu, hvort sem það auka persóna sem ekki var mikið vitað eða þessi persóna sem stendur aðal söguhetjunni jafnvel næst og var hvatinn eða neistinn í sögunni, en við fengum kannski bara skuggan af henni. Hvernig væri til dæmis sjálfstætt fólk út frá sjónarhorni rauðsmýrar maddömunar? Ekki kannski alveg sama harkið í þeirri sögu, en eflaust annars konar drama. Ég sé þetta kallað companion skáldsögur á ensku, fylgi skáldsögu eða hliðstæðu sögu þar sem búið að hengja nýtt viðhengi við einhvern grunn. Ef einhver veit opinbera þýðingu á þessu hugtaki, þá sendiði mér bara línu á barabækur@ruv.is. Skulum taka nokkur dæmi nýlegar bækur sem að fylgja þessu formi á þess að fara of mikið í saumana og hverri. Júlía eftir Söndur Njúmann, eins og fyrir segir, endur segir skáldsögu Orwells 1984 út frá persónni Júlíu. James, verðluna skáldsaga Percivals Everett frá 2024, endur segir Stikilsberja Finn Marks Twain út frá sjónarhorni Þrælsins Jim. Call Me Ismaelle eftir Xiaolu Guo frá því fyrra. Þar kynjónum snúið á kvolf í sögunni Moby Dick eftir Herman Melville. Þar hún endursögð út frá konu. Og Hamnet eftir Maggie O'Farrell sem vakti töluverða athygli í fyrra, ekki síst fyrir kvikmyndaaðlögunina. Má segja að sé í þessari deild endursögn á sjálfum Shakespeare út frá eiginkonni Agnesi. Svo hef ég séð nýlegar rannsóknir á samtíma bókmyndum kvenna þar sem litið á nútíma skáldsögur sem endurskrifa klassikina á þennan hátt, oftar en ekki grísku goðafræðina. Því haldið fram að hér sé ekki einfalda tísku, heldur þetta álitið liður í bókmyndaþróun. Hér mætti nefna Penelope kviðu Margrétar Atwood frá 2005 sem snýr upp á Odysseus kviðu og segir söguna með augum Penelope, eigin konu Odysseus. Song of Achilles frá 2011, skáldsaga eftir Madeleine Miller, endur segir söguna Trójustríðinu frá hetjunni Patroklusi og mögulegt ástarsamband hans við liðsfélaga sinn Achilles. Miller gaf svo út aðra sambærilega bók, Circe, árið 2018, þar sem hún segir sögu út frá sjónarhorni nornarinnar kirku í Odysseuskviðu. Og Stone Blind er svo bók eftir Natalie Haynes frá 2022 og endur segir sögu Gorgonsins Medusu. Af bókum nær okkur hér á Íslandi mætti kannski nefna í þessu samhengi Náðarstund eftir Hönnu Kent sem kom út fyrir nokkrum árum þar sem morðin á Illugastöðum eru endursögð út frá Agnesi. Njálu og Laxdælu bækur Þórunnar Valdimarsdóttur og Sturlungu bækur Einars Kárasonar eru líka dæmi slíkar endursagnir. Ég gæti haldið áfram þessari upptalingu framundi lok þáttar, en hvað þetta? Verið að notfara sér nostalgíu eða frægð bókmyndaverks að því það auðveldara og arðbærara að elda sama réttin í öðru eldúsi, krækja í frægð annars verks og takast á loft? Eða þetta bara fanfiction eða aðdóanda bókmyndir skrifaðar af lesendum sem vilja hreinlega meira af sögunni og sjá bara það sjálfur. Frægasta dæmið sem er dettur í hug fanfiction er bókaröðin 50 gráir skuggar eftir E.L. James, en hún byrjaði sem fanfiction út frá vampíru fantasíuröðinni Twilight eftir Stephanie Meyer. Þetta eru bækur sem leiða af sér aðrar
bækur, aðrar sögur. Mögulega sé ég ekki skóginn fyrir trjánum hérna. Þetta hefur auðvitað alltaf verið tilfellið í gegnum bókmennta söguna. Þetta er hreinlega eðlið þeirra. Allt frá grísku harmleikjunum til Shakespeare og þjóðsagna, gleymum ekki trúartextum. Það eru endursagnir á hverju strái, á hverju öld. Það líka fræg bók eftir Christopher Booker sem heitir Grunn söguþræðirnir sjö, The Seven Basic Plots. Þar sem því haldið fram að það sé í raun bara hægt að sjóða bókmentalegar frásagnir niður í sjö tegundir söguþráða eða sögubóga. En það samt ekki það sem ég að meina. Þessi fylgi skáldsaga í samtíma bókmentum gjarnan sama sagan en einhver annar látin segja hana sem dýfkar kannski skilningin á sögunni upprunlegu og breikkar sögusviðið, breytir kannski viðhorfi fólks og þessar sögur eru út allt.

0: En svo ég víki mér að bókinni sem ég ætla að tala um betur í þessu samhengi, Júlía, eftir Söndru Newman, sem endur segir 1984, ekki út frá aðalpersónni Winston heldur Júlíu. Í gagnrýni The Guardian á Júlíu þegar hún kom fyrst út 2023 er aðeins komið inn á eðli þess að segja sömu söguna aftur út frá annari persónu. Í niðurlagi greinar sinnar sem er nokkuð jákvæð í garð bókarinnar skrifar Natasha Walter að bókin missi aðeins dampin og verði svolítið eins og að spila tölvuleik í annað sinn þar sem þú mátt skjóta upp kollinum sem önnur persóna, hreyfa þig sama borð og heyra sömu samtölin aftur en komast að örlítið annari niðurstöðu. Sandra Newman er frá Bandaríkjunum og þetta bókmenntaform virðist loða við bandaríska og breska höfunda. Newman hefur skrifað 6 skáldsögur og fengið verðlaun og tilnefningar fyrir. Hún er furðusagnahöfundur, höfundur speculative fiction, sögur hvað ef. Og það kemur því ekki á óvart að bók eins og 1984 hafi gripið athygli hennar. Þessi drungalega dystopía frá 1949 sem lýsir samfélagi þar sem það versta sem höfundurinn breski George Orwell gat ímynda sér hefði ræst allræði stjórn, gríðalegt eftirlit og ógnar stjórnun. Þegar 1984 var bók vikunar hér á Rás 1 árið 2015 var Árni Bergmann rithöfundur annar gestanna og hann lýsti andrumslofti ritunar tímans svona.
1: Þessi bók er allræði og fullkomið eftirlit með öllum og þetta dregur náttúrulega mjög dám af stjórnarfæri í helstu einræðis ríkjum fyrir aldar en þannig er ástandið þannig að þegar hann er að skrifa þetta 1948 að Hitler er dauður en veldi Stalins í Sovjetríkjunum hefur aldrei verið meira og fer vaxandi. Og þannig eru ýmsta þversagnir sem að við sjáum í sögunni. Stalin hafði verið bandamaður vesturvaldanna gegn Hitler og fekk mikið lof og fyrir og engin gagnrýndi hann. Svo allt í einu svo hendir veifa þá er hann orðin verið en Hitler hérnbil. Og sama gerist í Sovjetríkjunum gagnvart vestrænum bandamönnum. Og þetta er náttúrulega, þetta er sko, þegar þú segir að það verið sér að lýsa 48 en ekki 84, þá er þetta tengt þessu samtímanum sko að þetta er kveikjana því að það í þessum risaveldum 3 í sögunni þá var alltaf verið að skipta bandamann og óvinn eins og hendi sér veifað og þetta er kveikjana því en allavega þá er sem sagt mikil ótti við Sovjetríki Stalins og þannig er byrjað í vegna þess að kalda stríð er að byrja að rifja mjög mikið upp það sem gerðist rétt fyrir stríð 36-38 þegar að í Sovjetríkjónum voru dregnir fyrir dóm helstu leiðtoga byltingarnar og félaga Lenins og látni játa á sig alls konar glæpi og njósnir gegn Sovjetríkjónum og þetta var mikið hjartansmál Orwells vegna þess að annars vegar var hann sósialisti sjálfur og vinstri sinnaður og hins vegar mikill fjandmaður stalinismans sem hann hafði kynst í borgarastríðinu og Spáni. Hann hafði barist þar með litlum marxistaflokki sem hét POM og stalinistar á Spáni voru að reynda að koma í þannig fyrir að menn POM væri ofsóttir fyrir svik við spanska lýðveldið og allt þetta. Og svo er annað sem var margs með þess að vinstri mennsku hans er það að þegar að það er þetta stef sem kemur alltaf að vera hvoru að ef er einhver von breytingu á þessu skelfur ástandi þá er það tengt verkalíðnum, öryganum, the proles og þetta er í gamlu marxinsku manda, þetta er í anda þess hlutverk sem að Marx ætlaði hérna. Og svo er sko sumt við náttúrulega eins konar spásögn eins og til dæmis það að í 1984 þá eru öll þessi stórveldi með kjarnorkuva.
2: Einmitt.
1: Þau eru að eignast það í árið 48 og en spásögnin er svo að þó að sé endalisa styrjaldir á milli þeirra og það er styrjaldirnar sem eru höfuð orsök fyrir því að allt er í kalda koli í daglegu lífi að þá hérna notar engin kjarnorkusprengjurnar. Það er að segja, hann spáir fyrir því sem kallað var MAD, það er að segja gulltryggð gagnkvæm tortíming, skilur.
0: Sagði Árni Bergmann 1984 eftir Orwell árið 2015. En ég man sjálfur hvað það var óhugnalegt að lesa 1984 í fyrsta sinn. Það var áþreifanlegur ótti. Stóri bróðir sem fylgist með öllum og viðheldur valdi flokksins er svo þrúandi að það verður eiginlega pínu heillandi. Þegar ég fékk þessa endursögn Söndru Newman í hendurnar og sá titilinn Júlía 1984 varð mér hugsa til þess hvað við sjáum takmarkað af þessari persónu í raun í upprunalegu sögunni. Við horfum á hana með tortryggnum, girndar og ofbeldis fantasíu augum Winstons. Og þótt örlög Júlíu séu harmleikur rétt eins og hans, þá vitum við svo lítið. Það neisti sem ég get ímynda mér að geti kveikt bál hjá skáldsagna höfundi eins og Newman í leit að nýjum leiðum til að skilja þessa sögu.
2: Það var maðurinn úr skjaladildinni sem hratt öll af stað. Náunginn sem ekki vissi neitt í sinn haus, á þennan stífa, uggvæna, yfirlætisfulla og forn hugsunarlega hátt. Sá sem Sæm kallaði gömlu hörmungina. Hann var ekki beinlínis nýr í augum Júlíu. Skáldsagnadildin, skjaladildin og rannsóknardildin borðu við allar aðra máltíð sína klukkan 1300, þannig að smám saman urðu andlit flestra kunnuleg. En fram að því hafði hann í rauninni bara verið gamla hörmungin, sá sem leit út eins og hann hefði gleift flugu, þessi sem hóstaði meira en hann talaði. Hann hét víst réttu nafni Félagi Smith, þótt Félagi ætti einhvern veginn aldrei við hann. Og ef manni fannst heimskulegt að kalla einhvern félaga, var auðvitað miklu betra að sleppa því alfarið að spjalla við hann. Hann var grannur og hann var ljós yfirlitum, myndarlegur. Eða hefði geta verið það ef hann hefði ekki alltaf verið svona fílupokalegur. Hann brosti aldrei nema falska flokks hollustu glottinu. Júlía gerði einu sinni þau mistök að brosa til hans og uppskar fyrir vikið augnaráð sem hefði gert mjólk súra. Hann var sagður framúrskarandi á sínu sviði en fengi ekki stöðuhækkun vegna þess að foreldrar hans hefði verið eyfólk. Ætli það hafði ekki gert hann svona betran.
0: Viðtökur gagnrýnenda voru þokkalega góðar þegar Júlía kom út 2023 og töluðu margir endurheimt á stöðu Júlíu. Hulunni sem er yfir Júlíu í bók Orwells er svift af. Hún verður sjálfstæð persóna með meiri áhrif og tekur afstöðu. Natasha Walter, gagnrýnandi The Guardian, segir í áðurnefndri greinum bókina að feministar hafi áratuga skeið bent á takmörk Orwells sem er rithöfundar, að hann hafi verið aðeins of blindur á það hlutverk sem konur hafa neyðst til að leika. Walter ber Júlíu saman við bókina Wifedom eftir ástralska rithöfundin Önnu Fönder, höfund Stasiland frá 2003, en hún gaf út bókina Wifedom sama ár og Júlía kom út. Og þar skrifar Fönder skáldaða ævisögu eiginkonu Orwells, Eileen Blair, skálds og sálfræðings og byggir á raunverulegum bréfum hennar til Orwells. Kunnuleg saga konunar sem mátti lifa í skugga eiginmannsins alla sína tíð. Sandra Newman fer aðra leið til að endurskoða þessa vít í verkum Orwells. Hún endursegir atburði 1984 og fjallar frægt ástar og uppreisnar samband Júlíu og Winstons. Hún kafar ofan í stílinn. Hún fangar hið kuldalega og brothætta andrumsloft og paranoiana sem finna má hjá Orwell og nýtir nýlenskuna, Newspeak. Bókin stíllegur spegill sem beint er að auga stóra bróður. Galli skáldsögunar, Júlíu, einna helst lengdin. Hún nærri 500 síður. Því jafnvel sterkustu fylgi skáldsögunar eru dæmdar til að standa í skugga bókarinnar sem hún nýtir sem efni við. Seinni hluti Júlíu rennur til og fer að útskýra of mikið og það kannski annað sem getur talist til galla og fer eftir viðhorfi lesenda til þessara bókmynda að afhjúpa eða afkóða vissa dulúð sem upprunalega bókin geymir. Yfir 1984 eftir Orwell hvílir stór og mikil goðsögn og margar ráðgátur eru óleystar. Bókin er orðin klassik fyrir löngu og gjarnan er gripið til hugtaka úr bókinni til að lýsa eftirlit samfélagi, vænu sjúku samfélagi og alræðis ógnar valdi eins og nýlenska eða stóri bróðir eða einfallega bara ártalið 1984.

þær leggja á ólíkan hátt á borð fyrir framtíðar hryllingin. Veröld ný og góð er saga af samfélagi sem er kúað með nautnum en í 1984 er það kúað með ótta. Aldous Huxley skrifaði svo bók 8 árum eftir andlát Orwells 1958 þar sem hann segir að hann hafi í raun haft rétt fyrir sér að samfélag framtíðar muni samþykja hlekki sína í einhvers konar deyfð fremur en að vald ríkisins muni halda þegnunum í ótta. En ef til vill eru báðar sögur réttar eða skulum við segja viðeigandi hverju sinni. Að minnstakosti hafa þeir lifað góðu lífi sem áminning og hvort sem okkur líkar betur eða verð við hrollvekjandi framtíðarsögur þá bjóða þeir að minnstakosti upp á að sleppa ímyndunaraflinu lausu sem er kannski okkar mesta máttartól sem tegund ímyndunaraflið. En skáldsagan Júlía fyrir mér er áminning um 1984, um leið og hún er bókmenntarlega athyglisvert innlegg í söguna sjálfa, rétt eins og þær hliðar sögur eða fylgi skáldsögur sem vel eru gerðar. Því þóttar geti veikt góðsöguna í kringum upprunalega efniviðsinn með of útskýringum, er líklega aðeins hægt að veikja sterkar sögur með því að einmitt hætta að tala um þær eða komi í veg fyrir að þær geti enn mynt okkur á eitthvað. Og það er án efa óhugnalegra.

Við færum okkur frá fylgi skáldsögunni. Það væri forvitnilegt að heyra hvað ykkur finnst, kæru hlustendur. Eru fylgi skáldsögur, companion novel, bara sölu tricks, tíska? Eða eru þær skapandi virðingar vottur til góðra bókmynda verka? Bæti ykkur við þær. Sendi mér endilega línu á netfangið barabækur@ruv.is. En næst opnum við splungunýja íslenska skáldsögu.

Ókunnugt fólk heitir þriðja bók Björns Halldórssonar sem áður hefur sent frá sér skáldsöguna Stól árið 2021 og smásagnasafnið Smáglæpir árið 2017. Rétt eins og í Stól eru fjölskyldu tengsl Birni hugleikinn

0: ókunnugu fólki en á stærri skala. Sagan segir frá íslenskri samtíma fjölskyldu og hver kafli er sjónarhorn einnar af fimm aðal persónunum. Hjónin Vilborg og Elías eru orðin miðaldra og eiga fátt sameiginlegt annað en þögnina eftir langa sambúð. Það þó eflaust margt sem spilar inn í að sú þögn hefur lengi vel ekki verið rofin. Yngri sonur þeirra Funi er nýfluttur aftur heim þegar sagan byrjar eftir meðferð og það allt svo viðkvæmt að fall virðist vera við hvert fótmál. Svo að dóttirinn Dagbjört sem upptekin tveggja barna móðir á frama braut í sambúð með manni sem fluttist með henni frá Frakklandi. Og svo það frumburðurinn Danni, Daniel, sem fjarverandi og samt nálægur, sár og fyrirferða mikil minning í lífi þeirra allra. Allar persónunar hver í sínu horni hafa einangrast bæði í sorg og samskiptaleysi í 20 ár frá hvarfi Danna. Þau eru orðin ókunnugt fólk. Helvíti, það annað fólk, skrifaði Jean-Paul Sartre og við lesendurnir engjumst í þessu helvíti þar sem allir reyna að mæla alla út og dæma eða óttast dóm annara. Það eftirlit bæði að ofan og neðan, jafnvel frá köttum og draugum, en alltum líkjandi tæknin vakir að ofan. Hún leið aðferð til að sefa okkur, fjarlægjast sársauka og óþægindi. Og svo stutt í fíkn, hvort sem umræðir vímuefni, fjárhættuspil, framapot eða klámfíkn, en það síðast nefnda í raun það sem veldur rofi í þagnar múrin í sögunni. Leiðir til atburðar þar sem persónunar koma hver út úr sínu horni, út úr skugganum og þurfa að horfa framan í alla hina. Þetta helvíti ókunnugs fólks.
1: Fyrst þegar við ákvaðum að Funi myndi flytja heim, hlakkaði til þess að kannski yrði loksinn smá heimilislíf hjá okkur aftur. Ég hugsaði með mér að þeir eru gaman að hafa eitthvað til að elda fyrir. Við þrjú gætum borða saman við eldhúsborðið eins og fjölskylda og talaði daginn okkar, frekar hann að hlamma okkur fyrir framan sjónvarpi með kvöldmatinn í fangin eins og við Elías höfum tamið okkur undanfarin ár. Ég keypti eitt og annað í búrið og flettu upp nokkrum uppskriftum, en svo laðist þetta af leið. Funi sveik umsvegalaust öll sín loforð að sofa ekki til hádegis á hverjum degi. Hon finnst best þegar ég skil eftir mat fyrir hann undir álpapír, svo hann geti laumast upp og sótt sér disk þegar við erum ekki á svæðinu. Diskunum í eldhússkápnum hefur snarfækkað. Ég þarf reglulega að fara niður og safna saman leirtögi og þá sökuðum að ryðjast inn og njósnum hann og núna hann farinn að læsa að sér. Umferðin silast áfram. Ég nota tækifærið á rauðu ljósi til að gæta að maskaranum. Horfist í augu við konuna í speglunum í sólskegninu. Reisi augabrún í spurn. Ekki allt í lagi með þig, kona? Þegar ég slít augnsambandinu við hana, sé ég Daniel standa horninu að bíða eftir gönguljósi. Ekki með neitt hálsin og öruglega ná sér í kvef. Ég ranka við mér og dofna öll. Auðvitað þetta ekki Daniel, bara einhver strákur með vini sínum. Hann ekki einu svona líkur Daniel, sé ég núna. En þeir eru báðir klæddir eins og hann var alltaf til fara. Í leðurjökkum og með úfið hár langt niður á bak. Strákarnir hlæja og andardráttur þeirra breytist í gufu í köldu morgunloftinu. Gönguljósi verður grænt og þeir arka af staði við götuna með hendurna djúft í vösunum á götóttu gallabuxunum örgla skítkalt í frárendum jökkunum. Ég keyri áfram eins og í leiðslu og finn hvernig losnar eitthvað á óraleikanum sem hefur hangið í mér alla vikuna. Slitróttar flixur úr draumnum sem ég vaknaði með í morgun flögra huga minn. Við vorum úti einhver staðar, undir berum himni. Það það eina sem ég man núna. Fyrst eftir að hann fór, dreymdi mig hann á hverri nóttu, en nú gerist það æ sjaldnar. Hann á ammæli næsta mánuði, hefði orðið fertugur 1. júní. Hvernig gat ég gleymt því? Ég hef kviðið þessum degi allt árið, enn einum ammælisteginum sem við fáum ekki haldu upp á með honum. Svo þetta einhvern veginn dottið út, meðan ég var eldast við skottið að mér í vinnunni og snúast í kringum Funa. Ég gleymdi barninu mínu.
0: Hér fyrir fram að mig nýútkomin skáldsaga eftir Björn Halldórsson sem heitir Ókunnugt fólk. Vertu velkomin í þáttinn til hamingju með bókina.
2: Kæra þakkir, takk fyrir að bjóða mér.
0: Ókunnugt fólk, þetta er saga íslenska fjölskyldu í íslenskum raunverulegum samtíma sem að maður þekkir svolítið vel og hér ertu kannski ennþá svolítið að pæla í fjölskyldunni og fjölskyldu tengslum sem líka það sem að stól sem að var hérna, síðasta bók hún var á allt annan hátt að fást við svona tengsl þannig að þú ert og hefur kannski einhverja þörf til að skoða þetta nána samlífi fólks í fjölskyldum og hvað hérna, hvernig við getum einhvern veginn reynt að skilja það með skáldskapnum.
2: Já, ég held sérstaklega kannski er það þessi svona löngun eftir tengslum. Það var eitthvað sem stól vissulega skoðaði, það er einhvern veginn þessi svona stanslu þessa löngun til þess að finna tengslin sem er sko virkar í tvær áttir og báða vegu. Og samt eru það alltaf þessar flækjur sem koma upp á milli fólks og gera það alltaf svo erfitt að einhvern veginn bara að vera einhvern veginn opin og sína fram á þörfina fyrir annað fólk og sérstaklega með þessa bók þá var ég er alltaf mjög heillaður af sko svona samskiptum fólks og hvað í rauninni jafnvel með okkar allra nánasta fólk, hvað við vitum lítið, hvað er að gerast innina með þeim. Að sama skapi líka bara innina með okkur sjálfum, að bera svona skynbræð, að því það er einhvern veginn innan í hverju mannesku er einhver svona heill heimur af hugsunum og óragrúa af tilfinningum sem bara svona bera stundum með storminum án svo vendilega, þú veist, oft eru tilfinningarnar einhvern veginn með mann, en frekarna maður með þær. Mm-hmm. Og mér finnst þetta allt svo heillandi og mér finnst svo heillandi að einhvern veginn sama hver þóttu svona fólk sem í fjölskyldunniðinni sem hafði þekkt alla ævi og maður heldur að maður þekki þau út í gegn það getur alltaf eitthvað komið með óvart það eru svona engasvæði innan í öllum manneskjum sem að hleypa engum inn í, held ég
0: Á leiðinni hingað þá hlustaði ég á hlaðvarp fyrir tilviljun, það var viðtal við félagsfræðing sem var að skoða fjölskylduformið í nútímanum og sko hún var amerísk og skoða þetta út frá amerískum forsendum og allt svo leiðis en maður fór aðeins að hugsa því að hún fór út í svona þessa sálma með skilduna að finnast maður skildugur til að sinna og mynda tengsl við fjölskyldumeðlimi og svo þetta að einmitt að rjúfa það og gera bara einhvern veginn það sem að hagnast sjálfum þér og hún var að tala með eitthvað svona eitthvað millivi og eitthvað ný form og þessi skilda er svo rík og kannski það sem að, er oft svona brúar þessa löngun sem það tala sko, að finna eitthvað svona skildu til þess að ég verða að rækta þetta samband.
2: Já, líka ég verða að vera, þú veist, þetta eru tilfinningarna sem ég á að vera með. Þetta er það sem ég á að vera að upplifa og þá ég áframt svona sektarkendinni yfir því að finna það ekki eða geta ekki einhvern veginn fundið það í sér. Mm. En svo mörgleitur íslenska fjölskyldur eru náttúrulega, og ég er náttúrulega alhæfa hérna, en þær eru sérstakar að því leiti að við búum í svo litlu samfélagi, að við erum einhvern veginn svona utan í hvort öðru og í fjölskyldum erum við svona utan í hvort öðru eiginlega alltaf. Mm. Og samt jafnvel í þannig aðstæðum það svo ert alltaf einhvern veginn í sko, þú veist 20 km radíus eða svo í mestalagi frá öllum í fjölskyldunniðinni í náfjölskyldunni þá er samt svo merkilegt að jafnvel í slíkum aðstæðum þá getur samt skapast þessi svona fjarlægð og þessi svona veggir sem að fólk byggir upp með sér og er erfitt að rjúfa
0: Það fyrsta sem að stendur bókina aftanarkápunni þá er talað þessa þögn sem við getum lesið í, sko, hvað er hinn manneskinn hugsa og það eru þessi hjón sem eru kannski svona, já, svona svolítið kjarnin í þessari sögu, Vilborg og Elías og svo eru börnin þeirra og þetta er sagan þeirra, en mér langaði aðeins að ræða þessa þögn. Mér finnst þögnin vera oft, sko, koma aftur og aftur fyrir, bæði sem hvernig maður ímynda sér hvað hinn manneskinn er að hugsa, en líka bara þessi bókstæðlega þögn og ég tók eftir í að fyrsta sem að hérna, Elías segir við konuna sína bara í sögunni, það er hann heyrir ekki og segir og þögnin er rosa ríkur svona partur eiginlega bara í svona eins og karakter í bókinni.
2: Já, líka bara kannski bara þetta svona hverstags amstur, hún skrifuð mjög mikið innan í bara hverstagsleikan og þetta svona stanslösa suð sem allt í kringum okkur af öllu bara sem þarf að hafa áhyggjur af, það þarf að, þú veist, fara og sækja krakkana á æfingu og það þarf að, þú veist, pæli hvað að vera í matinn og það þarf að, þú veist, gera þetta og það þarf að panta iðnaðarmann til að kíkja á þakskeggið og það upp með þessi svona stanslösa suð allt í kringum okkur. En samt einhver staðar innra er samt þessi svona lægð, það eru hlutir sem eru að gerast á bakvið á meðan við förum í gegnum hverstagsleikan og erum að reyna að finna þetta jafnvægi. Og það er kannski eins og þessi þögn sem þú ert að tala það er líka bara svona í þeim öllum, þetta eru sem sagt, já, eldri hjón og hérna, uppkomin börn þeirra og ég hugsa svolítið mikið bara sem að rætt það var svolítið þannig sem þær byrjuðu þessar persónu byrjuðu hjá mér að ég byrjuði að skrifa langa bara svona monologa til þess að reyna að kynnast þeim og finna þeir og svona móta þeir og það var mjög lítið af því efni hefur ratað inn í bókina þú veist eitthvað en í mjög breyttri myndið það var bara svona hluti af ferlinu sem ég fór í gegnum þegar ég var að reyna að kynnast þeim og það var þessi svona hugmynd að þau eru öll þeim langar einhvern megin að geta opnað sig fyrir hvort öðru þeim langar að segja að þú veist ég þarf þig og ég vil tala þetta sem liggur yfir okkur og þetta sem kom fyrir og gerði það verkum að við getum ekki tala sem ég vil það en ég bara ekki með verkfærin til þess
0: Eitt sem að ég hugsaði þegar ég las þessa bók var bara sko setning sem tilenguð húnum Jean-Paul Sartre úr leikritur hans No Exit sem helvíti annað fólk
2: Einmitt.
0: Og það var einhvern veginn strax frá upphafi vegna þess að formið eins og þú segir ekki beint monologar en við erum alltaf stödd inn í huga einnar ákveðina persónu og svo skiptist sjónarhóttið þannig að og oft sér maður sko sama atburðin eða sama samtalið út frá annari persónu og þá einhvern veginn fer maður inn í hugar hinnar persónunar og þá hugsaði ég þessa setningu því að við erum svo stöðugt í þessu hálfgerða hugarfangelsi einhvern veginn að við erum að lifa í gegnum þennan speil, hvað öðrum finnst okkur og það er kannski þar sem þessi þögn myndast oft að hérna, við erum of upptekin við að hugsa sko hvað við höldum að hins ég að hugsa.
2: Já, býð eftir að komið okkur að tala einhvern veginn.
0: Já,
2: það var mjög hugmyndin hjá mér með sérstaklega svona samtölum og þetta er að það var alltaf mjög mikilvægt að þessi bók, hún gerist öll í nútíð. Hún gerist í mjög afmörkuðum tímarama sem er í rauninni megin þáttur hennar gerist bara yfir eina helgi það sem að svona nokkur atvik gera það verkum að það svona springur upp úr í rauninni einhverju sem að fjölskyldan hefur verið svona að halda lokinu á bara í 20 ár það svona einhvern veginn springur í andlitið að þeim og þau varð einhvern veginn að opna sig fyrir því á einhvern máta sem þau hafa ekki getið gert og hafa sérstaklega verið alveg ófærum að gera að koma saman til þess að gera og það er einhvern veginn bara svona þessi niður af erjum hverstagsinn sem svona magnast upp og gera það að lokum að verkum að þeim verður ekki undan komi auðið og í þessu þá var það mikilvægt einhvern veginn að bókin væri í nútíð og hún að fanga þetta svona, þú veist, tiltekna augnablika þegar það einhvern veginn, það þannig sem við upplifum heiminn líka, við upplifum hann í nútíð þú veist, hvert augnablika bara farið leið og það kemur, jafna óðum og en að sama skapi eru svo djúpir þræðir í því að við sem, hvernig við upplifum þessi augnablika þau oft þræða sér langt inn í fortíðina og við setjum einhvern veginn allt í samhengi. Við erum einhvern veginn alltaf að allt sem við upplifum eða segjum og sérstaklega í samskiptum við okkur nánustu, við erum að setja það í kannski eitthvað samhengi sem að hefur kannski ekkert með augnablikið að gera eða samræðuna sem eru að eiga sér stað og hefur kannski ekkert endilega neitt lengur með manneskjuna, hinna manneskjuna að gera. Heldur er það bara, það er bara svona sagan sem við höfum sagt okkur hver við erum og hver þau eru. Það er eitthvað sem ég er mjög heillaður af. Og hvað við höfum í rauninni lítið stjórn á því og hvernig það lítar öll okkar samskipti við fólkið í kringum okkur.
0: En svo finnst mér fallegur kaflið þarna það sem að eru tvær manneskjur sem eru að tala þessa fortíð að þær séu orðnar aðrar manneskjur og þær eru einhvern veginn að gera upp veruleika einhverja annara af því þau eru svo breytt að þessi saga einhvern veginn þegar að hún rofnar og hérna einhvern veginn inntakið í henni þá erum við kannski bara einhvern veginn að fást við ókunnugt fólk að við séum ókunnugt fólk sem að hérna kemur úr fortíðinni.
2: Já, ég meina ég held að það sé mjög kunnugleg upplifun sem fólk fær sko þegar það horfir á gamlar myndir af sér eða jafnvel bara ef það allt í einu poppar eitthvað upp í hausnum sko af einhverju sem gerðist eða einhverjum samskiptum með einhverjum sem maður var og oftar en ekki það eins og að horfa á blá ókunnuga mannesku. Hún skilur ekki hver þessi manneska hvað hún að gera. Og það einhver svona þráður líka í gegnum bókina. Þau einhvern veginn, þú veist, þau eru mótuð að aðstæðunum sem þeir eru í. Þau eru mótuð af fjölskyldusögunni og harminum sem hangir yfir fjölskyldinu en þau hafa öll einhvern veginn fundið reynt að finna sér ólíka leiðir út úr til þess að reyna að komast undan honum. Þau eru alltaf að svona flotta undan sársökanum og fundið sér hinar á þessa leiðir til þess að þeir eru inn í flýjan alltaf þegar hann svona bublar upp á yfirborðið. Þá faraðu hvort sem það er í vímuefni eða í núvitundaræfingar eða eitthvað þeim mun verra.
3: Bröndóttur freskvöttur horfir skelkaður til mín ofan af grjótvegg sem skilur landið frá sjónum, tekur síðan á rás. Það er langt síðan ég var síðast á ferli. Tvær úlingstelpur með skólatöskur á bakinu koma fyrir hornið. Ég fylgja á eftir þeim á meðan heiminin roðnar. Hlusta á þær tala stráka og klikkaða kennara, stelpu í árganginum sem fór í fóstureyðingu. Ég elti þær inn í hverfið, yfirgef þær við strætóstoppistöðina og ráfum göturnar á meðan mannfólkið kemur út úr húsinum sínum og hverfur á braut í bílunum sínum. Ég tengdi aldrei við þetta hverfi, fannst ég ekki að heima hérna í alvörunni. Það tilheyrði sískinum mínum, var hverfið þeirra. Ég saknaði Breiðholtsins og vina minna, leynistígana milli garðana, klettana og kjarsins þar sem ætti að gleyma sér klukkutímum saman án þess að fullorna fólkið væri neitt að pæla í hver maður var. Þá var alltaf pláss til að anda hér í Skerjó, inni króaður á milli hafsins og vírgirðingarinnar í kringum flugvöllin. Mér leið alltaf eins og það væri verið að fylgjast með mér hvert sem ég fór.
0: Það er eitt sem mér fannst líka að vera sterkt þema. Það er eftirlit og það kemur fyrir oft í bókinni bæði persónur sem fylgjast með öðrum en svo oft talaðu um að einhver sé að fylgjast með, jafnvel þótt að sé bara köttur eða eitthvað. En svo náttúrulega eru þessir tækni risar sem eru að fylgjast með okkur. Þetta eru svolítið sama kannski dýnamík að hvernig hann að glápa aðra manneskju og viti ekki hver hún er og hvað hún er að hugsa og svo eru ókunnug tækni fyrirtæki sem að glápa á okkur allan daginn og reyna að lesa okkur. Þetta er þessi stöðu í lestur á einhverju sem við komist aldrei að nema bara í gegnum þetta ég sem við fáum í bókinni.
2: Já, það eru jafnframt svona tengingarnar þeirra á milli. Þau eru öll einhvern veginn tengd þess og kruss í gegnum spjallþræði fjölskyldunar eða í gegnum samfélagsmiðla og geta vakta hvort annað bara í gegnum samfélagsmiðla upp að einhverju marki. En svo er það jafnframt þessi sko samfélagsmiðla kannski gegna í hlutverki að minn sko einnar persónunar þá gegna þau hlutverki þess að flóta frá sársökunum. Sem er eitthvað sem ég held að þeir geri mjög mikið, það er náttúrulega margt sem samfélagsmiðla gera okkur í dag en eitt sem þeir gera okkur kleift er að geta alltaf flúið út úr augnablikinu, geta alltaf kúplað okkur upp og þá ef það er eitthvað óþægilegt sem kemur upp innan með okkur þá getum við alltaf stíð út úr því að þau verum alltaf með einhvern veginn skjá við höndina til þess að grípa til og það er eitthvað sem þau eru all að svona berjast við einhverju, þau eru í rauninni í baráttu held ég öll að vera í augnablikinu. Að leifa augnablikinu að einhvern minn skólast yfir sig og að upplifa það og ekki að vera á sífældum flotta frá því og jafnvel þú veist þótt að það sé sárt það sem er að sem þau eru að upplifa að leifa því að skólast yfir sig að taka því fangir að vera ekki alltaf á þessum flotta sem ég held að einkenni svolítið mikið líf okkar í dag að við erum einhvern veginn með svo margar leiðir til að vera ekki á staðnum þegar hlutinir gerast fyrir okkur.
0: Og það er svo stutt í þennan möguleika að geta farið svo langt frá að þú ert komin með jafnvel ekki bara tengslarof við fjölskyldumeðlimi, heldur bara tengslarof við samfélagið og þá kannski ertu komin með þessar einangruðu sellur af hugsandi fólki og engin veit einhvern veginn, engin er með neitt sameiginlegt og það er kannski það sem er líka þú nefndir hérna orðið löngun í byrjun eftir tengslum Og það er kannski þessi samfélagslega löngun líka.
2: Þú veist, mér getum horta á þetta í stóra samhenginu að þú veist að því að eitt sem ég var að reyna að fanga þessari bóki er bara upplifun okkar af umhverfinu og af samtímanum og öllu sem skólast yfir hann, þú veist, hugsa oft um eitthvað sem David Foster Wallace saði sem var það að hann var með auglýsingar í sínu bókum að það var bara hluti af raunveruleikanum í dag, þannig að hvernig ætlaði það eru að fanga raunveruleikan án þeirra,
0: Já.
2: Sem ég oft svona hugsaði og ég reyna að fanga þetta allt einhvern veginn þessa upplifun af heiminum eins og hann snýr við okkur á þessu tiltölulega, þessu sérstaka augnabliki sem við erum að ganga í gegnum. En að samaskapi er þetta líka bara saga fjölskyldu sem gekk í gegnum eitthvað og náði aldrei að koma saman til þess að takast á við það. Var ekki með verkfærin eða getuna til þess að koma saman til að syrgja. Og sársöki er einhvern veginn þannig, þú veist, hann fer ekkert, hann hverfur ekki þegar að þú veist, þótt þú leiðir hann hjá þér eða ítur hann til, hann er bara þarna, hann fylgir bara fólki og hann verður svona ættar fylgja hálgjörð. Og það eru rauninni það sem hefur komið fyrir þau og þau eru bara föst í sínu sorgarferli og eru búin að vera föst í síðustu 20 árin og urðu alls svo berskjölduð í því sorgarferli að þau eina leiðin til að lifa af var í rauninni að byggja þessa múra sem þau nota til þess að verja sig og það er kannski eitt sem fylgir að við fáum svona upplifa í gegnum þessar fyrstu persónu raddir þegar það er bæði sko löngurinn eftir tengslum en það er alltaf líka verið að passa að gefa ekki færi á sér að gefa ekki að vera í svona smá vörn að vera ekki tilbúin að gefa af sér af því að þú þá missur stjórn á því hvert augnablikki leiðir þig.

0: svona ferlið við að skrifa þessa bók. Ég nefnilega hjó eftir í þú varst að segja á blogginu þínu að sumar bækur eru eitthvað neginn að maður fer alveg á kafi í rannsóknarvinnu og aðrar eitthvað neginn spretta fram. Þú búin að vera svolítið lengi að vinna í þessari bók.
1: Já, sumar bækur, þú þarft eitthvað meginn alltaf að vinna rannsóknarvinnuna en í sum tilvikum vinnur að hana fyrirfram.
0: Já.
1: Og þegar þú ferð loksins að stað þá ertu tilbúin að takast á við það. Og í öðrum tilvikum þá bara æðirðu í verkið og treystir bara á það út frá bara sjálfstrausti eða reynslu þinni af sjálfum sem höfundi að þér muni takast að verða sá höfundur sem færum að klára þetta verk. Mm. Og þetta var þannig bók, þetta var í rauninni, ég kann bara eina leið til að skrifa sem bara að setja markið það hátt að ég neyðist til að vaxa í starfi mínu sem höfundur til að geta einhvern veginn yfirstíða. Og þetta var það að takast á við skáldsögu sem væri með fimm fyrstu persónuröddum sem eru allar svolítið ósammála sannleikan og að horfa tilbaka yfir alla ævisinu og alla fjölskyldsögun. Þetta var verk sem ég þurfti að vaxa ansi mikið í starfi mínu sem höfundur til að geta tekist á við og skila sér og ég fekk mikla hjálp frá ritstjórunum mínum hjá forlæðinu sem að þú sendi mig held ég þrisvar eða fjóru sunnum tilbaka með handrit sem ég var þá alveg vissum að væri tilbúið til útgáfu en mjög fegin því að horfaða núna tilbaka á að við beðum þar til nú með að gefa hana út og já, ég held ég að við skrifa þessa bók svona fjórum sinnum kannski eða fimm sinnum frá að til auð eiginlega
0: Ókunnugt fólk, þriða bókiðin Björn Halldórsson, takk fyrir að koma í þáttinn og gefa það tíma í smá spjall.
1: Ekki málið.

Hér var rætt um nýja bók, nýja skáldsögu, ókunnugt fólk eftir Björn Halldórsson sem sagði mér frá hugmyndunum sem fljóta í þessu fjölskyldu drama sem vel má mæla með. Kannski jafnvel ekki lesa hana í þögn, lesiði hana bara upphátt innan ókunnugt fólk og sjáið hvort myndist ekki ný tengsl. En hér ætlum við að slá botnin í þáttinn í dag, það verða fleiri bækur til umfjöllunar á sama tíma að viku liðinni á Rás 1. Allir þættir eru svo eins og alltaf í spilara rúf. Jólabókaöldurnar eru farnar að rísa hægt og rólega. Þetta voru bara bækur, ég heiti Jóhannes Ólafsson. Takk fyrir samfylgdina, bless í bili.

Þetta voru bara bækur. Jóhannes Ólafsson ræddi við Björn Halldórsson nýja bók hans Ókunnugt fólk og skoðaði tegund bókmennta sem nýta sér aðrar bækur, oft frægar sem beinan efni við, fylgiskálsögur. Næst á dagskrá Djassland. Pétur Grétarsson fjallar John Coltrane í tilefni af aldarminningu saxofón goðsagnarinnar.

Komið sæl og verið velkomin í djasslandið. Að þessu sinni verður fjallað aðeins einn af merkismönnum djasssögunar, John Coltrane, saxofónleikara, sem fættur var 23. september 1926 og einn þeirra sem hefði orðið 100 ára árið 2026, jafnaldri Miles Davis og Jóns Nordal. Við hófum leik með lagi eftir Jerry Brainin, The Night Has a Thousand Eyes, sem var það bil 10 ára gamalt þegar Coltrane lék það inn á segulband, en lagi kom reyndar í gjút og plötu hjá Atlantic útgáfinu fyrir eftir að Coltrane var komin á mála hjá annari útgáfu, Prestige. Svo að platan sem opnaði mér heim Coltrane's kom í raun út í óþakk hans. Ég velti fyrir mér hvort að það hefði haft áhrif á upplifun mína ef ég hefði vitað af þessu. Áðurum við snúum okkur beinta þessum mikla meistara og áhrifavaldi er ekki úr vegi að rifja aðeins upp tilurð og sögu tónlistarinnar sem allt snýst um. Það má segja að Coltrane hafi verið önnur kynslóð jazzleikara, jafnvel þriðja, en það fer daldið eftir því hvernig maður mælir mannsaldra í þessari kostulegu músík. Það hafa margir skrifa lærðar greinar uppruna jazztónlistarinnar. Ómurinn af þeim uppruna hljómar mest í ímyndunarafli þeirra sem bæla í þessu yfirleitt, en það ekki fjarilagið að tala samruna evróskrar tónlistar og afrískrar. Það mætti segja að eftir að samþykkt voru lög í Bandaríkjunum afnám þrælahalds 1865 hafi tekið við óvissu tími sem leiti af sér aðskilnaðar lögin sem kendir við Jim Crow og voru sett í Suðuríkjunum, verkfæri yfirstéttarinnar til að etja stétt gegn stétt. Aðskildir en jafnir var yfirskrift þessarar aðskilnaðar stefnu sem var ekki numinn brott að fullu fyrir 1965. Það má líta yfir ályktanir núverandi stjórnenda vestanhams og velta fyrir sér hvort að nýjar tilraunir til að setja nýjar reglur kosningarétt séu í raun í tegund Jim Crow laga. Ég nefni þetta hér í tengslum við jazzsögu Bandaríkjanna því að við þessar aðstæður lifðu og störfuðu helstu meistarar tónlistarinnar alla sína starfsævi. Aðskilnaðar stefnan hafði gríðarlega mikil áhrif á þróun tónlistarinnar og hefti augljóslega samband hljóðfærileikara af mismunandi kynþáttum. Það sóttust sér líkir og hverfi svartra og hvítra voru kerfilega aðskilin. Öll viðskipti í kringum tónlist voru í höndum hvítra og aðstöðumunur gríðarlegur langt fram á 20. öldina ef ekki inn á þá 21. Við tekjum öll sögurnar af því hvernig listafólk af afrísku bergi broti fekk ekki að gista á hvaða hótelum sem var eða að borða á hvaða veitingastað sem var. Réttvísin var ekki blind og hún var alls ekki litblind. Myndir frá því hvernig svartir ameríkanar voru líflatnir án dóms og laga eru til frá 1920 og stoltið í fasi gerendana augljóst, enda viðurlögin engin þá og núna 100 árum síðar virðist normalisering rasismans á miklu flugi á ný. Og inn í þennan raunveruleika fættist John Coltrane árið 1926 í Hamlet í Norður Karolínu. Hann var eftir því sem næstur komist og skup venjulegt barn og var auðvitað ekkert að pæla í Jim Crow eða óréttlæti fullorðnafólksins. Ekki virðist hann hafa verið sérstaklega bráðger í neinu sem hann tók sér fyrir hendur en þó var hann snemma hrifnæmur þegar koma tónlist og var gáttaður á bæði orgel og kórtónlist kirkjunar sem hann upplýði reglulega enda voru báðir afar hans predikarar í kirkjum sínum og ungi drengurinn ólst upp með stórfjölskyldunni þar sem faðir hans var fjarverandi og móðir hans þurfti líka að leita út fyrir Hamlet eftir vinnu til að geta séð fyrir sinunum. Þó að faðirinn væri fjarverandi, átti Coltrane minningar hann sem músikalskan ljúfan náunga sem átti til að bresta í söng á mannamótum. Þá söng hann víst gert hann þetta lag eftir Gene Austin.

0: Gott lag gott lag og það skipti John Coltrane eldri ekki máli þó að það væri úr bræðralagi háskóla umhverfis sem fjölskylda hans hafði ekki aðgang að. Sagan segir að hann hafi sungið þetta lag við eigin undirleika á ukulele. Kanski var komin þarna kveikjan að hrifningu Coltrane yngri á valstaktinum sem hann gat vakkað sér tímunum saman við í lögum eins og My Favorite Things. Og hann var fyrir áhrifum að fleiru í sínu umhverfi nær og fjær, margt barst í gegnum útvarpið sem var gátt þessa tíma út í heim og skemmti efni eins og Amos and Andy var líka vinsalt í svörtu hverfunum þó að leikararnir í þessum þáttum væri báður hvítir nema á ljósmyndum þegar þeir tóku til skósvertunar og stunduðu menningarnám alls menningarnáms, blackface.
1: Next wash day, get Rinso to get clothes. A Rinso white wash with ease. A Rinso bright wash with safety. And now, our stars, Amos and Andy. Going in and out of business on an average of once a week over a period of years, you would imagine that Andy and the Kingfish had just about covered the field. But you're wrong, for at the moment they're in the Kingfish's office with the Kingfish selling Andy on a new business venture.
2: Oh, I tell you, Andy, there's just one business in the whole world where they bring the money to you and hand it to you. And all you got to do is to write a little something in the book. And that's a bank.
3: Yeah? Well, I'll open up a bank with you. It's a deal.
2: All right, shake hands. We'll open a bank.
3: Yeah.
2: Now, look here, I'll throw a coin in the air. Call it.
3: Tails.
2: It's heads. You as vice president.
3: And you as the president?
2: Right. Now, Andy, we gonna use the large hall for the bank building. Mm-hmm.
0: Hvítir í hlutverkum svartra að spila inn í algengar stereótypur sem áttu að staðfesta yfirburði hvíta kynstofsins.
2: Oh yeah, yeah, I'll have a great speaker for you.
4: Thank you. Goodbye.
2: Goodbye. Yeah, better write that down.
0: Það eruðu nokkuð ströngur við lífi John Coltrane árið 1938 þegar hann misti báða afa sína og ömmu, hjartkæra frængu og föður sinn. Stórt skarð var hokkið í frændgarð sem var honum kær, hann var 12 ára gamall. Sem betur fer var framsækið tónlistarprógram í skólanum sem hann sótti og hann prófaði sig áfram á allt horn og klarinett. Hann var að sögna ekkert sérstaklega fljótur til en fór þó fljótt að herma eftir frægum tónlistarmönnum þessa tíma eins og klarinettuleikarunum Artie Shaw. En það var Johnny Hodges sem sáði saxofónkorninu í hjarta þessa unga manns.

Johnny Hodges að blása Warm Valley eftir Duke Ellington. Hodges var eina fyrstu saxofón fyrirmyndum Coltrane's og átt eftir að verða eitt þeirra hljónsveitarstjóra sem ráku hann úr hljónsveit sinni. Coltrane er einmitt meðal meðspilar á Hodges í þessari hljóðritun. Hinn ungi John Coltrane komst í saxofón hjá manni í heimabænum áður en hann eignaðist sinn eigin. Ég man ekki hvort það var bakarinn eða skóarinn í Hamlet sem átti slíkan grip og leifði honum að prófa. Hann varð algjörlega bergnuminn. Svo mjög að þegar hann varð 17 ára, keypti móðir hans handa honum fyrsta hljóðfærið, alto sax. Þetta var sama leiti og fjölskyldan fluttist til Philadelphia. Það reyndist happadrjúgt því nú komst Coltrane í tónlistarnám og var meiri að segja farin að spila opinberlega á börum þegar hann ákvaðað forðast herkvæðningu með því að bjóða sig fram sem hann gerði daginn sem bandaríkjumenn sendu kjarnorkusprengju á Hiroshima í ágúst 1945.

Dvöl hans í sjóhernum varði aðeins í eitt ár og þar fekk hann tækifæri til að vinna tónlist líka. Þó að eldhúsverk og almenn þrif sem óbreyttir stunduðu í Pearl Harbor þar sem hann var staðsettur væru hluti af vinnu skildunni. Það var í þessum aðstæðum sem hann gerði sínar fyrstu hljóðritanir. Þær voru nú ekkert sérstakar. En þegar einn næstum tvítu í saxofónleikari sneri aftur heim til Philadelphia beið hans gríðarlega lifandi umhverfi og mikil eftirspurn eftir dugmiklum upprennandi jazzleikurum. Það eru sjaldnast áreiðanlegar heimildir fyrir því hvernig tónlistarfólk eða hvaða fólk sem ánetjast slæmum siðum. Það rannsóknarefni í sjálfu sér hvers vegna eins margir merkir jazztónlistarmenn og raunber vitni til einhverju sér sjálfsegjandi lífstíl. Heróin var mikið tekið og þegar menn voru ráðnir í hljómsveitir voru þeir gjarnan spurðir hvort þeir væru edrú, hvort þeir væru hreinir eins og kalla var. Og var þá átt við hvort þeir væru að sprauta sig með lyfjum. Brennivín og kannabis var þar að mestu utan sviga. Annað löglegt og hitt meinlaust eins og vita þeir. Margar ástæðir eru auðvitað þarna að baki. Ein er svo að ein helsta fyrirmynd blásara af Kingsley Coltrane var Charlie Parker sem var annálaður fyrir sinn hedoníska lífstíl sem dró hann að lokum til dauða. En meðan fimmta áratugin var hann í fullu fjöri, blés eins og vindurinn og ungir upprennandi blásarar vissu ekki betur en að heroínið gengdi þar stóru hluturki. Þar væri að finna lykilinn að listinni. Það gleymist reyndar stundum að það voru líka fyrirmyndir sem lifðu heilbrigðum lífstíl og náðu góðum árangri. Trompetleikararnir Clifford Brown og Dizzy Gillespie þar á meðal og trommarinn Max Roach svo að bebopið státaði svo sannarlega af staðföstum einstaklingum sem hefðu svo sannarlega geta verið fyrirmyndir líka. Annað umhugsunarefni þessu tengt að eflaust voru og eru margir listhneigðir einstaklingar með ógreint tilbrigði alls konar geðrænna frávika. Sumir á þessum tíma höfðu til að mynda gengt herþjónustu þar sem upplifunin skildi eftir sig erfiðar minningar, þó að stutt vist Coltrane í sjóhernum hafi að því virðist verið meinlaus upplifun. En miklum sköpunarkrafti hefur oft fylgt dekkri einræn hlið. Líf tónlistarmanns á þessum tíma var líka engin dans á rósum þó mikið væri að gera, mikil ferðalög við alls konar aðstæður og brothætt tilvera mætti segja. Afkomu kvíði spilaði gjarnan inn í þetta líf líka. Þau 10 ár sem tóku við í lífi John Coltrane eftir heimkomuna til Philadelphia árið 1946 voru að því virðist nánast ein samfelld æfingasessjón og viðkoma í fjölmörgum hljónsveitum. Fyrsta almennilega ráðningin var með hljónsveit Eddie Cleanhead Vinson árið 1947 þegar hann gekk í félaga hljómsveitarmanna. Síðan tóku við túrar með Dizzy Gillespie, Earl Bostick og loks með fyrirmynd sinni Johnny Hodges. En það var í hljónsveit Earls Bostick sem hann virðist hafa sogið í sig mestu reynsluna því Bostick sem var saxofón könnuður og mestaraspilari var líkt og Coltrane hálgerður nörd og gaf sér tíma til að svara endalausum spurningum hljóðfærið.

Allt og leikarinn Earl Bostickol hljónsett hans í lagi eftir hljónsettarstjóran Sleep, hljóðritun frá árinu 1951. Þetta var á tíma þegar stórar hljónsettir voru undanhaldi og rekstrar mótelið erfitt fyrir hljónsettarstjórana. Stundum hljópa snærið hjá Coltrane í þeim veruleika og stundum þurfti hann að sitja hjá eins og gengur í samkeppnisheimi. Jafnfram þessu greipan þau tækifæri sem buðust til að spila á börum í Philadelphia en þjáðist mjög í mörgum þeirra starfa þar sem gjarnan var ætlast til að saxofónleikarinn gengi barinn eins og kalla var. Að taka rytmískan göngutúr eftir barnum innan gesti staðarins. Æsa líðin. En sögur af þessum upprennandi listamennin náði eyrum þeirra þekktustu í bransanum. Hann hafði skipt yfir í tenorsax eftir miklar vangaveltur og spekulasjónir hver væri hans rödd í tónlistinni. Hinn líriski Lester Young hafði kannski opnað fyrir þessar pælingar og síðan fann Coltrane kjarnasinnar innri raddar eftir að hafa upplifað Dexter Gordon og Sonny Rollins sem bættu við sínum stóru röddum í gegnum tenorsaxa sína. Það má segja að John Coltrane hafi komist fyrst almennlega á kortið 1955 þegar hann gekk til liðs við Miles Davis. Það var trommarinn Philly Joe Jones, kendur við Philadelphia, sem þekkti þá bestu í heimabæ sínum og mælti með Coltrane. Þetta var auðvitað mikil lyftistöng fyrir saxofónleikaran að komast í hljónsveit með helstu stjörnu jazztónlistarinnar. Hann var þar í félagskap sem saman myndaði það sem margir trúað sé besti kvintett jazzsögunar.

Miles Davis Quintetinn lék Óleó eftir Sonny Rollins í Marathon Session sinni fyrir Prestige útgáfuna árið 1956. En þarna var farið að síga í hjá Coltrane hvað var það í lífstílsval hans á undanförnum árum. Miles Davis var á tímamótum á sínum ferli og það var ekki í boði að mæta seint eða alls ekki og vera í ofanlag illa fyrir kallaður undir áhrifum og ótilhafður sem snýstipinninn Miles lét ekki bjóða sér. Sagan segir að hann hafiði slegið Coltrane utanundir í hlegi á tónleikum til að láta skilaboðinum að hann væri rekin komast til skila. Það eru margt verið ritað þessi samskipti þeirra tveggja en þau hafa eflaust haft talsverð áhrif á saxofónleikaran hvort sem kynhesturinn reið bakamunin eða ekki. Í öllu falli tók hann duglega til í sínu lífi á þessum tímapunkti og meðal þess sem hann notaði sér í baráttunum við fíknina var að leggjast í alls konar pælingar hinna innri ró og vitund og sambandi við Guð. Sagan segir að Thelonious Monk hafi orðið vitni að uppgjöri þeirra Miles Davis og tekið saxofónleikarinn undir sinn verndarvæng. Monk þekkti vel að vera utangarðs, var það bil að fá aftur kabarettskírteini sitt sem hann misti þegar hann neitaði að bera vitni gegn Bud Powell vegna eiturlyfja sem fundust í bíl þeirra. Bud Powell var sem kunnugt er þjáður af skeðhvarfasýki, en það er önnur saga. Monk bauði Coltrane að koma til sín og spila, sem saxofónleikarinn þáði, og lýsti þannig að hann hafi heimsótt Monk og gjarnan vakið hann þó líða væri tekið á daginn. Þeir fóru síðan saman í gegnum lögum Monks sem skildi Coltrane gjarnan eftir til að æfa þau, fór sjálfur að fástu eitthvað annað. Þetta passaði vel í endurhæfingu Coltranes sem náði góðum tökum á tónlist Monks sem hann spilaði með tíma upp úr þessu.

Thelonious Monk og John Coltrane í Trinkle Tinkle eftir Monk. Farsælt samstarf þeirra tveggja leiti meðal annars til þess að Miles Davis sá hvernig Coltrane tók til í sínu lífi og bauð honum aftur í hljómsveit sína. Núna í aðra hljómsveit sem margir telja þá bestu í djassögunni. Sextettin með Cannonball Adderley.

So What af Count of Blue plötu Miles Davis með hennu ómótstæðilegu framlínu hans með Coltrane og Cannonball Adderley. Þessum tíma hafi verið gerð góð skil í djassögunni. Þó maður ætti bara djassplötur sem komu útsegin frá 1957 til 61, mætti alveg aukstefi að öll djasstónlist fram að því tímabili hafiði verið inngangur og allt þar og eftir eftirspil. En það önnur saga. Margar gríðarlega merkilegar plötur urðu til, Miles Davis sló í gegn með Kind of Blue, Dave Brubeck með Time Out, Ornette Coleman var að finna upp djassin og ný með sínum hljónsveitum og fyrstu sóloplötur Coltrane litu dagsins ljós, þar á meðal hinn magnaða Blue Train hjá Blue Note sem kom út árið 1958. Við endum þennan fyrir hlutaðum John Coltrane á titillagi þeirrar plötu, með spilarar hans og hljónsveit Miles Davis á bass og drómur, Paul Chambers og Philly Joe Jones, Kenny Drew á piano og blásarar með Coltrane eru Lee Morgan á trompet og Curtis Fuller á básunu.

0: Pétur Grétarsson dró upp mynda fyrir hluta ferils Johns Coltrane saxofónleikara í tilefni af aldarminningu hans í Djasslandi. Þetta var endurflutningur þáttarins frá síðasta miðvikudegi.
1: Sunnudagur í Hallgrímskirkju með bæn, messa á sunnudagaskóli klukkan 11 og hátíðar tónleikar á 40 ára starfs afmæli Björns Steinar Sólbergssonar klukkan 17 Hallgrímskirkja, þinn staður. Frá vegagerðinni, ringvegurinn verður lokaður í Jökulsálón milli klukkan 20 á sunnudagskvöld 27. september til 7 á mánudagsmorgun vegna framkvæmda engin hjáleið er möguleg en bifreiðum verður hleyft einu sinni í gegnum framkvæmda svæðið klukkan 22 á sunnudagskvöld vegagerðin. Oddur Arthur og Sjúbert í Kammermúsiklubnum á morgun kammer.is 20-40% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum jösk góð tilboð. Sérsniðin snúrulaus, rafdrifin gluggatjöld, gæði og gott verð Intera-smiðju í 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Vakna þú aftur og aftur til að pissa, prófað saga pró, saga natura.is. Verkfæralagurinn, akrilítir, olíulítir og trönur, verkfæralagurinn Smáratorgi.
2: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
3: Deus og Enzimi, Austurbæjarbíó, 2. oktober, miði x.is.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Sveitarstjóri Bláskógabyggðar gagnrýnir samráðsleysi vegna boðaðs innviðagjalds á ferðamenn sem fara gullnarhringinn. Hún segir gjaldið eiga eftir að fækka ferðamennum og íbúum í sveitarfélaginu. Utanríkisráðherra Íslands gagnrýndi forseta Ísraels og framgöngu Ísraelsríkis á Gaza og Vesturbakkanum í ávarpi sínu á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna síðdegis. Lífslíkur sjúklingar sem gangast undir aðgerð þar sem meinvörp á lungum eru fjarlægð hafa batnað samkvæmt niðurstöðum nýra rannsóknar og aðgerðum hefur fjölgað. Og yfir 100 æst ungmenni fylgdu frægri samfélagsmiðlastjörnu með borgar Reykjavíkur í dag. Leiðsögumaður segist aldrei hafa séð aðra eins ágengni. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir kvöldfréttir. Sveitarstjóri Bláskógabyggðar hefur áhyggjur af að áform náttúrupassa fyrir gullnarhringinn fækki ferðamönnum og íbúum í sveitarfélaginu. Hún gagnrýnir samráðsleysi við bæði ferðaþjónustuna og sveitarfélagið.
2: Nái frumvarp atvinnuvegaráðherra fram að ganga þurfa erlendir ferðamenn sem fara gullnarhringinn að greiða fyrir það frá og með næsta ári. Gjaldið verður 4.500 krónur á háannatíma en 3.000 krónur á veturna. Ástu Stefánsdóttur, sveitarstjóra Bláskógabyggðar þar sem gullni hringurinn líst ekki á þessi áform.
3: Já, okkur líst ekki vel á þetta. Ef við tökum kannski stóru myndina, þá virðist manni það að ríkisstjórnin sé svolítið að segja við ferðamenn sem hefðu mögulega haft áhuga að koma til Íslands að þeir geta alveg eins farið til Noregs eða Finnlands sem eru svona samkeppnissvæði okkar í ferðamennskunni.
2: Henni þykir hugmyndinni beint að því svæði á landsbyggðinni þar sem mest hefur verið fjárfest í uppbyggingu þjónustu við ferðamenn. Það telur hún að geti leitt til þess að fjárfestingin nýtist ekki eins og til stóð og dragi úr frekari uppbyggingu.
3: Og við undrumst það mjög að það hafi ekkert verið haft samráð við sveitarfélagið eða sveitarfélögin í landinu yfir höfuð varðandi þetta mál og það afskaplega sérstakt.
4: Þannig að það var ekki tekið upp tólið og hringdi ykkur og spurt hvernig ykkur litist að það?
3: Nei, alls ekki og ég veit heldur ekki til þess að hafa verið rætt við þá einkaaðila sem hafa byggt upp þjónustuna á Gullfoss og Geysi. Þar hefur öll þjónusta, bílastæði, salerni og annað, veitingasala, byggst upp af einkaaðilum.
1: Sagði Ásta Stefánsdóttir, Siguróli Sigurðsson ræddi við hana, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra beindi spjótum sínum að Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels og ástandinu á Gaza í ræðu sinni á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í New York í dag. Hún vísaði til orða Netanyahu að þeir fundargestir sem yfirgáfu salinn undir ræðu hans fyrir helgi væru gungur.
5: We have heard the words moral cowards from this podium. To me, moral cowards are those who refuse to sit down, those leaders of the world to refuse to sit down and negotiate just and...
1: Þorgerður Katrín sagði að í sínum huga væru gungur þeir leiðtogar sem neituðu að setjast við samningaborði til að semja frið, sem neituðu bástöðum aðstoð og breytu ítrekkað alþjóðalög. Þorgerður Katrín ræddi líka í ávarpi sínu stríðið í Úkraínu, fullveldi smærri ríkja, loftslagsmál, gervigreind og málefni hinsegin fólks. Aðgerðum þar sem meinvörp í lungum voru fjarlægð hefur fjölgað og lífslíkur sjúklinga hafa aukist. Þetta kemur fram í nýrri rannsókn.
0: Vísindamenn við Háskóla Íslands og Landspítala gerðu rannsóknina og greinum hana birtist á dögunum í vísindatímiritinu Scandinavian Journal of Surgery. Rannsóknin náði til 179 sjúklinga sem gengust undir aðgerð þar sem meinvörp í lungum voru fjarlægð á Landspítalanum 2001 til 2021. Til að meta breytingar og þróun var rannsóknartímabilinu skipt í þrjú tímabil sem voru hvert sjö ár. Carlos Magnús Rabello, læknanemi á 5. ári við Háskóla Íslands, tók þátt í rannsókninni og er fyrsti höfundur greinarinnar.
6: Við sáum að aðgerðum fjölgaði margtækt og fjöldi sjúklinga sem gegst undir þær var helmingi fleiri á síðasta tímabilinu.
0: Hann segir ástæðu þess eflaust fjölþætta. Framfarir hafi orðið í myndgreiningu, sérstaklega með tilkomu jáeindaskanna. Ný lungna aðgerðatækni sem var tekin upp hér á landi 2018 feli í sér minna inngrip.
6: Og svo síðast en alls ekki síst, þá orðna mikla framfyrir í lyfja með fyrir krabba mína og einhverjum tilkoma nýra líftæknilyfja og ónæmismeðferðar. Þetta er náttúrulega mjög jákvæða niðurstöður og ekki bara fyrir sjúklingana sem gangast undir þess aðgerða heldur einnig aðstandendur og þá sem koma að meðferðinni og náttúrulega bara mjög ánægjalt að sjá bættan árangur og auðvitað vonum að þetta muni bara halda áfram þessu stefnu.
1: Sagði Carlos Magnús Rabelo, Ragnar Jón Rólfsson sagði frá. Forseti Brasilíu ætlar að banna veðmál í íþróttum en spila fíkn er útbreitt vandamál í landinu. Forsetin sækist eftir endurkjöri í forsetakosningum í næsta mánuði.
7: Veðmálamarkaðinum í Brasilíu hefur verið vaxið ásmegin á síðustu árum. Veðmálafyrirtæki auglýsa mikið á netinu og á götum úti og áhrifavaldar og íþróttastjörnur eru áberandi í auglýsingunum. Veðmálafyrirtækin eru öflugir bakkerlar fótboltafélaga en 13 lið af 20 í efstu deild fótboltans eru með veðmálasíður sem sinn helsta styrktaraðila. Fótboltafélagi Flamengo sagði ákvörðun Luis Ignacio Lula da Silva, forseta Brasilíu veðmálabanni í íþróttum, vera þungt högg fyrir brasilískar íþróttir. Stjórnvöld hafa reynt að koma böndum yfir veðmálamarkaðin því spilafíkn er mikið vandamál í landinu. Margir hafa tapað miklum fjármunum á veðmálasíðum en 11 miljardar dollara hafa streymt úr vösum almennings til veðmálafyrirtækja. Brasilíu forseti hefur lýst vandamálinu sem krabbameini. Annað hvort þurfi að fjarlæga æxlið eða það drepur okkur, segir Lula. Forsetakosningar eru framundan í Brasilíu í október og Lula sækist eftir endurkjöri í fjórða sinn. Hann mælist hnífjafn sínum helsta andstæðingi, hægri sinna öldungardeildar þingmanninum Flavio Bolsonaro, sem er jafnframt sonur Jair Bolsonaro fyrrum forseta landsins. Skoðanakannanir sína að margir kjósendur eru á móti veðmálasíðum og Flavio Bolsonaro segir að þetta útspil Lula beri vott að hann sé örvæntingafullur.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. 700.000 hlýtu á predikun Leós Páfa 14. í miðborg Parísar í dag. Páfi fór fögrum orðum unga fólki í kaþólku kirkjunni og hafði uppi varnaðar orðum tækniframfarir.
8: Mikil fagnaðalæti brutust út þegar Leó Páfa 14. Var ekið í Páfabílnum á Champs-Élysées breiðgötunni í átt að Sigurboganum. Páfi veifaði til fólksins og nam staðar á nokkrum stöðum og blessaði ungbörn. Páfi endaði svo för sín á torginu Place de la Concorde þar sem haldin var útimessa. Í predikun sinni fór Páfi fögrum orðum unga fólkið innan kaþólsku kirkjunar, þann eldmóð, orku og hollustu sem það sýndi og sagði þau kirkju nútímans. Þá kvatt hann kaþólikka til að vera opna með trú sína bæði í orðum og verki og ekki fari í felur. Hann fór þó einnig með varnaðar orð, að fólk tapaði ekki mannlegu eðli og dómgrind innanum tækniframfarir. Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, var ekki viðstattur messuna, en forsætisráðherra Frakklands, Sebastian Lecornu, var þó viðstattur. Heimsókninni lýkur á mánudag, en þetta er fyrsta opinbera heimsókn Páfa til Frakklands í 18 ár.
1: Erla María Davíðsdóttir tók saman. 100 ungmenni fylgdu bandarísku samfélagsmiðlastjörninni Kai Senat miðborg Reykjavíkur í dag. Sá meðal vinsælustu streymara heims með 20 miljóna fylgenda. Stefán Kári Ottósson, matarleiðsögumaður, segist aldrei hafa séð jafn mikinn hamagang.
9: Og ég átti nú bara að taka á móti stjörninni, en í staðinn voru þarna, ég held að það verið 800 manns sem að eldu sem sett Kai. Og hann þurfti eiginlega bara að hoppa upp í bílinn og við þurftum að brunna í burtu og hvert sem við fórum held ég að hafi verið svona 18 hjól og kannski 14 vespur í viðbót sem að elta okkur út alla króka og kýma hérna í miðbænum. Þetta var kannski full mikið þannig á köflum sko. Við voru að klifra upp á bílinn og bergi rúður og svona, það hefði alveg mátt sleppa því. Maður hefur fengið alls konar fólki í matartúrin, ég sem dvinn hjá Wake Up Reykjavík matartúras. Þangað hafi komið prinsessur og prinsar og háttsettir pólitíkusar frá öllum heimi, en ég hef aldrei séð svona, nei.
1: Sagði Stefán Kári Ottósson. Og leik Íslands og Eistlands í sétdeild þjóðdeildar Evrópu og Laugardalsvelli lauk með 1-1 jafntefli. Veðurhorfur ákveði norðan átt norðvestan til á morgun og áfram rigning en slitta til fjalla. Hægari vindur annars staðar og skúrir á suðaustur og austurlandi. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Jökull Karlsson, útsendingustjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.
10: Kæri áheyrendur, Rás 1 býður gott kvöld. Næsta dagskrá þáttur Veru Illugadóttur í ljósi sögunar, endurfluttur frá því í gærmorgun.

Áin Kondúrsja lætur ekki mikið yfir sér þar sem hún rennur í gegnum víðfeðma gresjuna í miðju Rússlandi rétt austur af hinni miklu Volgu. Í dag eru í grennt hennar einhverjar borgir og bæir en á 14. öld var þetta svæði að mestu auðnin ein. Fáir fóru þarna Nema dag nokkurnum miðjan júní 1391 mættust tveir herir við bakka árinar fylkingar helstu stríðsherra Evrasíu á þessum tíma. Báðir gerðu þeir tilkall til þess að vera réttmætir arftakar mongólska landvinningamannsins Mikla Genghis Khan og eitt sinn voru þeir nánir bandamenn þar til annar sveik hinn. Sá hafði elt fyrrum samherja sinn í meira en 5 mánuði með 200.000 manna herlið, mörg 1000 kilometra leið yfir fjallgarða og eyðimerkur og endalausa auðn og nú var loksins komið að því. Herirnir mættust þarna einhver staðar á víðáttunni við bakka Kondúrsju, hermenn svo langt sem augað eigði. Trúmaður fór með blessun Fóringin svikni klöngraðist af baki hesti sínum, kraup og kisti jörðina eins og hann gerði alltaf fyrir orustu, lét svo styðja sig aftur á bak og gaf skipunum að ráðast til atlögu.

Æ síðan hann særðist illa á fæti einhvern veginn þegar hann var 24-5 ára gamall þurfti alltaf að styðja hann á bak hesti sínum. Hann dró fótinn alla tíð enda var hann kallaður og enn kallaður sá halti. Ágæti hlustandi þetta annar þáttur landvinningamanninn mikla Tímur Halta. Tímur var fættur á steppu miðasíu þar sem nú Úsbekistan miðja 14. öld kominn af mongólskum hirðingjum sem fylgt höfðu höfðingja sínum Genghis Khan þangað vestur einni og hálfri öld fyrr og blandast þar tyrknæskumælandi heimamönnum og tekið trú þeirra Íslam. Genghis lést 1227 og í höndum afkomenda hans og arftaka hafði hið gríðarlega landsvæði sem hann hafði lagt undir sig og mongóla sína Asíu þvera og allt vestur til Evrópu smátt og smátt kvarnast niður og klofnaði nokkur misformleg ríki eða yfirráðasvæði höfðingja. En Tímur þessi verðist hafa fengið þá flugu í höfuðið að hann myndi endurreisa hið mikla hirðingjaveldi Genghisar og knésetja alla þá stóðu í vegi hans.

0: Tímur byrjaði smátt. Eins og aðrir piltar á steppunni á þessum tíma lærði hann ungur að ríða hesti og beita vopnum og snemma fór hann að nota þessa hæfileika sína við rán og rupl. Hann aflaði sér fylgismanna og einhvern samfæringarkraft hafði hann því von bráðar var hann kominn með heilu hersveitirnar sér við hlið, mikið lið manna á hestum með boga og sverð. Tímur gerði bandalag við annan metnaðagjarnan ungan mann af höfðingjaættum Hussein að nafni og saman sölsu þeir undir sig nær allt heima hér að Tímurs svæði sem kallað hefur verið Transoxiana og hafði á gullaldardögum mongólanna tilheyrt veldi sem kennt var við Chagatai son Genghis Khan. En ekki seinna en þeir Tímur og Hussein höfðu rakið helstu keppinauta sína burt frá Transoxiönu, sveik Tímur Hussein, leiddi menn sína til árásar á bækistöðvar hans og lagði þær í rúst. Hussein sjálfur var svo drepinn er hann reyndi að flýja. Þá hefur Tímur kannski litið svo á að hann væri loks kominn almennilega á veg með ætlunarverk sitt að endurreisa veldi Genghis Khan undir sinni eigin stjórn. Til að undirstrika það giftist hann ekkju Husseins sem svo vildi til að átti ættir að rekja til Genghisar sjálfs. Það þótti Tímur ægilega fínt því þótt sjálfur væri hann af mongólskum ættum var hann ekki kominn af Genghis sjálfum en vildi gjarnan tengja sig við hinn mikla mann með einhverjum hætti. Tímur lét svo krýna sig höfðingja Chagatai veldisins með mikilli viðhöfn. Það var árið 1370 og Transoxiana var hans eins. Sagt er að Tímur hafi látið krýna sig á 34 ára afmælisdaginn. Hann hafði þá lagt undir sig umtalsvert landsvæði en var þó ekki beinlínis orðin drottnari heimsins eins og hann sá fyrir sér að verða og hafði séð í draumi. Það voru keppinautar og óvinir í allar áttir. Í austri sátu enn svo kallaðir mógúlar í Mógúlistan. Það voru einnig afkomendur mongóla sem réðu enn stórum hluta þess sem eitt sinn hafði verið Chagatai veldið gamla og Tímur hafði eldað grátt silfur við þá frá upphafi ferilsins í hernaði. Í norðvestri, einnig með fram silkileiðinni frá Kína til vesturs, var frjósamt og auðugt svæði sem kallað var Kvarasm. Þar réði ríkjum enn eitt klanið eða ættbálkur af gömlum mongólskum aðalsættum og hugnaðist þeim ekki heldur að renna saman við veldi þessa herskáa framagosa Tímurs. Tímur hafði þó allan hug á því að sölsa undir sig bæði Mógúlistan og Kvarasm. Hann tók sér því eiginlega enga hvíld eftir sigurinn á Hussein og krýninguna 1370, heldur sendi stríðsmenn sína strax aftur af stað á nágrannana bæði í austri og norðvestri. Þetta var eiginlega einn helsti lykillinn að velgengni Tímurs á þessum tíma. Best var, áttaði hann sig fljótt á að láta vígamennina sem höfðu gengið til liðs við hann með hesta sína og vopn standa í svo gott sem stöðugum bardugum. Þannig var næsta örugt að þeir fengu eitthvað fyrir sinn snúð, þeir máttu hirða eigurnar af þeim sigruðu og þeir voru þá ekki heldur að gera eða hugsa eitthvað annað á meðan eins og hrífast af einhverjum öðrum leiðtoga eða plotta eitthvað gegn Tímur. Stöðugur stríðsrekstur gegn öllum allstaðar var besta leið Tímurs til að halda veldi sínu saman og mönnunum ánægðum. Svo að þannig skildi þetta verða næstu árin og áratugina.
1: Í höfuðborginni koma saman merkismenn. Borgin er heimili fræðimanna og skálda.
0: Arabíski sagnaritarinn Ibn Arabsja skrifaði sögu Tímurs 30 árum eftir dauða hans og eftir að hafa sjálfur lent í hersveitum hans barn aldri. Hann lýsir hér Kvarasm, ríkinu til norðvesturs af Transoxiönu.
1: Hún er athvarf hinna fáuðu og uppspretta sem þeir sækja sem leita sannleikans.
0: Undanfarin ár höfðu verið aldeilis ágæt í kaupstöðum Kvarasm. Kaupmenn sneiddu í auknumæli hjá Samarkand og öðrum kaupstöðum Transoxjönu þar sem verið hafði tímúr tengdur ófriður árum saman og fóru heldur í gegnum Kvarasm. Höfuðborg Tímurs Samarkand var æfa forn og ein þekktasta verslunar og lærdómsborg silkileiðarinnar en nú höfðu kaupstaðir Kvarasm tekið fram úr henni á flestan hátt ef markam á frásögn Arabans.
1: Íbúar Kvarasm eru íbúum Samarkand fremri í glæsileika og fáun. Þeir hafa helgað sig menntun og skáldskap, skara fram úr í mörgum hinna heldri lista, sérlagi tónlist, sem stunduð jafnt af aðli sem alþýðu. Raunar sagt að jafnvel þegar börn í vöggu í Kvarasm gráti, gerir þau það í samhljómi.
0: Vitaskuld varð Tímúr að fá sneið af þessu og frá 1372 herjaði hann á borgir og bæi Kvarasm á þann hátt sem orðin var hans helsta aðalsmerki, menn hans eyðilögðu allt og brenndu, yrðu engu, slátruðu jafnt hermönnum sem almennum borgurum og hneftu konur og börn í þrældóm. Eftir nokkur ár af slíkum blóðsúthellingum gerðu Kvarasmenn tilraun til að sefa Tímúr með því að bjóða elsta syni hans Jahangír, íðilfagra og ætt göfuga Kvarasm prinsessu til giftingar. En þótt feðgarnir gengju að þeim ráðahag varði hjónabandið ekki lengi. Þar eð Jahangír lést aðeins tvítugur úr einhverju sótt heima í Samarkand árið 1376. Tímúr var úti að berjast eitthvað þegar Jahangír lést en sagan segir að hann hafi dreymt fyrir dauða sonarins og þegar hann sneri aftur til Samarkand og sá borgarbúa í dökkum sorgarklæðum vissi hann leið hvað skeð hafði. Og hann var harmi slegin. Jahangír hafi verið augasteinn föður síns og hans hægri hönd í herferðum síðustu ára.
2: Allt þótti honum dapurlegt og kinnar hans voru jafnan baðaðar tárum. Hann klættist sorgarbúningi og lífið var honum afar þungbært. Allt ríki hans sem áður hafði fylst fögnuði er hinn mikli konungur kom heim af vígvellinum varð að stað sorgar og gráturs.
0: Eins og ég nefndi í síðasta þætti er til meint sjálfsævisaga Tímúrs sem er þó líklegast alls ekki eftir hann sjálfan. Heyrum samt Tímúr segja frá úr henni.
3: Ég lokaði mig af í marga daga og var harmi slegin af tveimur ástæðum. Í fyrsta lagi vegna sonar míns, að svo glæsilegur ungur maður, aðeins tvítugur að aldri, skildi svo snemma hafa verið hrifsaður úr þessum heimi. Í öðru lagi sjálfs míns vegna, að slíkt tré skildi hafa verið fellt, stoð og stytt. Ríkis míns.
0: Tímúr gat huggað sig við ættbúa síns vegna að þó Jahangír hefði aðeins orðið tvítugur, skildi hann eftir sig tvo barnunga syni sem áttu eftir að koma við sögu í herferðum afa síns síðar meir. En svo mjög tók dauði sonarins á Tímúr að þarna 1376 hætti hann meira að segja að huga að herferðum og landvinningum hríð. Örlítil ró komst á Transoxjönu og nágrenni eftir mörg ár af nær stöðugum ófriði. En svo ekki ígja löngu eftir harmdauða Jahangírs birtist í höfuðborg Tímúrs flóttamaður. Ungur maður illa til reika eftir miklar hrakningar en þó af fínum ættum sem vakti athygli hins syrgjandi föður í Samarkand.

0: Flóttamaðurinn Toktamís að nafni er enn annar í þessari sögu sem gat rakið ættir sínar aftur til Genghis Khans. Nánar tiltekið mun hann hafa verið barna Genghisar í gegnum elsta son hans Jótsi. Eftir dauða Genghisar höfðu Jótsi og afkomendur hans, forfeður Toktamís, fengið í sinn hlut fjarlægasta hluta mongólska veldisins lengst vestur í Síberíu sem síðar varða því ríki sem kallað var Gullna Hordan eða Gullni Skarin var í raun bandalag ýmissa hirðingja þjóða, ættbálka og fylkinga og sem helst ógnaði kristnum ríkjum í austanverðri Evrópu á sínum tíma. Í landi gullnu hordunar hafði svo einnig verið að undanförnu harðvítug valdabarótta, höfðingja og aðalsmanna á milli þar sem ungi prinsinn Toktamís hafði orðið undir. Hann var kominn til Samarkand að flýja eldri frændasinn Úrus nokkurn sem hafði er hann reyndi að sölsa undir sig alla gullnu horduna meðal annars myrt föður Toktamís og ógnað honum sjálfum. Koma Toktamís til Samarkand gladdi Tímur mikið. Hann var jú alltaf til í að tengja sig við beina afkomendur Genghis Khans og hann sá sér gott til glóðarinnar að hafa Toktamís nú sér við hlið. Það var engu til sparað.
1: Hann gladdist mjög við komu hans og gleymdi engum þeim viðhöfnum sem prins af slíkum ættum mátti vænta. Eftir að hafa haldið prinsinum glæsilega veislu, færði Tímur honum svo margar gjafir að vart var hægt að telja þær. Gull, eðalsteinar, vopn, skrautklæði, dýrmæt efni, húsgögn, hestar, úlvaldar, tjöld, trommur, fánar, hryssur og þrælar. Og svo sýndi Tímur honum hinn mesta heiður og kallaði hann son sinn.
0: Eins og fyrir Guðs náð hafði Tímur þarna fengið á silfurfati efnilegan prins í stað þess sonar sem hann misti. Prins sem átti í ofanalag tilkall til mikils landsvæðis hluta af gamla mongólska veldinu sem Tímur sá fyrir sér að hann myndi endurheimta einn daginn. Tímur snaraðist í að aðstoða nýja kjörsoninn í baráttu hans við Úrus vonda frændan sem hafði myrt föður Toktamís. Vitaskuld vakti það ekki síst fyrir Tímur að nota tækifærið til að komast sjálfur til áhrifa á svæðum gullnu hordunar. Hann gaf Toktamís nokkuð landsvæði í norðanverðu ríkisínu og herlið til að ráðast gegn frændan. Brölt Toktamís gekk illa í fyrstum, hann þurfti aftur og aftur að hörfa undan frænda sínum, eitt sinn illa særður, í annað sinn komst hann rétt svo undan á sundi yfir ána Jaxartes. Alltaf sendi Tímur honum nýjar hersveitir, ný vopn og vistir, reyndi að miðla til Toktamís herkjensku sinni og reynslu og kom jafnvel sjálfur og barðist við hliðans. Loksins 1378 með ríkulegri hjálp Tímurs og manna hans tókst Toktamís að ráða niðurlögum Úrusar frænda og svona hans. Hann, Toktamís, var svo útnefndur kan eða höfðingi gullnu hordunar, allt í þökk Tímurs auðvitað sem hafði gert honum þetta kleift.

0: Þetta var bara ein víglína af mörgum. Stöðugur stríðsreksturinn hélt áfram. Það væri ómögulegt að gera hér grein fyrir hverja einustu herferð Tímurs halta á þessum árum, síðustu áratugum 14. Aldar, hverri borg sem hann lagði undir sig og eða í eyði. Eins og ævisöguritari hans og hatursmaður Damaskusbúin Ibn Arabsja orðaði það í riti sínu.
1: Hann þaut til endimarka jarðarinnar, eins og Satan flúði syni Adams og smaug landa á milli eins og eitur smígur mannslíkamann.
0: Eftir að hafa barið á mógulum í austri og leiðtogum hvar

0: skáldið Rumi skrifaði á 13. öld og Perat perlan í miðju Ostrunar. Tímur sigraði þessa borg Herat 1380 og sölsaði undir sig hennar umtalsverðu auðæfi.
1: Í borg þeirri var að finna margskyns fágæti, silfurmynt, óslípaða eðalsteina, kórónur, glitvefnað og allskonar dýrgripi. Hermennirnir fluttu síðan öll þessi auðæfi burt á úlvöldum.
0: Hermenn Tímurs fluttu annars ekki aðeins auðæfi brott á úlvöldunum. Í Herat lét Tímur einnig smala saman fræðimönnum borgarinnar og trúspekingum, listamönnum og handverksmönnum og þeir voru einnig fluttir með öðru herfangi til Samarkand. Tímur hafði einnig gert þetta í Úrgens í Kvarasm og annar staðar þar sem hann hafði komið, nælt sér í helstu lærdóms og listamenn og flutt til höfuðborgarsinnar. Og þetta átti hann eftir að stunda í öllum þeim menningarborgum sem hann lagði undir sig framvegis, þótt menn Tímurs sýndu almennum borgurum að jafnaði litla miskun og hikuðu ekki við að slátra sakleysingjum, konum og börnum. Komnir til Samarkand fengu lærdóms og listamennirnir svo að vinna áfram að sínu. Það var ekki síst mannauðurinn sem Tímur flutti til borgarsinnar á steppunni auk eiginlegra auðæfa, gulls og eðalsteina sem gerði það verkum að á valdatíð Tímurs blómstraði Samarkand sem aldrei fyrr. En Tímur sjálfur var þó mikið í burtu á hinum endalausa vígvelli.
1: Asía nötraði, allt frá Kína og vestur að landamærum Grikklands.
0: Næstu misserinn ætti hann lengra í vestur og tók hverja persneska borgina á fætur annari af miskunaleysi og grimmt. Hersveitir hans voru þarna farnar að stunda það að af höfða fórnalömb sín og stafla af hognum höfðunum upp í mikla turna. Svo eftir sigur í virkisbænum Sapsevar að sagtir tók Tímur upp á þeirri nýjunga byggja turn úr stríðsföngum sem enn voru á lífi, lét stafla þeim upp og múra þá lifandi inni.
1: Nærri 2000 voru teknir til fanga. Þeim var hlaðið lifandi hverjum ofan á annan með múrsteinum svo að þessir vesalumenn yrðu að minnisvarða sem skildi fæla aðra frá því að veita mótspyrnu.
0: Kandahar sem Alexander Mikli hafði stofnað á sinni herferð þarna slóðir mörgum öldum áður og nefnt í höfuðið á sjálfum sér fjall í hendur Tímurs 1384. Sama ár dröslaðist hann með hersveitir sínar þvert vestur yfir eyðimörk Persíu og lagði aðra mikla menningarborg Sultaníu. Og svona gekk það áfram. Vor og sumur voru tími landvinninga. Á veturna þegar veðurfar, kuldi og frost gerðu ferðalög yfir sléttur og gresjur og eyðimerkur erfiðari, hvíldi Tímur menn sína þeir fengu að snúa aftur á heimahagana til ástvina sinna. Svo þegar fór að vora, stigu þeir aftur á bak hesta sinna og ættu af stað til næsta bardaga. Eins og eitur í gegnum mannslíkaman eins og Ibn Arabsja orðaði það. Næsta vor 1385 hélt Tímur enn lengra vestur og tók enn eina vellauðuga verslunarborgina Tabrís. Síðan norður alla leiðað rótum Kákasusfjalla þar sem kristnir, georgíumenn og armennar reyndu að verjast hetjulega en án árangurs. Kristinn sagnaritari þarna í fjöllunum skrifaði.
2: Maður að nafni Tímur er aðhyltist kenningar hins svívirðilega Múhameðs kom austan úr löndum frá borginni Samarkand. Hann var miskunnarlaus og svikull. Með dýrsleri grimmd lagði hann fjölmennustu héruð Armeníu í eyði. Margir dóu píslardauða. Síðan hélt hann með fjölmennan her til Tbilisi, lagði hana undir sig og hnefti ótalmanns í ánauð. Enginn getur lýst þeim þjáningum sem þjóð okkar þurfti að þola.
0: Frásagnir af þessari yfirgengilegu grimmd hirðingjahöfðingjans úr austri bárust auðvitað út sem eldur í sinu. Vorið 1387 gáfust ráðamenn í hinni ævafornu Isfahan snar

0: snögglega upp þegar sást til Tímurs nálgast borgarmúrana. Þeir gáðu það út að þeir myndu lúta honum og greiða honum háa skatta. En svo þegar fréttist að einhverjir borgarbúar hefðu barið á trommur og kvatt til andspyrnu gegn innrásarhernum var Tímur snöggur til aðgerða. Sagnaritarinn Ibn Arabsja varð sjálfur vitni að innrás Tímurs í heimaborg sína Damaskus. Kannski notaði hann þá reynslu í frásögn sína af innrás Tímurs í Isfahan.
1: Tímur áleit þetta illan gjörning og brá sverði reiði sinnar á loft. Hann sótti að borginni öskrandi sem ljón. Þegar hann kom að borginni fyrirskipaði hann blóðsúthellingar að drepa og ræna og eyðileggja. Brenna akra, höggva brjóstin af konum, deyða ungbörn, limlesta, svíkja og smána.
0: 70.000 manns var slátrað í Isfahan, segir sagan, og eins og annar staðar var hverri deild í her Tímurs gert að skila inn ákveð mörgum af hognum höfðum óvinarins sem staplað var upp í turna. 1500 höfuð í hverjum turni reiknaðist einum sjónarvotti til, sá taldi 28 turna á göngu Isfahan. Frásagnir af ýmsum viðurstyggilegum grimmdarverkum Tímurs og manna hans eru margar hverjar nokkuð fjarstæðukenndar. Þjóðverji nokkur sem sjálfur var í þjónustu Tímurs hríð sagði þessa sögu af innrásinni í Isfahan.
2: Tímur skipaði að konur og börn skildu leitt út á sléttuna. Þar lét hann taka til hliðar börn yngri en 7 ára og sagði mönnum sínum að ríða yfir þau. Þegar ráðgjafar hans og mæður barnana heyrðu þetta, féllu þau að fótum hans og grát báðu hann að þyrma börnunum. En hann hlustaði ekki og endurtók skipununa. Enginn þorði þó að vera fyrstur til. Þá reiddist Tímur, reið sjálfur af stað inn í hóp barnana og sagði nú vil ég sjá hver þorir að fylgja ekki á eftir mér. Eftir það urðu menn hans að hlýða og börnin voru öll tróðin undir hestunum. Þau eru sögð hafa verið 7000 talsins.

Næst fjall Sýras og Tímur sótti enn lengra vestur inn á Anatóliuskaga þar sem hann sigraði van á bakka samnefnds stöðuvatns. Þá árið 1388 drottnaði Tímur orðið yfir gríðarmiklu landflæmi mörg þúsund kilometra vestur frá heimastöðum sínum á sléttum Transoxíönu alltaf útjaðri sjálfs Tyrkjaveldis. En þá snemmveturs 1388 þegar sveitir Tímus voru að búa sig til síns hefðbundna vetrardvala bárust vofeiflegar fréttir frá heimahögunum. Óvinaher sat Búkaraborg og hafði þegar lagt fjölda minni bæja og þorpa á transoxíönsku steppunni í eyði. Höfuðborgin sjálf Samarkand sem Tímur hafði fyllt af fremstu fræðimönnum, listamönnum og handverksmönnum sem hann hafði pikkað upp á ferðum sínum var ekki langt undan og gæti verið í hættu. Erfitt var fyrir Tímur að kyngja því hver fór fyrir hernum sem ógnaði þarna miðpunkti veldisans. Það var ungi maðurinn sem hann hafði tekið í faðm sinn er hann var rakinn á flótta, fættan og klætt. Kent honum, gefið honum mannabla og borgir og ómældan stuðning og barist við hliðans. Það var höfðingi gullnu hortunar, kjörsonur hans, Tóttamís.

Með stuðningi Tímúrs hafði Toktamís sigrað óvinni sína af eigin ætt og tekist að sölsa undir sig völd í gullnu hordunni einu af klofningsríkjum gamla Mongólaveldisins. Hann hafði svo farið í sínar eigin herferðir hingað og þangað meðal annars allaleið til Moskvu og líka herjað aðeins í Persíu. Þar höfðu þegar orðið nokkrir árekstrar milli sveita hans og Tímúrs sem hafði ekki tekið því sérlega vel því Tímúr leit jú svo á að Toktamís væri ekki bara bandamaður sinn heldur í raun eins konar leppkonungur sem stjórnaði hordu sinni í Tímúrs krafti. Þessi mál höfðu þó leist en nú var ekki að villast að Toktamís ætlaði sér að sigra velgjörðamann sinn.

0: Þegar Tímúr var komin aftur heim til Transoxíönu var Tóktamís þó á bak og burt. Hafði gert þar óskunda en svo hörfað með menn sína aftur á sitt eigið yfirráðasvæði. En Tímúr fyrirgaf þetta vitaskuld ekki og afréð að finna nú Tóktamís í fjöru. Svæði gullnu hortunar var feikna stórt og Tóktamís hafði yfir miklum mannablað ráða, það var ljóst. Tímúr safnaði því stærra liði en hann hafði nokkru sinni áður gert, eitthvað 200.000 manns. Haustið 1390 lagði þetta mikla lið svo af stað frá Samarkand, ekki langt í fyrstu bara rétt norður eftir til Taskent, þar sem hermenn Tímúrs bjuggust til vetursetu. En strax í janúar á nýju ári 1391 á kaldasta tíma vetrar gaf Tímúr skipun að halda aftur af stað. Lengra norður í leit að svikaranum Tóktamís og mönnum hans sem leyndust einhver staðar á þeirra landi. Að stefna svo fjölmennu herliði út á ískalda gaddfreðna sléttuna var óvenjulegt, jafnvel glefralegt, en ekki var ráð nema í tíma væri tekið og kannski gæti Tímúr komið kjörsinni sínum á óvart. Hann byggist aldrei við því að Tímúr færi af stað á miðjum vetri. Ekki leið þó löngu þar til Tóktamís hafði frétt af ferðalagi óvinahersins. Silkiklættir sendibóðar birtust í tjaldi Tímúrs með nýju góðhesta og fálka og skilaboð frá Tóktamís.
1: Yðar hátegn hefur verið mér sem faðir. Þér hafið annast mig sem son yðar og velgjörðir þær sem ég hef notið af hendi yðar eru óteljandi. Ef ég mætti hljóta miskunn fyrir illvirki mín, sem ég yðrast og skammast mín fyrir, mun ég enn og aftur standa í yðar þakkarskuld.
0: Tímúr fjall ekki fyrir slíkum. Sendibóðarnir fengu þetta svar.
2: Þegar húsbóndi yðar var á flótta, tók ég honum eins og sinni. Ég gerði málstað hans að mínum eigin og herjaði gegn Úrus Kan með honum. En þegar gæfan tók að brosa við honum, glemdan skildum sínum við mig. Án þess að hugsa það hvernig syni ber að koma fram við föður, notaði hann tækifærið meðan ég var önnum kafin við að leggja undir mig ríki persa til að svíkja mig. Nú biður hann fyrirgefningu, því hann sér enga aðra leið til að komast undan þeirri refsingu sem hann á skilið. En þar sem ég hef svo oft séð hann ganga á bak orða sinna, væri óhyggilegt að treysta loforðum hans.
0: Áfram gakk, herr Tímúrs hélt áfram ferð sinni í norður inn í lönd gullnu hortunar yfir hinna svokölluðu hungursléttu þar sem nú Kasakstan. Þótt veturinn leti smátt og smátt undan og snjórinn hirfi bar slétta þessi nafn með rentu, þar var varla stráhanda hestunum nýja vatn að drekka. Eftir þriggja vikna ferðalag voru hestar hersins við það að veslast upp. Í apríl var herinn komin að rótum Úlítæ fjallgarðsins í miðju Kasakstan. Þar fyrirskipaði Tímúr að reistur skildi bautasteinn svo komandi kynslóðir mættu vita af herför þessari. Kasaskur jarðfræðingur fann steinin þarna í fjöllunum 1935, 544 árum síðar. Þar letrað.
2: Í nafni drottins, hins miskunnsama og alvalda á árinu 793.
0: 1391 samkvæmt okkar tímatali.
2: Á ári sauðarins hélt Tímúr af stað með 300.000 hermenn til að heyja heilagst stríð gegn Tóktamís. Þegar hann var kominn á þennan stað, lét hann reisa þessa vörðu sem ævarandi minnisvarða þetta. Megi drottinn láta réttlætið ná fram að ganga.
0: Herinn hafði verið á þrammi í nær fjóra mánuði en bólaði ekkert á Tóktamís. Ekki aðeins hestar voru við það að veslast upp, matarbirðir voru nær á þrótum, allt korn uppurið, einhverjar skepnur gátu mennirnir veitt á leiðinni, en annars urðu þeir að láta sér nægja sífellt vesælli kost, lafþund, seiði og jurtir. Leiðin lá enn lengra í norður inn í Síberíu, það var landslag sem þeir þekktu alls ekkert. Land skuggana hafði arabíski ferðalangurinn Ibn Battuta og ferð þarna nokkrum áratugum fyrr kallað Síberíu því það sér engin fólkið sem þar býr. Smátt og smátt fóru menn Tímurs nú á ferðinni vestur í gegnum Síberíu og inn á Gresjuna miklu þó að sjá ummerki mannaferðir og hesta, spor eftir fætur og hófa og gömul eldstæði. Tóktamís var greinilega ekki langt undan.

0: Loksum miðjan júní eftir alla þessa löngu eftirför, 5 mánuði á þrammi, kom Tímur auga og mikið herlið hins svikula kjörsónar síns Tóttamís á gresjunni skammt frá Austurbakka árinnar Kondursju. Loks mættust þar líklega 2 stærstu herir Asíu á þessum tíma, meira en 100.000 menn í hvoru liði. Tímur blés til bardagans með kostum og kynjum eins og hann gerði jafnan, kraup niður og kisti hinn verðandi vígvöll og ímam hans með kóraninn í hendi blessaði menn hans og bölvaði Tóttamís og mönnum hans sem stóðu þarna álengdar. Síðan var blásið í lúðra, barið á trumpur og lagt af stað.
1: Þegar þessi gífurlegi mannfjöldi tók að hreyfast, líktist hann úpnu hafi. Sumir voru vopnaðir sverði og boga, aðrir báru kylfur og spjót. Herfóringjar klæddust hringabrynjum og allir höfðu að höfðu sér hjálma sem voru slípaðir svo skínandi bjartir að þeir blinduðu augu þeirra sem viðstaddir voru.
2: Herfóringjar og óbreyttir hermenn sukku í haf af blóði. Í svörtu myrkri bardagans glitruðu örvarnar sem stjörnur settar á himinn til að tortíma Satans herrum og sverðin leiftruðu sem eldingar. Hestar dauðans ruddust yfir vígvöllin, rikið undan hófum þeirra þyrlaðist upp til himins og blóðið flætti yfir sléttuna. Þessi harða orusta stóð í nær 3 daga.
0: Eða allt þar til menn Tóttamís tóku eftir því í gegnum rikið og blóðið að gunnfáni leiðtoga þeirra var hvergi sjáanlegur, né Tóttamís sjálfur. Foringi þeirra var horfin, lá hann kannski einhverstaða dauður í svaðinu eða hafði hann hörfað. Mennirnir uppgefnir lögðu þá á flótta aftur yfir blóðidrifin vígvöllin, hlupu yfir líkin og létu sig hverfa. Aftur klöngraðist þá Tímur niður af hesti sínum, kraup og kisti jörðina og þakkaði Guði fyrir enn einn sigurinn. Herfóringjar hans köstuðu yfir hann eðalsteinum og gullmólum eins og hefðin var og hermenn hófust handa við að láta greipar sópa það góss sem menn Tóttamís höfðu skilið eftir á flóttanum. Loksins fengu þeir almennilega borgað. Öll sem fyndust á lífi með herjum sem þessum ferðuðust einnig konur og börn eru tekin höndum og eru þrælar. Fagrar ungar konur og stúlkur færu í kvennabúr Tímurs í höllum hans heima í austri. Talið að 100.000 manns hafi fallið í þessari einu orustu við bakka árinnar Kondursju. Her Tímurs hélt svo heim. Á leiðinni einhver staðar á bakka hinnar miklu volgu leta hann slá upp sigurveislu.
1: Allskins réttir og vín var borið fram í gullkerum. Það voru hinnar fegurstu konur veraldar sem báru fram veigarnar.
0: Tímur var múslimi og ákallaði sinn eina guð og Múhameð fyrir hverja orustu en það var misjamt hvaða krettur trúarinnar hann hélt hátíðlegar. Hann drakk til að mynda áfengi sem góðir múslimar eiga almennt ekki að gera.
1: Um leið voru sungnir söngvar sem lofuðu sigra Tímurs. Tímur sat í hásæti sínu og fylgdist með skemmtunum. Fegurstu konur úr kvennabúri hans þjónuðu honum og hver höfðingi hafði sína eigin konu sér við hlið, hver þeirra með bikar í hendi.
0: Það var létt yfir Tímur og her hans alla löngu leiðina aftur heim til Transoxíunu. Tímur hafði sigrað enn eitt slægin en þó ekki alveg. Blóttamaðurinn sem hafði svikið hans og illa Tóttamís hafði ekki fundist meðal líkana á vígvellinum. Hann var að öllum líkindum enn á lífi, hafði komist undan á flótta enn eina ferðina, eitthvað á sitt mikla land. Svo fullnaðar sigur á honum og gullnu hortunni var ekki enn unnin. Tímur átti nóg eftir.

0: Vera Illugadóttir fjallaði Tímúr Halda og stríðsrekstur hans í ljósi sögunar. Þátturinn var áður á dagskrá í gærmorgun.
1: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les, minni Sigurðardóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag voru 8,4 stig, en engin úrkoma mæltist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag voru 14,7 gráður við Egilsstaðarflugvöll. Mesta úrkoma á landinu í dag voru 27,8 mm við Litlu Ávík og mesti vindhraði klukkan 6 voru 20 metrar á sekundu við Straumnesvita. Veðri klukkan 6, Reykjavík, austnorðaustan 4, rigning, hiti 7 stig, loftþrýstingur 987 millibar fallandi. Stykkishólmur, norðaustan 8, rigning, hiti 4 stig, Bólingavík, norðaustan 7, hiti 4 stig. Litla Ávík, norðan 12, slydda, skyggni 5 km, mikill sjór, hiti 4 stig, Sauðanesviti, norðnorðaustan 10, rigning, skyggni 6 km, stór sjór, hiti 5 stig og Grímsstaðir, suðvestan 5, skýjað, hiti 7 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 5, hálf skýjað, talsverður sjór, hiti 10 stig, loftþrýstingur 988 millibar stígandi. Höfn í Hornafirði, sunnan 1, hiti 9 stig. Vaskarsólar, austan 1, hálf skýjað, talsverður sjór, hiti 8 stig og Keflavíkurflugvöllur, norðaustan 8, skúrir, hiti 7 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðan 10-18 metrur á sekundum landi norðvestanvert með rigningu á láglendi en slyddu eða snjókomu til fjalla. Talsverð úrkoma norðanverðum vestfjörðum og ströndum, annars mun hægari vindur og úrkomi lítið en væta með köflum suðaustan og austalands. Hiti 3-12 stig svalast á vestfjörðum. Sjóveðurspá, það viðvörun, búist yfir stormi meira en 20 metrum á sekundu á Grænlandssundi og Norðurdjúpi. Við Melrakkasléttu er nærri kyrrstað 986 millibara lægð en 350 km suður af Vestmannaeyjum er 985 millibara lægð sem þokast norðausturs. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið breytileg 3-8 metrur á sekundu en norðaustan 8-13 vestast. Norðlæg 3-10 á morgun. Faxaflóðumið, norðaustan 10-15 en 8-13 á morgun, hægari annað kvöld. Breiðafjörðamið, norðaustan 10-18 en 8-15 á morgun, hvassast vestan til. Vestfjörðamið, norðaustan 15-20 og rigning. Norðvesturumið, norðan 13-18 og rigning, hægari austast í nótt. Norðaustan 8-15, setni partunum morgun, hvassast norðvestan til. Norðausturmið breytilega 8-3-8 en 8-13 vestast fram á kvöld. Norðaustan 5-10 seint á morgun. Austurmið sunnan 8-13 austan til annars hægari, sunnan 3-8 og skúrir nótt en austlægari á morgun. Austfjarðamið suðlægða breytilega 8-5-13, rigningu kvöld síðan skúrir. Suðaustirmið, suðlæg eða breytilega 8-13 í kvöld en hægari vestast. Rigning og síðar skúrir, vestlæg eða breytilega 8-3-10 á morgun en suðvestan 8-13 austan til. Vesturdjúp, norðan og norðaustan 13-18 en 10-15 hádegi á morgun. Grænlandssund, norðaustan 18-23 en mun hægari vestast. Norðaustan 15-23 á morgun, hvassast norðaustan til. Norðurdjúp, norðan 18-23 en mun hægari austan til. Norðaustan 15-23 á morgun en austan 5-10 suðaustan til. Austurdjúp, suðlæg 8, 10-18, sunnan 8-13 á morgun en 13-18 austast. Færeyjadjúp, sunnan á suðvestan 10-18 en 8-13 vestan til á morgun. Suðausturdjúp, sunnan á suðvestan 10-15 en hægari norðvestan til. Suðurdjúp, norðlæg 8-15 en hægari norðaustan til. Norðvestan og vestan 5-13 seint á morgun. Suðvesturdjúp, norðan 8-15 en hægari vestan til. Dregur aðeins og vindi síðdegis á morgun. Næst verður við fregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 3:10 afsakið. Næst verður við fregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 3:10 kvöld. Veriði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskær eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir, afi og bróðir, Guðjón Herjólfsson, húsasmíðameistari frá Vestmanneyjum, til heimilis að Kópalinn 2 Kópavogi, lést á líknadeildi Landspítalans í Kópavogi, miðvikudaginn 23. september, Valborg Ísleifsdóttir, Ásta Júlía, Guðbjört og Margrét Guðjónsdætur, tengdasynir og barnabörn, Guðbjartur Herjólfsson og fjölskylda. Lestri dánarfregna er lokið.

útvarp Reykjavík. Næsta á dagskrá eru sveifludansar. Og sveifludansar kvöldsins hefjast á því að franski píanuleikarinn og söngvarinn Daniel Rúr flytur nokkur lög með hljómsveit sinni. Þeir sem spila með honum eru básónuleikarinn Francesco Castellani, bassaleikarinn Fabien Giacci, saxofón og trompetleikarinn Jean-François Bonnet, trommuleikarinn Gilles Alame og gítarleikarinn Paul Pioli. Þeir byrja á laginu Kires de Dildu Nosamur eftir Charles Trenet og Léon Colac. Síðan flytja þér Ceci Bonne eftir Henri Betti og André Orné og C'est Magnifique eftir Cole Porter. Þessu næst syngur Daniel Rúr tvö frumsan minn lög, Bardun Ví og Rien Se Chance. Síðasta lagið C'est le Printemps eftir Oscar Hammerstein. Richard Rogers en franski textin eftir Jean Sablon og Jean Geringer.

Franski píanuleikvarinn og söngvarinn Daniel Rúr flutti sex lög. Þá það Massimo Farao tríóið sem flyttur næstu sex lög úr kvikmyndum. Þeir sem skipa þetta ítalska tríó eru píanistinn Massimo Farao, trommarinn Bobby Durham og bassaleikarinn Aldo Sunino. Þeir byrja á Love is a Many Splendored Thing eftir Sammy Fein og Paul Francis Webster. Síðan leika þeir Windmills of Our Mind eftir Michel Legrand, Lara's Theme og Lawrence of Arabia eftir Maurice Jarre, Summertime in Venice eftir Alessandro Cicconi og La ragazza di Bube eftir Carlo Rusticelli.

Tríó ítalska píónleikarans Massimo Farao flutti sex lög úr kvikmyndum. Franski saxofónleikarin David Elmalek og kvartetans flytja næst nokkur lög. Þeir sem spila með honum eru bassaleikarin Remy Vignolo, trommuleikarin Frank Ogulón og píónleikarin Pierre de Bettman. Þeir byrja á And I Love Her eftir John Lennon og Paul McCartney og Halleluja eftir Kobi Osrat og Simrit Orr. Síðan spila þeir tvö lög eftir David Elmalek en þau heita Dem og Blues for Guillaume og enda á þjóðlaginu Hamelech Nimrod.

Þetta voru sveifludansar. Franski saxofónleikarinn David El Malik og kvartett hans fluttu fimm lög hér í lok þáttar. Síðasta lagið hét Hamelech Nimrod. Arndís Björg Ásgeirsdóttir hafði umsjón.

Þetta var Tim Buckley með lagið Once I Was, lag af plötunni Hello and Goodbye frá 1967. Við heyrum nú aftur orð af orði frá síðasta sunnudegi.

Þegar fréttir bárust af því að íslenska væri annað tungumálið sem mállíkanið GPT-4 talaði, braust þjóðastolti rækilega út. Ekki ósvipað og þegar Íslendingum vegnar vel á stórmótum í íþróttum. Íslenska þótti þarna loksins eða kost á að standa jafnfætt

0: ansi mörg og mikil. Við höfum svona sérstaklega fylgst með umræðunni þegar kemur að þessum stóru málíkunum og það má ekki gleyma því allri þeirri umræðu þegar við förum að tala um siðferðislegu álitamálin að það hægt að gera alveg magnaða hluti með þessum svona þessari tækni sem við köllum gervigreind með vélnámi og stóru málíkunum og þetta eru bara áhugaverðar nýjungar þegar kemur að gagnagreiningu og gera okkur kleift að svona ná utan um margt sem að við eigum kannski erfitt með að ná utan um bara með mennska heila eins og bara mjög mikið magna á gögnum og finna einhver svona minnstur og svoleiðis. En svo ef við skoðum svona sérstaklega tæknina sem hefur náð flugi undanfarna mánuði og þá það kannski sérstaklega chat GPT frá OpenAI sem að byggir á GPT-4 hérna mállíkaninu þá hefur verið bent á ýmislegt, það hefur verið bent á að það séu talsverð svona umhverfis áhrif sem að fylgja því að þjálfa svona stórmállíkun þetta svona orku frekur iðnaður að einhver leiti og svo þegar kemur að svona virkninni sjálfri þá hefur verið bent á að vanti upp á svona löggjöf og eftirlit þegar kemur að því að svona hver ber ábyrgð á því sem að kemur út úr þessum stóru málíkunum til dæmis ef það eitthvað sem endurspeglar í rauninni það sem hægt að finna á netinu eins og svona bjaga þegar kemur að kynþáttahatri eða kvennhatri eða já, transfóbískum hérna fordómum og svo framvegis þá þó að hérna OpenAI hafi lagt sérstaka áherslu á því að þjálfa ChatGPT þannig að það sé einhverju svona takmarkanir á því hvaða kemur mikið af svona skaðilegu efni, þá getur þeir samt hægt að fara svona hliðarleiðir og fá hérna ChatGPT til þess að framkalla efni sem skaðilegt og þá spurning hver ber ábyrgð á því eru það fyrirtækin sjálf það vantar svona bara löggjöf utan þetta og svo líka bara það kemur að því að nýtinguna á efninu þannig að þetta ýmislegt svona höfunda varið efni sem að þessi líkön í rauninni svona notfæra sér og hérna nýta í því sem kemur frá þeim og það ekkit skýrt hvernig á að taka á því og svo líka bara verið að svona ræða það að markaðsetningin á sumum af þessum svona nýjastu útfærslum á þessari tækni hún bendir svolítið til þess að fólk geti svona túlka þetta þannig að upplýsingarnar séu áreiðanlegar það oft sagt hérna, já, þetta ekki alveg fullkomið og við þurfum að vera gagnrýnin og svo framvegis, en svo sama tíma að vera að setja þetta fram eins og þetta sé einhvern veginn bara ótrúlega öflug leitarvél eins og þetta sé að spyrja einhvern svona mjög traustverðugan einstakling sem er búin að lesa allt internetið og finna bestu upplýsingarnar að segja hægt að spyrja þannig einhvern veginn aðila og fá bara áreiðanlegt svar og það náttúrulega ekki rétt það ýmislegt sem að kemur svona frá þessum líkunum sem að bara beinlega strangt og getur verið skaðilegt og það hefur verið bent á það að svona óbrúknir aðilar geti nýtt sér þessa tækni til þess að framkalla mikið magn falsfrétta og komið þannig á upplýsinga óreiðu og þá líka spurning hver ber ábyrgð á því þannig að eitthvað fyrirtæki til dæmis eins og Meta getur sagt já við hérna pössum upp á það sé engin hatursáróður á Facebook út af því að við erum að nota gervi greint en svo kemur í ljós að það virkar ekki nógu vel og þá erum við einhvern veginn að nýta tæknina til þess að frí okkur ábyrgð það kemur að einhverju sem að við berum raunverulega ábyrgð á. Við þurfum að ákveða hvernig við ætlum að taka stá við þessar skaðlegu afleiðingar sem eru nú þegar til staðar áður en við svona blásum þetta upp sem eitthvað sem mun leysa öll okkar vandamál þó þetta geti leyst ýmislegt.
1: En ef við snúum okkur þá að tungumála hæfileikum þessara mállíkana. Nú hefur verið talað það að til dæmis GPT-4 hafi náð jafnvel bara fullkomni valdi af ensku.
0: Já.
1: Er það rétt?
0: Það eru sko

0: að einhverju leiti, það að einhverju leiti umdeilt, en samt eru allir sammála, málfræðingar sem að taka þátt í að tala um svona árangurinn, sammála um að þetta nær bara ansilant og GPT 4 og þá chat GPT nær bara alveg mjög góðum árangri í að svona greina setningar á hátt sem að lítur út fyrir að vera svona þá, svo leið sem við förum sem mannfólk það kemur að því að svona að greina mál og, hérna, og mynda það. Þannig að þar hefur verið talað um að í þessari umræði um það hvað sko GPT-4 segir okkur um málvísindin að þetta gæti verið í rauninni svona merki um að það ekkert bara maðurinn eða mannfólk sem sagt sem að getur náð tökum á tungumálinu og hins vegar sagan allt önnur það kemur að öðrum tungumálum og svona minni tungumálum eins og íslensku þó að við séum með þessi fyrirheitum að framtíðin svara á íslensku þá virðist vera svolítið langt í það þó að sé ennþá talsverður árangur eða það sé komin talsverður árangur og mér skilst að GPT-4 virki mjög vel á spænsku, frönsku, þýsku svona stærri tungumáli sem nota sko latnist letur þegar kemur að til dæmis tælensku þá árangurinn víst mjög lélegur en svo hérna eru minni tungumál sem eru kannski svona aðeins nær ensku, þar árangurinn talsvert góður en samt ekki eins og í ensku.
1: Nei, en núna held ég held að það er nú glatt sko, íslensku þjóðarsálina töluvert þegar að íslenska var allt í hennar orðin partur af einhverju svona stóru. Hvaða þýðingu hefur það að íslenska sé komin inn í GPT-4 fyrir íslenska máltækni?
2: Já, það mætti kannski fara eitt skref að minnstakosti aftur á bak og bara til dæmis í síðustu máltækni áallun og sem að lauki fyrra og þar hefur gríðarleg þekking skapast og það urðu til mörg tæki og tól og gagnasöfn ýmis konar og þau gagn sem hefur verið safnað þau geta nýst mjög mikið í gervigreindina og ég held að það líði ekki langur tími þangað til GPT til dæmis verði mun færara í íslensku en það er núna og á næstu árum þá verður þetta áfram alveg ofboðslega mikið kapphlaup milli í raun og veru líkana því að það eru mjög margir hópar að þjálfa sína eigin líkön OpenAI og GPT-4 þetta er það besta sem stendur en svo eigum við eftir að sjá miklu miklu meira á næstu árum og það að árangur náist með íslensku í GPT-4 það segir okkur að þetta er vel gerlegt og það sem að er svona galli, mikið galli fyrir rannsóknarsamfélagið sem stendur er að OpenAI er ekki opnar ekki á það hvaða gögn eru þarna þannig að gögnin eru raun óþekkt, við vitum ekki hversu mikið af íslenskum gögnum eru þarna á bakvið og hugsanlega eru gögnin ekkert sérstaklega góð þannig að, og það er mjög áhugavert að ef gögnin eru alls konar og kannski ekkert ofboðslega mikil með að við hvað þið gætu verið þá verður væntanlega mikið stökk í næstu útgáfu og þá verður málfærnin mun betri og það náttúrulega er ótrúlega merkilegt. En þetta, það að gögnin séu lokuð, það hamlar rannsóknarsamfélaginu mjög mikið og þannig að það sem við höfum verið að gera, við erum þá í raun og eru bara að áætla svona hvers konar gögn gætu legið þarna á bakvið og út frá því hvers vegna svarar gervigreindin á þennan hinn háttinn sem að er kannski stundum eitthvað skrítið og þá gæti stundum verið bara vegna þess að gögnin er ekki nægilega góð ennþá á bakvið.
0: Það er eitt af því sem við vorum svolítið svona að velta fyrir okkur þegar við vorum að skoða þetta er bara hvort að út af því að einhvern veginn íslenskt málsamfélag er smátt meða við bara enskt málsamfélag ef við svona tölum við málsamfélag bara í mjög svona breiðum skilningi hvort að það sé þá einhvern veginn verði alltaf þannig að þessi svona stóru málikönd bara ná ekki nógu góðum tökum á íslensku en meða við svona það sem við höfum heyrt og að það gæti verið í rauninni hægt að svona bæta talsvist í það að kemur að íslensku gögnunum þá er ekkert svo óraunhæft að hérna að það verði svona svipum árangri náð þegar kemur að virkninni í íslensku og með við í ensku en þetta er samt bara, þetta er fáralegt magna af gögnum við veitum til dæmis út frá GPT-3 sem er fyrri útgáfa og þar voru einhverjar hvað þetta eru, 200 miljardar orða eða svona, já tóka, eða svona stök orð hérna á bakvið þjálfunargögnin og við vitum að til dæmis út frá Rans og Vorstad og Bámann að hérna 10 ára manneskja hefur kannski heyrt í kringum 100 milljónir og hérna þannig að það sem þarf í rauninni í að ná þessum svaklega árangri sem við sjáum þegar kemur allavega ensku er bara alveg gríðalegt magn á gögnum en það samt skilar merkilega góðum árangri þegar kemur að því að svona myndamál sem að er trúverðugt sko. Og hérna og þetta hefur svona búið til svolítið skemmtilegar umræður í málvísindum sem er bara snúa svolítið rök sem að hérna eru núna kannski að einhver leiti úrelt að mannlegt mál sé bara þess eðlis að það sé ekki hægt að ná tökum á því nema að hafa einhverja svona sér mennska þekkingu í rauninni sem er að einhverju leiti meðfætt en og fólk segir nei sjáu þig þú veist, núna settum við bara fullt af gögnum í þessa tölvu og hún er bara sömu tökum á málinu og hérna og manneskja en svo einhvern veginn þegar maður fer að velta þessu meira fyrir sér og fólk hefur gert það úti það er að pæla í því bara hvað geta þessi líkun sagt á hverju mannlegt mál þá þú veist læri ekkert barn mál til dæmis bara með því að lesa bara 200 miljardar orða, þú veist, það er hérna, við hérna lærum mál helst bara annarkvort með því að hlusta á mál eða sjá mál eða er táknmál og hérna og við höfum alls konar takmarkanir sem að þessi stóru málíkun hafa kannski ekki þegar kemur að því hvað við getum svona hugsað eða svona hvað getum tengt margar hluti á sama tíma og hvað við höfum mikið minni og úrvinnslu hraða og svo leiðis en það er samt alveg áhugavert að sjá bara hvaða árangri er hægt að ná með svona miklu magni gagna og svona tækninni sem er á baku þessi stóru málíkun út frá málvísindum og hvað árangri er ekki hægt að ná ef maður er með minna á gögnum eins og íslensku þannig að okkur fannst svolítið spennandi að bera saman sko virknina í íslensku og ensku.
1: Og nú gerðu þið einmitt mjög skemmtilega litla athugun á því hvað GPT-4 veit mikið íslensku og hversu vel þetta líkan kann íslensku. Verðu ekki til að segja mér aðeins frá því?
2: Já, bakgrunnin er sá að núna eru mjög miklar umræður mál gervigreindarinnar og hvaða þýðingu það hefur um hugmyndir okkar máli sem við tölum og hvernig við tölum og hvað er að gerast í heilanum til dæmis og kenningar Noam Chomsky hafa verið mjög áhrifamiklar allt frá bara 7. áratug síðustu aldar en það hefur líka verið mjög umdeildar og og hann sem sagt hélt því fram að þetta væri eins og ég sagði, þetta væri eitthvað svona sérstakt fyrir manninn sem að væri meðfætt og þá tölvur ættu ekki að ná sömu tökum á en hvað þá þegar gervigreindin nær svona óbáslega góðum tökum á til dæmis ensku og þá er sagt í þegar gervigreind er þjálfuð þá og svona stillt og þá er í raun og veru verið að setja fram líkan af málinu eða málkunnáttu og líkan eða jafnvel bara kenningu um málið og það þá sýni að þetta sé ekkit ef þetta er góð málungi þá er þetta ekkit sérstætt fyrir mannin og þá er spurningin er þá ekki verið að gera ráð fyrir að börn gerir nákvæmlega sama að því að þegar við lærum máli þá setjum við alltaf fram nýjar og nýjar kenningar og að leið og við lærum eitthvað nýtt og svo þurfum við heyrum eitthvað sem að fer gegn því sem að okkar málkerfi og tökum það upp þá setjum við kannski nýja kenningu fram hvernig allt saman virkar og Chomsky til dæmis hjá honum er alls konar lögmál í gangi og það er bindi lögmál og þurfum við á því að halda ef gervigreind getur bara nóg góðum tökum á því og við getum líka bara tekið dæmi íslensku það sem að alls konar það sem við teljum að það sé alls konar ósýnilegu strúktúr í málinu eins og bara ef við tökum dæmi bara eins og ef við segjum, hérna erum að tala hérna, bókina Engla Alheimsins og segjum, Englar Alheimsins er alveg frábær við segjum, ekkit endilega Englar Alheimsins eru alveg frábærir og þá getum við haldið fram, já þarna er eitthvað svona ósýnilegt nafnorð í setningunni, bókin Englar Alheimsins er alveg frábær og við getum haldið því fram að þannig virki þetta í okkar máli en ef gervigreindin nær þessum sömu tökum, erum við þá að segja að það sé ósýnilegt nafnorð fyrir henni í setningunni og ef það er ekki, þurfum við þá nokkuð á því að halda fyrir okkur þegar við erum að svona læra á málið og en við sem sagt ákvaðum að prófa þetta og leiðum okkur þá að setja fram þá spurningu hvort gervigreind eða hvort svona stór málikun læri málið á sama hátt og börn og seti fram þá tilgátur í sama skilningi og börn þegar börn læra málið. Og þar prófuðum við bara ýmislegt og spurðum hérna GPT-4 eða í tjátt GPT er þessi setning eðlilegt íslenskt mál og það gengur vel að fá svör við slíkum spurningum og svona dómapróf þeim er oft beitt í málfræði þannig að við erum að nota þá samskonar aðferð við að spurja mállíkanið og við gerum þegar við spurjum fólk um dóma á setningum og fyrir sumt kemur svörin við sumu koma óbúslega vel út ef við meðum við bara hvað það er sem málfræðingar hafa haldið fram og ég geti nefnt ýmis dæmi það og kannski bara ég geti nefnt eitt hérna dæmi það er hérna fyrir mjög svona að tiltölulega sjaldgæfa setningagerð og það er bara setning eins og það þarf að rannsaka þetta betur af fræðmönnum og þetta hefur verið prófað og kom ansi vel út í málhafa prófi fyrir nokkrum árum sem að flestir samþyktu þessa setningu það þarf að rannsaka þetta betur af fræðimönnum það sem af er svona afliður eins og við sjáum í þolmynd venjulega en þegar við svona lítum betur á þessa setningu þá er engin þolmynd í setningunni og þetta en þetta er svona sérkennileg setningagerð en hún er hérna hún finnst alveg og gervigreindin sagði ef ég maður rétt að þetta væri svona næstum eðlilegt mál. Og svo prófaði ég aðeins betur af því að ég hafði skoðað þetta sjálfur svolítið og spurði bara breytti aðeins setningunni og breytti þessum aflið, bara það þarf að rannsaka þetta betur af Jóni. Og ég hafði einmitt haldið því fram einhvern tímann að það væri verra sko, að segja að nota einhver tiltekin einstakling í svona aflið og það var nákvæmlega það sem að hérna kom út úr svari líkansins.
1: Þannig að líkanið kann svolítið vel að tala um málfræði?
2: Já, stundum...
1: Skýra hérna, hvað býr á baki?
2: Já, geta komið svona góða skýringar.
1: Einmitt.
2: Sem að eru í samræmi við það sem við teljum okkur við
0: þetta. Mm. Stundum einhvern veginn kemur þetta út með sambærlegum hætti og að svörin eru svona áþekkt því sem að kemur hjá fólki sem við spyrjum, svona sem álfræðingar, en stundum einhvern veginn er þetta bara alveg áskjön við það sem að bæði fullorðið fólk og börn myndu gera og hérna, eitt af því sem Einar gerði sem er mjög skemmtilegt er hann spurði hérna, hvað geturðu sagt mér skáldsöguna Ofsa? Og þá svarar gervigreindin ég þekki enga skáldsögu með nafnið Ofsa. Hins vegar er mögulegt og sérst að leita skáldsögunni Ofsi eftir íslenska rithöfundin Stein Steinar. Skáldsagan Ofsi var gefin út árið 1958 og er þekkt fyrir flókin stíl, táknafræði og tilraunir með málið. Svo er talað hérna að sagan fari fram á Íslandi á síðari hluta 20. aldar og endurspeglar inn í togstreitu og einhvers konar uppgjöfi samfélagið og þetta sé oft rakið til postmodernisma og dataískrar listahreyfingar. Þannig að þarna sjáum við það sem hefur verið kallað á ensku svona hérna, einhvers konar svona ofskynjanir eða hallucinations þar sem að sko GPT myndar er sko efnislega bara algjör spull. Þetta er bara eitthvað svona texti sem að gæti verið svar við spurningunni en er bara efnislega alveg hérna út að aka. En svo er líka svona skemmtilegir hlutir að gerast málfræðilega í forminu sem er bara hérna mállíkanin tekur spurningunni hvað getur sagt mér skáldsöguna Ofsa þar sem að titillinn er í þolfalli og túlkar það sem bara hérna titillinn í rauninni.
1: Já, sem er þá athugsorðið eitthvað fíumlíkt.
0: Ég veit já. Ekki sko, já, ég hérna allavega túlka, segir að ég þekki enga skáldsögu með nafnið Ofsa. Þannig að við vitum alveg að, hérna, ég minn Einar prófaði þetta að einhverju leiti með, hérna, 7 ára barni sem er á heimilinu. En hérna, við vitum bara ef við setjum þetta í eitthvað annað samhengi, ef maður spyr barn bara, hérna, hvað geturðu sagt mér Kalla vinðinn? Það er barnið ekkert að fara að segja að ég á engan vinn sem heitir Kalla, en þú gæti verið að tala Kalli, þú veist, það er bara, þessi fallmörkun er eitthvað sem að börn á tökum á mjög snemma í íslensku og þau vita alveg að Kalla er bara önnur mynd af Kalli í rauninni, en þetta er eitthvað að þú veist, gefið því 4 myndar eitthvað svona rosa flókið bull hérna postmodernisma og dataískar listarhreyfingar en einhvern veginn næri ekki að þessari tengingu á milli Ofsa og Ofsi, þú veist, þannig að stundum er þetta svona mjög ólíkt því sem við sjáum í mannlegu máli og árangurinn ekki á pari við það sem kemur fram í ensku og koma líka svona, myndar líka svona undarlega eignarfalsliði eins og hvað var það, vegna kjarasamningsbundina launahækkanir eða eitthvað svoleiðis, þannig að þú veist, það kemur fyrst eignarfall og svo bara dettur það út og það, þannig að þú veist þetta er samræmi í íslensku og við vitum að það er líka eitthvað sem að börn geta náð bara ansi góðum tökum á svona innra samræmi í rauninni innan hérna svona nafnliðar þannig að stundum einhvern veginn er þetta bara mjög ólíkt því sem að jafnvel börn myndu hérna hafa tök á með miklu sko minna af gögnum allavega þegar kemur að einhverju svona eins og fallmörkun. Þannig að það eru alls konar svona skemmtileg dæmi sem að koma út úr þessu og þú veist, ég held að þetta sýnir svolítið að það er mikilvægt, það er svo mikil ensku skekkja. Þegar kemur að því að skoða þessi stóru málíkun allavega þegar kemur að umræðinni þú veist, hvað þetta þýðir fyrir svona málvísindakenningar í rauninni. Það er bara búið að leggja svo ótrúlega mikla áherslu á enskuna og mest, langmest að þessari tækni er einhvern veginn svona þróið í kringum ensku eins og þessar stóru spurningar eins og hvort að þú veist gervigreind þurki út svona áhrifamiklar kenningar í málvísindum og svona sú umræða hún einhvern veginn hverfist öll í kringum mennsku, sko, sem er synd.
1: Já. Má ég spyrja að lokum bara, hvað gerðist þegar þú spurði barnið, 7 ára barn, þessara sömu spurningar?
2: Já, sko, já, ég spurði nefnilega líka, hérna, GPT-4, sko, hefurðu lesið ofsa?
1: Já, einmitt.
2: Og þá, hérna, fekk ég, þá var nú komin annar höfundur og þá sagði GPT-4, ofsa er skáldsað eftir íslenska höfundin Arnaldur Indriðason og svo kom eitthvað meira. Ég spurði svo aðra stelpuna mína, spurði, hefur þú lesið ofsa? Og það var náttúrulega, já, ég vissi alveg að hún vissi ekkert hvað það væri, en það sagði hún, hvað er það? Og ég vildi ekki gefa neitt ómikið við, þannig ég sagði, hvað er hvað? Hvað er þessu ofsi? Þannig að þá kom, hérna, eins og Íris var að segja, sko, þá kemur þetta svo sjálfkráð upp, sko, að breyta þessu, sko, í að tólka þetta sem aukafall þarna.
1: Já, einnig.
2: Og svo kemur svarið í nefnifalli, hvað er þessi ofsi?
1: Þannig að íslenska mállíkanið er ekki komið þangað að geta Nei. Túlkað allavega ekki öllum tilvikum Nei, ekki svona ekki. Sem 7 ára barni getur þótt að hafi ekki 200 milljarða
0: samt hefur
1: tóka eða orðað á bakvissi.
0: Já, einmitt. Og svo samt hefur þetta 7 ára barn ekki heyrt um ofsa áður, sko.
1: Einmitt.
0: Þannig að hérna samt nær hún að svona greina þetta orð og túlka það þannig út frá því hvernig hérna, eða birtist í setningunni þetta sé þolfallið af orði sem ofsi og hérna, og það eitthvað sem að, hérna, mállíkanið með allri sinni, hérna, svona virkni og þjálfun nær ekki tökum á, og þetta svolítið áhægt líka bara út af því að þetta svo mikið, einhvern veginn sem miðað við ensku, þú veist, það er mjög fátækleg fallmörkun í ensku, þú veist, hún er bara til staðar hana í einhverjum fornöfnum eins og munurinn á I og me og she og her og eitthvað svoleiðis, og tungumál eins og íslenska sem eru bara með, þú veist, það er svo ríkulegt beygingakerfi að, þú veist, og samræmi og svona að það bara veldur vandræðum, og mér skilst að þú veist að ég líka við um önnur tungumál sem eru með svona ríkulegt beygingakerfi en eru samt með svona talsvert meira af gögnum en við gerum ráð fyrir að segja til íslensku í rauninni, þannig að hérna, þetta er eitthvað svona sem er almennt áhugavert viðfangsefni í máltækni þróun í rauninni, hvernig svona þessi einkenni íslenskunar hvernig gervigreindin og í rauninni bara öll máltækni svona næra fást við þessi einkenni.
2: Fyrir með 7 ára barn hefur kannski heyrt með að við svona lauslega áætlanir hefur kannski heyrt 70-100 miljónir orða og við vitum ekkert hversu mörg íslensk orð GPT-4 hefur lesið. Þannig að, og það gæti þess vegna verið eitthvað svipað 70-100 miljonur orða og það, en það væri okkur langar rosalega mikið að vita þetta og til þess að, einmitt, geta borið saman til dæmis 7 ára barn og svo gervigreindina.
3: Þetta var Orðavorði. Viðmælendur í þættinum voru Einar Freyr Sigurðsson og Íris Edda Nóenstein. Tæknimaður er Lydia Grétarsdóttir og ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir. Verið sæl.

Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir fjölluðu spjallmenni sem kann íslensku í orði af orði. Þátturinn var fyrsta dagskrá 2024. Kæru áheyrendur, næsta dagskrá eyrnakonfekt í umsjón Melkorku Ólafsdóttur.

0: Nú verður boðið upp á eyrnakonfekt. Kristín Ástgeirsdóttir, sagnfræðingur, segir frá sínu uppáhalds tónverki.
1: Já, ég valdi óperuna Thais, eða Thais, alpunni hvernig að bera þetta fram eftir Jules Massenet, franska tónskáldið. Og ég hef ekki séð þessa ópera á sviði, en ég hef hort á hana í sjónvarpi, en fyrst og fyrst auðvitað hlustað á hana. Og það var einmitt, svona tilvílinn ég heyrði þetta loka atriði í útvarpi og var algjörlega heilluð. Og þegar hlustendur heyra þetta, þá kannast þeir við upphafið, því að það inn í miðri óperunni, þá svona millispil, eða intermezzo, sem að heitir hérna meditation religiös, sem við myndum kannski kalla bara trúarhugleiðingu, sem mjög þekkt og mjög mikið spilað úr þessari óperu. En sem þessi ópera, hún segir frá Thais og munki, þetta að gerist á fjórðu öld eftir Krist, og kristnin svona sigra Rómaveldi, en það svona á mörkunum, og Thais svona það sem kalla hefur verið fylgikona, eða kurtesan, hún semst í raun og veru svona vændiskona, en þetta eru svona vændiskona sem fóru með einn í einu. Það var einn kallmaður sem að svona sá fyrir þeim, sem svona ástkonum. Og þessi munkur þau hefðu nú þekst áður, og hann svona hugsar oft til hennar og langar að frelsa hana úr syndinni og þessum lifnaðarháttum. Og þetta gerist í Alexandríu, og já, svona til að gera langa sögu stutta, að þá tekst honum að fá hana með sér út í eyðumörkina, þar sem að munkarnir og reyndar nunnur búa, og semst að snúa henni til kristinna trúar. En hann sjálfur sundur tættur af ást og girnd til hennar, og þannig að þannig að takast á svona hið veraldlega og andlega. Hún lifir þarna í heimi skemmtana og svona dubl og dans og djass, og það eins og var á þessum tíma að það var skylda allavega í frönskum óperum að vera með ballett. Og þetta sér maður í óperum eins og Samson og Dalila og fleiri óperum, að það sérst varða, það ballettflokkurinn í óperunum varða að hafa eitthvað að gera. Og þannig að þarna kemur ballett og síðan, já, fara þau þarna út í eyðmörkina, og hann sérst alveg svona sundur tættur. En þá náttúrulega gerist það sem að gerist í góðum sögum, að það dauðin sem að leysir vandan, og hún, maður veit ekki hvað það sem að dregur hana til dauða, en hún sem sagt verður þarna fárveik, og það á dauðastundinni sem hann játar henni ást sína, og þau syngja þennan dásamlega duett. Og í þessari útgáfa sem ég með hérna, þá er það Runi Fleming og Thomas Hampson sem að syngja, og það er bara, þetta er svo fagur söngur að maður bara svífur til himna. Hún sér í dauðastund, þá sér hún er orðin kristin, það verður náttúrulega, þetta verður að takast að aflétta syndunum, og hún snýr sér til Guðs, og hún sér himnan að opnast þegar hún er að ganga í dauðan. En hann náttúrulega, hann verður að snúa sér aftur að föstum og bænahaldi og skýrlifi. Já, en þetta er ákaflega og mjög víða, mjög fallegar svona hendingar í óperunni. Og þetta intermezzo, eins og ég sagði, þeir mjög, mjög vinsælt, og svona allir færustu fiðluleikara sem að glíma við það.
0: Við heyrum þau René Fleming og Thomas Hampson syngja lokadúettin úr óperunni Thais eftir Massenet. Giuseppe Sabatini stjórnar þjóðarhljómsveitinni í Bordeaux.

René Fleming og Thomas Hampson sungu lokaduettin úr óperunni Thais eftir Massenet. Giuseppe Sabatini stjórnaði þjóðahljómsveitinni í Bordeaux. Kristín Ásgeirsdóttir, sagfræðingur, valdi eyrnakonfekt dagsins. Og okkur gefst tími til þess að líða líka á millispilið fræga sem Kristín nefndi úr sömu óperu. Hér það franski fiðluleikarin Renaud Capucon sem fer með einleikshlutverkið. Yves Abels stjórnar þjóðahljómsveitinni í Bordeaux.

0: Hér hljómaði meditasjón religjus millispil úr óperunni Thais eftir Massenet. Fiðluleikarinn Renaud Capucon fór með innleikshlutverkið. Yves Abels stjórnaði þjóðarhljómsveitinni í Bordeaux.
1: Kristín Ástgeirsdóttir, sagnfræðingur, sagði Melkorku Ólafsdóttur frá sínu uppáhalds tónverki í Eyrnakonfekti. Þátturinn var áður á dagskrá í maí síðastliðnum. Næsta dagskrá sagnaslóð. Birgir Sveinbjörnsson og Jón Ormar Ormsson hafa umsjón.

0: Heilir og sælir hlustendur góðir og velkomnir og sagnaslóð. Á þessum vetri höfum við verið fyrir austan og vestan og nú síðast farnum strandir og húnaþing en nú höldum við suður og land undir Eyjafjöllin og Mýrdalinn. Ekki kæmi mér á óvart þó bók þessari yrði skipaður heiður sess meðal sagnaþáttar frá síðastliðinu öld skrifaði Einar Ólafur Sveinsson prófessor í formóla að bók þeirri sem við sækjum efn okkar til að þessu sinni. Bókin af og amma eftir Eyjólf Guðmundsson kom út hjá Mála menningu 1941 og var höfundur þá komin á áttræðisaldurinn. Fleiri bækur fylgdi kjölfarið svo sem endurminningabækurinn um vetranætur, vornætur og lengi mann til lítilla stunda. En 1990 kom út í tveim bindum minningar og Mýrdal frá bókútgáfu Arnar og Örlygs. Engangað þeim bókum skrifaði Þórður Tómasson í Skógum og gerir það grein fyrir Eyjólfi, ævi hans og ritstörfum. Þórður segir að Eyjólfur Guðmundsson rithöfundur og fræðimaður á Hóli í Mýrdal hafa orðið þjóðkunnur þegar bók hans af og amma kom út. Bók ársins af vitni Halldórs Laxness. Á ljósan og látlausan hátt gerði höfundur það grein fyrir mannlíf og aldarfæri undir Eyjafjöllum og í Mýrdal undir lok 18. aldar og framan af 19. öld í baráttusögu og sigursögu Ólafs Högnasonar og Ingveldar Jónsdóttur frá Eyjarhólum. Eyjólfur var fæddur 1870. Á yngri árum fékkst hann við kennslu og tók mikinn þátt í félagsmálum. En 1903 hóf hann búskap á Koli. Eyjólfur andaðist 1954. En þá höfum við inngang ekki lengri en tökum fram þá einstöku bók Afi og Amma og hefum frásögn þar sem segir frá æskuminningum Ingveldar Jónsdóttur. En svo áður að vikið var Ingveldur fætt í steinum undir Eyjafjöllum 1793. Inga var hún alltaf kölluð í æsku eða Inga litla. Hún var smá vexti og gekk sent að vaxa en hinn liðugasta til allra snúninga úti og innan bæjar. Hún var næm og bóknægð sem henni var þú líkt talið til kosta. Stúlku börn voru til annars ætluð en að sitja við bókarmentir og fyrir lestra fikk sína hlaut hún oft átölur og stundum refsingu. Móðir hennar kendi henni lestur og kristnindóm. Innrætti hún henni eins og hinum börnum sínum, bæn rækni og lifandi trú á Guð föður og son hann Jesús Krist. Þuríður var trúrækin kona og alvöru gefin, siðavend og heimili og fast heldin á helgar siðvenjur. Þær sátu fyrir öllum öðrum störfum á sínum rétta tíma, svo að á forfalla lausu fjall aldrei niður húslestur né kirkjuferð. Öllu heimilisfólki var ætla sitt ákveðna starf í bænum og skipaði Jón til heimaverka og var þar hverjum svo best farið að hann leiki starfi sínu í réttan tíma. Til snúning og léttis voru börnin. Þeim var oft skipað mjög ógætilega, uppálagt að flýta sér og lítil nærgætni sínd. Inga varð fljótt fyrir snúningum. Hún var elst sískina og fljótt á fæti, viljók og úrraðu góð. Þannig lengti hún brátt í slituferðum sem aðrir þókuð af sér sem eldri voru. Þegar mikið reið á var hún oft hlaupin og undan öðrum til þess að sækja hesta, rekur engjónum eða leita þess fjár er vantaði. Eftirtekt hennar og hagsýni kominni þó ofta góðu liði og hún vandist mest útiverkum og vosi en var líkt til tóskapar sett með konum. En í bænum hafði hún ekki næði samt, því til margs þurfti að kalla. En ef henni gafst tómstund nokkur þá tók hún sér bók í hönd en ekki prjóna og þótti þetta mjög áfátt í hennar framferði.
1: Þessi uppeldismáti og erill drógur vexti hennar og var hún þó vel til krafta. Svo þegar hún komst upp, drógu karlmenn þeir er vel voru færir, ekki úr höndum henni. Alla karlmannavinnu gekk hún í er með þurfti nema sjóróðra. Langaði hana þó mjög að róa til fiskjar. Allur hugur hennar neyðist að sauðfénu og var hún oftast við smalamennsku og fjárhirðing og svo létt á fæti að henni var leikur að hlaupa upp í stekklömbu með þurfti. Ekki fór hún svo að heiman til fjárgæslu að hún sting ekki áður bók í barm sér. Þá var hún 6 ára gömul er faðir hennar flutti að Drangshlíð og var hennar verk að sitja hjá kúm sem vildu strjúka og gæta ána. 9 ára gömul þekkti hún allar ær föður síns með nafni. Það reyndist svo að smalamennskan var yngur litlu léttara starf heldur en trúlegt þótti vera og lenti þannig æ meira og meira á henni fjárhyrðingin þó móðir hennar fyndi brest á lærdómi hennar í tófinu. Með aldursárum var aukið í verkefnum fyrir yngu. Hún tók að sér að gæta lambána á vorin en það starf var ónæðisamt og vorlambadauði æði mikill. Að mestu tók fyrir vorlambadauða er Inga hafði tekið að sér lambfjöð. Þakkaði hún það nærgætni sinni og eftirtækt en aðrir sögðu að það væri eins og annað gæfulegt hjá henni. Hún þekkti hverja á og vissi nákvæmlega hvenær þar átt að bera. Eftir fráfærur gætt hún þeirra einnig. Það er þóttu svo spakar hjá henni, frekar en hjá öðrum. Á vetrum þegar henni gafst færi á, færði hún ánum út í hagan ýmist ögnar salti eða sölvum sem hún hafði vanið þar á og þeim þótti sérlega gott að sleikja í sig. Reyndust henni ærnar svo saknaði saltið að þær komu til hennar þegar hún kallaði á þar út í haganum, hvort heldur sem var vetur eða sumar. Brátt vissi Jón faðir hennar þetta uppátæki með saltið og sölin og fyrirbauð Ingu að eyða þessi rollurnar. Ekki mátt hún heldur gefa vann með þetta kindum að mat sínum. Inga skeytti ekki þessu banni og hótaði að hætta smala mennskunni ef sér væri fyrirmunað að gæða ánum eftir því sem hægt væri. En salt var yfri nóg í Drangshlíð, oft í fleiri tunnum sem fengist af úr ströndum eða frá Vestmanneyjum. Ærnar launuðu þessa hugulsemi með því að vera hagspakar svo að smalamennskan var létt verk og Inga fékk gott næði til að lesa bækur sínar. Bar hún það rætti með sér eða geymdi í haganum. Þar faldi hún þær á milli steina. Grunaði það fæsta að Inga læsi bækur út í haga þegar hún átti að gæta ána. En bækur voru hennar líf og yndi. Og hún lærði flestar bækur sem til voru í Drangshlíð og þær hún gat útvega sér til láns í nágranninu. Helst voru þetta guðsorðabækur, helgramannasögur og kvæði, vísnabók, rímur og annálsbrot. Biblían var aðalbókin hennar og geymd hún hana í sérstökum skúta átt í haga svo sem minnst bæri á að hún lægi í henni. En svo laðaðist hún að biblíulestrinum að enga bók þótt henni jafn væntum og mátti segja hún lærði hann að spjalda á milli og með þeirri nákvæmni að mannanöfnin mundi hún og gat stafað þau utan bókar. Þegar Inga var fermd, dáðist presturinn að kunnáttu hennar á skilningi. Hann mælti til hennar örvunorðum og spáði vel fyrir henni. Þessi orð geymdi hún ævilangt sér til styrtar.
0: Drangshlíð var í ytri skóar kirkjusókn og lá kirkjuvegur með frá Drangsnýðarnúp sem kallaði var messugötur, austur að ytri skóum. Allir sem áttu því við koma fóru til kirkju á helgundögum. Og einu sinni þegar á haust var liðið og allir fóru gangandi til kirkju frá Drangshlíð, þar sem ásauður var og beit í brekkunum skammt frá messugötum, bar við svo nýlunda að ærnar þustu saman í hnapp og tóku til að elta kirkjufólkið. Inga var meðal fólksins og hafði verið að tala við það, en ærnar heist rödd hennar og runnið á hljóðið. Vildu þær elta fólkið, þangað til það ráð var tekið að fela yngu í mannþyrpingunni og skipa hennar þegja. Löttust ærnar þá smán saman og urðu loks að snúa tilbaka. Þetta fannst Jónu og fólki hans mikil óhæfa, að ærnar skildu elta fólki til kirkjunar og gera helgispjöll. Ámyndi hann yngu að taka þetta sem bendingum að hætta degri sínu við skinnlösa skepnur og koma þeim á ýmis konar óvana. Þegar komið var heim frá kirkjunni var henni svo refsað vegna þessa helgispjalls. Bátt átti Inga með að skilja það hvernig vestlings ærnar gáttu hneyksla kirkjufólkið og hugleiti oft síðar hvernig slíkt mætti heita helgispjall. Eftir því sem Inga þroskaðist var henni ætlað erfiðara starf. Á vetravertíðinu var róið til fiskjar frá Drangshlíð og nágrenninu þegar hún sjó gaf. Var útræði heldur erfitt til dráttar og riðu sjómenn til sjós fyrir dag og kom ekki heim fyrir í dimmu að kveldi. Hesta þeirra voru nefndi sjóhestar og aldir vel. Inga var vakin með sjómununum til þess að sækja fiskin sem gemdur var í sandinum frá kvöldun áður. Hún flutti hann heim á sjóhestum og kom venjulegast með hann heim það leiti sem heimafólk var að komast á fætur. Þetta næturferðalag var kuldsamt og leiðinlegt og aldrei fékkst tími til þess að leggja sig fyrir á daginn. Hún varð að gefa fénu og vatna því. Að síðustu ferði hún sjómönunum hestana aftur í sandin að kvöldi dags. Við þessum sandferðnum tóku svo yngri sískinni hennar eftir því sem þau komu upp og reyndust færi til. En oft hljóp Inga undir bakka með þeim og dróst svo hún kæmist til hvíldar fyrir þeir síðust á kvöldin og oft síðust allra. Það var eina bótin að sjógæftir stóðu sjaldan lengi. Eina verti var þó afburða afli og stóðu róðrar fram á vor og var Inga þá að taka sér alla fjárgæslu og vaka við túnunum. Þetta vor var henni hið erfiðasta svo hún tapaði matalist og lá við að uppgefast. Þetta sá faðir hennar og skipaði henni að taka í kúskel hrálýsi er það stóð í kakka undir skemmuvegg og súpa fulla skel á morgni hverjum. Ekki fannst henni lýsi brað gott en hlýtti samt bóðið föður síns og brátt virtist sem henni erði gott að þessu. Við kvíánum tók hún fráfærur og eftir að sláttur byrjaði mjólkaði hún þar einn. Stundum fannst henni sem þessi störf eruð ofurefli en ásetti sér þó að hlýðnast foreldrum sínum eftir mætti. Hvað mikið hún orkaði og komst yfir, gerði hana líka þá kjartmikla áraðina og úræðu góða. Þegar erfiðast var, leitaði hún í bænum sínum liðs hjá himnaföðurnum og hrestist við það. Aldrei gleymdist henni að fara með morgunbæni sínar meðan hún klætti sig og signinguna er hún kom undir berst loft og var það allt

Að loknum túnaslætti og alhyrtum túnum var gefin kakk þykkur grjónagrautur með rjóma út og eitöðu gjöld í Drangshlíð. Það var sjálfgefur matur og fengu hann þó ekki aðrir en sláttumennirnir. Vinnukonur og unglingar nutu töðugjaldana miður. Það bar við eitthvað sumar og óveður var þann dag sem töðugjaldagrauturinn var gefin. Sláttumönninu var borin hann í rúmin. Inga kom þá frá fjenu, hold vot og köld og var henni stungin niðrundir til fóta í voltrúm eins vinnumannsins, svo henni skildi hlýna. Þar lá hún þegar töðugjaldagrauturinn var borin inn. Hver piltana fekk fullan aska þessu salgæti, en Inga ekki neitt. Hvaðan að langaði í heitan grautin sem hún horfði á að piltarnir spændu upp í sig, mundi hún æti síðan og hugsaði til unglingana við líka atvik þegar hún varð húsmóðir. Þegar heldri gestir voru í Drangshlíð sem oft bar við, var vín á borð borið og drukkið eftir þér til vannst. Þar þá heldur ónaði samt og yngur skipaði gæta hesta þeirra og sækja hesta handa föður sínum. Áttum hún þá oft í hinu mesta stríði. Henni fannst þegar á reyndi og mest lá á að ósýnileg hjálparhönd inni með og greiddi úr vandræðum fyrir henni. Bænir hennar voru heyrðar og hún slapp við margar refsingu sem beið hennar ef út af barum þau störf sem henni voru falin. Í draumum byrtist henni englar og góðir andar sem styrtu hana og hughreystu. Og stundum þóttist hún sjá frelsaran sem var henni til uppörvunar að láta

0: aldrei bugast fyrir erfiði því og strangleik er faðir hennar sýndi henni. Það óhapp kom fyrir að vinnumaður í Drangshlíð rakst fram á Ingu þar sem hún sat út í haga með biblíuna sína. Var hún þá að hirða lampféð. Hótaði hann hörðu og hvað hann að svíkjast það sem henni væri trúa til. Inga bað hann að segja ekki frá þessu, en hann lést myndi gera föður hennar varan við prettum hennar. Við þráðbeini hennar lofaði hann að þegi yfir þessu ef hún vildi klóra sér tærnar á kvöldin eftir að komið var í rúmið. Inga sá sér ekki fært að lofa þessu. Hún myndi ekki geta emta vegna annara kvöldstarfa og skildu þau við það. Þegar Inga kom heim þetta kvöld, spyr faðir hennar hvort Arnar hafi margar borið í dag og leysti hún úr því. Þá spyr hann hvort lömbin lifi og svaraði hún því að þann dag báru tvær tvílembur og lifði einnig undir báðum. Spyr hann þá hvort hún hafi verið að lesa í biblíun út í haga. Hún sagðist að verið að því og væri það sín eina hvíld. Sagði hún þá að vinnumaðurinn hefði komið að sér og hótað illu nefn hún lofaði að klóra hún tærnar á hverju kvöldi. Þegar Jón heyrði þetta klappaði hann á kollingu og bað hann að vera rólega. En vinnumaðurinn fekk harðar átölur og var að þessu hlegið. Á þessum árum voru til heimilis í Drangshlíð uppgjáfa hjón. Þau höfðu flosnað upp vegna fátæktar en voru ekki mjög gömul. Þau unnu fyrir mat sínum en voru óonað þóttust illa haldin. Báruð þessu vandkvæði sín þráfalt upp við Ingu, hvað þau þyldu illa vinnuhörkuna þar. Inga kenndi brjóstum þau og hljóp fyrir þau margan snúning og miðlaði þeim að mat sínum sem enginn móttu þó koma stað. Föstu tíman var messað á hverju miðvikudegi og einhvert miðvikudag fóru allir til kirkju frá Drangshlíð nema Inga og húshjúin. Var Ingu fengin búrlíkillinn og átti hún að vera búin að skamta þegar fólki kemi heim ef svo yrði framorðið. Þegar kirkjufólki var farið settist karlinn með miðvikudagsbreytingan í Vítalins og las lesturinn. Þetta tók langan tíma og sátu þær kerlingin og Inga tárfellandi undir lestrinum.
1: Þegar lestri var lokið byggja þau Inga að fara nú fram í búr og finna þeim góðan bita því hún hafi lykilinn. Hún færi stundan því fyrr en tími sér til þess komin og segir þeim hvað sér hafi verið uppálagt. Þau herða því fastar að þetta og hóta þau henni hörðu ef hún látu ekki til við þau búrlykilinn. Að síðust alltaf karlinnan á lyklunum og ofbeldi og ræðst úr Ingu og heldur henni fastri meðan kerlingin leitar á henni að lyklunum. Lykilinn hafði hún falið í rúmi sínu og fundu þau henni ekki vösum hennar. Hóta þau henni nú kag hýðingu ef hún haldi fyrir þeim mat og svíkjast það sem henni hafi verið skipað. Róta þau svo upp í rúmi hennar og þó Inga tefði fyrir eins og orkan leiði tókst þeim að finna lykilinn. Tekur karlinn þá Ingu og kerlingin leggur fram til fanga í búrið. Þegar hún kemur gagvart bæjadyrum er kirkjufólkið að koma inn í dyrnar og hafði messan fallið niður vegna forfallapressins. Kerling snýr þá inn í baðstofuna, hendi lyklunum í Ingu og sagði að ske mætti að þau fyndu hann í fjöru þó að síðar væri ef hún sagði frá þessu. Hún sagði ekki frá þessu vegna húsjóna og forðaði þeim frá þeirri refsingu sem hún vissi að við lá. Húsjóun vildi ekki hverfa frá hótunum sínum og sá Inga það og forðaðist þau er hún var einsins liðs. Leði svo fram til páska. Fjósið í Drangshlíð var góðan spöl niður frá bænum, byggti Drangin sem bærin dregur nafn af og stendur þar í túninu. Þar var líka hestús, heistæði og skemma. Inga var í fjósinu og kvöldeitt þegar hún í þann vegin að ljúka fjósverkum og komið var dimma og óveður, heyrist henni að slampa sér við fjósteinnar. Hún var ekki myrkvælin og vissi þó að Drangurinn var albyggður huldufólki og þar hafði ýmislegt undarlegt borið við. Þar hafði einnig fyrir löngu síðan horfið Bóndarson í Drangin. Óljós geigur greip hana og hún tók til að flýta sér út en þá sér hún að í dyrnar kemur einhver og þekkir að það húskarlinn. Heldur hefði hún kostið að mæta huldumanni heldur hún honum og kerlingu hans. Inga flýr nú í básinn hjá einni kunni meðan þau karl og kerling hans þokast inn og fjóstir honum. Spyr karl hvort Inga sé þar en hún gegnir ekki. Þá hefur karlinu peitingar sínar og segjast nú mun að launa henni lambi gráa og við skulum kag hýða þig ókendin þýndum kerling fram í fyrir honum. Hefja þau nú leitt að yngu og stendur kerlingin í dyrum en karlinn fálmar sig eftir kýrbásum. Inga flýr bás úr bás og tekst honum ekki að klófesta hana. Skipar hann þá kerlingu að láta aftur fjósurðina og koma móti sér annars vegar, hljóti stelpan þá að klemmast á milli þeirra. Þau fara nú sitt hvorum megin og slapp Inga við það að kerlingin rann á blá básteini og hlammaðist ofan í flórinn. Var þetta þegjanda þauf og dró heldur úr kerlingu við byltuna og hlöðusóflinn mistu hún í flórinn. Rétt í þessum svifum er fjósurðun opnuð og kemur Jón faðir Ingu dyrnar. Spyr hann hvort Inga sé þar og hvers vegna hún sé þar enn. Kyrðist þá í fjósunu og fylgdi Inga föður sínum heim. Þau hespa aftur fjósurðuna og eftir sér. Jón hafði verið að hyggja reiðhesti sínum sem var í hesthúsinu við dranginn og var þá þess var og opna stóðu ytir dyrnar á fjósunu. Vildi hann þá vita hvort glemst hefðu að loka þeim eða hvort Inga væri ennþá í fjósinu. Ekki myndist hún eitt á húsjóin, en síðar kvöldið brá hún sér ofan að drang og opnaði fjósdyrna fyrir þeim. Eitthvað myndist hún síðar á þetta við þurriði móður sína og voru þessi hjú látum fara vorið.
0: Vorið sem Inga var fermd gaf amma hennar í Eystriskógum henni lamb. Þetta var fyrsta lambið sem hún eignaðist, ljómandi falleg hvítkollótt gimbur. Haustið fannst lambgimburinn dauð úr pest. Krummi hafði getið úr en annað augað. Inga bar skrokkin heim í skemmu, heldur döpur í bragði. Þegar hún er að ljúka við að gera til lambskrokkin, bar þar að förukonu með tóman betlipoka sinn. Þær voru margar förukonunar þær mundir. Inga þekkti þessa konu, hún bjóð þar skammt frá og kom nú úr bænum þar heima, en Jón látið hann að fara sinjandi. Förukonan heilsar Ingu og segir henn af hugum sínum. Engin björg sé í kotinu fyrir sig og barnið sitt. Hefði ég þörf fyrir þetta slátur meir en þú, tetri mitt, sagði hún. Inga var ekki lengi átt að segja því hvað hún skildi gera við pestaskrokkin. Hún gekk frá honum í póka kerlingar og bað hann að eiga hann og gera sér gott af. Minnist að þakklættist hár fældi þessi kona þegar hún kisti Ingu fyrir gjöfina og bað Guð að launa henni. Konan labbaði léttilega niður tún með byrði sína og Ingu fannst sem af sér létti þungri byrði. Öll sorg út af lambsmissinum var rokin burt. Létt og glöð í skapi hleypur hún heim að bæ með sláturhnífinn í hendinni. Á stéttinni mætir hún föður sínum sem átaldi hana fyrir vanhyggju og fljótræði að kasta lambslátrinu í flökkukerlingu sem lifði á sníkjum. Við stekkin næsta vor gaf Jón Ingu lamb og þegar lömbin voru mörkuð í drangslíð bar þar að förukonuna sem pestaskrokkin fjökk haustið. Hún færði Ingu fjármark sitt skorið á tréspjald og bað hana marka lambi sitt með því og myndi það heppnast. Ef hún eignaðist fleiri kindur skildi hún líka nota það. Markið var heilrifað hægra og gagnbitað en heilt vinstraðira. Inga bað föður sinn að marka lambi sitt þessu marki en hann þverneitaði því. Bannaði hann að nota það því það væri ljótt og óhendugt. Engin vinnumanna þorði þá heldur að setja markið á lambið þó að hún beiti þess. Að síðustu var hennar lamb eitt ómarkað í réttinni. Sárnaði Ingu þetta mjög en vill þá ekki afláta markið, tekur lambið og klippir sjálfa það heilrifað og gagbitað með skærum sínum. Átti hún síðar margar ær og notaði mark þetta með mestu heppni. Sjálf markaði hún lengi upp frá þessu lambin sín.
1: Við hvílum nú frásögn, karlakórinn Heimir flytum nú lag Björgvinsdóttur Valdimarssonar undir Dalana sól, ljóðið Ásti Hallgrímur Jónsson.

0: Vorsmalamennskan var erfið í drangslíð en svo gerist á fjallahögum víða. Engin sauðkind máttu tapast í öll né tína henni. Inga fékk sinn skerf af þessum fjarlætum. Erfiður smaladagur hafði verið þegar þetta gerðist. Í réttinu var fólkið að ríja fram á nótt. Að því loknátt að reka geldsauðin í afréttin. Tveir sauðir höfðu sloppið hjá smölunum einhverstaður upp í fjalli þá um daginn. Þeir höfðu ekki náðst í rétt allt vorið og voru í aldri öll. Þegar að mestu var lokið í réttinni barst í tal um óþægða robbana sem alltaf sleppi. Jón kallaði þó Ingu til sín og skipar henn að fara þegar að leita upp í sauðina. Inga var bæði þreytt og svöng og ýmsir mæltu að þetta væri hinn mesta forsending. Þegar Jón hafði skipað dugði engin undanbrögð. Inga labbaði því fór réttinni vondauf og úrvind af þreytu. Henni fannst sem hún myndi hníga niður við hvert sporið. Aldrei hafði henni áður sínst fjallið svo bratt og hátt. Hún reyndi augunum upp á brúnirnar og bjóst við að komast aldrei upp á þær, hvað þá heldur lengra að leita sauðana. Hún þekkti líka hvernig var að eldast við þá. Þeir höfðu oft sloppið frá henni. Við þessar hugsanir bugaðast henni allur kraftur og hún leggur svo út af og baku stóran stein. Hún grét yfir vanmætti sínum og henni fannst allt þetta svo móðgandi. Hvað hún öfundaði steinin? Hann bauð byrgin og grét ekki af úrræðaleysi. Væri ekki gott að mega sofa hjá honum og vakna aldrei framar. Heim máttu hún ekki koma fyrir með sauðina. Og hvernig skildi hún geta ráði við þá? Stund vætti hún mosan í tárum sínum út af þessu. Þá kemur henni ráð í hug. Byðja nótu Guðs, byðja góða föðurinn og himnum að leggja sér lið. Hann hafði svo oft að henni fannst greitt úr fyrir henni og nú lægi henni þó mest á. Og hún bað af öllum þeim kröftum sem hún átti til, svo svitin draup af enni og samblandaðist tárum hennar. Hún bað Guð að láta nú engla sína finna sauðina fyrir sig og hjálpa sér til þess að höndla þá. Og hún treystu því að hann myndi heyra bæn sína. Þannig lá hún stundarkorn og rann henni þá blundur í brjóst. Hún vakna brátt við það að henni heyrist vera kalla til sín. Hún finnst henni sem nýr kjarkur streymi allan líkamann. Sefjan og þreytan runnu gjörsamlega burt og með endur nýjum krafti reis hún og fætur og sýndust nú allir vegir færir vera. Fjalli hvorki hátt nýr brekkan brött. Alveg var hann þess fullviss að eitthvað leiði sér til liðs og hún var svo einbeitt og örugg eins og hún áður var hikandi og úrræðulaus. Ekki hafði hún lengi gengið fjallið þegar hún kom auga á sauðina. Þeir koma þor ofan sauðagötu í hægðum sínum og stendu til mótsu hana. Líkast var sem þeir væru reknir. Inga gat ekki orða bundist er hún sá til þeirra. Svona hefur Guð þá bænheyrt mig, sagði hún. Ekki tóku þeir neitt viðbragð þegar þau urðu hennar varir en runnu undan heim að réttinni. Var þó allt fólk farið þaðan og enginn komið heiman til að hjálpa henni. Einsömmul gat hún komið þeim í réttina og rúið þá báða. Þegar Jón sá ullin af sauðunum morgunin eftir, sagði hann: Ég vissi að þér var þetta ekki ofverk, Inga litla.
1: Steinun húsfreyja í Eystriskógum gekk þess ekki dulin hvernig uppeldið var í Drangshlíð. Fannst henni Inga seint myndu verða sett þar til kvenlegra mennta. Gerði hún sér ferða Drangshlíð og falaði hana til sín og hvað sig hennar mjög þurfa sem þó var ekki nema tilsláttur. Var Inga þá 18 ára gömul og fannst föður hennar lítið til koma að lána hana móður sinni. Samt réðist það svo að hún færi að Eystriskógum og lést Steinun verða því mjög fegin sem hún líka var. Þegar Inga fór frá Drangshlíð hafði hún ekki með sér aðra gripi en biblíuna sem móður hennar gaf henni. Það hefur verið vorið 1811 sem Inga fór úr föðurgarði til ömmu sinnar. Breyttist þá mjög hagi hennar. Steinun lét hann að setjast við innanbæjarvinnu. Lét hún sér mjög andum og hún lærði þar öll innanhússtörf, en það var Inga iðin og námfús. Enginn mátti nefna hana Ingu eins og gert var í Drangshlíð. Heldur Ingveldi og kunni hún því ekki vel, en lét þó ömmu sína ráða. Útiverk fekk hún enginn að gera nema bregða sér í húsin þegar í róðrum stóð. Fjall Ingveldi prýðilega við ömmu sína og tók við hana ástfóstri og þær hvor við aðra. Kom að því að hún hafði mest ráð innan bæjar og eftir því þurfti gjafalag og kálfaeldi á samt húsmóðrinni. Þá gerði all harðan vetur er Ingveldur var fyrst í skóum og fjall víða fé. Kom þó til að hún skipti sér af sauðfé og hrossum og þakkaði steinun henni að ekki mistist þar nokkuð skepna. Aftur tókst verð til í Drangshlíð og söknuðu ærnar þar mjög Ingu sinnar og Jón í Drangshlíð mælti svo við steinunni móður sína að hún væri sér skaðabótaskyld þar að hún hefði tekið Ingu frá sér og gert hana að Ingveldi í skóum. Þá dóu uppáhalds ærnar mínar í Drangshlíð og grét ég yfir þeim, sagði Inga. Nokkrum árum seinna kom Ólafur Högnason að eystri skóum og gerðist ráðsmaður hjá steinunni gömlu sem fyrr var getið. Voru það hús þar mjög að falli komin og hafði lítið verið við þau gert frá því að síðari maður steinuna lést. Tók Ólafur til við húsabætur og endurbyggingar á skóum og bráðlega voru þar öll hús ný uppbyggð. Var steinun mjög ánað með verk hans og dugnað og fannst mikið til hvað öllu var haganlega fyrir komið. Það var almennt sagt að vel var í borgið heimilishag í eystri skógum á meðan Ingveldur var með í ráðum innanstokks og Ólafur réði útiverkum. Steinun gamla var fljótt þess vör að hugir Ólafs og Ingveldar drógust saman og virtist það henni ekki neitt ógeðfellt. En Ingveldur var í nokkrum vanda hvort hún skildi taka bónorði hans og vísaði þeim málum til föður síns. Sjálf báðum Guðar á það fram úr þeim vanda og leiðbeina sér. Eftir ítrekkaðar heitar bænir og yfirvegun ákvað hún að fara algjörlega að vilja föður síns og ömmu. Hún fann svo mikinn vanmátt hjá sér að gegna störfum eiginkonu og móður og þá þess heldur að maður var geðríkur og fátækur. Jón í Drangshlíð gaf strax samþykki sitt til þessa ráðahags sem sýndi hve mjög hann mat Ólaf því hann var vandlátur mikið af orð barna sinna og hafði andúð á fátaktinni. En steinun í eystri skóum bað Ingveldi sína að láta Ólaf ekki þurfa lengi að ganga á eftir sér þetta. Hann væri inn í allamáta sambúðin og blessum Guðs myndi fylgja svo frómum sálum sem þau væru bæði. Þegar þau svo rættu framtíð sína myndist Ingveldur þess hvað sig hefði langað til frá barndómi að eignast nýjan bæ, snotran og hentugan. Helst í óbyggð eða á fögrum stað þar sem ekki væri útvaðið alltaf gripum og gömlum fórum. Sagði hún að brekkurnar í Pétursey hefðu vakið hjá sér þessa löngun. Það er blöstu svo fagurlega við smalaslóðunum þar sem ég á flest þreytusporin og voru svo aðlaðandi og ævintýralegar. Þetta fannst Ólafi merkilegt því hann og sískinni hans áttu jarðarhluta í Pétursey. Það var svo þeirra skemmtun í frístundum að ganga austur á hæðina hjá skógum að kvöldidags og njóta þess að skoða Pétursey brekkur, baða sig í sólargeislum.

Við þökkum ykkur samfélgd á Sagnars og hlustendur góðir og tæknum að nokkar Birni Sigmundssyni og næsta þættu höldum áfram að segja frá þeim Ólafi og Ingveldi og hverjum hérna og hljóðstofu á Sauðárkróki.

0: Birgir Sveinbjörnsson og Jón Ormar Ormsson tóku til frásagnir úr sögu þjóðarinnar í sagnaslóð. Þátturinn var fyrsta dagskrá 2010. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚF, Sigrún Björk Hjartadóttir, segir fréttir. Yfir 100 ungmenni fylgdu bandaríska streymaranum Kæse Natt miðborg Reykjavíkur í dag þegar hann kom hingað til lands og kynntist íslenskri matarmenningu. Matarleiðsögumadurinn Stefán Kári Ottósson tók á móti Kæse Natt og segir að ágangurinn hafi verið slíkur að þeir þurftu að stytta matartúrin verulega og flýja svæðið á bíl.
2: Hvert sem við fórum held ég að hafi verið svona 18 hjól og kannski 14 vespur í viðbót sem að elta okkur út alla króka og kíma hérna í miðbænum. Þetta var kannski full mikið þannig á köflum sko. Þeir voru að klifra upp á bílinn og bergi rúður og svona, það hefði alveg mátt sleppa því.
1: Hann segir sem að hafa elskað sviðakjaman og meira segja borða augað og fundist það gott. Hann kúaðist þó aðeins á hrútspungunum.
2: En þegar koma hákallinum þá gat hann ekki heldur honum nýri. Þannig að hákallin kom aftur upp.
1: Þegar Senatt var farin, heldu sumir aðdáendur áfram á Hjartatorgi og reyndu að snerta og jafnvel borða það sem streymarinn hafði verið að borða.
2: Og það var eitt sem að ætlaði sér að borða hákallin sem að Kæsenatt eldi upp úr sér.
1: Stefán Kári segir að þrátt fyrir hamagangin hafi Senatt haft gaman af heimsókninni og íslenska matnum. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, bindir spjótun sínum að Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels og ástandinu á Gaza í ræðu sinni á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í New York í dag. Hún vísaði til orða Netanyahu að þeir fundargestir sem yfirgáfu salinn undir ræðu hans fyrir helgi væru gungur.
3: We have heard the words moral cowards from this podium. To me, moral cowards are those who refuse to sit down, those leaders of the world to refuse to sit down and negotiate just and lasting peace.
1: Þorgerður Katrín sagði að í sínum huga væru gungur þeir leiðtogar sem neituðu að setjast við samningaborði til að semja frið, sem neituðu bágstöddum aðstoð og brytu ítrekað alþjóðalög. Þorgerður Katrín ræddi líka í áarpi sínu stríðið í Úkraínu, fullveldi smærri ríkja, loftslagsmál, gervigreind og málefni hinsegin fólks. Og þá að íþróttum. Spánn vann 3-2 sigur á Englandi í fyrsta leik liðana í A-deild þjóðardeildar karla í fótbolta í kvöld. Lamine Yamal kom Spáni yfir strax á fyrstu mínútu en England sneri leiknum við fyrir hálfleik. Anthony Gordon jafnaði á 37. mínútu og Harry Kane kom Englendingum yfir 4 mínútum síðar. Alex Baena jafnaði fyrir Spán á 60. mínútu og Mikael Oyarzabal skoraði sigurmarki 14 mínútum síðar. Króatía vann Tékkland með 2 mörkum gegn 1 í hinum leik riðilsins. Frétti verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalæstri lokið.
0: Útvarp Reykjavík. Nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregni les Steinunn Helgadóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Norðlæg eða breytilegt 3-8 metra á sekundu, skýjað og dálítil væta af og til, en þurft eftir hádegi og bjart með köflum. Hiti 4-10 stig. Suðurland. Hæg norðlæg eða breytilegt á morgun, skýjað með köflum og stöku skúri síðdegis. Hiti 6-11 stig að deginum. Faxaflói. Norðaustan 3-10 og skýjað, en 8-13 og dálítil væta á Snæfellsnesi. Dregur úr vindi síðdegis á morgun og birtir upp sunnan til. Hiti 3-10 stig. Breiðafjörður. Norðan 8-15 og rigning með köflum, en slitta á fjallvegum norðan til. Dregur úr vindi og úrkomu eftir hádegi á morgun og hiti 3-8 stig. Vestfjörðir. Norðan 8-15 og rigning eða slitta, einkum norðan til, en snjókoma til fjalla. Hiti 2-6 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðan 5-15 og rigning, hvassast á ströndum, þar sem búast má við talsverri rigningu eða slittu og snjókomu til fjalla. Hiti 2-7 stig. Norðurland eystra. hægviðri í fyrramálið, skýjað og þurft að kalla, en norðaustan 3-8 seinni partin á morgun og dálítil rigning. Hiti 4-9 stig. Austurlanda glettingi. Hægviðri og yfirleitt þurft í fyrramálið, en norðan 3-8 eftir hádegi á morgun með rigningu af og til. Hiti 5-10 stig. Austfirðir. Hæg breytilátt og skúrir, en austlæg átt 3-8 á morgun og rigning með köflum. Hiti 5-10 stig. Suðausturland. Breytilátt 3-8 og skúrir eða rigning, engum austan til. Hiti 5-10 stig. Miðhálendið. Hæg breytilátt og dálítil væta öðru hverju, en norðaustan 3-8 síðdegis á morgun og rigning austan til. Hiti 2-7 stig að deginum. Veður horfur á landinu næstu daga. Á mánudag. Fremur hæg breytilátt en norðaustan 8-13 metrar á sekundu norðvestan til. Rigning norðalands einkum við ströndina, annars skýja með köflum og stöku skúrir. Hiti 4-11 stig svalast á vestfjörðum. Á þriðjudag. Austan og suðaustan 10-15 og rigning, talsverð eða mikil úrkoma sunnan og vestanlands. Hiti 6-12 stig. Á miðvikudag. Stíf austanátt og rigning, talsverð úrkoma á suðausturlandi og austfjörðum. Hiti 8-15 stig. Á fimmtudag. Breytileg og síðar suðlæg átt með rigningu en styttir upp á norðaustanverðurlandinu. Hiti 8-15 stig, hlýjast norðaustanlands. Á föstudag, sunnan og suðvestanátt og skúrir en yfirleitt þurft á norðaustur og austurlandi. Kólnar heldur í veðri. Á laugardag, vestan og suðvestanátt og léttskýjað en skýjað vestanlands. Hiti 6-12 stig. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3:05 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

Góðir áheyrendur, klukkan farin að ganga 11 á laugardagskvöldi. Næsta dagskrá litla flugan. Lana Kolbrún Eddudóttir leikur tónlist frá öldinni sem leið.

Komiði sæl og blessuð. Litla flugan sækir sér sumar hitan til Ítalíu að þessu sinni, suðar þar letilega innan vínvið og blómarósir og hefur sér til fulltingis söngflokkin The Gaylords, unga menn sem ólust upp í ítalska hverfinu í Detroit í Bandaríkjunum en eiga ættir sínar að rekja til Ítalíu.

Ítalsk-amerísku söngstrákarnir The Gaylords myndust uppruna síns og sungu ítalska smellin volare og vögguvísuna Dormi Dormi. Næst hið seiðandi tónskáld Nino Rota og nú textin á íslensku eftir Loft Guðmundsson, Sól syngdu mín spor, Erla Þorsteinsdóttir syngur.

Erla Þorsteinsdóttir í Kaupmannahöfn 1956 með hljómsveit Jöns Gráengorn, lagið Sól syngdu mín spor eftir Nínó Róta en textan gerði Loftur Guðmundsson. Við dveljum enn um stund í landi elskendanna, Ítalíu, og nú eru það sólardætur sem falla í seiðfaðm nætur, en á ný syngur Erla texta Lofts Guðmundssonar við ítalskt lag, Það rökkvar í Róm.

Ítölsk romantík með íslenskum texta, það rökkvar í Róm. Erla Þorsteinsdóttir söng erlend lag við texta Lofts Guðmundssonar. Í textanum segir, öll liggur leiðað Róm, en við tökum okkur far í hina áttina, fylgjum Rómverjum fyrir tíma norðvestur á bóginn og heimsækjum borgina París.

Það var Dick Contino sem þandi Parísar dragspilið í litla valsinum Petit Vals. Frá heimsborginni París höldum við yfir hafið, vesturum og hittum fyrir annan nikkara, fingrafeiman, sem stundum heimsótti Íslendinga í Kanadaga en hann heitir John Molinari.

bandaríski nikkarinn John Molinari lék tvö gömul og góð lög sem alltaf standa fyrir sínu Fingurbrjótin Nólu eftir Felix Ant og Brasil eftir Russell og Barroso Litla flugan í þann veginn að koma sér upp nokkurs konar hús hljómsveit eða í það minnsta uppáhalds hljómsveit en það stjörnusveit slagverksleikarans Terry Snyder Hér koma frískandi útsetningar Enox Light á lögum eftir Ernesto Lecuona og Cole Porter, Terry Snyder, gjörið svo vel.

Cole Porter gerði Parísarborg ódauðlega í laginu I Love Paris sem hann samti árið 1953 fyrir söngleikinn Can Can. Og við höldum áfram með Broadway og bíómynda tónskáldin bandarísku. Hér er komið lag eftir George Gershwin. Þetta er hún Læsa og það er Frank Petty tríóið sem leikur.

Frank Petty tríó lék Liza eftir bandaríkjamanninn George Gershwin og væri nú hægt að gera marga útvarpsþætti bara með lögum eftir Gershwin. Tríóið hans Frank Petty veit flugan furðu lítið og eiginlega ekki neitt en hljómplatan Sweethearts on Parade ein af þessum gömlu plötum sem eru hvorki stórar né litlar 33 snúninga plötur en ekki í fullri stærð heldur bara 10 tómur 4 lög á hvorri plötulið og nú skulum við snúa henni við.

Petty tríóið lék Margie og Sugar, That Sugar Baby of Mine af litlu stóru plötunni Sweethearts on Parade sem var sennilega hljóðrituð á sjötta áratugnum en þannig látum við fluginu lokið að sinni verið í sæl.

Lana Kolbrún Eddudóttir lék tónlist með ítölsk ættuðu tónlistarfólki sem bjóð víðsvegar heiminn í litlu flugunni. Þátturinn var fyrst á dagskrá haustið 2005.

Jóna G. Kolbrunardóttir söng Selig Kæt eftir Franz Schubert. Ástríður Alda Sigurðardóttir leika piano. Hljóðritunin var gerð 2025. Heyrum aðeins meiri sígilda tónlist. Hér Mozart.

Þetta var þriðji þáttur Presto úr fiðlukonsert í B-stúr K207 eftir Wolfgang Amadeus Mozart. Isabel Faust lék á fiðlu á samt hljómsveitinni Il Giardino Armonico. Giovanni Antonini stjórnaði í hljóðritun frá 2016. Kæru hlustendur, við heyrum nú aftur vikulokin frá því í dag.

0: Jú, komið þið sæl, mér heiti Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta á vikulokin laugardaginn 27. september og samtengdum rásum 1 og 2 og ég beinu streymi mynd á vefnum okkar rúf.is og í rúf appinu. Það var engin frétta þurð í vikunni Marta ræða við skulum hefja leika og fari við það helsta úr fréttum vikunar. Flugvirkjar Icelandair aflýstu verkfalli á miðvikudagsmorgun eftir að fyrirláa lög eruðu sett á aðgerða þeirra. Verkfallið hafði þá haft áhrif á hátt í 6.000 flugfarþega.
1: Það svona meiri vilji í fyrirtækinu, heyrist mér, að vilja ná sátt.
0: Það voru 6 úrskurðaðir í gæsluvarðhald vegna peningaþvættis og fíkniefna rannsóknar lögreglu.
2: Alls voru á annan tug manna handteknir í gærmorgun og leitað víða í aðgerðum sem lögregla lýsir sem viðamiklum.
0: Bandaríkin með að koma upp öflug loftvarnakerfi, byggja 2 nýjar herstöðar á Grænlandi og stækka þá sem þar fyrir, samkvæmt nýjum varnarsamningi sem Danmörk, Grænland og Bandaríkin undirrituðu í vikunni.
3: This is a win-win-win agreement.
0: Og Xi Jinping, forseti Kína, fundar með Bandaríkja forseta í Washington.
4: The decisions we make in these areas today can promote peace and prosperity.
0: Seðlabankastjóri ræddi stöðu efnahagsmála á fundi fjármálastöðuleika nefndar.
5: Það ekki hægt að fara fram á launahækkanir á sama hraða áður.
0: Og fyrstu niðurstöður nýs áhættumats fyrir Grindavík hafa verið birtar. Með við þær eru forsendur fyrir varanlegri búsetu og skólahaldi í Grindavík ásættanlegar að því gefnu að gerða sér nauðsynlegar öryggisástafanir.
6: En hverju breytir þetta fyrir ykkur hérna í Grindavík?
7: Þetta eru bara mikil tímamót.
0: Heimir Hallgrímsson, landsliðsþjálfari Íra og fyrirverandi þjálfari íslenska karlalandsliðsins hefur á forsíðum íþróttamiðlana erlendis vegna ummæla í aðdraganda leikja við Ísrael í þjóðadeildinni. Þar sagðan Íra ekki spila með þjóðamorði, heldur gegn því.
8: It's a tricky time for us.
0: En fátt var meira rætt en skilaboð sem Guðmundur Ingi Kristinsson, þáverandi mennta- og barnamálaráðherra, fékk frá aðstoðakonu sinni. Það sem sagði að annaðhvort gæti hann sagt af sér eða fari í stríð. Málið var í brennidepli í óundurbúnu fyrirspurnum á Alþingi á fimmtudag.
9: Ég held að það væri nær að stíga inn í eigin skítapott og reyna að hræra aðeins upp í honum í staðs að koma hér fram með dildur og ósanindi eins og
10: reyndi.
0: Jú, það þetta með skítapottin og stjórnmálin við ætlum að hefja leika og fara yfir stöðuna einmitt í stjórnmálunum og hingar eru komnir góði gestir, Áslaug Hulda Jónsdóttir framkvæmdastjóri hjá Sjúkratryggingum Íslands Kolbeinn Marteinsson almannatengil og framkvæmdastjóri hjá Athygli og Viktor Orri Valgarðsson stjórnmálafræðingur Góðan daginn, velkominn
11: Góðan daginn, takk fyrir
0: Sko, Kolbeinn, byrjum á Áslaug Guðmundar á þessum skilaboðum sem mikið var umrætt í vikunni Hvernig þér fundist að fylgjast með þessu?
11: Þetta hefur verið áhugavert mál, svo ekki sem meira sagt. Þetta náttúrulega þannig að á vissan hátt þetta eitthvað konar harmleikur. Eða, og það kannski ágætt að mér hefði upp söguna þegar við svona horfum á þetta mála að Guðmundur Ingi hefur verið kannski yngu sælænt svona helsti bandamaður. Ég minni á það að það fór svo að Inga vísaði tveimur þingmönnum og flokknum eftir sáttu þau tvö. Og hann hefur verið með henni þarna held ég alveg frá þau náðu fyrsta þing að ég man rétt og það augljóst mál að þarna eru miklar tilfinningar að bakvið en svona í grunnin þá finnst mér ágætt að minna líka á það að í stjórnskipun Íslands er það nú þannig að formaður ákveður hver er ráðherra og það áengin þetta embætti það er margt þarna sem að svona verið til þess að máli verður erfiðir að sérstaklega kannski tilfinningarlega aðstofa kona Guðmundur Inga sendir hún þessi skilaboð sem að hérna, þú vitna er í inngangi það sem er augljóst mála það búið að takast ákvörðun hún er að tilkynna hún það en það sem held ég gerir sig að máli flóknara og kannski tilfinningarlega því þetta sem mikla tilfinningar í þessu máli er að maðurinn hennar stígur svo inn í ríkisstjórn og tekur henni sæti Guðmundar Inga sem eru ekki til þess að hérna, til þess að auðvelda málið.
0: Nei, það flækimálin.
11: Það flækimálið og kannski til þess að hérna, svona, minna það að þetta auðvitað er allskins indrikasjónur í þessu og hver sæði rétt frá og hvað en þegar þetta fara sjálfst, þegar við erum farin svo fyrirsagnir um að Inga hafi eitt honum út af Facebook eða eitthvað slíkt, þá er þetta komið okkur mjög furðulega stað. það er svona mitt teika á þetta.
0: Já. Hvað segir þú Áslaug? Eittur er samskiptin og síðan eru þetta bara hvernig brugðast við í kjölfarið?
12: Já, sko, þú veist, mér myndi langa að segja það þegar maður áhuga mannskjum pólitík og finnst gaman að fylgjast með að þetta væri eitthvað svona spilari sem myndi minna mann á House of Cards en þetta bara svo mikil sábópur að ég meira búin að hugsa bara Bold and the Beautiful það sem við vorum með Brooke Logan sem var alltaf verið að koma sínum manni að og í þessu leikriti Guðbjörg svolítið að hérna aðstoð kona Guðmundar Inga að koma sínum manni að við maður leifir sér svolítið svona hérna svona svoleiði samlíkingar en auðvitað hérna finnst mann þetta allt ótrúlega klaufalegt og kannski það sem maður situr eftir að þú veist með svona grunn takturinn í pólitíka þú veist fólk verður að segja satt og það það sem trufla mig rosalega því að við eigum bara að gera kröfu til ráðamanna bæðum það að þeir segja satt frá og ég man bara þegar að strákarnir mínu voru litlir og þeir gerðu eitthvað sem þeir vissu máttu ekki gera og maður svona heyrið nú eitthvað að gerast þá komið mitt svona svör já, mamma, ég ekki alveg viss eða ég man það ekki eða ekki, svolítið svona ekki já. Mín upplifun sko þannig að þú veist, það það sem að manni finnst óþæld og við megum ekki alltaf bara þó að gangi illi í pólitíkinn þá megum við ekki bara lækka ranna Vistu, við verðum að gera kröfur, þetta er fólki sem fer hér með stjórn landsins og það kannski það og hérna og þessi, já, og mér finnst líka ef við tölum þarna hlutverk aðstoðmanns Guðmundar Inga auðvitað eins og hans Kolbeinn segir þá er það formaður sem ákveður hverju ráðherrar en aðferðafræðin og klaufagangun og hvernig bara flokkur fólksins virðist ná að afgreiða sín mál finnst mér bara ekki boðlegt þetta ekki fyrsta máli
0: en hafnar því að sko þetta geti verið ólík upplifun að einhverju leiti
12: Já, meða við þessi skilaboð, auðvitað alltaf upplifun fólks ólík og það aldrei ein rétt, þú veist, það eru margar hliðar á hverju máli. En mér finnst smá blasa við að það einhver ekki alveg, allavega einhver að fara mjög svona frjálslega með staðreyndir, ef við orðum það þannig.
0: Já, Viktor, hvernig hefur þetta mál slegið stjórnmálafræðingin?
13: Sko, eins og þau að bæði komið inn á þá er þetta í raun og veru fyrir mér þrennskonar álita efni fyrst er það, svo ég gerir svona eins og kennari eða eitthvað, hérna fyrst er það hvort að Guðmundur Ingi hafi átt að vera ráðherra eða ekki og hver tekur ákvörðunum það og það er alveg rétt sem fólk hefur bent á að það er ekki hans enga mál og það er hefð fyrir því að ráðherra sitja náttúrulega í skjóli meira hluta alþingis og það er hefð fyrir því að formenn stjórnarflokkana og nánar tiltekið formaður flokks viðkomandi ákveði hvort að við komum til sér ráðherra eða ekki og það er í sjálfu sér ekkert óeðlilegt við það frá mínum bæriðum séð. Í öðru lagi er það hvernig þær, valkyrjurnar eins og þær eru kallaðar nálgast þá ákvörðun og nálgast hann og eiga samskipti við hann og þá líka aðstoðkona hans og þar finnst mér meiri vafi allavega skulum við segja. Ég held að sé alveg ljóst að það er eitthvað í þessu máli sem að þær vildu að þær gætu sagt en geti ekki sagt af því að það of pólitískt eða persónulega viðkvæmt eða eitthvað slíkt sko og við vitum ekki allt varandi það hvernig þetta gerðist en það lítur óneitanlega illa út að það hafi verið innan gæslappa upplifun hans að hún hafi hringt þarna á þriðja degi jóla þegar hann var á sjúkrahúsi, hún Inga Sæland og heimtaði að komast inn til að segja hún mann þyrt að hætta sem ráðherra það lítur illa út þó að það hafi ekki verið hennar upplifun skilaboðin sem að berast og það að hann hafi verið hvað nýkomin af sjúkrahúsinu og það má deilum hversu svona smekkleg þessi tímasetning og nálgun sko. Og svo í þriðarlegi eins og þau hafa sagt þá er það hvað þær hafa sagt þá bæði Inga Sæland og Kristrún hvernig þetta gerðist og það virðist ekki verið einu samræmi við skilabúðin sem hann hefur byrt frá aðstofukonu sinni
0: Já.
13: Og sko Inga sagðist ekki hafa þrýst á hann, Kristrún sagði í raun líka ef við sá rétt við rúf að það hafði ekki verið þrýst á hann þetta hafði verið alfarið hans ákvörðun með hlýðsjón af heilsufars ástæðum og það virðist bara augljóst að það ekki rétt með það sem hann segir og með það sem kemur fram í þessum skilabóðum og það bara vandamáli sjálfu sér, alveg sama hvað fólki finnst Guðmund Inga og hans ráðherradóm og störf þá eins og hérna Áslaug Hulda sagði, þá það bara sjálfstætt álitaefni í mínum huga og það kemur ekki vel út, verði ég að segja.
0: Sko hér má nefna að þið tvö Kolbeinn og Áslaug, þið hafið þetta ríka reynslu af stjórnmálunum líka, Áslaug, þú varst aðstöðumaður Áslaugar Örnu og þú Kolbeinn aðstöðumaður Katrínar Júliusdóttur fyrir þó nokkru síðan. Áslaug, eru þetta, er bara, komum fyrst aðeins í þessi skilaboð og þessi samskipti aðstöðumanns og ráðherra, þetta er varla hefðbundið?
12: Auðvita ekki og þegar þú ert aðstoðamaður ráðherra og ég hef líka verið aðstoðamaður Þorgerðar Katrínar þegar hún var að formaður sjálfstæðisflokksins hérna, það er svolítið í ljósi sögunar svona. En hérna, þú veist, trúnaður aðstoðamanns er fyrst og síðast gagnvart sínum ráðherra Og þess vegna aftur, þegar maður horfir líka svolítið svona á hvernig flokkur fólksins er að svona bara virka í alls konar samhengi, þá svo margt óeðlilegt við þetta. Og hérna, þetta eru skilaboð sem að hérna, mér finnst bara með ólíkindum. Og hérna, þess vegna nærmari gjötanum þetta. Að því mér finnst þetta bara hafandi verið í þessu starfi, þá er þetta mér algjörlega óskilja.
0: Kolbeinn, verkefni aðstofumann hlýtur að vera fyrst og fremst að sjá sinn ráðherra og passa upp á hann.
11: Hann ræði þig, hann eða hún. Ræðum hann og en sko það sem er svona þegar maður hlustaði einhvern tvö tala og hérna þá fór ég að hugsa og ég meina það sem er svo áhugavert við þetta þetta mál hefði aldrei þurft að verða svona stórt einfaldlega vegna þess að fólk er að bregðast við því tilfinningarlega og til að eiga síðasta orðið einhvern veginn ég segi líka fyrir þú veist, fyrir Guðmund Inga að það hefði verið miklu betra fyrir hann að láta bara kurkurt liggja því að ég ger ráð fyrir að þetta verði hann sé ekki að fara aftur til þings þetta er ekki fyrir flokk fólksins, það nokkuð ljóst og þá þetta máli þetta er máli sem að þetta er svona þetta pólitíska legacy að hafa farið út með þessum hætti en sko að vera aðstofamaður ráðherra jú, þetta, þú ert þarna fyrst og síðast að vinna fyrir ráðherraðinn og hann ræði þig og það mjög skrítið að ég hefði til dæmis aldrei gert það að hérna, ég hefði sagt að við minn ráðherra, að hún vinkona mín, ég hefði sagt að við hana, kannski bara bestu segja ráði en það hefði verið engu komið frá mér sjálfum og frá hennar hagsmunum ef hún hefði verið komið á þann stað en ég hefði aldrei nokkuð tíma látið kvarla að mér og aldrei tekið það mála fara að bera ykkur skilaboð frá ykkur flokksengjandafélagi eða ykkur forsætisráðherra og ég held að minn trúnaðar og ég held að þú getur verið sammála mér í því og þú hefur gert það líka, Viktor, að þú er aðstofamaður hann liggur fyrst og síðast við viðkomandi ráðherra
0: Viktor, þú sko þekkir auðvitað ágætlega til það kemur að nýjum stjórnmálaöflum og rannsaka það og fólk auðvitað spyr sig þegar svona kemur upp í flokki fólks en þetta er tiltölulega nýr flokkur er kannski ekki með skipulag eins og margir eldri flokkar fólk sem þarna í ýmsum stöðum hefur kannski ekki sömu pólitísku reynslu ekki alið upp innan flokksins og þekkir sína ráð þeirra mjög vel ég meina hvað segir þetta okkur um bara hvernig þessi tiltölulega nýr flokkur fungerar?
13: Já, einmitt við Eva H. Önnudóttir og Silja Rómarsdóttir birtum einmitt grein í fyrir ár held ég að hafa verið það sem voru nú að fjalla Pírata en voru líka almennt með svona kenningar og skoðar rannsóknir nýja eða nýlegri stjórnmálaflokka og það sem þeir eiga yfirleitt samert þó að til dæmis Píratar og flokka fólksins sem sé að mörguleitt mjög ólíkir stjórnmálaflokkar að það oft lauslegra skipulag og minna verkferðla í nýlegri flokkum oft eru þeir mjög fóringja með að þeir, byggðir á bara leiðtoga sem að svona tekur ákvarðanir að auki og stundum eins og í tilveki Pírata þá byggir það ofta á bara svona það góð stemning það samhugur, þau eru alls sammál upphafi þau eru alls vinir, þau sjá ekki fram á neinn vandamál svo með tímanum þá aukast alltaf líkurnar á að koma upp einhver ágreiningur og þá getur verið mjög vont að hafa ekki almennlega ferla til að takast á við það og svona skýr hlutverk hvers og eins og sérstaklega ef flokkar komast á þing og alveg sérstaklega ef flokkar komast í ríkisstjórn af því að þá verða hagsmunir og það sem í húfi svo miklu meira að það verður mun erfiðar að segja eitthvað æ við erum bara góðir vinir við látum þetta bara slæta eða eitthvað svo leiðis að þá fer þetta steik svona hagsmunni sem í húfi sko að vera meiri og það þetta talið sko einmitt tvö af helstu álagsprófum á nýlega stjórnmálaflokka annars vegar komast inn á þing en á kjöri einhvers staðar og hins vegar komast í ríkisstjórn og ef þið standi það af sér þá sennilega getið þeir haldið lífi áfram sko og auðvitað það ekkert sko, eins og við farið yfir það alls ekkert einstæmi að formenn stjórnmálaflokka séu innan flokksins nokkuð allráður það hverju verða ráðherrar maður svona, þið þekki það örglega betur en ég en maður sé það bara fréttaflutningur að nána sko það kemur hvítur reykur upp úr húsinu eftir að Bjarni Ben er búin að funda með öllum og svona og hérna, þannig að það í sjálf sér ekkert óeðlilegt en það sem virðist alveg augljóst að flokku fólksins er mjög foringjameður og hefur ekkert rosalega sterka svona strúktúra á, við erum að tala varaformann flokksins sem
11: Þeir held ekki landsfund í ykkur árabil sko þannig að ég held að það sé alveg hárétt hjá þér
13: Já, það spilar örglega hlutverk í því hvernig svona var tekist á við þetta
12: Mér finnst þetta ótrúlega áhugavert og það kemur svo önnur svona mynda þetta svona í framhaldi af þessu, þá sjáum við bara hvernig ríkisstjórnin heildar einhvern veginn að bregðast við fjölmiðlum. sem er slíka ástæða til að taka. Þú veist, það er bara að gera strekki trekk, að ráðherrar eru að neita viðtölum við fjölmiðla. Þú svo sjáum við núna síðast að ríkisstjórn tekur sér bara saman það að svara ekki fjölmiðlum, sem ég finnst bara mjög hérna ekki í lagi að hérna það sé eitthvað sem við séum að sjá af því að bara af því að staðan óþægileg fyrir þau og þau treysta kannski einhverjum ákveðnum aðilum í þessa umræðu og líka bara þá framkvæmd sem virðist líka vera komin að þau eru byrja að gera kröfum það að fjölmiðlamenn senda alltaf spurningar þetta fyrirfram. Mm-hmm. Og mér finnst þarna vera komin svolítið í bara svona hlutverk fjölmiðla að vera svolítið beittir fylgjamálum eftir þú ert að setja ákveðna hömlur á þetta og þetta finnst mér rosalega slæm þróun og minnir því miður svolítið á það sem við höfum verið að bara sjá sem er að gerast í Ameríku það sem Bandaríkjunum, það sem að hérna svo ég leifum bara að fara þangað
11: Þetta er nú ósakert
12: Já, þetta er ósakert, ég meina, við erum miklu ráða með þjóðurinn að svara fyrir það sem er að gera þau eru að fara með okkar mál
13: Það fara að tala mokkan eða af því að þau voru nú þær voru nú báðar í viðtölum
11: það var eftir síðasta ríkisstjórnarfund það var ekki tilkynnt, það er rosa máli, rosa erfitt
12: og svo þegar gengi eftir þá er Ragnar Þór ráðherra mjög lasin mér finnst þetta ekki
0: boðlegt. Nei, forsætisráðherra til að svara þessi málin. Kolbeinn, þú nefndir að þetta verið svona ósanngjörn gagnrýni eða einhverju leiti því að einhverjir hafa svarað til þessi mál. Hins vegar var ekki það var ekki viðtöl eftir síðasta ríkisstjórnarfund núna í gær. Það er óvenjulegt.
11: Ég hef einnig sem ráðgjafi samskiptum og ég segi alltaf að það miklu betra að taka samtalið og svara því skilur mig. Ég veit ekki hvað ástæður voru þarna bakvið sko en hérna verðst að segja eftir þá að segja eftir ríkisstjórnarfundi vilja menn fá spurningarna fyrirfram
12: Já, það hefur verið umræðan þeir hafa verið svona við meira mæli að byrði alltaf spurningarna fyrirfram sem rammar náttúrulega og veitir ekki ákveð veist, ég meina ég hef verið aðstofa með ráðherra og maður veit að þetta er stundum erfitt og stundum eru mála mjög viðkomin stigi og þú myndir vilja segja heyrðu, það væri betra að fara í þetta viðtal eftir tvo daga, við veitum það en það er bara svo margt í gangi sem að skiptir svo miklu máli þannig að ég, og mér finnst líka bara þegar að hérna, pólitíkin er svona þá eigi fólk að hérna, svara fyrir það
11: Þetta er áhugaverð sko, því að sko, aftur eða skoðum söguna að Það var líka Kristrún var náttúrulega lent í svolítið vandræðum með mál Áshildar Lóu munið. Þá var mikið þrýstingur á það hvenær hún frétti eitthvað vita af því og annað og nú var þetta aftur og ég held að Ríkisstjórnin sé að vera að fagna 20 ára afmæli núna í lok þessa árs og þessi stutta tíma hafa og það mál leiddi til þess að Guðmundur Ingi kom þannig að flokkur fólksins sem er sína 3 ára á þeirra það var allavega ekki þau hafa allavega búið til fréttir
0: Viktor, hvernig þér fundist ríkisstjórnin bregðast þessu máli?
13: Sko, ekki nógu vel með það sem ég sé þetta er áhuga verið punktum með blaðamannfundin og það er ákveðið veikleikamerki skulum við segja, minnstarlegi og ég eins og ég segi þá fannst mér sko svör Kristrúnar dálítið svona draga hana inn í þetta í mínum huga, eitthvað sem að var að einhverju leiti svona, það er náttúrulega ekki engamál flokksfólksins, en fólk tengdi þetta eiginlega bara við flokksfólksins og samskipti þeirra inn á milli. En svo reyndar það sem kemur fram í skilabóðunum um valkyrjunar hafa ákveðið þetta og svo það hvernig hún svona virðist ekki, eins og ég segir að það hérna að hann hafi tekið þessa ákvörðun og sem eru þetta rétt en það er samt af því að það var búið að gera hún ljóst að hún er tekin fyrir hann ef ekki og að hann hafi gert það út af heilsufars ástöðum og þetta svona virkar svona þau eru að reyna að halda einhverju línu sem að virðist ekki alveg vera
11: Ég meina maður sér ótrúlegt fólk hætti ykkur vinnu og það eru oft skrifuð ykkur mjög furðulegi status á báða boga og fólk, maður sér fólk í dag ná samkomulagi starfslok þó veist, eitthvað slíkt sko málið þetta mál hefði aldrei þurft að fara svona
0: Nei
11: hefði ekki Inga Sæland þurft að bregðast við þessu skilji mig, það, ég hefði alltaf, mín ráðgjöf hefði alltaf verið að það er alltaf miklu betra að lefðu hinum aðalinn frekar eiga síðast orðið ekki fara að búa til deilur sem að þú bara næra skrattan með
12: en gátt einhverju vel að segja Inga Sæland það
11: já, ég meina, nei, skilji hvað er að fara þannig að hérna
13: já, en hún samt, sko, þá hefði hún ekki, hún þannig við vorum að tala með að ætti að svara fjölmiðlum þannig einhver veginn var þannig að svara en hún hefði geta kannski gert
11: það öðrum bara það svarið er einfalda þetta er mál mitt okkar mín og hans og ég ætla ekki að tjá mig það við höfum ólíku upplifun af þessu og gangi honum vel, skiljum við, eitthvað slíkt. Mm. En er ekki líka, sko, akkur kom þessi, var þessi þrýstingur á að gera þetta? Er þetta ekki við réttmunni hjá mér að það ríkisráðsfundur 30. fyrsta desember? Mm. Það hefur væntanlega verið legið á að...
0: Það er eitthvað tímapunktur,
11: já. Það hefur væntanlega orðið þess að þessi þrýstingur kom á að hann var heimsóttur í sjúkrabeði, skiljum við, þannig að það er líka skoðið því samingi.
0: Já, en sko, mér langaði að koma aðeins líka að stjórna andstöðunni, því að þetta var rætt, eins og við kom hér inn á inngangi í óundirbúnum fyrirspurnum á alþingi núna á fimmtudaginn og það var hitt í fólkinu, getum við sagt, Inga Sæland, hvatti Guðrúnu Hafsteinsdóttir formann Sjálfstæðisflokksins til að stíga inn í eigin skítapott og hræra í þegar Guðrún krafði ráðherra að svara faksjálfspurningan, en sko, það kannski kom, ég held að fólk hafi ekkit endilega átti sig á því hvort að þetta yrði gert að einhverju máli á þingi, kom það þér á óvart Áslaug að þetta yrði einhvern veginn þá fréttnæmast af þingi þann daginn?
12: Sko, ég ekki hissa þegar maður búin að fylgjast mikið með pólitík að þetta tekið upp á alþingi bara þetta mál. En þú veist, ég í grunni bara þar að vil gera þá að því ég að tala kröfu til ráðamanna. Að þeir stjórnir svona tilfinningum sínum og skapi almennt og þá sérstaklega inn á sal alþingis og hérna vandi orðsýn. Ég bara, þú veist, ég vil að við berum virðingu fyrir þinginu og hérna það verður alltaf erfiðara og erfiðara þegar samskiptin eru með þeim hætti sem þau eru. Og svo náttúrulega annað eins og segir, sko, þú veist, hvar á pólitíkinn að stíga inn í, þú veist, að því vísar þarna í forma sjálfstæðarflokksins sem fari inn í þetta mál. Þú veist, það náttúrulega rosalega erfitt líka að, hérna, maður vill vera í pólitík og segja, heyrðu, einbyttum okkur á málunum og hérna, hvað skiptir raunverulega máli fyrir Ísland, og það að næga að taka því að það gengur ekki vel. En svo líka erfitt að vera einhvern veginn í forystu og fara ekki inn í svona mál, því þetta orðið algjört, sko, þetta algjört bíó, þetta sápuópera. Og meðan að þetta allt að taka allan tíman, þá ekki verið að vinna málunum sem þarf að vinna að og það er harður vetur framum. Mm-hmm. Það kannski það, sko.
0: Kolbjörn, hvað segir þú? Hefur þetta alltaf ratað inn í sali alþingis?
11: Það er matsatrið, sko. Þetta var náttúrulega óundirbúinn fyrirspurnum við mann rétt, sko. Mm-hmm. Og sem oft svona tími sem stjórnmálafólk nýti sér til þess að vekja athygli á okkurum málum. Það að næga að taka, ég meina það verður erfiðar umræður fjárlagafrumvarpið. Það eins og Áslaug segir, það búið að vera mikið uppsagnir núna sem að maður er að heyra af í gær og svona, þannig að það að næga að taka, ég ætla ekki að segja til það hvort að þetta sé mál sem þetta, og ég held að þetta mál veri frá innan skams, skiljið mig, það má gera sem mest úr þessu, það er svo mín skoðan á þetta.
13: Mm-hmm. Já, ég mér finnst faktískt bara alveg eðlilegt að sé talandi á alþingi. Það skiptir fólk almennt máli hvernig stjórnmálaleiðtogar fara með vald sitt, hvernig þau koma fram við annað fólk og hvort þau segja almenningi sannleikan eða ekki, jafnvel þó þau sé ekki í málum sem að koma beint við hagsmunni almennings heldur bara svona almennt skiptir svona heiðarleiki og það hversu heiðarlega fólk virðist koma fram, það skiptir almenning máli, þannig að mér finnst alveg eðlilegt að þetta sé rætt og ég sko Já, það kemur ekki óvart að þetta allavega sko, þó að þetta kannski tiltegna fréttamál gleymist að einhverju leiti tiltölulega fljótlega, að held ég að hafi rýrt trúverðuleika minnst okkosti yngur sælans og flokks fólksins kannski hvernig svona þetta hefur
11: Það er líka bara svona í gegnum tíðina þá hefur við séð það að innanflokks átök skaða sá sem ber, sko, ber skarasta hluta borði er flokkunum sjálfur. Mm. Það hefur við séð bara gegnum tíðina. Þegar flokkar fara að loga innflokksátökum, ef við köllum þetta innflokksátök, hann nú gengið nú flokknum, en þegar við horfum á svona og þú veist, við gerum bara þess að kröfu til stjórnmálamanna, þeir eiga að geta unnið saman og þeir eiga að geta haga sér eins og fólk eins og við sjáum öðru vinnustöðum. Mm-hmm. Og þú veist, ekki fara með þetta svona Já, mér veist þetta, mér veist aldrei mannsparar því þegar að vera að gera eitthvað svona mál opinberlega, skiljum mig.
12: Ég tek svo undir þetta að því að sko, þegar maður svona er búin að vera inn í pólitíkinu, þá er alltaf vestu átökinir innan flokks, sko, hjá öllum flokk. Það er ekkit endilega umræðin við ríkistjórnaborðið, sko, það er oft bara það sem er að gerast og það verður oft flokkum að falli.
0: Já, akkurat. Mér langaði hérna rétt í lokin með ykkur áður við förum að ræða Viljum Þór Þórsson hérna eftir smá. Það langaði mig að ræða mál sem hefði alla jafna orðið enn fyrirferða meira núna í vikunni. Það verkfall flugvirkja sem aflýst þarna á miðvikudags morgun en hafði þó töluverð áhrif og þetta auðvitað mál sem efnaðarslega hefur miklu meiri áhrif en innanflokksdeilur í flokki fólksins. Mér langaði að byrja þér aðeins Viktor þegar við vorum að tala pólitíkinni hérna. Þarna er þessu aflýst eftir að fyrirlega lög eru þau sett á aðgerðir flugvirkja það ekkert sjálfsagt að setja svona lög, við sjáum það á stjórnmálasöguna að það vilja ekkert allir grípa inn í og oft þarf að bíða lengi, hefur verið erfitt pólitískt séð fyrir þessa ríkisstjórn að setja lög á verkfall það sem eru verkalýðsleiðtogar Kristján Þórður, Ragnar Þór og fleiri.
13: Já, einmitt, maður myndi ætla það að þetta komi líka niður á allavega stuðning frá úr ákveðnum og hópum þjóðfélagsins. Það eru þetta bagalegt að tilteknar stéttir nánast bara get ekki farið í verkfall mm-hmm. og hérna bara upp á verkalýðs og verkfallsréttin sem mjög mikilvægur og það alls konar og ég veit ekki um það og alls konar svona samsvörskenningar þannig að Íslandir hafi vitað af því að þeir sett lög og eitthvað svo leiðis ég ætla ekki að fara, en það bara svona þetta sé, þetta eru þetta mjög óheppilegt og aftur, ég heldur veit, lítið kjör flugvirkja en, og hefur lilla skoðan á því, en maður já það hvað þetta gert fljótt og þetta deilt tæki, það setja bara beint lög og verkfall, ég held að hlutar samfylkingar og flokks fólk sem allavega en að kjósinda þeirra kannski svona, sé ekki dróðs ánað með þetta, með því
0: enda Hvað séð þú Kolbeinn?
11: Ég held að þetta sé bara með að við bara mikilvægi Æslandi í íslenskri ferðaþjónustu þá held ég að þetta komir þetta ekki á orð
13: Þetta náttúrulega einmitt erfitt að því að það eru svo stórir hagsmunir þannig.
11: Já, ég meina og við skulum ekki gleyma því að Æslandir hefur lent í kröppum dansi og það hefur alveg sýnt sig að þetta er þjóðhagslega gríðarlega mikilvægt, þetta er þetta mikilvægasta fyrirtæki Íslands í þessar máli og ég, maður svolítið svona klóra sér í hausnum, ég held að Warren Buffett hafa sagt að ef hann geti breytt ykkur og geti fengið tímavél þá sagðist að mjög að fara til afturbaki tíman og ég segi einhvern drepa en komið veg fyrir að Wright bræður myndi finna flugvélina því að þetta var náttúrulega að vera flugvél að hafa verið eitthvað bestu sko hlut
0: Þetta erfiðu business sko
11: Já, En maður horfir á sko, maður horfir á þú veist, maður horfir á Æslandir og jú, þeir eiga eigið því og þeir geta, þeir tóra eitthvað en þú veist, þau, en þú veist maður horfir á þetta olíuverð sem einhvern veginn svona er að fara að breyta öll í bandaríkjunum vantilega það mikil áhrif á þingkosninga núna í nóvember, ég bæði í húsinu og aldugudeldinni, en síðan horfir maður á sko, þetta ekki bara flugvirkjar, það eru flugmenn og flugliðar eða flugfreyjur eftir, skiljaði mig og ná allt annað en mér langar líka að minnast á þetta sem að, þú veist að segja Viktor, ég man alltaf eftir því að það var frægsaga því þegar Vigdís Finnbogadóttir átti að skrifa undir lög að verkvært flugfreyja sem þá hétu 19. júni og hún sagði semst að þá að hún vildi ef ég mani þetta rétt að hún vildi síður gera það þessum degi þetta var út á mikilvægi þessa dags og þá sagði Mattías Bjarnason einfaldlega að þú gerir það ekki þá segi ég að mér þá var samgöngur á þeirra og hún skrifaði undir þannig að þetta er ekki fyrst skipt sem við sjáum þetta gerast en þetta mun væntanlega hafa einhver áhrif á kjaraviðræður mjögulega hafa einhver áhrif að kæra
0: Já, þetta er einhver ekki í þá umræðu þetta var þetta óhjákvæmilegt áslega
12: ég held að þetta hafi bara stutt ég held að tala um samsæliskenningar ég held að allir sem hafi hugsað hvaða leiði væri og hafi séð þessa leið þannig að það þarf ekkit eitthvað að leika ykkur til Æslandir ég held að allir sem hafi hugsað þetta hafi séð þessa leið og sem var svo framkvæmt og hérna ég held líka bara, þú veist, það er líka bara rosa flóki þegar svona fámenn stétt er að hafa svona rosalega mikil áhrif á þriðja aðila bara allt samfélag og geti lama hér, það er það sem er flókið og ég held að þarna hafi verið ákveðið líka vannlæsi hérna á stöðunni hjá flugvirkjum
0: Það eru þetta þessar kjara viðræður sem eru núna í gangi bæði þarna og öðrum vettvangi með langaði líka hérna með þetta sem að tala um pólitísk afskipti að þessu það byrtist ný skoðanakönnun maskinu fylgi í flokkana í vikunni og það var kannski ekkert mikið tíðindi þarna, samfylkingin nýtur áfram mest fylgi flokks fólksins minkar þarna með 1% á milli kannana mælst í 4,3% en aðrir flokkar standa svona nokkurt veginn í stað núna þegar þingveturinn er að hefjast Hvernig lesið þið það? Er lítið að reyfa við landsmönnum?
11: Mér veist áhugavert að þessar Evrópukosningar sem fóru fram núna í lok á síðasta mánuðar skulle ekki hafa haft meira áhrif. Ég átti vona því að til dæmis þetta myndi hafa áhrif á Viðreisn og mögulega ríkisstjórnin alla, líka samfylkinguna.
0: Já. Að fylgi myndi þá færast yfir á flokka sem tölju gegn þessu
11: Já, það myndi hafa allavega eitthvað það myndi vera eitthvað fylgisbreytinga þetta er ákveðið, þetta var pólitískt ekki auðvelt fyrir ríkisstjórn þannig að þykist ég við það en ég segi sko ég myndi vilja sjá Gallup-könnunina líka sem er þá þjóðarpúlsin sem kemur þá núna mánaðamótin áður að mynda sér eitthvað skoðanir á þessu það hefur verið svona ákveðin blæbræðmunir á sem fyrir maskinu eða Gallup en Mér veist þetta áhugavert að þetta er þetta, ég sjálfur átti vona að þetta myndi, það er kostningar myndi hafa meira áhrif.
12: Ég tek undir þetta og ég kannski og bara svona þegar maður sá þetta þá fór maður líka að hugsa gat bara verið, getur verið að þjóðaratkvæðagreiðslan hafi bara gert alla svo harða í sinni afstöðu sko, að ég ætla sko ekki að skipta afstöðu það var rétt hjá mér að segja annarkvort nei eða já mm-hmm. og það er rétt hjá mér að kjósa það sem ég kaus síðast mm-hmm. ég svona hvort að gera okkur bara svona einstrengisleir og harðar í svona í, mm-hmm. í því fari sem við setjum í ég svona aðeins að veltum hvort það sé ykkur, því ég átti vona eins og Ben segir, mm-hmm. meiri hérna
13: Já, þetta kemur alveg dálítið á óvart sko, og kannski sérstaklega við erum maður hefði kannski búist í að þau myndu minka eitthvað aðeins allavega en að samanskapi þá kannski bara ljóst að þau þeir kjósendur sem að láta Evrópumál svona ráða afstöðu sinni til flokka voru kannski löngu búin að skipa sér í þá mm-hmm. flokka sko og sjálfum finnst mér bara nokkuð ánægilegt að þjóðin geti kosið mál og stórmál án þess að þurfa alltaf yfirferða endalega yfir og ok, það fekja á sem mismundu stjórnmálflokka og
11: breyta stórmenn því Það er allt ekki
0: Það margt ég svo nefnilega fylgjast áfram með stöðu þessara mála en komist ekki lengra í þetta skiptið. Áslaug Hulda, Jónsdóttir, framkvæmdastjóri, Kolbeinn Marteinsson, almannatengill og framkvæmdastjóri hjá Athygli og Viktor Ari Valgarsson, stjórnmálafræðingur. Bestu þakki fyrir komuna.
11: Takk hérlega.
0: Hér eftir fáin augnablik þá mætir Willum Þór Þórsson, forseti ISI. Það Marta að ræða hann. Víklokin halda hér áfram að samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi mynd á vefnum okkar ruv.is. Vorum að kveða gott fólk sem rýndi í stöðuna í stjórnmálunum, Áslaug Hulda Jónsdóttir framkvæmdastjóri sem aðstoðaði Áslaugu Örnu, Kolbeinn Marteinsson almennatengill sem aðstoðaði Katrínu Júlíusdóttur og Viktor Ora Valgarsson stjórnmálafræðing verættum eitt og annað sem tengist pólitíkinni. En ætlum nú næst að ræða íþróttir og tengt mál, Willum Þór Þórsson. Forseti íþrótta Ólympíusambands Íslands sestur hérna hjá mér. Velkomin.
14: Já, takk kærlega.
0: Sko það margt að ræða við þig þegar kemur á þessari viku. Það auðvitað landsleikur á eftir og strákur þinn að spila og ræðum það eins hérna á eftir, ræðum þetta smá. Ég maður langaði að spila þig fyrst út í mál sem mikið var rætt í vikunni. Heimir Hallgrímsson, landsliðsþjálfari Íra sem þjálfaði auðvitað íslenska karlalandsliðið líka á eftirminnilegum tíma hér heima. Hann hefur staðið í miðjum stormi úti vegna leikja framundan við Ísrael mm-hmm. og verið áberandi þarna á fossjum íþróttumelina úti. Hann segir sem sagt eftir mikil mótmæli sem enn í gangi og undirskriftir að leikmenn sniðgangi leikinn að þessi ekki að spila þarna með heldur gegn þjóðamorði og ísraelska knattspyrnusambandi svara þessu af hörku segir heimi sína heimsku fáfræði og ræstni sko, mér langaði eiginlega að spila þig þú hefur alltaf verið að fylgjast með þessu mál og síðan fengu við fréttir af því núna í morgun að blaðamannafundi sem átti að halda þarna í morgun honum að verið frestað og liði alltaf að senda út yfirlýsingu sem er vantalega bara rétt ókomin og heimildir íska ríkismiðelsins herma að einhverjir leikmenn liðsins vilja ekki taka þátt í leiknum. Hvernig þér fundist að fylgjast með þessu máli?
14: Já, þetta þetta bara mjög athyglisvert mál. Þetta þetta það sem við höfum verið að kljást við bara undanfarin misseri og þetta mjög lengi þegar við lítum á þessa viðkomandi deilu. Þessi ummæli hafa þetta dregið tilkáð eftir sér og nú í dag að skilst mér óvissa bara um leikinn og En almennt þá höfum við auðvitað þurft að kljást við þetta, við höfum hér bæði félagslið, Breiðablik Víkingur spilað á móti ísraelskum liðum og það hafa líka kvennalandslið, handbolta, ísokkilandslið, kalla og knattspyrnulandslið og körfubolta. Mm-hmm. Þannig að við höfum alltaf svona verið svona mætt þessu og þessari kröfu sniðgöngu. Við höfum auðvitað verið mjög skýr í okkar afstöðu að fordæma allt ofbeldi og við halda virðingu gagnvart alþjóðalögum og en á sama tíma þá þetta í höndum alþjóðasambanda og við höfum virt það þá leikreglu og sérsambandin okkar hafa fyllt eins og írska sérsambandi gerir og á sama tíma mjög mikilvægt að hafa alltaf íþrótta fólkið í huga og umbera tilfinningar og svona skoðanir einstaklinga eins og í tilviki heimis og hann fær mikinn stuðning heima fyrir en það augljóslega mikill þrýstingur og mikill hiti heima fyrir þar sem bæði íþróttafólk hefur stíðið fram og þetta viðkvæmt fyrir marga í liði heimis þannig að hann auðvitað var vandaði sig mjög í þessum máli en bakkaði nú reyndar aðeins sjálfur svona til að reyna kæla þann hita sem komin í mál.
0: Já, og Heimir nefndi þarna að hann hefði rætt við hvern og einn leikmann og enginn hefði dreigð úr hópnum allavega á þeim tímapunkti og sjá hvernig þessi blaðamannafundi fer á eftir.
14: Já.
0: En leikmennu þætti þessi staða óþægileg og þetta er ekki fyrsta skiptin stú nefnin sem leikmennur eru settir í sem þeim þykir bara vera erfið staða auðvitað kvennalandslið okkar í handbolta lék gegn Ísrael fyrir luktum dyrum og tómri stúku svona eftirminnilega á Ásvöllum fyrir nokkru síðan líka með þessi læti í kringum félagsliðin hérna heima eins og komst inn á og það eru auðvitað þannig að ef menn ætla treysta á einhver alþjóðasamband

0: einhliða sniðganga hafi ekki áhrif og svona eins og þú segir, ljósið beinist að keppnisfólkinu og ég verð að segja að keppnisfólkið okkar í öllum tilvikum hefur staðið sér frábærlega og hérna, ég mjög stoltur að þeim og eins sérsambandunum í að mæta þessu. Það mikilvægt að það sé samræmi í alþjóðlegum ákvörðum. Það um leið og við fordæmum ofbeldi og leggjum áherslu á að virða alþjóðleg lög og mannréttindi að þá mikilvægt að íþróttahreyfingin standi saman að slíkum ákvörðum. En auðvitað kemur upp umræða tvískinning þegar við förum að bera saman við ólíkar deilur eins og til dæmis með þáttöku rússa sem hefur verið meinað aðganga mm-hmm. og svo þessi Ísraela þannig að þetta flókið en samstæðan leið mjög mikilvæg en í hvívetna til að mynda að vera að spila fyrir luktum dyrum alltaf verið að huga að öryggi íþróttafólksins.
1: Já, en síðan hefur verið á það benda að þegar þetta ríki tók þátt í forkeppni í Asíu þá hafa það einhvern veginn færið þannig að stök ríki fóru að neita að taka þátt og að lokum hafi það einhver meiri áhrif. Ég meina, hvað segir þú á Ísraela að taka þátt á þessum tímapunkti?
0: Já, þetta þetta, við finnum það bara að þrýstingurinn að aukast og við sjáum núna bara svona þessi að því við alltaf líka í íþróttunum og íþróttarhreyfingin, alþjóða íþróttarhreyfingin alltaf í kvívetna að reyna að halda aðskildu íþróttum og pólitík. En nú það þannig að við höfum verið svona nokkuð bara í samræmi við ákvarðanir stjórnvalda bæði að við tökum hérna Ísland og Írland að þá samhjómur í svona almennri opinberi afstöðu en þrýstingurinn að aukast og við finnum það og svo umræða nær alveg inn á þessar ákvarðanir sem hafa verið teknar vegna þess að það stór ákvörðun að taka einhliða ákvörðun að sniðganga vegna þess að það veldur brottvísunum, það veldur sektum og það getur bitnað þannig á íþróttafólkinu þegar uppi staðið sem vill það eitt bara að keppa.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að við þurfum að ná saman slíka ákvörðun.
1: Já. Það sem Marstin tengist í þróttunum eftir þessa viku með langaði líka að ræða annað sem þér tengist og rætt varum í vikunni, það að hraðakstur og forvarnastar. Já. Þú stegst aðeins inn í þá umræðu og á þeim fórsendum að þú viljir efla akstursíþróttir.
0: Já, við erum með svona akstursíþróttarsamfélagi þar sem við erum með aðstöð og aðbúnað, þar sem öryggi og öryggismenning í hávegum og við viljum láta okkar af mörgum leggja okkar af mörgum í því að ná þessum hraðakstri og ofsaakstri af þjóðvegunum af vegunum og inn á þessar keppnis og æfingabrautir í handleiðslu undir handleiðslu skipulöðu íþróttastarfi og það alveg óumdeilt að forvarnargildið svo mikið og dregur úr allri áhættuhegðan, það alveg sama hvar ber niður og við svona að hefja þetta með akstursíþróttasambandinu og vonandi náu við mótuhjóla og snjókslega sambandinu líka með okkur við að tala hér á Reykjavík höfuðborgarsvæðinu erum við með tvær brautir í Hafnarfirði
1: mm-hmm.
0: Það sem að með rallycross og spinnan og þar getum við tekið á móti ungu fólki og lagt áherslu á öryggismenningu og tekið höndum saman og ég vonast til þess að með lögreglu og samgöngustofu og stjórnvöldum og akstursíþrótta fjölskyldunni í samfélaginu að þá getum við farið í átak til að snúa þessari þróun við.
1: Já, og þetta auðvitað umræða sem kvikna núna í kjölfar hræðilegs slysa á Krýsuvíkurvegi.
0: Já, það heldur betur bara vakning fyrir okkur.
1: Já, akkurat. Ljósið oft einhvern veginn á knattspyrnunni og handboltanum og körfuboltanum og kannski færri að velta fyrir sér stöðu akstursíþrótta. Hver er staða, hversu margir eru að iðka akstursíþróttir og hvernig búið þær hér heima?
0: Já, það við erum kannski, getum gert betur þegar kemur að aðbúnaðunum. Ég ekki með iðkenda tölurnar hér. Það hins vegar mjög kröftugt samfélag. Það einskorast við þessa aðstöðu. Við erum auðvitað síðan með sko rallycross á vegum og svo erum við með að hinna þessum

0: brautum, við erum aðstöðu fyrir norðan og það eru uppi bara mjög sterkar eða öflugar hugmyndir það að þróa enn frekar íþróttastarfið og úlingastarfið. Úlingar getur komið inn 15 ára og undir handleiðslu og leiðbeiningum kennara svona lært handtökin og það mjög mikilvægt forvörnin þarna algjörlega óumdeild og við viljum efla þetta samfélag þar sem mikilvægast kannski í gagnvart bara íþróttum almenn breiddin og þegar kemur að forvörnum að þá breiddin svo mikilvæg að við höfum breiddina á takteinum og vöndum okkur þannig að við getum tekið á móti börnum og úlingum á þeirra forsendum og þannig að þau finni sig og svona þar sem þau eiga heima.
1: Já, og til þess að þetta gangi þarf auðvitað að þurfa peningar í akstursíþróttunum eins og öðrum og við erum enn að rýna svona í fjárlega frumvarpi fyrir næsta ár. Hvernig kemur íþróttastarfið? Út úr fjárlega frumvarpi.
0: Já, það verður bara því miður að segjast að það hefur ekki komið viðbót núna þriðju fjárlögin í röð inn í framlög til íþróttarhreyfingarinnar og þá samninga sem við erum með íþróttir. Það á við það að fylgja eftir stefnu stjórnvalda og íþróttarhreyfingarinnar að jafna aðgengi að sem flestum íþróttagreinum óháð tekjum og búsetu og þar erum við með skilgreinda farvegi eins og ferðarsjóð, það niðurskurður þar sem mjög miður vegna þess að það snýraði því að jafna aðgengi óháð búsetu og tekjum þannig að kostnaðurinn sífellt að lenda meira á heimilunum þarna. Það hins vegar verður að draga fram það sem jákvætt að það verður að auka framlög til uppbyggingu þjóðarhallar sem auðvitað mjög tímabært og gagnast okkur öllum.
1: Já, hún á áætlun með þetta.
0: Já, þannig að þetta svona það sem svona gróft tiltekið á fjárlögum núna og nú förum við auðvitað í það að taka samtalið við alþingi það hvernig megi bregðast í stöðunni.
1: Já. Það landsleikur í kvöld, eða ekki kvöld, síðdegis, klukkan fjögur, Ísland, hér á heimavelli, sonu þinn á vellinum.
0: Já.
1: Þú ert vantlega að leiða vellin?
0: Já, ég ætla að mæta, mæta og reyni að svona líka bara sem fórseti í sí að mæta á alla viðburði sem eins og ég get.
1: Getur svona verið erfitt að skapa stemmingu í kringum þjóðadeildina?
0: Já, þetta svona, hún ný, en hún mjög mikilvægur vettvangur fyrir okkur og hún mjög mikilvæg fyrir liðið okkar núna sem kannski að fara í gegnum svona þetta umbreytingaskeið, brúa kynslóðabil milli þess sem við höfum svona kalla gull kynslóðana, við erum auðvitað með Gylfa og Aron Einar ennþá og þar, Guðlu Viktor og Hörður Björgvin svona náðu í endan á því, þannig að svo erum við með unga mjög efnilega kynslóð sem er svona taka liðið, svona myndarhyggjast ekki í liðinu, þannig að þessi gluggi núna sem óvenju langur og fjóri leikir er dýrmætur fyrir landsliðsþjálfarann og liðið okkar.
1: Já, öruggur sigur.
0: Já, ég myndi nú telja það, það er allavega, en auðvitað ekkert gefið í fótboltanum, eins og heldur fótboltans, auðvitað eru að hluta til vegna þess að fólk elskar að sjá Davíð og Golíat kljást og það gerist oftar kannski í fótbolta en öðrum íþróttagreinum að Davíð vinnur Golíat en það er svolítið mikill munur ef við tókum bara styrkleikalista FIFA til dæmis á þessum tjóðum.
1: Við ætla að vona það besta og hvernig fyrir að mæta völlin í þróttirnar allt líkjandi, viljum og fáðum aftur við fyrsta tækifæri, takk fyrir komuna
0: takk fyrir kjærlega
1: og við víkjum að völlum stund á meðan Hanna Katrín Friðriksson atvinnum við að ráð þeirra kemur sér fyrir hérna hjá okkur Jú, auðlýsingar að baki og vikulokin halda hér áfram vorum að kveðja Viljum Þór Þórsson, forseta ISI, rættu nú eitt og annað við hann, Akstus, Íþróttir, Leik, Írlands og Ísrael á morgun og rættum sem leis landsleikina á eftir, sonur hans auðvitaða að spila. Marta Ræða, þar áður rættu við stjórnmálin við Kolbinn Martinsson, Viktor Óra Valkarsson og Áslegu Huldu Jónsdóttur. En nú Hanna Katrín Friðriksson, atvinnu vegar á þeirra, sest hérna hjá mér í hljófri 2. Ég hefst að leita, góðan daginn.
2: Góðan dag.
1: Byrjum á náttúru og innviðagjaldi. Frumvarp þess efnis var lagt til kynningar í samráðsgátt stjórnvalda í vikunni. Stjórnvöld hyggjast að nafla sér 6-7 miljardar í tekjur af þessu gjaldi sem eru lagt á ferðamenn sem vilja fara þremur vinsælustu ferðamannastöðunum í eigu ríkisins, Geysir, Gullfoss og þjóðgarðurna á Þingvöllum. Mm-hmm. 4.500 krónur, hver er hugmyndin?
2: Hugmyndin auðvitað að ná loks að hrinda í framkvæmd því sem hefur verið rætt í á annan áratug að ná svona utan það að þeir ferðamenn sem hinga koma greiði fyrir aðganga okkar helstu náttúru perlum. Mm-hmm. Þetta í stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá desember 24 og hefur raunverulega verið í undirbúningi síðan sem sýnir hversu flækjustigið mikið af því að á þessum tíma sem liðin frá því að máli kemur fyrst fram með hugmyndin þá hefur þetta ferða þjónustan sprungið út sem atvinnugrein og nú orðin einu af okkar grunn undir stöðum. Þegar við vorum að ræða þetta þá bentu hagsmunaraðilar á borði samtök fyrirtæki ferðaþjónustu og aðrir á að vænlegra væri að byrja smærra og taka færri staði inn til að byrja með vegna þess að þetta töluverð breyting. Niðurstaðan var þess vegna sú sem núna í þessu frumvarpi sem liggur í samráðsgátt stjórnvalda að taka þrjá fjölförnustu staðina í eigu ríkisins, Gullfoss, Geysir og Þingvelli og setja á gjald sem að erlendi ferðamenn greiða, þeir sem greiða skatt hér á landi íslenski skatt, eða skattgreiðandi hér á landi losna við. Gjaldið eins og þú segir, 4500 krónur gildir í 12 mánuði á alla þessa staði samtals á háanna tíma en 3000 krónur utan háanna tíma.
1: Og þetta meðalans gert með álagsstýringu í huga. Hvernig þá átt að fæla frá þessum ákunnum stöðum?
2: Nei, sko, álagsstýring tvennskonar. Ég tel og við að þessi gjaldtaka sé hófleg og við miðum þá bara með það sem gerist í löndunum í kringum okkur. Hún sé ekki til þess fallin að fæla fólk frá. Við erum meira að horfa til þess að sá peningu sem kemur inn, hann muni nýtast í innviða uppbyggingu á öðrum, annars vegar á þessum stöðum sem þarnast slíkrar uppbygginga vegna þess að það gríðarlegu fjöldi ferðamanna sem sækir þessa dásamlegu staði okkar heim, en líka byggja upp innviði og vera í stakk búin til að taka við ferðamannum annars staðar, því að vilji ferðamanna til þess að skoða Ísland í heildsinni að svo miklu leiti sem þau komast yfir en við höfum víða og á þessum kaldari stöðum þá vantar ákveðna inn við uppbyggingu við höfum reynt að bregðast við með styrkjum úr framkvæmdasjóði ferðamanna og með því að setja miða markasetninguna freka við þessa staði en það þarf bara meira til
1: Já, en maður myndi svona ætla að það væri afskaplega erfitt að reikna þetta út og jafnvel geti þetta haft einhver þver öfug áhrif menn sjá pakkaferð gullnarhringin hækka 10% og sætti sig við það en sleppi þá að sækja einhverja staði heim sem eru afskiptari eða njóti ekki sömu vinsælda og jafnvel muni halla á landsbyðina í þeim efnum óttast þau það ekki?
2: Ég óttast það ekki en auðvitað getur mér slett gerst við erum að prófa hérna nýjar leiðir, við erum að fara nýjar leiðir þetta var niðurstaðan að höfðum viðtöku samræði að byrja á þessum stöðum sem eru fjölsóttastir og nota síðan það sem tekjurnar sem koma inn til þess að byggja upp þessa innviði, eiginlega bæðu áþreifalegu og óáþreifalegu og þá meina ég innviði, raunverulega innviði en síðan er markasetningu, setja peningi, rannsóknar og greining og annars slíkt og allt hjálpar þetta til og það líka auðvitað ekki þannig að ríki sé ekki þegar að styðja við atvinnugreinina eðlilega líkt eins og aðrar atvinnugreinar, við erum að setja peninga í þessa hluti sem ég nefndi en Það alveg staðreynd. Við erum að fara á stað með þetta. Við náttúrulega höfum kannanir líka til að byggja á sig sína þeir ferðamenn sem annar bara hafa huga og koma til Íslands. Þeir eru mjög sáttir við að greiða líkt og þekki annar stað frá fyrir að aðganga þessum stöðum svo lengi sem þeim upplifuna þeim að staðurinn áfram það vanda til verka og hann í stakk búinn til að taka móti ferðamennum. Það eiginlega tveir útgangspunktar hér í þessum þremur. Þetta eru auðvitað allt áfangastæði sem okkur Íslendingum mjög kærir og eða sem ríkar stæði hjarta okkar ferðamenn sem koma hinga bera líka slíka tilfinninga til þessara staða og til íslenskara náttúru almennt hér eru ósnortustu víðerni í Evrópu mm-hmm. Þetta einhvern veginn, öllum finnst þeir eiga hlutamáli allir vilja taka þátt í því að venda þessa náttúru ferðamenn sem hinga koma þeir vilja ekki vera þess valdandi að það láti á sjá þessi staður okkar þetta sameiginlegt
1: og við erum að reyna eins og staðan er núna þá er samt auðvitað óljóst hvernig þessa tekjur nákvæmlega eiga að styða við þessi verkefni eða hvað
2: Nei, það ekki óljóst. Þetta verður bara gert í gegnum samninga, við höfum rætt það, það eru
1: samningar. Þeir samningar hafa ekki verið gerðir á við þá.
2: Nei, það ekki hægt fyrir en lögin verða veruleika. Þá er það, þeir eru marklausir ætla. Þannig að þetta er bara rétt að skrefi núna, þetta í samráðsgátt, það koma athugasemdir svo gengur, við munum fara yfir þær í ráðuneytinu og markmið að leggja þetta inn í þing til þinglegra meðferðar í október.
1: Já. Ferðaþjónustan hefur þetta brugðist við með því að nefna það að þetta séu tölver vonbrigði að ferðaþjónustan sé að skila 200 miljörðum í skatt allir ríkis og sveitarfélag og þau spyrja, það ekki bara nóg og sömulegis hvort þetta sé skammsýni því að það hefur reiknað út að bara með því að fá ferðamanninn til að gista eina nótt í viðbót, tværa nætur, þá aukist tekjur ríkissjóðs allverulega að veru þeirra hér. Hvað segir við því? Er þetta ekki nóg eins og sakist standa núna 200 miljardar hefur stíðast við þær tölur og líka þessi hætta annars vegar hefur að meta það að fá fólk til að vera hérna aðeins lengur. Gæti það ekki gæst ef við erum að bæta 4500 krónum mónu á þetta? Mm. Kostar aðeins meira í baðlónu og fleira? Að fólk kannski bara stytti veruna einn dag og stöndum upp á verri staðinn aður?
2: Það getur auðvitað allt gerst í atvinnugrein eins og ferðaþjónustu og öðrum þeim sem byggja allt sitt á nýtingu náttúruauðlinda. Það er nú veruleikin okkar hér á Íslandi. Það sem ég heyri og við erum auðvitað skoðum þetta mjög reglulega og erum auðvitað með ferðamálastofu sem undirstofnun okkar sem fylgist grant með þessum málum. Ferðamenn tala fyrst og fremst hér á landi það að hér dýrt. Mm-hmm. Það það sama og heimamenn finna, það verðlag, það vextir og verðbólga sem hefur áhrif á dýrtíðin og öfugt.
1: Það ekki hættulegt að bæta ofan á
2: það. Þetta viðvarandi verkefni að ná þessu og það gerum við meðal annars með því að leggja samhallalaus fjárlög. Það að ríkið fái fjármagn frá ferðamönnum sem koma til landsins, taka ekki með skatttekjur sínu þátt í langtíma uppbyggingu þessa staða líkt og skattgreiðendur hér á landi gera. Það hluti af þessu verkefni, fjármunum ríkisins geta þá farið annað, þannig að þetta styður allt hvert annað. Að þessu sögðu þá ég ekki með kristalskúlu, við vitum ekki hvernig þróunin verður, það getur gríðarlega margt haft áhrif á ferðavilja útlendinga hinga til lands. Ég samferðum að þetta ekki einn af þeim þáttunum að síður sé, ekki síst þegar menn átta sig á því að það fjármagn sem þeir greiða sem aðgöngu í þessa staði og hóflegt með það sem þekkist í löndunum í kringum okkur, þá mun það auka ferðavilja þennan á þessa staði. Þegar við eru líka heyra að ferðamenn sem hinga koma, það er Þeir upplifa líka, hér fjöldi ferðamanna fyrir og það á víða skortur á því að við náum að byggja upp innviðan okkar sama hraða og ferðamannum hefur fjölgað.
1: Já, það margt á þínu borðið þessa dagana og við nokkar eiginlega að ræða kvalveðar næst. Þú ætlar eftir árum að leggja fram frumvarp.
2: Já,
1: breytingar á kvalveðum hefur sagt að rök fyrir áframhaldandi kvalveðum sé á þrotum. Frumvarpið tekum ætlilega með því, verða kvalveiðar alfarið bannaðar?
2: Það er verið að vinna frumvarpið og það byggir á þessari skýrslu starfshóps sem var stofnaður í tíð fyrir ríkisstjórnar sem var falið að skoða svona stjórnsýslu og laga umgjörð utan þessa atvinnugrein. Þar voru lagðið fram þrír kostir að halda kvalveiðum áfram óbreyttum, herðaskilyrðin og banna og ég að skoða núna, ég vil láta vinna frumvarp með það fyrir augum að skoða álita mál, stjórnskipuleg og annars líkt við það að banna. Leyfið á þann hátt og við vitum auðvitað að það þarf að bera virðingu fyrir atvinnufrelsi og eignarrétti og annars líkt sem skiptir gríðarlega máli þegar ríki að hreyfa sig. Að það aldrei gert með einu pennastriki, þetta með að við nú gildandi sér þess að reglugerð og leyfisveitingar, en þetta það sem við erum að skoða.
1: Þú ert að skoða þriðja valmöguleika helst að banna þetta alfarið.
2: Það er sýnin sko, það getur þýtt að það verði einhver aðdragandi að því með einhverjum hertun skilurðum fram að því að það hægt, það fer eftir því hvað hérna lögfræðingar, okkar færustu lögfræðingar á þessu sviði segja mér að ég geti gert.
1: Já.
2: Þetta bara ekki komið. Og máli ekki á dagskrá og þingsins fyrir hugað fyrir í febrúar vegna þess að við erum bara á uppaskrifunum.
1: Já, en það, sko, það var rætt það í síðustu viku í fréttum að stjórnvöld Vestanhafs hefðu hótað því að leggja tolla á íslenskan innflutning vegna veiðanna og að hótanir hefðu borist frá Evrópusambandsríkjum sömuleiðis. Hvers konar hótanir voru þetta?
2: Þetta ekki upplýsingar sem eru frá mér komnar, en það ég kannski ekki í þessum til, mitt ráðuneyti ekki þessum samskiptum við erlenda aðila.
1: Nei.
2: Það eru önnur ráðuneyti, þannig að ég kannast ekki við þessa svona beinskettar hótanir, nei, vegna þess að það bara ekki á mínu borði.
1: Nei, þú verð ekki að fengja upplýsingar frá ríkjum annarkvort Bandaríkjunum með einhverjum Evrópusambandsríkjum að við verðum að hætta þessu annars vera tollar keyrðir upp.
2: Ekki, nei. En ég hef hins vegar sagt víðar að þetta kemur upp í samskiptum mínum við erlenda kollega, bæði vestanhafs og austan ítrekað, bara það að þetta sé svona, þeir viðra skoðana sínar á því að þetta sé bassins tíma og hafa áhyggjur á því að þetta kemur ítrekað upp þegar við erum að ræða viðskipti, millilíka viðskipti.
1: Já.
2: Það var svona einn af þessum hlutum sem kemur ítrekað upp, tekur plást, tekur orku sem eru engu samræmi við þá hagsmunir sem undir eru fyrir okkar samfélagi.
1: Nei, þú var ekki skilabóð frá þessum ríkjum að það hafi efnahagslegar afleiðingar, höldum við þess áfram?
2: Ekki eins og þetta er orðað þarna í þessari frétt, nei.
1: Nei,
2: það akkurat. Það eru aðra heimildir en ég hef.
1: Akkurat. Sko, hvalveiðivertíðin er lauk núna í vikunni 93 langriðar, veitust það, á 34 dögum. Hvernig lítur aftur á þessa vertíð?
2: Já, ég meina, þetta kannski bara sýnir svolítið söguna eins og hún er. Að meðatali síðslu áratugi hafa útflutningsverðmæti af hvalveiðum verið nær óáþreifalega, eitthvað 0,1-0,2%. Þannig að þetta skiptir engu máli í því samhengi. Það hefur ekki verið veitt um að örfa ár síðustu 5-6 ár, það var ekkit veitt í fyrra, það var ekki fara á hrefnuveðar í ár og það var veittar þetta margar langreðar eins og þú nefnir. Mm. Það segir okkur að þegar við horfum á hérna, þessar þrjá stoðir sjálfbærni sem við erum gríðlega mikilvægt fyrir okkur að við sínum sjálfbærni þegar við erum að nýta náttúruauðlindir okkar, þessar þrjá stoðir samfélagsleg, efnaðarsleg og umhverfisleg, þá erum við ekki að uppfylla eiginlega neina af svo stoðum. Það kannski helst þessi samfélagslega sem lítur að þessum tímabundnu störfum þeirra sem fara á hvalveiðivertíð, en það svo lítill þáttur í þessu þegar litið til dýravelferðarinnar, okkur hefur ekki tekist að veiða þessi dýr bara svo nokkuð minnsti sómi sig að. Þetta er bara fyrir neðan allar hellu hvernig við högum veiðunum. Ég veit ekki eins og hvort það hægt að gera þetta á betri hátt, hvort veiðafærin eru til, en staðreyndin svo þegar maður sér dauðastrið þessara dýra, þá þetta ekki eitthvað sem við getum sem land sem að stæri sig af því. Við erum matar útflutningsland, við stærum okkur af því að ganga vel auðlindir okkar, þar með talið dýravelferðina.
1: Já, þú nefndað hérna þannig að þú ert helst að horfa þarna á þriðja valmöguleikana að banna þetta alfarið en spurningin er hvort að það verði einhver aðdrænd og þetta gert í einhverjum skrefum. En talandi frétti vikunar, þá var líka grein frá því að Kristján Loftsson, forstjóri Hvals, ég ætla að stefna íslenska ríkinu verði hvalveiði banni komið á. Hvernig sló það þig?
2: Sko, Kristján Loftsson einn og sér þetta engin áhrifavaldur í mínu lífi. Ég bara sinni mínu starfi eins og ég get best, legg ég fram frumvarp einhverja breytingar á lögum, þá gerir það að þann hátt að það verður vel og garði gert. Ég hef engan hug á að valda Kristjáni Loftssyni eða öðrum skaða með þessu máli. Mun ekki gera það, en ég minni kannski líka á að tölulega greininga sína að það hefur verið tap á hvalveiðum hvalveiði hluta fyrirtækja rekstra hans með að við þau gögsi ég hef undanfarin ár, þannig að þetta verður bara að hafa sem gang.
1: Óttast ekki bótaskyldu fyrir íslenska ríkið?
2: Nei, ég óttast það ekki en á móti kemur auðvitað eins og ég kannski ítreka aftur, frumvarpið í smíðum, þannig að við verum bara að
1: sjá hverju ljós fram. Í februar. Akkurat en taldum aðrar tímalínur, vendu hvað okkur í krossinna rétt í lokinu og ræðum að stofnun atvinnuveganna, nýja 200 manna stofnun sem verið til við sameiningu matvælastofnunar, fiskistofu og verðlastofu skiptavers og þetta koma líka en verkefni á sviði matvæla eftirlits heilbrigðisnefnda sveitarfélaga sem flýtast til stofnunarinnar, tekur til starfa áramótin en það endurlega óvissa sem þessu tengist og í vikun var þeir send áskorun á fjölmennu félagsfundi matvælastofnunar, fiskistofu og verðlastofu að leggja fram án frekari tafa eins og það var orðað hjá starfsfólkinu og opinber á skuldbindandi tímalínu þessa stofnun og jafnframt verði starfsfólki veitt einhver skrifleg og ótvírað svör framtíðarstörf, starfstöðvar, kjör og fleira áður en þessir krafist að taka ákvörun framtíð sína í starfi. Hvers vegna liggur þetta ekki fyrir?
2: Tímalína sem við erum að vinna eftir núna, hún einfaldlega nákvæmlega svo sama og var kynnt í frumvarpinu og það hefur ekkit breyst. Nú verður forstjóri ráðinn fyrir mánaðamót eins og alltaf hefur legið fyrir. Það samkvæmt lögunum hans, þar að segja forstjórans, að ganga frá ráningu á starfsfólki þessara nýju stofnuna sem tekur til starfa áramót. Þar verður hafa forgang. Núverandi starfsmenn matvælastofnunar, fiskistofu, verðlastofu og skiptavers. Að samaskapi liggur það fyrir og hefur legið fyrir allan tíman. Að 20 starfsmenn heilbrigðisnefnda allt land sem hafa sinnt þessum hluta sem matvæla eftirlit, þeir fá forgang í störf matvæla eftirlits í þessari nýju stofnun. Það eru síðan ekki við sem erum að leggja heilbrigðisnefndina niður eða ganga frá uppgjöru á ráningasamböndunum og annars líkt. Það umhverfis og ráðuneyti sem sé nú það vegna þess að stærri hluti heilbrigðisnefndina felst þanga. Þannig að þetta svona, breytingum fylgir alltaf töluver óvissa, menn vilja auðvitað bara vera öruggi með sitt, en þetta tímalínan sem við erum að vinna eftir. Hún hefur verið öllum kunn það eru reglubundnir fundir, þannig að upplýsingarnar liggja fyrir. Við getum ekki svarað öllu
1: Nei.
2: Af því að það nýs forstjóra, en þetta skýrist allt á næstu dögum.
1: Já, en má vera bara að það sé of stuttu tími þarna, ég meina þú ert að tala með þetta sé samkvæmt tímalauninni sem þið settið ykkur, en má vera, ég meina þarna mæta á annað hundra manns og lýsa bara óöryggi með sitt starf og verkefni og fleira. Ég meina, það ekki að einhver leita óásættanlegt, þú lítur að vilja mæta þessu fólki og svara þeirra spurningum þegar það bara velta fyrir sér hvað ég að fara að gera og vinnutíma og annað.
2: Sko, það fyrstalega hafa verið haldið reglubundið fundir og núna síðast upp af þessa mánaðar og svo það annars það þannig að á sama tíma og breytingar skapa auðvitað óviss og alltaf þá þetta þannig líka, menn verða líka einhvern veginn að átt að segja því að breytingar eru grunnur þær, það eina sem við vitum að það verða alltaf breytingar. Þetta að fara að gerast, fólki hefur forgang í ný störf, samkvæmt mínum upplýsingum hafa lang flesti líst yfir í skoðanakönnunum vilja til þess að þiggja það boð, það þýðir að þau vita af því að starfið þetta staðar. Þannig ég...
1: Og takk til starfa um áramótin.
2: Óvissan er tæknileg en ekki annað, í raun og veru og það bara mjög erfitt að bregðast við því þegar frumvarp til laga samþykkt í upphafi sumars, við tekur sumafrí ég hef sjaldan ef nokkuð tíma sé hæfisnefnd vinna ég prattur umsögnum störf forstjóra, þannig að það búið að keyra þetta allt áfram og þetta bara hluti sem hafa legið fyrir. Þannig að ég vonast bara til þess að svo flótt sem í næstu að þannastu viku þá þegar sé allt þetta komið á þurft.
1: Já, segja þetta frá. Akkurat gætu nætt auðvitað margt annað en komast ekki lengra í þetta skiptið. Fáðu bara aftur sem fyrst, Hanna Katrín Friðriksson, að dunum vera á þeirra. Takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.
1: Og vikulokin verð ekki lengri. Ég minna á að þáttum að nálgast í spilara rúf, bæði hljóði og mynd og öllum helstu hlaðvarsveitum. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson. Takk fyrir að hlusta. Heyrumst eftir viku.

0: Þetta voru vikulokin endurflutt frá því í dag. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, beindi spjótum sínum að Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels og ástandinu á Gaza í ræðu sinni á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í New York í dag. Hún vísaði til orða Netanyahu að þeir fundagestir sem yfirgáfu salinn undir ræðu hans fyrir helgi væru gungur.
2: We have heard the words moral cowards from this podium. To me, moral cowards are those who refuse to sit down, those leaders of the world who refuse to sit down and negotiate just and lasting peace.
1: Þorgerður Katrín sagði að í sínum huga væri gungur þeir þjóðarleiðtoga sem neituðu að setjast við samningaborðið til að semja frið sem neituðu bástöðum aðstoð og breytu ítrekkað alþjóðalög. Þorgerður Katrín ræddi líka í ávarpi sínu stríðið í Úkraínu, fullveldi smærri ríkja, loftslagsmál, gervigreind og málefni hinsegin fólks. Að minnstakosti 39 pólitískum föngum var sleppt úr fangelsum í Venezuela í gær og dag. Mannréttindahópar greinum frá þessu að segja að baráttan fyrir frelsun pólitískara fanga haldi áfram það til þeim verði sleppt. Samkvæmt Foro Penal sem eru mannréttindasamtök sem verja pólitíska fanga voru 344 pólitíski fanga í fangelsum í Venezuela 18. september. Meðal þeirra sem slætt var eru 6 einstaklingar sem voru sakaðar að vinna með Bandaríkjunum og hafa reynt að steypa Nicolás Maduro fyrir forseta landsins að valdastóli árið 2020. Að minnstakosti 11 voru drepnir og 18 særðust þar bíll hlöðnum sprengjefni var ekið á eftirlit stöði í norðurhluta Pakistan í dag. Grunulegur á að árásin hafi verið sjálfsmórsárás en hefur engin líst yfir ábyrgð á árásinni. Fyrir þessu mánu voru minnstakosti 31 drepin í árás og höfuð stöðvar lögreglunar í Kóhat í norður Pakistan. Stjórnvöld í landinu segja að vígasveitir frá Afganistan beri ábyrgð á árásunum en talibanar neita því. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðan 10-15 metra á sekundu landið norðvestanvert með rigningu á láglendi en slittu eða snjókomi til fjalla. Talsverð úrkoma á norðanverðum vestfjörðum og ströndum, annars mun hægari vindur og úrkomi lítið en væta með köflum, suðaustan og austanlands. Hiti 3-11 stig svalast á vestfjörðum. Fréttaveran sagðar í útvarpi klukkan 1 og alltaf á vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri lokið.